0: eitthvað mjög kalt og að maður mjög kaldur, þá vill maður eitthvað mjög heitt.
1: Notarðu klagga í hérna drykki?
0: Já, ég gerði mikið að því, sko. Mér dreymir eiginlega að fá ískáp sem er
1: með svona, svona klagavel.
0: Já,
1: klagavel.
0: Já, mér stað alveg geggja dæmi.
1: Það en, víst hérna mest að hérna bara af því að það svona hérna, hvað heitir það? Slöngur?
0: Já.
1: Sem hún tengir í kalda vatni.
0: Í vatni, já.
1: Og þetta, það liggja þarna einhvern veginn svona plastslöngur.
0: Já.
1: Að þetta sko mesta gróðrastýja fyrir svona einhverjar örveru gróður og einhvern fleira.
0: Eru það ekki
1: ágætur?
0: Það
1: í þessum klakavilum.
0: En eru það ekki ágætur þessu örverur?
1: Ha?
0: Kannski eru það bara ágætur
1: þessu örverur. Kannski gott, sko. En manni sýnir það ekki á Amerikunum, að þeir hafa allt gott þessu. Þeir eru eitthvað svona vannstillir.
0: Þeir drekka klór, sko. Nú. Drekka, sko, ekki...
1: Nei, setja í vatninn.
0: Og skilur við mig. Já.
1: Eins og Íslendinga gera það, náttúrulega í söndofunum.
0: Bara í gegnum húðuna, mennur það?
1: Já, svelgist aðeins á.
0: Já, sé bara sama að okkur og Amerikanum. Kannski eru við að fá jafn mikið klór í okkur.
1: Nei, maður sættir þessi, það salt í...
0: Hæ?
1: Löginni, það ekki.
0: Hvar? Já. Mestu, já, heyrðu, en hafna... Já... Hvað þú varst lítill, hvað leikju varst í, svona hlutverkaleikjum og svona? Varst það þykjast vera, ég var mikið verið svona spæjari og uppfinningamaður og svona.
1: Varst þú?
0: Já.
1: Ég man ekki svo vel eftir mér, sko.
0: Það ekki.
1: Ég sagði eftir, ég man að ég hef ekki byrjað að minna eftir því svona 7 ára og svo breytti ég yfir í 12 ára og svo breytti ég bara yfir í, sko, 19 ára. En ég getum kannski rifjað eitthvað upp, sko. En ég hef aldrei verið svona góður í því að svona hérna aldrei verið góður í því að svona já ég man ekki sko man svona bara svona glimsir þar sko
0: Já, en þú 7 ára
1: Þegar ég 7 ára þá var ég hérna þá var ég út á hérna Það var ég út á Seltjarnesi í Lambastaðakverfinu. Það hverfi sem að þú kemur yfir vegamótin.
0: Já, því er ekki að segja mér neitt svona.
1: Já, vegamót, það er núna fiskbúð á vegamótum. Þú kemur út á Seltjarnesi. Ímyndar er bara að setja að fara í Seltjarneslaugina. Keirur Nesvegin.
0: Já.
1: Og svo ég held að ég komið svona, ég búið að hlaða svona uppi næsti svona eins og næsti eins og sér hlýð þar sem þú ferði yfir á Seltjarnes.
0: Okay.
1: Það er svona gömul hús sem er við Nesvegin. Og svo hérna segjum við að setja keirut á Nes en þá er mjög fljótlega kemur hérna
0: Það er rétt hjá Vesturbæðinum
1: Já, kemur við gegnum Vesturbæðin og þá koma svona ný hús sem er í mýri þar sem þau voru ekki til þegar ég var og svo koma blokkir eða svona stigahús með þetta heita já, fyrir blokkir, kannski svona 4 og 5 hæða og þá var líka mýri þar og bak við það við sjóin og þannig var það kallað að lambastaðakörið og svo hérna voru bara tún og svo byrjaði Seltjarnes eiginlega eftir það þannig þetta var svona einangru lítið byggð og ég bjóð þarna og við legðum að í hérna á húsi sem að Árelíus Níelsson prestur átti sem að var presturinn í hérna Vogakverfi og Árelíus hafði verið sko vinsælasti presturinn í Reykjavík og allir vildu fermast hjá honum og allir vildu deyja hjá honum og allir vildu gifta sig hjá honum en hann hérna eignaðist einhverja peninga og kefti þetta hús og mamma legði eftir hún skildi við pappa efri hæðina og þar hérna var hún í einu herbyrgi svo var elsti sonurinn hann var með eitt herbyrgi af því hann var svona prinsinn
0: hver var það, hvað heitir
1: hann? Hafsteinn heitir hann en hann byrjaði að vinna fyrir fjölskyldin það var 12 ára því að, að þetta var hérna basla á okkur pabbi ekki góður skaffari og svo var eitt herbyggi þar sem við sváum 3 saman
0: gaman
1: ja, mjög gaman, ég var hitti mann um daginn sem var eitthvað að tala að þetta stækka því að börninu var stór og þau vildi að fá sér herbyggi ég sem það blessar ekki leifa en það miklu meira gaman að vera saman í herbyggi voru þau ekki saman í herbyggi
0: og vorum jú fyrst en síðan fengum við sikkur herbyggi
1: En þarna var, ég man eftir því að, að við áttum ekki ískap, þannig að var mjólki var sett í svona plastbóka og hengd svona, hann eða hekk svona við eldursgluggan. Ég man eftir því.
0: Fallegt.
1: Ég man eftir einu sinni kom pappi eftir þess skildu og hann fekk að gista og hann svaf upp í hjá mér.
0: Mm.
1: Og hann hérna, held svona í hendina á mér sem það, maður sjá.
0: Mm-mm.
1: Má ekki sem hendina, jú. Nei, það var svona, hann strauk með svona
0: Æi.
1: Og þetta það svona blíðasta sem ég man eftir frá pappa
0: Nei,
1: Nú,
0: var þetta þess. Eina?
1: Þetta það blíðasta sem ég man eftir
0: Nei,
1: ég
0: var svona
1: Æi. Hvað?
0: Þetta blíðasta sem manst eftir
1: frá pappa? Þegar hann var að svæfa mig með því að strjúka svona
0: En knúsaði þið aldrei?
1: Nei, hann var svona En hann var samt svona, hann var góðu maður.
0: Já, ég veit.
1: Hann var mjög drikkveldur.
0: Já.
1: Og hann svona brást mér oft og svona. En...
0: Hann er kannski verið broti hjarta.
1: Mm. En ég ætla að segja þetta með, hérna, hann hélt svona pötun á mér. Hann gerði svona sveik svona.
0: Æ.
1: Og svo þegar mamma lá banalífuna.
0: Mm.
1: Og þá var hún hérna með mikið svona minnisglöpp. Og var eiginlega mjög fallegt
0: mm.
1: af því að hún var eiginlega bara svona hverfa inn í hérna hverfa inn í æsku heiminn sinn
0: mm.
1: sem að var alltaf við henni hérna henn góði tími það var þegar hún var barn og svona mesta lukka lífsennir hafi verið ætlit til fóreldra sinna hún var kom til þeirra þegar hún var 2 ára hún lísti því alltaf sem hvað hann verið heppin og hún var alltaf að rifja upp og mjög góð sögukona gat rifjaði svona sögur og til dæmis mamma hennar, amma mín, sem að ég man ekki eftir en mér finnst ég að vera mjög tengdur af því að mamma bara gaf mér hana einhvern veginn í gegnum sko sögur og alls svona frasa og eitthvað slags þannig að þegar mamma var svona ég svona eins konar banalíu og þá var hún að hverfa inn í þennan æsku heim og það var einhvern veginn fallegt sko af því að þegar þú ert hérna með svona eddiglöp það voru óörug gagnvart öllu og svona einangræsi soldið og fór svona inn í herbergið og vildi ekki hitta fólki sem var frammi að því var hrædd um að einhvern veginn að gera sig að fíbli en inn í hennar heimi var alveg öryggi og þegar ég kom kannski þá skulum nú, hittur Gunna og þessi, hvað er Gunna? Gunna bróður? Þá var Gunni Dó sko, sem að var löngu færing sko. Þannig að hún var alltaf bara að hitta þá og svona tímaskinnið hennar var líka orðið svolítið skrítið einhvern tímann kom hann inn og var, það var voga glöð og ég sagði hvað varstu að gera það kom hérna kona og hérna sótti mig og við kerðum bara Hafnarfjörð og ég var að sýninni þú veist Austugötun og það sem ég bjó og, já, og hver var þetta ég veit ekki hver það var hún, nú, er þetta ekki hérna var þetta ekki hérna tengdadóttið þín, hún hérna Guðrúnus Kristjáns þessum Hæ, tengdadóttir mín? Já, konans Kristjáns er Kristján giftur? Það segi, já, það brúkusmyndin að þeim er þetta
0: mm.
1: Og horfðu hann á brúkusmyndin og segi Kristján orðin kall?
0: Já, þetta er náttúrulega bara beauty
1: já. En svo þegar hann síðast við hittar hann þá var hann þá var hann orðin rosalega þá var hann svona ótt í henni
0: Já.
1: Þannig fannst svona allir vera að taka eitthvað frá sér að því að þú leggur eitthvað frá þér að manst ekki hvað það var og þá hérna, erum algjönt að fólk upplifa eitthvað að tekja og ég fann að hún var bara svona næstu svona skeld
0: Já.
1: Og þá tók ég hérna síma minn og fann hérna lag með Ragga Bjarna sem er mér bara dætt í hvað hún myndi kannast við að því að eitthvað sagt með að það er mjög gott að spila músík og þeim fyrir svona Alzheimer sjúkling og það Þannig ég spilaði hérna Senn fer vorið á vængin yfir flóa
0: Þú eru að fá krýt ára og syngu
1: Já, svo tók ég hérna hendina á henni
0: mm.
1: og gerði svona eins og pabbi hafi gert þetta mig og hugsaði, pabbi hlýtur hafi gert þetta fyrir hana einhvern tímann, þegar hann vildi vera blíður og þá gerði ég þetta fyrir hana og þá slaknaði alveg á henni og hún horfði á mig og sopnaði Þetta voru síðast þessi þessi sána Þetta er þetta sagan hérna, hvernig pabbi snerting.
0: Ó, þetta er rosa fallegt. Þetta er líka svona eitthvað intuitive hjá þér að skilja þetta, að sjá hana og líka leifin að vera þarna.
1: Mm.
0: Veist, það er svo mikið að fólki sem veist, leifir ekki öðrum að vera þar sem þeir eru og þá ferðum að líða illa. Þau eru kannski alls svona veika því að við erum ekki bara þú veist, bara leifa að maður vera á þessum stað ég meina, hver eru við að segja að þetta sé vitlega staður?
1: Ég hérna upplýði að þeirra fólk trúir að maður hverfi aftur sko til þeirra sem maður elskar og hafa elskan og það bara út af ykkur svona þannig að ég maður upplýði það að mamma veri bara hverfa inn í
0: Heldur ekki, ég hef heyrt þið tala þetta flóin þín
1: Þetta segir aðsögu
0: Ég er munnþáttur
1: okay.
0: Ég spyr
1: Þannig að ég veri gest
0: Nei, þú ert hvað viðmálandi Heitir ekki það? Ski rosalega, nú það miklu betra vatni en það ekki Já, það fengi að anda
1: Ég ætla að segja þetta söguna fjögur bjúu Má ekki segja þetta söguna
0: Nei, fjögur. Takk Þau fengi að anda vatni Vatni hefur fengi að anda
1: Já Það þetta skipti máli
0: Þetta vitleysa sem þú gerðir að, Já, þá voru Nei, það kannski ekki vitleysa komist ekki súpna að En þá var allan mjög mikilvægt að hella aðeins af flöskunni og leifa súrefni að komast að, af því að annars verði það mjög vont, held ég.
1: Nei, hérna, þú séu hvernig þeir hella teinu í Norður-Afríku.
0: Já, já.
1: Og þá hella þeir því, sko.
0: Ég verið þar.
1: Já, hella þeir því svona, sko. Með langri bunu. Og það til þess að, hérna, að það komi súrefni inn í vatnið.
0: Já,
1: því að súrefni er bragð efni
0: Mamma mín hellir nú kaffi svona
1: Það til þess að súrefni komi inn
0: Og ég hellir kaffi svona Ef ég væri með panni kaffi
1: Má ekki segja söguna um bjúin?
0: Nei, mér langar að tala annað við Mér langar að tala hérna Heldurðu þegar varst flogaveikur Eða fekst flogin Þá eru kannski fari í pínu svona sækadelju Þú veist, þá eru ekki að opnast heilin svolítið mikið Getur það ekki verið?
1: Það ég vissi náttúrulega ekki að ég væri flogaveikur fyrir
0: en Nei, ég veit, en þú veist, þegar svona gerist það hlýtir bara, þú veist, það verður eitthvað rosa tenginga Það verður kannski þú veist, þá er kannski heilinaður opnast alveg Ég veit það ekki, ég bara að pæla að því þú ert fyrir eitthvað greindur og svona eitthvað niður svona þú veist, með eitthvað svaklega huga því þú ert líka með Þú ert líka með hérna á greindina og svo ertu líka með svona skapat hugsun og síðan ertu líka og er góður sko. Það svo margir sem held ég halda og sért vondur en þú veist, þú ert í alvörinu góður held ég þú ert með gott hjarta eða ekki segðu okkur
1: ég þekki ekki fleiri hjartu
0: nei Hérna, ég held það
1: að flogaveiki, ná ég sko ég vissi ekki að verið með flogaveiki fyrir en ég fekk flog
0: Nei.
1: Eða svona grand mal flog og myndi með einhvern þá var ég orðin eitthvað því að manna ekki kannski 50 og maður segir frá því hvernig ég fekk
0: já, samt ekki orðið mjög heitt hérna.
1: Nei, mér svo kalt úti sko. Ég,
0: nú ég er hann köld ég fann að kæra
1: ég fór út í myndatöku, mannst ekki þannig ég búin að vera Það stýttra sig ég var úti sko
0: Hvernig Já, þú fyrst mynd var myndið tekin úti
1: já.
0: Heyrðu, já, ég ætla að segja þér Já, þú veist að myndi kemur kannski
1: Myndi
0: Ég saði sko já, í auðvegi
1: Þetta er svona með, hérna, þetta er svona læknir Handanlæknir sem að kemur innan
0: Já, okay. sko, hérna að því ég saði við laufi og bóga bóði ég segi, ekki segja hann og hann ætla að koma og ég sagði, ég verð að segja Gunnar Smára að því ég vil ekki hrekkja hann að því hann er svo rosalega bókstaflegur og ég vil ekki hrekkja hann og já, einhverju leiti ertu bókstaflegur en að einhverju leiti hefur svona þetta skapandi, þetta er svolítið skemmtlegt þetta er svona, þú hefur svolítið aðganga báðum heilakulum, það er okkur þessi flóaveiki ef veiki skildi kalla, maður veit það ekki Það alltaf kalla veiki í dag.
1: Ég er sko með mjög fína flóðveiki.
0: Já, ég heyrði eitthvað má tala hann í eitthvað viðtali. Þú hefur sagt eitthvað frá.
1: ég var í sagði
0: þetta. Þú máttin á þessari flóðveiki.
1: Já, það var að því að tengdist.
0: Það er ég verða, ég maður það ekki.
1: Ég hef sagt þetta, ég sagði þetta einu sinni við hann hérna Gunnar Þorra, sem er hérna sérfræðingur í Dostojevski.
0: Já, hann er vinur minn sko.
1: og hann er svo sagði ég að því að hann var að tala að segja mig frá Dostojevski og þá gæti ekki setið á mér að segja að ég og Dostojevski með samskonar flogaveiki sko. Sem wow, að þykir búið að fín sko.
0: Hvað heitir hún aftur?
1: Þetta í gagnuglas
0: Já, gagnuglas En þú en, þá sagt það ykkur öðru að því ég var það að heyra þetta viðtölu Nei, við Gunnarsmára Nei, við
1: Gunnarþóra Að hérna, þetta stundum verið kallað þetta er svona í trúarstöðinni
0: Einmitt
1: Og það

0: kallast byrtingar hljómguðdómsins að þú sért úr sama efni og allt í kringu þig.
1: Það sama og hérna
0: og fylgir því velliðuna tilfinning.
1: Já. Það sama og gerist í Buffo. Manstu hann horfir á Gísla Martin síðasta lögat föstudag eða eitthvað.
0: Nei, mér það svona ópera Buffa.
1: Nei.
0: Buffo, hvað það?
1: Buffo, þá hérna Bubbi Mortens var að segja, já, ég að mikrodósa á sveppum, en ég ekki farin að sleikja froska. Og ef þú sleiki frosk, þá færðu þetta eitur, Buffo. Og það froska eitur sem gerir þetta sama og þetta gagnega hana flók þitt. Og þú fattar að þú ert einn
0: og
1: öllu
0: það sem stríði og fólki sem að taka svona efni að segja þeir eru bara að reyna að fá flók
1: ég veit það, fólki að framkalla ákveði flók líklega og hérna líka það að sko já og að því ég hef líka heyrti segja ég áhorfandi ég bara í, ég á síðasta bekk að horfa á líf mitt og þá eitthvað í manni komið í aftursætið og þetta eitthvað sem í manni sem ætti að vera í aftursætinu þá komið þangað og það mjög hjálplegt í lífinu að það sé þar að það sé eitthvað að horfa á þú veist að sá sem var þú veist að það sem að horfa á líf manns sé ekki fremst að skyggja fyrir manni skilur mig að standi fremst og hérna já, eitthvað nýð þannig en ég þarf að móta þess að hugsun betur af því þetta er ný uppgötun
0: ég bara
1: þetta er ný uppgötu hugsun
0: ég var þetta hérna, maður kemst náttúrulega ekki hjá því að vera aðarleikarinn í lífi svona. En ég nenni ekki að vera höfundurinn og leiksturinn og ensiðu gagrin þess vegna ég bara alveg áhorfandi og helst að vera svona mjög aftarlega í bekknum
1: en ég meina það það sem gerist þegar fólk, þú veist, tekur sleiki froska og þú veist, það þarf að taka eitthvað svona kröftug til að, hérna til að komast, til að vera kýlt þanga, sko og geta verið það rólegt þú veist, af því að eða það svona þá kemst það einhver mjög hratt annars ertu kannski all lífi eitthvað huglega og byðja og reyna allt til að komast þanga eða fá okkur
0: fyrir þá sem nenni ekki að byðja
1: fyrir þá sem ekki með flóðavegi fyrir þá sem ekki með innbyggt
0: sömu fyrst þetta eftir svona verð ég man að hérna fyrst eftir ég áttaði mig að vera með flóðavegi þá var ég, fór ég til svona taugalæknar sem eru með þetta
1: já.
0: Og þeir bara skrifa ykkur líf En ég var alltaf að því að ég náttúrulega alkoholisti, það sem maður skipti máli að hafa svona eitthvað svona sjúkdómsinsæ en ég var alltaf að reyna að lækna getur hjálpað mér í að vita þú veist hvað ég að gera ef ég með svona flóðveiki og ég að gera eitthvað og svo var ég að lýsa hérna fyrir einum að hann segi og hvað þú farðu svona flóðveikast það segi já, svona stundum með svona bara lítil að þá finnst mér eins og horfa á heimin í gegnum kannski svona einn metra vatni og stundum eins og svona vitundir svona fari aðeins út úr mér og þá horfði hann á mig og sagði, og ertu ekki hræddur? Nei, ég er bara, mér líður bara vel en ég get gefið þér eitthvað svona bara róandi
1: þá
0: var það bara, vildi bara drepa þetta
1: einmitt, þetta er svo mikið þetta sko, þú veist þetta fólk er svo hrætt við eins og ég var að segja á hann, þú veist ef við leiðum fólki vera það sem það þá þarf það ekki að þú veist þá er það ekki veikt.
0: Nei, ég reyndar að spurði, ég held að spurði Kára Stefánsson að þessu. Ég meina að því ég hætti að taka lífin, sko. Ég sagði ekki, með þetta við erum það leiðilugur bara. Virkaði bara svona svipað.
1: Þetta er nýjast að nýtt. Spreyja nikotínu í loftið. Fyrstu það ekki svolítið gott?
0: Jó,
1: Það er ekki þægilegt
0: að það voru
1: óbeinar
0: það sem að þið líka alltaf best við reykingar það voru óbeinur reykingar
1: algjörlega, ég reykja
0: þetta komið öðrum í óbeinar reykingar þannig þú byrjað að sprauta á mig
1: já, ég reyna svona bara
0: en ég fáið kútur þessu
1: já, en atna, hefur séð þættina sem við reykjum líka
0: inn í stúdíunum
1: já, þetta er eini þátturinn í heiminum fyrir þetta hérna Joe Rogan, sem er reykt þetta er allavega einu íslenski
0: hann þekir vindla eða ekki Joe Rogan
1: jú,
0: það er svona attitút sko, það er svona kalla
1: það er líka attitút að fá sér

0: síku
1: hérna. Það hefur orðið með svona mjóar mentolsígarettur.
0: Já, ég og Sigga Kling sem að sprengir.
1: Sprengir?
0: Já, maður sprengir svona í endan til að fá myndina.
1: Jú, ég alveg, eins og þarna gerti þarna rússnesku sígarettur, það brotið svona tvisvar.
0: Já, það var nú svona pappi, ég man eftir að það reykt þær.
1: Það voru svolítið sterkar.
0: Já, gulvás, nei það var ekki gulvás. Jú, þær voru svona, að ég maður ekki.
1: Ég reykti alltaf kamel.
0: Já, fyrstislega.
1: Svo hérna var einhvers staðar það sem ég var að vinna einhvers staðar, ég held að. Og það sem að ég fyrst að taka tvo strætóa og það var 7 mínútur á milli strætó. Þannig að maður reykti, og maður svona 5 mínútur að reykja eina kamel. Þannig að þá kveikti ég alltaf í annari og það stöðu að drepa í hálfri í sígartu. Þannig að mér fannst þetta að vera óhagstætt. Þannig að ég ákvaði að skipti yfir og reykja Pall Mall sem að voru aðeins stærri og var akkurat 7 mínútur að reykja þér.
0: Já.
1: En gallið mér Pall Mall að það bæði meira nikótín í þeim og svo er miklu, miklu meiri tjara.
0: Já.
1: Þannig að þetta sé svona henn mikið meiri tjara heldur en kamel. Þannig að ég var að byrja að tala svona eins og ég í dag og gafst upp á þessu.
0: En hvað þarf að gera við þessar rödd? Fólk eru bara rætt við þig. Annarkur þarfst að fara til krítar eða bara krít. Hvort ætlar að gera?
1: Ná, ég söng í morgun hann að Lee Marvin-lagið hérna.
0: Syngur á matnana? Eða
1: dansið? Myndir þú ekki syngja eða þú myndir vakna upp þessu rödd? Svo söng ég líka hann að Old Man River.
0: Já, meinar. Ég dansa meira. Svona, eða svona, jú stundum syngi smá. Ég hlust alltaf tónlist á matnana. Ég geri það. En hann að...
1: Reykiru sígartu áður að fyrir fram úr eða?
0: Ég reyki ekki.
1: Nú?
0: Nei. Ég reyki bara svona mér til skemmtunar.
1: Það er svona... Þú selskapsreykinga kona?
0: Nei, meira bara eitthvað svona stemming. Þetta er líka svona, þetta er náttúrulega sko, þetta er medicine. Tóbaki er medicine. Það er lif. Svo að ég notaði kannski meira svo lif. En ég held ég sé alveg hægt að reykja fyrir löngu 7 árum síðan.
1: Nei, það fyrir ekki að lélegt líf, sko. Ég byrjaði að reyka seint að reykja.
0: Ég byrjaði 11 ára.
1: Já. Já, ég byrjaði bara, ég menn ekki að útskýra það hverju ég byrjaði seint, en það, þannig er það bara.
0: Örglóta ástasorg.
1: Nei, það var bara því að ég er svo gamall að það var ekki til gras. Það var bara hass og það var mulið inn í tóbak, þannig ég var bara að byrja að reykja tóbak.
0: Já.
1: Sem hlýðar áhrif af
0: Já, hassi. Ég skil það. Hvað varstu að gera í hassinu, svona innra með þér?
1: Það menn ég ekki. Innra með mér?
0: Já.
1: Nei, ég var ekki. Hvað menn er eitthvað svona
0: ekki...
1: indverska músík og er ekki hass og...
0: Já.
1: Nei, ég var bara...
0: Bara deyfa?
1: Nei, svona hluti bara skemmtana lífinu, sko.
0: Þetta er líka kannski opnaður hausinn, hugsa ég.
1: Hassið?
0: Já.
1: Nei, ég var ekkit...
0: En þú ert veikur með minni?
1: Ég fekk það frá fórhaldur mínum.
0: Hægri eða vinstri?
1: Ég er búinn að skipta hérna mín, það er hægra.
0: Já.
1: Og hinn er svona, ég veit ekki alveg, þetta er ekki svona 7-8 ár, þannig að ég fæ nýja.
0: Var vantarlega að skipta um?
1: Nei, það var ævintýralega.
0: Hérna, fórstu þetta kemur... í Svíþjóður?
1: Nei, ég fór hérna upp á Akranes.
0: Já, fórstu þanga, var það ekki fínt?
1: Mjög.
0: Okay.
1: Og ég skil ekki okkur að þeir hérna, ég held ekki að því, hérna skiptu miklu fleiri mjálmýrandi bakri. En það er sem er merkjandi það, maður fer, held ég svona, ég fór í uppskurðin eitthvað svona 10 liti kannski.
0: Já.
1: Og maður er svona, kannski, 2 tíma, kannski plus.
0: Mm.
1: Og maður er ekki svæfður, þannig að maður er bara deyfður.
0: Í.
1: Þannig að maður heyrið því, sko.
0: Nei, jú, ekki segja.
1: Og svo hérna,
0: ekki,
1: svo vaknaði maður við þarna, búm, búm, það sem er að berja, sko, gerfi mjálmuna inn í.
0: Nei.
1: Það því þú ert með svona hól
0: Ok, ef ég er að geta við mig þá ætla ég að láta svæfa mig sko í viku
1: En þú finnur ekkit Nei, manst þetta, þetta er bara eins og draumur
0: Ég ætla ekki að gera þetta
1: Ok, en svo vakna maður og búið þess að skera mjöðmina og henda henni og setja nýja hérna eða nýja kúlu og náðu þessu hvernig saman
0: Og hvað harður af þér? Þú talar eins og þú sér bara
1: Nei, það sem er merkilegt Svo hérna er maður kvartu til þess að fara fram úr Og kvöldið, ég held að það verið svona bara 6 litið, þá stegi í fótinn.
0: Og mér verið alveg illt, þá segir
1: ég. Haldið þessu.
0: Mér verið illt, sko, okay. En að ég veit ekki, ég bara finn verk í mjöðminni þegar þú talar um þetta.
1: Ég get ekki horft á svona uppskur í sjóvarpinni, ég geti svona.
0: Mm. Herði, ég fór hann að bíó en daginn, fór í bíóparadís, sjátt át á þau, hérna fór á hann að Substance, nei, hvað heit hún?
1: Nei, hún
0: eitthvað
1: hvað heitir hún, submission, nei, hvað heitir hún?
0: Nei, eitthvað svona injection, eitthvað
1: Ég held, ég sá þess að mynd, ég sá þess að mynd.
0: Sást hana? Svo þetta er góð mynd um þetta, hvað, að því mér finnst sko
1: í áhugaverð.
0: Ha?
1: Áhugaverð, er nú góð?
0: Mér fann svo góð bóðskapurinn. Er það vitlust að segja það að það var góð bóðskapur? Þó að hafi verið eitthvað vont, þú skilur mig, þá bóðskapurinn góður.
1: Þú fór út í svolítið svona, þetta ekki hægt að splattir.
0: Jú, en er þetta þá, segir maður það góð dæmisaga eða?
1: Jú, ég held að hún vilji vel, þessi mynd.
0: Hún vill vel, en er það þá ekki góð bóðskapur? Af því að var eitthvað hlegið að því að ég var að segja það?
1: Nei, einhver hlegið.
0: Bara einhverjur, skiptir ekki máli.
1: Er fólk svolítið að hlæja þér af því að finnst þú að vera svona bernsk og með opið hjarta og...
0: Ég veit það ekki. Það er allt í lagi. Mér er alveg sama. Það snerti mig ekki. Það verð mig.
1: Mm.
0: Hjarta einu.
1: Mér veist þetta frekar svona áhugaður mynd frekar þú góð. Mér veist það svona síðasta kortur í svona... Jú.
0: Ég er alltaf að reyna að vera allavega að Þú veist, ég vil frekar segja þá þetta er góð mynd, opinberlega og að fólk fari heldur hann að segja, ég var góð en, finnst eitthvað svona
1: Ég hefði gert hann öðru í sí
0: Já, ég hefði Já, minnst eitthvað svona sko, þetta var alveg gott leikrit en það var eitthvað sko eftir hlið og það fæli alveg bara ókist
1: Ekki gott í matabóðum að segja Ég hefði nú eldað þetta læri kannski aðeins öðru í sí
0: Aðeins Þú veist, mér erst fallegar að segja það bara ef það var, þú veist, á heildinu lítið gott, segja það bara gott og þá getur fólk farið og fundið sína núan sem það finnst að heldur hann að vera alltaf að nefna það og mér erst það eitthvað svo mér erst það ekki klassi yfir því, mér erst miklu meiri klassi yfir því að segja bara, heyrðu þetta var góð mynd far þú að finna út hvort þið finnist einhverju núansar Þú veist, heildina liti
1: Þetta er ekki nú að myndi tekur svolítið afgerandi beigju
0: Heildarmat og setja það fram og lega sér öðrum að hafa skoður að því ég, hvað veit ég, sérnast þú orðið þreyttur að síðasta kortirði svangur, eitthvað ég veit ekki hvað var að þér akkur þú veist, við sást eitthvað við síðasta kortirði
1: það
0: var kannski eitthvað að þér kannski þurftir að fara kostið
1: En mér finnst þess að það er ekki óttastu skoðinu annar, en fólk maður hafa alveg.
0: Ég hef alveg gert
1: það, sko. Þetta er ekki svona
0: Nei, en það er svona, jú, þetta er að rjáttla mér. Ég er náttúrulega um 50 núna, sko.
1: Til hamingju með það.
0: Takk fyrir. Og hérna, hélt geggja að vislu og var með svona súkulaði með svona smá sveppum í, svona smáskamta súkulaði og vöflur. Var bara
1: um bóð.
0: Já. Þeir sem vildu, bara allir að smakka slag gaman staðan fyrir að hafa kampæn af því þegar tauga eitur en sveppirnir eru svona tauga viðgerarefni
1: Er þetta orðið svona algengt að fólk sér að taka hugvíkandi efni að þetta er orðið bara
0: Já, Bubi Mortis var að tala þetta í
1: hjá Hann að taka þetta?
0: Já, hann var að tala þetta hjá hann að honum hann að sæta
1: Gíslamartinni
0: sem er fiskur eins og bógi, teknumaður Já, þetta er orðið mjög algengt og mjög svona bara viðtekið, sko nema náttúrulega það er alltaf einhverju sem eru með fordóma fyrir öllu og að þið var ekki með fordóma fyrir þessu og varum bara með fordóma fyrir einhverju, eitthvað til að líta niður á aðra
1: Er það?
0: Sumir eru þannig
1: Sumir, þannig er ég meina það er ekki þessu
0: Nei, þetta er
1: margir sem ég heit sem að tala að þetta hefði gert sér sko stórkost
0: Já, það er minni fíknivaki í þessu heldur en kaffi ég held þessi 10 eða 100 svona minni fíknivaki í sveppum heldur en kaffi svo er engi fíknivaki og þetta er tauga viðgera efni og þú veist þá maður alveg bara en og áfengi er náttúrulega tauga eitur svo að þú veist þá, þú veist, ég vissi bara að þegar ég var að gefa fólkinu hérna svepp í ammælinu mínu bara svona smáskanta
1: Þínur þetta sjálf?
0: Ha?
1: Þínur þetta sjálf?
0: Nei, þetta voru ekki íslenskir þetta eru velina sveppir sem eru alveg feskir og fara í súkulaði og alveg feskmeti og hérna, já.
1: Þetta var týnt hérna, þegar ég var ungur, það var þetta týnt hérna umferðaregjum.
0: Já, ég veit það. Hérna.
1: En ég var ekki til einu sem að varði einhvern veginn húgt á ellist ég. En ég
0: man
1: eftir hérna að hafa svona strákar líka sem að átt svolítið mikið að sveppum.
0: Já.
1: Og hvað? Ég veit ekki hvað varð þá.
0: Þeir eru ekki bara í Silicon Valley eitthvað.
1: Nei, þeir eru nú hérna, eitt er hérna bjó leiki í Berlín og eru fluttur aftur heim og svona frekar.
0: Listamaður.
1: Við slæma heilsu.
0: Já.
1: En ég man eftir þeim hérna.
0: En hann var kannski verri heilsu, miklu verri hefði að vera að drekka.
1: Ég ekki að segja hann hafa orðið svona út að seppar. Þeir eru reyni svona hópur sem ég man eftir sem að var sóttist mjög ákaft í svona hugvíkandi efni. En ég trúi því alveg eins og það sagt, þú veist, að þetta ekki fíkni efni.
0: Nei, nei, nei, það ekki fíkni vaki í þessu. Ekki sakadalik, sko, það ekki fíkni vaki í því sem svo merkilegt, sko, samt það bannað og það náttúrulega bara stjórnvöld eru hrætt við hvað það gerir fyrir fólk, sko. En sko, ég veit ekki hvort að, sko, myndi verið einu sinni komið inn í þáttinn.
1: Hver, myndi?
0: Myndi.
1: Já.
0: Já, það var þegar hann hitti sko Halldóri Geirharts
1: Já.
0: Þá kom sko Barbara líka Sástu þáttinn
1: Ég sá aðeins voruð ekki með nef Trústaf
0: jú.
1: Sem gerir gott fyrir þátt að gestir og stjórnandi eru með Trústaf
0: Sko En myndi, hann gat ekki verið í þættinum Hann svo feiminn sko
1: Já.
0: Og myndi trúður minn og hann bara, hann eitthvað nýðu svo rosalega feimin að hann gat ekki verið í hann.
1: En ertu að reyna á ótunum fram?
0: Já.
1: Þú vilt hann síði þetta?
0: Já. Okay. Því að hann er alveg, hann er svo skýr og hérna óhrættur og hann er svona væri bestur til að hafa þátt.
1: Þannig að hann ætti eiginlega stjórna þetta með ekki þú.
0: Já.
1: Þannig þú ert eiginlega í afleysingum hérna fyrir mynda því að hann tristir sér ekki. En
0: nú ert þú ert ekki eitthvað stjórnandi samstöðunar eða hvað ertu?
1: Ég kalla það ritstjóri.
0: Ritstjóri.
1: Ég nú ekki mjög ákafur ritstjóri, sko.
0: Og, nei, ég veit það, þú rosalega góður af því þú skiptir þér ekkit á eins og grimm og snar. Við erum mjög ána með það. En núna, þú sér það að það vantar náttúrulega viftu hérna, sem skilur, er það er ekki hægt að hafa hann í gangi.
1: Já, þá skemmist hljóðið.
0: Já.
1: Þetta er, ég held að sé í svona stúdíói, að þetta sé verið dýrasta tækið, það er loftræsting sem það skemmir ekki hljóðið.
0: Já.
1: Og við erum bara ekki nógu rík, þannig að við erum ekki með loftræsting, en gott hljóð.
0: Já, en sko þú samt, finnur það að það dregur svolítið af okkur hérna inni í þessu loftlis já og
1: er það, er það komið alveg það langt ég satt einu sem hérna
0: sko,
1: og tók viðtalinn í þessu stúdíu við Ólaf Hauk Símonarsson og hann kom eitthvað, ég held hann hafði komið klukkan 12
0: já.
1: Og ég var með, þetta var föstudegi og ég var með vikuskamtin hérna klukkan 4 og svo var ég búin að vera að tala við hann hérna Og það þangað til að vera byrja að banka á hurðina því ég átti að vera komin inn í sko hitt stúdíóið til þess að stýra vikuskapti. Þá voru búin að sita hérna inn í næstu í fjóra tíma. Og þegar ég kom út, þá fann ég alveg að það var meira súrefni alveg út í eldri að byrni.
0: Það finnst og nefnir þetta viðtala því ég sko Gulla, konan hans, hún er með hérna leiklistahóp sem heitir Tjarnar leikarnir. Og ég þekki nokkra í þeim leikhópi og fór með þeim út til Liverpool bara í síðustu viku og hérna og Ella dóttir hans Ólafs og Gullu er í þeim leiklistahópi og hérna og ég sagði mitt við Gullu já, ég hlusta á viðtali við mannið þinn hún sagði, já, vá, hann ætlaði bara rétt að skreppi eitthvað viðtal svo kom á fjórum tímum setna Hún er ógeðslega skemmtileg, hún er algjör snillingur, hún er ekki minni snillingur en hann. Ég þarf að fá hana líka viðtal og hana brím að því þið eru að keppa, þó þetta sé ekki pólitísku þáttur. Bara til að fá eitthvað svona...
1: Í hverju er ég og að líta brím að kjara?
0: Þið eru að keppa í Reykjavík Norður.
1: Já,
0: skilur
1: ég myndi ég alveg þetta sem svona keppi, sko.
0: Ha?
1: Ég líti ekki alveg á þetta sem keppni, sko.
0: Ég fekk hjarta frá manninu mínu.
1: Fyrst þú? Bara að miðum degi?
0: Þetta.
1: Æ, góð.
0: Það best.
1: Hvað það vera í ástur ykkur sambandi?
0: Já.
1: Við eitthvað? Ha.
0: Já, hann bestur. Hérna...
1: Ástin gerir okkur betri.
0: Já. Það bara þannig. Ástin allt. Og hérna, nú öld vasperans.
1: Þú ætlar að útskýra henni hvað vasperin? Hvað það sem fútt að brjóta niður inn í vasperan?
0: Já. Eða svona, það ekki að brjóta niður, þetta svona, ég held að plúta sig svona umbreytingar. Og þú átt náttúrulega að vera rosalega fegin á hún sér farin úr stengið, að þú er stengið. Og líka Oddný systir mín. Og í gær fór hún úr ykkar merki í 20 ár og hún náttúrulega búin að vera hamra á ykkur sko ykkur stengið þannig líka skilurum og kerfanum og þú veist
1: í 20 ár akkur að það akkur að 20
0: sem það verði núna
1: nei sem hann var inn í stengið
0: nei 16 ár
1: 16 ár
0: 2008
1: 2008 16 ár sem 2008 ár
0: eða
1: já,
0: ekki
1: hvað því mér flýgur
0: Ég ekki, ég veit það ekki, reknaði.
1: Nei, 2008 plus 16.
0: Það eru 2024. Svo hann er búin að vera þar síðan, hann er búin að vera þar síðan 2008. Nú það tímabil búið, sem sagt, kreppidóti. Getur þú gert eitt, af því þú skilur svona patterns og þú skilur svona kerfi og svona starffræði og ert líka búin að sprengja upp að því þú ert með þetta sama og hérna Dosti Jaski hann að gagnuðsblaðs hann að
1: gagnuðablaðsflóaveiki
0: gagnuðablaðsflóaveiki sagadelikflóaveiki
1: það svo ákveð tegund af henni
0: sko. Kölluðu það bara það þú ert búin að fá það og ert með þetta pattern thinking og að þú er ekki smá róvori sko og þá getur
1: orðið gamall
0: og orðin wise old man Hvort þú getur ekki aðeins fara að kíkja inn í stjörnuspeki, þú gæti kannski bara einn helgjur.
1: Það er nóg að fólki sem er í því.
0: Ég veit að, en það verður svo gaman að fá þína afstöð, af því úr sem þetta gagnblaðs augs.
1: Gagnblaðs.
0: Gagnblaðs. Blurs. Og ert búin að svona, og ert búin að svona fara í svona marga krókukima, veist, í fjölmiðlum, í pólitíkinni, í matinn. Þú skilur, þú er svolítið svona víðan skilning á lífinu.
1: Og hvað vill ég að því sérst?
0: Farir og já, læri stjörnuspeki og kannir þetta svolítið please, nennir að gera af því þú getur bara hendur sig inn þetta svona krydd inn í öll viðtöl svo þú tekur og bara svona hérna frammi
1: Ég talaði eins og við Gulla stjörnu
0: Ég veit það, auðvitað
1: Ég talaði
0: við hann er alveg mistari
1: En hann sem að erfitt við það hann vill alltaf fara spá hérna, spá fyrir mér
0: Já,
1: svo svona erfitt í viðtalið því ég var að byrja hann að ræða bara heimsónin
0: hann oft sko, veistu hvað hann oft að, hann alveg tala hann með podcast sjátt át og gula stjörnu sem heitir Orku Greining og hann að vinna með tveimur öðrum og slá flottum krökkum og hann hefur alveg tala þig í þeim þætti hvernig liggur hjá þér ég man ekki þú stengið ég man ekki alveg hvað þú ert rísandi hvað ert rísandi
1: ég man þess
0: ok, nennir plís að fara að læra þetta þú er svona tvær mínútur að læra þetta
1: en það nóg af fólki sem rísu hefur talað við Hilmar Örn
0: já, en Gunnar Smári það ekki allir sem eru búin að læra þetta sem eru búin að fara inn í fjölmiðla pólitík, matinn Og hvað annað ertu búin að fara inn í? Hvað annað?
1: Ég bara verið alltaf
0: Hvað ertu búin að fá æði fyrir? Þú ertu búin að fá æði fyrir mat, æði fyrir pólitík, æði fyrir fjölmiðlum, æði fyrir hverju fleiru? Segðu það.
1: Æði fyrir, ég var ekki beint svona æði fyrir mat, ég bara staldraði þar svona við, af því að ég misti svona hérna röddina mína.
0: Já.
1: Að hérna fólk hérna vill ekki hlusta á það sem ég var að segja þannig ég ákvað að skrifa mat og þannig ég fekk röddina aftur í gegnum það
0: en
1: var náttúrulega bara að tala samfélagið með því að tala mat
0: ég veit það, ég las þetta og
1: svo einhverjum tíma þá var ég hérna fór ég svolítið mikið að hérna, hlusta á músík en það var af því að ég var hérna bara svo mikið að ferðast og ég netti ekki að lesa reyfara
0: einhvern Þessan ég að byggja að fara inn í stjörnuspeki
1: Þannig ég ætla að segja frá Hilmar Erni Hann spáði eins og fyrir mér Það ekki margir spáð fyrir mér Gulli stjörna er ekki að geta En Hilmar hérna spáði fyrir mér. Þá við byggum saman á Kerfisgötu 12, ég og Hilmar.
0: Mm.
1: Og ég bjó hérna á efri hæðinni í svona hálfgerði kommúnu og hann bjó á neðri hæðinni, þá var hann hérna með henni Tóttur Hegg. Og hann var galdramaður, eins og allt við það.
0: Er hann ekki enda á lífi?
1: Og þá var þannig að það var fólk sem að hérna tengdist fjölskyldunni sem átti þetta og ætlaði að hérna flytja inn nei, ómúlega ætlaði að flytja hérna inn og okkur fannst það leiðilegt að þetta var svona góð stemming í húsinu og þá sagði Hilmar, heyrðu, ég skal sjá hvað ég get gert og svo vissum við ekkert meir um það fyrir en að fólki kemur og sendi bíl og sem sagt, maðurinn sem er, hérna, labbaði inn með kassa inn á, hérna, miðhæðina og svo kom konan á eftir og labbaði inn með kassa og við vorum bara að horfa á þetta svo kemur hún aftur og heldur á kassanum og segir við mannin sinn hérna, heyrðu, nei, við sleppum þessu og sóttu kassan og hann fór og sóttu hennar inn á kassa og þau fóru og sendibillir fór og ég hef aldrei vita almennlega hvað gerðist, en Hilmar hann sem sagt, magnaði upp ykkert svona draug sem að þessi kona sá.
0: Oi.
1: Þannig hún hætti bara á staðnum við að flytja henni.
0: Oi.
1: Þannig við gátum áfram verið bara. Uf,
0: ekki gaman. Ég myndi aldrei gera eitthvað svona.
1: Ha, að magna draug. Ok, en Hilmar en Hilmar spáði fyrir mér og spurði bara hvernig ég fættist og hvar og eitthvað svona.
0: Já. Svo
1: hitti hann.
0: Já.
1: Og í staðinn fyrir að spá fyrir mér þá rækti hann ævi mína alveg upp að þessum degi. Og það var algjörlega unbelievable að fyrst þá.
0: Gunnar Smári, ég komið svo mikið góðum hugmyndu já, fyrir þig.
1: Þannig að ég mun aldrei geta náð þessari hefni í því að lesa í þjóðna
0: kvartir. Við erum ekki að byggja það.
1: Nei.
0: Við erum að byggja bara um að sért inn í þessu líka. Mm. Bara til að vera með. Að þið eru margir, veist, nú þetta bara magnast. Það er alltaf fleiri og fleiri að tala ungt fólk. Þau eru bara, ekki bara þarna, en þið mikið að meira þarna. Bara til að sért on top of things. En ég er með aðra góða hugmynd fyrir þig að fara aftur til hans.
1: Ertu svona, myndir að segja að væri svona life coach?
0: Já,
1: já okay.
0: Algjörlega. Hérna, fara aftur til hans.
1: Hilmars?
0: Já.
1: Hann kom til minni hann í viðtal.
0: Já, fara til hans og beða hann að gera þetta aftur af því að manst ekki neitt frá því úst lítill. Svo þú getur rifjað upp. Af því ég held að það veri úslega gama fyrir að sjá litla Gunnar. Að hann algjört krútt, alveg rosalega opinn og svona rosalega forvitin um heiminn.
1: Mm.
0: Get ég ímynda mér. Mm. Kannski varstu bara rosalega lokaður og að því varstu ekki búin að fá flog. Ég veit
1: það
0: ekki.
1: Ég var komin með flogavíkina, sko. Það það sem að maður læri, sko, þegar maður er bara,
0: já.
1: Ég bara uppkvötað það þegar ég fekk grand malflog.
0: Ég skilni.
1: Og þá, hérna, kemur í ljós að maður er bara með ör á heilan.
0: Wow.
1: Og það liggur yfir til þeirna heilast þess og mér, ég held að þetta er hérna þegar ég var hvenær harnar á manni höfukúpan, er það ekki svona tveggjara eða eitthvað en maður er með svona mjúka
0: hérna opi hér
1: það er opið og svo er mjúk sko.
0: Já.
1: Að það var hjá hann í Jónu Frænku að þá hérna datt ég á svona miðstöður opna eða þú veist eins og gömlu opnaðir eru svona hvassir og það kom hérna mikild á ekkar hérna í gagnöflaðinu Þannig ég held að þetta hafi gerst þannig, sko.
0: Heyrðu.
1: Þannig ég sé búin að vera svona síðan ég var kannski 9 mánuð.
0: Þá eru ekki að vera mjög opin og svona, og allt annað alltaf tróa guð, eða það ekki?
1: Í svona guðsum.
0: Já. En núna trúiru mikið að guð. Ég heyri það í þér.
1: Ekkert sem að...
0: Ég heyri það samt í þér.
1: Ja, ekkert sem að mikið, sko, ekkert í svona...
0: Ekkert öfga, bara svona veist hana til.
1: Ég lærði það ég hefna til þess að lifa ég bara einn af þeim sem er með svona andlegan botn í minni sál og ég verð að rækta það með ykkur með hætti svo getur annað fólk verið bara öðruvísi samsett sko.
0: Já, ég veit það, einmitt að þarf ekki
1: sömur eru bara sálður að hvílir á okkur röglegum kassa og bara til hann ekki með það en ég bara er ekki þannig
0: einmitt, þetta er úrslega góð punktur að segja þetta ég er svona einmitt, mín sál þarf Guð alveg alltaf þurft Guð ég hef alltaf haft bara svona spiritual hjarta en þannig að þegar þú segir þetta að það er svona gat eitthvað upp þegar maður er lítill
1: Svo er höfukúpan mjúk sko, til þess að maður brotna ekki Mm-hmm. Því maður alltaf dettur á hausinn. Mm-hmm. En ef þú dettur á svona kvassabrún, að þá getur komið sko,
0: Grand.
1: Þannig að sitja eftir ör á heilanum.
0: Vá, wow, magna.
1: Og sunda flóðaveiki, er náttúrulega alls konar flóðaveiki og það er mér alveg ótrúlega, það er hérna, fólk sem er með svona mikla, og fær mikið af flóðum og alvarlegu flóðum og fólk sem hefur, þú veist, er kannski, þarf að skilja á milli heilakveilan og annars slíkt. Það er bara allt annað sjúkdómur heldur en ég með, sko, þannig ég get ekkert...
0: Þú er náttúrulega heyrt í henni sem er að kúa eitthvað bóndi eða eitthvað. Hmm. Hefur ekki heyrt í henni? Hmm. Sem fekk, já, hún fekk heila blóðfall.
1: Hmm.
0: Og var bara í hægra heilakvölinni. Hefur ekki heyrt hana fyrirlestur?
1: Hmm. Ég held ég væri að fá heila blóðfall því fekk hennar grandmálflóki, sko.
0: Heyrðu... Þú verður eiginlega að heyri henni líka, sko, þú kemur nokkuð, það er nokkuð verkefni, sko.
1: Mm, það er að stjórnsbyggja.
0: Það er að læra stjórnsbyggja og nú leitni.
1: Mm.
0: Það er að hérna, það er hlust á fyrirlistu sem ég sendið þér.
1: Mm.
0: Þetta er tett fyrirlistur, held ég, ég man það ekki.
1: Það er svona rauðu teppi.
0: Nei, jú, þetta er svona stutti svo getur að lesa bókin hennar. Og hún fer alveg yfir í hægra heilakvölu og er bara þar og hún rannsakar eitthvað, hún er eitthvað nei, hún er ekki kúabóndi, það var önnur það var einhver kona, hún er úsla flott líka standið er hann líka en þarna, og svo hvað var þriðja verkefni? Já, fara í kaldapottin drekka myndu og hérna kæla reiðina svo getið talað annars verður bara brjálaðar að þingi Þú ert eftir að fá bara, þú verður bara eins og
1: eitthvað illtækt
0: nöyt.
1: Það verður engin kvartað yfir því að ég tali og lítið.
0: Nei, en svo getur talað sko verið rólegur þegar þú, þegar hérna, þegar sára reiðin er snert. Svo verður rólegur.
1: Þetta er ég eitthvað æstur það?
0: Já, þegar sára reiðin þín, þegar eitthvað snerti sára reiðin eina, þá verður alveg trilltur. Skiljanlega, það bara því út fallegur, skiljum mig. Ég að meina þetta í bestu, bestu, ég að ráða þér heilt, sko, held ég, en þú finnur það. Þú finnur það. En myndi kemur ekki og mér fyrir að ljúka þessu gunnar af því að spreyjum aðeins hérna nikotíni út í loftið.
1: En ég í óbeinum reykingum.
0: Nei, óbeinum nikotíni.
1: Já, já.
0: Þú er nú bara, finnst ekki gott?
1: Ég finn ekki líkt að þessu.
0: Það er ekki líkt
1: að þessu. Ég er að kvefa þessu, sko.
0: Það er áhrifin, sko.
1: Nei, ég finn líkt hérna núna.
0: Nú róastu, sko. Hmm. Þetta er róandi. Þetta er nýjasta nýtt. Þetta er fyrir bara samt súpersensitífa.
1: Það er að teka svona inn.
0: Þeim dugar þetta.
1: Finnst þér að maður þurfi alltaf að vera að... Taka eitthvað inn til þess að búa til svona innra jafnvægi, eða þú
0: já, galdra, eða sko,
1: trúir að galdra?
0: Nei, ég trú ekki að galdra, ég trú á að eins og maturinn og eins og allt þetta, veist, eins og sykur og eins og, þú veist, sótavatt sem bubbles og þetta er allt uppers og downers og þetta er allt svona eitthvað til að stilla okkur af af því að Við erum bara mannleg, við erum alltaf að finna fyrir okkur og okkur lífi stundum illa og stundum alltaf vel og skilur mig. Svo við erum alltaf að tjúna okkur, við erum bara hljóðfæri. Og, við erum, og svo erum við með tilfinningar og þú veist, sem eru tónarnir í okkur. Og svo við erum alltaf að stilla okkur af. Eða ég þarf alltaf að gera það með mig. Sumir eru bara stiltir alltaf. En þeir sem eru svona allskunnar sem eru ykkur að vítir í það þarf alveg að maður þarf alveg að vinna með það
1: heldur að hérna sykurinn sem út að borða hana í jólagkertunni að hann fyrir í meldinguna
0: já.
1: Og hann fafi svo áhrif á huga hann
0: já, auðvitað auðvitað þetta er náttúrulega þú veist, þetta er heilin nummer tvö
1: og við erum rosalega vel varin fyrir heilin er rosalega vel varin þess vegna eru til það ekki svo mikið af fíkniefnum sem eru til
0: já,
1: það eru þau sem að sleppa
0: já, ég veit, að þetta er blóðið en þetta
1: er
0: áhrif líka blóðið er líka eitthvað það er ekki bara heilin og það er líka taugakerfi, það liggur alla líkamann
1: það eru 30% af heilanum eru í meltingunni það sagði eitthvað, sko, taugafrumum sko
0: Ég veit það.
1: Þannig að þú hugsar með maðanum eins og fólk vissi svo sem alltaf.
0: Já, bara innsæð er þar.
1: Ha.
0: Innsæð.
1: Já, kjarkur innsættu með ekki.
0: Jú, alls konar, ég veit ekki hvernig það er.
1: Þvorur.
0: Ég veit ekki neitt líffræði, en ég veit bara að ok, sama hvort þessi placebo eða ekki, þá bara maður veit svo lítið þetta. En ég held að við séum svolítið komið langt frá þessu allavega hvað er sagt í þessu. Veist, ég allavega fyrir mína parta já, það hefur áhrif. Ég ætla að segja þér að bara það auðvitað hefur áhrif. Þá slepp lítið upp í heila, en heilin er ekki, veist, við erum líkami.
1: Það er sagt að besta kryddi sem við getum notað í mat er svona minning og nostalgía.
0: Tilfinningar.
1: Hljóðum notar svo. Þannig ef þetta er svo veist alveg, það er bara hvernig maturinn er gengið frá honum, það er yfirleitt fyrir að spila inn á slíkt. Það er líka að þú getur líka að spila inn á að láta vera framandi og
0: já.
1: Þannig að það er...
0: Þetta er orka. Við skulum segja það. Og auðvitað er þetta bara orka. Og svo erum við að setja orku og það er orka í öllu og líka mat og bara öllu okkur og einmitt en mamma segir alltaf kryddið er besta, nei, svengdin er besta kryddið
1: já. Það er gott að vera svangur það er líka gott að vera kalt
0: já og
1: það er betra að vera kalt heldur en heitt
0: og það er betra að vera opin heldur en lokaður en samt stundu þarf maður að vera lokaður en ég veit
1: til þess að verja sig að
0: já, akkur eftir maður þurfa að vera lokaður
1: kannski vill maður ekki hleypa hverju sem að
0: en ef það
1: fólk er oft sárt eftir annað fólk sko
0: ég veit það, en að maður er búin að vinna úr því öllu þá getur maður hleypt öllu í gegn
1: ég veit ekki, fólk er náttúrulega sárar eftir annað fólk heldur nokkuð annað sko
0: ég veit það
1: en eða kannski
0: það er svo
1: meðlilegt og mannlegt en maður getur ekki alveg sagt við alla bara allir í að ganga
0: Nei,
1: en almennt er gott að ganga móti lífinu með opin faðn, opin hjarta og opin hug
0: einmitt það er alveg rétt sko og líka ég held líka bara þú veist, ef það er ekki kóngulega og vefur í manni þá fer allt í gegn en ef það festist eitthvað þá sér maður hvar er ennþá kóngulega og vefur og þá veit maður hvar maður er að fara að vinna næst Það er loka orðin.
1: Ég veit ekki sko að ég sit bara naftast. Þetta bara gerist.
0: Núna erst þú betra en ég. Ég skal bara... Nei, þú ert alltaf betra en ég. Þú ert eldri. Ég er bara 50. Hvað ert þú?
1: Sumi skána þeir elda, sumi skána ekki. Ég er fættur 61. Ég er hvað þá er ég 63.
0: Já.
1: Ég er að vera 64, þá þú sagði væsand menn, er ekki 64, nei það er 63
0: Sakotjún
1: Þannig ég er orðin væsand menn, ég er búin með mandónsárum mín
0: En sko, Jung var náttúrulega sagði þetta svolítið langt síðan að sagði þetta
1: Hann var að menna að vera lífi
0: Hú er búin að koma með aðra niðurstu
1: Hú, mennaðu þarna Jónsitir hú
0: Alþjóða helbriðstofnun. Já.
1: Mér finnst hljómsnýttir betri.
0: Mér finnst það bæði gott. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.
0: Geggja að fá þig.

0: mér fekk ég að segja söguna hérna fjögur bjúin.
1: Krossabjú eða?
2: Nei, Gunnarsmári. Það svo viðkomir hlustendur grimmásnar.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið í sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Maður lifandi. Hann verður með ögn öðru sniði þessa vikuna en allir hafna því aðalstjórnandi þáttarins, hann Starkaður sem 16 ára gamall, hann forfallaður að þessu sinni vegna keppnisferðar í Ungverjalandi. En við vonum að ungt fólk beri þó að einhverju leiti á góma og treystum því að þátturinn verði ekki síður en alla jafna því þótt ég segi sjálfur frá, þá finnst mér að ég sé komin með afskaplega góðan gest sem ætlar að ræða ítarlega við okkur fréttamennsku þá og nú, hvernig það að vera ungur þá og nú og ýmislegt fleira. Blaðamennska ásvöldið undir högga sækja í samfélaginu og ég efa ekki að gestur þáttarins hefur ýmislegt alls konar mál að segja. Velkomin Kári Jónasson, fréttastjóri Ríkisútvarpsins til langs tíma, síðar varstu á fréttablaðinu og svona það síðasta sem maður hefur séð til þín að þú ert að þú ert leiðsögumaður, þú ferðast hér Ísland með erlenda ferðamenn ekki satt
1: Gleimdu ekki að ég var í 10 ára á tímanum
0: Svo varstu í 10 ára á tímanum
1: Já, og 1 ára hérna upplýsingafulltrúi varðandi þegar við skiptum úr vinstriðumferði yfir í hægri
0: Þá ertu upplýsingafulltrúi hvar?
1: Hjá hægri nefndinni 68, 2007 maí
0: Já
1: Það verði allir að muna eftir því Það var mikið gæfuspor sem við stegum þá
0: Að fara
1: af vinstri helmingi yfir á hægri
0: Já.
1: Hvernig heldur þetta væri í dag ef allir væri hérna vinstra megin
0: einmitt sko, bara aftur þú nefnir þetta ég fæ ekki verri svitaköst en að aka á hringtorkum á Bretlandseyjum ég bara, það að versta sem ég ger
1: Íslendingar eiga bara ekki að gera það skils mér
0: Nei.
1: En sömur eru voðar hessir þetta segir bara allt í lagi
0: Já.
1: En ég held að þetta segir ekki allt í lagi
0: einmitt
1: Já.
0: En þetta hefur verið adrenalín þannig að daginn sem að við svissuðum á milli vegarhelminga.
1: Það var mjög mikið adrenalín.
0: Já.
1: Og hérna, þetta fór fram fyrir framan ríkisútvarp á Skúlagötu 4.
0: Já.
1: Og það var ástæðan var svo að það var eftir að hafa beina útsendingu þar. Það voru bara hljóðnumar setti niður og hérna frá sjöftuðahæðinni og svo var eftir að gera þetta klukkan 6 um morguninn.
0: Já, já.
1: Það var mjög mikið adrenalín.
0: Ég trúi því.
1: Já. En þetta tókst vel.
0: Einmitt, sko umferðarreglur til dæmis í fréttamennsku og fjölmiðlun þær hafa líka breyst svolítið frá því að við stigum okkar fyrstu skref sannlega ert hún með nokkur ár umfram mig það lýjilegt en þú ert 83 ára gamall þótt maður að sjá það nú ekki á þér og ert nú sennilega einn þeirra Íslendinga sem maður svona býr yfir hvað mestum fróðleik fjölmiðla og fréttasögu
1: Já, býttu nú við, ekki segja mikið
0: Já, ég meina þú manst tíman að tvenna, við getum orðað þannig
1: Ég byrjaði í þessu 62 sko.
0: Já, þú byrjar 62
1: Já
0: Ertu til í að fara aðeins með okkur aftur í tíman og svona reyna að útskýra fyrir okkur hvað var verið að fjalla aðeins árið 1962 og hvernig vinnu aðstæðunar voru og svona aðeins að koma okkur inn í þann heim
1: Já, ég gat þess ekki á þann en 62 þá ég byrjaði einlega mér að blaðmennsku í fræðsludeild sambandsins
0: Jaha.
1: Og var hérna ritstjóri starfsmannablaðsins Lins já, og blaðmaður hjá samrunni
0: Ertu þá, fyrir ekki að því trublaðan en ertu sko ertu framsóknar maður á þessum tíma?
1: Ég varð kannski framsóknar maður eftir ég kom á tíman
0: Já,
1: já. Til þess að hafa það alveg á hreinu
0: Já
1: og það var haldin hérna einhver hasarfundur í félagungra framsóttamann í Reykjavík
0: Já.
1: Og það var hérna smalað og báða bóa og mér var smalað hann inn og hérna ég var í gekki félagungra framsóttamanna í Reykjavík
0: Já.
1: Á hann 62 og hérna og var þar í einhver ár en svo sagði ég mig úr því náttúrulega áður en ég byrjaði á eða þegar ég byrjaði á útvarpinu 73
0: eins og alltaf hefur þurft að gera
1: en ég bara sat uppi með það og siti ennþá uppi með það að hérna það var sagt að það væri svona einhver græn slíkja yfir þér, Kári ég var bara í framsóttlanda í einhver 5-6 ári, ég man ekki hvað það var og það er bara þegar ég var í þinginu mikið þá var alltaf talað já þú ert framsóttamaður og hérna en þetta kom menn sagði þetta bara svona í gamni
2: já,
1: frekar,
2: já.
1: Þetta kom mér aldrei sko, þetta var ekkert vandamál fyrir mig
2: Nei.
1: Ekkert vandamál
2: Þú minnist það á Alþingi, varstu þingfréttaritari?
1: Ég var þingfréttaritari svolítið og var mikið í þinginu á sínu tíma
2: Já.
1: Og hérna sat á hérna mjóa bekknum upp í blaðamannastúkunni
2: Já.
1: Það var svona 16 borð sem við sátum á
2: mm-hmm.
1: og skrifum
2: Já.
1: Það var mjög mikill hérna svona mjög skemmtilegur tími
2: Já.
1: Sérstaklega þegar stjórnin var að springa hana 74
2: Já.
1: Það var alveg rosalegt.
2: Var
1: það
2: ekki?
1: Jú, það var blaðamannaverkvall þá, sko.
2: Já.
1: Ég man ekki 6-8 vikur.
2: Mm-hmm.
1: Og einu miðlir sem var í gangi, það var Ríkisútvarpið.
2: Já.
1: Og ég var, hérna, ég var fréttamaður þar og skrifaði bæði líka fyrir sjónvarpið.
2: Já.
1: Og það vantar, hann það í fjölmiðlarsöguna, sko, þegar sagfræðingar eru að fjalla svona ýmislegt á Íslandi,
2: mm-hmm.
1: þá fara þeir alltaf í Moggan og Þjóðviljan og svona, sko.
2: Já.
1: En þarna vantar, sko, inn í það voru hérna landækis útfærslan og úrsögnun úr hérna úr NATO og ég veit ekki hvað það vantar. En mér skýrst að sé verið að gera handritin okkar núna stafrænt hérna á þjóðarbókhlöfunni.
2: Já, gögn ríkisútvarpsins hafa ekki verið handtæk.
1: Nei.
2: Til þess að
1: þau hafa ekki verið handtæk.
2: Að fylla
1: og eru ekki ennþá handtæk.
2: Nei, ég skil.
1: Þetta náttúrulega alveg fyrir neðan allar hellur. Og hérna bara frá 1930 þá hafa menn verið að horfa á bara dagblöðin en ekki á hérna fréttir ríkisútvarpsins og það vantar hérna alveg rosalega mikið og það sko og það voru mörg hérna sko þegar Ólafur Jóhannesson þegar var átt að vera vantraust á Ólaf Jó og allt það sko Það vantar þetta allt í söguna, en mér skýrst það sé verið að, hérna, að laga þetta.
2: Mm-hmm. Það þó gott.
1: Já, loksins.
2: Já, og Já. Í rauninni verður til kannski þá, kannski sögu fölsun og of stórt orð.
1: Já, það vantar.
2: Það vantar jafnvægi.
1: Já, ég hef verið að lesa hérna einhverjar bækur eftir sagfræðinga með aldrei virðingu fyrir þeim.
2: Já.
1: Og þá sé ég bara, heyrðu, akkur er ekki með þetta? Þetta vantar.
2: Já.
1: Þetta var ég að fjalla
2: Já.
1: Já.
2: Var eins mikið...
1: Þetta er ekki sögufölsunni eða svoleiðis, en það vantar. Þetta er svona, eins og götóttur ostur.
2: Já. Sko, ef við tökum þetta aðeins í tímaröð, þú ert þarna á tímanum með mitt.
1: Já.
2: Hve lengi?
1: 10 ár. Ég byrjaði til að hafa þetta alveg reynu.
2: Já.
1: Það byrjaði ég í sambandinu 62.
2: Já.
1: Og fór yfir á tíman 63.
2: Já.
1: Og var svo í níu mannaða frí þarna út af hægriðumferðinni.
2: Já.
1: Og síðan fór ég yfir á útvarpið 73.
2: Einmitt.
1: Í Surtseyjargosinu.
2: Tökum aðeins...
1: Nei, í Heimaeyjargosinu, segja.
2: Í Heimaeyjargosinu. Tökum aðeins árin 10 á tímanum.
1: Já.
2: Hvaða ritstjórar eru þá?
1: Það var fjöldi ritstjórar.
2: Já.
1: Ég vann mest með Indriðekja Þorsteinssyni.
2: Já.
1: Og síðan var Andrés Kristjánsson,
2: mm-hmm.
1: Þórarinn Þórarinsson og Jón Helgason.
2: Já.
1: Það voru fjórir ritstjórar, hugsaðir það.
2: Já, á þessum skamma tíma.
1: Á þessum tíma, sko.
2: Já.
1: En ég var naðalega undir hérna Indriða og við erum miklir mátar.
2: Þegar Indriði?
1: Miklir mátar.
2: Hvernig myndirðu lýsa Indriða?
1: Hann var svona ross og hann var ekki allra.
2: Nei.
1: Það var, hann gat verið rosalega harður. Svona við þá sem hann kannski líka ekki alveg við og svona eitthvað og hérna og ég man til dæmis í Surtseyjargosinu
2: mm-hmm.
1: það kom þetta upp þarna 63 segi
2: mm-hmm.
1: og í nóvember og þá var hann ekki þá var Jónas Kristjánsson hann var réttastjóri og Indrið var ekki ánægð með það hvernig hafði verið tekið á málum um morguninn, en svo settlaðist þannum. Mm. Hann gat verið mjög harður, en það var rosalega gaman að hérna að vinna með honum og við áttum margar mjög góðar stundir.
2: Já.
1: Fórum meira sér saman í ferðaleg fréttaferðir og sem er mjög eftirminnilegt.
2: Sumt samt.
1: Og hann hafði verið á Alþýðublaðinu.
2: Já.
1: Ég held að hann hafi lært þar svona uppsetningu og svona eitthvað.
2: Mm.
1: og tíminn hann breyttist alltaf mikið við þegar hann kom sko hverju ætti að hérna slá upp og svona.
2: Já.
1: Og þessi ár sem ég var á tímanum þá vorum við í samkeppni við Morgunblaðið. Morgunblaðið var sko við áttum að vera á undan Morgunblaðinu. Og sko við skulum alveg hafa þá
2: á undan í hvaða skilningi?
1: Undan með fréttirnar.
2: Á undan með fréttirnar.
1: Undan með fréttirnar.
2: Skúpa
1: á blaðamannamáli.
2: Já.
1: En hérna hann sko við skulum alveg hafa þá reynu að við vorum ekkert að skrifa mjög kritiska fréttir sambandið og kaupfélagin, bara hérna sambandið og kaupfélagin voru náttúrulega bakgrunnur tímans.
2: Það var einhver aðri sem sáum það.
1: Já, það var aðri sem sáum það, leiðarandir, Þórarinn og Andrés, þeir sáum það.
2: Já.
1: En hérna, og Indrið var sko lítið í því.
2: Já.
1: En ef að hann fann að þetta var einhver frétt í því, sko, ég man til dæmis einu sinni þá fer Indriði á þingflórsfund nýri Alþingi, það var ekki oft sem hann gerði það og Framsóknarflokkurinn var náttúrulega þarna í stjórnarandstöðu og voru búin að bíða eftir að komast í stjórn og viðreist þannig að Alþýðaflokkur og Sjálfstæðisflokkur og eitthvað hann fer hérna nýttir og svo kemur hann tilbaka og það þarf að slá einhverju upp og þá var það alltaf hefði ekki verið Eysteinn sem talaði það eða hvort það var Indrið, ég man ekki, það var hin leiðin, það var ekki sko eitthvað svona típist Framsóknarflokkurinn allar að gera þetta allar að gera hitt sko staðið fyrir uppslátturinn á fórsíðinni, ég man það ennþá það var, ég held að hafa verið 72 punkta hérna letur,
2: já.
1: Það var hin leiðin
2: Já.
1: Já, og þess að lendi þetta á fórsýðinni, fjórtólkur á fórsýðinni eigum að rétt. En hann var svona, hann var lítið í þessu sko, en það var bara að ná fréttum, að vera bara undan mokkanum með fréttir, það var bara það sem við hérna, stendum að, því að mokkin var náttúrulega sko, með yfirburði í auglýsingum og útbreyslu og öllu og Já. Það var bara, og á þessum tíma voru náttúrulega öll flokksblöðin þjóðvilinn allt við blöðu vísir
2: Já.
1: Og þannig að það var mikið líf í blaðamennskunni þá.
2: Heldur betur. Og sko, og margir sakna þess tíma þegar þú gast fengið ef að segja fernskonar þversnið af því sem var að gerast í samfélaginu þótt sjónarhotnin hafi verið fjögur og einhverju leiti flokkspólitísk að sjálfsögðu þá sakna margir þess tíma í dag að hérna sáldæmi sem að lagði það á sig að lesa öll fjögur eða fimm blöðin á þeim tíma sem að þau komu út hann varð sannlega nokkurs nær svona í því hvað væri að gerast í samfélaginu þannig að þótt í ákveðnum skilningi megi kannski segja að frétta áherslur tiltekinna fjölmiðla hafi verið einhverju liti bjaga eða flokkspólitískar er þá ekki samt alveg rétt hjá mér að þarna var mjög svona rík upplýsing
1: þetta var mjög rík upplýsing og hérna núna þá sakna maður þess í dag að hafa ekki þessa fjölmiðla en á móti þá kemur Facebook og ýmislegt annað fólk getur farið þar inn og maður náttúrulega las sko, og hver fjölmiðl hafði sína einkenni og maður náttúrulega las blöðin svona með ákvæmum gleraugur sko.
2: Akkurat.
1: Já. Og vissið bara jú, maður var að lesa þetta var í Þjóðvílanum, þetta var Eldjublaðinu og þetta var í Mokkanum og sá bara hverju var slegið upp og svona sko í pólitíkinu og svona
2: já.
1: Og þá líka fekk maður að vita til þess hvað var að gerast í þinginu núna er hérna þingfréttir það eru bara eitthvað aukaatriði og það er bara einn eða tveir fjölmiðlar sem að sinna þessu
2: Já.
1: Og mér skilst að menn hafi ekki sinni vinnuðarstöðu niður í þinginu
2: nei.
1: Og ég var að spurja
2: Jóhanna Vigdís er það bara ein held ég
1: nei, Höskuldur Kári Skram
2: hann tók við henni
1: og hérna hún var lengi bara ein
2: Já.
1: Og ég var að spurja í kaffi hjá gömlu blaðamönnum daginn skildi vera gert ráð fyrir vinnuaðstöðu fyrir blaðamenn í þessari nýju marg miljörða byggingu hjá Alþingi
2: það er áhuga
1: spurning ég hugsa ekki,
2: nei, ég hugsa ekki.
1: En er sko náttúrulega menn geta fylgst með sko beint
2: Já.
1: Og sita saman, sita beint, en þá ertu ekki sambandi við andíkismennina hérna, og svo er það orðið þannig líka að, að hérna, ljósmyndar að segja manni það að eða er með hleftinni inn í hérna altingis, altingi að þá eru þeir með yfirfrakka á sér sem fylgja þeim hvert fótmál en hérna í gamla daga þá drakk maður kaffi og maður vissi það að Karvel Pálmarsson, hann vildi fá kaffið í svona háum glossum og helming kaffi og helming mjólk og vissi allt um það og maður fekk að sko, tala við þá og ekkit andilega sko, samflóksmenn eða eitthvað svoleiðis en hérna maður var í beinu sambandi við hérna við alþingismennina og miklu beinna sambandi held ég við sko ráða með þjóðarinnar maður gat bara hringt beint í hérna ráðherra á úrslita stundum og svona sko
2: og auðvitað grætti þjóðin á því að fá milliliða lausa upplýsingar
1: og þetta var miklu fjölbreyttara sko náttúrulega sko alþýðubandalagið hélt fram í þjóðviljanum því sem þeir voru að segja sko og þá las maður það bara og þá fekk maður líka að vita hvað var að gerast hverjum augum þeir litu á þetta og þetta mál
2: og mokka líin fólst ekki síst í því sem þeir ekki sögðu frá
1: jú. En mokkin má nú eiga þar sko að þeir voru mjög heiðalegir oft í að hérna, segja frá báðum hliðum en þeir voru ekki að hérna að slá því neitt upp sko sem Lúður Gjósason sagði en sko það flaut alltaf með
2: og auðvitað fjölluð er ekki hneykslismál í eigin röðum og svo framvegis
1: nei, við skulum bara hafa þá hreinu bara nákvæmlega eins og ég var að segja með tímann hann var ekki að kritisera sambandi að kaupfélögin mjög mikið
2: nei, sko þú nefndir Facebook gallin við Facebook er sá að það eru bara einhverju kallar og kellingar út í heimi sem að hérna láta einhverja algoritma stýra því hvað kemur upp á síðunni þinni og hérna við erum ekki jafn frjáls að þeirri skoðun sem að hérna sem við hefðum kannski viljað sjá með öðrum miðlum áður af því sem birtist okkar ein Facebook-vegg
1: sko Facebook er ekki ritstýrður ábyrgur fjölmiðl.
2: Nei, þessu utan.
1: Við skulum bara hafa þá reynu.
2: Já.
1: En okkur vantar hérna fleiri ritstýrða ábyrga fjölmiðla.
2: Já, okkur vantar þá en okkur vantar líka peninga til að reka þá.
1: Segjum tveir.
2: Það er bara, það er svakaleg stað uppi.
1: En það er verið að nuttast yfir því að hérna að styrkja einkaregna fjölmiðla og alls konar svona hérna en sko okkur vantar fleiri fjölmiðla og vantar öflugri fjölmiðlar þar sem fréttamenn geta stundað sína vinnu, stundað rannsóknir og ég sko eftir því sem að ég held og veit að þá er og er allt of mikið vinnuálag á fjölmiðlamönnum hér þeir verða skila þessu í þetta þetta næri ekki nokkur átt sko
2: Nei, það næri ekki nokkur átt og vefurinn er náttúrulega ófreskja sem aldrei hvílist og blaðamenn sem er að vinna á vefmiðlum þeir hérna ef þeir vita einhverju skúbbi ég ætla bara að segja klukkan kortir í 12 klukkan 15 mínútum fyrir miðnætti þá gæti þeim blaðamanni dottið í huga að taka bara 2 klukkutíma á nætursvefninu sínum í að skrifa fréttina ef hann heldur að hann verði fyrstur með hana
1: já.
2: Þannig að sko það er ekki eins og að internetið hafi gert okkur alfrjáls og hafi gert vinnu aðstæðunar endilega betri en var sko.
1: En það er náttúrulega einstaklingar þeir geta komið sínum skoðunum á framfæri og hérna minnir þetta hópar þeir sko, sem að rotta sér saman ef mætti svo orðið komast að þeir geta náttúrulega haft heilmikil áhrif á veðmiðlum og á Facebook og á öllum þessum TikTok hvað þetta heitir hva?
2: Á meðan að hliðin áður fyrr stóðu þeim hópum lokuð
1: oft,
2: það er alveg, þetta er góðu punktur
1: minnlita hópar áttu mjög erfitt með að koma hérna sínum sjónarmiðum á framfæri
2: einmitt.
1: Skulum bara hafa það alveg á hreinu
2: akkurat, það er einmitt mjög mikilvægt í hverskipti sem við horfum aftur og við söknum einhvers sem okkur fannst kannski betra þá að þá lítum við stundu framhjá því að það er ótal margar umbætur sem verða á öðrum sviðum
1: já.
2: En sko þú ert þarna með honum Indriða sem að hérna honum vafðist ekki tunga úr tönn um tönn einhvern tímann þegar hann var spurður hver fyrirsögnin yrði ef þriðja heimstyrjöldin brytist út mm. hann sagði að það væri nú ekki flóki þyrfti bara fimm stafi til
1: Já.
2: S-T-R-I-E-T að hann hefði sennilega hleyft í ég veit ekki hvað marga punta 96 eða eitthvað
1: 144
2: en hérna En þetta eru miklir karakterar væntalega sem eru í blaðamannastéttinni á þessum tíma, það ekki sann?
1: Jó,

0: þá er það einlega þannig að það var að snjóaði mikið á áréttum húnveitinga Eyvindarstað heiði og þar og ljósmyndararnir sem voru á tímanum þeir voru lítið fyrir að fljúga og hérna þannig að Indriði ringir í mig ég var ekki byrjaður innlega á tímanum þá ég var svona að milli vita
1: Já.
0: Og vill eiginlega spyr hvort að ég var sé til í að koma hérna í flugferð af því að ljósmyndararnir vil ekki fara og svo var bara legið flugvél og við flugum yfir hérna þar sem að bændur voru að berjast með fé sitt og þá var einlega sko, þá var Indriði sko einlega á sínum heimaslóðum og þetta var hérna við Stafnsrétt og Eyvindarstaðaheiði og þar sko og ég bara man að tala þetta ég man allt í hennu eftir þessu sko og ég var með einhverja 135 minnum að linsu og tók mynd af kalli sem var með hérna hundurinn var fyrir aftanan og svo reyndi hann hérna rollu eða hérna lamb fyrir sama sig
1: Já.
0: Og þetta var forsíðmyndin hérna á tíman daginn eftir og þarna var sko þarna var sveitamaðurinn hérna Indriði að verum að fá þetta sko og voru að stækka myndina hún var hérna hálf óskýr en það sást alveg hvað var að gerast en þarna var hann sko á heimavelli þekkti sig, sagði flugmanninum hvert hann þetta fljúga og hvernig yfir stafsettinu og upp á heiðinu þarna og þarna og þarna var hann sko á stafsetti á hérna sínum heimavelli en jafnframt var hann alveg trullur hræddur að fljúga
1: Já.
0: Skulum hafa þá reynu.
1: Já, það var nú kannski...
0: Og þetta var einlega upphafið okkar hérna samstarfum.
1: Já, og það skemmtilegt.
0: Já, já. Hann lagði, þetta voru tvær eða þrjár forsíðu fréttir á tímanum vandræði húnveitninga og skagfirðinga að hérna að smala að þetta var í miðjum september þetta var hérna og þarna var sveitamaðurinn hérna
1: Reykvíkingum hefur fundist nóg kannski
0: ég hugsa það sko ég hugsa það því, en þú varst að spurja sko Indriði að hann hafði svoltan hérna næmt auga fyrir þessu
1: já. Síðan þegar þú hefur lokið störfum þarna eftir 10 ára á tímanum þá ferður semst á ríkisútvarpið
0: já
1: Og ég ætlum bara að byrja þar, var jafn mikið rifist fréttir ríkisútvarpsins þá þegar þú hefur störf á fréttstofu ríkisútvarpsins og til dæmis þessa dagana?
0: Það var allt öðruvísi rifrildi sko. Allt öðruvísi rifrildi.
1: Hvernig var rifrildi þá?
0: Og það, sko, rifrildi þá, til dæmis þá, ég var í þinginu svolítið og það var sérstakur þingfréttaritari að vísu og hérna... þegar ég byrjaði þetta, svo fjall hann frá og ég var settur í þingið þarna, ég held að verið 64 og þá var yfirildið þannig að sko að við sögðum ekki frá við sögðum frá, í dag var lagt fram að, hérna frumvarp á alþingi um þetta og þetta og hérna ráðherrann hérna fylgdu því úr hlaði og svona og síðan var hérna alltaf síður að segja frá öllum sem að hérna, sem að töluðu
1: já,
0: en það var ekki verið að fjalla efnislegum hérna ágreinisendið um frumvarpið já. Og síðan byrjaði ég á því að hérna segja reyna sko færa þetta eitthvað form og þá sko, þá var hringt, þá hringdu þingmenn og sagði, akkur var ekki sagt að ég hafði talað
1: já,
0: akkur var ekki sagt að ég hafði talað
1: einmitt
0: Og en svo var náttúrulega, sko, þegar ég byrja á fréttstofu útvarpsins, þá var hérna alltaf verið að tala kommunistana á fréttstofu útvarpsins.
1: Já.
0: Já, þá var Margrét Indriðadóttir, fréttastjóri, alveg frábær kona.
1: Og hún er sko skipuð af ráðherra sem ekki til hægri.
0: Já.
1: Var það Brynjólfur, manstu það? Hver,
0: Nei, ég man ekki hvernig það var
1: Nei,
0: alveg sko.
1: En semst, hún má í rauninni þola það alla tíð að Morgunblaði kallar hana kommunista.
0: Já, já.
1: Af því að hún kemur ekki úr þessari svona venju, eða var ekki hefbundara að þeir sem skipuðu frétt, hérna, útastjóru og fréttastjóru kemur úr miðjun og hægrinu.

0: Jú, en það var þannig sko þegar hún verið fréttastjóri þá vildi Morgunblaði fá sinn mann sem fréttastjóra Ívar Guðmundsson
1: Já,
0: en svo dró hann sér tilbaka og síðan var staðan held í auglýst aftur og þá var hún ráðin ég man nú ekki alveg hvernig þetta var í hérna en Margrét Indriðadóttir sko ópolitískari manneskja eða sko hún var ekki neinum flokki eða neitt sko hún var bara númer 1, 2 og 3 var hún blaðamaður
1: með réttlættiskennd
0: já. Og hafa íslenskuna á reynu
1: já.
0: Það var sko
1: já.
0: Að hafa réttlættiskendina og hafa íslenskuna á reynu
1: já.
0: Og það þetta vantar í dag sko
1: já.
0: Varandi íslenskuna
1: Hún hefur verið fagmanneskja í stíl, knöppum stíl.
0: Já, hún var náttúrulega menntaður blaðamaður.
1: Sem á þessum tíma ekkit algengt.
0: Nei, hún var fyrsta konan held ég sem fór, eða önnur konan sem fór að læra blaðamennsku í Minnesota í Bandaríkjunum.
1: Einmitt.
0: En að því að það sko pólitík, ég held að Margrét hafi einhvern tímann sagt að pabbennar, hún var alinn upp í fjölskyldu af Akureyri maður það ekki
1: já.
0: Það var Indriði, var ekki kóinu var ekki talað það eitthvað hann átti íbúð eða húsarna við ráðstorkið og rakkarna verslun en það var sko það voru
1: En eru þið útrúpaður hópur á þessum tíma og kölluð svona sósialistar og kommunistar
0: já, við vorum kölluðu kommunistar En svo var náttúrulega að kvíslast á það sko að ég hefði verið settur inn á útvarpið að því að það voru þarna yfirlýstir sko eða sérstaklega kratar að ég hefði verið settur og Óli Jó hefði sett mig inn sko svona sem einhvern milli sem framsöldamann skulum við segja en það var ekkit reynd ekkit á það sko við tölum ekkert það eða neitt svo leið sko.
1: En Kári, var ekki sko svolítið munur á útvarpshlutanum þegar koma fréttum, því þetta var nú eins og við munum báðir skipt
0: já.
1: Þetta voru tvær fréttastofur það já. Var annars vegar fréttastofa sjónvarp svo hins vegar fréttastofa útvarp
0: já.
1: Var það ekki löngum svona lífsegt að það væri aðeins meiri borgaralegur og hægri bragur á þeim sem völdust til starfa fyrir sjónvarpið þótti átti mér nú að því að menni svo Ögmundur Jónasson
0: það
1: var nú ekki hægra megin í sjónvarpsfréttamennskunni
0: það var eitthvað verið að tala sko að það var eitthvað blá ský yfir Laugaveginum en það var ekki eins það var ekki blátt hérna nýr á Skólagötu
1: Össur kallaði fréttastofu sjónvarpsins
0: blá skjá
1: og er þetta þín upplifun líka svona menn með borgarlegri gildi og meiri til hægri hafi fremur valist til sjónvarpsfréttastofu eða hvernig
0: ég held að Magnús Bjartarsson sem var nú fyrsti fréttamaðurinn innleitt fréttamaðurinn hann var nú ekki að hægra maður sko
1: Nei.
0: En svo var náttúrulega Markus Örn þeir eru ráðnir saman hann var náttúrulega hægri maður
1: og Páll náttúrulega Magnússon kemur Já, hann var nú kannski ekkert búin að vera í sjálfstæðisflokknum hann er síðar í sjálfstæðisflokknum
0: hann var náttúrulega svona krata
1: hann er svona krata
0: já. En þetta var svona en við náttúrulega sko við sem vorum á Skólagötunni að við vorum að berjast fyrir hérna líf okkar og svo þegar sjónvarpið byrjaði þá náttúrulega voru allir með stjörnur í augunum að hérna þetta voru sjónvarpsmenn og hérna og svona og hérna við erum að búa við það eða þeir sem voru þarna fyrst 66 að þeir voru tveimur að þreimur launaflokkum hærri heldur við á Skólagötunni en svo jafnaðist
1: það
0: nú
1: það jafnaðist
0: en að því að þú ert að tala þetta sko að þetta hef verið tveir miðlar en svo þegar þessu var skellt saman í efsta liðinu þá segi ég þá fækkaði miðlum á Íslandi einn því miður að því að ég held að það hafi verið mjög gott oft að hafa tvær ritstjórnir og hafa þetta var þá víðara það var menn frá báðum sem fóru á einhverja fundi og svona og útvarpið tók þennan vingil og sjónvarpið tók hinn vingilinn
1: tvær ólíkar umræður á ritstjórnarfundinum um morguninn
0: einmitt. Það bara fækkaði miðlum á Íslandi einn og menn bara aftur sig geta á þessu
1: Nei.
0: hérna, því miður hækkaði.
1: Manstu hvenær þetta er? Er þetta upp úr 2000 eða fyrir 2000 eða...
0: Sem sammenningi var?
1: Já.
0: Nei, ég man ekki.
1: Nei, nei, það er allavega kannski 25 ár síðan, er það ekki? Hátt í það sennilega?
0: Jú.
1: Já, einmitt. Þannig að það skref var vægasagt ekki til bóta.
0: Já, ég held ekki sko.
1: En þetta átti að vera hagræðing, var það ekki?
0: Jú, þetta átti að vera hagræðing og hérna sko, þetta var talað þetta sko, meiri samvinnu þegar ég var hérna síðustu árin, hérna 2004 sko, ég hætti þannig 2004 og þá var talað svona meiri samvinnu, en það voru tvær stjórnir og en svo var náttúrulega orð svona Það var orðin sammeðilegur fréttarítari til þessi Kaupmannahöfn og ég man eftir því að í Kröfluöldunum þá tók ég hérna, mjög skemmtilegt og eftirminnilegt viðtal við Jón Sólnes hérna, með hérna, leirhugin í gósi í baksín og hann með hérna, gömlu hérna, gólhúna sína með dúsknum hérna.
1: Og hann sagði Kröfluöldar
0: Kröfluölda og hann sagði já Kröfluvirkjun mun lifa.
1: Já. Hann gat ekkert verið viss það en
0: Nei, hann gat ekkert.
1: Þeir grísuðu sig á það.
0: Jú.
1: Jarðelda öflin voru reyndust um síðir með okkur í réttu liði þar eftir heldur betur ágang og á þjón og alls konar breytt plön. Ég náttúrulega ólst upp í Mývarsveit og var uppfullur af goskvíða á viðkvæmum árum. Ég var tiltölulega stutt frá eldstöðunum. Engin veit hvernig fer í Grindavík núna eða bara annar staðar á Reykjanesskaganum. En sko, það verður hreinlega að segjast eins og Kári að ég upplifi fullkomin skort á þjónustu og virðingarleysi af hálfu ríkisútvarpsins þegar fréttastofan þar býðu mér upp á sömu frétt klukkan 2 og hafði verið klukkan 12:20 þegar sama fréttin kannski flutt í tveimur útvarpstímum og svo í sjónvarpsfréttatímanum kvöldið eftir að þetta allt orðið svona sameinað og skilvirt og bara hvað eftir annað verði bara viðurkenna hjarta mitt slær ekki með áherslum ríkisútvarpsins í fréttaflutningi vegna þess að ég upplif ekki lengur að þar sé yfirburða fólkið sem ansi mörg okkar trúðu að uppfræddi okkur frá mótnum til kvölds, ekki bara fréttamennirnir heldur dagskrárgerða fólkið, þetta var sannkallað svona alþýðu fræða setur hvað sem má segja alls konar kreddur og hérna og ýmislegt fleira að sko ég heyri í æ fleiri fulltrúum almennings sem segja það núna ég man ekki hvort milljarðarnir eru 6, 7 eða 8 mm-hmm. en þeir eru óbúslega margir á sama tíma og við erum að tala það að vanti fleiri fjölmiðla og það vanti pening til þess að starfa ekki að einkarekna fjölmiðla ég fæ ekki séð að sko þessi trúnaður og þetta traust sé fyrir hendi sem réttlæti alla þessa forgjöf alla þessa silki meðferð sem hérna öryggi frétta eða blaðamanns eða fréttamanns á ríkisútvarpinu býður upp á meða við harkið sem við mjög mörg hinna sem að höfum verið að starfa á einkamiðlunum síðustu ára tvíi þekkjum allt og vel. Ég bara ekki sáttur við þá starfrækslu fréttastofunar sem nú hjá ríkisútvarpinu. Það stutt sín var með Boga Ágústsson hér í viðtali og mér tókst nú að gera hann svolítið reiðan þegar ég nefndi ábyrgð fréttastofunar þegar eitthvað ber út af en alveg burt sér frá einstökum atvikum þá er mín skoðun á þessu langt í frá einangruð það ennþá vísa til að það sé mest traustið gagnvart fréttastofu ríkisútvarpsins en þar á bæ finnst mér að menn þurfi að gera miklu betur. Og þar sem þú ert, þú varst þarna ráðinn fréttastjóri og gengdir þeirri stöðu hve lengi?
0: 18 ár.
1: 18 ár. og þar sem við njótum þess núna að hafa það tækifæri að fá svona þína sín aðeins á þetta hvert þitt viðþorf til þess sem ég var að segja
0: en ég hefði sko, það ekki að taka svona einstaka fréttir og það út
1: Nei.
0: En eins og ég sagði aðan ég held að sko álagið til dæmis á fréttamenni í útvarpinu ég heyri það bara utan á mér það er náttúrulega alveg rosalegt
1: Þetta er þessi minna á einkamennuna?
0: Nei, það er bara nákvæmlega sama
1: Já.
0: Nákvæmlega sama
1: mm.
0: en til dæmis blaðamaður frá Ríkisútvarpinu sem fer á blaðamaðarfund klukkan 10 einhvern ráð þeirra sko að hann þarf að skila fyrst kannski mynd og einhverju inn á vefinn og svo í hátegið
1: Já, allar þessar gáttir
0: og svo í hérna sjónvarpið kvöldið og því miður eins og þú sagðir þá oft sko sömu klipp eins og við erum að segja tölum sko á okkar máli þá sama notað bæði í kannski hátteginu eða 6-17 og kvöldið og það finnst mér slæmt mér finnst það
1: Já, þetta mjög einsleit þjónusta.
0: Já, það er slemt.
1: Já.
0: En ég held, sko, ég veit ekki hvernig, sko, það hefur verið skori niður rosalega, þú ert að tala hana miljardana, en ég held, sko, að hérna, málið það að áður fyrr var afnotagjald ríkisútvarpsins og ég held að það hefur verið mjög slemt að fella niður þetta afnotagjald.
1: Mm.
0: Í staðin fyrir það
1: þetta í nefskatt
0: staðin fyrir að hafa þetta nefskatt og þá fer þetta inn í ríkið og þá er alltaf verið að tala um þessa miljarda en sko í útvarpsstöðum í hérna í nágrannalöndunum sem við miðum okkur við það allstaðar útvarpsgjald það allstaðar útvarpsgjald og það bara innheimt eftir kannski fasteignum eða fjölskyldustærð eða einhver það er mismunandi það allstaðar og að því við erum að tala um þetta að þá var oft talað um sko, þessa miljarda en þá var verið að tala um bæði nefskattinn og auglýsingarnar en sko megi reglan verandi ríkisstöðvar í hérna í Evrópu nema í Danmörku Svíþjóð Noregi og Finnlandi og svo BBC, þar eru ekki auglýsingar en í öllum öðrum löndum þar er afnotagjald og auglýsingar þetta þurfa menn að sko, það er megi reglan
1: Já.
0: En meira segja í sko, Danmörku TV2, Já. Það er ekki fyrir það er ekki hérna, fyrir auglýsingar en BBC og svo hinn er ekki en allar þessir miljardar sem að fara í þetta að þeir fara náttúrulega ekki allar í fréttina og við vorum oft hérna á fréttastofunni að tala um það sko það er þetta og við fáum ekki peninga til að hérna senda mann þetta og gera þetta og þetta og þetta, þetta, og þetta.
1: Mm-hmm.
0: En þetta þarf náttúrulega að vera í stöðuri endurskoðun
1: mm-hmm.
0: og hérna og menn þurfum náttúrulega að hagræða og gæta hófs og allt það og hérna, hvort sem það Evrópu söngvakeppnin eða en ég bara spekur í til dæmis að því við erum að tala þetta, hvað þetta sé búið að kosta allir þessi hérna jarðhæðingarnar í Grindavík hérna ríkisútvarpið alveg svolítið rosalega ekki bara ríkisútvarpið heldur alla fjölmiðla
1: Já.
0: Eða það ekki hægt að tala alla það náttúrulega bara mokkin og hérna og ríkisútvarpið og einhverja svona smámiðlar líka af því að viðskiptablaðið og bændablaðið og þeir ágætt blöð sem að þeir taka ekki þátt í þessu en þetta er bara þá var bara að vera opin umræða hlutverk ríkisútvarpsins
1: mm-hmm.
0: og hvað það á að gera og svona
1: mm-hmm.
0: og hérna ég er oft að spekulera því núna að það er stöðugt nýtt fólk nýjar raddir og ný andlit sem við sjáum
1: mm-hmm.
0: og ég var að spurja fréttastjórann að þessum daginn þegar ég hitt hann
1: mm-hmm.
0: þá er þetta orðið þannig þetta er ungt fólk
1: mm-hmm.
0: og öll þessi fæðingaróla og allt þetta þá voru 5 manns á fréttastofunni í fæðingarólu við, annarkvæmt kallar eða konur
1: Já, samtíma
0: samtímis já. Og áttu að bætast við tveir núna já. Og ég var bara hugsa sko, hvernig þetta hægt hvernig hafa búið til vaktatöflur og bara hafa samfellu í fréttunum
1: Hvað voru þið mörg á fréttastofunni hjá í útvarpshlutanum þegar þú
0: fréttastjóri? Ég held að við höfum verið eitthvað 20-23 ég man það ekki alveg sko
1: Já. Og þið voru að vinna á vöktum og þið eru að vinna á vöktum
0: við unnum á vöktum en þá var ekki þessi rosalegu fæðingarólögu og allt þar en þetta er bara hlutur sem menn verða bara að horfa á núna það er ungar konur og ungir kallmenn sem að koma og þetta það ekki alltaf sama fólkið hérna, sem að er í sömu málum
1: Og Kári, sko, reynslan, já, það kannski ekkert sem jafn mikils gulls í gildi í okkar fæi blaðamennskum.
0: Það verður að vera mjög breytt aldursbil. Mjög breytt aldursbil.
1: Bæði ungir og eldri. Já, og hinn eldri.
0: Og ekki gleyma þessu ungu Nei. Sem að eru þá í starfstjálun hjá hinnum eldri.
1: Einmitt, hinn eldri já. Miðla.
0: Eldri miðlar Já. Og þetta eitthvað sko þú getur verið hámenntaður hérna blaðamaður og allt það hérna bæði á Akureyri og Reykjavík og útlöndum en þú lærir aldrei sko hinn raunverulega blaðamennsku starf nema að koma inn á ritstjórnina eins og þú veist
1: Akkurat.
0: Það er bara þannig
1: Já. Kári við skulum gera örstutt hlé góður hlustendur hérna Við höfum svo margt að spjalla því Kári Jónason fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins að við ætlum að taka hér örstutt hlé þegar það hlusta eða horfa á samstöðuna og verðum hér aftur eftir andartak.

0: Sælaftur, gestur minn Kári Jónasson, við erum að ræða fréttir og fjölmiðlun fyrir tíma og reyna að spegla það einhverju leiti við daginn í dag hér í Maður lifandi. Kári, áttu þér einhverja svona eina frétt sem að þér finnst hafa verið stærri en aðrar sem að þú var sjálfur að fjalla eða einhver saga sem að þér hefur þótt átakanlegri að flytja eða erfiðar að flytja eitthvað svona, eitthvað sem kemur á undan öðru upp í hugann?
1: Það náttúrulega þúsund fréttir sko átakanlegt, já, það var náttúrulega bara því vorum að tala vorum eitthvað að tala heimaegossið á þann sko af því að ég var eina ráðin í á útvarpið í heimaegossinu það var náttúrulega rosalegt að hérna að lenda þar og koma þangað sko
0: þvílík eldskýrt fyrir já, þig
1: og það var bara þegar við fórum hérðan og gátum ekki lent alveg og það var bara gossprungan, hún var bara komin 200 metra frá flugvöllunum og flugmaður var það taka svona ring og svo lentu við og hérna sko.
0: Varstu hrættur lífið þitt?
1: Nei, ég var ekki hrættur bara, var svona spennandi sko.
0: Já, blaðamann eru einhvern veginn voða lítið að velta því fyrir sig, hvort eru stættir í hættu og hamfara vettvangi.
1: Svo var náttúrulega svakalett sko í hérna Kópaskers skjáltanum að koma til Kópaskers og að hitta fólkið á tjörnisinu og við stoppum þar bíla og það var svona
0: 76 eða 77
1: 76, janúar 76 já, það var ekki 19. janúar 76 sko. Jú, það var eftir í náttúrulega í samband þá var ég fyrir norðan í Körblöðlunum að því ég hérna ég náði 8 af 9 Körblöðlunum það var bara flogið norður
0: já.
1: En þetta var svona jú, það var náttúrulega að segja en ég hef stundum sagt frá hérna já, það náttúrulega svona kannski gaman mál en það var hérna guldskipið á Skeiðarársandi og ég var þar fyrir austan og það var hérna það var vonuð það að hérna við gætum farið og skoða guldskipið og ég var með Þorbindi Sigurðssyni hérna tæknimanni og við förum hérna austur og gistum á klaustri og þetta að vera á laugardegi sem við fórum svo austur og bjungust við að geta farið niður á sand og þegar við komum þarna í Skaftafell og fórum við þarna niður það var svona slóð frá Skaftafell og nertir þá komum við bara lokuðu hliði og það fekk enginn að fara og svo hérna förum við upp í Skaftafell aftur og þá hérna bankastjórn Seðlabankans og bankastjóri og æstu stjórnendur Seðlabankans þá voru þeir að koma hérna frá úr Holtsdal þar sem að Seðlabankinn á sumarbústaði og hérna og sjálfur foringinn hérna Jóhannes Nordal, hann er þarna og ég segi hann, ja, það bara lokað það fær enginn að fara fær enginn að fara, segir Jóhannes já, við vorum búin að óska að fá að fara, nei það bara lokað það, þú getur farið að þetta nýttir og hvað, já, ég let þinn og ekki segja mér það hvort ég fæ að fara hann nýttir eða ekki
0: sagði Jóhannes
1: já, og hann fer nýrtir og hérna og þeir koma svo uppbyttir skömmustörir stuttu eftir bara svona klukkan hálsjö þá kemur maður uppbyttir og að fara í síman það var símklefi í Skaftafelli og þessi maður hann hérna það var þannig að hérna ég hafði kyrst þessu manni aðeins vegna þess að hann rak hérna olíustöðuna hérna nýr á Karkósvegi eða nýr á Lækjatorki og að því að við vorum að tala yndir að gea að þá þreyfa hann alltaf hérna bílarnas yndir að gea yndir að gea vildi alltaf hafa hérna bílarnas sína vel regna og hann fór í fölsin sko eins og hann sagði og þessi maður var hann að í sambandi við hérna guldskipið og hann leipur hann upp og segir allt í hennu þetta ekki guldskipið þetta þýskur togari og hlaup hvað segirðu? Já, þýskur togari ég segi mér og ég, hann ríkur í síman og svo rík ég í síman og eftir og ég man ekki hvort það var peningasími eða eitthvað og hérna, ég gæti komið þess í sjöfréttindar þetta hefði ekki verið, hérna, guldskipið sem fannst þetta þýskur togari þetta var mjög skemmtilegt, sko
0: hérna, en brostin draumur
1: já, brostin draumur, já en svo fenguð að fara hann daginn eftir eða eitthvað svona, sko. Þá var þetta, hafði verið þannig, sko, að það var búið að segja fólkinu og aðstandandur manna voru farðið þannig yrtir og svo skildist mér eftir að það var jafnvel, sko, kallaðu til prestur að því að menn heldur bara að þeir væru búinir að finna guðskipið.
0: Já.
1: Það var búið að ramma þarna allt í kring, sko, já, og já. Grafa þarna. En svo var þetta bara þýskur togari.
0: Mikið áfall.
1: En það alls konar svona Já. Svona sögur sko
0: Já, það sem enn hendast á milli tilfinningu
1: já, já, já, og svo var eitthvað Jú, svo hef ég Jú, svo sambandu stjórnarmyndanar og svo sko já. Og hérna, já, ég meira eitthvað, það datt út úr stengri með Hermannssyni og hann var eitthvað það var eitthvað stjórnarmyndun og hérna og hann segir við mér sko Já, hann svaf að gessan hann vill ekki verða viðskiptar á þeirra sko, nei, hann er alveg að móti því og svo segi ég frá þessi í fréttunum og það var ekki fyrr búið að lesa þetta í fréttunum en hérna bæði Svavar og Steingrímur hringdi heim og Ragnhildur kona mín tók á móti og hvar hann Kári hvað helvítis ruglar þetta var svona sko en svo var það náttúrulega svo var það þannig að Svavar hann var viðskiptar á þeirra og honum var bara sagt að já, fyrst Lúðvík Jósefsson gat verið, ég held að hann hafi verið viðskiptar á þeirra og haldið árs, hérna ávarpa ársfundi kaupmannasamtakana eða stórkaupmannasamtakana þá getur þú líka gert það sko
0: já. Árið þín á fréttablaðinu fréttablaðið var stórveldi
1: Mikið veldi.
0: Já, morgunblaðið var stóru veldi.
1: Já.
0: Nú Lestur Morgans komin niður í bara brota því sem var og fréttablaðið
1: farið. Ógnaði stóru veldi morgunblaðið.
0: Það ógnaði stóru veldi morgunblaðiðsins.
1: Já.
0: En hvernig finnst þér sko að lifa í nánast blaðalausri veröld?
1: Það alveg hræðilegt.
0: Er það ekki?
1: Alveg hræðilegt.
0: Já.
1: Og ég held bara, sko, rekstur fréttablaðsins þegar ég var hana, þessi þrjú ár sem ég var, þá gekk hann mjög vel.
0: Já.
1: Hann gekk mjög vel.
0: Já.
1: En hérna hérna en svo kannski þetta var allt einn púlía sko stöð 2 og fréttablaðið og svona sko en ég held þú kannski þekkir það betur ég held að það hefði verið hægt að halda áfram með fréttablaði. Ég held það. Það voru gerð þannig einhver sko mistök í sambandi við dreifinguna og það sko þegar sagt var að dreifingin ekki meiri ja. Þú getur kannski sagt betur það að þá hrundu auglýsingarnar
0: Já sko, Já. Við getum bara rætt þetta örugglega marga klukkutíma
1: Já.
0: En sko burtsið frá þeim mistökum sem voru gerð hjá fréttablaðinu þá olli það mér eiginlega ekkit sko síður hérna áhyggjum og undrun að sko gatið sem verður til í þjóðfélagsumræðinni þegar fréttablaðið bara fellur úr leik og hverfur mér fannst ekki heyra það svo mikið út í samfélaginu að það hafiði orðið einhver stórkostlegur skaði þarna voru sko margir tugir sérhæðra starfsmanna sem að sumir voru með margra áratuga reynslu af því að fást við fjölmiðlun og hvort sem það var daskararefni eða fréttir og þarna svona mjög mikil sérhæfing sem er orðin til og þetta gerist á þann tímum þegar erlendar efnisveitur Google, Facebook og hvað þetta heitir alls að mann eru kannski farin að taka 50-60% kári af því innlenda auglýsingafé sem að áður var til að knýja áfram hjól einkareikina fjölmiðla þannig að sko fyrst hurfu áskrifendurnir og þar voru mikla tekjur og nú eru kannski farin 60% af auglýsingatekjunum út fyrir landsteinana og mér veist einhvern veginn segja sig sjálft að við fór heimskumst sem þjóð ef okkur vantar góða fjölmiðla við þyrtum fleiri blöð við þyrtum fleiri fjölmiðla eins og við verum að ræða verst ef okkur er bara sama
1: okkur á ekki að vera sama en það er annað líka í þessu það er það að morgunblaði það var held ég að gefið út í 52.000 eintökum á sínum tíma nú er talað þar sko að morgunblaði á mánudögum og þriðjudögum og miðvikudögum að það sé kannski bara 17 eða 22.000 eintök þú sér það það er raun og síðan hættir fréttablaði og við erum bara Íslendingar við getum ekki haldið uppi eðlæri líðræðislegri umræðu og þá ríkisútvarpið hérna reynið að þá vantar meiri hérna það vantar hérna svona sjómastöð sem er opin en þá líka hérna er líka annað að blöði útlöndum það bara ef þú ferði til Bandaríkjana eða Kaupmannahafnar þeir eru hérna að selja aðgang að sínum blöðum
0: já
1: og var það ekki það sem fréttablaðið bara klikkað á
0: hóflegt
1: áskriftagjald hérna hóflegt áskriftagjald og þú bara getur loggað inn og hérna og annarkur keft blaðið eða lesið það en okkur vantar fleiri öfluga fjölmiðla ég ekki áskrifandi að stöð 2 þannig ég get ekki sagt hvernig það er
0: þar umræða að farga fréttastofan ef eitthvað er skilur
1: jú. Og síminn ekki með hérna neina fréttir eða neitt sko einstaka innlenda þætti skemmti þætti en okkur vantar fleiri og þetta bara nauðsynlegt og hérna það verið að tala það sko að með ekki styrkja fjölmiðlana en það algjör sko hérna sumir hafa þetta prinsipi að það með ekki ríkið með ekki vera að gera þetta og gera hitt en ég hef oft tekið sögunum það að hérna í gamla daga þegar öll flokksblöðin voru hérna gefin út að þá var þannig, ég held að þetta sé rétt hjá mér, að þá var dagblaðapapír, þá var hann í sérstökum tollflokki og það var til að koma til móts við blöðin en þá voru náttúrulega blöðin sko öll blöðin nema kannski hérna Vísir og Morgunblaði rekin með tapi en svo komu bara einhverir sterkir aðilar sem settu peninga eða svona en hérna
0: þannig að ríkisstuðningur hefur alltaf verið
1: en þá fyrir... en svo þegar glanstímaritin byrjuð þá vildu þeir líka saman ég held að þetta sé rétt þetta sé svona að fá pappirinn á einhverju niðurfeldum tóllum en þá var það ekki hægt og þannig að það fjallur sjálf sig og þá var hér blaðanefnd sem var sett upp og hérna framkvæmdastjóri sjálfstæðarflokksins var formaður blaðanefndarinnar og þetta var svona styrkir sem voru til blaðamanna en svo hætti það líka vegna þess að ég held að hérna D.V.F. og Sveinn og Jónas þeir vildi ekki styrka því að þeim gekk svo vel í smáauglýsingunum og þarföndugotunum það var einhvern veginn þannig en sko nú erum menn ofta að tala það að þetta sé alveg nýtt, við eigum ekki að byrja á því en þetta er ekkert nýtt og það er blaðastuðningur á öllum nágrannlöndunum allavega á hérna annarstaðar á Norðurlöndum ég veit ekki hvernig það er í hérna Evrópusambandslöndunum en það verður bara akkur má ekki styrkja útgáfu blaða eins og styrkja þetta og hitt og þetta hér á landinu þess að halda uppi opinni og lýðræðislegri umræðu
0: já, það er mjög mikilvægt
1: það er mjög mikilvægt já
0: Kári, rétt í lokin að fer nú að styttast í þessu hjá okkur en búið að vera mjög gaman að spjalla við þig hérna fréttamat nú og þá er þetta tveir gjör ólíkir heimar hvað er frétt í dag hvað
1: var frétt já, þetta er náttúrulega allt öðruvísi sko. Og Facebookin hún skekkir þetta eins og sumir kollega mínum á bæði útvarpinu og mokkanum segja sko, það kemur einhver færsla eða hvað heitir að stöðu uppfærsla á Facebook það sem þetta er sagt og svona og þá fer svo mikil tími hjá fréttamönnum eða blaðamönnum í að kanna er þetta rétt eða er þetta ekki rétt sko þannig að en áður var þetta þannig að sko til dæmis hjá ríkisútvarpinu það urðu alltaf að vera heimildir fyrir öllum fréttum svo var það nú því var nú breytt sko þannig
0: Óðinn Jónsson var reyndar að þú nefnir þetta hann var nú að gagnrýna það um daginn að okkar gömlu að sérst okkar núverandi kollegar og fréttastofu ríkisútvarpsins þeir væru ekki vitna til sem skildi það var eitt af því sem hann gagnrýndi
1: Hvað séru?
0: Óðinn Jónsson fréttastjóri á eftir
1: já.
0: Að því þú sagðir að það var alltaf veitt til heimilda þetta hann var eitthvað að senda hérna kollegum okkar núverandi á fréttastofu ríkisútvarpsins einhverja ádreipi fyrir að þeir væri nú ekki nógu duglegir að vitna kannski til heimilda og ef ég man rétt
1: eða hafa heimildi fyrir fréttanum
0: og líka eitthvað tala sko ekki beint ritstuld en fá svona kannski einhver upplýsingar að láni frá öðrum og það var annarkvort hann eða einhver annar sem var að tala að það var svona orðið þekkt kúp í bransanum að einhver fjölmiðl hefur mikið fyrir því að skúpa einhverju sögur, tekur kannski marga daga á henni og svo kæla hinir málið í 2-3 daga og láta svo eins og þetta sé þeirra ein
1: Já, en sko, en þá finnst mér að það ég að vitna í það bara, þetta var í morgunblaðinu en svo náttúrulega sko, geta verið fréttir samkvæmt áraðanlegum heimildum það einhver sem þú treystir sem segir þér bara hérna og það allt annað mál en ef einhver hérna miðl hefur verið með þessa frétt sko, þá finnst mér þegar hinir miðlarnir takað upp þá eiga þeir skilyrðislaust að segja frá að þetta var samkvæmt frétt í morgunblaðinu
0: en sko hjarta mitt ósoldið hérna þegar ég hófst örf á fréttablaðinu og ég fór að skoða hvað hlaut yfirleitt hérna mestan lestur hjá okkur á vefnum og það var eitthvað ungstirni sko, sem hætti með einhverju öðru ungstirni það var nákvæmt fólk sem ég kannaðist ekkit við kannski bara 18-22 ára gamalt og það bara sprengdi internetið það voru bara 100.000 lestrar og svo lá eitthvert okkar í heila viku og skrifaði pólitíska fréttaskýringu eða sjávarútvegsmál eitthvað svoleiðis og við heldum myndir í bomba á vefnum og svo kom í ljós að voru bara 2000 sem lásin þannig að þetta svo sem ekkit einfalt skilur þið, það bara þetta allt önnur veröld í dag heldur en
1: áður og það maður hefur líka áhyggjur af því að ungt fólk kannski fylgist ekki með fréttum
0: Nei, það fylgist með afþreyingarfréttum og svona og það er einhver leið til þess að dorga upp samfélagsáhuga þessi efast ekki það
1: en nú það þannig sko að þú getur bara ákveðið hvernig fréttir þú vilt hafa ef þú ert tórasjómaður þá getur það verið í þessu en ef þú ert tískuhönnur þá ertu bara í tískunni hér á Íslandu og annars staðar og það er svolítið hættulegt fólk er að velja sér bara fréttarsvið bara, ég vil þetta en ekki hitt
0: Ég vona að ég sé ekki farin að hljóma eins og gamalbeskur kall hér í þætti sem að svona að jafnaði á að vera fyrir ungt fólk en það vantar eins og ég sagði áðan hér unga þáttastjórnandan, hann verður hér komin eftir viku en svona loka spurning Kári Jónason að alast upp sem ung manneskja í dag eða alast upp árið 1940, þitt fæðingarár þetta eru tvennir gjörsamlega ólíki tímar
1: þetta er alveg
0: hvort tímaskeið hefur þú kosið að fæðast í dag eða 40
1: ég hef ofta spekru í hvað maður búin að sko, lifa maður fer að muna eftir einhverju svona það sem að þegar maður er 6-7 ára sko, eitthvað svo hér sko og hérna og ég var alinn upp á Eilskotunni hérna Eilskotu 30 og þá var hérna breytarnir höfðu tjaldað á Öskuvellinum hérna þar sem núna er Dómus Medica og fyrir saman maður var hérna slökkustöð kannana og stóra eldhúsið hjá konunum og þangar fólmaður og fekk Baby Ruth og arkunar amrist salgjandi og
0: algjörst ævintýri
1: og þeir hérna en bara svo maður taki eina svona smá mynd sko að hvernig þetta var þetta 46 eða 47 eða eitthvað
0: þetta gengur bara sjálf ala eins og flestunum börnum ekki
1: svo fór maður í sveit og hérna held ég hafa verið 7-8 ári í sveit hérna Hjá afa mínum og ömmu, móður mín var frá Álfsnesi á Kjalarnesi og nú verður maður að segja að maður sé ættað frá Sorpu.
0: Já.
1: en afa og amma þá áttu Álfsnesi og Víðnes, sem sagt. En þetta er svona allt öðru vísi í dag, sko.
0: Að fæðast 1940 í Reykjavík, vera á Eilskötunni og í nágrinni þar sem ameríski herinn er að vappum í nágrinninu eða Reykjavík 2024 hvort heldur þessi betra?
1: Ég veit, en sko, ung krakkar í dag vita alveg miklu meira heldur en maður vissi hérna áður fyrir
0: Sannlega.
1: En þau vita allt öðru vísi
0: Já,
1: þau eru betur að sér sko. en það er eitt bara að því við erum að hérna að ljúka að það er sem ég hef talað áhyggjur af í sambandi við blaðamennskuna það er við verðum að gera meira til að halda íslenskunni á lofti
0: Já.
1: Það er íslenskan á að binda þjóðina saman
0: Já.
1: Og hún á að vera íslenskan á að vera án hérna hún á að vera hún á að vera gallalaus
0: Já.
1: Í fjölmiðlunum
0: við eigum að geta gert þá kröfu
1: það er bara krafa
0: Já.
1: Það er bara krafa og við verðum að taka okkur á í þessu
0: Já, ég alveg sammálaður
1: algjörlega og við verðum að taka okkur á með háskólasamfélaginu og hérna háskólasamfélagi finnst mér það bara útskrifar fólk og það getur alltaf komið saman texta ég hef oft verið að hugsa með það en þetta er bara, þetta er stór vandamál í dag
0: og
1: við þessi 400.000 það er ekki allir sem tala íslensku eru íslenskir og þetta er orðið ennþá meira krefjandi í dag að halda íslenskunu lofti og hlúa henni
0: ég alveg sammála frétta tilkynningar frá hinu opinbera þetta er eitthvað ljótasta tungumál sem hefur verið skrifað maður þarf að lesa þetta tvisvar eða þrisvar til þess að átta sig á kjarnamálsin sem yfirleitt falin einhverstaðar maður þarf að taka öll orðin, afbyggja þetta allt saman, þýða yfir á mannamál umrita þá maður kannski komin með einhvern grunn að einhverri frétt sem almenningur getur skilið en það sannlega við ramman reip að draga því íslensku vitund mentaðs fólks sem ómentaðs ekkert sérstaklega góð en eins og þú bendir á í fjölmiðlun eigum við að geta gert þá kröfu að fagmenn í fjölmiðlun sér þjálfaðir starfsmenn þeir í íslensku fjölmiðlum hafi góð tök á íslensku tungu, ritari og mæltri ekki satt?
1: Eigum við ekki að enda á þessum
0: Kári, það var mjög skemmtilegt að fá því í þáttin og mér þykir sérstaklega væntum það ekki síst af því að þú hefur nú svona ekkert verið að trana þig fram í viðtölum neitt hér og þar við gleymdum að ræða ferðamennskuna því þú hefur verið leiðsögumaður núna í
1: mörg ár
0: en kannski fæði þið bara aftur
1: já.
0: Hvernig lístir það?
1: Já, við getum talað landið og miðin já.
0: Við þökkum áhorfendum samstöðarinnar og hlustendum kellega fyrir að fylgjast með þættinum maður lifandi Starkaði Björnsson, hinn 16 ára gamli aðal þáttastjórnandi verður hér mættur eftir viku og þá verðum við sannlega með áhersluna á hugðarefni og hagsmunni ungs fólks. En Kári Jónasson, enn og aftur, takk fyrir okkur, sjáumst eftir viku.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Velkomin í þáttinn heimsmyndir. Í dag ætlum við að fjalla um heimsbyggi og hugsanlega svona hugvíkandi upplifunir og jafnvel fyrir líf og annað. Og til þess ég komið með þingað hann Robert Jack sem doktor heimsbyggi frá 2015.
2: Já.
1: Og hérna mikill hugsuður, búin að skrifa hérna bækurnar hverslags heimsbyggi og heimsbyggi fyrir þig á samtónum Ármanni. Félaginum. Og hérna við vorum svolítið að tala saman ég og þú og hérna þú varst að velta fyrir hvort þú ættir að þora að koma hingað og tala um svona andansmál sem eru kannski svolítið að skjön við svona agaða heimsbyggi eða hvað, hvernig myndir þú segja það?
2: Já, ég myndi kannski ekki orða það þannig sko, en efnið náttúrulega óvanlegt en að kannski þori snýst kannski mest það hvort að maður vilji treysti sér tala hugvekjandi efni eða vitundarvekjandi efni
1: Já, og opinberum vettvangi
2: Já, opinberum vettvangi og ég bara ákveð að gera það það er hefð fyrir því þessum þætti líka
1: Já, vissulega
2: Já, en sko efnið, sko viðfáðsefnið heimspíkilegt að við tölum fyrirlífin og endurholdkunnina sem að ég var hóð að tala
1: okay.
2: Þá það algjörlega heimspíkilegt efni þessi vitundavíkandi efni koma þá inn sem ein tegund af rökstunningi fyrir fyrir endgrunn hóðkunnar kenningu einfalda vegna sem ég hef upplifað fyrirlíf á svoleiðis efnum
1: Ok, og við erum að tala hérna einhver efni eins og sveppi og sílisíbin og einhver svoleiðis
2: Já, ekkiðlega
1: Sko ég held að samfélagi dag sé nú að verða mjög afslappað með þessa hluti ekki fullkomlega afslappað en afslappað ra, heldur hann var
2: Já
1: Það virðist vera þannig í dag að flestir sem vilja stíga þetta skref þau mega bara að gera það án þess að vera sérlega mikið dændi fyrir það líka
2: Já, ég vona það að minnst að hvort í þessu samingi ég meina veit ekki hvort að ég að því kemst að vera eitthvað merkilega en aðrir sem að gera þetta einhver möður tilgangi en já, ég veit ekki, en mér finnst bara að þeir sem að eru að nota þessi efni í þeim tilgangi að bæta sjálfa sig sem manneskjur sem að við sannlega erum það stór hópur fólki, já ég bara tala fyrir mig en ég meina að þú veist ég, það mín nálgun og mér finnst það bara svolítið svona já ég tek það hátíla mér finnst það mikilvægt að það sé þannig og hérna þannig að ég reyna að vanda mig og gera þetta vel og fá fólk til þess að sitja yfir mér og svoleiðis þú veist þannig að þetta farin allt vel fram og ég fái aðstóta yfir þarf og svoleiðis
1: Og fólk sem hefur ekki gert þessa hluti það held, það hugsar ábyggilega með sér bara til hvers og hérna, þetta hugsanlega hættulegt og ákveð myndi ég gera það og allt svo leis en svo ég stingi nú sjálfur mér að hérna, þá skil ég held ég mjög vel hvað að segja af því að mér fannst persónulega mjög svona hugvíkandi hreinlega og jákvætt að hafa verið á þessum stað í svona upplifunar heimi og hérna og það kom eitthvað gott út úr í fyrst mér og að það ekki gott að útskýra fyrir öllum en hérna, þegar þú segir sko að vilji vera betri maður
2: Já.
1: Í hverju fælt það?
2: Já, sko það má kannski segja eitt sko fyrst þegar ég byrja að nota þetta þá hugsaði ég að ég mitt, þetta svona til að bæta mig einhvern veginn og ég vissi ekki alveg hvað það þýtti sko. Það sem það hefur þýtt fyrir mig fyrst og fremst að fást við áföll og erfleika sem inn í mér sálrænir vandamál og það hefur virkilega hjálpað mér sko annað bara einfallega að víkka út sína á veruleikan sem gerist leið og það svolítið svona þegar ég heyri fólk tala um þetta þá finnst mér þetta svolítið svona vera þessi tvö aðalstef, kannski þriðja stefi eða kannski skemmta sér einhvern veginn sem að akkurætti það að vera bannað skilur við, það má alveg en það felst samt oftast í þessu að sjá eitthvað einhverja hlið á veruleikanum upplifa almættið, eitthvað guðlegt einingu með öllu eitthvað slíkt sem að breytir manni það breytir manni, það gerir mann raunni bara einfallega betri manneski það því að það er eitthvað negin það er svona auðmýkt sem að hlýtur að koma yfir mann þegar maður upplifir svoleiðis
1: okay.
2: og hitt stefið er bara þú veist fari gegnum áföll og ég meina ég hef upplifað bæði að fari gegnum áföll sem að eru raunni í þessu, sem er í þessu lífi og fyrirlífum og það ef við má bara halda þess á með þannig áfram með þennan punkt að það rýmar sko við það er svona geiri innan já, sálfræði og dáleyslu sem að sem er ekkert mjög gamalt fyrirbæri það er ekkert mjög 20 stöld það sem fólk fer að upplifa það að það dálæða mannskju þannig að hún upplifi fyrirlíf og það er töluvert mikið verið skrifað þetta og marga lýsingar á þessu og þegar ég fór að upplega þessi fyrirlíf á sveppum þá fór ég mikið í þennan litteratúr til þess að skilja upplununa og það eru mjög, þetta er bara algjörlega sambærlegt og hvað er í gangi þar þar er í gangi að fólk kemur til, sem kemur til sálfræðis ég er að glíma með vandamál ok, og þetta er sálfræðis sem hefur þessa aðferð, þá getur hann dálætti og þú kannski upplifir eitthvað fyrirlíf sem að er einhver spegill á vandamáli sem átt við í þessu lífi hér og þannig að, ok, glímum þá reynum að heila þetta vandamál sem að gerist þannig í fyrralífi, einhver kom illa fram við eitthvað slíkt drapið þig, þú varst að tjá þig eða eitthvað og þú er upplifað að þú varst erfitt með að tjá þig í þessu lífi, reynum að heila þetta fyrralífs áfall og viti menn, það hefur áhrif á það sem þú upplifir þessu lífi hér það er reynsla og það er þessi reynsla sem að ég hef verið að fórstu
1: Sko núna alltaf eru kannski flestir bara 95% af fólki sem að trúir ekki á fyrirlíf og ég svo sem gerir það ekki sjálfur sko, en ég reyndar með svona ótrúlega afslappa nálgun sko. Ég svona pínu Alan Watts maður ég held að ég held sko ekki bókstaflega að við séum öll ykkur ein sál ég held bara að það sé svona tilraun til þess að tala eitthvað sem mjög órætt já, þannig að við erum með svona lélegt, trúalegt tungutak sem tilraun til þess að tala eitthvað sem einlega ekki hægt að lýsa og það sem ég hef upplifað í svona hugvíkandi ástandi er að mér finnst ég sjá alla sem ég þekki og allt fólk sem ég hef kynst bara sem eitthvað svona hóp af fólki sem einhvern veginn allt bara með mér í þessum heimi sko. og einmitt sko, að það sé einhvern veginn fyrir utan heiminn og hafi samt verið þáttakandi í honum og sé ótrúlega mikil svona ró yfir því ástandi og það sem ég hugsa þá sko, í tengingunni við fyrir líf er að þá finnst mér sko fyrir líf orðalagið vera einmitt sko, svona kannski ónákvæm lýsing á einhverju sem við getum ekki lýst sko og mér finnst það alltaf lægi nálgun og mér finnst líka þín nálgun alltaf lægi sko, en bara svo að vitir það þá er ég hérna, líklega ekki að fara að svona taka bókstála undir á þessu heldur myndi ég meira svona túlka þína upplifun sem svona þína leið til að lýsa einhverju óræðu í þessum skilningi sko. Skilur hvað ég menna?
2: Kannski
1: Já.
2: Ég er ekki alveg viss hvort sko. Ég skilji en ég held að ég skilji þið kannski einhver leiti en ég sko kannski þyrftur að gefa mig færi á að fara í gegnum
1: röki
2: mín það er alls konar rök fyrir endurholkun í nútíman
1: okay.
2: Já, þú veist, það er þessi gamla hefð það er þetta með fyrirlífsdáleyslu það eru fleiri þættir í þessu, það er dauðareynslan sem að ég er talað sem að ég þú veist, near death experience kallað ensku, þar sem að fólk er dáið, það mjög áhugaverð bók til dæmis eftir mann sem heitir Eben Alexander sem var tauga skurlæknir held ég og hann deyr, er heiladauður ykkur tíma en á meðan fer hann eitthvað í annað, hann heim fer úr líkamann og fer eitthvað annað og svo kemur hann aftur í líkamann og út frá nútíma vísindum er þetta algjör ráðgáta hvernig hann gat bæði upplifað eitthvað á meðan var hann og hvernig hann gat vaknað aftur til lífsins eitt enn er rannsóknir á börnum sem að muna fyrir líf það eru svo börn sem að bara þú veist, eru ung og eru að segja frá ég var þessi maður eða ég var þessi kona eða hvað og svo að verða rannsakað og þá var þessi einstaklingur til og er í algjöru samræmi við það sem að barni lýsir á þess að barni geti hafa kynst þessum einstaklingi eftir að hann fættist í þetta líf þannig að það eru svona vísbendingar sem að verum með það sem að ég er svo að finnst áhugavert af því að þetta er mín reynsla af þessum fyrirlífum þegar ég svolítið upplifa er að mér finnst áhugavert að fara í gegnum bara hvaða er í reynslunni sem gera það verkum að mér finnst þetta samfærandi og af því að ég geti þú veist, það, ég upplifið svona og þú getur sagt, já, þetta er bara svona sögur hausnum að er skilur þú veist, það getur verið að sáliðin bara eins og þú kannski ert svolítið að segja sko, sé bara einhvern veginn að túlki einhvern veginn að birti mér eitthvað skilur, sem að þú sem birtist hér á öruvísi að það sem að er áhugavert í ef þú ferði nývitið og vikandi efni til að byrja með þá er reynslan oft svona það er svolítið svona bullkjönd kjönd upplifun ég gerir að fyrir kannastu það
1: já, ég hef ekki gert mjög mikið að þessu sko en þau eru jónum að fer fyrst kannski bara fyrst sem að bara einhverja ljósvillur og veist, einhver svona skinnvillur og rugg sko áður að vera svona andlegt sko
2: já, þannig að það er oft þannig og það er oft þetta er svona ég segi kannski vissuleiti draumkjönd það er samt ekki eins og draumar af því að það er myndirnar eru oft skýrari og svo leiðis en það er kannski draumkjönd að því leiti að það er svona ruglingslegt það er svolítið óraunverulegt þú veist allt einhvern veginn furðulegt að koma í myndir kannski og einhvern veginn allt rennur saman og eitthvað furðulegt gerist og þetta er náttúrulega bara svona veist, hvað er maður gera með þetta skilur, það er ekki kannski mikið að það segja það, þetta er viljast verið einhvers konar birtingamyndir á einhverju sem að býr inn í manni sem að færa þetta svona, já, birtingu í þessu svo oft gerist það að þessu tímabili í ferðalæginu vitundavikandi ferðalæginu líkur og þá kemur gætnar eitthvað annað og þar til dæmis hef ég getur ein eitt sem getur gerst er að maður getur upplifað minningar þú veist, þú getur upplifað minningar bara frá einhverju sem að þú hefur upplifað og oft er það eitthvað svona óuppgert oft er það einhvers konar áfall eða annarkvort hefur gert einhverjum eitthvað eða þú hefur verið þolandinn og þá bara er það bara endur upplifað en gjarnan með einhverjum frá einhverju nýju sjónarhorni og það er eitthvað svona oft er talað að þessi efni gerir þið kleift að sjá það sem kom fyrir þig með einhvernig svona kærleikslíku ímafi, þannig að þú segjum að þú hefur orðið fyrir einhverju þólandin af einhverju ofbeldi eitthvað svoleiðis og þú veist það er erfitt að fá stuðið þetta því að finnst þess að þú sér dómlöver, þú hefur jafnvel gert þú eigir einhverja sök í þessu og svona, það er vandinn sem áttu að glíma við að þú viðbræði verður einhvern svo þegar þú skoðar þetta þarna þá oft sérðu aðstæðnir öðru sem byrju, ég gat ekki gert skilur, ég bara fatta það ég, skilur, ég sé það á nýjan hátt sem oft er ómögulegt í hversdagslífinu
1: það verður þetta ótrúlega algengt að alls konar tráma felist það er miklu leiti í því að sé eitthvað svona öfusnúið samviskubit og það er eins og sko, egoið sé ósátt við sig fyrir að hafa gert eitthvað sem að gerði ekkert sko en það tekur tíma að skilja
2: þetta er að mitt það sé ég að tala Vistu, að það er einhvern veginn þannig að þú, og þá þarna á efninu verður einhvern veginn þú sérði þetta bara á nýjan hátt en þetta er minning þú kannast við hana og þú sér þetta er minning, hún meikar sens hún er í takt við það sem hún er upplifað áður þú einhvern veginn þennir ég í þessari upplifun og allt svoleiðis sko fyrirlífs upplifun er svona nema að þú kannast ekki við að hafa upplifað þetta í þessu lífi hér en þetta eins og minning þetta eins og, þetta kannski kemur eitthvað lítið þú veist, þú sér trjátopp eitthvað og svo einhvern veginn birtist mynd, þú ert ykkur

0: er ekki svona ruglingskennt eins og er í draumum og þetta er ekki svona óraunverulegt eins og í draumum heldur er þetta bara svona jú, þú getur verið í Frakklandi á 17. öld skilur en það er þá veruleikinn og hann er ekkert að breytast neitt hann er ekkert að færast til þú upplifir þetta er ég ég er þarna í þessari upplifun og það verður svona kunnuleiki þú veist þú já, þetta er já, ég kannast við þetta
1: Já, eins og sér bara heima hjá þér en í öðru lífi eitthvað.
0: Já, þú verður svona tilfinning fyrir, já, þetta er já, þetta já, ég veit hvað, ég tengi við það sem að gerast, ég tengi við hafa verið þarna, ég tengi við að þetta sé ég
1: En myndir þá líta á þetta sem línulega, sögulega sögulegan atburð, þannig að fyrir líf hafi verið sem sagt bara fyrir 100 árum og svo fyrir 200 árum eða myndir þú taka eitthvað svona multiversum algun átt að segja að allur tíminn gerist í einu og það séu bara miljón útgáður án
0: sko bæði mögulegt ég persónulega kýs að hafa svona fyrir nálgun einfaldlega verna sem ég sko mér vist þessar multivers pælingar og það allt einhvern veginn ekkit sérstaklega áhugaverðar það mér finnst það ekkit sko ég veit ekki hvort það myndir gera mikið fyrir mig sko þannig að ég svona ég gerir mér alveg grein fyrir að það væri hægt að sjá þetta öðruvísi en þarna kannski tek ég bara þennan pól í aðeins að segja það svona hentar mér sem svo manneska sem ég að sjá þetta bara svona, jú, ok, segjum bara þetta að gestur 100 árum eða 400 eða hvað það og en það finnst mér ekki vera aðalmálið aðalmálið er
1: ég samar því, en ég held líka einmitt sko að allir velja sér hins mynd sem hendar þeim og það bara alltaf við fyrirgjöfum öllum að hafa ykkur hins mynd
0: það nú ekki alveg
1: ekki alltaf ekki alltaf en hérna, veist, sumir hérna hafa einhverja svona tilfinningu fyrir því að séu fyrir líf eða já. Karmísk örlög eða draugar sér til eða englar sér til og ekkert að þessu sérstaklega eitthvað sem að ég trú á en það breytir yngur það engin, en sko fyrir mér í dag það ekkert nöðsilegt að standa rosalega fast á því að það megi ekki tala þannig sko.
0: Nei, en það er kannski ein ástæða fyrir að ég áhuga að koma hingað og tala með það ég kannski geta, ég hef örglega komist upp með að koma að tala við því og tala með eitthvað annað en ein ástæða fyrir ég vildi tala með það er að gefa sjálfu mér leyfi til þess að tala þetta þess að þetta geti verið bóðlegt skilur við af því að þetta svo sterkt og það ein af ástæðanum fyrir, þú veist, og ég held að þetta sé víðari punktur sem ég að taka eða þetta með útfæra þennan punkt víðar sem ég ætla að segja núna sem ein af ástæðanum fyrir því að ég ákvað að segja sko að þetta séu fyrir líf er hvað upplifunin er sterk upplifunin er óbásla raunveruleg hún er, og tilfinningarnar eru sko algjörlega taka mann algjörlega það engin þú veist þetta einhvern veginn algjörlega fer inn í mann fullkomlega og maður ég upplifi að vera manneskja
1: og þetta verður svona þinn bara þetta verður svona þinn heimur þinn persónleiki
0: já
1: þetta þinn hérna að segja, sko við vorum að ræða þetta aðeins á hann sko William James, hérna heimspekingur og pragmatisti og sálfræðingur hann kom með hann var með samt, líka svona heimspekilega nálganir og hann var með þessa pælingu sko að það eru til upplifanir sem að passa ekki við hið venjulega regluverk af þekkingu og það er gerna trúalegar upplifanir og svo leit hann sem sagt svo á að við værum með þetta tungutak trúalega tungutak og að mætturinn segja að fyrir líf séu svona trúalegt tungutak og þá veljum við okkur bara einhvers konar málfæri til þess að reyna að lýsa því sem við upplifum og en hann og hérna Whitehead vildu alls ekki sko taka þetta út úr þekkingafræðinni þeir vildu leifa persónulegri upplifun að hafa einhverja merkingu
0: Já, en sko, ég held að þetta sé ekki alveg svona hvað gerirðu þá við það sem þú kallar persónulega upplifun ef að allt einu fullta fólki hefur sambærilega upplifun
1: Já, já,

0: og heldur áfram að líta svo á hún sé að styrkjast en það samt sem að það erfitt að tengja hana við vísindahyggjuna
1: Já, en af hverju þurfum að verja vísindahyggjuna? Af hverju þarf vísindahyggjan að vera sjálfgefið fyrirbæri? Hún virðist vera svolítið ríkjandi en það bara ákveðin þá kúun að við megum ekki tala öðruvísi
0: og
1: eða við þurfum alltaf að réttlæta okkur út frá því
0: Ég reyndi að setja bara þannig að af því að við lifum í samfélagi þar sem að vísindahyggjan ríkjandi þá sem fjölmiðl hér, svo einfaldlega verði að reyna að tala þannig að það sé ykkur brú sko.
1: Já, já, já En auðvitað ég að tala sko líka með rökum eða ég reyna að nota rök og ég reyna að nota sko orð til þess að útskýra þú veist, af því að mér finnst á, sko já, mér finnst alveg áhugavert að bæði að útskýra hvað ég hefur upplifað og svona hverju ég að trúi hver mín heimsmynd og líka auðvitað að velta fyrir mig hvort það væri einhverjir bandamenn skilur eða eitthvað fólk sem að hefði upplifað svipað sem að ég geti talað við eða slíkt það þetta hluta því maður kannski vonar alltaf að maður hafi eitthvað til að tala við sko. En þú veist það alls konar leiði til þess að hérna reyna að brúa þetta bil en það náttúrulega ekki víst að það takist neitt óskaplega vel ég meina ein leiðin sem að mér hefur dottið í hugar að sko líta á sko þroska manneskjunar og við sjáum til dæmis að mjög ung börn hafa bara, ef við reynum að einfalda þetta einhvern veginn, mjög ung börn hafa almennt ekki þetta sem við getum kallað svona almenn hugtök það svo að þau hafa ekki sko skilninga og við tökum hvernig krakkar læra starffræði þá byrjar oft á svona einföldum hlutum og veist, svona konkrétt hlutum Já, en þeir hafa ekki en ná ekki skilningi á almennum hugtökum
0: En það hafa ekki abstrakt hugsun þau eru alltaf bara ég mín upplifun
1: Nákvæmlega Það sem gerist er að hugsunin bara það sem gerist almennt í þroska er að hugsunin víkkar út við verður færar að taka stærra og stærri heldir það er bara ég eða eitthvað einfalt svo allt í fyrir að para hlutina saman og sko ef að ég væri svona bann og þú segði mér já það nú alveg til almenni hluti eins og það til hestar almennt og eitthvað svona myndurðu trúa því skilurðu myndurðu ekki bara segja erðu nei það bara til þessi ekki. Hestu hvað þetta meina hestar almennt skilurðu og ef við tökum þetta lengra þá þessi upplifun sem að mjög algeng á til dæmis vitandi vikandi efnum líka algeng í hugleiðslu eins og þú talar í björgjörninni sem bara svona einingarvitund svo að hugmyndum allt sé eitt
0: Akkurat.
1: Og það runni upplifun sem á sér frumspekilegar afleðingar þannig að ég vil meina allir með það frumspeki sem að sé svona allan að eins og Platón lýsir til dæmis hinu fagra í hérna, upplifuna hinu fagra í samtverkinni það sé runni byggt á upplifun það algjörlega í samræmi við lýsingar sem að les það svona einingarvitund allt fallegt, allt er eitt, allt óbreytanlegt skilur við og ef að fylgta fólki upplifir þetta þá það raunveruleiki, skilur við og veist, ef að enginn hefur upplifað almenn hugtök, þá ekki almenn hugtök til í þessum skilningi skilur við, þannig að við getum alveg sagt ok, þetta er bara nýtt skref bara eftir því sem fleiri upplifað þetta, þeim almennara verður þá, það allt í færist línan hvað raunverulegt
0: Já, ég meina grísku heimspekingarnir fóru Platón og hérna nýplatónstöðnir og margir voru sem sagt alltaf að tala eitthvað svona hinn sanna skilning og hið rétta og oft hið fagra og jafnvel ástina sem einhvern veginn samþætt element og hérna og það er svona hugtakanótkun sem við höfum fjarlægst í samfélaginu í dag erum við með oftalega svona kerfisbundna veraldlega nálgun við heiminn og það eru mjög fáir í dag að tala sannleikan sem fegur það er svona meira svona heimspekisögulegt fyrirbrigði en mér finnst það alveg með að koma aftur sko. Og ég alveg sammála þér með það það bara, ég held að væri bara mjög gott að fara að tala aftur sannleikan sem hið fagra
1: Já, ég held að ég myndi kannski orða að þannig sko, að sannleikurinn sem hið fagra er ekki sami sannleikurinn eins og þú veist, þetta borði brúnt skilur það er einhvern veginn bara sannleikur þetta eins og veist, við getum verið með starffræði þar sem við erum bara með kuppa skilur svo getum verið með starffræði sem almenn hugtak eða abstrakt hugsun og þannig að sannleikurinn mismunandi en oft talað þekkingu og sannleika eins og að sé á þessu þarna leveli hjá Platóni held ég það er þetta á þessu guðlega
0: Akkurat,
1: sko? Guðlega leveli sem að hann tengir við guðlega
0: og það hefur alveg verið talað fegur í starffræði sko. Starffræðingar eru kannski að fara í gegnum ykkur að brjála jöfnur og uppgötu við eitthvað og það eitthvað svona fegur í tærleikanum og þannig ég held að þessi upplifun þessi svona skrýtna huglæga tenging við sko staðrendir og eitthvað svona gott hún alveg svolítið til í samfélaginu
1: Já, við þurfum endur ekki að það
0: ekki?
1: Jú
0: En þetta hefur verið mikið ég einmitt núna í áfunga í heimsbygginni þar sem að við erum að skoða hugmyndasöguna og það rosa áhugavert að skoða þegar vísindin komi inn sem svona stofnun og hugtak og heimsmynd þarna upp úr 19. öld eða 18. öld að hérna að þá sem sagt færist tungutak fjöldans frá trúarlegu heimsbyggilegu tungutaki yfir í svona veraldlegt og mælalegt tungutak og það hefur áhrif á sálfræðina og heimsbyggina og samfélagið og það hefur áhrif á hugmyndirnar hvað við erum og hérna, það vera til hérna, hugmyndirnar eins og kynþáttahyggjan sko. Það þótti vera vísindaleg pæling að skipta okkur í hérna, svarta og hvíta og gula eða eitthvað svo kemur ljós að það hefur mjög óheppilega áhrif og svo að vera vindu á hana því með nýrri þekkingu á líffræði og hérna og sem sagt þessi vísinda hugsun hefur haft alveg ofboðslega mótandi áhrif á samfélagið og við erum svolítið búin að tapa hugsanlega í því ferli sko, sem þetta er náttúrulega bara mjög nauðsjöld og gott ferli við erum náttúrulega öðlust mjög mikla þekkingu á heiminum en við færðum frá því að eiga sameinlegt almennt tungutak sem að hafði þetta aldrei svona meiri tengingu við kannski þetta sem vorum tala maðan sko, að sannleikurinn sé fegur það sé eitthvað svona heldræn tilfinning fyrir þessum hlutum sko.
1: Já ég held samt að þú veist, almenningur hafi ekki endilega haft tengingu við þetta kannski tekur það bara þessa einstöku að fáu einstaklingar sem að upplifu guðdóminn þetta sem við erum að tala hvað sem það alvarlega veist, einu sinni voru gúruar teknir alvarlega þeir eru sumstaðar teknir alvarlega ennþá en þeir, þú veist við, það eru svona hefðir það sem þeir hafa verið teknir alvarlega lengur eins og á Indlandi eða sem dæmi og hérna þá eru þeir sem að svo er kannski flestir sem bara trúa skilur það kemur einhver upplifur eitthvað og segir frá ég fór í þetta, fór þarna og ég sá allt er eitt og allt er fallegt og eitthvað og þeir raun að lýsa því og hinir sem ekki hafa upplifað að þeir trúa því að sé þannig svo kemur nýtt tungutak sem vísindin sem að við fengir þetta og þá eitthvað þetta eftir hitt meira út
0: En ég ætla nú ekki að hérna, skjóta niður pælingunina sko. Þú ert að hugsa um hérna, að hugmyndir að upplifanir þínar að fyrirlífum séu rökstíðanlega sannar eða líklegar til að vera sannar eða alveg gjaldgeng túlkun á heiminum
1: Já, mér finnst það sko. Ég upplifði það þannig að ég væri raunni að sko að því að ég gæti þetta sagt bara þetta er bara svona sögur kannski ég gæti sagt eitthvað svona eins og sálin, að þú veist, sálalífið mitt þannig að að hérna ég að glíma við eitthvað og það, þá ákveðið bara þarna því að tekur þessi efni eða eitthvað staðar, ég vil ekki að upplega án þeirra að þú veist þá, þá bara og fullt að fólk ísætti í dálæslu að það sé fyrir líf, að þetta er bara eitthvað einu svona sögur sem að undirvitundin segir manni eitthvað svo leys en sko ég upplifi bara að þessar upplifanir séu of margar, þær eru of samfærandi, þær eru of sterkar þær eru tilfinningalega upplifunin er of djúp dýpri en nokkuð tíma að horfa okkur að bíómynd sem myndi taka þig skilur þetta miklu meira en það að, að ég bara væri að beita sjálfum mig hálgirðu ofbeldi skilur með því að segja nei þetta nú bara eitthvað bull þá væri ég ekki að taka sjálfum mig alvarlega veist, þá væri ég ekki að taka minningar mínur alvarlega veist, eða getum við ynda okkur að vera að gleyma eitthvað segir við já Kristín, nú þú efast að þú hafir verið á þessum tiltekna stað og svo framvegis þú þetta þurka bara út minningar þínar, þetta er bara allt rugl það er eitthvað svona það meikar ekki sens það meikar ekki sens fyrir mig að, að hafa upplefa þetta og, og segja það og annað sem að kemur með þessu er bara líka svo að kemur mjög sterk og flott svona mynd, heimsmynd Að, við má kannski bara lýsa henni smá og smá afleðingum af þessu sko, að, að þetta er þá einfallega þannig að maður er einhvern veginn maður er sál og maður fer inn í líkama og ég upplifa að fer líkama og það er rosalega svona það er rosa sérkennlegt af því að sálin sér rosa vel það er svona víða sín og hún er einhvern veginn að þröngva sjálfa sig eiginlega eins og að hún í svona bara loka box með því að fara í líkama og þá eitthvað þegar sýnin verður öll bara alveg bara veist, hún tekið nýður alveg rosalega mikið þú sérð miklu minnin á þér sem er þessi gleymska sem Platón talar um þetta líka og allavega svo erum við í, þannig að lífið verður svona eitthvað leikrit veist, lífið er leikrit þar sem að þú ferð í líkama til þess að að læra eitthvað Raunni, eina markmið sem ég get sem fyrir mér meikar sens er að við séum að læra eitthvað við séum að þroska okkur einhvern veginn við komum í lífi til þess að læra eitthvað og við erum þá í vissum skilningi í leikriti ja, því að þú veist við erum sálf þannig að þegar við deyjum líkastum ekki þá erum við ekki dáin aldur við förum bara eitthvað annað vitundarsteg og það sem er kannski svolítið áhugavert í þetta finnst mér er að hérna er að sjá þetta kannski frá svona fleiri en einu sjónarhorni þú geti sagt því að verður lífi þá ekki einhvern veginn svona ómerkilegt, ég lega að þú veist þetta bara eitthvað leikrit
0: akkurat, akkurat. Það er svona áhugjarni sko?
1: Já, þetta er svona marklaust bara og eitthvað svo leik en mér finnst það ekki make a sense vegna þess að ef að þetta er virkilega svona að þá ert að fást við eitthvað sem að getur verið mjög erfitt og ef að þú allar ekki fást við það núna í þessu lífi einhverlega vegna, þá kemur það bara aftur þú munt þurfa að fást við það
0: Já, þetta sé svona bara ákveðin hindrun sem þú átt að fara yfir fyrir þessi þar
1: Já, og þannig að þess vegna borga sig að taka þetta líf alvarlega þannig að ef þú segir bara ég get ekki fengist við þetta, þetta er svo leðalegt og erfitt og já, ég bara, veist, ég bara býð þá í degi eða eitthvað en þá kemur það aftur veist, þá myndu fara eitthvað staðar þarna hinum einn og það er enda svona staður sem ég hef ekki upplifað sem að kalla búti þetta að kalla Bardó eða það er eitthvað svið þar sem að þú ert að ferð í gegnum hvað þú lifir í þessu lífi og undirbýr næsta líf og á, því, á þeim stað myndur þú þurfa að fást við það sem þú varst að gera og þú myndir ef þú ætlar að halda áfram að gera eitthvað að viti þá þyrftir að hef, þú verður að fara aftur og fást við þetta sama þannig að hverju að vera að skemma þetta setup sem út með hérna að hverju bara ekki að fást við það í alvörni annað sem að mér finnst rauninni gerast líka er að sko það eru margir svona spekingar og gúruar og svona sem tala þetta lífið svo sérunni svolítið ómerkilegt það sé svona veist, já við erum rauninni bara að komast hinum einn við himnaríki
0: Já, eins og kristnin gerir
1: Já, eins og kristnin gerir
0: já.
1: Ok, og það eru mjög margir svona Platón tala svolítið svona, hann segir að sko já, líkaminn er fangelsi sálarinnar og svona, þetta er svona niðrandi lífið svolítið, svona lífið er bara svona sínd og reyndin er þetta hínum einn.
0: Mm.
1: Ok, það kann að vera þá ef að þetta er rétt, eins og ég er að lýsa eða þá kann að vera mikið til í því en ef ég er hérna til að læra eitthvað, þá er það mikilvægt.
0: Mm.
1: Skilurðu, ég er ekki hérna bara til að djóka skilurðu, þá væri ég bara hínum einn. Þannig að þá þarf ég að taka þetta alvarlega mm. veist, ég þarf að taka lífið alvarlega og þannig að þetta veitir mér þessi deila svona, þú getur notað þetta svona báða veg, ef að lífið er sko óverfitt, þá getur svona sagt ok, það er hluti erfitt en þú munt lifa það af ef að lífið er of léttvægt eða þú tekur það of eins og ég nenni ekki að standa í þessu byrli skilur þau, ég ætla bara að fara að góða staðinn að þá er þetta að segja við þig, en þú ert hérna af ástæðu þú ert hérna vegna þess að þú vilt læra eitthvað og þú skalt fást við lífið þú átt að vera í því og fást við það sem verkefnum sem koma til þín
0: mm. Þannig að þér finnst hérna þessi upplifun þessi heimsmynd gefa lífinu inntak og stefnu
1: Já, eða sko viss, já, gerir það veist, og það gerir þetta einhvern veginn svona mér þetta gerir alltaf svona manageable þess að lögum vissu leiti ef að það verður of mikið og líka bara að það hefur merkingu lífið hefur merkingu og maður á að finna merkingu í því eitt enn sem að mér veist áhugavert þess að heimsmynd er til dæmis allt svona tal um að ákveðan tegunda fólki sem merkilegri en önnur tegunda fólki verður algjörlega marklaust rugl vegna þess að þú veist, ég hef upplifað að vera öllum stjættum samfélagsins þannig ég hef upplifað að vera kall og kona ég hef ekki upplifað að vera transmanneskja reyndar og ég hef upplifað að vera satt, frá mjög mörgum mismunandi löndum ég hef upplifað að vera satt, hvítur svartur ég hef upplifað að koma frá Japan frá að vera frumbyggi í Suður og Norður Ameríku satt, og þannig að það bara einhvern veginn já, ég hef verið samkynhneigður og gagnkynhneigður og ég hef verið ungur og gamall ég hef verið fatlaður og það einhvern veginn bara endanum en maður bara manneskja skilur og það alveg sama hvar maður ég maður alltaf fást við eitthvað
0: þetta mjög fjölþætt og líflegt ævintýri
1: það það sko
0: en hérna, þú þá ein sál og þú að þessi sál sem þú ert að þroskast eða ertu að hluta einhver öðru
1: Já, eða þú veist það eru alls konar svona, þetta er eitthvað sem ég meira lesið það er alls konar kenningar það, hvort að maður sé ein sál oft talað að sá það fara ekki öll orka sálarinnar í einn líkama veist, ég veit ekki hvað ég að gera með það skilur en ég runni ein sál en ég veit ekki nákvæmlega hvað þú ert að hvað þú ert að spyrja en maður samt í einhverjum allan ef maður ekki einn sko
0: Nei Það er ekki einn, það er náttúrulega allt hitt fólkið
1: Það er allt hitt fólkið og það er einhvern veginn í samstarfi með þér
0: mm.
1: sem er líka mjög þægileg upplifun eða þúna þægileg ángi af þessari heimsmynd fyrsta lagi ef að þetta er rétt þetta er svona, þú kemur hérna þá hefur hjálpar einstaklinga hinum ein einhvers konar leiðbendur eða eitthvað og svo hefur líka samstarf við sálirnar í lífinu
0: mm. en í búddismanum sko þá ertu með náttúrulega í sömum búddisma ertu með mörg líf og svo ertu með sko hugmyndunum að komast út úr þessari lúpu og þegar þú kemst út úr henni þá sameinistu bara heildinni sem all líf sé öll vitundin sem að heimurinn er sé og það er svona það sem ég var að í að sko
1: já,
0: hvort þú sér hluta þessari mynd er það stefnan eða
1: já ég held að það gæti verið stefnan og það er eitthvað bara aftur eitthvað sem ég hef ekki sérstaklega tengst en ég held að það gæti verið stefnan og, en að minnstu hvort eins og staðan núna þá verðist ég vera svona ammarku sál en það er einhvern veginn og við öll en það verður held ég alltaf meir og meiri skilningur á að ævintýrið okkar er einhvern veginn sama dramað sko þetta er allt
0: fyrir okkur öll eða hvað
1: já, öll erum að fara í gegnum einhvern veginn sambærilegt drama þú veist, mm. það getur verið að við séum eitthvað og öruglega á mismandi stað í ferlinu en þetta allt eitthvað svona dramaleikur sem að felst í því að við fáast við eitthvað og erum að vinna úr karma og eru til þess að reyna átt okkur á okkur og skilja eitthvað
0: Nú hefur ekkert komið inn á karma en þá í þessu samingi
1: Nei.
0: Eftir að hugsa það líka
1: Já, karma náttúrulega líkil hugtak Það eitt sem að mér finnst mjög mikilvægt með karma hugtakið að karma oft skili sem eitthvað fyrst og fremst sem maður öðlast eða fær við það að vera gerandi þú veist þannig að ég ger eitthvað
0: skuldar
1: og skulda, oftar er það að tala um þannig stundum tala um eitthvað gott karma en oftar er að tala um að ég ger eitthvað að mér ger eitthvað rátt, eitthvað sem ég hefði gætt að gera og þá þarf ég að bæta fyrir það einhvern veginn það verður til einhver orka og ég þarf að vinna úr henni jafnan út, heila eitthvað eða eitthvað svo leiðis það sem ég veist vandinn í þetta er áfallið þess að mál er að sem sko aðal orkan sem ég hef verið að fást við ok, ég hef verið gerandi og þólandi en sko oftar er ég þólandi Meina, og það er rosa mikið þetta er algjör að sambærilegt við það sem fólk fæst bara í innan þessa lífs hér er að þú veist þú lendir í áfalli og þú ert þólandi það er engin augljós leið til að segja að ég hefði gert neitt það var bara einhver gerði mér eitthvað skilur du en það er samt eitthvað sem ég þarf að fást við ekkert síður en eitthvað sem að ég gerði af mér fattar og kannski þannig að mér finnst allan að útskýra þetta kannski eitthvað betur en mér finnst allan að mikilvægt að halda upp á að þetta er bæði það sem að ég geri sem gerandi og sem þolandi
0: Já, svo mér líka ég meina maður ekki taka þetta þannig sko að alveg sama hvort þú ert gerandi eða þolandi þá sértu að fara í gegnum hvort þú mér gerir einu lífi að mörgum lífum og sértu að fara í gegnum það að læra á hvort tvekja og koma út úr því sem sagt verandi ekki að fara að vera afturgerandi og ekki aftur þolandi að þú lærir eitthvað sko, og nærið eitthvað jafnvægi og Jung myndi taka þetta sko, í einu lífi kannski hann myndi segja að þú þurfi bara að sem, sko, sem gerandi það þarf að horfast í augu við sjálf aðeins sem skuggaveru og sem hérna þolandi eða bara manneskja þá þarf þú líka að sjá því sem ljósveru þannig að hérna þegar þú sért fullkomlega sáttur með þetta við það að þú geti verið vondur þá getur þú lifað í þessu jafnvægi sko þar sem þú ert bara einhver svona eðlileg vitsmun að vera sko en það sé sko þessi ómeðvitund aðra hverja hliðina sem er valdi því að sé einhver svona tókstreita og einhver ástand
1: Já.
0: Þannig að það væri svona sálfræðileg samtíma nálgun sko Já. En þetta er svona margra lifa nálgun
1: Já, ég meni, þú veist, ég held að í alveg sömu prinsip við, ég meni, ég held að sé engin munur þannig, það er engin, þú veist, það er talað oft áfall búa til sálarbrot, það er talað það að sál, hlut af sálinni verði eftir í áfallinu, þetta er alveg sambærlegt, hvort sem það er að tala fyrst, eitt líf eða mörg líf, það verður einhvers konar orka eftir sem þarf að fást við, orka sem að fer bara í að halda þetta áfallið einhvern veginn þannig að já og þetta þessi skilningur á jú, sömur er að lýst þessu einhvern veginn þannig að maður þarf eiginlega að skilja drama sko að það er henni engin vondur og engin góður á endanum, heldur er þetta bara allt þú veist, einn leikur þar sem að þarf bæði til þess að drama haldi áfram og gangi upp og leikritið, þú veist, þú getur ekki haft leikrit með bara góðum personum
0: Nei
1: Allána þarf að hafa einhverja skuggaliðar eða einhver vandamál sem að fylgja
0: Þess vegna fjalla útópíu er alltaf með erfiðleika
1: Já En já eitt kannski samt sem að ég geti bætt við þetta er að það er alltaf að líta þannig á að þolandina eigi vissan þátt í áfalli sínu vegna þess að ef að ég geri þér eitthvað og þú tekur ekki persónulega þá verður ekkert áfall skilur, eða þú nær bara eitthvað að sjá í gegn að er það Róbert er nú ekki alveg lægi hvað er að gera veist, þetta er eitthvað mjög að gera þá verður ekki áfall eða ef að ég gerir eitthvað og þú átt eitthvað mjög góðan að þú færð kannski og ert leiður yfir þessu og fær eitthvað sálfræðing eða eitthvað sem getur haldið utan að þinni og hjálpa að færa í gegnum þetta og þá allt innu leysið þetta skilur við þannig að áfallið bara raunni, verður eitthvað sem varðveitist í mér ef að ég get ekki fengist við það sem gerðist og ég fer eitthvað neðin að raunni gera ráð fyrir að ég eitthvað sök eins og vorum að tala um á hann þannig að í þeim skilningi ég gerandi í því að vera þólandi þó að þessi ég fullkomlega skiljanlegt skilur að það var eitthvað einn það var eitthvað þannig
0: En nú skrifaðu doktorsritgerð það að verða betri manneskja ekki rétt?
1: Jú
0: En hvernig titillinn?
1: Jú, hérna hjá Platóni
0: Og hérna þetta tónar þetta mikið við það sem út að segja sko, að þú, þetta svona pínu þetta pínu að markhyggin heimsbyggi heimsmynd sem út að lýsa því að hún ástefnaði að þú verður alltaf betri og betri í að horfstu við sjálfnvæði og þína í fortíð og þína gjörðir og þínar og þín slys og það sé svona leiðin í byrtuna sem svona pínu heikjælika en ef við komum nú með svona sálgreiningu til þess að vera leiðilegir gæti það hugarfar sem að svona lýsandi fyrir því í þinni heimsbyggi getur það svona móta þínar upplifanir í okkur svona efnum
1: Já
0: Það er áhuga þessu fyrir eftir
1: Já, algjörlega fyrir sko
0: já.
1: Ekki fyrir líf eða endurholkun
0: Nei, það er að segja sko
1: já,
0: þessu myndum
1: En algjörlega hugmyndum að verða betri maður sko
0: Í þessum heimsbyggjara skilningi
1: Já, algjörlega Þannig að ég veit ekki hvernig að svara Ég hef ekkit
0: Það einhver sem kannski algjör tómíki manneskja og trúir ekki á neina betrun og engin gildi þú manneskja myndi kannski ekki farin í sveppatrip og byrja að sjá tilveruna sem stiga upp að einhverju betri tilveru
1: Nei, það kannski ok, nú hérna er eitt sem að við tölum að þessum þetta fyrir viðtalið að ég var tæknilega mistök
0: já, tafðist aðeins
1: við sem að bíða svolítið eða tæknin var að stríða okkur eins og sagt er en sko það sem ég myndi vel að segja sko er að sko manneska sem hefur allt öðruvísi heimsmynd hún sko einhvern veginn hún fengi að sjá það sem hún þarf að sjá eða getur séð eða satt, og það sem hún sér hún með þeim augum vissulega þannig að ég held að það sé rétt en ég meina það útilokar ekki að það sé satt samt veist, á sinn hátt frá því sjónarhorni sem að manneskjan hefur ég meina hún myndi ekki fá ég gerir ráð fyrir að það myndi ekki koma inn fyrir lífa því að hún hefur ekkit enga forsendur til þess að skoða það eða ef þau koma það myndi bara segja, já, það myndi ekki sjá það þannig, það myndi sjá það bara segja með eitthvað annað og ekki fara inn í það af því að það mjög auðvelt ég meina það mjög auðvelt að sjá einhver eða koma einhver hint af einhver sko, til þess að sjá fyrir líf þá þarf maður oftast að ákveða að skoða. Það var allan að mínu upplifun í byrjun fyrst var eitthvað neginn þurfti að þannig er eitthvað og ég þurfti að vera forvitin hvað þetta væri og vilja fara að skoða betur skilur það er ekki nóg bara það kom ekki bara birtist mér ekki veist, heldur í þeim skilningi á ekki það að ég hafa verið að leita að þeim en það bara ég þurfti að hafa nægilega forvitni, vera nægilega opin fyrir þessu möguleika til þess að ég geti síðan og ég held að það sé ekkert skrítið ég meina að þú sér það ekkert þú sér það ekkert jákvætt nefnum getur haft jákvætt viðhorf skilur sem dæmi, ef þú bara neikvæðar þá sér þú bara neikvæðar hluti
0: Já, það bara daldil hugvíkja ég mjög hallur undir hana
1: Já.
0: Ég held reyndar að sko, svo við fyrir nú aðeins út í þá sálma sko, að ég held að viljinn hafi gríðarlega áhrif á hvernig heimurinn er fyrir okkur sjálfum sko. Við höfum smekk og vilja og svona hvaða fleiri orð gilda það við höfum svona tilhneigingu til að túlka heiminn eins og við viljum hans ég eða þörfum, höfum þörf fyrir hans ég og það svona hlutdregni hvers og eins og þú ert orðinni daldi að lýsa algjöri hlutdregni hvers og eins því að þú segir sko að þú þurfur að þú sjáir það sem hún þurfur að sjá í einhver svona trippi og það daldi svona hálfpartin einhver örlagatrú sko hér einhver sál hún verður að stíga einhver skref í tilrunni og hún mun fá þær upplifunir sem að hún þarf að halda til að fara ángaf og það daldi skondi sko Er það óskoðað hjá þér, myndir
1: þetta? Ég myndi vissulega taka undir þetta, en ég ekki með, sko, við getum talað það, en mér fannst þú voru að segja á þannig svo það væri algjörlega einstaklingsbundið.
0: Mm.
1: Svo ég alls ekki að segja það, vegna þess að, af því að ég að segja, ef þú ert 20 ára, þá hefur þú bara ákveðna fórsendur, þá ertu bara að fara að sjá ákveðna hluti, skilur.
0: Mm.
1: Skilur, þú ert að fara að sjá þá í, og þú getur ekki túlkað á öðruvísi enn frá augum þess 2 ára skilur, ef þú hefur ákveðna reynslu eða eitthvað og ert farin að sjá eitthvað stærra og hugsa abstrakt og þá ertu færum að sjá aðra hluti í heiminum veist, ég bara, og það gildir alla manneskjur skilur.
0: Þá ertu raun að gefa þér að allir myndu geta að fara að skoða fyrir líf ef þau væri komin ákveðin stað
1: Já, þú veist og þar með ekki ég myndi þá reyna að halda ég myndi kannski að þú halda því fram að þú veist, það sé eitthvað sem að liggur fyrir mér að skoða og ég myndi ekki segja af hverju veit ég ekki nákvæmlega, skilur en ég held að já, ef að það lægi fyrir og ég hef ákveðna forlaga trú að þessu leiti, að ég held að við sko það séu ákveðni hlutir í lífinu sem að séu ákvarðaðir þannig að við séum já, lendum kannski ákveðnum hlutum sem að gætu verið einhvern veginn ákvarðaða fyrirfram en ég vil blanda þessu saman sko, þú veist, við getum talað forlög og frelsi og vilt sko en hérna, það, ég held að sé bæði til sko
0: Það er enda daldið góða punktur ef við förum út af það, sko, forlög og frelsi af því að hérna af því að það er vandamál í allri heimsbyggi að minnum að því og eiginlega bara í allum heiminum við erum með þessi vandamál sko að hérna við getum ekki almennlega gert grein fyrir hvað upphaf heimsins er við getum heldur ekki almennlega gert grein fyrir hvað smæstu einingar eru og við erum með þetta hérna, Gödel's theorem, incompleteness theorem það gerir það
1: Nei, ekki nú vel.
0: Það starffræðilega sönnun sem sýnir að þú getur ekki sannað forsendur starffræðinar inn í ákveðnu mingi á þess að komast á þess að hafa ykkur gögn utan mingi sinns cirka þannig og það má heimfæra það á heiminn sko. Heimurinn er í sig búbla og við getum ekki hérna, náð kríti eða svona konkrétt nálgun við hvað eðli heimsins er af því að gögnin er ekki nálganleg innan frá honum þannig að hérna í allri hugmyndafræði liggur vel er þessi óvissu þáttur og það er einhvern veginn eitthvað sem að verist vera svona hið mannlega eðli að þurfa að díla við og það einhvern veginn kemur alltaf upp og nú ert þú með þessa hérna markhygnu fjöllífa heimspeki og þá lendur þú samt í akkurat þessu vandamáli sko að ertu frjáls eða er þetta örlöðin og þetta bara svona dæmi skurðapunkt, þessi skurðapunktu kemur alltaf upp fyrir þessi er í öllu
1: ég hef alveg svona hugsa tölvöld þetta hvort ég manna allt hérna er ekki vissum en í grunninn þá held ég og það er bara einhvern veginn miða við það sem ég hef upplifað en líka bara sem ég lesi og finnst sennilegt að þá finnst mér sennilegt að það sé allan ákveðin stef í líf okkar eða sem við erum ákveðna manneskjur við erum sett í ákveði samengi við fæðist inn í ákveði fjölskyldu með ákveðum fólki í kringum okkur mm-hmm. ákveðum sálum, ef þetta svona eins og ég lýsi mm-hmm. þá meikar það sens að ég komin innan til þess að læra eitthvað mm-hmm. og ég komin til þess að læra eitthvað ákveð ég komin til þess að fást við þetta tráma sem að ég lendi í þarna í þessu fyrralífi þarna mm-hmm. og þá þarf ég eitthvað sett upp það sem það gerist og ég þarf kannski sömu sálir og voru komið við sögu þar það er hentugt að sömu sálir fáist við það þannig að kannski gerði svo sál mér eitthvað kannski þarf hún að halda áfram að gera mér eitthvað til þess að ég geti svona að reyna að brjótast út úr því mm-hmm. eða við þurfum að snúa þessu við þannig að báðir fái hina upplifunna eins og þú veist að tala með á hann þannig að í þeim skilningi er eitthvað ákvarðað Mm. þú færð aðstæður og svona ákveðna kringustæður ákveði samengi sem að það sem þú getur lært það sem þú þarft að læra eða hefur ákveðið að læra hvernig sem það nú er en innan þess vil ég samt meina og ég trúi því að við höfum samt frelsi þess okay. að pressan á oft að gera einhvað ákveðið getur verið mikil hún getur verið mikil utanfrá en þess að segjum að ef að þessar sálir eru komnar til þess að fást við eitthvað verkefni þá veist, við erum að vera að vinna saman með eitthvað verkefni mm-hmm. þá gæti komið pressa frá þér á mig innan þessa lífs að fást við það mm-hmm. þú skynjar eitthvað pressu inn í þér og þú kemur með hann á mig og við erum í ákvörnu samingi þar sem það kallar á og yfir upp eitthvað tilfinningar og þá skynjar ég pressu inn í mér að þú veist já ég þarf að fást við eitthvað sem að Kristín er að fást við þannig og við erum að gera það eitthvað saman þannig að pressan verður oft mikil en á sama tíma er frelsi mm. skilur og kannski er þetta spurningum stendstu pressuna síðast stóðst ekki pressuna þú ákvaðast ég ákvað að vera vondur skilur ég ákvað að ég gæti ekki þú veist, verið góður eða ég bara stóðst ekki þá pressu og ég þarf að prófa það aftur nú ætlum ég að prófa aftur, stendst ég þá pressu og núna, ég er vissu það, núna næ ég vera góð við því
0: Já, þannig að þú getur hefur frelsið þeim skilningi að þú getur neita að læra og klára lífið hans að læra
1: Já
0: Ok, já En hérna, þetta eru fínar hugmyndir og hérna þú myndir vera mjög ánægð með að tala við hana mömmu mína því að verði alveg soulmate sko. En hérna en eitt sem ég fyrst áhugaverð, sko, því ég nú svona frekar abstrakt hugsuður mér finnst þetta bara skemmtilegt koncept en mér finnst þetta svona mér finnst þessi hugmynd eiga í sömu vandamálum og næstu allar aðrar svona hugmyndir og ég held til dæmis að einstaklingurinn sem að er ekki þú hann myndi hugsanlega ekki hafa smekk fyrir þessari túlkun og finna ykkur aðra túlkun og hann myndi sín útskýri fyrir þér hvernig það gefur honum lífsfyllingu að vera í þeirri túlkun og þið væri kannski ósámála en þið væri raunin sammála að þið vilji finna ykkur að lífsfyllingu og það er svona svolítið oft er að tala rauði þráðurinn í trúabröðum að þetta sé allt raunin af sama meiði við erum öll að reyna að leysa sama vandamálið alveg sama hvað hugmyndir notum til þess en hérna en burtið frá því þá fór ég að pæla í sko að því þú varst að tala um að vildir tala við fólk sem hefði sömu reynslu og þið getur svona að tala saman tungumál
1: já. Ég hef svo sem alveg gert það
0: ég skilji mig þú var til að hafa fleiri þannig og bara það sé þægilegt eða gott eða gefandi að því ég hugsa stundum einlega öfugt sko að því að nú er ég svona alveg tilbúin að tala töluvert svona æfintirlega um hugmyndir en ég hef ekkert sérstaklega mikið áhugaði að vera í einhverjum svona klúbbi þar sem allir eru eitthvað að klappa mér í þessa átt mér langar eiginlega meira að það sé svona krítist sífælt í skoðun og hérna en ég velti því fyrir mér sko að því að þú gætir hitt eitthvað fólk sem væri svona insincere hefði ekki upplifað fyrir líf en finnst það bara rosa aðlandi hugmynd sko. Og það myndi jafnvel fara að svona tala við þig og hvetja því þessari skoðun og jafnvel ljúga þér að það hefði upplifað eitthvað
1: Og heldur að ég myndi ekki skynja það ef ég var að ljúga mig
0: Mögulega sko
1: Þetta að mér var alveg saman það að fá okkur svona bara fólk sem að
0: Nei, menn þeir var ekki saman, þú myndi ekki samt kannski myndi einhvern samt ná að plata í einhvern tíma sko.
1: Ertu að segja að það sé þá eitthvað þessi viðleitni að finna eitthvað sem að hefur eitthvað sama snertiflut að hún sé eitthvað óréttmætt eða eitthvað
0: Nei, ég meira svona velta fyrir mér að því að ein svona einn vinkill á þessa hluti svona sálfræðilegur og hann snýr að því sko að hafa ekki þörf fyrir neina viðurkenningu á sinni heimsmynd
1: Já Nei, ég meina það gæti verið svona einhvern veginn háleitt viðleitni eða og jafnvel mjög þroska viðhorf en ég bara ekki svona alveg svona þroska og en ég meina ég held að þetta sé náttúrulega kannski auðvitað gerir ég greið ég er ekki að eða kannski ofsatt ég sé að leita einhverjum svona einhverjum stuðningsfólki einhverjum. Það er ekki beint það fyrsta lagi var það sem ég sagði við á hann að það er einhvern veginn bara fá að orða það sem maður er að hugsa og ég er alveg til í kritískar umræður skilur ég er hérna þess vegna en sko ég held að það sé líka þú veist það sé líka eðlilegt að vilja tengjast einhver, þú veist, þetta svona eins og ég veit ekki ef þú komin á okkur svona ákveði plan í einhverju sem þetta gera grúska eða gera í lífinu að þá viltu stundum bara eiga samtal við einhverja sem að hafa eitthvað skilning á þessum þetta talum skilur þannig að það verður stundum svona bara svolítið þreytt að vera alltaf að samfara einhvern sem eru enga að trúa því sem það segja eða að reyna að segja það við svolítið fólk að því þeir nenni ekki að tala við þig skilur þannig að ég held að það sé meira það sko
0: Búddistinn myndir náttúrulega segja að þú eigir ekkit að hafa þörf fyrir að samfara neitt
1: Nei, ég er ekki að ég held að það sé ekki aðalega hugmyndunum eða bara eiga samfélag sko Þú veist, má ég eiga samfélag með einhverjum sem að þú veist, gæti, þú veist að tekur ákveðna hluti alvarlega sem ég tek alvarlega það bara það, ég hef áhuga að spila eitthvað körfubolta
0: og vera með einhverjum í því
1: já, það kannski bara svolítið þannig
0: ekkert að því þetta samt svona einn af þessum hvað sagði ég áðan einn af þessum brotalömum sko, að þú getur komist að þeir niðurstöðu að þú þurfir ekki að sannfæra neitt um neitt sem þú trúir af því að það sé bara ego og ego eigi að sigrast að því rungi sko en það virkar svona hálfpartinn sem hálfgerð þómhyggja í sjálfur sér af því að það að ganga veginn er síðan hinlegin sko og þú getur ekki einhvern veginn bæði trúað þessum hugmyndum af öllu hjarta og vera alveg saman þar
1: Nei.
0: Þannig að þú ert alltaf með hana klofning í allri hugsun sem er bara hefðið viðvarandi kýtlandi ástand í mannsheilans
1: Já, við erum alltaf í þessum andstæðum eða þú veist þessum mótsögnum eða hvað það er
0: En hérna að lokum Hvað ætlaði að segja lokum? Ég ekki með neitt
1: Nei.
0: En líðið þér betur með að hafa talað þetta
1: já, ég ekki viss ennþá sko
0: ég er ekki alveg viss
1: en ég vona það, ég held það sko ég held að hljóta vera en má ég nefna eitt kannski, eða er eitt sem svona lærdóm sem dæmi lærdóm, það var að hérna hvernig ég getur verið lærdómur af því að bæði vera gerandi og þólandi og fyrra dæmi tengist þótti svona Sókrates hjálti fram að að hérna maður væri til dæmis ef maður fengi ekki refsingu fyrir brot sín þá væri maður að skaða sálina veist, og ef maður gerði öðrum illt þá væri maður að gera sjálfum sér eitthvað
0: einmitt,
1: og það kemur alveg heim og saman við mína reynslu veist, ég reynsla því að hafa þú veist, eitt fyrir að lífa þannig ég gerði eitthvað að mér ég okay. tók líf annarar mannskjöf
0: þú varst bara morðingi fyrir lífi
1: bara morðingi.
0: Okay.
1: Og svo í öðru setna lífi upplýði ég að þessi manneskja hendi sín á mér eða þessi sál
0: okay.
1: og það sem ég fór í gegnum þetta var svolítið brútal sko
0: mm-hmm.
1: og ég upplýði bara að vera mistinn
0: mm.
1: og það var alltaf mjög sárt og mjög erfitt svo setna kom að ég fekk að skilja að það sem að öll högginn sem ég hafði fengið þannig
0: mm.
1: voru í nákvæmnu samræmi við mitt eigið svo, hatur á sjálfu mér
0: mm, já,
1: sem þýðir sko einhvern veginn það er lögmálið lögmálið er að þú sleppur ekki frá því sem þú gerir Þess, lögmálið er að ef þú gerir eitthvað þá mun að hafa afleiðingar mm. svo við getum gert eitthvað aðeim. En það mun hafa afleiðingar og ég man að ég hugsaði hérna, já Robert, hvað ef að þú veist, þau hafa sett upp svona dæmi fyrir mig hvað ef að þú getur frá með afbrot og fengið allan gróðan og þú veist, lagga næri gíði og svona
0: mm-hmm.
1: og þá kom bara einhvern veginn eftir þessar upplifun kom nei, það kæm aldrei til greina skilur, það sem löggan myndi gera við mig væri bara djók með það sem ég geri sjálfum mér skilur
0: mm-hmm.
1: Þannig sé hefur það afleðingar Þannig sé er það lærdómur af því að gera eitthvað illt að maður, það er erfitt eða afleðingarnir eru það miklar að maður vil ekki gera það aftur.
0: Aðeim.
1: Eins mjög ég nefna bara stuttlega hérna, sem þolandi að ég upplifði að hafa orðið fyrir einhverju
0: mm-hmm.
1: sem var erfitt
0: mm-hmm.
1: og lærdómurinn af því var sko ég hérna ég gaf hinnu illa séns
0: Mm.
1: ég gaf henni illa séns að því að ég þekkti það ekki svo var ég einhvern veginn búin að læra allavega þessari tegunda vil sko
0: mm.
1: svo er ég búin að læra þekkja hana þá ætli ég aldrei að gefa henni séns aftur og svona einhvern veginn svona lærdómar þú veist í ok, í gegnum þessa skoðun hjá mér
0: mm.
1: er einhvern veginn ómetanleir þú veist, það er einhvern veginn ómetanlegt að geta lært af svona upplifunum mm. geta, þú veist, farið í gegnum þetta og einhvern veginn fundið af því að hvert sinn sem maður heilar eitthvað áfall
0: mm.
1: sem það er verið gerst í þessu lífi eitthvað öðru að þá er þessum að taka út lærdómin þú veist, þá kemur lærdómin til manns og maður einhvern veginn hefur einhverja nýja samfæringu um eitthvað
0: mm.
1: og það verður náttúrulega ekki tekið frá manni skilur. Hvort sem að hvort hvað sem satt sem þetta er eða ekki
0: Nei, mér þetta bara mjög gott kom. Og ég held að það líka sko hver og einn reynir að yrða þessa hluti á sinnhátt sko, og ég náttúrulega í platónsku heimspíkinni ertu með hér góða lífi er einhvern veginn alltaf að sko, það sem að þú gerir verði að vera gert af heilindum og þú sem sagt eins og þú veist að tala sko mununa því að vera ríkur af því að þú ert bara ógæsla duglegur og að stela peningunum
1: mm.
0: er sá að annars vegar getur lifað með því sem þú ert búin að gera eins og er ekki sko
1: Já.
0: Og hérna það verðist nú verið einhvern veginn sko, fyrir öllu svona þokkalega stabílu fólki verðist að vera bara sannleikur hvort þú má setur það í taoisma eða buddhisma eða mörg líf eða hindúisma en hérna við erum að frá slá bóknin þetta við töðum svo lengi að við fengum ekki að vera á, í þeir time slotti sem við ætlum að vera
1: já, það er svolítið takti kannski
0: þetta er bara stór fínt og hérna ja. mér finnst bara rétt hjá þér sko, að segja þetta er það sem ég upplifi það meikar sens fyrir mér á þennan hátt og gefur mér þessi gildi og ég ætla bara að tala það af því að þú ert ekki að segja neitt harkalegt, þú ert ekki að segja neitt ljótt þú ert ekki að valda neinum skaða, þú ert ekki að skemma fyrir neinum, þú ert einfaldlega að miðla því sem að þú telur vera rétt í dag og það er bara gott og hérna, ég held að það sé líka einmitt, sko, ég hef svolítið verið að reyna að fjalla með þessum þætti sko, að því ég var svona frekar dómharður trúleysingi sko, og ég var alltaf að túlka lýsingar annara á sinni heimsbyggi sem annarkvart heimsku eða sjálfsblekkingu að því ég var svo sannfærður að ég hefði hinna réttu sín sko. Og það náttúrulega fyrsta lagi með barnaleg nálgun og í öðru lagi þá einfallega ef við tekur sálfræðilegu nálgunna sko, þá getur ekki að teki af öðru fólki að hérna, fara í gegnum heiminn eins og það gerir þannig að ef ég segi þér þessa sögu í fullri innlagni þá er það bara eitthvað
1: Já og ég náttúrulega þó ég segi þér mína sögu þá er ekki að veist, ég ekki að krefja það að samþykjana eða hafa sömu sögu
0: Nei, akkurat en það eru náttúrulega sko það er sjálfur sér að vera tilbúin að hlusta fleiri sögur heldur en eina sögu það er líka val sko. Herru, ég ætla að hérna slá botn í þetta, kæru árundur takk fyrir að horfa og Robert Jack, herru ég glemt að segja Robert Jack þú vilja að töff eftir hann ég alltaf bara Jack Knife eða Robert De Niro eða veistu, hérna, Jack Nicholson eða eitthvað sko hvernig fær maður töff eftir hann
1: maður á afa frá Skotlandi
0: ég ætla að fá mér afa frá Skotlandi getur ekki ættleitt mig takk fyrir okkur og bless.
2: Hótel Bjarkalundur tjaldstæðin eru opin mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Sæl og verið velkomin í þáttinn á með á nótunum. Natalie Guðríður heiti ég og með mér ávallt Óli Hjörtur Ólafsson.
1: Hæ.
0: Hæ Óli minn, hvað segir gott?
1: Ég bara res.
0: Já.
1: Já. Hérna við í samstöðinu, þetta svo lekkert hérna.
0: Við erum stödd í samstöðinni, en það skal tekið fram að við erum í nánu og djúpu og hlýju samstarfi við Bioparadís.
1: Deep inside.
0: Já, deep inside og sem ég myndi segja heimili kvikmyndana
1: Jú, mikið rétt
0: og heimili bara fólksins í borginni Rosa gott að koma að Nóli
1: Þetta cozy times
0: Þeir búin að gera þetta svo fínt
1: Takk, Eskan, takk fyrir það
0: Og poppið einhvern veginn alltaf svo ógislega gott
1: Ég ætla ekki að vera leiðilegur en ég ætla eiginlega bara að segja bara poppið sér best að poppið bíónu, bíopartís sér bara best að poppið
0: Akkur verður leiðilegur til dæmis að segja
1: Nei, ég bara, þú veist, vill ekki vera eitthvað að hérna setja út á hinn bíóin en in a way ég að því, sko Þeir salt ekki nóg þetta bara eins og bara pappi
0: Má ég samt segja, með saltið, sko
1: Já.
0: Þeim til varnar að því að nú ætli ég að, sko, reyna að getum ekki alveg skotuði niður af því þau eru þó allan með pop þökkum mm-hmm. fyrir það en þau eru með saltstauka á borðinu, sko en þar með líkur sko því að því að þið í Bioparadís þið bjóðu upp á úrval ekki bara salt, heldur alls konar gúmulaði, hockeypólver
1: Oreo sem bara snillt og kanil there we go
0: kanil
1: það mjög gott sko
0: Man. Ég læt kanil út á raumurlega allt en ég hef ekki prófað að pop
1: Nei. Spurningum að tjekka á því Natalie
0: já
1: smá cinnamon popcorn Ég reyndi sko, ég var alveg til í svona smjör, svona
0: Ameríst
1: Það hvað
0: Þegar síðast ég fór í bíó í Ameríku Hello, extra please Ég var öll úti, ég svona glansað öll Þannig að ég var að koma úr nutti In the face Það var okkar
1: In the face
0: Eskilur, ég var öll eins og ég var bara olíu borin Bara thank you for the movie
1: Á hvaða mynd fyrst á?
0: Ég tók úr ekki eftir, ég var bara að borða pop og
1: var það við hér
0: Þeir bjóðu bara smjör, en ég meina það ekki holt
1: Nei, það núl holt, sko En ég meina, þú veist, það að fara í bíó ekki sérstaklega holt skemmtur Ég meina það nammi og ís
0: Þú ræðu því?
1: Já, þú ræðu því, þetta, já
0: Ég, eftir að, eins og viðum rætt og ætlum ekki aftur út í það mm-hmm. En eftir að ég dróið land með mig og mitt hömlulausa át mm-hmm. á sigri og svona mm-hmm. þú veist, þá ég alveg búin að vera að fara í bíó og bara ég vil fá mig soda, skilur
1: There we go
0: Kannski eitt mið pop
1: yeah.
0: og eitthvað svoleiðis, yeah. bara temmilegt yeah. og ég kem ekki út þú veist, á sjúkrabörum, fattar við þannig að þú veist, það er allt hægt En ég meina
1: Sá því andan verið borin út á sjúkrabörum út
0: Ég svo þakklátt fyrir, veistu það Eftir nefnilega þið er búin að bæta aðgengi fyrir stóla, sko, þannig að þetta rúlla manni út Ég oft hugsa, sko Æ, mamma ekki segi þetta, en veistu, ég alveg tala Það alveg moment sem ég hef þurft á slíkir aðstoð að halda, sko Fyrir að rúlla það út En ég meina, þetta er ástæðan Akkur til dæmis þetta lif Ozempic er svona vinsælt
1: Herðu,
0: ég var hlustan að blá viðtal, það er maður

0: ég var hlusta viðtal við hann og hann sjálfur að taka þetta lyf Ozempic
1: hvað sagði hann heiti?
0: Johan Harry
1: Johan Harry
0: held hann sig fellow gay guy
1: já, ok
0: allan hljómaði svolítið
1: fellow queer, wink wink
0: já, hljómaði allan að, þú veist whatever, skipt náttúrulega yngur máli en hann var allan bara svo hress sko og hann var að segja það sem ég áttaði mikið á með þessi lyf af því að við bara að tala eitthvað að sprauta sér bossan og bla mm-hmm. að sko ok, ég ætla aðeins út í mataræði við styrum komininga
1: ok
0: af því ég var ekki búin að áttum að þessari tengingu sem hann var að segja allan í, með amerísk mataræði sem á bara við í raun og eru svona óholt mataræði af því að það var ekki rannsókn á rottum sem sagt að þau bara hérna það var gefin, þeim voru gefin sagt, bara venjulegu matur bara allir fæðuflokkar en engin óhullasta, engin sykur og þetta djúbstekta og svo transfitur
1: ok
0: og þú veist, allt í góðu með það svo fengu þær svona skyndibæta mat, eða skilur sykur og transfitur og allt það mm-hmm. og þær gjössamlega mistu vitið það sturðlust og þær gátu ekki hægt að borða og þær borðu og borðu og borðu og borðu náttúrulega yfir sig og svo var þeim aftur gefið venjulegu matur það var, þú veist, og þá heldur að þau myndu borða bara jafn mikið að þeim mat þau vildu ekki sjá hann
1: já,
0: þannig að það eitthvað í þessum mat sem að sömu leiðis gera það verkum að það búið að breyta efnafræðinni innan með okkur mönnunum sem gera það verkum að við eigum, við verðum ekki sött við finnum ekki sett svona tilfinningu að verða sött og það sem að hann var að segja með þetta ósempeglif og með þessi lif sem ég vissi ekki
1: okay.
0: er að og ástæðan fyrir það okkur þetta lif virkar er að þú byrjar að taka þetta lif að þá í raun og veru snýr það við þessari þróun og þú aftur finnur fyrir settunni.
1: Ég skilur þig.
0: Okay. Þannig að þú kannski, og þú borðar þarlegandi miklu minna.
1: Okay.
0: Þannig að þú veist að það náttúrulega ástæðan fyrir þessum faraldri er að þú ert hömlulaus, þú ert botlaus, þú veist, það engin stoppar á þér af því að þú veist, þú ert búin að fá þér sko hérna, eina turbomáltíð en samt langar því eftir rétt og svo ertu aftur hann svangur kannski eftir klukkutíma fattaru, þú veist, þú ert aldrei komið nóg versus, þú sprautar þessu bossan og tekur þessu lyf og þú allt í henni bara herðin ég er bara, takk fyrir mig, ég er góð eða þú veist, þú getur ekki klárað, fattaru okay. sem eru góðar fréttir fyrir mm. bara helsu fólk sem að gera þetta svona sko. Og það ástæðan fyrir því okkur þú vorst að senda mér ykkur myndi mitt af öllum sem skvísum sem að eru byrjar að taka þetta
1: já, ég senda það á Instagram, var ekki hún hérna Osborne mamman
0: Osborne, já, og Kelly líka hann var nú Kelly sem kom mér á kanilin á sínu tíma
1: Kelly Clarkson
0: Kelly Osborne.
1: Osborne
0: hún búin að vera að díla við þyngdina okay. hún búin að vera jójóa
1: okay.
0: eins og ég og Oprah og fleiri
1: ja.
0: Og ekki allir ég að dæma það
1: Nei, að
0: þá, að dæma. Og það fyrir löngu ég satt þér þetta en mm. þú veist að þá var hún að tala kanilinn hann hefur svo góð áhrif á blóðsykurinn en það virðist ekki hafa virkað af því að hún á sem pegg og að bara njóta með leysa sama Karði hérna grínleikuna
1: mm-hmm.
0: sem ógæðslega fyndin
1: hún ógæðslega fyndin
0: hún einu uppáhaldsleikonun mín
1: hún
0: er æði hún lítur bæði því sjúklega vel út
1: okay.
0: hún á okkur þú veist, hún bara lítur rosalega vel út okay. og hún og maður nennan til margra ára voru eitthvað bara að posa daginn og Instagram og vera sæta á því kemur ekki eitt stykki Barbara Streisand inn á leikvöllin sem að kommentara sem er ekkert mikið á samfélagsmiðlum bara eitthvað, love that photo, are you doing Ozempic? Og það varð allt vitlaust þá fattar hún ekki alveg, ok elsku Barbara, en alltaf 80 okkar plus mm-hmm. eða skil hún fattaði ekki alveg að þú veist, þetta ekki DM, þetta bara public yeah, og hún yeah, Barbara yeah. Streisand og hún legend
1: Boomer.
0: Sorry
1: þeir oft fatta ekki svona ritu
0: og hún eitthvað sorry, ég fattaði ekki að var alltaf illust en ég meina með lesa tóku sig bara sem rósi skilur já, þú veist, hún bara eitthvað og svaraði DM en þú veist
1: mér veist með lesa með karti alltaf lítið vel út hún er bara sjúkla að fyndir hefur þessi Kenny ever forgive me myndina með henni Can you ever forgive me? Ég mælt með henni í þessu þættu, sko þessa mynd.
0: Er þetta ný mynd?
1: Nei, hún er síðan 2018 eða.
0: Hvað er að gerast í þessu mynd?
1: Þá sem sagt er hún sem sagt svona rithöfundur down on her luck og fer að ljúga til geggjuð.
0: Hún er geggjuð?
1: Nei, geggjuð.
0: Já, ég búin að sjá það mynd en, hún hefði þetta að fá eitthvað skona styttu fyrir þá mynd.
1: Hún fyrir tilnefnd.
0: Vissu það á geðvíku leikur
1: There we go
0: en við vorum að tala um þetta Ozempic og andlit að nú

0: talað um angrín, svo sendir þetta á
1: mig. Mér varst bara að fyndið eitthvað.
0: Já, já, já, en ég bara að segja, þú veist, að ég ekki að gera grína þessu.
1: Nei, nei, ekki
0: alveg heldur. Ekkert af þessu. En þú veist, þá að tala um að fólk fá svona Ozempic andlit. Okay. Þá var það
1: svolítið kynfisk og
0: svo ég. Það jafna sig hlýtur
1: að vera. En minna, þú veist, ertu þá bara úða í þig hver einsta mat, þú ert sínir bara að sprauta í bossan?
0: Það bara máli, þú ert ekki lengur að úða í þig, þú ert bara orðin hófsmanneskja. Þetta lyf gerði að hófsmanneskju.
1: Okay.
0: Þetta lyf gerði það verkum að þú færður á diskin og þú klárar öllu líkjunum ekki. Þú bara færður að borða,
1: okay.
0: svo bara heyrðu, líkaminn búin að segja stopp, ég búin að fá nóg,
1: okay.
0: takk fyrir mig. Og það þessi stóra breyta í þessu máli og mér fannst svo áhugavert, ok, við ætlum ekki sorry, á þetta breytist ykkur skoðan heilsupodcast en ég samt að segja að það sem mér fannst svo áhugavert að við, sko, þennan mat, þetta ameríska fast food mataræði breytir efnafræðinni þannig að þú verður ekki sött eða sattur eða satt,
1: satt
0: þú veist þannig að það eiginlega smá sjokkar sko.
1: Ég segna ekki svo galið að hérna, ok, ég ekki held að beinsa helsu podcast, en síðan náttúrulega óhollumatur ódýrar en hollumatur ef þú spáir í þá ég mína krónuna bónus og in all them stores
0: ef
1: þú spáir í, þannig að það auðveldara að bara ígríp bara pítsu á 600 gall í staðin fyrir æfattari.
0: Carbs. Glúten, takk. Talandi glúten. Er ekki Íslendinga með eitthvað svona með Dominus áti? Varst ekki að segja með það?
1: Jú. Heimildin tók eitthvað svona stöðutjekk á Íslendingu með Dominus.
0: Já.
1: Og í ljós kom að þetta var bara eitthvað, hérna, við varum að spyrja tilboð.
0: Þriðutastilboð, svo leitt.
1: Þriðutastilboð, já, svo leitt og líka megavika.
0: Já.
1: Vistu, það Dominus bara rosa duglegir að auglýsa sjálfur sig. Þeir mega eiga það.
0: Já.
1: Peanut the devil, verða við ekki hérna.
0: Hvað djöfulegt við það? Er það glúteni? Er það carbs?
1: Það það.
0: En ég meina, Dominus er bara pizza fyrir tekið.
1: Ég veit það, ég pantaði með Dominus núna helgina.
0: Og hvernig leður í mallanum?
1: Ekki vel.
0: Nei.
1: Til miður, og ég fer með pönnupizza.
0: Akkur gerir það?
1: Mér finnst
0: pönnupizza,
1: sorry, ég bara vani. Hérna, mér finnst pönnupizza svo góð.
0: Ok. Ekki... Óli, það færðu upp pönnupítsu, en ekki en illt í mallan.
1: Ég veit það. Þannig að ég fór aðeins að endurskoða þetta. En þú veist, síðan var líka hérna, vinsælsta pítsan var vist meat and cheese, sem ég skil ekki af hverju fólk pantar.
0: Ég skil það.
1: Skilur meat and cheese pítsu?
0: I get it.
1: Hvað það? Ég skil ekki.
0: Hvað það?
1: Að, veist, þetta bara,
0: þetta veist, er bara allt sem að má í raun og vera ekki borða, saman komið á þú veist, opaka brauð, þetta er glorious sko, þú veist, þetta er bacon, pepperoni, margar tegundar osti og þú ert bara talandi olíuborin, þú ert bara hérna. Þegar ég var, sko, horfandi framhjá því að ég mætti ekki borða, þú veist, svona... og þegar ég var enn að leifa mér bara svona dót, sko þá fannst mér alveg gaman að fá mér meat and cheese, sko ekki þetta oft, af því að ég fekk svo brjálast lítið í magann, sem kom svo seinni ljós að það var bara góð og gild ástæð fyrir því en þetta, ég skil vel að þetta sé vinsal pizza, þetta er alveg næs sko, þannig, en maður fær illt í mallan.
1: Já, ég fekk mjög mikill tíma að vera að segja.
0: En já, þetta er ódýrari yfirleitt samt Dominus en nú ekki eitthvað ódýrt,
1: Nei, ég veit
0: það. Sko.
1: Ég borgaði þess að fyrir 12 tómum pítsu og gos og síðan fikk ég svona brauðistangi með. Ég held ég að borga, hvað var það mikið? Ég var alveg, oh my god, 5 og 5.
0: Eitthvað ennú...
1: Þetta var tilbúð.
0: Eitthvað ennú einkoma núlega.
1: Ég veit það.
0: 5 og 5?
1: 5 og
0: 5. Ég veist það til dæmis ekki Það er dýrt, við ætla bara að segja það. En mér finnst þannig sko eitt með Dominus og þeir með eiga það að, að ég smakka Dominus í útlöndum, það var ekki eins gott.
1: Ég veit það.
0: Það var bara langt frá að vera eins gott, sko.
1: Ég held þess að tala það að Dominus er besta á Íslandi, sko.
0: Hvað áttu við?
1: Það er bara besta, bestu pítsunar af Dominus keðinni séu á Íslandi. Af Dominus yfir höfuð í heiminum.
0: Í heiminum, já.
1: The world.
0: Já.
1: Það er sér besta á Íslandi, sko. En þeir náttúrulega bara eiga bara markaðum, sko. Pítsan, hefur prófað pítsan?
0: Já.
1: Það er alveg næs. Ég mæli með það.
0: Ég prófað það. Já. Keto version,
1: ok.
0: Ég prófað það, það var næs.
1: Hver upp á pítsan? Hvað, ef þú myndir fá pítsu?
0: Ég er hægt að borða pítsur.
1: Ok, en ef þú myndir fá pítsu?
0: Vá, það er eitthvað svo fjarri mér.
1: Ég
0: bara hugsa pizza og ég strax bara hugrunningatengsli mín eru bara magaverkur, þannig að þú veist ég...
1: Já, ok.
0: En ég meina að það væri eitthvað skonar ostapizza. Það það sama í osti, víst, og það er að hitta á sömu svona, hérna, tengingar í heilanum og hérna minnum við heroin eða eitthvað svo leys
1: What?
0: Já
1: eins og samfélagsmeilar og kókain eða símar og kókain
0: Ég
1: segja það, þú fær sömu svona, við sömu einkenni og þú ertum að taka fáðu kókain þegar þú skoðar samfélagsmeilar og ertu bara á vaktinni að bara upp og niður
0: upp og niður, út og kókaður samt ekki í alvörunni en er ekki bara að vera að tala um dopaminkikk
1: þetta dopaminkikk, alveg fyrir allan peningi
0: þú getur nú fengið dopaminkikk úr fleiri en bara doing the devil's dandruff
1: þú getur nú bara að fengið dopaminkikk með því að þú veist fara út að hlaupa eða fara í ræktin að eitthvað sund
0: út og dopamina að ræði
1: já
0: flott, erstu til að fara
1: í
0: sund?
1: Ég fór í sund núna ekki um helgina, ég fór fyrir helgi
0: taland um helgina
1: heiti Ír, hún bara helsa
0: takk, Límó Heyrðu, talandi um helgina
1: yeah.
0: Þú varst á hérna, þú sagði mér síðast við hittum að þú ætlaðir að fara á hérna Rottweiler
1: tónlega Destama.
0: Og hvernig var?
1: Það var geðveikt, ég ekki fan yfir Rottweiler þótt ég þekki strákana
0: Þóttu
1: alveg...
0: sérst rap homi?
1: Já, þú sér rap homi hérna hiphop homin eins og Erpur sagði sko. En þeir eru náttúrulega algjörða homies en þú veist ég ekki heima að skella á Rottweiler hundana í tæki þótt ég alveg þú veist, ég stend með mínum mönnum
0: en þú myndir heyra það kannski á djamminu þá myndir alveg
1: allir er að fá sér allir.
0: Það er með þeim
1: og hérna, þetta var þannig ég var að vinna sem barþjótt sem endaði mig því að ég var ekkert barþjótt það var svona já, það var eitt svona svæði þarna sem var með svona hérna, hvernig ég útskýri þetta svona stóri spjaldi og svona lætauðlýsing og svona gat í hérna miðjunni.
0: Það var svæði með stóru spjaldi
1: ja.
0: Sem stóð læt og það var gat í miðjunni
1: ja.
0: Var þetta gat ofarlega neðarlega?
1: Ofar.
0: Ok, var þetta andlitsgat?
1: Nei, þetta var ekki andlitsgat.
0: Fyrir hvað var þetta gat?
1: Þá sem sagt, hérna fjekkstu bolta
0: Já.
1: Og þú áttir að reyna að hitta í gatið og ef þú hittir í gatið þá fæstu frían bjór. Og ég var bara hérna juggling them balls og var bara gaf, hver vill spila free bjór og fólk tók svo leis vel í þetta og þetta var bara drull gaman
0: varst þú bara deep in balls deep
1: in silent them balls
0: wow.
1: Það var bara þannig
0: og var fólk að hitta
1: fólk var að hitta mjög mikið sko.
0: Okay.
1: Mjög duglegt fólk var alveg svo rosalega mikið á skallunum
0: ok, segðu mér allt Var mikil ölvun?
1: Mjög mikil ölvun.
0: Myndur þið klukkan hvað byrjuðu þessu tónleikar?
1: Mér ámar, sko, hús opnaði klukkan 6 að mér ámar og þeir fóru sög klukkan 10 og
0: sem 10?
1: Já!
0: Skrítið að fólk að vera á skallanum?
1: Já.
0: Fjóri klukkan?
1: Þetta kom á skallanum fyrir, sko, allt í einu, sko, þú veist, þetta gerst bara svona á bara, þú veist, nótjók að 3 mínútum fyllt í söllin það voru 5500 manns og sorry með mig, ef ekkur hérna er starfsmæði á löðusöllinu, er eitthvað yfir þar neðan ég gjör svo vel að taka klóstmálin í gegn og neðan að kaupa fatahengi, takk fyrir pent
0: Býttu, er ekki fatahengi í löðusöllinu?
1: Nei, það er ekki fatahengi
0: það
1: var allir bara, ég getur gemt jakka mig
0: Er þetta grínast?
1: Nei, ég kenni höllinum þetta
0: Þetta er skandal, yeah. Manstu í hérna, var nokkuð fólk að setja svona jakkana í miðjuna og vera að dansa í kringum jakkana, maður hefur nú lent í því það er ekki fatahengi
1: við gerum
0: svona ringur
1: og sér henda
0: og jakkana í miðjuna bara.
1: Ég held að það hefur verið nokkur þannig
0: þetta er risa skamma á höllinu
1: já, þetta er höllin sko
0: þetta er ekki gott, þetta er ekki pró
1: og hérna, og við erum að tala um það að sko, röðin á kvennaklósti
0: löng
1: var, ég var aldrei síðan langaði röð á klóset öður og ég ekki tjóka, hún var svona hálfu kílómetra, þetta var fár
0: Akkur stendur ekki svona miði bannað að spjalla, bara get in, get out
1: Já, náttúrulega, veist
0: Skvettu úr skvísinu og get out Ói
1: Natalie Óheibluð
0: eitthvað verður bara að segja
1: já.
0: Ekki hægt að halda fólki veist hvernig er eitthvað þegar við klóstu þessu bara verður bara að sjá þarna bara fyrir ekki það er röð út á
1: götu
0: ásumstu þér, ekki djóka alltaf ekkert alltaf, en það er á svona momentum sem ég hugsa alltaf bara þvaglegur ef ég er að hugsa nút fyrir kassan djamleggur í alvunni.
1: Hvert djamleggur?
0: Þvagleggur, nema þú ert með hann á djamminu sleppir við allar raðir svo bara, ég ætla aðeins að losu pókanum, svo ertu bara living your best life.
1: Ok.
0: Ég held að þetta sé hugmynd.
1: Ok.
0: Og ég vil fá eitthvað konar copyright tekjur af því þið eruð að heyra þetta fyrst hér. Djamleggur, ég held að þetta sé eitthvað.
1: En er það eitthvað, en, ok, núna ætla ég að fara enn lengra með þetta, en ef að fólk þarf að gera númer 2, er það eitthvað sem
0: þú pæli? Þú ert að klára það, skilur.
1: Já, þú veit að þú getur að klára það fyrir.
0: Þú tekur tvistin heima hjá þér og bara höldum þessu light.
1: Ok.
0: Ángríns og þegar mér fer á djammið og labbar inn og bara Æ, er það djóka? Guys, það það versta. Við erum alveg sammála það.
1: Það hrikalegt, það viðbjóður.
0: Tvistið heima og bara ásinn í bænum, sko. Jesus, sorry. Þú veist. Það svona ætti að vera svona, þú veist, þetta eru þessar óskrifuðu reglur samfélagsins.
1: Ja.
0: Í menningarsamfélagi, þá þetta vera, held ég bara, ekki nema þú skilur hafi verið á einhvers konar exotísku veitingastað eða einhverju pop-up og alltaf hefur farið í vol, þú veist, fæn, en bara svona, hugsum, skilur, gerum þetta svona skipulegt. Djam, nú eru komið sumar, nú meira djam en venjulega, hugsið þetta, my guys. Myndir ekki segja þetta?
1: Jú,
0: þetta er bara góð ráð. Þetta er bara ráðleggingar. Þetta er bara ráðleggingar út í sumari.
1: Ja.
0: En aftur að djamlegnum, ég held að það sé eitthvað.
1: Herðu, ok.
0: Festir þetta svona utanum, sko, ég myndi segja ekkert á læri.
1: Festir þetta utanum þig?
0: Óli, þú veist hvað þvaglegur er?
1: Ég veit hvað þvaglegur er, klálega.
0: Hvað ætlar að hafa að póka?
1: Já, já, ok. En, þú veist, hérna seldi mér þetta, og
0: veist, útskýrta sleppir öllum þessu raða hérna, close business og er bara doing your own thing.
1: En hvað myndir losa hann?
0: Getur gerst það hvað sem er, þá meina ég sko í næsta holræsi.
1: Já.
0: Eða einmitt bara þá tekið eitt gott runn á closeti, losa pókan og það er fyrst og síðast skipti sem hún fer það kvöld sko.
1: Ok.
0: Þannig ég held að þetta geti verið mjög góð hugmynd sko, fyrir þá sem ætla að taka langt kvöld sko.
1: Ok.
0: Þannig er ég að hugsa sko dömurnar.
1: Já, já, það er ekki þessi strákarnir við erum inn and out sko.
0: Þið þurfum ekki að þetta er ekki svona mikið vesen fyrir
1: Nei,
0: ykkur sko.
1: Þetta er ekki vesen.
0: Þannig að ég er að
1: hugsa dömurnar. Við erum ekki að til á klóstinu, sorry, það er bara þannig.
0: Þið eru ekki að taka trún og
1: Nei, við erum ekki að taka trún og eins og stelpur erum ekki að mála okkur, skilur stelpur bara mjög lengur.
0: Samt eru fannst mér strákar alveg núna farnir að mála sig meira.
1: Já, reyndar, þeir eru það sko naglalak, ég fagna líka, mér þetta gaman þegar sérst rokað með sart naglalak. Ég er mjög smá hot.
0: Mér þetta bara mjög hot.
1: Mjög hot.
0: Þú veist.
1: En hérna, aftur tónakunu,
0: já,
1: var þetta fyrir flott og hérna, það var svo geggja, náttúrulega ég vann á prikinu svo ógsta lengi og svo gaman að sjá prikbarinn á sviðinu.
0: Mikið fótbolslega var þetta flott og velgerst. Er þetta gamli prikbarinn eða hvað gerðist til að? Þetta var eins og
1: Þau fengu sér að, hérna, þau byggu bara til nýja prikbar en ljósakrónunar voru úr gamla prikinu, það kom nýja ljósakrónunar á prikinu núna.
0: Já.
1: En hérna, detailarnir voru svo on point.
0: Immitt.
1: Og hérna, verðum tala það að ég fyllt á hana bar.
0: Já.
1: Sem var á sviðinu, ég átti að vera þessu bar en síðan,
0: hver var á barnum?
1: Bara DJ-arnir og Finni, Finni var líka barnum okkar maður,
0: Risa
1: og Jeff, sjáta tótt Jeff
0: Risa, sjáta ok, side track hann Jeffrey, hann Dítung Williams ég var að ræða hvað hann lítur vel út, drengur
1: Helgir, hann í bú, ég var að tala hann á hann
0: Hald áfram.
1: Herru, sko detailarnir á þess að bara voru svo rétt að hérna því að vanlega prikina það var svona sígarettu dispenser og svona tré svona,
0: sem á íslensku sjálfsali
1: sem svona eins og svona, hann var búin tré og
0: já, þú svona, liftir upp,
1: liftir upp. Ég reyna að átta með á þessu
0: já.
1: Ég hugsa bara í hérna ennsku
0: þú liftir upp, og gast tekið þetta var svona rekkar með hverju tegum fyrir sig
1: takk,
0: gast tekið út til að fá salin lætsjáður
1: takk
0: Sannilegt
1: Og þetta var
0: Koma sumar, sorry
1: Þegar okkar í Sannilegt
0: Og bannar
1: Já, reyndar Herði Og hérna, þetta var sem sagt sígarettur Hérna sjálfsælinn sem
0: Já.
1: Var á kreikinu Og það var svona miði á því sem stóð
0: Það var enginn að fá sér sígó
1: Nei En hann var sem sagt ásöpa Og það var alltaf svona miði sem stóð Það er stránglega bannar að skrifa sér sígó Og
0: Já.
1: Þetta var miði sem var þar Og það var Finni hann geymir allt, hann á allt
0: Já Þetta eru minningar, memorabilia, memorabilia.
1: Memorabilia, þetta var ógæsla flott hjá krökkunum. Jeff og Finn stóðu sig svo hitjur.
0: Ég getur ekki smá flott, en ég enn að ná utanum Rottweiler og höllin.
1: Veit
0: það. Það stórt.
1: Jeps, þetta var 5500 manns, Natalie. 5500.
0: Það til hamingju, my guys. Ég sá að Bassi Mirage.
1: Jú.
0: Tók lagið í hælum og korsulættu, geðvegt, talandum.
1: Hva?
0: Bara mála sinna klósti. Hann gerir það örugglega.
1: Bókað.
0: Hann geggjaður.
1: Geggjaður.
0: Hann rosa flottur. Flottur strákur.
1: Hverju fleiri voru Birnir hitaði upp fyrir?
0: Já.
1: Ég var krúsið hann líka. Danny DeLuxe, fullt að liði.
0: Þetta var Danny DeLuxe.
1: Þetta var Danny okkar maður.
0: Ég heyrði honum, hann var að fara í málunum daginn í morgunútvarpinu og ræða átökun milli Drake og Kendrick Lamar.
1: Hvað var hann steka á þetta? Hvað sagði hann?
0: Hann var bara fari yfir þessu sögu og ég meina það ekki þetta verið með neitt take annað en þetta bara
1: Sturlu rugla.
0: Þetta bara gufu rugla dæmi sko og svona lýsa í mitt þessum svona hvernig þetta byrjaði og hvert þetta komið núna og hvað komið mikill svona hiti og æsingur í leikinn sko.
1: Já.
0: Hann að gaman að heyri honum þar sko.
1: Okay.
0: Ok, geggjað. Þannig þú ert bara
1: Ég sáttur
0: Ánæður með ánæður. Helgina
1: Já. Síðan hína dagana var ég bara Það var náttúrulega löng helgi Hína þrjá Laugardag, sunnudag og mánudag var ég bara Chilla grimt
0: Já Maður þannig alltaf bara að slaka á eftir svona dæmi sko. Ég var ekki alveg að kveikja perinu Það væri hvítasunni helgi Eða sem sagt hvítasunni dagur
1: Ok
0: Því vænilega er sunnudagur bara svona Frekar bara easy going dagur eins og við vitum
1: Já
0: Svo var bara rosa mikið læti á sunnudeginum og ég allavega skynjaði bara, heyrðu, það einhver ekstra mikil víbringur hérna í loftinu, sko.
1: Ok.
0: Svo var fólk eitthvað öskrandi og gólandi og fattaði að það var alltaf bara djam.
1: Djam, djam.
0: Ég sá nokkur tóku þarna bara held í alla dagana, sko. Ég veit ekki hvar þið eru í dag, lastir hljöðlegu, en ég samt að segja bara, já. En nú, maí er svolítið mikið, var svolítið mikið frídagur. Nú það búið.
1: Nú það búið, það var rosalega mikið frídagum núna, akkurat í maí og apríl. Það fyrst þetta akkurat milli, sko, júní og páskana er bara biljón frídagur.
0: Já.
1: Ég kvart ekki, ég er búin að vera fyrir allar þessum dögum og ég er bara having a ball.
0: Mm-hmm. En nú það búið.
1: Nú það búið.
0: En á móti kemur þar koma sumar.
1: True. Og þá er sumarfrí.
0: Og þá er sumarfrí. Ætlarðu að fara eitthvað í sumar? Þú ert náttúrulega að fara til London.
1: Ég er að fara til London bara núna föstudaginn.
0: Og núna föstudaginn. Mm-hmm. Það verður æðislegt.
1: Það er geggja.
0: Það er náttúrulega komin hiti á meginlandi þannig að þú ert að fara í sól og sumar. Óli.
1: Hvað?
0: Þú verður sólavörð. Mun eftir sólavörð.
1: Ég man eftir því. Ég mun mun sólavörðinni. Það er sko...
0: Ekki 10, ekki 20, ég er svo 50 út allan
1: kroppinn.
0: Ég er ekki að djóka.
1: Ég veit að ég nota alltaf 50 Gott. Í sólver Það 20. Hiti í London núna sko En það rigning og skýjað En
0: ha, samt sem að 20. Hiti
1: London líka svo, England yfir höfuði Er bara svo, þú veist, eins og Ísland Það bara breytist bara veðrúttinu bara sí svona
0: Það nefnilega máli með veður
1: Heila máli, já
0: Það breytist
1: Það breyti
0: Við getum alltaf reiknað með því Að það breyting á veðrinu Við vonum að það verði góð breyting Eða breyting ykkur í hag Og verði sólar samba á London að deginum ykkar
1: Oh. Veistu hvað við erum mörglega að fara að gera ég og Rósa á laugardaginu við vorum að finna það svona drömmin base bátur sem verður bátur sem verður á Times Onni með Ronnie Size
0: Ertu ekki að grínast?
1: 35 pund, við erum spá að fara
0: Já, Óli
1: Það við daginn
0: Verður nokkuð sjóveikur?
1: Nei.
0: Sjó, eða svo er
1: Hefur þú prýfað sjóvikstöflur?
0: Nei
1: Ég mati því að ég var heima á þessu skóla
0: En takk þú með og allar Ronnie Size og bát Glada var Ronnie Size og ælandi
1: En jú Já
0: Hvað eru sjóvikstöflur?
1: Það er svona Ég mati því að ég var heima á þessu skóla Þetta árið 1995
0: Fólk var alltaf eitthvað svona Fáðu eitthvað sjó og bjór
1: Já, þetta er ákveðið trip Þú fara ofsönu og tekur óslega mikið af sjóvikstöflur Og þú verður bara svona drowsy, ógist að tópar
0: En hvar farið það annars það er enn í herjólfi? Getur þú byggðum það í herjólfi?
1: Þú getur byggðum það í herjólfi, sko Það okay. alltaf síðast í þessu, ég veit ekki hvernig það í dag, sko
0: Og það bara, ætla að fá hér að sjó Eða hvernig virkar þetta?
1: Ég veit það ekki, það er náttúrulega að gera þetta Þú veist, þetta var, það var komum 30 ár sinni ég gerði þetta einu kvöldi Þú veist, í heimavistaskóla
0: Gerður þetta heimavistaskóla?
1: Já, ég var
0: heimavistaskóla
1: Ég sá ofsjónir
0: Marst góða sást?
1: Ég var að horfa að plakkað af Björk
0: Já.
1: Og hún breytist í svín, ég maður aldrei gleyma því
0: Ógvöð
1: Ég veit það
0: En svona, hún er nú
1: myndarleg
0: Já
1: Herðu, herðu, Björk, getur rætt aðeins eitt?
0: Absolutt.
1: Carmen, sjáur þetta að Carmen, hún var að senda með eitthvað vídeo þegar hún var með DJ gig í New York.
0: Já.
1: Ertu búin að frétta þessu?
0: Ég veist hún var, hún að DJ oft, já.
1: Herðu, það var eitthvað DJ gig núna í New York, þar sem fólk borgaði sig inn á þetta $120 og labbaði út mjög ósátt.
0: Já.
1: Frétti ég.
0: Ok. Og það var ósátt af því að...
1: Af því að bara hún bara spila eitthvað rugl. Hún var að, þú veit, það var bara eitthvað svona hljóð. Já. Það var ekki tónlist, það var ekki... Og það var eitthvað svona... Ég heyrði, ég sá eitthvað vídeo og ég hlusta svona tísengjöldur að þessu og ég heyrði bara, þú veist, mann hlæja og fullt af eitthvað svona biljón áhörmynd standandi þarna bara. Hvað að gera þarna?
0: Já, sko, Æ, þetta hefur nú alltaf verið hennar stíl. Ég man nú þegar hún greip, sko, sirkus í gamla dag, aftur er ég komin í sirkusör, en hún var svona farin að líta DJ-borðið hýru auga þá og var stundum að fá að taka svona DJ, svona set, sko. Já, já. Ég var eiginlega búin að setja að banna það af því hún spila alltaf bara 10 sekundur, 20 sekundur og ég var bara að listen, ég að reyna að byggja upp stemningu einna og ég meina að þú veist, each to its own, skilurum það var þá en hún farin að DJ miklu meira og ég ætla bara að koma henni til varna núna að segja að ég hlustaði hún að spila í fyrra sumar á smekklesu fyrir það smekklesu búðina og svona vitandi hvað hún áða til að vera DJ Quickskip spila lítið að lögum og sem ég gekk út frá því að hún gerði það ekki hún, þú veist, þetta var bara tónlista ferðalag og þetta var brjálaðast að skemmtilegt var þetta hefðbundið? Nei Björk hefðbundin? Nei þú veist, Björk tónlistakona hún gefur sig ekki út frá að vera plötusnúður þar sem að Ef, þú veist, ef fólk ósátt við hvernig hún að DJ-a, þá ætla ég að segja bara, þú veist, hvað meinið þið?
1: Yeah.
0: Þú veist, þetta bara hennar leið, hún að bjóða upp á upplifun, þú veist, þetta og ég meni þetta Björk, þú veist, bjóstu við að þetta hefðbundi DJ-set?
1: Nei, true.
0: Who are you? Þú veist, ég ætla að segja bara, haltu áfram því sem þú ert að gera, elsku Björk, og ég held með þér, sko. Sérstaklega eftir ég heyrði þetta DJ set síðasta sumar, það var æðislegt. Það var bara rosa flottur, það var bara rosa flott hjá honum.
1: Fjett.
0: Sko. Nei, þetta var bara alls konar.
1: Oh, okay.
0: En það var stígandi í því og það var það sem ég kunni að meta.
1: Okay.
0: Og hérna, en máliða bara það og ég sá það líka sko, að vísu var þetta set, eða svona þetta var svona pop-up DJ set í smekklesu, ógæslega gott veður, það var hann í garðinum gamla hjarta torginu
1: á því sæði þarna
0: sem að góðu vinur mig kallar hjarta stopp hann svo óanæði með þetta
1: skilur það, hjartakarðin var hann geggja
0: hjartakarðin var æði, hann kallar þetta hjarta stopp anyway, þetta er þar og hérna og þetta var æðislegt og svo bara einhvern veginn þetta var rosa langt DJ set svo hugsaði ég, þú veist Björk geti raunverulega að spila bara þú veist, það geti sko verið rispu plata, hún myndi ekki taka eftir en fólk væri bara þú veist, þessi eiginlega skipti ekki máli af því að fólk var bara svo ánætt með hana og sjá hana að spila, en ég var samt að hlusta tónlistina og ég var ánætt með það, en þú veist fyrir eitthvað sem ætla bara að koma og hlusta og heldur hans ég bara hlusta á DJ þá skil ég alveg mögulega að þú veist viðkomandi, en ég alltaf veit ekki ég ætla að taka þetta, nú ætla ég að taka þetta og ég ætla að segja þetta mér finnst, og þetta ástæðan okkur ég svolítið búin að draga í land með að DJ-a að mér finnst svolítið landslagi hafa breyst og mér finnst svona sko ástæðan okkur ég byrjaði að DJ-a var af því að mér langaði að sko náttúrulega bara áhugum minn á tónlist og mér langaði að hérna og ég lagði rosa mikinn tími að finna lög og setja saman DJ set þú veist, og ég lærði, ég kefti því, ég safnaði mig fyrir plötuspilara, tveim plötuspilurum og mixer og ég lærði hérna beatskipta sem þýðir að láta lögin blandast saman og þú veist, og ég lagði mig fram og ég setti einhvern veginn allt mitt í þetta og þú veist, fyrir mér er þetta listgrein, skilurðu, en með þróun tækninar sem er svo sem, og ég ekkert að setja út á það en með þróun tækninar og öllum þessum forritum, svo getur hver sem orðið DJ og kalla sig DJ og það bara staðan sem gerir það verkum að það svona svolítið svona útþynning hefur orðið svona, þetta orðið svolítið útþynnt hugtak að vera DJ og ég myndi frekar, þú veist, og hvað DJ í dag, skilur, þú veist og síðasta skipti sem ég spilaði ég ætla ekki að nefna staðinn en það fann ég að það var orðin svolítið breyting í því líka hvernig fólk var að haga sér varðandi óskalög reyndar Ísland sér á báti með það að byggjum óskalög og ég með algjört ónæmi fyrir því ef þú vilt raunverulega fá mig til að dettu stöði endilega kontur spjalla við mig og byttu mig óskalag skilur nefnum það eigi við stað og það eigi við stund og það sé við hæfi sem það sjaldnast það verður bara að segjast eins og
1: okay.
0: og síðast því ég var að spila þá að því að nú hafa þú veist að því ég búin að vera lengi í bransanum og það var bara átt sér stað kynnslóðaskipti eins og á djamminu
1: já, klálega
0: og nú bara, já, þannig að þetta var bara svona hópur af fólki, ungu fólki sem kom til mín og það var bara að tala við mig í boðhætti þetta kvöld, einvörðungu og bara spilaðu dubbi, dubbi, dubbi og ég hafði ekki undan því að senda fólk heim að hlusta á bylgjuna eða senda fólk heim í bara að þú veist bara að horfa YouTube skilur
1: okay.
0: og ég meina og þú veist, það fólk að koma sko með símana sína og segir, geturðu stungið símanum í samband og spilað úr símanum mín
1: veist það gali
0: veist það ólífastur þetta var síðasta giggi mitt, veist, ég horfði á veist, mér blöskraði svo, það gekk fram að mér svo ég sagði bara, veistu það nú segi ég stopp og ég tók úr sambandi og ég sagði, ég ekkert vissum að ég sé að fara að spila aftur eða þú veist, ef ég geri það, þá verður það undir mjög sérstökum kringum stæðum
1: okay.
0: skilurðu mig og fæið sem að ég þú veist, tel mig tilheyra og taldi mig tilheyra þú veist, ég ekki að sjá neina samnefnara þar, nema hjá örfáum í dag og ég vil meira meina að staðan í dag sé að fólk sé sko ég veit ekki hvað þetta ég veit ekki hvað þetta hreinlega
1: En ég alveg saman að það kynslaðarskipti sko.
0: Já Ég allavega get ekki lagt blessun mín yfir eins og þetta svona sko.
1: Okay.
0: Þannig að ég fagnaði þegar Björk brist út fyrir ramman og prófar að gera eitthvað nýtt skilur
1: okay.
0: af því mér finnst að það það sem að sko, góður plötusnúður á að gera hann á að kynna fólki fyrir nýri tónlist þú veist hann á að fara með fólki sem mætt á staðinn í eitthvað ferðalag það allavega það sem ég geri og reyna að gera í mínu DJ-settum og þess vegna ég að hérna, þú veist, ef þú vilt fara að hlusta á eitthvað svona sem að ekki það, þá bara ferða á þannig staði en ég samt að segja að hérna, og afleggingin svo held ég að við getum ekki boðið upp á svona DJ-mennsku er að þetta ekki einn klúbur hérna það ekki einn klúbur, við erum að keira þetta allt á barsölu sem ég skil og þetta afleggingin, skilur Vá hvað ég komin eitthvað djúpt og langt út í þetta en hér erum við
1: En náttúrulega radari klúbur fyrir bara með
0: Fyrir ekki, radari klúbur og þau eru að gera allt rétt
1: Þau eru að gera allt rétt
0: Sjárót og radar, sama á krakkana ja. Þau eru að gera allt rétt
1: mm-hmm.
0: Hann nýtil komin fyrir ekki, ég dreig allt tilbaka með það
1: Já.
0: En það er líka bara
1: sérst
0: Hann er æðislegur En það er líka bara ákveðin tegund sem er í gangi það Það er fólk að vanda sig Ég legg blessum mín yfir það þú veist, og ég myndi spila þar nema bara, fólk vil alltaf vera að djama svo seint ég vil vera snemma á ferðinni þú veist
1: en hvernig finnst þetta að teknóður alveg ógsta vinsæl núna?
0: Elska
1: það, okay.
0: ég elska það
1: finnst það, hérna, ég bjóst ekki við því allt í verið bara að wow, teknóður alveg bara the shit
0: ég elska það það, bara þetta eru bestu fréttir bara síðan djamleikurinn kom á hérna Mjög góða fréttir Ok, vá, ég fór djúft út í þetta Bara guð blessi alla og allir sem að vilja ljós. Hafa gaman Og ljós, ljós og línuna Herðu, kann kvikmyndahátíðin er í fullum gangi
1: Það stemma
0: Og vinkonur okkar eru þar Samstarfskonur þínar
1: Já, passar
0: Ertu búin að sjá eitthvað Hvað gerast þarna í kann?
1: Bara svona brot Ég tók eftir í að Kate Blanchett, vinkona okkar hún var hérna kjól sem var hérna með palestinska fánunum sem bara gekkja
0: ótrúlega svona subtle
1: en samtali did the trick beautiful og rosaflott að henni
0: talat vandaðan einstakling
1: Kate Blanchett svo vönduð og flott
0: hún vönduðust sko.
1: En sko ég las eitthvað í morgunu það að Ghibli stúdíó fekk verðlun
0: Ghibli teiknumyndastúdíó
1: stúdíó Ghibli
0: þau fengu verðlun
1: Og þau fengu aðverðunin, það ekki rétt? Það bara fyrst skiptið...
0: Hvað áttu við, Óli minn?
1: Nei, hátinn ekki búin, eða nokkuð.
0: Nei, okay. En ég meina það eru margir flokkar, þú farið ekki eitthvað velunin, það eru bara velun í flokkum þú hafa væntanlega fengið
1: Á, ég finna þetta
0: Óli minn, já, okay. Þú getur ekki bara byrja svona á af því að ég að segja sko þú veist það eru flokkar fyrir bla bla bla bla bla Ghibli Studios hefur væntanlega fengið það fyrir animated eitthvað
1: Þetta var eitthvað, eitthvað svona studio has never got this reward before
0: ok, ok meðan þú ert að finna það þá er leikuna sem að ég bara mjög ánægð með í alla staði fyrir utan þegar hún eyðilaði næstur á þessi andlitið með fægur, hérna líta aðgerð þá sem hún leit út eins og búta sem steppi sem betur fer var það aftur kalla
1: okay.
0: Hún elsku Demi Moore mín hún mætt og var mætt að rauða dreilin hún lítur svo vel út hún ekki búin að koma hann í 25 ár
1: kynna
0: nýja kvipin
1: kynna nýja kvipin, The Substance sem erstu að vera
0: geggjuð
1: og það veist var hrollvekja
0: og það fólk stóð í 13 mínútur og klappaði 13 mínútur, það ógislega langt
1: ógislega langt
0: og bara getið fengið klaka fyrir lóana eftir það sko 13 mínútur hún með mega comeback sko fólk að tala comeback og leiksigur
1: ok
0: hjá Demi Moore ég ætla óska þess já, svo erum með hrollvekjur en ég hugsa að ég þurfa að horfa á þessa mynd gegnum svona lítið gat
1: Nei, þetta bara, hún heldur þessi eina leikkonan í þessu eða eitthvað þannig, þetta eitthvað þannig mynd
0: Nú
1: Eða eitthvað annar með henni eitthvað sem hún bara
0: Hún aðal,
1: hún aðal og gerst bara einu stað held ég, ég það ekki komin trailer en neitt þannig fyrir þetta
0: Óli, það var verið að sína myndir, hún veik 13 mínútna lófatak
1: Nei,
0: 13 mínútna Ef að myndin komin, Óli
1: Nei, ég að tala trailer, Natalie
0: Það hlýtur að komin trailer
1: oftast ekki, mér fórst að ég sé trailer sem dæn já, já, whatever herru, sjáðu hérna, Studio Ghibli awarded the honorary Palme d'Or
0: já, ok honorary Palme d'Or heiðurs heiðursvelunin okay, í ár
1: en Palme d'Or er aðalvelun að ekki
0: sko, máli er að velun sko, Palme d'Or er verlun sem færð Palme d'Or er sko gullpálmin
1: já, gullpálmin
0: já gullpálmin í mörgum flokkum mm-hmm. en þau eru greinlega að fá honorary okay, Palme d'Or okay,
1: okay.
0: sem sagt heiðursstyttu sem að vera heiðraðu fyrir þeirra framlag væntanlega til kvikmyndagerðar
1: ok, verður það stendur hérna í greininni að stúdíu hefur aldrei verið hefur unnið þessi verðin á þetta fyrsta sinn sem stúdíu vinnur þetta sko,
0: flott,
1: sem gegja
0: flott.
1: Ertu anime típa?
0: Nei
1: Nú.
0: Mér erist alveg gaman að teiknumyndum en ég ekkit eitthvað anime eins og fólk mm-hmm. svona deep inside sko
1: Okay.
0: En ég veit af þessu og þú veist mér skemmtlar að horfa með börnum að fá okay. svona skilur okay. þá horfi ég á teiknumyndir og svona okay. aðalega ekki það að hérna þegar í dettnir að góða teiknumynd þá alveg elska ég það eins og þegar ég horfa myndina upp
1: Guð þessu góð mynd
0: Ert að grínast, ég hef aldrei orðið fyrir svona miklum tilfinningasveiflum mm-hmm. á stuttum tíma ég bara hló, ég grét ég fór bara tilfinningaskalan og þú veist þetta bara byrjunum á myndinni ég mæli með henni upp gamall maður, ungu drengur og blöður
1: býð ekki mér
0: sko, hljóma skringilega en hítið og play og þið bara sem er ekki sá eftir því sko bústlega falleg mynd en ég er að segja,
1: já, ég skil,
0: þú veist, þar átti ég alveg góða stundir sko.
1: Þú ert ekki að taka ein heima ég er bara ekki að búm, núna ætli ég horfa á
0: jú
1: ef var stemmingi fyrir
0: því jú, ef það góð mynd, sko. Það er orðna svolítið góðar þessi teiknumyndir núna, sagan alveg solid þegar hún solid, þá er hún solid mm-hmm. mikið lagt í hana mm-hmm. grín og gaman ég núna komin á það, Óli að hérna, allt svona sjónvarp sem ég að horfa á, það þarf að vera í léttari kantinum svona með að við hvað þú veist, það eru erfið hlutir í gangi í heiminum skilur, þú veist, á öllum vikstöðum þú veist, maður opna fréttir og maður bara eins og maður fá ofbirt í augun, þú veist, það eru erfið hlutir þú veist, þjóð og land og ríki og bara allt einhvern veginn að glýðna
1: í upplausn
0: og þú veist, og þá verð ég að fá eitthvað svona fallegt og hérna eitthvað svona jákvættir á milli, maður verður að svo þetta gleypi mann ekki sko erum við ekki sammála þar
1: en ekki gleyma málstæðnum
0: ég mun aldrei gleyma málstæðnum og ég gleymi honum svo sannlega ekki en það er það erfitt og málstæðurinn er alltaf djútt í mínu hjarta en á sama tíma verði ég að passa upp á lundina af því ég ekkert gagn fyrir málstæðin ef að lundin neðst
1: já, rétt gamla
0: ég þarf að halda lundinni réttu megin við strikið og hvernig ger ég það með því að passa upp á góðaskapið með því að passa upp á að drekki mér ekki í þú veist hérna af því að jú vissulega þetta erfiðar fréttir veistu hvernig ég geri þetta Óli
1: hvernig gerir þetta
0: ég gef mér glugga ég veit ekki hvort ég hef sagt þér þetta áður en ég gef mér bara hérna afmarkaðan tímaglugga per dag af því allar fréttir eru frekar neikvæðar skilur
1: við frekar 99,9% eru neikvæðar svona venjulegar fréttir
0: já og þú veist af því maður vill að vissulega fylgjast með En ég gef mér glugga sem verður alltaf minn og minn og minni Það sem ég bara svona kíki yfir skima, sumt og bara svona líti yfir og bara ok þetta enda ég slæmt og ég gær ég skil, ég veit, ég áttam á þú veist, og svo bara loka ég þeim glugga og svo fer ég út í daginn og reyni að hérna frekar að gera, þú veist, og þú veist af því maður getur lagt, maður getur gefið af sér á svo marga vegu þú veist, og maður getur sent út jákvætt, maður getur verið bara góð við náungan skilur við, maður getur gefið í alls konar hjálparsamtök, maður getur lagt þú veist, ef maður hefur orku og tíma, einhvern veginn hérna, tíma sinn og orku og vinnu, einhverju málstæði í lið, en á þess að vera að drekki sér neikvæðni og liggja inn á þessu, held einhvern veginn að það sé ekki gott fyrir andan
1: Svo sammálaði Natalie
0: Því miður
1: ekki því miður
0: þú veist, það er bara staðan, það er bara niðurst þannig að ég og, þar, og þannig að þú veist, ég ekki að drekja mér í ykkur svona hrollveikju eða svona þunglindins meiri segi ég ætlaði að byrja að horfa á einhvern þátt og þá sem ég vil sepíutótni yfir þessu og ég bara næ
1: sepíutótni?
0: Já, svona grá þú veist, það var bara sepíutótni ég vil, það verður að vera bara mikil litapalettan þarf að vera góð sko
1: okay, okay.
0: Að geta horft á þetta
1: en ekki sepja tók
0: ekki sepja
1: okay.
0: ekki fyrir lundina
1: sepja hjálpar ekki lundinni
0: en talandi um hérna það búið að hérna ég veit ekki hvort það hafi komið lund að gera en hérna við erum með follow up á stípu semi
1: já
0: af því að við erum að tala um þetta sko ég held þetta að hérna hann var kýldur um daginn
1: Já, við tölum til síðist að þetta.
0: Já, en nú búið að finna mannin.
1: Það búið að finna mannin og...
0: Veistu hvað meir þetta?
1: Það sem búið að kæra hann fyrir $50,000.
0: Ok.
1: Hann þarf að kaffa $50,000 fyrir að hafa kýlt Steve Buscemi. Sem það minnsta sem að getur gert þessi maður. Það kýlar enginn Steve Buscemi.
0: Það alltaf bara á enginn að kýla neinn aldrei.
1: Já, absolutt.
0: Vonu bara að þetta verið fordæmisgefandi.
1: Já, já, klarlega, sko.
0: En sko með þetta, þú veist, að því að hver gerir svona, ef einhverjum líður vel í hjartanu og einhver bara ok með sjálfan sig og situr vel í sér, það ekki að fara að kýla einhvern gæja eða að gæla út á götu.
1: En voru ekki að tala það eftir COVID, þá fólk svona pínu misti það, eða ekki?
0: Hver?
1: Voru við ekki ræði þetta?
0: Þetta voru getgátur.
1: Já, auðvitað getgátur.
0: Þið vorum bara spekulæra.
1: Algjörlega, bara svo, já, ok. Ok.
0: Ég með jákvæða fréttir.
1: Bring it on.
0: Góðvinni með Tómas Tómasson á búllu hérna hamburgur á búllu Tómasar þeirra veitingastaður og staðir þeir eru valdnir númer 10 í röðinni sem besti borgar í Evrópu
1: Halló, geggjað borgar ég fekk mér þess einnig fyrir þetta
0: Í alvöru,
1: yeah.
0: langa bara óskja minnilega til hamingju
1: Tómas, númer 10 í Evrópu
0: Já af 50
1: af sér viki.
0: Og þetta sem sagt ferðavefurinn Enjoy Travel og þeir hafa farið greinlega alla Evrópu og kynnt sér
1: ég sko fæ aldrei nóg að búluborgarum mér sem svo ógæslega góðir borgarar þeir, og seikin
0: já, seikin, já
1: kekjar.
0: Þeir segja að líkillinn sér hráöfnið
1: fyrir allir penningin er það hráöfnið
0: og hafa, þeir eru ekki að flækja þetta
1: Nei.
0: Bara gott hráöfni besti borgarinn var í Vínaborg
1: ok
0: XO Grill
1: okay.
0: staður sem að svona pop-up staður sem að byrjaði í COVID
1: en býttu, er ekki hérna búlarnir komið til Danmörku
0: London.
1: London Town fullt og hvað Svíþjóða ekki eitthva,
0: þú er ekki fara með það
1: okay.
0: David Beckham er rosa ánægði með búluna hann er smekk maður
1: ég, bara til hamingju Thomas segja bara.
0: Ég er bara innlega til hamingju,
1: innlega til hamingju.
0: En Það voru erfiðar fréttir úr Vestanhafs Óli
1: okay.
0: og við þurfum að ræða þetta
1: okay.
0: En fyrir helgi þá kom á hérna internetið myndband af Puff Daddy sem að hérna sýnir hann og hann búinn að vera núna hérna að sem sagt búið að vera búinn að ræðum hann hann rappari hann hvað heitir hann fulla nafni
1: Sean Combs
0: Sean Puffy Daddy Combs og hann hérna búinn að vera stórtækur í, í hérna sínum bransa það búið að kæra hann fyrir alveg virkilega alvarleg hérna brot bara gegn mannkyninu og hann núna sem það málar í rannsókn en það kom myndband af honum vera ganga í skrokk á kærustunni sinni þá kassi á hótel gangi og þetta bara með þetta alveg ógeðslegt vídeo
1: ég sá þetta vídeo ekki reyndar.
0: CNN var að byrta þetta vídeo Óli
1: akkur sá ég, akkur fór alveg framhjum ég sá bara vídeo sem hann var eitthvað ég byrst í almenning
0: já og svo kemur hann fram biðst afsökunar, ég held nefnilega að þú hefði séð það vídeo,
1: nei, þessna varst, ekki.
0: Þetta ógeð þetta svo hrík, veistu hvað veistu hvað ég hugsaði því að horfa á þetta vídeo ég hugsaði, þú veist, mér líður eins og ég sé að horfa á sko myndinum Tina Turner það var bara Ike og Tina Turner all over again það var ógeð veistu það þessi mann, þetta ógeð
1: skýtseiði
0: vægasagt, þetta var alveg algjört Ike og Tina Turner moment, sko, inn á svo hotellherbergi ok hún alltaf búin að kæra hann, margóft og búin að margóft segja bara, þessi gæi er viðbjöður og það hlustaði enginn á hana svo kemur þetta vídeo og hann kemur með eitthvað eitthvað umlega afsökun þar sem hann mjög bólgin í framan sem segir manni bara eitt, af því að bólgan lígur ekki bjúurinn lígur ekki og hann eitthvað fyrirgefiði og bara ég búin að leita mig hjálpar og bla bla bla veistu það nei þú ert að auglustlega ekki búin að leita að hjálpar og ég trú ekki orðið sem hún segir ég trú ekki orðið af þessu vídjói ég trú ekki orðið, svo kemur Kassi konan og segir bara veistu það, þú sko, þú
1: Drulla.
0: Manna skíturinn sem þú ert bara nei, ég trúi þér heldur ekki það trúi hann engin, sko, hún sagði bara hann búin að hafa hann búin að neita fyrir þetta allan tíman, hún hélt þessu fram og hann var sagði allan tíman, hann gaslæta hann og sagði bara, þetta var lí nema nú að búa að byrta þetta og það sem verra ólegjastur hann borgaði að, sko, það búið að leika þessu vídjói að því hann vissi þessu vídjói okay. skal enginn segja mér þetta sé einu hóteli í heiminum þar sem að þessi atburður átt sér stað skal enginn segja mér það
1: okay.
0: hann borgaði þessu hóteli ógeðslega mikið pening til að fá svo upptöku svo myndi ekki fara að flakk það sem líka mest disturbing við þetta að svo fólk að setja þetta í tímalínu hann hjá Ellen hann hjá Wendy Williams sem svona þáttastjórnandi í bandarikunum sko dögum eftir þetta, bara mjög stutt eftir þetta, það sem hann bara eitthvað já, bara kassi kærasta mín bara svo ekkert væri sjálfsara hann er svo
1: mikið hann, hann hef bara reiknað allt saman og bara komið sér fyrir til að koma sjálfsir vel út
0: hvort við?
1: Nei, ég meina hann er bara einn að koma sjálfsir vel út
0: Nei, Óli minn, það sem ég að segja að sko
1: Hann reyna að koma sjálfur sér vel út ekki minn það, það sem fór í öll þessi vittar
0: Nei, það ekki það sem ég að segja Það sem ég að segja að þannig að auðvitað vissi enginn af þessum barsmíðum þá, hann aftur ámöndi fer í viðtöl, af því hann frægur og hann að gera alls konar, það að leiðandi fer hann í viðtöl en það sem að núna verða að gera Óli Hjörstu, og taktu vel eftir til að sýna og útskýra hvað mann hann hefur að geyma fattaru. Þannig að stuttu eftir að hann búin að ganga í skrokka konu
1: okay.
0: þá verðandi kærustunni sinni kemur hann og að tala hana bara eins og þú veist að hún sé yndisleg og einhvern veginn lætur og hvernig hann að hegða sér í kjölfarið bara tveim dögum eða bara mjög stuttu eftir þessa árás sem að hann að fremja hvernig hann að haga sér út og við það er það sem er verið að setja í tímalínu og sína
1: ég er að lesa
0: skiluru hann er rosalega disturbing er virkilega Hvað fannst þér þetta? Þú náttúrulega varst ekki, ég held að þú væri búin að sjá þetta
1: vídeo. Ég er búin að sjá þetta vídeo, ég sjá þetta lame ass apology vídeo, þarna þetta þrót sem hann gerði, hvað ég gæra, nei, fyrir þetta, sendi þú út á Instagram, ég bara ekki að fuck off, hann bara lame ass og hann ekkert gott skilið, my take.
0: Nei, samanlega. En þá voru samt jákvæða hluti líka að gerast.
1: Ok.
0: Ástis Rán hún bauð öllum fórsetaframbjóðendum í galaveislu um helgina
1: Hvar?
0: á okkur stórglæsilegu hóteli sem ég veit ekki hvað heitir okay. en eitthvað af þessum nýju hótelum og mér finnst þetta svolítið flott hjá henni
1: mjög flott
0: galakvöld
1: og hérna
0: galavisla
1: og þessi beið fram bjóðandunum og mættu ykkur fylgir það sögni
0: mættu öll
1: það
0: nema Baldur og hann komst ekki okay. en Felix komst og ykkur einnig viðbútt
1: ok
0: og hún mér varst nú svolítið kúl sko hún eitthvað já forseti þarf að bjóða og halda galavislur og hún var svolítið bara að leggja línurnar og segja bara ef ykkur kann halda vislu þá oh, er það ég Steinun Ólína söng og hún bara svolítið svona
1: já
0: þetta hópin mér varst þetta ekkit smá flott hjá henni oh. varstu búin að sjá myndir að þessu
1: því miður nei þetta fór líka algjörlega frá hjá mér
0: já ég bara segja
1: en minnst þetta geggja ég held vá ok allir mættu nema Felix kom fyrir Baldur þetta flott ég mjög ánægður að heyra þig
0: minnst þetta
1: jú minnst þetta geggja
0: rauðu dregill
1: finnst það ef ekkur kanalda partí þá það hún ásísrán mín
0: hún svolítið að leggja leininur og
1: segja hún bara, alveg bara svona what up
0: já svona líka. Smá að láta til sín taka af því að þú veist þú þarft að geta og þú þarft að taka á móti alls konar fólki og þú þarft að kunna halda veislu og og hún bara mætti þarna að sýndu og sannaði að hún kann svo sannlega að halda vislu sko mest þessu þetta gaman hvað varst þú en talandum hvað varst þú að tala nei að segja mér frá með hérna einhver góðgerðarsamtök sem að góðvinniðin Harry ég ætla að segja Styles Harry Prince og hvað varst þú að segja mér frá því
1: Hertu að hérna Meghan og Harry
0: þau eru í hot water segja mér
1: hérna þau eru ekki búin að vera í borgarskattinum í Kalifornía og það ekki búin að koma í greiðsla
0: Bittu, eru þau ekki búin að vera borgarskattinum?
1: They owe, þau skulda
0: En sem einstaklingan
1: sem bara fyrirtæki er sem fyrirtæki þeirra þau eru ekki búin að standa í skilinu sín í februari í fyrra engin greiðsla búin að berast og fólk eru alveg pínu bara jæja, núna eru þau farin að borga fólk eru pínu búin að fá nóa
0: En ég skil ekki Þú
1: ekki fyrir fréttum
0: þér? Já, en ég bara því að mér langar að þú skýrir þetta eins út fyrir mér því að þú veist að segja góðgerðarsamtök eru góðgerðarsamtök ekki búin að borga skattinum eða eru góðgerðarsamtökin ekki búin að borga
1: sko, þeim þeir eru skráð brotleg núna og þeir eru meina að safna eða eyða peningum
0: góðgerðarsamtökin
1: og sem eru eigu þeirra
0: af því að þau eru ekki búin að borga skattinum
1: yep, þau eru sem sagt Fyrir ekki, þetta er ekki kannski betið skattur, þetta er ársreikningalög. Ég myndi að halda að skattunum væri það líka, en eins og góðgerðs... Ok, er ég ekki svolítið að ruglast þetta, góðgerðsamtök þurfi ekki bara skatt? Ég veit ekki hvernig er
0: í bandaríkunum. Ég myndi að skattalögju er mismunandi eftir hvar við erum
1: stöðum. Já, þetta er eftir sko. En sko...
0: En það kemur mér ekki óvart. Þeir sko,
1: samtökin fyrir 2022, bara gera long story short, þá er samtökin komin í 100 milljóna króna tap, dollara.
0: Góðgerðar samtökin ja. Fyrir hverju voru þau að safna eða?
1: Kemur ekki fram, ég veit það ekki þetta er hérna Archwell þau stopnuðu árið 2020 í COVID
0: er það ekki nafni á sýninu þeirra?
1: Jú, held það ég veit ekki betur sko
0: Já.
1: En þau með ekki eigiða pening og þau ekki staði skil og núna bara ekki, jæja, núna verður að fara að borga þau fengu núna aðverju núna í mæ að þau væri brotleg og þau höfðu þessi skatta hérna Þannig að þetta fyrir ekki sagt ákvörðin og dráttuöxti 100 miljonir dollara spáði þessu Hvað finnst þér
0: það? Þetta er ekki gott
1: Ég veit það
0: Maður þarf að standa í skilum
1: Ég veit það
0: Maður standur ekki í skilum
1: Ég veit það
0: Það fer allt í raut
1: Það bara
0: Það varstu komin að vanskila skrá
1: Vanskila skrá
0: En þau, ef þau gangi ekki frá þessu reikning þá fara þau að vanskila skrá í LA Það vil engin
1: 100 miljonir dollara Þetta er rosalega mikil peningur
0: Það er mjög mikið.
1: Hva,
0: en, veist, en ég væri til í ég væri alveg til að vita við svona hvað þið eru að safna fyrir sko
1: það er nefnilega það sko ég man ekki sko, ég kynnti mér þessi samtök sko, það er svo langt síðan, ég get alveg googla hér nei, ekki þetta herðu, en þetta var samtök fyrir mental health eða andlega heilsu og bara hjálpa öðru fólki sem minna mega sín
0: ok, það er
1: bara þannig sko
0: ok,
1: en já
0: okay. vonum bara að besta
1: já, klálega sko
0: en hérna erst þú nú erum við að fara í sumarfríólum
1: já
0: engin svipur, það bara jákvætt.
1: Ég veit það bara jákvætt. Það bara mjög jákvætt.
0: Ætlarðu að hérna þú ætlar að fara til London næsta föstudag?
1: Fjóra daga.
0: Ætlarðu að gúta landi í sumar?
1: Ég, veist það, mér langar svolítið að fara á hérna lunga, ég aldrei fara á lunga og þetta síðasta hátíðin
0: Síðasta hátíðin, sko Ég ætla bara að segja, Óli Hjörtur, ja. Ef þú hefur aldrei farið á lunga
1: Aldrei farið á lunga,
0: ég
1: veit ekki
0: Þá ætla ég að segja farðu
1: Ok
0: Af því að ég hef farið á lunga og þetta bara með því skemmtilega sem ég hef gert
1: Varst ekki
0: að
1: spila ekki tíma á lunga?
0: Ég meiri sig að hef spilað á lunga og ég man meiri sig að ég var að fyrsta skipti sem ég fór á lunga Þú veist, þá mitt, að því ég svona frétta sjúk
1: uh-huh.
0: og ég manum mitt, að þá á því tímabili var ég bara búin að liggja við fréttum að því að það verið ekkert best, það alltaf bara slæma fréttir og,
1: okay.
0: og ég var svona smá búin að missa að trúa manginu ég var bara, það eru allir ruglaðir herði, kem ég austur og segisverð kem á lunga og sé allt þetta fólk og sé allar sér sko lista dúllur að dúlla yfir sig
1: uh-huh.
0: fæk aftur trú á mannkyninu og það bara fæst í aukana síðan
1: Þannig að það lunga þakka að þú fæst
0: Það byrjaði aftur mannkyninu. Þar, já.
1: Já
0: Það var svo ótrúlega gaman og það var allir svo jákvæðir og skemmtilegir og þetta var það skemmtilegst sem ég hef gert og svo, stuttu setna, var ég beðin að spila
1: Ok
0: og það var fáránlega skemmtilegt
1: Ok
0: Var ekki guss Anyways, það var alltaf fullt af skemmtilegu fólki þar
1: okay.
0: og þetta var bara, þetta er skemmtilegast sem ég hef gert með því skemmtilega þannig ég segi ekki spurning og mér er ekkert smá leðalegt að og ég skil samt alveg að allir góði hlutir þurfa að taka enda eitthvað tíman
1: Klarlega.
0: En ég skora á þeir að fara sérstaklega að þetta síðasta hátíðin okay. sko, þetta æðislega hátíð
1: Er þetta ekki búin
0: Seyðisfjörðu líka,
1: gaman að koma þanga ég held að þetta sé tíund á síðasta sinn ég held að þetta sé fyrir tíu hátir mér ámar að sé að vera það
0: ekki með það hreinu en við vonum að sé sól af því ég veri líka þegar það rigning og talandi sko monsoon það var rosalegt sko það var líka gaman en ég get alveg samt sko sagt þér að það er skemmtilega þegar það er sól sko.
1: absolutt Við gleymum líka minnust á það, það var náttúrulega skjaldborgar heimildum þetta hátíðum var núna helgin og hrund vinkun okkar var með verki vinstli síndi þar.
0: Það, skjaldborgar og patrúsfyrði, það Fyrst sem ég og ættir að rekja.
1: Árni Sveins vann.
0: Og Andri Freyr Viðarsson.
1: Og Andri Freyr Viðarsson, með myndinu sína Johnny King.
0: Hvað er Johnny King?
1: Hún er, hérna, hún fjallast þennan mann, Johnny King, sem var kúriki Norðursins, eða kallað kúriki Norðursins.
0: Var hann söngvari?
1: Já, svona kúrika söngvari, eitthvað þannig, fjallast lífið hans.
0: Okay.
1: Ég hef ekki búin að sjá hana, hún er bara glæni.
0: Já.
1: Og síðan, myndi sem, sko, þeir unnu áhrundverlunin, myndi sem vann verlunin er víst geggjum, mann einhvern heitir, fjallið öskrar, amma rámar heitir, fjallast hérna, snjóflæði Súðvík og víst alveg bara rosa átakalega en mjög góð.
0: Ok.
1: Alveg bara rosa góð.
0: Æðislegt.
1: Þannig að, þetta kemur alltaf í bíopartís í haust.
0: Það kemur alltaf í bíopartís í haust.
1: Já.
0: Æðislegt. Þá bara hlakka til að sjá, hlakka til að sjá.
1: Allt svo gaman sem heimildu myndir.
0: Já.
1: Síðan þarf mynd sem þetta göngin sem fjallaði þessum grafitimenning á Íslandi sem var vist geggjöð.
0: Ó.
1: Mm-hmm.
0: En gaman. Þetta æðislegt.
1: Já, meðmæli.
0: Talandi meðmæli, ertu að horfa okkur skemmtilegt?
1: Vistu það, ég verð að viðkynna, ég er búin að horfa neitt skemmtilegt undurfarið.
0: Okay.
1: Ég er búin að vera alveg þar.
0: Mm-hmm.
1: Segð þú mér frekar?
0: Sko, já, ég með meðmæli.
1: Bring it on.
0: Manst þú eftir heimilda mynda þáttunum The Jinx? Robert Durst?
1: Er ég komið fram allt?
0: Það er komið fram allt, en ég spurði þig, sástu númer eitt?
1: Ég sá þetta, þetta var rosalegt.
0: Þetta var vandræðlega rosalegt.
1: Já.
0: Og það sem að, ég ætla ekki að spoila,
1: Nei.
0: Ef að ykkur er svo heppin að eiga þetta eftir. Þá ætla ég ekki að spoila, af því að þetta er held ég rosalegasta, þetta eru áhrifamest og rosalegustu svona heimild að mynda þættir held ég sem að vera gerði.
1: Já, geggja
0: þetta. Af því að það eru bara svo svakalegi hluti sem koma til ljós.
1: Mm-hmm.
0: Nema hvað, season 2, Jinx, það sem að raunar bara beint framhald af því að það kom svo mikið svakalegi hlutum í ljós í númer eitt, að nú er Jinx komið season, er sem sagt, önnur sería.
1: Og er þetta sökrandi?
0: Rosalegt
1: okay.
0: Þetta er öðruvísi en þetta er framhald
1: okay.
0: og ég ætla bara að segja já takk fyrir kjalla, það komin okay. fimm þættir ég held, þú veist, ég held að þetta veri búið eftir síðasta en nú eins og það sé þú veist, ég þarf að skoða eins og að vera að tísa í fleiri þetta rosalegt
1: Ok.
0: Ja, þetta rosalegt. Yes. Þannig að ég ætla að mæla með The Jinx.
1: The Jinx season 2.
0: Já.
1: Það alveg gali, því maður bara hvernig sko, season 1 enda, ég bara fuck.
0: Það alveg heila máli. Og út af hvernig season 1 endaði, ja. Eins og ég segi, ég skora á fólk að við sem að tala með þetta svona, en ég skora á okkur að horfa The Jinx og þakki okkur setna af því að þetta geðvegt.
1: Geðvegt ótt,
0: sko. Ég hef aldrei fengið sko. Mikla gæsahúð.
1: Ok.
0: Erum við ekki alveg sammála?
1: Við erum alveg sammála því, sko.
0: Það var rosalegt.
1: Ég kláraði seríu eitt bara eitthvað, held ég bara eitt nótt eða eitthvað, ég bara eitthvað.
0: Þetta var þannig.
1: Þetta var þannig,
0: gott
1: sko.
0: Ef ekki, oh my god.
1: Hvað?
0: Gott, allavega, ég var að fara eitthvað, annarkvort út á land eða til útlanda, ég var allavega að fara í flugvél.
1: Okay.
0: Ég var byrjuð að horfa á þetta og ég var bara, ég get ekki sofna, þú veist, ég varð að klára þetta, þetta var bara, sko, ég átti bara stökustu vandræði með að halda mér á vakandi.
1: Elsku.
0: Á flugvélinu, út því ég var að jinxa mig í gang. Herðu, þetta mín meðmæli.
1: Ok.
0: Ertu með eitthvað meira sem vilt ræða?
1: Herri, hérna, með langar rosa, jú, herri, ég reyndi með ein meðmæli, bara örstu, það ein mynd sem byrja í bíóparti 30. mai, sem heitir Passages.
0: Passages.
1: Passages.
0: Hver leikur og...
1: Queer film, queer.
0: Hýr, kvikmynd.
1: Hýr, já, en sko, maðurinn...

0: Ég heldur fram hjá með konu
1: og skandalós
0: þannig að upphef svona atbyrður sem rosa hæg en rosa góð ég man ekki hvað leikann heitir hann rosa flottur man það ekki því mér en passages, þrítast maður í biopartís mælum með
1: takk Óli minn, þetta komaður máli þá eru komin í ammælisbönnin 15. mæ Brian Eno, tónlistamaður 78 ára gamall við langar óskunum innilega til hafmyggju og bara thank you for the music 16. mæ, talandi music, Janet Jackson 58 ára ég held að hún sé að byrja aftur að syngja og ég held að hún sé að byrja aftur að syngja og ég held að hún sé að fara á túr
0: ha, mér fannst þessu því að orða heimildmyndunum að hún var bara hætt öllu
1: aldrei Eða... segja aldrei
0: true. Hún geggjuð, sko, ég elska hana
1: já, innan líka Megan Fox, 38
0: hún ekki búin að vera neitt í undarfærinu
1: hún bara alltaf búin að vera með hennan kærasta í eftirdrægi sem að gengur ekkert oh, og ég held að hún sé loksins búin að losa sig við hann
0: okay.
1: og ég held að sé bara eitthvað bjart framöndan hjá henni og ég held við þurfum að senda henni ljós
0: við sendum ljós
1: 38 og gömul Pírs Brosnan 71
0: James Bond
1: heyrðu, það var birt mynd á honum og svona er svona eru fréttir og svona þarf maður að passa sig það var birt mynd af Pírs Brosnan það sem hann leit út fyrir að vera bara á leiðin í einhvers konar líkrandi meðferð hann leit bara rosalega illa út og ég var bara guð og bara Pierce have really aged looking really bad svo bara og þú veist að það var fréttin og mynda honum svo bara kemur upp að durnum að hann er að leika hann var í sko gerfi og hann er að leika í kvikmynd svo róum okkur krakkar ekki trú alltaf að lesi 71, við vitum ekki hvort það sé alltaf eins að þetta gerfi var mjög villandi 17. mæ, Enya 63
0: Enya.
1: Mér langar bara að segja Ég veit ekki hvað það en það eitthvað. 63.
0: Hvernig það þegar þú heyrir lagið Sail Away?
1: Sail away. Það nefnilega eitthvað.
0: Kviknar eitthvað í þér?
1: Það er eitthvað svona, það er eitthvað togstreita þarna.
0: Ok.
1: Og ég áttum ekki á hvorum einn við línuna ég En ég meina, þar að leiðandi sendi ég bara ljós.
0: Ok. Ég bara risjós, hvað hún gömur?
1: 63.
0: Flottist.
1: Já. 18. mæ, þetta einu mínum uppáhaldsleikunum
0: okay.
1: Grínkona mikil Tina Fey 54 Mér finnst hún það
0: Hún orðið að taka yfir SNL eða Saturday Night Live að vera bara yfir öllu saman
1: og Tala hvað er dæn, stórt
0: sko. Yeah. Menni, ég mani hvað hann heitir sem búin að vera með Saturday Night Live undarfærið, hvað heitir hann aftur anyways, hann að fara að hætta og það eitthvað orðað við það að Tina Fey sé að taka yfir okay. sem bara geggja
1: já, bara flott ok, skemmtilegt 19. mæ Grace Jones, Íslandsvinur 76 ára gömul hún er æði,
0: æði. Hvenær kom hann til Íslands, var ekki 84 með Dolf
1: talandi Tomma, hann flutti hann inn
0: flutti Tommy Grace Jones inn
1: já, hann var að syngja og skemmtist hann hans þess vegna kom Dolf Lundgren
0: Hollywood.
1: Með henni
0: var ekki Hollywood eða var það Broadway
1: hann var ekki með þessa staði borgina held ég
0: skuggabar, eða hvernig þannig
1: Þetta er alveg langt síðan, sko. Þessan kom Dolfinga.
0: Ok.
1: Þau voru saman á þessum tíma.
0: Ó, flott í elskana, hún sem tekju.
1: 20. mæ, söngur hann sér, var 78 ára gömul.
0: Tveir turnar.
1: Hún lítur svo vel út.
0: Hún lítur út eins og sér þrítug.
1: Já.
0: Og sko, ekki feill. Hún lítur bara svo óttlega vel út. Hún er auðvitað sér og sér, sko. Hún er geggjð.
1: Já. Hún náttúrulega vill bara deyta gæja sem eru sko 40 árum yngri because she can
0: and who gives
1: er ég að dæma
0: Nei,
1: ég bara segja þú veist þetta sem hún vill
0: og
1: ég bara ljós
0: risa ljós
1: sami dag er Busta Rhymes 52
0: er það ekki dag alveg gamli dag
1: 20. mæ
0: nú sært 21. afsakið
1: 20. mæ Mr. T leikari hann var sko hann var svona wrestlingkall svo fór hann að leika
0: já,
1: en hann 71, það svolítið síðan það kannski ekki allir sem að vita hver það en hann var svona þekktur fyrir hann með mikla gullkeðjur mikla áhrifavaldur í gullkeðabransanum án gríns
0: hann svona 80s svona
1: hann 80s stjörn.
0: Hann algjör 80s það var þetta línur hans, you don't fool Mr. T hérna, það var svona alls svona
1: já, hann með línu og sami dagur Davin Joy Randolph 37 ára sem ný stirni í bransanum fekk Óskarsvælunin fyrir leiksinni í Holdovers og leikur í Only Murders in the Building
0: ég sendi á því trailerin fyrir season 4
1: já, lítur vel út
0: hún er leikið því, hún er gegg

0: hún er nefnilega
1: æði.
0: Hún virkilega vönduleikuna. Mm-hmm. Og mér langar að óska henni innilega til hamingju með ammæli. En Óli minn, við erum komin á enda.
1: Við verðum að gefa eitt ammæli sjátt á
0: tíu. Já, þú ætlar að gera það.
1: Já. Nei, að, núna í dag, hvað, 21. Eða ekki?
0: Já.
1: Já, 23. mai á hann, hérna, góðvinni þáttarins, Alexander Kirstner, ammæli.
0: Elsku Alexander Kirstner, elsku Alli. Innilega til hamingju með ammæli.
1: Núna hann í hver að gera
0: að, hérna,
1: að,
0: hérna, gróðusetja.
1: Gróðusetja.
0: Já, ég heyrði hann síðan, hann sagði mér það.
1: Já.
0: Yndislegt.
1: Hann alveg komið svona búri.
0: Flott, þannig vilja hafa hann, með búri. Heyrði Ólið minn. Þetta var æðislegt, gaman að fara yfir
1: Lima, með þér sömulegis.
0: Og góða ferð til London
1: farðu það.
0: Vallega
1: við, ekki ángríns Rósa með mér, hún hugsar upp að mér og ég hugsa upp að hana
0: þið hugsa upp að hvort anna sólavert númer 50 og bannað að þykja drikk frá ókunum meira hef ég ekki við þig að segja með
1: þetta mál
0: já
1: heldur virkir þessi að fara að þykja drikk frá ókunum fólki
0: Óli, maður veit aldrei
1: Natalie
0: maður veit aldrei þegar framheilin hættir að virka þá segir maður oft
1: Natalie.
0: Já Óli, þetta er líffræði þetta er líffræðin, þetta er ekki ég,
1: ég
0: en Óli, farðu vallega og mikið opaslega þykir mig væntu þig og mikið opaslega búið að yndislegt að vera með þér og við sjáum bara aftur við munum mjögulega sjást í sumar en við komum aftur hress með fullt sögum vonandi frá skemmtlegu sumri og bara gleðilegt sumar Óli,
1: limo, skell,
0: limo þangu til næst
1: okay.
0: Já.
1: Bye,
0: bye.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Góð kvöldið og velkomin í þáttinn Sósialist stjórnarnasta. Gestur kvöldsins Kári Jónsson, sósialisti og fyrrverandi starfsmaður í sjávarútvegi sem hefur kynnst greininni frá mörgum hliðum. En fiskurinn í sjónum, hann hefur lengi verið gullkista þjóðarinnar. Í gegnum aldirnar hefur hann fætt okkur, haldið samfélögu gangandi og tryggt Íslandi sess og alþjóðlegu markaði. En á sama tíma hefur spurningin alltaf hangið yfir, hver á fiskinn? Í þessum þætti ætlum við meðal annars að rýna í frumvarp sem nú liggur fyrir alþingi hækkun veiðigjalda, með öðrum orðum að útgerðir greiði hærra verð fyrir að nýta fiskimiðun okkar. En hvað þýðir það raun? Þetta réttlætismál eða að vera að veikja burðarás íslensks atvinnulífs? En sjávarauðlindin sameign þjóðarinnar en ávinningu virðist safnast á sífellt færri hendur. Kvótakerfi sem átti að tryggja sjálfbæra nýtingu hefur orðið á kerfi auðvalsvæðingar. Frumvarp hækkun veiðigjalda lagt fram sem leið til að auka réttlæti og samfélagslega hlutdeild í jarðinu, en duga það eða þar róttakar uppstokkun og eignarhaldi og skiptingu auðlindarinnar. Við ætlum að reyna að svara þessu í þættinum í kvöld. En Kári, þú mátt endilega byrja að kynna þig fyrir áhörundum og hlustundum og segja okkur hvaðan áhuga þinn á sjávarútvegsmálum kemur.
4: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Ég hérna náttúrulega fæddur í Reykjavík. Ég gaflar í 11 ár.
0: Já.
4: Og svo í Sandgerðingur í 55 ár. Þannig að hérna það svona upphafið en allt mitt allur minn starfsferill meir og minna tengdur sjávarútvegi sem sagt bara fiskvinnsla, sjómennska allar götur og hérna og svo bílstjóri að keyra fisk að fiskmarkuðunum og þarfra með til götunum þannig að þetta starfsævin þarna að sem sagt allur leiti þannig að það svona í stórum dráttum og allt lífið mitt náttúrulega í Sandgerði í 55 ár
0: já.
4: Og hérna já, það ekkit eiginlega meira það að segja Þarna er ég Suðurnesja bær í dag, áður Sandgerði og sérst og Garður sem sameinaðist og hérna og já og aftur bara, þarna er lífið mitt sko.
3: Þannig að þú hefur svona beint upplifa á það hvað áhrif kótakerfi hafði áhrif á atvinnulíf og samfélög í heildsinni og í fyrrum sjávarútursplássum með
4: það. Já, já, það á við öll sjávarplássin í landinu, alla sjávarbyggðir í landinu, að lífið saltfiskur. Sko, í mínu ungdæmi, þá þetta bara lífið saltfiskur. Við vorum, sem sagt, fórum á milli skipa, við vorum í fiskvinnslunni, krakkarnir í skólanum voru hérna teknir hérna og óskaði eftir þeim inn í vinnslunnar þegar var barst mikill aflega landi og þannig að þetta bara var lífið okkar í þessum árgangi í 59 módelinu, sko. Já. Þetta var bara þannig, en hérna, svo kemur kvótakerfi og hérna, þá verða miklar breytingar. Áður hafði reyndar verið sko hérna fiskveiðistjórn sóknamark frá 76 til 84 sem gengur svona hjá sjómönnum svona eldri sjómönnum það gengur undir skrapdagakerfið og hérna og lang flestar útgerðir og sjómenn náðu aðlaga sig vel í þeirri fiskveiðistjórn. Mm-hmm. Þannig að það var í upphafi kótakerfisins var mikil gagnrýni en það var það bara samþykkt til eins árs fyrst frá 84 til 85 en svo var náði samkomulag að hafa bæði kvótakerfi og sóknamark sem sagt fyrstu 4-5 árin og hérna og það endaði með því að þetta allt saman sett í kvótakerfi og náttúrulega hver fyrsti undan og annari tekin inn í kvótakerfið og hérna 91 sem sagt þá hérna fyrst það hérna sem sagt 86 og 87 þá var þetta til fiskmarkaðir faxamarkaðurinn í Reykjavík og fiskmarkaður Suðurnesja og þá fer að mynda svona eitthvað sem við köllum eðlilegt sanngjarnt rétt fiskverð myndað á fiskmarkaði og það stemdi bara allt í það að meir og minna færi allur fiskur á fiskmarkað á þessum árum frá 87 alveg til 90-91 og hérna en þá komaðir og setja á hérna lög frjálst framsal sem sagt samþykja 90 og það tekur gild áramót 90 og 91 og hérna og þar leiðandi bara byrjaði þessi feikna mikla samþjöppun sem við erum að horfa á í dag sem sagt eftir gjafakvótakerfið þá nýta þessi fyrirtæki þessa forgjöf að verða sér út aflaheimildir og gera það í rauninni í gegnum bankakerfið og með bankakerfinu og misvitrum stjórnmálamann ég ætla nú bara að halda því til haga og hérna svo líður og býður og hérna og þetta, þessi samþjöppun og svo náttúrulega fylgdi því á veðsetning á aflaheimildum og þetta mest að gerast sem sagt, í því horfi sem þetta í dag þá var þetta runni til svona frá 1995 sem sagt fram að hrun þjófnaði 2008 og hérna og flestir þekkja nú söguna sko ef þeir þurkja að fara aftar heldur en sko í hrunið og þá gerist það að hérna og þessi fyrirtæki náttúrulega lentu í mikill í gengisfellingu það fjall gengið hérna 50% þarna 2008 og hérna og skuldir jukust og allt þetta og þær eru afskrifar meira og minna af þessum fyrirtækjum en þau fengu að halda aflaheimildum, veiði réttin og þá svo heldur þetta bara ámfram þessi samþjöppun allavega erfið og þetta er alltaf gert með bankakerfinu bankakerfi stiður þetta allt saman og náttúrulega áður var þetta Hafró það fer saman samþjöppun aflaheimilda og niður skurður hjá Hafró þannig bara virkar þetta system sem það þá minka aflaheimildar hjá þeim sem eru minni og þeir yfirleitt gefa sér það að, að hérna að þá sé rekstargrundvöldur í farin og náttúrulega eins og við þekkjum í dag að hérna eitt tonn af þorski bara eitt tonn það kostar 7,5 miljón það kostar eins og skýt sæmilugu fólksbíl þannig að, að þetta nú svona í þessum viðskiptum og hérna og í viðskiptum til dæmis með aflaheimildir í dag á innan sem sagt fiskveiðársins þessar 365 daga því aflaheimildur með bara útluta til eins árs í senn að þá hérna má sem sagt ríkistyrta einokunar útgerðin hún má leigja frá sér 50% aflaheimildana og geri það fyrir 500 krónum en borgar 28 krónur eins og þetta í dag hérna fyrsta september á hverju fiskveiðari
3: áttu við þeir borgi 28 krónur en leigjað út fyrir 500 kall
4: já og þeir mega gera það samdægus þetta gert fyrsta september og þá hefur sem sagt alþingi bara allar götur í þessi 34 ár sem frjálst framsal hefur verið í gildi að þá það hefur engin flokkur reynt að snúa þessu til baka vinda ofan af þessu og það engin virðisauka skattur borgar af þessum viðskiptum svo dæmi sér tekið sem náttúrulega þá eðlilega bara hreinn ríkistyrkur
3: já, já.
4: Þessi sama ríkistyrta einungur útgerð borgar ekki forgunagjald til dæmis það náttúrulega ríkistyrkur og svo náttúrulega eins og hefur margsinnis komið fram í umræðinni núna veiðigjöld að nú verandi fyrirkomulega veiðigjölda það rís ekki undir lögboðinni þjónustu við starfskarina og þetta náttúrulega ekkert annað en ríkistyrkur þá
3: nei.
4: Þannig að, að hérna svona hefur þetta þróast og mér finnst nú alltaf dálítið fyndið að heyra hérna sem sagt, lepp og skrepp og leiðindaskjóðu, það er að segja stjórnarandstöðun í landinu í dag sem er svona almennt hægri sinnuð og bara yfirleitt hægri sinnuð að hún er snýst sko verður eins og snúir og því hund, ána maðkur og ungli í raunni, þegar það er talað það að leiðrétta sem sagt, hérna veiðigjöldin á markaðsforsendum það er að segjast rétt verð til grundvallar útreikningi veiðigjalda að það sé markaður en hérna markaðsverðið á fiskinum en ekki verðið sem þeir ákveða að borga úr hægri vasanum sínum yfir í vinstri vasan og það eru lendir náttúrulega sjómenn og það eru sem sagt bæjarsjóðir, ríkissjóðir hafnarsjóðir sem fá allt saman sem sagt minni tekjur, minna útsvar minni tekjuskattur þannig að þetta bara keðiverkandi við erum að standa í þessu og það má til sannsvegar bara færa þó að ég sé sannlega sósíalisti að loksins er almenningur að finna það að það verið að mæta þessari kröfu sem hefur verið í gildi í 34 ár þú veist, hjá almenningi við viljum, sem sagt, almenningur finnst kvótakerfi vera óréttlátt og náttúrulega lögin frjálsa framsalið af því að það sem hefur gerst hjá þessum 28 sjávarbyggðum sem hafa mist aflaheimildir frá sér, glatað aflaheimildum að sko íbúðirnar þeirra sko þetta fólk meira og minna lendir í átthaga fjötrum það getur ekki einu sinni farið í næsta þorp sko
3: Já.
4: Þú veist að því að það bara ekkert verð á húsuna þeirra þau sitja bara föst þessu hefur aldrei verið mætt með neinum eðlilegum hætti af stjórnvöldum allan þennan tíma
3: Já. En segðu mér, þú varst að tala um að það hefði verið svona sóknarfæri sóknarmark
4: já.
3: Hvernig er það öðru í seldur kótakerfi svona fyrir þá sem að
4: já, það er eiginlega bara dagakerfi og í rauninni hotsteinninn sem sagt í sjávarútu stefnu sósialista sem sagt bara óframseljanlegt dagakerfi fyrir hvert skipa og bátaflokk sem sagt við þekkjum sóknar getu flotans á öllum tímum alveg bara frá í rauninu upphafi þannig að við ættum mjög auðvelt með að útfæra hvað telst vera eðlilegt að hver skip og bátaflokkur ætti að fá í hérna sem sagt daga til að veiða á hverju ári hvort það væri 200 fyrir þennan bátaflokk eða skipaflokk og svo 100 fyrir næsta og þarföndikóðum. Þetta er allt saman útfærsluatriði sem er mjög hérna bara einfalt. Kosturinn við þetta er það að þá búið að taka í burtu einokun af því að þetta allt í einu ungt fólk í dag það getur þá kannski jafnvel átt möguleika því að kaupa bát, skip yeah, yeah. og hefja útgerð án þess að fjárfesta fyrir sko bara milljarða sama er með fiskvinnsluna þegar ég vill sko hafa fiskinn á fiskmarkaði
5: yeah.
4: þá sko opnast fyrir nýliðin inn í fiskvinnslu í hérna 100, 200, 300, 400 fermetra fiskverkan þetta er hægt að gera í samráði við bæjarsjóði einmitt þessara sömu byggða að hjálpa til leggja til sem sagt að hjálpa fólki að koma sér á stað vera jafnvel hluthafi bara alltaf í þessu af því að þetta er bara atvinnuskapandi og allt saman inn í hverju plossu fyrir sig
5: Já.
4: Sem kannski telja 200 íbúa 400 íbúa
5: Já.
4: Þetta bara skiptir öllu máli
5: Já.
4: Að færa þennan veiðirétt inn í sjávarbyggðirnar
5: Já En nú hefur maður bara séð það bara í hringin í kringu landi að þessa byggðir sem að voru bara sjávarbyggðir og lifði á sjávarútegunum þetta náttúrulega orðið hjómeitt og þeir eru náttúrulega í mikilli tilvista krepp og reyna að finna eitthvað til að lyfta upp sveitafélagunum sínum og héruðum og annað þannig að þetta svona hefur ekki að mínum að þetta ekki taft góð áhrif
4: Nei, nei, ég meina að þú við horfum náttúrulega á þetta og við erum að hlusta á fréttir, það fara á degi til dags um það að það er verið að skera niður alla þjónustu skólaþjónustu, heilbrigðisþjónustu bara almennt Já. Bara velferðaþjónustu sem við myndum vilja hafa Já. Fyrir íbúan okkar í sko, við erum í samfélagi, við búum í samfélagi og þar eiga allir að geta lifa með full reist sko
5: Það,
4: við bara ætlustum til þess þetta eru bara mannréttindi að eiga húsnæði yfir hausinn á sér og fjölskyldu sínar og allt saman allt er þetta þetta er bara eins og ég var að nefna áðan í sambandi við hérna sko hvernig hefur fyllt saman samþjöppunin og nýðurskurður og aflaheimildum og þetta er nákvæmlega sömu forsendurnar að bæjarfélögin þau hafa ekki efni á því að halda út í heilbrigðisþjónustu alvöru skólaþjónustu af því að tekjurnar eru farnar lífsbjargirnar eru teknar í burtu frá þessum fólki og við þurfum bara að laga þetta
5: sem náttúrulega leiðir líka bara til þess að fólk bara flýst á brott vegna þess að þeim vantar atvinnu og
4: þeir sem komast Þórdís, þeir sem komast í burtu að geta skipt um sjáaplás eða fluttir Reykjavíkur eða eitthvað ég meina þetta er sko margfeldis neikvæð áhrif en svo er eitt sem ég hef náttúrulega ekki komið sem er náttúrulega sko ofbóðslega stór fylgifiskur kvótakerfis og allra náttúrulega bara kvótakerfa í raunni og það er sem sagt eins og í sjávarútveginum þá er þetta hérna sko það er brottkast af fiski er sko það er bara einfallega ekki viðurkennt í þeim mæli sem það raunverulega er
5: Já.
4: Og núna er okkur að þessi tími, nú er hann að byrja. Það eru fáir mánuðir eftir að þessu fiskveiðári og þá náttúrulega bara herðist á brottkasti. Það hefur alltaf verið öll þessi ár.
5: Þetta er náttúrulega rosalegu sóðarskapur.
4: Já, og bara, þetta er bara sóunarkerfi í rauninni.
5: Já.
4: Og svo náttúrulega má ekki gleyma einu að það er hérna, það er rosaleg framhjá löndun líka.
5: Já.
4: Og það gerist í gegnum það að því að fyrirtækin, þessi stóru, þau hafa hérna heima vigtuna leifi. Þú veist, þau þurfa ekki að fara með fiskinn og hafnavegt. Þannig að það er bara fullt af fiski sem bara fer bara beinustu leið inn í kælana hjá þeim og þetta er náttúrulega fiskurinn sem er til, sko, til leigu fyrir 500 kall þú veist, sem sagt afla heimildirnar
5: Já.
4: Að því að þær koma hver ekki fram á vigt
5: Nei,
4: ok. Nei, á sama tíma þessi ríkisstyrta einokunnulgerð, hún að mestuleiti það þau sjálf sem að flytja út hérna 50.000 tonn af óunnum fiski í gám. Á sama tíma út af þessar umræðum veiðigjöldin núna í dag, að leiðréttingu veiðigjöldana, að þá eru að tala það að fara að það muni leiða af sér að allur fiskur fara til Póllands einhverjir hafa nefnt Kína og eitthvað svona og maður bara verður dálítið hissa
5: Já, ég maður verður eiginlega bara pínundur reiður
4: Já, ég meina ég er nú búin að vera á móti þessu sko frá upphafi frá degi eitt sko af því að ég náttúrulega trúi Jóni Kristjánssyni og ég bara veit hann að fara með rétt mál og þetta var náttúrulega í umræðunum að fullta fólki sem var í sjávarútvegi fyrir 40 árum síðan sem bara sagði það ekki þetta geyma fisk í sjónum á milli fiskveiðara hann með sporð, hann stanslausri ætisleitt og hérna, þú veist, þannig að ef við veiðum hann ekki núna þá erum við ekki að fara að veiða þennan fisk á næsta ári
5: Nei, hann fær sér í geirn að borða bara á mótnana, sko.
4: Nei, og sko, svo þetta þannig að við erum búin að hérna, ganga hart fram hver sem hinn raunverulega ástæði í sambandu við loðnuna sem svona helsta, hérna, sko, fæða bara annara tegunda, þorsk, ísu, þú veist hvað sem Já. Að hérna, við erum alltaf verið að veiða minna og það finnst alltaf minna af þessu og það, afleiðingin af því þýðir það að þorskurinn að fann að geta sko sjálfan sig bönnin sín
5: Já.
4: Þannig bara hljómar þetta í eyrum þú veist, það bara þannig
5: Já.
4: Og hérna hvað eigum við að gera í þessu eigum við að halda áfram að bíða eftir því að eitthvað kraftaverk gerist eftir 40 ára óstjórn í Hafró eigum við þá að bíða í önnur 40 ár ég meina, hvar verður við sem samfélag og þjóð þá verður bara eist ekki samir í eða eist ekki brím eftir að veiða hvað það er allir fiskistofnar að léttast á milli fiskveiðara og það þýðir bara eitt það þarf að veiða meira og þetta nákvæmlega það sem Jón Kristjánsson hefur verið að segja
5: en hvernig stendur þó á því að Hafró breytir ekki sinni stefnu til þess að komi veg fyrir sjálfsátt?
4: Það stóra spurningin og ég hef saknað þess náttúrulega hjá mörgum sjávarútvegsráðurum. Í ljósi árangursleysis að það byggjast ekki upp fiskistofnar eins og var fyrir til dæmis kvótakerfi. Þá vorum við að veiða með bretunum og þýskurunum og öllum hérna inn í landhelginni það var einhver jafnstöðu afli upp á 450-500.000 tonn af þorski, bara þorski núna erum við að veiða 200.000 þú veist þannig að Hafró, hún bara neitar að mæta ráðherrarnir sjávarútvegs ráðherrarnir þeir spyrja ekki
5: en kannski smá samsæriskenning
4: já
5: en innan, er þá að gera þetta af því kannski að þessi stóru sjávarútvegs fyrirtæki veiða bara ekki meira er verið aðlaga kvótan að þeim eða
4: já, ég meina, sko, þetta er verðið þetta snýst verðið
5: já.
4: Sko af því að bankarnir voru þáttangandur í þessu
5: já.
4: Að þá þetta verðið þetta alveg eins og bara við getum bara sagt hérna byggingavertakar í Reykjavík þeir setja ekki allar íbúðurnar sínar út á markaðin
5: nei
4: þú veist, þetta er bara sama bara hafðu skortstala til þess að fækka þeim eins mikið eins og mögulegt
5: og
4: það að segja útgerðinni sko.
5: Já, mér líður svona einhvern veginn að kerfið hafi verið hanna þannig með hámarsgróða fyrir eigendur eða skilur
4: fyrir fáa útvalda
5: þetta heitir það og með það leiðaljósi að borgar sem minnst til samfélags
4: já Það reynslan, ég meina við horfum öll á þetta ef við viljum bara opna augun og það var bent á þetta strax í upphafi sem þetta fyrsta lagi hvað kvótakerfið myndi leiða af sér því að það ekki hægt að geyma fisk í sjónum og milli fiskveiðara við vissum þetta líka þegar var ákveðið að hafa frjálst framsal aflaheimilda að þá yrði þessi gríðalega samþjöpun sem við horfum á öllum þessum árum senna og það enginn sem vill vinda ofan þessu
5: Nei.
4: Nema við, í Sólsundaflokknum
5: En hvað þurfum við að gera til þess að fólk átti sig á sukkinu og svínaríinu og standi upp og bara búið til læti yfir?
4: Þetta er hérna, skal ég segja, það er nú margir búin að sitja við þessu og hvaða aðferðafræði þarf. Hins vegar er það náttúrulega líka þannig í samfélaginu okkar að hérna og það er alveg, bara getur hver litið til, bara í eigin barm í þessu, sko, þegar fólk er í vinnunni allan daginn, allan ásinsring, þá hefur það ekki, gefur sér ekki tíma til þess að kynna sér mál.
5: Nei, kapitalistinn sjá alveg til
4: sér. Já, ég meina að þú fáir örugglega ekki of mikið kaup til þess að geta tekið fríi vinnu til að geta fylgst með og að mynda þér skoðunum hlutina. Þetta þekkja náttúrulega allir.
5: Já.
4: En mér langar að hérna sko lesa hérna af því að þetta er nú bara stutt. Hérna,
5: já,
4: að þá er sko sem ég tel að séu augljósir kostir óframseljanlegt dagakerfis og ég spyr bara hvað breytist gerist með óframseljanlegt dagakerfis sem fiskveiðsum sem sagt, í fyrsta lagi það er bara útlutun daga í stað tonna fyrir skipa og bátaflaka allur veittur fiskur skila sér í land og það er út af því að það er búið að snúa við þessu neikvæða kvata.
5: Já, til þess að
4: þú veist, þú voru að hámarka virði dagsins.
5: Já.
4: Já, ok. Sem sagt, brottkast, framhjólöndun, ísbrugusir, heyri sögunni til, sem sagt, vegna þess að það er hafnavikt og fiskmarkaðir sem vikta fiski.
5: Já.
4: Svo kemur hérna, allt eftirlit verður einfaldar og skilvirka. Ný liðun í atvinningunina verður auðveldar á allan hátt og kostar ekki milljarða. Sóknar geta fiskiskipa flotans er þekkt áratugi aftur í tíman, sérst bara í gegnum löndunadaga og auðveldara verður að bregðast við óvæntum breytingum í hafinu. Það er að segja sem sagt aukinni fiskengt þá bara hérna veiðum við meira fjölgum dögunum og svo getum við fækkað þeim líka ef þannig ástand þykir vera skapast.
5: Já.
4: Og auðvitað er þetta allt gert í sambandi við Hafró með einhverjum hætti, þó að ég sé að gagnrýna hér Hafró. Þó að það eru ákveðnir hlutir sem kannski, við kannski vitum ekki nákvæmlega. En hérna ætla ég aðeins að stoppa, að því að það, hérna, sko, hann Björn Ólafsson, sem hefur nú komið hérna í þætti hérna á Rauðaborðið, og í sjávarútuspjall hjá Grétari og Óla, að hann er búinn að skrifa núna 10-11 staðreyndagreinar sem sagt sem ég kalla staðreyndagreinar af því að þetta er allt saman unnið upp úr gögnum Hafró sjálfa.
5: Já, ok, já.
4: Samt vilja þeir ekki breyta aðferðafræði eða endur skoðana. Það má betur fara og svo kolla kolli. Þannig að þetta er mjög sérstakt að þetta sé. Já, og hérna, og svo kemur einokun og fákeppni sjávarútu, heyri sögunni til. Sem sagt aðskilnaður veiða og fiskvinnslu sama sem fiskmarkaður. Ég er ekki að segja það að Samherji megi ekki eiga fiskvinnslu eða útgerð. Hann þarf bara að kaupa fiskinn á fiskmarkaðunum eins og allir hins.
5: Já, okay.
4: Þú veist, þetta er ekki það að taka neitt af því meðan neitt annir. Það bara gerist þarna.
5: Já.
4: Ok. Og hérna... Og já, ógnar vald ríkisstyrtu einokunar útgerðana yfir stjórnmálaflokkum, fólki og flokkum heyri sögun til.
5: Já.
4: Þú veist, þetta er bara, af því að þannig er það.
5: Já.
4: Þú er bara því miður.
5: Minkaðans mafjastarfsemin. Já,
4: þetta er ekki bara, ég er ekki bara að tala ráðherra og þingmenn. Þetta er komið líka inn í bæjar hérna stjórnir viðsvegar og land en það sjáum við auglýsingar SFS andaka, það eru bara bæjarstjórar og bæjar fulltrúar að mæra þvælu vitlusuna. Hvert var ég komin? Já, rentan af sjávarúti mun flæða æðar þjóðfélagsins en ekki vera geymd í skattaskjólum stærstu eiganda ríkisstyrtu einokun útgerðina. Aðskilnaður veið og fiskvinnslu tryggir það í gegnum fiskmarkaðina.
5: Já.
4: Sko, Indriði H. Þorláksson, einhver bara mesti spekingur sem við bara eigum, hann fullyrði það og hefur margsinni skrifa greinar og verið hér í þáttum og hefur sýnt fram á það að sem sagt rentan hún 50 miljardar mínus plus á hverju einasta fiskveið ári síðan 2011 þetta bara á hagstofunni sko
5: sem að þá kemur ekki inn í samfélagið bara,
4: já, í rauninni það þannig
5: já.
4: Og ef það kemur inn í samfélagið þá kemur það af því að þessi sama útgerð hún að fjárfesta í öðrum atvinnugreinum sem sagt allstar þannig að þegar við erum að drekka kaffið okkar eða eitthvað þá eru við sennilega eiga viðskipti við samverja eða eitthvað
5: þetta náttúrulega skuggalegt
4: í Guðbjörgu Ísfélaginu eða eitthvað þannig að þeir eru allstar tryggjum bílinn okkar þú veist, við, þá eru við ykkur viðskiptum við þá
5: já.
4: Þannig að sko, þetta þekkist ekki neinu eðlilegu líðræði samfélagi ég ætla bara að fulla með það Heru, svo var hérna restinn hérna, já, þetta sem sko lítur á þessu sem er sem sagt óframseljlegt dagkerfi sem já. Sko leysir þetta, þetta neikvæða sem liggur hérna í orðunum sko tekur í burtu hérna já, renta á bankareikningu skattstjóra með erlenda kennitölu í eignarhaldi ríkisstyrktu einokunar útgerðana í útlandinu þetta eru sem peningar sem ekki að koma heim sem hafa yfirgefið íslenska hagkerfið og já. Það nú eitt hlutur finnst engum í verkalýðshreyfingunni það skipta máli að það 250 fyrirtæki sem hafa yfirgefið íslenska hagkerfið ég bara spyr
5: Ég veit ekki svara
4: Nei. Og hérna, þú veist, þetta bara þannig og ég bara, þú veist, þetta að því ég myndist á hann hérna Indriða, hann bara hann að vinna þessi gögn bara upp úr því sem opinber gögn í gegnum Hagstofu Íslands
5: Já.
4: Svo hérna frjálsar handfæraðar og aftur í spurningi hvað breytist sjávarbyður endur heimta að hluta glataða nýtingarétt af sjávaröldinni frjálsar handfæri að tryggja nýliðun inn í atvinnugreinina samanber núna þegar það orðin 48 dagar og þá náttúrulega eru bara fleiri sem hafa eitthvað grundvöld til þess að stunda þessa veiðar svo kemur hérna frjálsar handfæri að tryggja atvinnufrelsi og jafnræði að nýtingu sjávaröldinar frjálsar handfæra að tryggja sjávarbyggðum aukna tekjur sem sagt vegna þess að allur þessi afli fer að langmestu leiti 95% held ég sem seldur á fiskmarkaði svo kemur hérna frjálsar handfæra að tryggja ferskasta og besta fiskin það náttúrulega segja fiskverðin þau eru yfirleitt 20-30% hærri heldur en ríkis styrta einokunnugin borgar sjálfi sér úr sem sagt hægri vassanum í vinstri vassan og hérna og svo hérna frjálsar handfæraveiðar tryggja ríkissjóði auknar tekjur sem sagt og frjálsar hérna handfæraveiðar skapa betra samfélag fyrir alla
5: en ekki hérna verið að tala fiskin sem að SFS að rakka niður og segja hans í svo ormjétin þetta versti fiskurinn
4: já.
5: Er þetta ekki
4: já, en þeir eru duglegastur að kaupa
5: Já.
4: Fyrir þetta verð
5: Já. En áróður virkar og ef þú ferð nógu oft með rangar staðreyndir eða að þá trúir fólk þér meira í hvers skipti sem þú segir þetta og fólk kannski áttar sig á þetta Já. Áróður sko,
4: en
5: blitt,
4: við, með, við skulum ekki taka ábyrðin af okkur sjálfum
5: Nei.
4: Við verðum líka að bara byrju, þetta rétt? Já. Og ég bendi náttúrulega þegar ég að skrifa um þetta þá ég að benda bara sko, fiskmarkasverðin þau segja þetta
5: Já.
4: Og núna til dæmis í aðdraganda strandveiðana og náttúrulega nokkra trillur sem hafa verið á strandveiðum og þær að selja fiskin sinn á fiskmörkuðum hérna fyrir 550-570 krónu kílóið á sama tíma fiskverðið úr hægri vassanum í vinstri vassan mest 380
5: Já,
4: þannig að þetta ekki neitt smá ræðis munur sko. Sko á öllum tekjupóstum sko sjávarbyggðanna ríkissjóðs og bæjarfélaganna þetta bara, þú veist þetta fárlegt þannig að það kannski ekki skrítið að þeir skulu rísa upp á afturlappirnar leppur, skreppur og leiðindaskjóða
5: Nei, það eru auðvitað að verja sína hagsmunni
4: Já, ég meina allt í lagi
5: já.
4: En bara tölum þá hlutina eins og þeir eru
5: Já.
4: Þú veist, það máli, sko.
5: En við þurfum náttúrulega að vinda einmitt eins og við erum að reyna að gera hérna núna, að vinda ofan af þessari ofur trú kapitalska kerfisins að og þeir með bara hirða þetta allt saman.
4: Já, já.
5: Við þurfum náttúrulega að vinda ofan af því, sko.
4: Almenningur, það búið að taka félagsauðin sem, sko, já. Getur verið, sem bara eins og fiskauðlindin eða eitthvað.
5: Já.
4: Þú veist, það búið að taka þetta okkur, eins og ég var að nefna ofan, með sjávarbyrðan sem hafa glatað, sko, aflaheimildunum frá sér.
5: Mm-hmm.
4: Sko, þar er öll þjónustan, þessi samfélagslega þjónusta,
5: já.
4: Hún er öll í mól.
5: Já.
4: Og auglýsingarnar gefa svo hræðilega mynd. Þær segja bara það sé allt í fína lagi á Neskaupstað. Dalvík, Vestmannaeyjum,
5: mm-hmm.
4: Reykjavík.
5: Já.
4: Hvar er það hinn?
5: Eiga er þessa bæja.
4: Já. Eru, svo ég klári, þetta já. Er fiskmarkaðana, hvað já. Breytist? Aðskilnaður veiða og fiskvinnslu,
5: mm.
4: þó það megi eiga Fórtækja. Ég ger ekki athugasemdir við það. Nei. Þeir með eða hvort, þeir bara kaupa fiskinn á fiskmarkaðinum.
5: Mm. En er þá ekki hægt að, fyrir ekki trubliðir svona,
4: já.
5: En er þá ekki líka hægt að segja þá, býtu, eigum við að veiða fiskinn og kaupa hann svo tilbaka?
4: Ég meina, sko, þetta er bara, þarna verður til rétta fiskverð á fiskmarkaðinum.
5: Já.
4: Þú veist, annars geta þeir bara ákveða þetta.
5: Já.
4: Alveg saman hvort að þeir eru núna að tala verðlagsstofu fiskverð og svona
5: Já.
4: Þú veist og það sem gert í samningu við sjómenn,
5: Já.
4: Útgerðamenn geta og hafa gert það frá því að lög frjálst framsal Já. Var látið verðastaðrind í á Alþingi
5: Já.
4: Þá hafa þeir beitt sjómenn sko afkomu ofbeldi alveg
5: Já.
4: Gríðalegu og þeir bara verða að sitja og standa að voru engin 25 ára gutti sem skulda 40 miljónir það vogar þeir engin að tala lágt fiskverð eða kótakerfið sé ekki af því að þeir fá hver ekki vinnu eða þeir vogar þeir að tala öðruvísi Hérðum, ok fiskverð upp úr sjó hækkar 30-40% af því að sko minni fiskvinnslur þær þurfa ekki sömu arðsemi eins og glæsilegar náttúrulega versmiður á Dalvík eða versmennið eða hvers eða þær eru veist, það bara er minni arðsemi þannig að þeir geta alltaf boðið 1 krónu meira
5: Já.
4: Þannig að fiskverð hækkar
5: Já.
4: Ok, sjávarbyrði þó aukna tekjumöguleika og styrkja þannig grunnstoðir og aðra innviði samfélagana eins og hún talaði aðeins áðan útgerðin fær meiri tekjur og borgar meira til samfélags sem þegar fiskverð hækkar 30-40% þá náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá náttúrulega borgaðir meira bæjarfélög fá meiri tekjur og styrkja þannig grunnstóðar já, búin að það ríkisjóður fær meiri tekjur og styrkir grunnstóðir þú veist, sko, bæjarfélög og ég tel þetta svona upp en hérna, ok fiskvinnslu fólk fær meira atvinnuöryggi og stöðri tekjur flutningskostnaður sem sagt frá A til B verður í raun vendar tollur þessara sjávarbyrða það að segja að hérna sérst á löndunastað og skip kemur í land og landar Raufarhöfn og þá er fiskvinnslan á Raufarhöfn þá getur hún borgað 30-40 krónum meira heldur en brím í Reykjavík, bara svo ég taki dæmi út af þessum flutningskostnaði þannig að fiskurinn helst í heimabyggð miklu frekar þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur á því að allur fiskurinn endi hjá Guðmundi í Brím sko eða Dalvík hjá Samverja bara alls ekki nýliðun í fiskvinnslu verður staðreynd af því að það þarf ekki að fjárfesta fyrir miljarða það þarf bara að byggja stálgrindarhús þú veist og hérna sérst veiðigjöld og auðlindagjöld vegna hærra fiskverðs hækkar við fáum meira inn í samfélagið inn í bæjarfélögin, inn í ríkissjóð og allt þetta og hérna, sem sagt, já renta sjávarútvegs verður eftir í bæjarfélögin og flæður allt þjóðfélagið við byggjum upp samfélag þar sem pláss fyrir alla þetta verður ekki sósíalískara
5: heldur
4: þetta
5: sko.
4: Í kapitalísku kerfi sko.
5: Já, en svona að ég veit ekki stundum hugsa maður oft svona bara þú veist erum við að sjá þetta í einhverju draumsýn sem að þú veist en náttúrulega sem úlingur byrja ég að vinna í fiski og vann hérna á Kirkjusandi og það sem að var ufsi og já, hinn og þessi fiskur sem við vorum að vinna með, ég get alveg klálega sagt þetta skemmtilegast að vinna sem ég vinnu að ævinni, en ég var reyndar bara áhyggjulaus úlingur en mikið rosalega fannst mér þetta skemmtilegt og þetta er svona, maður sakna svolítið þessa tíma og þetta var náttúrulega bara svona en svo náttúrulega bara ungu krakkar í dag, þeir frýtja nú bara búin nefið að finna fiskilyktina sko.
6: Já, en hérna sko, það verður líka að segja frá sko, það sem hérna er miklu meira svona í sjávarbyggðunum og sérstaklega kannski minni sjávarbyggðunum,
5: já.
6: Að þar eru krakkarnir á fullri ferð í þessu sko.
5: Já.
6: Og hérna, það er bara starrend og að því að þarna er ennþá lífi saltir sko.
5: Já, já.
6: Og það er síld og loðna og allt þetta og þetta er svona þessi stemming sem verður alveg eins og þegar strandveður byrja fyrsta mæ, þá bara einhvern veginn hafnir landsins, það er bara lifna við, það er bara allt í hennu verður bara annað sjáa pláss til. Já. Og þetta er náttúrulega bara hreinlega sko, ekki, sko fyrir þetta að vera réttlandismál að eiga bara aðgang að sameiginlegri auðlind landsmanna, allir hafi þennan sama rétt ég meina við getum, það er stundum varla hægt að sko ímynda sér breytingarnar
5: Nei.
6: Bara allt í einu í Sandkerri þar sem eru bara orðnir örfói bátar eftir, allt í einu bara fyllist höfnin af bara stanslaust aksjón
5: Þetta er svona slórómatík.
6: Já, já, hvað sem við viljum kalla þetta. Já, já.
5: Já,
6: já.
5: En ég er svona líka bara, mér finnst bara, þú veist, þegar maður var alast upp, þá var að fiskur þrisvar í viku, fjórsum í viku.
6: Já, já.
5: Núni í dag, sko, hérna, það var allar maður tíma að kaupa enn einu sinni viku, sko.
6: Næni, næni. En það er, hérna, sko, þú veist, það auðvitað, sko, samfélagi sem við lifum í dag,
5: Já.
6: Þú veist, á öllum mælikvörðum, er ekki náttúrulega sama samfélagi og var fyrir 40 árum. Og auðvitað mátti, sko, það var ekkit allt gott fyrir 40 árum.
5: Nei, nei, nei, nei.
6: Þú veist, sko.
5: En það sumt að því var gott.
6: Já, já,
5: já.
6: Af því að þarna, sko, eins og ég held að ég bara fyrir sko árgangana eða sko mína og hérna og nær mér sko þarna myndaðist líf og náttúrulega vináta og allt þetta í gegnum þetta þú veist, maður var með hérna sko, maður eignaðist vini borði í bát 15-17 ára sem sko endist ævilangt þú veist, þó maður hafi jafnvel ekki séð þetta fólk í 30 ár,
5: Nókulega.
6: Þú veist, en sko það er alltaf þessi þú veist, þetta er bara allt annað umhverfi sem við erum í
5: Já, allt annað sko
6: Bara algjörlega
5: Sko, svo heyri ég það náttúrulega, þú bara brennur fyrir þessu málum og þú er ekki alveg búin að hlusta á umræðanum þetta frumvarp og SFS já. Og áróðurinn og já, allt já. Þetta sko, en ég meina ok, þetta er gott skref að hækka veiðigjöldin
6: tvímannlaust, þetta er sko fyrir mér er þetta þannig Já. Að þetta er fyrsta fetið þetta er ekki skref, þetta er fet af því að það er ekki verið að taka í burtu frjálsa framsalegaðin
5: Nei.
6: Það er ekki verið að taka í burtu launaþjófnaðin af sjómunum,
5: Nei.
6: Það er ekki verið að taka í burtu óslitna virðiskeðu þannig að
5: Þannig rauninni þá er þetta frumvarp skrefi rétt átt.
6: Þetta er fett.
5: Já.
6: Þetta er fett í rétt
5: átt. En er þetta ok við atvinnulífið eins og FSS vill halda
6: Nei,
5: fram?
6: Ekki, Nei, ekki til í dæminu.
5: Nei.
6: Ekki til dæminu.
5: Nei.
6: Og það er mjög, hérna, sem sagt, hérna frá mínu bæjandri séð, sko þegar þau tala um skattaspor.
5: Já.
6: Sko 94 miljardar.
5: Já.
6: Þú veist, byrju, þeir eru með allt inn í þessu
5: Já.
6: Launin hjá fiskvinnslukonni eða sko skattana fiskvinnslukonni þeir eru með þetta allt saman
5: Já.
6: Með tryggingagjaldið og allt saman inn í þessu þetta er algjörlega rátt það sem sko er rétt það sem Indriði segir
5: Já.
6: Og margir fleiri Þorðu snær meðal annars það eru 50 miljardar renta þegar það er búið að borga allan pakkan.
5: Já.
6: Það er búið að afskrifa skipin og draga þessi veiðugjöld sem þó eru
5: Já.
6: Frá tekjuskattinum. Það er búið að, þú veist, þá standa eftir 50 milljarar.
5: Í raunin er það þannig að ríkið borga með sko, sjávarútveginum í raunin að því að sko, hérna, veiðigjöldin dekka ekki það sem að við borgum með henni.
6: Já.
5: Það, þú veist, þetta er rétt skil hjá mér.
6: Já, það er þarna mismunur.
5: Já.
6: Veiðigjöldin eins og þeir í dag,
5: Já.
6: Þau eru ekki að greiða
5: Nei.
6: Lögboðna þjónustu ríkisins.
5: Já.
6: Og það er ekkert annað en ríkisterkur.
5: En mun þessi hækkun auðlunda jafna það byrja?
6: Já, og rúmlega það, okay. eins og þau hafa sýnt fram á í sínum málflutningi,
5: já.
6: Bæði fjármálaráðherra og atvinnuráðherra, að þarna allt í einu og það sem þau ætla að gera,
5: já.
6: Og auðvitað bara vonum við það að þau hafi bara nógu mikið blí í skónum til að vera á jörðinni,
5: já.
6: Og þessir peningar sem koma þarna 67 miljardar já. Núna strax á næsta ári, að það er sett í innviða uppbygging
5: já.
6: Og sem við öll njóta góðs af, líka þeir
5: já, þeir náttúrulega nota vegina og skólana og allt það sko
6: annað sem þau hafa hérna verið að tala um, að það sé sko að það verði ennþá meiri samþjöppun sem satt hérna á litlum og meðalstórum útgjörnum þau bara gefist upp og hætti og selji bara samveri og brým og alls saman sko það er aukin hérna frítekjumark aukið frítekjumark þú veist þetta er 8 miljónir í dag sem satt einhver þarf að fiska fyrir 8 miljónir áður en að fyrir að borga veiðigjald núna verður þetta að einhver þarf að borga sko selja fisk fyrir gjöð selja fisk fyrir 50 miljónir áður en að fyrir að borga veiðigjald.
5: Já, 50 miljónir miklu sangefna.
6: Já, ég menna auðvita, þú veist, að því að það er, held ég, almennt samkomulega það. Við þurfum að hafa litla báta, stóra fiskverkarnir, litla fiskverkarnir. Sko, þá voru ég að tala um, sko, að þjóðarviljin er þessi, að landið haldist í byggð og svo vel á minnst að því að það var hérna þingmaður í morgun, sem nefndi það að var að krefja ríkisstjórnina um hérna alvöru byggðastefnu og besta byggðastefna fyrir Ísland eru sem sagt dagakerfi, frjálsar handfæraðar og allir fisk og seldur og fiskmarkaði.
5: Já.
6: Það þarf ekki neitt meira. Svo bara græju við okkur þegar þetta er komið.
5: Já, ég er sammála því. Já. En svona... Já, það er líka ýmislegt sem vantar í alla þessu umræðu, sko, sem að er þarna. En eru þeir ekki samt svona farnir samt að gefa eftir? Átti ekki við gildin að hækkun 10 miljardar?
6: Jú, en sko, það komu alveg, þetta var alveg rétt, sko, og sangjan, þegar var verið að tala um litlar og meðalstór úlgir. Þú veist, að frítökjum ekki, þau voru með í sínum áætlunum, að það myndi hækka frá því sem nú er, en... Það þótti ekki nóg, þannig að þú hækkuðu það bara meira.
5: Já.
6: Þess vegna er heildarmyndin lægri.
5: Já, ok, já.
6: Þannig að þetta er vinn-vinn.
5: Já, semst að við megum ekki einblýna bara aðra tölum.
6: Nei, auðvitað ekki. Nei. Við þurfum að vera með heildarmyndina.
5: Já.
6: Já.
5: Og við þurfum svona fólk eins og þið til að hjálpa okkur sjá hérna heilt að sína
6: það er sem betur fer að þá á ég marga félaga og hérna sem sko þekkja þetta eigin raun bara þú veist hvernig þetta hefur bara leikið fólk ég meina sjáurðus spjall strákarnir hérna, Gretar Mar og Óli þeir, þetta eru farsæli skiptjórar til áratuga
5: já.
6: Og Nei, þeir voru á móti kótakerfinu og þá var þeir voru reknir og þetta bara og tala nú ekki ef það er nú einhver sko háseti eða kokkur eða vélstjóri sko veist, þetta eru farsælir skipstjórar til margra ára
5: En þú náttúrulega stendur ekki upp í hárun á mafíunni, það vita það allir sem
6: að... Já, ég hef skilning þó að ég kalli stundum eftir hermönnum þjóðarinnar af því að það er nú nota mikið hérna á tildögum en sko ég skil alveg eins og ég sagði á þann 25 ára gamall gutti sem skuldar 40 miljónir á 3 eða 4 krakka ég hafði 2 í viðbúti lausaleik hann hugsi sinn gang áður en hann veður í þá
5: það náttúrulega bara sjálfsbjörga við
6: kvart. Það ekkert að marka kannski manni sem mig sem bara veður í það
5: já, ég ber virðingu fyrir fólki sem veður í það en aftur móti skilja alveg við þurfum líka veist, þetta sjálfsbjörga viðbrað að vera ekki að gaggrín
6: eitthvað
5: þú þarf að hafa vinna
6: bara, ef ég má bara segja þetta ég bara hef skilning á þessu svo er eitt annað þessu samtengt sko, þetta er kannski skýrir ástæðuna fyrir því að sjómenn hafa verið daldið svona eða réttra sagt sjómanna forestan hún er gaggrínd fyrir það að blása ekki til verkfalla út af þessu eða hinu mergu málsins er það, þetta er ástæðan sjómennirnir borði í skipunum, þeir verða að veita forustu sinni verkvaldsheimildir. Ég meina, hvað heldur að myndi gerast ef Ebling myndi segja, nei, Solveig Anna, þú færið ekki að boða til verkvalda.
5: Úps.
6: Já, þá ég bara segi, þetta er nákvæmlega sama. En, notabenni, ég hef alveg skilning á þessu að sjómin hugsi sig gang minnstakosti tvisar eða ekki þrisar.
5: Já.
6: Áður en vað á stað.
5: Já, algjörlega sko.
6: Já.
5: En svo alltaf þessi spurning hver á fiskinn í sjónum þannig að finnst þér að fiskurinn ennþá veri í eigu þjóðarinn eða hefur að vera seldur frá almenningi
6: Samkvæmt gildandi lögum stjórnfiskveða þá stendur skýrt og skorunort að þjóðin hefur fullt og óskorað eignarhald og þetta birtist í ákvæði sem hérna segir skýrt og skorunort útlutun afla heimilda myndar ekki eignarrétt eða óaftur krefjalegt forræði þetta þýðir bara á mannamáli það engin skaða bóta réttur en það ætlum við ekki að vera með áframhaldandi fiskveðar stjórnlausar þú veist, það ekki þannig við ætlum að stjórna fiskveiðum, við ætlum bara að nota kerfi sem getur byggt upp fiskistofn af því í dagakerfi þá veiðum við aðeins meira, alveg eins og að gerast núna í strandveiðunum ég meina að það að spurst hver, hver á að missa afleiðmyndir, við ætlum ekki að missa, láta neitt missa afleiðmyndir eina mannskja sem hefur krafist þessara skýringa það framkvæmd að stýra SFS samtakana og Hanna Katrín, hún sagði bara skýrt og skorunort, við ætlum ekki að taka hennan fisk úr aflamarskjörninu við ætlum að taka hann úr sjón þar verður að tekið okkar sami lögum og það þjóðar vilji
5: En, bara... svona, en þrátt fyrir þetta í lögum þá samt sem áður hérna eru börn þessa ríkisbubba að erfa þá og skilur erfa fiskinn og hvernig getur það verið
6: bara að vera að gera það næsta fett hjá þessari ríkisbubba að verði sem sem 2 og 3 og 4 og 5 og svo verði þetta allt í einu skref að endur heimta þennan rétt þú veist til okkar og hérna að já að við náum sem sagt nýtingarréttunum til okkar þess að það við sem ákveðum þetta og réttunni þetta verður það verður að vera markmið
5: en svona bara út frá þessu þá einmitt veltum við sko bara þú veist hverju græða í dag og hverju bera byrðirnar ég meina mafían græðir og við byrjum byrðarnar
6: það er alltaf það, í öllum mafíu samfélagum þá er það svoleiðis við erum bara á hraðbyrði þangað
5: við erum kannski full gróu og erum alltaf að segja mafía
6: nei, býta okkur við erum alltaf að lenda í þessum vandræðum að vera eitthvað ofur kurtis ég meina það liggur bara fyrir hvernig þetta það geta bara allir séð þetta það þarf ekki mig eða þig eða neitt annan til að útskýra það fólk getur bara séð þetta sjálft
5: það kannski komið nóg og ofur kurtisinn
6: já, við þurfum bara að láta hlutina heita þeim nöfnum sem þeir eru
5: já Býtu, hérna líka samt útgerðinir greiða sem sagt auðlindagjald fyrir,
6: já
5: en fá bæjarfélögun ekki engan hluta af þessu nema bara
4: ekki nema bara hjá þeim bæjarfélög sem að fá til sín eru með fyrirtækin.
5: Já.
4: Þú veist, Dalvík náttúrulega bara örugglega velstætt bæjarfélag.
5: Já, já, alveg örugglega.
4: Neskaupstaður, Vestmannaeyjar. Þú veist, það er engin van, enda auglýsingarnar segja það.
5: Mér skilst líka eftir ég tala við hérna sósista á Akureyri.
4: Já.
5: Að Grenivík mjög vel statt einmitt út af þeir leigja kvótann frá sér
4: já,
5: og fá inn
4: já,
5: fullt að mann í
4: nota þetta kerfi á réttan hátt já.
5: En svona hægt að hafa sanngjarnan og sjálfbaran sjávarútveg í kapitalsku hagkerfi eða kallar það á okkur alvarlega kerfisbreytingu
4: fyrir
5: við bara að losa kapitalistina alveg út úr kerfinu til þess að
4: ég meina við sko það náttúrulega bara þannig að sko við erum að leggja til hérna eini stjórnmálaflokkur

0: maður gerðu í rauninni píratar þegar þeir voru en sko flokkarnir sem eru núna á alþingi þeir eru ekki að gera þetta að sko losa okkur við kvótakerfið að því að sko ég bara hef bara samfæringu fyrir því í 40 ár að það ekki hægt að geyma fisk í sjónum frá 84 til 85 og svo 86, það bara ekki hægt og ég held að hann Jón Kristjánsson frá fiskifræðingur hafa bara sýnt alveg rosalega vel fram á þetta bara í sínum greinaskrinum í öll þessi ár
1: það bara svona mjög áberandi náttúrulega með flokka sem farin á alþingi til að byrja með eru þeir mjög svona hvað maður að segja, ekki kurteisir þeir bara láta hlutin að flakka en svo einhvern veginn verða, virðist einhvern veginn á að síða þá aðeins til og þeir hafa eitthvað svona en ekki svona, þeir með sér þetta en ekki hitt og skilur þannig að þeir verða svona einhvern veginn fastir
0: já,
1: í kjöndin
0: Já, já, ég meina og ég hef alveg skilning á því til dæmis þegar ég sé að tala svona skýrt hérna eins og til dæmis bara um að fá fiskin á fiskmarkaði ég sjálfsagt mundi alveg kaupa það ef þetta væri gert á kannski þremur árum
1: Já, já.
0: Þú veist, 30% á hverju ári myndi alltaf bætast inn á fiskmarkaðin.
1: Já,
0: þú veist, ég meina það þá bara ákveði meðalhóf í gangi og ég meina auðvitað viljum við hafa öflugar útgerðir.
1: Já.
0: Öflugar fiskvinnslur og allt þetta.
1: En þetta náttúrulega ekki breytingar sem gerast auðvitað nóttu, sko.
0: Nei, nei, þess vegna ég að segja þetta. Þú veist, við getum byrjað að gera þetta og þetta alveg eins og bara þó að kvótakerfi verður reynt að taka það tilbaka bara í því að bara fækka tegundum í kvótakerfinu.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er svo margar útfærslu til þetta sem hægt að lagfæra bæði fyrir sjómenn og sjáarbyggðirnar og bara fólki í fiskvinnslunum á öllum og bara samfélögin okkar.
1: Já. En Kári, tíminn okkur að verða búinn, þannig að þú veist bara, ef þú vilt, er þetta brenn inni með eitthvað, þá máttu endilega koma því
0: að
1: koma.
0: Nei, af því að ég kom þessu hérna til leiðar, að þá hérna, þú veist, þá er þetta ekki tannig, þetta er bara umræða sem mun halda ánfram og það er ofbóðslega mikilvægt kannski að sko fólkið sem er ekki að starfi sjávarútvegi, hefur ekki sett sér inn í þetta, að það átti sig á því að það eru engar grundvalla breytingar í þessu þú veist, það á ennþá að rukka 33% sem sagt, hérna hluta af réttunni, sko, eða því sem inn kemur en þá að gera það með réttu markasverðum þú veist, markað það er miða við það, ástæðan, já, heyrðu vel á minnst, já, af því að það er búið að vera að ruggla með það, talandi norska leið,
1: já,
0: heyrðu þetta er svo fyndið hérna, það er engin markasverð á uppsjá og fiski á Íslandi
1: Nei
0: Og þess vegna er litið eðlilega til Noregs af því að normennir þeirra veiða úr nákvæmlega sama loðnustofnum, síldarstofninum og allt saman, makríl og allt þetta og við
1: Já
0: Og hérna, þeirra landa hjá síldavinslunni eða hverju sem er en þeir fá alltaf 150 kallt meira verð heldur en sko íslensku útgerðamennir eru tilbúinir að setja úr hægri vasanum sínum í vinstri vasan þarna bara þetta er ævintýralegt og þetta gerðist núna bara þú veist, örugglega er þetta ennþá að gerast en þarna er aftur eins og ég nefndi á sjómenninir þeir velja að taka launaþjófnar af því að annars eru þeir regnir
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það er bara þannig.
1: Já. En hérna svona, þessi þáttur okkar, hann er ekki bara veiðigjöld. Hann er það líka hvernig við sem samfélag skiljum greinum.
0: Ég vil bara að almenningur, að hann bara gefi sér alveg tíma til þetta. Og það er að, semst að hann skilji það, það eru engar grundvallar breytingar. Það verður allt eins, þú veist, hérna, skipin verða fallega máluð og allt saman og það verður fiskvinnsla á Dalvík og það verður fiskvinnsla á Neskursta.
1: Hún verður áfram gul og...
0: Já, hún er ekki. Þú veist, það breytist ekkert.
1: Nei.
0: Nema það að það verður rétt verð notað til viðmiðunar. Til að grundvalla veiðilega gjaldið.
1: Já.
0: Til leiðrétting veiðigjalda.
1: Já.
0: Gott fyrsta fett.
1: En ef fiskurinn er sameign þjóðarinnar,

0: þá eigum við öll rétt orðunum og þá verðum við líka að spyrja hver ræður, hver fær og hver situr eftir. Og við höfum velt fyrir okkur hvað veiðigjöld, kvótakerfi og auðlindin í sjónum þýða fyrir okkur sem samfélag.
1: Já.
0: Þannig að, já, við þökkum bara innilega fyrir að hlusta og fylgjast með. Og ef þér finnst þessi þáttur áhugaverður, þá hveti ég ykkur þess að deila honum með öðrum og halda áfram samtalinu, það ekki satt?
1: Jú, já. Bara, og takk fyrir að fá mig í þáttir, Þóruðís.
0: En gaman. Bara sérstaka þakkir til þín, Kári, fyrir að koma inn að deila reynsluninni og þekkingu.
1: Já.
0: Og kæra þakkir til upptökustjórn okkar, Pétur Fjellsteinn, fyrir að taka upp þáttin og senda hann út. En hlusta má á þáttin á YouTube, spilarinn.is, Sjóma Símans á taka 5 á fjárstyringunni, samstöðin.is og öllum helstu hlaðvarpseiptum. Deildu að þú vilt sjá réttlátara samfélag. Þetta var sósælisk stjórnarnasta þangatinnast.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og velkomin í annan þátt útvarps Palestínu sem að við Margrét Kristín Blöndan, Maggastína, erum með hérna á samstöðinni. Gestur þáttarins í dag Helga Ögmundadóttir, bæði aðgera sinni og mannfræðingur sem mörg eitthvað þekkja úr HÍ kannski og þau sem hafa verið á mótmælum. Við höldum áfram sem sagt í dag að ræða málefni Palestínu og hvernig þetta hrun siðmenningar blasir við okkur bæði á Íslandi og sem á heimann með öllum Maggastína.
1: Já, bara gaman að vera alltaf með ykkur og mér finnst það alveg sérstaklega gaman, ég verð bara að segja það sko Úst, við hefum náttúrulega hérna staðið hlið við hlið í hérna í mótmælum, í vetur og hérna böndist böndum þannig og kannski, og mér fannst hérna það var alltaf aldrei gaman að hérna mamma spurði, hvað, já, þetta, ég kann svo við hana ég segi, já, hún lappar alltaf í áttina háskólan en já, þannig að við vorum alltaf svona rekna út eins og gerist oft sko á Íslandi þú veist svona mannfræðingurinn sko atferlið hvert lampar hún en já, þú hefur verið náttúrulega lengi bara sér satt í þessari já, með þessu hugsjón
2: í þessum ham ekki?
1: Í þessum ham sko, þessu í mörg ár
2: frá því var í móðurkviði
1: já, frá þú varst í móðurkviði og þetta kemur kannski, þú farið það bara með móðumjólkinni
2: já, mamma var aktivisti
1: já
2: svo það var engin von fyrir mig nema bara
0: að verða neitt annað já,
2: ég hef aldrei komist upp með neitt annað
1: Nei.
0: Já. Og þessi baráttu er náttúrulega staðið svo lengi
2: já. 76 ár
1: Nei, og sko en hvernig, hvena var það svona sko, því ég furða mig oft á því og ég er kannski búin að nefna oft er neinu sinni sko þetta veit ég þetta er sko að það sem gerist núna þarna í síðasta þessari sýnu sem að hefur núna verið yfirstandandi í níu mánuði að þá sko ég furða mig svo oft þetta er næst í tíu mánuðir eða ekki, já ég furða mig svo oft á því sko þú veist það er fullt af fólki sem hefur farið til Palestínu fullt af fólki sem hefur komið til baka frá Palestínu fullt af sem sagt, oft sama fólki sem að finnst að verða einhver önnur manneskja það verður ekki samt og einhvern veginn samt sko, einhvern veginn það svona barnaleg hugsun hjá mér sko hvernig gata samt hafa farið fram hjá mér raunverulega hvað var að gerast hefur þú hugsað þessa hugsun eða
2: já, sko eða, ekki ef ég nú komið þangað en ég hef kynst palestínu fólki persónlega
1: já.
2: Og hérna en nú formlega eða já, hluti af eitt fjölskyldu sem er enda býr ekki þar lengur, þau eru öll flúin ég sko já, nú var ég að tala sem mannfræðingur og kannski bara svo sem manneskja sem hefur verið að fylgjast með heiminum í ansi mörg ár að hvernig fólk getur sko búið til einhverja veggi að það tekur ekki inn ákveðna reynslu sem að bara blasir við þeim og þeim býðist að njóta, nýta, nota verða fyrir og það virðist vera regla að það velur ég þannig að ég eins og svampur og ég bara tek hlutina inn og svo get ég kannski fara að nei, þetta nú ekki alveg bara, ég get ekki meir en já, það velur sér hérna svona leið í gegnum öll þessi ofbáslega áreiti og ef það fer sem túristi til já, þeir fara til Ísrael reyndar að segja þeir sko ég þekki fólk sem hefur farið til Ísrael og finnst það æðislegt og ég er rosalega erfitt með það til dæmis svona vel menntað upplýst fólk sem að fer í einhverja pílagrímsferð til Ísrael ég segi býti nei, þú varst í Palestínu já, náttúrulega rétthugsunin hérna pólitíska rétthugsunin kikkar inn sko en samt einhvern veginn velur það að taka þá að afsaka þannig og útskýra þannig að það sé samt betra að fara og kynna sér hlutina og sjá þetta með eigin augum heldur en að fara ekki og þá minni ég á sko sniðgönguna boykottið vegna þess að þú ert að setja peninga inn í ísraelska hagkerfi með því að fara Það er svolítið annað þegar þú ferð kannski sem aktivisti til Palestínu til þess að vera með í hérna einhverjum verkefnum
0: baróttunni.
2: Já, já. Ég myndi setja þarna einhver mörk á milli. Mm-hmm. En ég samt hjartanu skil ég ekki hvernig er hægt að gera þetta.
0: Nei, einmitt. Ég held að það vefist fyrir mörgum sko.
2: Já, ég bara heilin skilur það sko, hérna framheilin hérna gáfulegu hérna.
0: Já, stöðu, þetta sko. Af því þetta mál náttla fjallar svo harkalega landamæri.
2: Já.
0: Og hugmyndina svona einhver mörk, þú veist, einhverja línur sem eru dregnar af okkur mannfólkinu. Nei. Bara svona, svo það, bara kannski svona endurspeglar aðeins það sem varst að segja hvernig fólk býr sér til, bara sína eigin svona ósýnilegu hugmynda, veggi, hvað sé í lagi og ekki í lagi, sko.
2: Já. Ég meina, öll landamæri eru hugmyndir.
0: Að sjálfsögðu.
2: Þau eru hvergi til neinstar, ekki einu svona á er landamæri.
0: Nei.
2: Kannski Ísland með landa svona eins skýrustu landamæri heimi.
0: Já.
2: Það svolítið náttu mikið að sjóa milli okkar og allra hinna sko. En samt það ekki sjálfgefið að við séum eitthvað sérstakt land.
0: Hafi dragi eitthvað sérstakt landamæri, nei. Einmitt. Þannig að mér þetta bara mjög áhugavert sko.
2: Já.
0: Hvernig fólk getur tekið þátt í að hérna af því að þessi tími er eins og langur, þessi áratugir af valdníslu og drápum og morðum. Ég þekki líka fólk sem að hefur farið og þegið boðsferðir jafnvel til þess að bara eins og listafólk sem hefur þegið boð ísraelska sendir á sér slítur að vera og farið og spilað eða eitthvað svona menningar stofnana og farið og tekið þátt í menningaviðburðum í boði Ísraela og þá er því borið líka við sem við tölum bara að svona siðferðislega þetta að fólk afsaka sig með þessu sko það sé þó betra einmitt að fara og sjá en þú ert forsendurnar eru kannski ekki eins og það gæti verið besta sko
2: Nei, ég hef nú sjálf sem fræðimannskja hefur alveg búaðist af, til dæmis að vinna með hérna, ísraelskum fræðimönnum, fræðifólki í alls konar verkefnum sem eru mörg afskalt með róttæk og ekkit endilega vel séð af ísraelskum yfirvöldum og lalala sko það bara samt svo hreina línur fyrir mig að þetta bara alveg svo apartheid tími hérna í
1: Suður-Afríku
2: nóg gömul til þess að ég var mjög aktiv bjó ellendis og þetta með og þá bara fórum við gegn hvert einasta atriði bara að lista er þetta sniðganga eða ekki og það var bara, þetta var bara mjög hreinar línur
0: vegna þess að svona baráttur bæði Suður-Afríka apartheid og nú eins og apartheid í Palestínu þetta eru þannig mála þú getur ekki sem að þú getur ekki sagst ekki taka afstöðu af því að raunverulega aðgerðir þínar eða þú veist action sem þú tekur alltaf er að taka afstöðu og þetta kannski færi svolítið heim sko þessa hugmynd líka stjórnmál sem að voru kannski þú veist, sem að í mínum huga allavega og fleiri, ég meina nýfrjálsíkinu tókst svolítið að drepa þessa hugmynd stjórnmál eða pólitíska afstöðu.
2: Já.
0: Þetta var eitthvað sem við áttum ekkert að vera að hugsa
2: Nei,
0: mitt. Þið
2: ekki svona dagli dag, sko.
0: Nei,
2: svona dagstæla. Það væri bara eitthvað svona í kostningum.
0: Þá ættir við að aðeins að dusta reiki af þessu hvað þið finnst og svo bara hakar við. Þetta mjög bara þægilegt.
2: Já, þess að milli er maður ópólitískur. En mér með hverju einustu greiðslu fyrir einhverja vöru, þá ertu pólitísk.
0: Jú.
2: Þó þú sért bara að kaupa af einhverjum pulsusala í Reykjavík, sko. Þú veist, það...
0: Já, ef við tölum að þessum sniðgönguna einmitt í þessu samhengi, þannig að með öll þessi upp sem að þú getur valið núna og hérna, og hvetja fólk bara líka til að skoða þau, skoða bæði sniðgöngu grúppuna á Facebook
1: að það margt sem hefur sko áunist og svona, og það, minnst, á Íslandi er þetta mjög sérstakt sko, hvað er það sem að fólk velur að gera og hvað er það sem að til dæmis stofnanir velja ekki að gera sko, og hérna og þú veist það kannski rapid er svona skýrasta dæmið eitthvað sem að svona sko gengur sko furðanlega vel sko þú veist það maður svona eitthvað neginn og ég er ekki frá því að sniðgangan á rapid er bara eitthvað neginn það sem hafa orðin næstu því sem við hættum að kalla mainstream myndir ekki segja það?
2: Jú, við þetta gekk bara, þá hugsaði bara off Þjóð mín er ekki vonlaus.
1: Já, einnig.
2: Stundum ef maður alveg.
1: Já, sko. Akkurat.
2: En ég sagði náttúrulega, ef maður horfir út í heim og til dæmis viðskipti á netinu, þar er náttúrulega öskar þetta rapid orð á mann allstað, sko.
1: Já.
2: Þú veist, þar sleppir okkar valdi þó að maður reynir náttúrulega að vera með í einhverju svona meira alþjóðlegu hérna þeir greinlega halda krumlunni mjög fast utanum, ég veldi með svo GoFundMe og PayPal og allt þetta. Akkurat. Þar eru þeir alltaf einhvern veginn. Já. Svo líka, það svona verið að fela það kannski, ég veit það ekki, en þá eiginlega bara hugsa ég, guð mig góður, ég veist, ætla ég að senda peninga til að hjálpa fólki eða þú veist, ætla ég að sniðganga þarna grátt svæði sem að ég bara ég ræð ekki við og ég veit alveg að fullta fólki, nei, nú verður maður alveg bara svona, sko
0: já, já.
2: En allavega, hérna heima þetta er okkar í land
1: já.
2: Og við verðum að vera aktív innanlands í því sem að hægt er að hérna, breyta
1: já, og það kannski líka svona, sko, hvað varðar hugsunina að fólki finnst auðveldar allavega að hugsa
2: já.
1: Sko, hvernig vil ég hafa þetta bara í mínu
2: já.
1: Þú veist, persónulega líf
0: já, sko. Talandi að draga línu, sko
2: já.
0: Þá bara svo sannarlega
2: að byrja maður, sko
0: já, það að draga línuna, að vinna þess að vinna hérna heima já. Og taka þátt hérna heima og vera með þessar baráttu þannig, sko
2: og svo gleymum við því ekki, þetta skilaboð sem við erum að senda sem ríki, sem land, sem þjóð ef við erum að, sko, eitthvað tekst þetta svona vel sem við, eins og til dæmis með hýrði þarna
1: já.
2: Þá erum við að senda skilaboð, þetta pínlítið ríki að skiptir yngjum alveg hvað Íslandingar gera, jú
1: það skiptir yngjum alveg mjög
2: mjög það eru einhver rosalega full, sko, hvað eiginlega hérna
1: Nei, og þetta hefur bara komist í heimsvíkjum
2: já,
0: já, ok
2: þetta
0: já,
2: er
0: já.
2: Já. Já, við skulum alveg bara
0: ég fulltrúi almenning sem þessum þætti þannig ég spyr, og var þetta hérna
1: þetta kom til dæmis sko fram í alltaf hafa verið í Herat ísraelska Haaretz
0: er þetta vinstri sinna
1: já,
2: það já, það er svona aðeins meira kannski, já,
1: já, svona, það svona er allavega svona hefur leitt svona gagnrýni
2: Gideon Levi hefur skrifað
0: það, til dæmis í þar, já,
2: einmitt það svona opnar aðeins á einhverja aðra umræði heldur er bara hérna síðanismar, sko
1: það kom allavega þar fram já, og svona, ég meina þetta og það vekur athygli, ég meina alls í sírar hérna fjallaðum lögregluofbeldið hérna, ég meina þetta er já. Þú veist, það er, ég meina það vekur athygli og þú veist og það er nefnilega magnað við allavega eins og sko þetta hefur svona þróast þennan veturinn að við erum svo miklu nær hvert öðru í heiminum heldur við höldum, já. Svo miklu miklu nær og það er sko ég hef svona fylst með alls konar fólki tala málefnið svona er ég kallað svona, já, svona á með svona sambýlisfólk sko í tölvunni
2: já, þeim veit, kannast
1: svona, já, sem ég svona bara hérna spjalla við
0: hemma hjá mér upphátt í stofunni
1: já. Nei, og það er bara alls konar fólk sem að sko, þú veist, maður hefur alltaf á tilfinningunni að sé svona óínáanlegt ósnertanlegt einhverju sko sagfræðingar sem að bara, þú veist sko maður það ekki bara orðspori einu og eitthvað svona sko eins og Norman Finkelstein til dæmis og ég man alltaf að hann sagði sko, hann var að kvart undan því að sé var ekki sko, nógsamlega boðið í viðtöl þú veist að því hinn almenni fjölmiðill sko, þennan veturinn hefur mist áhuga á honum sko þú veist að því þá er ekki, hann er ekki lengur kverulandin, skrýtnikallin vitlýsingu, eða skilur svona þessi sem hefur talar einkennilega og furðulega um hérna um málefnið sko heldur hérna er það svona þú veist að því allt er pólitík að þá er hann í raun og veru hann er boykottaður sko
2: já, hann á að þegja hann í hel sko,
1: já, þegja hann í hel
2: aðra, sko.
1: Þannig að hann segir bara sko það er alveg sama
0: hann býr út alveg í bandaljum
1: hann bara býður bara eftir því að einhver vilji tala við og hann sko það er hann skilda fyrst og síðast að tala um þetta allan daginn, alltaf það fannst mér dálítið fallegt sko en ég menna hann þetta bara hérna og bara margi fleiri sko sem hafa náttúrulega hérna þurft að mæta miklum árásum sko, ég lefum að bara segja árásum eða svo það ekki minn og orðfæri sem er í óeiginlegum skilningi sko, þú veist að hafa verið bannaðir þú veist, ég svo bara Jannis
0: Varfakis
1: Gríklandi
0: það er öll svona gaggrinin umræða já. Á þau stjórnvöld sem að með einu öðrum hætti koma að þessu það fólk er þakkað í hel sko, því meina þetta er það sem þau tala um eins og svona McCarthy sem í samingi við vinstri og hægri pólitík og þetta er náttúrulega líka eitthvað sem er að gerast svona í þessum mannréttindabaróttum ég meina
1: og gerist
0: já.
1: Og ég meni, ég sagði svona, í mannfræðinni þetta lítið verið rosalega áhugavert að sjá, sko, þú þú veist, það, til dæmis já. Þetta, hvað það sem greiðir leiðina? Það þögnin, þú veist, og allt
2: já.
1: Þetta
0: fyrir valdið.
2: Já, já ég ætla búin að rannsaka sko, til þessi umhverfisvendar hreyfingar og umhverfisreyfingar í viri merkingu í mörg ár, það svona mitt svið.
1: Já.
2: Og umhverfisvendar baráttan og mannréttinda baráttan eru náttúrulega tvær hliðar á sama pening. Og hérna, og núna ég meira og meira að skoða þetta í sérst sebrun og veru sama fyrirbærið mm-hmm. að þetta tengi svo sterkur böndu því miður þá hefur hérna nýfrálsvíkinni tekist að sko eins og svo margt annað að búta þetta í sundur og ég vil tepla þessu sko gegn hvort öðru mm-hmm. ef þið viljið sérst að hérna vendi einhverja náttur og þá þurfum við að ganga á mannréttindi einhvers, mm-hmm. einhvers en það eins og er akkurat ekki þannig sko mm-hmm. Og hérna og það eru sömu bæði aðferðir hjá þeim sem að standa í farabróti og bara fólki sem í þessum aktivisma í báðum þessum hreyfingum ef við tölum það þannig mm-hmm. en líka aðferðir hérna valdsins til að sinnsat, hefta sinnsat, framgang og svona árangur hjá þessum hreyfingum mm-hmm. sko. Það er Já. Nákvæmlega sömu aðferð en það getur náttúrulega verið bara beint ofbeldi ég meina við sjáum bara Já. Frumbyggja í Suður-Ameríku, þeir eru bara drepnir eða við erum alltaf eitthvað að fara að mótmæla því að það sé reist einhver stífla á landinu þeirra sko mm-hmm. bara skotnir og alveg yfir í, ef þetta er skali yfir í sko svona fínlega, svona passiv-aggressiv þögn, svona þöggun mm-hmm. Það er ekki hlustað á það er einhver sem að talar og er kannski mjög sterk manneskja og tekst mjög vel að koma framfæri í einhverju málefni, en það er svona kurteisislega bara svona, já, sjáu þið fuglana fljúga þarna, mm-hmm. og þetta er náttúrulega bara sem við þekkjum sem vel úr okkar samfélagi mm-hmm. þetta er alltaf verið svona
1: það er að segja fólk smælta,
2: gera lítið úr þögnin er eiginlega sko þess, það er þetta tómarum sem fólk er sett inn í og hún er næstu því verri heldur en ef mann er bara mótmælt
0: já.
2: Þá hefur maður einhver til þess að diskutera við
0: sko. Þá ertu í einhverju togstriði en ef þú ert hundsuð, þetta er náttúrulega bara ein tegund af einelti, það er hundsun
2: nákvæmlega,
0: sko, þetta er svona útilökun
2: algjör, og ef þú ert ekki hluta samfélaginu þá ertu henni verið ekki til, manneskjur er bara félagsverur sem að við þurfum okkur stöður að halda, viðkenningu við séum einhvers virði, séum bara yfirleitt til
0: en þess vegna er líka náttúrulega svo mikilvægt eins og við þekkjum hér sem situr við þetta borð og fleiri sem eru að hlusta eflaust og horfa, að taka þátt í þessari baráttu bæði með því að mæta á eins og mótmælin við ráðherrabústaðinir og Austurvelli og við Alþingi og fleira og sinna þessari baráttu þannig að jafnvel þótt, eins og við höfum séð merki náttúrulega þetta lögreglu ofbeldi sem hefur farið vaxandi hérna og það myndavéla eftirlit og allt þetta það er viðbragðið, það er togstreitan sko, þú veist, sem að við allavega sjáum þá sýnilegan svona því miður árangur af ykkur svona af mótmælum, að því að þegar að það er ekki lengur, þá er þessi barátta, þú veist, þá byrjaði að þakka þetta í hel, sko og hérna þannig að já, minnst það bara mikilvægt að fólk átti sig á þú veist, þessu að taka þátt í baráttunni, sko, þetta er ekki sjálf gefið
2: Nei, og líka sko mér finnst að því nú ég að kenna mjög mikið og fæ þetta unga fólk á hverju einasta ári hópa af ungu fólki og ég finn hvernig þau trú ekki almennilega á, sko, ég er mjög alhæfa en ok, þau trú ekki almennilega á mátt fjöldans, sko, þegar ég var alast upp, að mér svona, já dóttir 68 kynslóðurinnar, það sem að bara það var sjálfgefið að fjöldin hafði vald, að því að bara fólk mætti og gerði eitthvað, sagði eitthvað og hreyfði við einhverju og það bara það er vald.
0: Já, en þeir sem fara með söguna geta sagt öðruvísi frá þessu og geta gert lítið úr því sem að var hafði verið gert í baráttunni og það sem ég ætlaði einmitt að klikkja út með hérna áðan var að við sjáum náttúrulega íslenskt stjórnmálafólk eins og forsætisráðherra núna Bjarni Benediktsson smætta niður mótmælendur og þau sem að andmæla og vilja fá eitthvað samtal og fá eitthvað alvöru út úr þessu sko. Og samfylkingin líka hún er farin að tala á þessum nótum sko, að það sé ekki hlutverk venjulegs fólks að standa gargandi vitið, þau hafa raunverulega tekið þátt í smættun á þessum mótmælaðgerðum með því að leggja til að það sem skiptir máli sé að stjórnvöld sjálf séu að stýra þessum mannréttindamálum og þannig er bara að byrja að segja heyrðu þau eru nú, þetta fólk með þess að fána og þess að klúta, sko, þau eru náttúrulega bara svolítið skrítin. Ég sá nefnilega hérna á fréttamiðlum einhvern tímann í morgun, þú veist að þá er hérna herrbúðir Kamilu Harris þær eru farnar að tala um Donald Trump sem skrítin. Þetta er orð, þú veitir hvernig þess að mantra er alltaf notuð. Mm-hmm. Það nota orðið weird.
2: Já, þetta er hann hann nýi varafósita efnið. Já,
0: já. En þetta er svona áhugavert. Þannig að þau, það byrjar svona að nota endurtekið það orð að hann sem skrítin, þessi skrítin, þessi skrítin. Og þannig að þú veist, það sama má gera með það fólk sem er í svona mannréttindabaráttu.
1: Já, ég meina, fyrirtaksorð, skrítlin, fyrirtaksorð,
0: gargandi skrítl.
1: Gargandi skrítl.
2: Það er svona krimmavæða fólk sem er að láta í sér heyra, sem er að segja eitthvað sem er ekki, valdið hefur ekki leift okkur að segja, sko. Mm-hmm. Já, já, já, já, all, öll þessi taktik og þess vegna er þetta með fjöldan sem þú veist að tala um, að fólk komi og sýni og líka bara því þannig finnum við hvert annað og finnum styrk hvers annars. Mm-hmm. Það er alveg til einstaklingar sem að bara gera það sem þeim sýni, sko, allt í lagi, það er frábært, við þurfum öll að gera það sem við erum góð í.
0: Akkurat.
2: En þessi fjöldarhreyfing, þetta er náttúrulega þetta er það mest sko valdeflandi sem þú getur upplifað.
1: Já, og
2: í rauninni að tala einni rödd um málefni sem er hjartanu næ, sko.
1: Já. Það einhvern veginn hefur sko orðið svona einhvers konar hérna þú veist að því kapitalismin hefur þetta bara einhvern veginn selt okkur þú veist orðið hvað sem er fyrir hvað sem er sko og hérna og kannski ungt fólk sko ég hefur selt okkur það hugmynd að það sé virkilega ósmarta bara í raun og veru að láta rödd sína heyrast.
2: Að láta sig sjá sig á einhverju mótmælum. Þess vegna þegar ég sé nemendur mína á mótmælum, sama hvað það hefur verið, þá fer ég bara, ég hleyp til þeirra bara að knúsa þau, sko.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvort það kannski kom aldrei aftur að þið en skiljið því, mér finnst ég bara
0: just, að sjálfsögðu, já.
2: Sko, þú ert núna að gera það sem að við erum alltaf að tala um og alvöru fræðigreinar leggja sem mikla áherslu á og það fólk þarf að framkvæma það sem það segir, annars er ekkit að marka það sem þú segir. Nú er ég að tala um félagsvísindin, sko. Og þú veist að annars sko þetta er bara annars er þetta bara blaður í einhverju búblu þarna uppi.
1: Mhm. Það sem er svona fæmið til að hugsa líka svona að þú tala háskólan og háskólanemendur og svoleiðis. Sko að því þetta hefur verið þetta sko um allan heim hefur verið hérna náttúrulega hefur þetta byggst á því að háskólanemendur aðallega í Bandaríkjunum hafa bara hérna loksins risið upp. Og hérna átt að sjá því hvað peningarnir fara og hérna og allt þetta og erum meiri segja að hérna taka baráttan fyrir fólk sem er ekki sem að spýr langt í burtu.
0: Þetta byrjaði í Bandaríkjunum eða ekki, þessi amerísku háskólar
1: tjaldbúðurnar og það og sko og þá velti ég fyrir mér svona eins og hérna sko af því auðvitað hefur þú veist, ég meina íslensk stjórnvöld hafa ekki fordæmt þetta þjóðamorð en þá hefur ekki gert það.
2: Nei.
1: Háskólinn hefur ekki fordæmt opinberlega, það hefur alltaf kennarar tókust,
2: háskólakennarar
1: var með undirskriftalista starfsfólk háskólans
2: og háskólana, það voru fleiri
1: já,
2: sem,
1: einmitt, og þetta voru alveg 300
2: einhver hundru manns, þetta var náttúrulega sko, fyrst var þetta áskorun frá Birsæt háskólanum á Vesturbakkanum sko, að þau vildu fá eitthvað svar frá háskólum sem þau hefa starfað með víða heim.
1: Vist,
2: hvað segir þið?
1: Akkurat.
2: Allir það styðja okkur, allir það horfa okkur bara myrt hérna og þá ok, var byrjað og það voru nokkur einstaklingar sem að fóra stað með þennan lista og það bara safnaðist þó nokkuð af undirskriftum mjög fljótlega og við höfum við þarna í ég ætla ekki að skreita mig með þessu en skiljið að við vorum nokkur sem var svona íttum á og höfðum samband og svona og ég var bara, ég veit ekki ég var bæði ánægð en líka mjög vonsvikin með sem sérstaklega ákveðnar einstaklingar sem ekki skrifuð undir
1: Já, og sko en ég veist sko stofnunin bara sem slík skiljur, ég meina það blasir ekki bara verulega einkennilega við að Háskóli Íslands þú veist sem er hvað er
0: líka æðsta
2: þetta er eini þjóðarháskóli Íslands með allar fræðigreinar sem að þjóðarháskóli þarf að hafa þetta er eitt af óskabörnum þjóðarinnar ekki bara eimskip það líka
0: háskóli. Já, er ekki bara
1: líka háskóli
2: Nei, skiljið, hann hefur enga sko venjulega stöð
0: háskóla á Íslandi stærsti háskólin, bara by far sko
1: og einmitt hefur enga venjulega stöðu þetta er bara háskólinn
2: hann ber gríðarlega ábyrgð á því að taka þátt í samfélagsumræði og heimsmálaumræði
0: Já, þannig að þetta rosaleg vombriði að Háskóli Íslands hafi ekki
2: þögnin alltaf æpandi. Hún er bara svo hávær sko að veist, ég stundum bara get ekki farið inn í hús þarna og þess að bara veist, hvað akkur er ég að vinna hérna?
0: Já. Já.
2: Hvernig stendur á því sko, að það hægt að þegja svona ég myndi nánast vilja bara fá frekar þá bara Ísrael hefur rétt að verja sig að ég skilji því
0: en skilji því sem að kallar bara siðrof það lítur
2: að vera þetta þetta valda hérna heyrnar og heyrnarleys og blinda sko þarna en, valið að segja ekkert því það alveg sko aktíft valið þetta ekki, við þurfum kannski að fara að pæla því
1: það
2: það búið að ræðum þetta í háskólaráði og það búið að vera ræðum þetta sjálfsögðu, það ekki bara þetta fyrir ekki framkjáninum sko
1: ég tala nú bara sem almenningur, hvernig hægt að hérna hvernig hægt að velja þetta
2: já, þögnina
0: en Úkraína, nú Úkraína oft borin saman við
2: Já.
0: Palestínu
2: Já, að þetta gerist líka Já, það náttúrulega var strax umræða að til dæmis bjóða velkomna bæði starfsfólk, akademiska starfsmenn hjálpa þeim kannski að ég veit ekki, stunda einhver rannsóknir kenna jafnvel og náttúrulega nemendur ég verða viðkynni, ég veit ekki alveg hvernig það fór
1: Nei
2: En Nei. Það náttúrulega aktíft samstarf og mjög oft byggt bara á einstaklings svona tengslum einstaklinga
0: En HÍ sem stofnun tók enga opinbera afstöðu Ég man það ekki
2: Ég þarf að googla það fyrir ekki
1: Já.
2: Ég bara vinn
0: Ég bara vinn
1: En þetta sko, þetta bara mjög sérstakt sko.
2: Jú, það lítur nú einhver hafa verið látið frá hérna, yfir stofninni sko allavega varðandi
0: Háskóli Íslands, ég er að skoða þetta hérna
2: á internetinu góða. Já, lestu þetta nú upp fyrir hérna.
0: Tvær línur sem koma í niðurstöðum eru svona Úkraína undir hi.is Háskóli Íslands fordæmir innrás rússa í Úkraínu og lýsir yfir samstöðu með nemendum og starfsfólki úkraínskra háskóla sem á öllum íbúum landsins.
2: Viltu segja mig hvaða dagsetningar á þessu?
0: Ég sjá ef þeir eru með dagsetninguna hér. Þetta mjög áhugavert sko. Já,
2: þá...
0: Hér bara hreinlega upplýsingagátt inn á vef HÍ.
2: Já, þarna sjáum við sko. Ég hérna
0: þetta bara
2: ekki svo skilja, ég sé ekki hérna, hafi ekki verið aktivisti þar líka sko. En já,
1: þetta er vægast
2: þarna
1: sagt
2: er, en þarna sjáum við nákvæmlega sömu hræstnina og þessi tvöfeldnina hjá þessari stofnun og bara öllum hinum og öllum þessum ríkjum og stjórnvöldum sem hafa fordæmt annað og halda svo kjæft yfir hinu eða jafnvel bara segjast bara styðja Ísrael sko. Skiljiði, þetta er nákvæmlega þetta er bara endurtekið stef
0: einmitt.
2: Hjá öllum þessum valda sko, þetta eru svona valdamiðjur eða valdablokkir eða fólk í valdastöðum sem hefur þess að ofbáslegu ábyrgð en eins og einhvern veginn það pæli bara ekki dýð því að það beri þessa ábyrgð að það getur bara einhvern geðþótt á ákvörðun að því það persónlega er einhvern veginn með einhverju skoðanir
0: Já, þetta sýnir manni einhvern veginn svo harkalega sko hvað stjórnmálin eru rotin
2: Já
0: Það er eiginlega eina niðurstaðan sem hættir að koma að stað, sko, í þessi umræðum Palestínu.
2: Mér finnst þetta rosalega góð, þessi, hérna, þessi orðræða sem hefur sko, ekki þannig að það hafi eitthvað breyst, heldur hafi Gaza og Palestína afhjúpað það sem var fyrir. Siðrofið, þetta rotna valda.
0: Rasismin.
2: Já.
0: Rasismin, fasismin.
2: Einhverja siðmenningu sem við erum alltaf að tala sko hún var aldrei fyrir hendi en Potemkin tjöldin eða viti hvað það þau voru alltaf uppi en Palestína er búið að rífa þau niður með líkamum sínum og líkams hlutum pæliði nú í því að það skuli þurfa þetta til þess að horfast í augu við raunveruleikans og ég fæ bara tár í augun
1: og það er náttúrulega sko að þegar maður finnir þetta sko maður er bera saman líðan sína kannski fyrir nokkur mánuðum og svo núna þá er það sko þetta er náttúrulega á einhverju svona í einhverjum skilningi að þá þú veist sko ég veit ekki bara eiginlega hvað maður á að segja sko en þetta svona verður svona kollektíft þunglindi náttúrulega bara og einhvern veginn vonbrigðin með sko í raun og veru
2: svona vanmáttur
1: vonbrigð og vanmáttur líka gagnvart sko sínu svona umhverfi gagnvart sinni fortíð gagnvart því fólki sem að mér hefur umgengist sko og ef ég bara vera hreinskilin ég get ekki verið annað sko að þá er það ég bara get ekki einu svona lýst í hvaða eru gríðarlega vonbrigði sem maður upplifir þó séu þessu litla verndarsvæði hér sko
0: þetta segir svo mikið fólk á afstæða þeirra
1: hvort sem það tekur enga afstöðu eða hvort það einmitt aktíft velur að koma ekki neinum til hjálpar að því nú maður svona miðaldra og fólk í stjórnkerfinu þú veist eru þetta eitthvað fólk sem að og í pólitíkinni sem að hefur verið samferða mann í barnaskóla og mann er fannst bara þú veist vera eins og maður sjálfur skilur við og þetta bara hérna sko ég velti í fyrir mér sko hvað hrærist inn í huga af fólks sem setur til dæmis á þingi og velur að fordæma ekki og velur að greiða atkvæði með því að fleygja palestínu fólki
0: til þess út úr kýs með nýju útlendingalögunum og nú eru önnur á leiðinni á nýju þingi
2: þetta er allt angar það sama málinu sem er náttúrulega segja manni þessu marga hliðar en þetta segja manni eitthvað kjarnamálsins sko allt þetta, allar þessar þessi ferli sem eiga sér stað sko mjög lærdómsríkt að hérna sko það sé ekki bara horta á einhvern sparka í einhvern til dauðs heldur sko líka hort bara á meðan að fjölskyldinu hans hennar þeirra bara fleikt á guðu gattinn sko að það skuli vera hægt að sparka í liggjandi mannesku
0: eins og mál Jasans
2: er
0: gott dæmi
2: og við erum bara með svo mörg mál
1: við erum með mjög mörg mál
0: en ég segja bara svona æmi
2: nú erum við með það í gangi sko en
0: það
2: bara listin er svo langur sko
1: þú veist og það svo alltaf sko og einmitt út af þessu sko að fólk fær ekki mál sín tekið fyrir þá er eiginlega ekki þetta fjalla það sem er að gerast sko í kringum þetta fólk til dæmis ég meina talandi skilur fjölmiðla þú veist hvernig hérna stofnun eins og rúf hefur hagað sér í þessu máli sko þú veist það náttúrulega bara þyngra en tárum taki bókstaflega
0: þannig að fólk sem er hér með eitthvað svona flóttamanna status og er að bíða eftir að fá afgreiðslu sinna mála það getur ekki tjáð sig neitt
1: það getur ekki tjáð sig
0: á meðan það ekki verið að taka mál þeirra fyrir
1: og það ekki hægt að tjá sig fyrir þeirra hönd vegna þess að það óttast svo sko sinn hag og sinna það heldur í þessa litlu von
0: að kerfið muni vinna með því
1: að það muni sko veita einhvers konar velvild að það muni
0: að
1: þetta er sko þetta er sko á svo sjúklegu sko sjúklega lágum siðferðis level sko þú veist það er svo svakalegt sko ég meina talandi hérna bara að því myndist þarna á rú og fréttastofuna og ég meina og þau hafa sannlega sko þú veist reynt að sko verja sig þessari gaggríni ég bara svona þekki það persónlega svona en sko enga síður gerist ekkert á stofnuninni annað heldur en það, bara status quo ég var að sjá til dæmis taka ekki fyrir fréttir þú veist þessi risa stóra fréttum pyntingar Ísraelsmanna
0: og nauðganir
1: sem að bara, þú veist það sko segjum það bara það er ekki hægt að fara inn í það því að óhugnaðurinn á svo á þannig plani að það ekki hægt að orða jafnvel það sem að sko þetta ofbeldi inniber en náttúrulega sko fer bara svo heldur í sinnum út allega heimsbyðina og það ekki orð það ekki minnst á það það ekki minnst á það
2: það þessi þöggun sko sem að
0: Mér langar svo að spurja þér samt Helga í mannfræðinni eru þið hvernig nálgast mannfræðingar og þá og þessi bara kennsla á þessu akademíska stigi sko þjóðarmorð ég meina að þetta lítur að hafa rosalega áhrif á kennslu núna
2: sko það er náttúrulega þegar maður er að kenna eitthvað eins og mannfræði sem allir eru í Háskóla Íslands eru félagsvísindi og fjalla bara náttúrulega svo mikið hvað er að gerast hér og nú eða hvað manneskjur eru að gera hafa fyrir stafni út allan heim náttúrulega við erum með allt mannkynið undir 8 miljarða mikið efni. En við förum náttúrulega mjög mikið líki söguna því við viljum skilja hvað var það sem leiddi til að aðstæður eru hjá hinum og þessum eins og þeir eru. Allt um líkjandi er svo staðreynd að hérna í síðustu cirka 500 ár þá hefur átt sér stað eitthvað sem heitir nýlendustefna. Það sem að Evrópa lagði undir sig stóran hluta af heiminum og fólki sem að bjó í Afríku, Suður-Ameríku, Asíu og svo framvegis og það ekkert búið þó þessi ríki séu orðin sjálfstæð nafnu til og nú tölum við oft sko að nýlendu, sem sagt, svona nýlendu ástandi felist í því að stór fyrirtæki, fjölþjóðli fyrirtæki séu komin í staðin fyrir ríkistjórnir í beinni kúun og arðránu sko Og þá er þetta líka orðið flóknara því að heimamenn, einhverju elita kannski, einhverju ríki er farin að taka þátt í arðránunu á eigin sagt, bræðurum og systrum, sko.
3: Já.
2: Þannig þetta er orðið miklu flóknara en sko hreinu línutar eru samt nákvæmlega þessum og þetta fjallar vald og valdníðslu og misbeitingu á valdi og valdi er náttúrulega alls konar og þjóðarmorð er náttúrulega einhvers konar sko öfga fylsta útgáfa af valdníðslu sem að bara við vitum því það ekki bara verið að myrða einhvern fólk, heldur kerfisbundið að útrýma ákvörnum hópi og ég man þegar þetta byrjaði hérna 7. oktober þá var svona, getum við kallað þetta þjóðumar eru nú nógu mörg sem hafa verið drepin já. Það í raunin ekki atrið, heldur hvað þetta kerfisbundið sko, og sérstaklega þessi beint svo mikið að börnum og ungu fólki og svona alltaf er stofnunreitana teknar og þeim er rústa, skólanum, heilbrigðiskerfinu öllu þessu
3: kirkjugörðunum
2: já veist, það er ekkert sem fær frið og svo er alltaf, já, við erum að leita Hamas en það vita allir sem eitthvað kynna sem máli að það er bara yfirvarp og húmbúk og þetta fjallar ekkert Hamas.
3: Og ekki gísla
2: heldur. Nei, og þetta fjallar sögu sem byrjaði fyrir 76 og rauninni miklu, miklu fyrr.
3: Ja.
2: Og ein af afurðu nýlendustefnunar og nýlenduhyggjunar, hvítu yfirburðarhyggju evróskra stjórnvalda. Það er bara þannig. Í mannfræðinni erum við mikið að pæla þessu, þetta er svona allt líkjandi einhvern daginn svona ástand, við kannski er ekki mikið að endala alltaf að útskýra allt út frá þessu, en við þurfum alltaf að sjá samskipti hópa, sérstaklega the west and the rest, eins og þetta er kallað á mjög vondri íslensku, í þessu ljósi, annars skilum maður ekkit hvað er í gangi.
3: Nei.
2: Það leifa sem endalaust bergmála í hérna nútímanum, sko leifar þeir sem byrjaði þegar Kólumbus fann Ameríku
3: þessi hvíta yfirburðahyggja sem að litar náttúrulega bara einn kona eins og ég sem að rétt komin yfir 50 þú veist þetta litar bara alla manns skólagöngu það efni sem
2: já, að mynda, við erum líka afurðin af þessu, hugsaðu ykkur það við erum ekki stikkfrí sko
1: enda líka bara hérna það námsefni sem að sko, í félagsvísindum sem að sko, maður hefur færi í gegnum sem bad, bara þvættingur bara upp að þetta
2: landa Já, svona fleita kellingar á einhverju yfirborði en það
1: já, og einhverjum stórsigurum skilur
2: já, þú veist Já, kallað einhverjum nöfnum sem að hérna,
1: Sko, það sem er svo líka svona í mannfræðilega tiliti þú veist, að það, hérna, þessi svo þróun sem hefur átt í staði það talaði það til dæmis að 98% fólks í hérna svo kallaða Ísraelsríki hérna standi þéttu baki á þessum hérna aðgerðum eða ég veit ekki þessu þjóðarmorði
2: Já
1: hvernig fer það fram
2: Já, sko það eru svo fáar, kannski fá dæmi sögunni að því að náttúrulega spurningu túlkun og það tala hérna hver segir söguna hvernig maður segir hana eftir á og velur orðræður sem passa fyrir þá sem valdið hafa sko en ég meina það náttúrulega bara nærtakast að fara aftur í hérna þriðaríkið Og svona, kannski, já, ljótt að segja, mér finnst ég alltaf að vera einhvern veginn að gera lítur, en einhverja mínu útgáfa eins og Balkanskagastríðið, hérna, það sem var náttúrulega framið, eða það var alltaf að gera tilröndu þjóðamórs, jú, það var skilgrönd sem þjóðamórs, og hérna, og svona hlirum við með, hérna, Rúanda, Burundi, og við erum með Súdan, og við erum með náttúrulega alls konar, og hvert svæði og hver staður hefur náttúrulega sína útgáfa af þessu sama ferli, þar sem einhver hópur er nógu valdamikill og færi friði fyrir öllum hinum að fókusera á að útrýma ákveðnum öðrum hópi og heimurinn horfir á og þetta er náttúrulega sko fyrir fræðin, ég meina þið getið ímyndað eitthvað þegar ég að kenna og við erum að kenna í mannfræðinni til dæmis bara megin svona fræði kenningar mannfræðinar bara fyrir 20. öld, þú veist bara hvar ég var að byrja sko. Þannig mm-hmm. þetta náttúrulega alveg ótrúlegt efni sem við fáum. En það líka verður að gerast sko, við byrjum að ábyrja því sem við segjum og hvernig við segjum það og þetta, þarna þurfum við að vekja áhuga athygli nemenda okkar. Mm-hmm. Á því að þau þurfa að skoða þetta og melta þetta og taka afstöðu og læra eitthvað af þessu sko.
1: Og mér dettur í hug sko bara af því þú sko nú hérna þú veist, við tölum íslendingasögurnar sko, sem er okkur ofbúslega fjarlægt fyrirbrið þú veist, þess að bönn eru bara sko, þú veist, hvað er þetta spjótsopta og maður hefur bara alltaf hugsa en það sko, þú veist, það svona nánast að það fari inn í svona absúrt veruleika einhverju svona, þú veist, hugmyndi sem maður hefur sko, en það er náttúrulega verður svo brjálæðislegt þegar allt í hennu, þú ert sko öll, já, allir hinn vestræni heimur allavega, sem að lumur á þessum, sko hefur þetta á hverjum einasta degi fyrir fram að sig sko finnur algjört magleysi mér dættur mér bóta þetta í huga á hverjum einasta degi kannski svona 560.000 sinnum á dag sko að bara verðum við ekki bara fara þunga þetta er bara, þú veist, það er bara svona primitíft
3: allar konur heimsins flikkjast að þessum landamærum og standa að og sjá hvað þið gera þá
2: börnin á Gaza eru okkar börn
1: hvað
2: eru þessi 4 milljarðar kvenna sem allavega margar vita hvað það eru eiga börn ég ætla ekki að segja að það sem eiga ekki börn vita ekki líka hvað börn skipta miklu máli skiljið þið, já
3: já, mér langaði bara svona að því við erum aðeins að renna út á tíma hérna, en sko þetta, þessi hugmynd sko þjóðarmorð, að framkvæma þetta þjóðarmorð, þessi út með eitthvað svona surplus innan þjóðarinnar fólk, einhverju hópar sem hún vill losna við, sko í mannkynsögunni þá er þetta varla gamalt fyrirbæri, þú veist ef þú telur í einhverjum hundruð með þúsundum ára.
2: Við erum alltaf að vita hvað sé ekki endilega svo mikið það sko
3: en ég meina frá því að svona nation state frá því að ríki eru stofnuð þegar þú byrjar að draga fyrstu landamærin að þá er það sem að þessi hugmynd
2: það er þessi hugmynd að þjóðin eigi ákveði landsvæði og það sé hennar land og hún eigi ein rétt á þessu landsvæði og ef einhverjar aðrir eru þarna, þessir hinir að skota dýrin oft öðruvís og litir eða með önnur trúabröð þá sé það réttlætanlegt í nafni þjóðurinnar og fyrir þjóðurinnar og framtíðinnar og líf að losa sig við þetta fólk eða þessa hina á einhvern hátt og svo náttúrulega hefur fólk verið rekið í burtu og það verið flæmt upp á burtu ákveðin hátt það hefur svona verið óbeint því einhvern veginn eitt þjóðatinsreinsanir eru til í alls konar mynd sko, en þjóðar morði þá náttúrulega er það bara þetta, þú tekur það bara drepur það sko, það er lang þægilegast sjálfsagt, ef þú ert með vopn til þess og ég meina Ísrael hugmyndin Ísrael er svo að þarna eigi engin annar að vera en gyðingar og þannig að í þeirri hugmynd er kjarni málsins að losna við hina.
3: Alla aðra.
2: Já.
3: Eða þá sem er ekki gengur sjónarvegir. Já.
1: Já.
3: Akkurat. Ég meina það þarf eiginlega annan þátt, sko, til að það þarf bara annan þátt, þessum við erum við með hennan þátt.
2: Já.
1: Það þarf annan þátt og svo út annan þátt hann og hann, sko.
2: Ég, þetta er ekki búið.
3: Nei.
2: 10 mánuðir og við teljum. Eða, já.
3: Og enn heldur þetta áfram.
2: Ég verð að fá að segja, ég verð að horfa á örstutt eitthvað á Instagram með honum, hérna, Gabor Maté, hérna íslenskum, ég veit
1: ekki hvað hann er svona
2: trámasérfræðingur og hann var einmitt með palestinskar konur í svona umræðu hefur verið séð
3: þetta
2: hann er að tala um enn þegar hann dóða sem kemur yfir, það er voru að spurja hann greinlega sko, af hverju erum við svona dofnar, af hverju bara einhvern veginn finnum við ekki til, finnum við ekki fyrir neinu og þá sagði hann, þetta eru viðbrögð líkama ykkar til þess að lifa þetta af, þennan botlösa sársauka og ég segi bara ef ég finn hennan dóða hvernig ósköpunum eru þá manneskjur sem eru beinlíns að verða fyrir þessu
3: þá, og þannig, ég sá þetta nefnilega líka en ég hugsaði mig, sko, þarna finnum maður bara raunverulega talandi um að fleita kerlingar hvað þetta hefur mikil áhrif út í allan allan heimsbyðina í gegnum okkur, bara tögakerfið og þessum erum við Magastína Mættar hérna í stúdíó til þess að taka stöðuna á taugakerfinu.
1: það er nákvæmlega þessu
3: í útarpi í Palestínu
2: taugakerfi mannkynsins er bara allt á einhverjum svona suðu punkti hvernig ætlum við að lifa þetta af jú, það er með því að hittast og vera saman og ekki bara tala heldur gera eitthvað
1: við gerum það ekki öðruvísi
2: ekki ein hverju sem hotni sko.
1: Við gerum það ekki öðruvísi sko.
3: Þetta eru bara, þetta ekki góð loka orð þáttarins í dag, við gerum það ekki öðruvísi og við sjáumst afturust í viku og heyrumst í útarpi Palestínu og þannig að við þökkum bara fyrir okkur í dag hérna Magga Stína, Helga Ögmundar sem er gestur okkar, mannfræðingur og aðgerðasinni og ég sjálf Sara Stef

0: Verið velkomin í Reykjavíkur fréttir. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og þetta þáttur borgarstjórnar hóps sósílista. Og í dag ætlum við að kynnast andrými nánar en það sem sagt róttækt félagsrými sem hefur fyrst og fremst að hlutverk að útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að hittast og skipuleggja baráttu sína fyrir auknu jafnrétti og frelsi. Og í andrými má finna ýmiss konar aðstöðu og við ætlum að fá að heyra nánar þetta rými og starfsemina og þau eru komin til mín í dag, Jakob, Ragnar Freyja og Elías. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að bjóðir.
2: Takk fyrir að.
0: Kannski ég spyrir ykkur bara fyrst, hvað er andrými?
3: Hvað vil taka bóltan?
2: Þú mátt gera það.
3: Andrými sem sagt, fyrst og fremst hugmyndin að andrými sé húsnæði. Það núna hús sem hérna á Bergþórugötu 20. Stórt svona gult hús með fallegu svona hérna málaðri mynd af höndum að mætast utan á. Og þetta hús hérna fyrst og fremst hugmyndin var þú veist að það væri staður þar sem grasrótarhópar geta komið saman en líka einstaklingar sem vilja skipuleggja eitthvað þú veist sjálfsbrottið allt sem miðar að svona þú veist að efla samfélagið efla hérna svona mutual aid sem ég var að reyna að finna íslenska orðið fyrir áðan sem svona og það náttúrulega ákveðin svona gildi að bakvið líka þú veist að það sé hérna já svona ákveðin svona, það ákveðin sameining kannski þú veist þó að sé margir hópar sem koma þá það svona kannski það sem að það sameiginlegt að vera með svona einhverja leiti baráttu fyrir jafnrétti, frelsi já, valdeblingu mismunandi þú veist, jaðarhópa, það svona já, hugmyndin og það sem statt núna á það á Bergþórugötu 20 hefur verið þar í hvað, sex ár
2: minna mig, já. Ég fluttum þangað 2017 held ég, eða 18
3: 18 held ég, já
2: mm-hmm. í sex ár þar mm-hmm. eitt hálft ár í Ísnó
3: já, einmitt og þar undan var það svona í svona mjög hérna það var í svona pop-up eða svona opnaði þú veist einu sinni viku á hérna í bakhúsi á Klapparstíg í næstu tvö ár það var svona í byrjun, þú veist, þá var það svona bara opið og það var sami iðn og það var það opið hluta vikunar, þú veist
2: Já, svo ég veit að vera að stækka mikið og núna það sem sagt heilt hús mm-hmm. það var bara rými á þann, bara eitt stórt herbergi, hennilegast mm-hmm. núna það hús og það svona einlega opið fyrir alla, það svona í allan tíman leiðum að byrja svona að vera smá með í þessu rými og taka ábyrgðina fyrir þetta þá einlega hægt að vera að koma alltaf og nota rýmið bara hvenær sem já mm-hmm. en fyrir að þegar maður vil bara svona nota húsið og að fara inn í þetta án þess að vera svona komin inn í þetta þá það ákveðnar opnaða tímar
0: já svona opið hús
2: nákvæmlega opið hús
3: viðburðir, eldhúsið, frímarkaðurinn og svo svona með eins og Jakob segir að maður komin innvolverða meira þú veist það alltaf mánæðilegu fundur það sem að hérna rýmið skipulagt mm-hmm. og ef maður komin meira inn í það og fer í á, þú veist svo allir beðnir að fara sem ætla að vera sko þannig að þú sem aðganga húsin alltaf beðnir að fara í gegnum ákveðu svona örugara rými þjálfun kallum við það, þú veist það bara svona hérna, hvað, tveggja tíma þú veist, við förum yfir bara allt öryggi húsinu, bara allt sem snýra eldvörnum, allt sem snýra bara, þú veist loka gluggum og læsa hurðum, en líka bara svona allt sem snýra því hvernig við viljum að fólk, þú veist, líði í rýminu hvernig, hérna, upplifun og þú veist, þannig að svona praktíski hlutur eins og frágangur en líka svona hugmyndafræðina uh-huh. og þegar maður hefur lokið því þá, þú veist, getur maður bara komið og hérna nýtt rými þegar maður þarf, þú veist, maður þarf kannski að halda fund með litlum fyrirvara, eða það verða undirbúa mótmæli með ókslastu, þú veist, og það rými það sem er hægt að mála borða eða, þú veist, skiltagerð eða geyma, þú veist, það ýmislegt geymt líka, þú veist, tengt mótmælum, það svo tægild að hafa geymslurými, þú veist uh-huh. kannski erfitt að vera með allt heima og það sem nýtt aftur og aftur, þú veist, það trommur og hérna skilti og borðar og það svona eitt kemin að því sem gerist, þú veist, en það svona nefnað sem dæmi, svo hérna
2: Svo líka kemur. Bara, mjög dýrmætt að hafa bara stað þar sem maður þarf ekki að borga neitt til að vera í
3: Já.
2: Því það eru svo fáir staðir í borginni þar sem já, það er ekki nauðsynlegt að kaupa eitthvað til að vera svona á kaffihús sem þarf maður að kaupa sér kaffi eða eitthvað, eða kannski er hægt að vera á bókusöfnum, en já, það er líka svona bakpæling við andri með hafa eitthvað örugt og bara rólegt rými til að vera í borginni sem er ekki heima hjá manni, heldur bara úti í borginni, geta verið, geta sinn sínu.
0: Emmitt getur verið mikil hindrun að þurfa að finna eitthvað stað og emmitt með kaffihús og það er ekkert öll sem eiga bara endilega 500 kall fyrir kaffibolla eða sotuvatni eða eitthvað svo leist, þannig að getur verið hindrun og líka kannski að vera tjásu eitthvað mál og skipileggja, þú veist, inn á kaffihúsi, það er ekki alltaf líka þægilegt sko.
2: Það er alltaf einhver kannski að hlusta smá eða má veita ekki.
0: En hvernig svona hópar, þú veist, getur hver sem er komið eða þú veist, þarft að tilheyra einhverju svona starri hóp sem er að berjast fyrir einhverju eða reyna að koma einhverju skilabóðum á framfæri, hvernig svona virkar þetta að maður hefur áhuga á?
4: Í rauninni bara hver sem er sko, getur hver sem er komið, fólk hefur áhuga á skipulega ekki eitthvað að hjálpa það eða bara.
2: Og svona eina regla sem svona fólki í andrými, því það er líka krumpælingin að hver sem notar húsi er líka andrými einhverju veginn, eða ég virð bara sama rétt að breyta húsi, bara eins og manneska sem hefur verið í húsi kannski í 2 ár eða manneska sem er bara nýbyrjuð að nota þetta hús má bara ræða nákvæmna sama mikið, svona hvernig húsi á að vera, hvernig vellamaskipulega, hvernig að vera breyst, þannig það má einlega hver sem er koma inn og líka skapa þetta rýmið. En ein reglan sem fólki var svona tala var líka að það séu engar hérna stjórnmálalegir flokkar að hætta við burði.
3: Það er kannski svona eina virkilega, þú veist, eitthvað svona harða línan að það sé ekki svona skipulegi stjórnmála hérna, eitthvað sem tengi stjórnmálflokkar að skipulegja. En hérna, og svo er líka náttúrulega bara svona, veist, við erum með svona samfélagsleg gildi sem sagt svona það sem maður hugsa svo, veist, öfugt við andfélagsleg, þú veist, þannig að það er við erum náttúrulega, þú veist, segjum eitthvað, það er allir velkomnir, en það er náttúrulega líka, þú veist, þá allir sem eru tilbúnir að taka þátt í samfélagi, það sem við berum virðingu fyrir hvort

0: í rýminu og skipulegja rýmið. Ég meina við komum hérna í dag að þegar við kannski auðvitað með að vera þú veist íslensku mælandi í þessu viðtali en það mikið af þú veist hérna líka fólki á erlendu bergibroti sem og já þannig að þú veist það svona
1: já en að það opið fyrir alla en húsi það sum gildi sem húsi stendur fyrir já. Og gildi sem þurfa vera einhverjum virt
0: já
1: og meðan fólk í húsinu
0: Já.
1: Og líka sem væri gott ef gildin væri svona vörð einlega allstæðar í samfélaginu
0: Já.
1: En andri með svona eitthvað smá tilraum bara að koma þessu af stað kannski, Já. Að hafa húsi sem sérlega svona já, gera manni kannski miðvitaðan hvernig hér haga sér og svona hvað hversu mikið kúgun einlega í gangi í venjulegu samfélaginu bara úti á götunni allstæðar og Já, andri með kannski svona stað þar sem þarf að hugsa það og það hjálpar líka svona kannski að koma einhverjum svona breytingu í samfélaginu í gang Já, þannig myndi ég segja það
0: Já, heldur voru það mjög vel
2: Ég sá að mitt sko flotta setningu að heima síðan ykkar andri með ögrar viðteknum hugmyndum eignarhald, stigveldi og markasvæðingu í heiminum og þess vegna rýmið kallað róttækt félagsrými að því að með þessi svona þessi skilir í rauninni þegar maður að taka þátt í almanna rýma að það þarf alltaf að vera með pening til þess að komast inn
3: Já Það eru margir viðburir sem þú veist hreinlega erfitt líka að ætlast til þess að fólk komi með peninga hérna inn eins og ég kem hana hverjum fösti og að gefa mat það myndi ekki alveg mega sens ef þú þyrtir svo að borga leigu á rýminu og þyrtir þá að rukka fólk fyrir fría matin þannig að það alls konar viðburir og dót sem væri ekki hægt að halda eða væri ekki hægt að finna fríkt rými fyrir það þú veist
2: Hvernig, hvað segir matur, er þetta hvernig viðburir það?
3: Já, þetta semst viðburir kallaður frí supermarket og kom hann alltaf klukkan 5:30 á föstum með hellinga mat við dæmstardæfum, við fáum afganga úr bakaríum og svona og komum með þetta afganga og bara gefum þetta, minka matasóun og hellingur af fólki, sérstaklega niður í bæ sem á ekkit endilega alltaf fyrir mat, ekkit endilega fyrir hollum og góðum mat
2: Ég ekki viss hvort að þau sem að hlusta vita alveg dæmstardæfing, eða geti útskýrt það svona, já, að ná í mat sem hefur verið hent í gámum
3: Já, þetta oft sem einmitt stórar búður og svona það kemur ný sending af ykkur og búður ekki mennin að lagar lengur þannig að það bara tekið oft át sem ekki einu svona útrunnið og henti og sett nýja dótið í staðinn þannig að það oft alveg hellingur á mat sem bara bíðandi á bakvið
2: Mjög sorglegt að sé vera að henda mat sem ekki dánum Mjög sorglegt
3: Já.
2: Ég held að Frakkland sé með hérna komið með reglur að þetta með ekki ég held að
3: Já, ég held að þú þurfur að borga þegar þú hendir mat, já
1: Já,
0: ég held að fólk fái allan veg ég þannig sjokk, svona fyrsta sinn sem ég fór að rusla eins og þú veist segja stundum íslensku þá hérna, veist, maður fær bara svona sjokk að sjá hvað það mikið gaman og hvað líka þess að segja stundum fólk svona, það sækja það gaman, maður eitthvað, já, en þetta ótrúlega vel með farið, við erum að tala bara, þú veist, það við erum að sækja hluti sem eru bara í pakningunni bara ennþá, þú veist, bara mjög heilir og þú veist, grammyndu ávegst sem mjög heilt og þú veist, svo bara skólað af því og hérna, og þetta nýtist bara rosalega vel og þetta verk, frímarkaðurinn eða hérna frísúpermarkaðurinn búin að vera í gangi hvað langan tíma núna
3: alveg frá því fyrir COVID
0: já, byrjaði það samt ekki í COVID af því að það var, hérna, sprattið ekki upp frá því af því að það var sko frí hérna svona opið eldhús það sem elda og ruslaði mat og það aftur komið núna í gang
1: Já,
0: ég ætla bara að segja því að COVID þá þú veist var það ekki hérna hægt lengur eða þú veist það hentaði ekki þá við fólki mikil í nálægð að elda saman og svona en þú veist frímarkaðurinn þá var ekki bara stilla því upp sem hafi verið ruslað og fólk gæti komið að sótt sér þú veist en þú ert búin að sjá það í hvað
3: alveg tæplega 2 ár held ég
2: og hvernig svona byrjaði þetta hvernig eru þið með það hvernig þetta svona byrjaði fyrst
3: ég er ekki alveg viss.

0: Veist þú það?
1: Sko,
2: andrýmiða eða húsið?
3: Eldhúsið. Þeir eitthvað sjálfsbrottið?
1: Já, sko, róttaka eða þú veist, opna eldhúsin byrjuði þarna í þegar andrýmið var ekki með neitt rými þannig að það var eiginlega fyrstu viðbrunni sem voru haldnir þá var alltaf á miðvikudögum hérna einu sinni viku þá fórum við alltaf kvöldi áður og hérna rusliðum og svo var bara eldað og svo kom fólk og það varð mjög fljótt svo stórt eða þú veist, það varð mjög fljótt bara ótrúlega vinsælt þú veist, það var bara eitthvað alltaf 50-60 manns í mat sem var geggjað en þú veist, líka stundum bara eitthvað algjört hérna redding, þú veist, í einhverju svona húsnæði sem var ekki hannað fyrir það en þú veist, það bara gekk upp, þú veist og það var bara æðislega svona, já, bara ótrúlega magna andrumsloft í kringum það, en það var fólk svona að mætast og þú veist í þessu saman að elda og þú veist rusla og svo bara einhvern veginn að mætast í að þú veist bara ræða málin sko og svona alltaf líka kannski mikilvæg þú veist mikilvæg partur þar var þú veist að það hérna róttaka bókasafnið byrjaði líka þú veist það var flutt þá í það rými sem svo, það sem að byrjaði klappast í þannig þá var þú veist aðgengi að því hérna bókasafnið á sama tíma það svona byrjun á eldhúsinu allavega hana og andrými svona veist, það er svona byrjaði pínu sem hotsteinar andrýmis var þetta opna eldhús og bókasafni sko.
2: Það sem þannig já, bókasafni er enn hérna í nýju rými líka miklu stærra en það var þannig að það var vaksa
3: já. Hvað er róttaka bókasafni?
2: Það kallast anspyrna bókasafni, anarkist bókasafn með fullt af bókum sem eru einlega svolítið einstakar líka á Íslandi svona varðandi kolonialisma og bara alls konar Já, bara róttækar spekulegar pælingar einlega alls konar efni anarkisma til dæmis og feminisma og miklu meira.
1: Það svona það nokkrir flokkar, þú veist, þegar maður kemur inn og það mertar, það hérna fólk sem búið að sjá ótrúlega vel að þannig að það einmitt, þú veist, það queer kategóri, það anarkist bókmyndir, það þú veist, svona postkolonialism.
2: Já, sögulegt,
1: Já, og feminisk líka kategóriða. Og svo eru líka til sín svona minni bæklingar sem er hægt að taka heim
2: Já, líka smá varandi hérna svona environmentalism
1: er Já, líka það er líka þar
3: Þannig að það er hægt að koma og lesa á staðnum
0: og líka taka bækunar það, þú veist þetta svona frekar óformlegt þú veist bara mæta og skrifa í svona eiginlega gestabók þú veist, hvaða bók þú ert að taka hver þú ert, hvernig er þetta ná í þig og það er búin að kemur með hann til baka
2: Hugmyndin er að, að dreifa það og svona að fólk sé að pæla í svoleiðis og það snýst ekki nákvæmlega bókin sjálf er ekki dýrmætt heldur bara vitneskjan sem er í bókinni og það gott því fleira fólk lýsir bókina því betra einlega þannig smá svona öðruvísi bóksafn líka sem er ekki það strángt með því að bækurna komi til baka sem væri samt best
1: Það er komið tilbaka einhvern tíma
2: Já,
1: það er ekki
2: sami
1: það er ekki sagt eftir 30 daga en hérna, já, þetta er svona eins og líka náttúrulega hluti af þú skip, hugmyndin í rýminu er þú veist, það er sjálfskipulagt þú veist, það sem kallað svona DIY og þú veist, þar með kemur líka sjálfsábyrðin þú veist, að þér er treyst fyrir að taka ábyrð á því að koma með bókina þegar þú bara búið með hana, þú veist, þegar þú er búin að
2: nýtana. Já, það er líka það sem mér finnst persónulega líka dýrmætast með andrými er að það er svo mikið traust fyrir hvern einasta sem er tekur þátt í rýminu eða bara nota rýmið með því svona að reyna, það er líka einhver svona miðvitu ákvörðum um að reyna að treysta fólki, um að ekki stila bækur, þetta bara koma aftur með þeim eitthvað slíkt til dæmis.
3: Þetta er mjög andstætt svona hugmyndum ráðandi í samfélaginu, þar sem er fylst með okkur og fylst með því að við séum að hvað sem var, gera allt rétt og skila allu á réttum tíma og hérna emitt allar eftirlitsmyndavélarnar sem eru í kringum okkur og einhvern veginn svona eftirlits samfélagið sem að byggir í rauninni á vantrausti frekar en trausti, þetta svona innbyggt í rauninni mjög víða kringum okkur
0: algjörlega
1: og alveg það mikið ég held að maður hætt að taka eftir
3: emitt.
1: Fólk líka veist. Það svona og sama með bara svona að lifa í svona kapitalísku markaðssamfélagi maður hættir að taka af því, maður gleymir því að það óvenjulegt að þurfa að fara út og þú veist, eiga sér enginn samanstað fyrir utan heimil sitt til að koma saman nema þú veist, það hægt að nýta bókasafnið þú veist, sem stórkostlegt og þú veist, við erum heppin líka hérna að hafa hluti staðið eins og þú veist, Norræna húsið eða svona eitthvað sem þetta er í hug en þú veist, þetta er svona einmitt svona expansion af þeirri hugmynd að þú veist, það sé hvaða er mikilvægt að hafa staðið þar sem maður getur komið saman og líka eins og segir byggja á svona gildum það sem er trausta náunganum og hérna ekki þetta já, eftirlit samfélag
2: Það er líka eitthvað slíkt einkenni og hérna einhverjum starfi í andrými að það er svo marga mismunandar hópar að hittast þar og skipulega sitt og gera svo hitt og þetta og það er svo erfitt að hafa bara yfirsýn hver er að nota húsi og hverjir hópar er að nota það skipulega sig og það er líka samt svo flott með því einhverju en að húsi er notað af mjörg mismunandi personum en samt er það svona ekki stjórnað einhverju veginn
3: Engin ein manneskja sem yfir og einhvern veginn passar að hóparnir sem að nýta þetta að fáu líklega að hvernig svona virkar skipulagslega séð bara svona þróast kannski með tímanum
0: Já og þú veist fólk fylgist bara með hvort öðru og hjálpar hver öðru að sinna rýminu rétt lagðum ekki meira áherslu á þú veist að tala frekar vandamálin frekar en að sé eitthvað svona yfirvald sem þú veist, eitthvað að rukkaði eitthvað gjald fyrir að láta þrýfa eða eitthvað
2: Svo erum við einlega ekki minn eina stjórn heldur, það svona allsherja fundur einu sinni á mánuði sem einlega mikilvægst í fundur okkar sem alltaf fyrstum sunnudag mánuðarins klukkan eitt minnir mig og þá komum við bara saman og bara ræðum hvað svona, hvað á döfinni hvað gerst næst svona, hverju þarf að sinna og bara og þá röðum við okkur nýður hérna í svona working groups kallum við að það svona vinnuhópur einhverjum sem eru að sinna einhverju sérstöku efni eins og það vinnuhópur sem sér vefsíðuna annar sem sér eldhúsið og annar hópur sem gerir dagskrá og svo áfram og það einn hópur sem kannski sér Facebook og Instagram aðgangin en þeir eru ekki allir með í öllu en hugmyndin að þessir vinnahópar sko að vinna yfir mánuðin og svo koma þeir koma allar hópar einlega saman á þessum aðserja fundi og segja frá hvernig það gekk og hvað það ætla svona að gera næst og við endur rauðum okkur í nýja hópi eða höldum áfram í sama hóp þannig það mjög svona við reynum að hafa það svona consensus oriented einhver svona hvernig myndum að segja það helst með samþykki að leiðarljósi svona
3: allir séu svona daldið meðvitið hvernig eru að nýta rýmið og hvað sé kannski hvað er að gjá að slá eða
0: já og reyna að ræða hlutina bara þannig að allir eru samanlega hvað að gera ef við erum að tala með eitthvað vandamál þú veist að finna lausn sem allir eru sátti við aftur ekki að sé eitthvað svona yfirvald sem tekur bara ákvarðanir
3: allir að tala sér bara saman á niðurstöðu einmitt, ekki eitthvað atkvæðagreiðsla kannski endilega heldur meira svona að reyna að komast að einhverju konsensus, svo ég sletti
0: Nákvæmlega
3: okay. En já, ég kíkti heimsóknum daginn og sá hérna svona frískap fyrir utan er það alveg vinsælt eða hvernig hérna
0: Alveg, mjög vinsælt sko Það bæði kemur fólk mjög reglilega með bara afganga eða kemur vinnur eitthvað staðar í einhverju bakari eða í einhverju matvöruverslun að henda ykkur að starfsfólki kannski frekar þú veist að reyna að koma því ekkert á kemur það með matinn ángað og svo alveg ágætlega mikil traffík af fólki að kíkja ángað að reyna að finna ekkert mat það náttúrulega orðið rosalega dýrt að lifa hérna núna þannig að það mjög mikið af fólki sem á ekki endilega fyrir því
2: Já, það sést líka ef maður eða bara svona tvo tíma í andrými, það kemur helling að fólki að ná í mat eða já. Skila því eftir það bara, já, mikið traffík
0: Já
3: Það hefur ekki líka hugmyndir um mat alltaf svona breyst eða þú veist, þetta hefur verið mitt svo sko allan ef ég heyrt svona skoðanir að fólki finnist eitthvað svona óþægilegt að ná í mat sem einhver annar hafi búið til og skilið eftir en þetta er alltaf orðið miklu, þetta er orðið vinsælt núna þú veist það eru frískápar víða sem sagt víða bara og þetta er orðið svona meira einhvern veginn félagslega samþykkt og sett að taka mat sem að þú kannski bjóst ekki til eða varst ekki að undirbúa en það er kannski þessi frískápar hafið alltaf hjálpað með Já. Það
0: og svo náttúrulega eru Facebook hópar í kringum þetta þannig að þú sérð oft manneskinn sem kemur með matinn póstar þangað inn þá það byggir náttúrulega svolítið upp traust eða þú sérð það er súpur aðna og það er alltaf sama manneskjan sem býr til súpurnar og kemur sem er það einmitt kona sem kemur mjög reglilega með súpur í marga frískap á höfuðborgarsvæðinu
2: ok
0: já, þetta eiginlega bara þetta eitthvað hobby hún var í fréttunum daginn og allt og það með þú veist, ef þú sérð súpu þá veistu hvaðan hún kemur og þú getur treyst að það sé ekki eitthvað búið að eitra fyrir þér
3: En hvað, nú er þið í húsnæði, hvernig virkar bara svona fjármögnun, hvað hérna, já, að því það ekki rukkað inn, eða þú veist, það þarf ekki að greiða fyrir að taka þátt í starfseminni, þannig að það þá bara...
0: Nánast eingöngu bara frjáls framlög.
3: Já.
0: Það öðru kóru sem við fáum, eitthvað pening, eitthvað starf annar staðar, ég held við öðru kóru fengið eitthvað styrki og svo stundum vantar eitthvað þú veist, allt húsið í lengri tíma eða eitthvað þannig og býðst á til þess að borga leigu en nánast engungu frjáls framlög
1: Já, við vorum einhvern tíma með hugmyndum sko að þú veist hafa eitthvað svona kerfið sem öll þau félagasamtök sem myndi vilja nýta rýmið myndi kannski borga eitthvað ákveð mikið á mánuði en svo svona þegar við tókum saman, þú veist, hvaða hópar myndi mögulega vilja nýta það fannst okkur eitthvað svona að það var eitthvað skrítið við að setja upp eitthvað neginn eitthvað fastverð þannig að hérna það hefur bara verið einmitt, bara frjálsframlög og svo eru þú veist einhverju hópar eins og núna ætlar þú veist hérna ætlar samtök sem eru samtökum skaðamikun sem heita Matthildur til dæmis að hafa svona fasta viðver að nýta hérna eitt rými í hérna eitt herbyggi í húsinu og þá þú veist ætlar þau að leggja til bara hérna frjálsframlög svona sem í samræmi við það, þú veist og það svona oftast einhvern veginn skilur þetta svona aftur með traustið bara, þú veist að það sem meti skilur og sest niður og rækt bara, þú veist, ok ef einhver vill nýta rými reglulega, þú veist bara, og eru þannig samtök að þau hafi eitthvað á milli handana, þú veist þá bara hægt á hérna þú veist, þá bara eðislegt skilur en við viljum ekki að það sé hindrun veist, og því að sum samtök eru bara þú veist, bara einhver algjörgrassrút eða þú veist, hérna eru byrja eða, eða eru bara byggð upp á þeirri hugmyndafræði að þau ætla ekki að borga leigu en þú veist, vant að kannski halda fund eins þú veist, hérna endrum að eins þannig að það fer svolítið eftir bara mitt já og svo er alltaf, þú veist, bara ef það er opin viðbur, eða svona stór viðbur eins og opið eldhús eitthvað, þá er bara mitt á bara hérna er kassinn fyrir frá framlögu og, og hérna, já, einhvern veginn svona gengur þetta upp, sko, en svona, já, stundur gengur það ekkert alltaf vel, það mætt alveg vera, þú veist, mætt alveg vera, þeim vera hveti fleiri til að vera með svona fastar, hérna, styrkja mánaðalega, og það mjög vel komið, ef einhverju eru að hlusta sem að, þú veist, hefur komið í andri með, hefur nýtt að gengum tíðina, og, þú veist, eða bara hefur einhvern svona langar að styrkja, eða langar að koma í heimsókn og svo bara með tímanum, þú veist, hérna, hefur þannig áhuga á að styrkja þú veist, það var það líka alltaf mjög velkomi en það er alltaf þessi föstu fjárlög sem eru hérna, munar þessu miklu og líka já, svona endrum eins hafa verið, þú veist, sóttum styrki hér og það svona
2: já, ekki mjög oft
1: reyndur nei, af því það er líka auðvelt að eiginlega fá styrki fyrir sko viðburðum fyrir þeir kostnaði kringum viðburðum sjálf en ekki beint hérna leigu sko.
3: Hvernig viðburðið hafið verið með? Það þetta náttúrulega matinn og svo bókasafnið. Eru með einhver svona dæmi einhver svona viðburðið eða einhver svona fasta þætti sem eru í gangi þarna?
2: Það sem líka svona mikið þannig sé einlega að andrými stendur ekki fyrir viðburði. Það svo að segja, venjulegast bara fólk eða aðrir hópar sem notar rýmið sem halda viðburði.
3: Já,
2: og andrými skapa bara tækifæri til að halda viðburði eða gera eitthvað
3: Nú tala ég út frá þessu hefðbundna svona að sé ykkur yfir sem haldið þannig það er alveg innbyggt
2: það er svo fallegt með andrými og líka gera það ástundum svo flókið að það er einhver veginn svo erfitt að segja svona hvaða hópur eru núna nákvæmlega andrými því það eru svo marga mismunandi hópur að nýta rými og líka skipulega viðburði og gera hluti og hugmyndin svona andrými sem hugsjónin er einhver veginn að öll allir þessar hópar séu andrými einhver veginn en það eru nú bara hóparnir sem standa fyrir að viðburði og ekki andrými sjálft svo segir það make sense
3: einhver veginn
0: og þetta gerir náttúrulega líka bara svolítið að þetta skilgreina hvað andrými er í rauninni af því að þú veist, viðburðinir geta verið svo breytilegir frá mánuð til mánuðar að rýmið getur snúist minka matasóun í helin mánuð það sem er ekkert nema viðburðir það sem er verið að elda og þannig og svo getur komið mánuður það sem við erum eða það sem fólk mikið að skipulegja mótmæli og eitthvað og þá er þetta meira svona pólitískt rými ekki breytist mjög mikið
2: Svo minnir mér líka að það var einhver svona fundraiser eða fjáröflunar viðburður langt síðan ég var að fara í gegnum töðupósti og ég sá það aftur svo það var einn hópur til þeim sem svona fólk af erlendu uppruna frá Indonesia heiti að bara hitta saman og safna pening til að senda til fjölskyldu í Indonesia sem var eftir að það var stór jarðskjálfti í landinu þannig slíkt gerist líka þannig að bara eitthvað rými sem alls konar hópur geta nota til að geta viðburður
1: þannig sína eigin fjáröflun líka stundum en svo hefur alveg kannski eina sem að geta sagt eitthvað svona að andrými standi fyrir, kannski opnu húsin eða hvað, getur maður sagt það þú veist að það er opið hús á hvernum tíma og þá er þú veist einn sjálfbúðalið, svona í hefðbundum skilningi þú veist, ein manneski sem tekur að sér að koma að opna og þú veist, hella kaffi og vera í, þú veist, 2-3 tíma og hérna og það er alltaf auglýst inn á heimasíðin þú veist, hvenær er svona, þú veist, þá er þetta bara svona svolítið droppin, þú veist, maður getur komið og verið og hérna það er svona eitthvað sem að kannski eina sem að virkilega er svona skipulegt fast af þú veist, andrými svo er samt líka kannski, það er eitt vinnuhópur í kringum eldhúsið
2: já, eldhúsið er líka svona einhver veginn, það er sér hópur en samt er það líka svona mjög tengt starfsemi andrýmis einhver veginn, það er og líka hérna frýr, hérna markaðurinn er líka mjög tengtur hérna andrýmis
1: Þetta hefur eins og Jakob sagði áðan, þetta er flókið það hefur oft myndast þessu umræð er mögulega betra að gera bara kollektiv eða þú veist sem sagt, þá hóp sem er sjáum rýmið en líka þú veist, þessa viðburði en svo hefur alltaf einhvern veginn vilja ekki fara inn í það af því þú veist líka það ef það fast kollektiv þá það ekki eins svona ég veit ekki allan að ég held að það sem við mátt hugsa þá það ekki eins svona maður upplýsir ekki eins velkomin að koma inn í veist, ok, það þessi hópur sem séum þetta og þau eru bara að gera þetta en það ekki máli veist, þetta bara hús, þetta bara hérna, veist, rými sem get, býður upp alls konar möguleika og við viljum einhvern veginn að hver sem upplýða getur komið bara komið og dottið inn í aðskipulega, æskilur að þegar svo er fólk bara mismunandi veist, það hefur komið fólk og verið bara veist, í fjóra mánu á Íslandi og hefur bara verið ótrúlega aktivt í að veist, í rýmuna þessa fjóra mánu og svo er það farið eða einhver sem bara á tíma aflögu, akkurat bara rosmikinn tíma aflögu þannig að mánuðin og þá ertu kannski meira eða þú veist, þannig það sem ekki, ég held að viljum hafa það flæði á því, sko
3: Sjáum eitt, sko gildin í andrými eru samhjálp, samstaða náttúruvend, andkapitalismi gagnrýnin hugsun og andstaða við hvers konar yfiráð og völd Er eitthvað svona sem hefur komið ykkur á óvart að taka þátt í svona rými eitthvað svona sem að þið reiki ykkur á eða eitthvað svona sem að svona koma óvart einhvern veginn. Það sem kemur mér óvart að ég er að tala um þetta er rauninni bara hvað maður fastur í einhverju hugsun hvernig maður heldur að hlutri eða vera skipulaðir og þú veist og svona dettur daldi í þann gýr bara já bíta en hver er með yfirsýn að hlýtur einhverju að vera með yfirsýn þú veist þannig að ég finn svona ég stend með því að ég er einhvern veginn fann að hugsa um þetta svona hefbund, ekki hefbundna ráðandi skipulag sem er kannski öðrum svona rýmum
2: sem ég kom mér á óvart
1: það sem eitthvað dettur í hug
2: hann býst mig svo miklu einhverju en
1: kannski kemur bara orð hvað það búa veist, hvað það gengur vel það bara gengur, veist, að það er í alvörinni hægt að segja bara það er sjálfskipulagt bara af þeim sem eru hverju sinni veist, að, auðvitað vissulega eru eitthvað sem ég dettur í hug það samt kemur ekki óvart því er eitthvað svona þrifin hafa allt verið til umræðu skilur, en ég held að það sé bara hvar sem er þegar maður er að skipulega eitthvað og ég held að það sé komið í eitthvað svona það þurfti bara að komast í eitthvað betra flæði og svo núna er það bara komið á eitthvað svona og þannig stað að það sé svona
2: og það sem hefur mér komið ávert er einlega bara að við höfum svona að önnur samtökið frum löndum svona komið í samband við okkur bara sé kannski vefsíðu eða bara eitthvað á Facebook eða Instagrami og svona bara að reynda að styðja andrými og bara einhver félög í Færeyjum og í hérna á Pólandi líka og það kom mér til þeimis aðvika óvart að einhver fyrir utan Ísland myndi fatta eða sé andrými einhver sann
3: það magna og þannig já, við bara bendum á heimasíðuna andrými.org þar að þetta kynna sér og hérna hvernig emitt, hvernig sé þetta taka þátt og fréttir og hérna hætti að sjá heimilsfangið þar og bara hvetjum allar sem hafa áhuga til þess að kynna sér nánar andrými og þetta kannski meira þú veist, þetta ekki bara hús og starfsemi þetta svona hugmyndafræði sem að hvað, vonir standa til að færis meira út í samfélagið eða?
0: Já, nákvæmlega og einnig bara meira fólk komi og svona byggja ofan á þetta, gera hlut í rýminu og læri hugmyndafræðin og sér að þetta virkar og já
1: Algjörlega og líka bara svona að sé samastaður fyrir, þú veist, ég vissum og ég veit að við erum mörg í samfélaginu sem að deilum þessum gildum og þessum hugmyndum og það að við upplýmum okkur ekki einhaldur þú veist að fólk eigi stað til að koma saman og hittast og vera bara eitthvað svona, ok við erum hérna, þú veist, fleiri heldur en ekki allir í sínu hotni það er einhvern veginn margir sem geta þá komið saman það er held ég segir líka bara svona góð tilfinning, sko
2: Já, að já. Vita bara því að það er til stað það sem að getur fengi já, bara stúning og líka bara, já, samstöðu
0: Já
3: Ég sá líka hérna, þegar ég var hann að ég held ég að sé þvottavél
1: Já, já, við erum ekki búin að fara yfir svona húsi, bara þú veist praktísk hreytir í húsinu að þú veist, aðstæðan er skilur við, góð, sko
2: Hún er frekka góð, já. Það er hérna
1: Það er náttúrulega fyrir, sko, stærsti hérna, svona gallin við húsi er það ekki aðgengilegt Nú byrja á síð, það er náttúrulega, þú veist, ég segi aðstæðan er góð en það er, hérna, eitthvað sem að okkur hefur okkur hefur alltaf langað verið aðgengilegu húsi og út frá svona fjármagni þá hefur það bara ekki verið hægt, við skoðum að láta breyta húsinu það hefur ekki verið hægt en inn í húsinu er alls konar aðstæða sem er hægt að nýta rússalega mismunandi hátt sem er aðeinslegt
2: Já, eins og hérna hjólaverkstæði í kjallarannum og þar hefur líka verið hópur sem sá þekkt að þessi hópur er ekki eins virku núna en það er bara tilbúið verkstæði einlega til að laga hjól og bara kenna sjálfum sér til að gera það eða kenna öðrum og svo líka timburverkstæði það var svona dimmt herbergi fyrir að til að búið fyrir að ljósmyndir
0: framkallamyndir
2: á
0: filmum það var að segja
2: já, þetta bóksafnir
3: timburverkstæði, hvað gerum maður þannig verkstæði
2: bara svo til ramma eða skipi
1: Jakob er alltaf að byggja eitthvað
2: ég var alltaf þarna sko, uppáði staður minn í andrými það er í kjallarannum, ég kósi og það var sko, það er fullt af verkfæri og það bara hann getur búið til alls konar það líka mikið fólk sem að smíða skipi þarna og hann fer í mótmælagöngu eða búið til banner það er fullt af lítum aðalega akrylítum held ég en ég veit það ekki nákvæmlega
1: Ég þetta er máling og spray og það er líka, þú veist, hvað heitir svona, það er svona bekkur til að vinna á, þú veist, með timbur og
2: vinnubekkur.
1: Já, svona vinnubekkur og þú veist, öll verkfæri sem að þarf og eitthvað. Þannig að það er svona nýtist alveg helling.
2: Ægurlega.
1: Og líka bara, það er ekki svona má vera með drasl, þú veist, það má vera, þú veist, það er fullt efni við þarna, það er fullt af timbri eða fullt af einhverjum, þú veist, svona það nýta. Og svo öfri hæðinni er eldhús, náttúrulega, það er stórt rými hérna. Bara svona stórt, já, svona sem nýtt í svona stærri viðbyrði bókasafnið og svo er hérna fríbúðin sem heldur ekki að minnast á hana, það er fríbúð sem er bara alltaf opin þegar andrými opin og þar eru föt
2: Það er einlega það sama konsept og frískápurinn nema stærra ekki fyrir mat heldur fyrir hluti aðalega föt, já
0: Já, svo, já samt alveg mikið á dóti sem er ekki föt hana
1: Já, bækur líka
0: og, já, mikið á bókum og fólk kemur bara með gömul ráttæki og eða er að flytja úr landið og kemur átt bara með diska og glöðu svo hnífapör og hittu þetta
1: og svo upp á efstuhæð húsið sem sagt kjallari miðhæð og efstuhæð upp á efstuhæð er hérna svona tvö fundarherbyggi, annað bara með borði og stólum sem er þetta nýta fyrir fundi og svo annað svona kósi fundarherbyggi með sófum barnaherbyggi með leikföngum
2: það reyndar ekki lengur herbyrgi því Mattiður samtök eru að leiða það núna
1: já, þannig að það færist yfir í kósi herbyrgi
2: já, þannig við erum með svona barnahort í einu herbyrgi svona herbyrgi með stóra borðið reyndar
1: já, já, já, já. Og svo er skrifstofa með hérna prentara og svona aðstöðu
2: og tölvu
1: allt sem maður þarf fyrir þú veist, já
2: og svo eru líka tvö baðherbergi sem eru kynlaus reyndar
0: og eins og þú sagðir, þvottavél
3: já. er þetta nýta hana eða maður á ekki þvottavél
1: já,
2: það væri í búði sko fyrir nágrunnar, bara koma að þú
1: það var að tímabil einhver sem kom alltaf nýtt í þvottavélina já, eitthvað ofnum, það er svona þú veist
2: Það er nefnilega málið. Það er aðeins einhver að gera eitthvað.
1: Stundum sem maður veit ekki af það er alls konar svona.
3: En við bara hvetjum ykkur sem eru að horfa að hafi áhuga að kynna ykkur nánar starfsemi Andrýmis eða að kynna ykkur Andrými nánar inn á andrými.org og ég þakki ykkur kærlega fyrir komuna og að setja ykkur inn í hérna Andrými. Jakob, Elías, Ragnhildur Freyja, takk hérlega fyrir.
2: Takk fyrir bóðið.
3: Þá kveðjum við héðan úr Reykjavíkur fréttum. Takk fyrir að vera með okkur.

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Komið sæl og verið velkomin í frelsið er yndislegt. Ég heiti Ásdís Birna og með mér Guðmundur Ingi, formaður afstöðu. Í dag ætlum við að ræða svona þessa hringiðju neyslu, glæpa, fangilsa og heimilisleysis og hefur fengið til okkar góða gesti, hann Jón Þór Kvaran, meðferðarfulltrúa fangilsmálastofnunar, Inga Þór Egilsson, forstöðumann gistiskilis og Soffíu Hjördísi Ólafsdóttur, deildarstjóri málefnum heimilisleysa hér Reykjavíkurborg.
4: Já, í fyrsta þætti hafðum við rætt geð heilbrigðismál fanga og ætluðum okkur að taka annan þátt í það líka en okkur tókst ekki að koma saman hópnum fyrir þennan þátt en í staðinn þá tökum við mjög mikilvægt málefni en við erum að sjá að mjög margir í fangelskerfinu eru í fastir í þessari hringiðju neyslu og glæpa fangilsa og enda síðan oft í gistiskilunum eða eru heimilislausir. Við höfum teljum að það séu alltaf einhverju tugir einstaklinga hverju sinni sem að eru í þessari hringiðju og fá ekki þá aðstoð sem þeir þurfa í raun og veru hvergi á þessu tímabili það er hvergi gripið inn í og þeir eru ná oft sumir jafnvel svona einhvers konar bata í fangelsiskerfinu ná að vera edru í smá tíma og svo óbúslega að sorglegt að horfa upp á það þegar þeir enda síðan labba út á götunni og mæta síðan í gistiskilin og hefja þar þennan hring aftur óbúslega góður hópur hér í dag hérna innvalalið sérfræðinga í þessu Hefði Jón, þú ert búin að vera ansi lengi Já. Í meðferðarfulltrú fangelsmálastofnunar og sérðu meðferðargangin á Litla-Hrauni sem er raun og veru eini meðferðargangurinn
5: í fangelsiskerfinu. Eins galið og það er, sko.
4: Já, sem við segja bar eða sem sagt meðferðarherbygginn inn á skemmtista.
5: Já, hérna, ég líkt þessu við svona edru borð og bar, sko.
4: Já, hvernig gengur?
5: Sko... Starfið gengur náttúrulega bara alls konar. Það er hérna oftast nær gengur sko starfið sem slíkt ágætlega en þetta er náttúrulega bara ótrúlega flókið umhverfi til þess að vera með hérna áfengis- og vímuefna meðferð inn í þar sem að hérna það er já ég held að sé alveg óvægt að segja það er einhvern veginn ekkert á Litla-Hrauni sem styður við svona meðferðarstarf. Meðferðargangurinn er bara inn í miðri hringiðunni í fangelsi þar sem að hérna, alls konar hlutir eru í gangi. Það er yfirleitt mikil neysla kemur í svona bylgjum inn í fangelsinu og svo einhvern veginn bara er þetta svona eitt stór hræri grautur.
4: Þannig að þegar einn dettur í það þá detta margir í það á ganginu.
5: Það er yfirleitt þannig sko.
4: Hvaða efni eru svona vinsælust í dag í fangelsis kerfinu hjá þeim sem eru þarna?
5: Sko í dag er þetta náttúrulega bara aðalega lyf sko. Þú veist, það er hérna það kemst alltaf reglulega inn einhver svona bensólif, róandi lif við sjáum nánast ekkert af svona hefðbundnum fíkniefnum og svona mín tilfinning fyrir neyslun er það er rosa mikið verið að reyna sko, að vera í neyslu á efnum sem við eigum svo erfitt með að mæla sko.
3: Hvað svona finnst þér vanta? Þú veist, hvað myndir þú vilja sjá inn í fangelskerfið í þessum málum?
5: Sko, Ég hef svo sem ekkert farið lengt með það, alveg frá því að ég byrjaði að sinna þessu starfi inn í fangelsiskerfinu, það þarf náttúrulega bara að efla þetta starf til að byrja með. Þú veist að, ég veit að hafa ekki verið gerðar einhverja svona tölfræðilega rannsóknir á því, en mín tilfinning fyrir því að svona, 80% af öllum sem sitt inn í fangelsi eiga við fíknivanda að stríða og fangelsiskerfið eins og litlarhraunir, við erum með 80 fanga á hverjum tíma 50 og eitthvað fanga á Hólmseiði rúmlega 20 fanga í báðum opnu fangelsunum og það eitt starfandi meðferðarfulltrúi eða eitt og hálft stöðugildi meðferðarfulltrúi inn í öllu kerfinu og það það er eitthvað skakkt við það fyrir utan það að mín skoðun er svo að það þarf að taka þetta starfa að einhverju leiti út fyrir hringiðu öryggisfangelsisinn þú veist að það sé ekki svona mikil samblöndun milli ganga, þú veist strákarnir sem eru að reyna að vera edru á meðferðarganginu hjá mér þurfa svo að fara í útivistir, út á vinnustaði, í skóla, þar sem að aðrir einstaklingar eru sem eru í neyslu,
4: Það hefur svo sem verið ýmsar hugmyndir á borðinu, við, ég held að bæði afstaða og þú hafi komið með hugmyndir að færa sem sagt meðferðargangin yfir í hús 1.
5: Já, til dæmis.
4: En það hefur ekki verið tekið undir það því að þar komast færri að heldur en eru á hinum, en þráttir árangurinn eru meiri að þá...
5: Já, ég skil svo sem alveg einhverju leiti rökin fyrir því. Þú veist, bæði er það minni eining, en ég held að kannski stæðstu rökin fyrir því að þeir sem stjórn á litlarunni hafa ekki vilja stíga það skref að færa þetta í hús 1 er að því að hús 1 er í raun og veru eina byggingin sem að litlarunn hefur sem þjónar þeim tilgangi að geta sett menn í aðskilnað af einhverjum ástæðum. Þú veist, hús 1 er notað bara í svona öryggiskinni,
4: En svo koma þeir af hérna að litlarunni og fá strætó með það og taka hann beint niður í bæ með pókana sína og Ingi þú tekur á móti þeim, þú er búin að taka á móti ansi mörgum gegnum tíðina þetta eru sömu andlitin sem þetta sjáu þetta ekki ég meina er þetta ekki erfitt ég meina hvernig er að vera heimilislaus þú er náttúrulega þekkir það ekki
6: í þessum skilningi en hann að það er bara svona survival mode skilur það er bara kvíði og streita og maður hefur þetta enga þessi menn hefur þetta enga framtíða sín því að þeir vita kannski ekki hvað gerist á morgun eða í kvöld eða eftir klukktíma
3: Hvað myndir segja að vera svona helstu hætturnar í þessum heimi eða svona
6: bara alls konar óbeldi og hérna og alls konar lausnir sem þú vilt ekki að séu lausnir og veist hvernig þú verður þér út eða þú vorst að nota hvernig þú verður út vímuefni og hvernig þú verður út peninga og veist
3: hafa svona starfsmenn gistiskiluna þurfti einhvers konar sálrænan stuðning fyrir það sem að þeir eru svona
6: sem það eru upplega í starfi
3: og það er gott góð stuðningur utan um þá
6: já og þetta kom upp á hvernig hlutir bara veist, sem að venjulegt fólk endur ekki í og hana, en að því að tala svona þessi bara þetta eins og eitthvað sætsýnd og maður tekur kannski á móti mönnum á 5 ára tímabili fjórusunum sem eru búin að fara bara
3: þennan hring
6: koma til okkar og fara í fangelsi það er nú kannski það sem er erfiðast að horfa upp á bara það gerist aftur og aftur fyrir sömu mönnum
4: Hvað hérna Sofía er heimilslausum að fjölga eða hvernig er staðan í dag?
3: Heimilslausum tilfinning okkar er að heimilslausum séu aukast það séu aukningi í hópnum en við þurfum þetta líka að taka inn í myndina að það er stutt sem við fórum að gera svona gaggera tölfræði á hópnum svo að við segjum hérna að heimilslausum hefur fjölgað, við erum kannski líka byrjað að telja þau svo hérna að það er svona við vitum ekki alveg hvort er við erum að sjá kannski breyting á hópnum samt sem áður tekundir það sem þú segir þessi notguna á í rauninu lyfjum hefur aukist og hérna við erum svona að sjá kannski mismunandi samsetningu fólks fólk er kannski að koma yngra inn til okkar komið þá bara með mjög þunga áföll á bakinu og þarf mjög víðtækan stuðning til þess að, að ná bata, hvort sem það með vímöfnum eða án vímöfna þurfa bara víðtækan stuðning en kannski ekkit endilega reiðubúnir að þykja stuðningin út í að það öðruvísi þegar ungt fólk að koma til okkar að það ekki kannski endilega komið á þann stað að vilja þykja stuðning þó að margir séu þar þú veist svo hérna en við erum auðvitað að sjá þessa svona eins og því nefni ég, þess að hring yðu fólks að koma og það sem manni finnst kannski sorglegast það þegar að hérna, fólk er farið að sjá afplánum sem ákveðna lausn á sínum málum tímabundið til þess að fá ákveðin frið og það eru auðvitað galli í kerfin okkar sem við viljum mæta en ekkit svo auðvelt að mæta því það eru við með sjálfsákvörunarrétt einstakling hann þarf að vilja þykja stuðning við megum aldrei beita þvingandi aðgerðum í félagsþjónustunni til þess að koma inn stuðningi það hefur rækt mikið sjálfræðisviftingar og þess áttar það ekkit besta lausnin að huga því þessi hópur hefur ekki mikið traust á kerfin oft sem mjög skiljanlegt þetta fólk sem kannski hefur upplifað kerfisbundu ofbeldi það hefur upplifað mjög íþyngjandi inngrip jafnvel bara allt frá æsku oftast frá æsku að höndum kerfisins svo við erum stundum svona svolítið að núllpunkti með fólki og fyrst og fremst erum við að reyna að auka stuðning til kerfisins með trausti til okkar og það það sem neyðarskýlunar að gera og vettvans og ráðgjáfa teimin og allt þetta í raun og veru bara að setja traust á andlitin til þess að við getum farið að vinna með fólki út af því að lausnin ekki fólkinu því að staðsetja fólk eitthvert og það eins og ég segi, það ömurlegt að fólk sé að friði í þessu og stundum upplega líka að við sem kerfi erum farin að sjá það sem lausn þú veist að hérna, jæja, þú veist, fer ekki fara að koma að plánum þú veist, það náttúrulega algjör galli en stundum erum við bara samt með það þannig að kannski einstaklingur þykkur ekki stuðning, vill ekki sækja húsnæði við höfum ekki viðandi húsnæði við höfum ekki viðandi stuðning og þá svona sjáum við stundum þetta sem svona, þú veist, og hérna getum við allan að reynta ná til fólks og allt þetta sem náttúrulega bara galli mjög stór galli
4: við hérna, því að sko nú erum við kannski mest að tala kallmenn sem eru í fangilsunum það eru yfirleitt eru bara 5% sem eru í fangilsunum konur þó að sé aðeins hærra hlutfall í dag síðan hérna sjáum við þetta líka meðal heimilslausa að það er læri prósenta en getur verið að prósenta kvenna sem að glíma við heimilslausi að þau séu sko eða eiga við heimilslausi að það sé svolítið falin hópur eða getur verið að það sé kannski aðrir kallmenn sem takar inn til sín til að jafnvel misnota eða veist, einhvern veginn þannig misnota aðstöðu sína getur verið að það sé svolítið svona
3: Já, svo birtingamynd heimilisleysis öðruvísi meðal kvenna. Það bara það hefur verið rannsakað og við sjáum það bara í tölfræðigögnum frá okkur og velferðarsviði Reykjavíkurborgar við fórum í stórt átak hérna 2019 í raunur bara að finna þessar konur og við höfum ég man hérna einhver tíma hérna, svo það ekki langt síðan þú veist, það 2015 eitthvað svoleiðis, það sem sko talning á heimilslausum konum var einu brekti staður, það bara voru ekki til núna erum við með mun fleiri konur á skrá hjá okkur út í við höfum gaggert farið í að finna þessar konur og við getum ekki endalaust beðið eftir því að konur endilega leiti til okkar og við erum ákveðna leiði til þess að ná til þessara kvenna og þar vettvangsstarfið okkar svona hvað einna sterkast út af því að þegar að konur stundum að spyrja nýta neyðarskýli kvenna, konungot að þá hefur opaslega margt gengið á Þær eru, og það margt bara svona innan kynjafræðinar sem að bara útskýri það, þú veist, það þessi ábyrgðatilfinning, það oft mæðrar hlutverk, það tengingu barnavendakerfi og allt þetta, sem veldur því að konur eru að skila sér seinna inn í neyðarskýli kvenna, sem veldur því að staða þeir kannski orðin verri. Svo hérna, og það erfiðara að grípa inn og það náttúrulega, þú veist, en við erum að sjá aukningu í hópi kvenna, en við erum ekki endilega að sjá það í neyðarskýlum, við erum að sjá það í vettvangsstarfi. En ef við tölum að þessum ennan yngri hóp, þú veist, er það að sjá aukningu líka á þeim hópi eða hvernig staðan þar?
2: Já, við erum að sjá aukningu á nokkrum hópum. Yngri hópurinn einn af því og það kannski, þú veist, það ofboðslega dapurt að sjá fólk koma inn í neyðarskýli á 18 ára afmælisdaginn sinn. Það náttúrulega, það krítík fyrir því að vera orðin 18 ára og hérna... það óbærslega erfitt að mæta þessum hópi og þegar fólk einhvern veginn og þú tekur ekkit spontant ákvörðun á 18 afmælisdaginn og ætli að fara heimsækja neyðarskýli, það eitthvað sem búið að blunda lengi og þú veist að það að koma að því okkur svoleiðis oft beinast svona gaggrinna barnavandakerfinu, ég er ekkit að segja að húsi óháð gaggrinni, en að samaskapi verðum við líka taka þannig að þetta er sjálfsókunnur réttur einstaklinga þarna á 18. afmælisdegi og ef einstaklingu segir ég vil ekkit með ykkur hafa, það eru dæmið það að barnavandakerfi fylgir fólki lengur og fer þá svona í svona smooth transition inn í félagslega kerfið ef að einstaklingu segir samt nei, ég vil það ekki, sem er svo skiljanlegt að þú ert búin að vera með íþyngjandi úrræði innan barnavandakerfisins, þú ert að vera átjónar og þú bara, heyri, nú segir við bara bless við þig það er ömulegt út í að þá ertu líka þú ert að taka þín fyrstu skref inn í, í fullorðinsárin samkvæmt skilgreiningu lagana en þú ert kannski búin að vera fullorðin sem þú varst 5 ára þú veist, út frá ábyrð og allt þetta en þannig erstu einhvern veginn og þú færði einhvern veginn svona aðeins meira frelsi, þú færði hérna og enginn alltaf þekki þetta kannski betur svona starfandi á hérna gólfinu en það er svona það, það er óbúslega erfitt að en við erum með ákveðin svona viðbrögð þegar að svona ungt fólk kemur inn og þau eru ákveðin forgangi hjá okkur og svoleiðis en þetta er háð samstarfi og við þurfum að hérna virða það
4: en talandi já, Ingi sko, gistiskilin eru svolítið svona fá svolítið umræðu í fjölmiðlum undanfarið kannski 2 ára eða eitthvað sem sagt oft kannski ekki sangjarna er þetta að henda út mönnum klukkan 10 á mátana bara hérna er sem sagt af hverju fá þér ekki að vera inni
6: þetta er þetta bara neyðargisting og hérna við erum sko að gleymist sko stundum það sem ekki talað um við erum opið sko 16 klukkutíma á sólarhring alla daga ársins og núna nýverið var þetta að gera samningur við kaffistofu samhjálpar sem með opið þessa 8 tíma sem ekki opið okkur þegar við lokum 10 á mornana þá það sem að verkefni sem að starfsfólk hefur þá er að þrýfa allt húsið og skiptum á öllum rúmum og þrýfa til dæmis á öllum rúmum í báðum neðaskilum þannig er þetta á Lindargötu Þannig að starfsfólk setur ekki tennar upp í lotti þegar menn fara út, sko, það þarf auðvitað að undirbúa það að þeir koma aftur. Og kannski bæta því við að við á Lindargötu erum líka með veika menn inni yfir daginn. Þú veist, menn sem eru með alveglega sýkingar eða eru hreyfihamlaðir. Við erum auðvitað með líka gamla menn sem geta illa labbað og ef að færðin er þannig eru þeir inni þess vegna. Þannig að svona, þó við lokum klukkan 10 þá er alveg rúm inni fyrir veika menn, sko.
3: En eins og þegar við erum að tala svona óveðurstaga og svoleiðis, hvað hérna hver eru mörkin þannig að dyrnar opni þegar við erum að tala
6: Sko, við erum með bara förum eftir ákveðnu kerfi þegar, þú veist, nú er búið að litavæða allt, gular og rauðar og appelsinu gular viðvaranir og þá fer allt á stað. Það var nú sem betur við reynt lítið á þetta núna eins og reynt í fyrra, sko. Sem var hver rauð neða appisningul viðurinn og fætur annars sko.
4: Við ætlum að við höldum áfram með hérna með heimilislausa hérna Jón að því þú ert búin að vera svo lengi þarna á meðferðarganginum hvað myndirðu segja hvað er svona það tilfelli sem þú séð oftast koma inn í fangilsi sem sagt sama einstaklingin koma aftur og aftur hefur einhver töl á því einhver einn einstaklingur sem búin að koma kannski tíu sinnum eða mannstætt einhverjum svo leiðis
5: Já, ég man alveg eftir þó nokkrum sem hafa komið sko 4 til 6 sinnum ég man ekki einu neinu sem hefur komið oftar en það ekki til mín en sko það er alltaf á hverjum tíma sko einstaklingar inn í fangelsiskerfinu sem eru í 10. 12. skipti sko.
4: Og finnst þér að það sé verið að vinna eitthvað með þetta fólk sem er í fangil?
5: Sko það er alltaf verið að reyna veist, en það er náttúrulega bara hérna það er bara að svo mörg að huga þetta er svo bæði er vandið þessara einstaklinga svo flókin og eitt af því sem hefur gerst til dæmis sko í mína tíðin í fangelsiskerfinu er að hérna skjólstæðingahópurinn er alltaf að verða veikari og þar að leiðandi bara vandið er að flóknari en svo er náttúrulega bara þú veist, það er litlir fjármunir sett í meðferðarstarfi inn í fangelsi, alveg sama hérna hvernig meðferð við horfum á veist, meðferðarteymi fangelsismálastofnun er algjörlega undir mannað og hefur verið í fjöldan allan árum en þú veist, það verið að reyna að veikum mætti uppbygging, bara húsakostur og litlarhraunni stiður mjög illa við bara allt meðferðarstarf alveg sama hvort það áfengis eða vímöfna meðferð eða einhver annars konar svona sólræn meðferð vegna þess að bara vegna þess hvernig litlarhraunni er uppbyggt og þó ég ekki að meina að þetta sé þú veist, jújú, þetta er lélegur húsakostur en bara innra skipulag litlarhrauns stiður ekki við svona þungavigtar meðferðarstarf
4: en þú varst að tala að hópurinn var í veikari okkur er hann veikari, hvað er það sem veldur?
5: Sko, ég held að hérna sko það er ábyggilega margt sem spilar inn í þú veist, ég held að sko ég er ekkit endilega viss um að sko á undanförnum áratugum að það hafi eitthvað fjölgað þessari prósentu einstaklinga sem eiga við vímöfna vanda að stríða ég held bara, þú veist, neyslan er bara orðin þingri, efnin eru önnur þú veist, vandin er mikið meiri og svo náttúrulega þú veist, það gerðist líka bara við breytingar á fullnustu lögum fullnustu refsingar þegar að sko þegar það voru rýmkaðar alls konar heimildir sem að bara varað því góða, þú veist að hérna, samfélagsþjónustu var lengd upp í 2 ár þú gast verið lengur í opnufangelsi, þú veist að þetta var mjög jákvæð breyting, en það sem hún þýtti samt fyrir lokuðu fangelsin eru að eftir sátu veikustu einstaklingarnir og það gerir einhvern veginn sko allan róður miklu þingri sko.
4: Ég var að reyna að fá þetta hjá þér þannig að þetta breytingar á efnum
5: já.
4: Það með þessu stríði gagnvart, og það var það sem fangir sig völd gerð á sinni tíma, þeir fóru stríð gegn vægum efnum sem að var til þess að og þeir náðu ódrýmaðum í fangisinu
5: og
4: þá kemur eitthvað annað stær og þau eru alltaf hættulur og hættulur í hvers skipti sem eitthvað nýtt kemur og það er það sem við sjáum svo skýrt að, og höfum séð gegnum tíðina að þeir sem eru í fangisum og þeir eru alltaf að hugsa hvað getum við fundið sem að mæli styttra í þvægi hvernig er auðveldra smiklaði minn já, minni líkt af þessu og annars líkt og þetta algjörlega. Er alltaf hættulegur og hættulegur og þetta er náttúrulega afleiðing af þessari bannstefnu eða
5: að einhver leiti er það það þú veist, en ég minna neyslan út í samfélaginu er líka bara mikið herðari þú veist, það er þannig.
3: Ég fæ kannski að spyrja eitt hérna meðfragangur, er það engungur fyrir þá sem eru að halda sér algjörlega etru eða er það þeir sem eru líka einstaklingar á viðhaldsmeðferð og svoleiðis eða hvernig?
5: Svo við erum búin að prófa alls konar útgáfur af því á einhverjum tímapunkti vegna vandræðana sem að fylgdu viðhaldsmeðferðinni að því að lifin sem verður að nota í viðhaldsmeðferðinni er líka bara eftirsóknarverð fyrir aðra fanga að komast í. Og stundum var stemmingin svona í kringum kannski einn einstakling sem var á viðhaldsmeðferð það var svolítið svona eins og að vera með fíkniefnasala á ganginum, það byggðu allir eftir því að viðkomandi einstaklingur kemur úr lyfjagjöfunu og hvort hann kemur með eitthvað handa þeim sko. En já, sko, í dag og búið að vera undarfarin ár og þá eru bara allir velkomnir á meðferðargangin sem að vilja vinna í sínum vímöfna vanda og skilirðið er náttúrulega bara að þú sért edru og sumir eru á viðhaldsmeðferð og aðrir ekki og það bara gengur alveg ágætlega
3: leið þú verður komið meðferðargangin eins og var tala áðan kannski staðsettan á betri stað þá væri þetta ekki þetta vandamál til staðar
4: við heyrum oft í svona, eða hvað við segja, heyrum við sjáum að skrifaði kommentakerfuna og fólk er að reyna að furða sig á hvers vegna fangilsvöld geti ekki stöðvað vímöfna flæðin í fangilsin og lífin og ég er svona já, stundur langar mann að svara en ég meina þar sem er eftirspurn þar er
5: framboð
4: og hérna, þannig að það skiptir einhverju máli þó að menn séu læstir inn í sko 23 tíma sólaring eða í einangrun þeir fá alltaf efni ef þeir vilja það þannig að sko
5: hvernig var slagurðu, þykni er bara löst Ísland árið 2000 það er álíka absúrt að halda að þú getur bara þurrkað upp fangilsi af ólöglegum vímöfnum
4: en þannig að sko það vanta tilgang veist, menn sem eru þarninni, þeir hafa engan tilgang veist, og hérna og þetta hefur oft verið kallað eins og nöfnum geymslur eða kjötgeymslur eða eitthvað leir og það er það sem að allavega svona mín tilfinninga er að vanti inn í kerfi og það er þessi endurhæfingarstefna og menn fái tilgang í ábráni að þessu þjálfaðir upp og fari í gegnum einhvers konar endurhæfingu.
5: Ég er algjörlega sammála því, þú veist að það er náttúrulega bara margt inn í fangelsiskerfinu sem að mætti efla, þú veist ekki bara áfengis og vímöfnum meðferð, þú veist það bara þetta sem þú ert að lýsa, þú veist það bara, það þarf að stór auka tækifæri manna til menntunar, það vantar líka bara mjög mikið einhvern svona hvata fyrir menn til þess að sjá tilgang í að hérna, nota afplánina og jákvæðan hátt. Og hérna það er fullt að sóknarfærum þetta en svo er það náttúrulega bara þú veist þetta er svo stór bolti þú veist það er svo margt sem þarf að skoða þú veist eitt af því sem að ég held að kannski takmarki getu eða vilja manna til þess að nýta afplánuna og jákvæðan hátt er bara þessi endalösa óvissa sem að menn upplifa í afplánun menn er að bíða eftir svörum sko, hvenar eitthvað á að gerast veist, hvenar fæðir reynslu veist, það er yfirleitt allir með ólokin mál í lögreglukerfinu mál sem að bíða afgreiðslu hjá dómstólum
3: þetta er eitthvað sem maður heyrir bara aftur og aftur, þetta kom upp í seinsta þetta jafnir líka sko.
5: Já, og það er bara svo þú veist, það er svo ég er búin að heyra þetta svo oft í gegnum tíðina þú veist, maður á viðtal við mann og er að reyna mótiveran til þess að stíga ykkur skref, þú veist, til þess að taka á sínum málum, en að því að ná nú ólokin máli kerfinu, þá ætlar hann bara að gera það næst þegar hann kemur. Ég veit, ég kem aftur, ég díla bara við þetta þá.
3: Þannig er að tala aftur þess að fíkið, sko.
4: Við fórum vel yfir þetta í síðasta þætti, sko, að þetta hefur svo mikil áhrif á andlega
5: algjörlega.
4: Og ég var bara sjálfur síðast í dag að reka eftir fangilsiföldum að svara einum að, hérna, að það er ekki nóg að fá bara að þær vera að vinna í þessu og hann fer fljótlega heldur hann þarf dagsetningu skilur það er það sem hann þarf og hann þarf að fá það í dag þetta er svona kannski okkar hlutverk að vera í dag á þessa hluti finnst okkur síðan svona afstaða
5: og ég, í mínum auga skiptir það bara rosa miklu máli það skiptir rosa miklu máli að þú vitir hvað er framöndan alveg og það sama gildir þú veist þegar það kemur að því að fangelsiskerfið sleppi tökunum af þessum einstaklingum þá skiptir bara gríðarlega miklu máli að þeir viti hvað er þá framöndan þegar þeir losna
3: og þetta er vandala bara vandamál sem er bara í öllum þessum sérst, líka á málumnum heimilslösa sko
4: engi, hérna þetta er sama hópurinn og sama vandamálin sömu vandamál sem þér
6: þetta er hluti, skilur heimilslöst fólk eru þetta alls konar, þú veist, eru með menn sem er í fangelsiskerfinu, líka með menn sem er ekki þar sko og eina sem að samennar þetta heimilslöst fólk er að það er heimilslöst og hlutaði, notar vímöfni hlutir notar ekki vímöfni hlutir með gerannan vanda og svo framvegis, skilur þannig að þetta, hann skarast að hluta en ekki þetta að öllu leiti þannig að þú veist það eru ekki allir heimilislausir í afplánun eða leiðin úr afplánun skilur
4: en þið eru væntanlega með samt ég hérna áttam að því að staðanir getur oft verið erfiðar í gistiskilunum heldur en í fangilsunum þar sem menn eru með nóga efnum og er í virkuneyslu og er öll með þessi veikindi líka og fá ekki aðstoð sem þið þurfa hvað myndir þú, hvað finnst þér vanta í kerfið hjá ykkur? Þannig að þið geti
6: sko, sálfræðingarnir segja greiningar séu til að ráða fólki meðferð og hann en sko vandi okkar bara alla tíð ég veit ekki hvort hann sé

0: stoppa allt. Þannig að ef þú ert með vímöldnagreiningu og geróskreiningu eða þroskaskerðingu eða eitthvað, að þá einhvern veginn tekkar ekki inn í neinn bók, sko. Þetta er einhvern veginn ekki inn í neina geðmeðferð þú skilur við. Það bara, það einhvern veginn enginn sem getur hjálpa manni þegar maður komið með mörg númer á bakið, sko.
1: Maður hefur séð það, þú veist, það ein krafa að hérna þessi hópur hérna úr málflokki heimilislausra þurfa að vera edrú í kannski 6 mánuði til þess að fá í gegn að fá ýmsa greiningar sem við þurfum kannski á að halda.
0: Já.
1: Þú veist eins og bara dæmi aðtalsprestur ofvirkni og svoleiðis.
0: Ég þurfum alltaf óþarfi og kannski alltaf að velta fyrir okkur okkur fólk er eins og er. Mm-hmm. Hvernig varð hann svona? Skilur, af því að ég ekki sem að það sé lausnin sko. Ég held að lausnin sé mögulega bara horfa einstællingin eins og hann er og reyna meðallan eins og hann er
1: Einmitt.
0: En ekki verið alltaf að velta í fyrir sig hvernig hann varð eins og hann er ég ekki sem að lausnin sé það
2: en, það náttúrulega samt sko, þú veist, út í því voru að spura líka með sem geðheilbrigðismál við sjáum það náttúrulega að það eru bara evrópskar rannsóknir og samtök evrópskar stofnuna sem vinna með heimilislausa sem eru að sýna fram á aukninga á þessum tvígreiningavanda meðal heimilislausa, það eru að aukast í Evrópu og við getum spurt okkur það að var nú bara að koma að skýrsla núna í síðustu viku frá þessari stofnun sem að sýni fram á það það er margt sem spilar þarna inn í það er aukin réttur til með hérna, innan fötlunarmála sem er frábært sem að svona kannski kemur í veg fyrir það að þvingandi úrræðum sé beitt fyrir fólk sem er með fötlun það veldur því samt auðvitað að kannski færa þetta fólkin í rafsjóðslikerfið út af því að það er ekki viðjöðandi úrræði fólk færi ekki viðjöðandi stuðning og þetta er fólki sem þá eru að tala gamla Kópavogshælið og allar þessar svörtu skýrslur sem hafa komið en þá voru einstaklingarnir þar nú birtast þeir okkur í fangelskerfunum þeir birtast okkur í neðarskýlum og það er bara ný áskorun þú veist, og svo að ég held sko það er ekkit endilega orðið aukning á hópnum að þarf ekki endilega vera að þeir eru að birtast okkur annars staðar og kannski í úrræðum eða stofnunum sem eru kannski ekki tilbúin að taka móti þessum einstaklingum ekki með resource, ekki með mannafla ekki með sérfræðiþekkingu svo það er náttúrulega áskorunum okkar og við erum bara stödd þar ásamt Evrópulöndum í þessari stöðu þar sem við erum bara að sjá þennan hóp mun víðar og með mun flóknari vanda
3: Við rættum þannig að sáðan að þið verðið fyrir svolítið gaggrínum varandi hérna gistiskílinu og annað en ég meina hvað með önnur sveitafélag viðst, nú eru þið bara eina sveitafélag eða ekki að Reykjavíkurborga sem er að vinna í hérna með einhver úræði í raun og veru er það ekki, ég meina hvað þurfa þau ekki að koma meira inn og það ríkið ekki að koma meira að inn
2: Jú, sko, ég væri til að geta bara að svara já að hérna ég kannski svolítið bæjast þetta sem deildist fyrir málflokks heimilislausra en jú að sjálfsög, út í að við erum náttúrulega einbara því að þetta er málflokkur heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir og þegar einstaklingum með miklar og flóknar þjónustuþarfir stendur fyrir framan okkur þá getur ekki eitt kerfi komið til móts við þar sko stuðningsþarfi sem hann er með svo hérna, og þetta eru við erum alveg að ná samtali og við erum að ná samstarfi í mörgum málum en að samaskapi er við til dæmis sem eru hugað með fangilsmálakerfi við höfum stundu farið ákveðið átaksverkefni og eitthvað svona þetta bara einhvern veginn dettur síðan allt niður út frá mönnun og allt þetta, það allir að vilja gerðir og það sjá allir ágóða samstarfs það ekki þannig, en þegar hlaupin eru svona hröð, að þá verður maður svona stundum okkur hvar eru að forgangsraða og hvaða atvið gerðu það sem við erum þá alltaf að mæta, það eru neður á standin og við erum að auðvitað að biðla til annara sveitafélag og við finnum alveg fyrir það kom út skýrsla núna frá hérna, verkefnustjóra Kragans sem sýndi fram að hvar þörfin væri mest og hérna og það kom bara skýrt fram að þetta eru ekkit bara reykvíkingar sem að hérna búa við heimilisleysi þó að þeir margir hverju sæki þjónustu til Reykjavíkur og það er eðlilegt, við erum höfuborg og það er mjög eðlilegt að það gerist en að samaskapi viljum við þetta búið frá réttundum notenda að þeir geti sótt þjónustu í sinna heimabyggð ég var ekkert alveg sátt við það ef að ég þyrfti einhvern ákveðin stuðning að ég þyrfti að flytja norður í land eða eitthvað svoleiðis bara fjarri öllum sem eru mér kærir svo hérna þetta er auðvitað líka réttindamál notenda ríkið hefur ekki verið með heilstællum húsnæðistefnu varðandi heimilisleysi varðandi þau lönd sem hafa árangri varðandi heimilisleysi þá tölum við Finnland og svona sem hafa náða að draga úr heimilisleysi þá ríkið með hæst í píramídunum varandi stefnumótun í heimilisleysi og við viljum það auðvitað og því að þau geta líka sett á sko, sveitafélagunum ákveðna skorður mér finnst ekki að það ætti að vera sjálfsökunar réttur sveitafélags hvort að þeir ætla að taka þátt í því að mæta heimilisleysi. Mm. Þetta ég bara

0: við túlkum lögin þannig að lögum félagsþjónustu sveitarfélaga að okkur bera aðstoð fólk sem ekki getur veitt sér sjálft bjargir húsnæði aðstoð ef við náum ekki að veita því í gegnum almenna félagslega húsnæðiskerfið okkar eða með öðrum hætti þá þurfum að hafa plan B, C, D og það eru við að reyna að gera og jú, gagnrýnisraddir hafa komið til okkar en það, við viljum líka hafa það þannig við viljum ekki að við fáum ekki heyrið og við lifum hinn út á bískum heimi og klöppum hver öðru á bakið og það verði engin framferðis við viljum líka heyra þetta en að samanskapi viljum við líka sko útskýra fyrir samfélaginu hvað takmarkanir höfum við þú nefndi kommentakerlum þess áður þú veist, þetta mjög algeng spurning þú veist, af hverju eru vímöfni að komast inn í fangelsi spurði af hverju þarf fólk að nota vímöfni þú veist, af hverju það förum þanga, ræðum það sem samfélag þetta ekki bara fangelsi sem á að svara þessu
1: en eru öll sveitafélög með samninga við ykkur?
0: Nei, ekki öll sveitafélög við erum sem sagt með sér hérna, samninga við sveitafélög varðandi nýtingar í neðarskilum og þá er það einnur bara sem kveður á mákveði gist við nótt að gjald það var náttúrulega hækkað núna bara út frá því að bara, það hefur allt hækkað svo hérna að það eru mörg með samning við okkur samningunum felur ekki bara í sér að hérna, einstaklingur fá að gista hjá okkur heldur felur í sér raun og að sveitafélag fylgi málunum eftir að þarna opnist og gátt fyrir okkur að hafa ákveðið samráð til þess að einstaklingur þurfi ekki að dvelja í neyðarskýli lengi því að það sem við sjáum líka einstaklingur sem að hérna, er í ykkur öðru sveitafélagi er ekki fá þjónustu þá voðu auðvelt að trýkla niður á þjóðskrá og bara skrá lögheimili sitt í Reykjavík til þess að fá ákveðna þjónustu hvað gerast í tölfræðan í okkar, hún eykst en hún kannski ekki endilega aukast í Reykjavík hún bara færast til Reykjavíkur
1: Svo, hérna, En það, þú myndist á gjaldskrána það, sum sveitafélag hafa verið að hérna, gagnrýna það að þegar hækkað of mikið hvað er inn í þessum
0: Í gjaldskráni? Sko, við hækkuðum núna gjaldskrána rennur bara 100% hérna á síðasta ári og það var bara til þess að við tókum bara raun kostnað fyrir eina gistun og fyrir einstaklingin neðarskýli og þar erum við að tala þetta gisti pláss og við erum að tala næringu við erum að tala nálaskýttu þjónustu við erum að tala stuðning starfsfólks oft erum við líka, höfum við þurft að nýta vettvangsteymin okkar, ef við bráða til ykkur að ræða, við var fylgd á spítala eða félagsþjónustu eða annað þetta fólk sem við stundum á vergangi líka svo hérna, inn í þessu ótrúlega mikil mannafli og auðvitað ákveði tímabundi öryggi fyrir einstakling þó að þessi ekki ákjósanlega staða þetta
2: Mér langaði að spyrja að því nefndur var ekkert máli trýtla niður þjóðskrá hérna, töluna sem þau voru að tala að þeir horfa ívarandi auki heimilsleysi hvaðan eru þær tölur að koma hvernig safnið þessum
0: sko, talning á heimilisleysi er líka bara áskorun worldwide, þú veist, hérna, þetta er bara gamla góða manntali, það sem maður bara farið frá húsi í hús, sko, nema núna erum við bara að telja hausa auðvitað við notum tölfræðiskræningun okkar við erum auðvitað með góða tölfræði yfir nýtingu neðarskýlum, við erum með góða tölfræði líka í vettvangs- og ráðgjafateyminu svo við erum með konkrétt tölur yfir neðargistingu það er þannig að það er enginn sem þarf að sofa úti það er bara yfirlýst stefna okkar það eru þetta alltaf samt hópur sem að ég ætla ekki að nota orðið kýs það en það er fólk sem að einhverjum völdum verður það eða finnst það knúið til þess að þurfa að gista úti svo hérna sáhópur er mjög lítill það er bara viðfarslega og annað og síðan eru við náttúrulega með ákveðna svona staðlega fyrir því að hverju teljast heimilislausir og við til dæmis teljum líka fólk sem er í húsnæði hjá okkur fyrir heimilislausa til heimilisleysis út af því að þú getur búið við afleiðingar heimilisleysis svo lengi og við erum svona við þurfum að taka það inn í myndina líka og þá eru líka til tímabundin húsnæði
2: Það er þetta fann að tala eins og þessi stuðningsheimili eins og...
0: Já, bara og búsutu kjarnar og hérna, íbúa kjarnar, þú veist, við teljum þetta til heimilisleysis ennþá, þó við getum þá sýnt fram að hversu stórt hlutfalli búa fá húsnæði, en þetta er til þess að sína í raun og veru líka bara, og við erum einu sem höldum utan þessa tölfræði, við erum ekki með ríkistalningu þegar allimis alþingi hérna, hafa komið fyrir spurnir fjölda á heimilisleysi þá hafa þið sótt gagna til okkar út af þetta er háð skráningum þjóðskrá þegar að ríkið er spurt hérna búsetuform eða eitthvað svo leist, þá sækir að gagna í þjóðskrá en ég meina flestir notendur í okkur í neyðaskilum eru til dæmis með heimilisfang bara á ykkurum, eða þú veist, bara ykkur staðar þeir eru ekki óstaðsettir í hús, þeir eru ekki hugsað, já, nú er ég orðin heimilislaus, nú þarf ég að fara að skrá það hérna niður í þjóðskrá það er ekki svo
1: Eitt af þeim málum sem hafi verið ábyrgandi núna síðustu mánuði bara í fjölmjölum og fólk hefur verið að skrifa mikið að greinum út af og ég veit ekki hvort að þið verði eitthvað varfið í fangilsunum en Ingi, það eru hérna skammtanir á lyfjum sem að ákveðin læknir var að hérna, skammta í sína sjúklinga landlæknir sviftan sagt, leifi eða takmarkaði leifi hans þannig að hann gæti ekki haldið áfram að skrifa upp á þessi lyf og það myndaði svona ákveði panik ástand í þessum heimi í raun og veru og að hérna við veit að við fengum ótal símtöl og tölvupósta og hérna og ég veit að starfsfólk annars staðar hefur fengið það líka og í gistiskilunum líka og hérna og fólk bara í svona vandræðum vissi ekki hvað átt að gera og í hvort fótið þetta stiga og hvert það átt að leita og annað og hérna en það var alltaf með að við sko það er allt það færi alltaf á annan endan 28. janúar hver er staðan núna? Veistu eitthvað hvernig þetta fór eða þetta má?
3: Svo var nú eitthvað framlengt sko ég nú ekki inn í þessu þannig sko en svona ef maður ef við horfum bara á þetta svona samfélagslega sko kemur þetta út að þetta býrir þetta kannski út að þessum kveikstætti það sem eru tveir menn og það vil allir horfa hann heimilislausa mann sem fær þetta uppskrifað en sko í sama þætti er maður sem fær sko 100 töflur á viku eftir bílslys og það finnst öllum það bara í lagi skilur við í svona velti fyrir mig bara hvað við viljum horfa sko, skilur við að það er einhvern veginn fókusin á sem heimilislausa manni sem fær þetta uppskrifað en svo er maður við hliðin á honum sem fær allt og mikið sko eftir bílslys og við erum ekki að tala um það
0: Ég held líka sko þessi umræða svona hún fór kannski svolítið víðan völl og ég veit ekki alveg svona veist, hvort að fólk hafi verið með fókusin alveg á réttum stað og því að þetta eru þetta bara nýtt hugtak fyrir okkur líka viðhaldsmeðferð og allt þetta og gagnrinn beinist að þessum eina læknu okkur svoleiðis en niðurstaðan er raunum við svo við viljum verkla í kringum þetta veist, við viljum geta veitt fólki þessa þjónustu akkurat ekki þannig að það fyrir að vera hausi eins manns sem að ákveður að taka þetta
2: eða svona bankjara megin
0: já, þú sér bara fleiri minna síðast voru félag lyfjafræðinga sem voru að stíga fram og segja bara þú veist, þetta hefur reynst vel í apótökum þetta gengur vel hjá okkur við erum með í hérna, húsnæðisteiminu hjá okkur þá sjáum við gífurlegan mun á notendum sem hafa fengið viðhaldsmeðferð út frá þeir ná að halda betur húsnæði þeir eru róleri, þeir eru endun í að tengslu fjölskyldumeðlimi það er alls konar svona og auðvitað má alveg gaggrína framkvæmdina þú veist að hérna, það er auðvitað vont þegar en í þessu málflokki því miður, þá hefur margt gerst á, þurft að gerast á aktivisma Nalaxoni gerist á aktivisma þú veist, við fengum það innleitt út frá bara ákveðnum róttökum aðgerðum skaðamingun þú veist, við erum með skaðamingun í hugmyndafræðin okkar þú veist, það var eiginlega bara svona pínu bara eru þið brjáluð, þú veist, bara ætlið þið bara að fara í þetta eru þið bara haldið þessi ykkur pöngarar
2: maður finnir þú þetta alveg ennþá, þú veist, það er líka sem í kringu þessi hugmyndafræði og maður finnir það alveg ennþá fólk er ekki alveg að skilja út af hvað það gengur eða af hverju, þú veist
0: en sko, gaggrinni kannski beinist varandi þessa viðhaldsmeðferð er kannski það að það skorti verklag og það er kannski svolítið við erum að sníða verklög eftir því að vandinn er löngu byrja að vera trýtaður þanniglega en það vonda sem gerist er einmitt að það miss, eins og þú nefnir en óróa sem myndast þegar þú þá að fara að taka hérna á okkur þetta mun líklegast þyngja fangelskerfin hérna, á ákveðnum tímapunkti út af því að fólk er líka bara það er þessi ófyrirsjáanleiki sem við erum alltaf að tala um í þessu málflokki og þetta fólk bara má ekki við því
3: það býr líka til fleira þólendur sko. Skilur við, er þá sem að þurfa lyfin sko.
1: Þetta er það sem við tökum eftir við höfum fylgst með fólki sem fyrir þessar skammtanir þeir verða róleri þeir geta jafnvel farið að búa þeir hætta glæpum þeir þurfi ekki að vera að hugsa hvernig er að útvega sér skamtinn
3: en það sem að þú ert að segja sko, ef maður vill breyta ykkur í lífi sinni og hvort sem það er hætt í næstlu eða byrja að hætta börnin sín þú veist, maður vill breyta ykkur þú ert ekkert að hugsa það þú ert í söður armóti og veist, ég er með nóg í dag og hvað gerir ég á morgun og skilur við, þú ert í þessum hugsunum þá ert ekkert að hugsa framtíðina, skilur við þannig að maður sér bara þegar fólk er jafnvel á þessum lífum þá getur að byrja að plana hluti skilur og axla kannski ábyrð á bara að borga leigu og svona og ábyrð smitar sko. Skilur, leið og byrjar axla ábyrð hér að þá kannski axla ábyrð þarna
1: en okkur sko, nú vitum við vitum að það eru fleiri læknar að gera þetta þó að það hafi kannski gert það í svona stóru mæli en ég meina, er þetta skortur á þekkingu eða fordómar hjá landlækni eða hvað er vitið það eitthvað? Þetta eru eitthvað hugur.
3: Það eru ekki neins skýring, nokkrar, sko. En eins og Sofía segir, það er að vera í einhverju ferli, skilur. Þetta er að vera bara í einhverjum ferli og eitthvað faglegt á baku þetta. Þá ekki setja þetta á hendur eitthvað segins manns sem að eða tökja að skilji,
2: þetta þarf ekki að vera alvarlegast hvað þetta hefur verið þurft að vera baktir að megin sko, að það sé, að við séum ennþá þar að það þurfi að fara svoleiðis fram sko, en það hafa vist verið einhverjum þokkilega góðum viðtökur við eða ekki, síðan
3: sko það sem að þetta er aldrei rætt
2: að
3: sem er þetta aldrei rætt er að þarna, þetta eru þetta bara lif sko, skilur, sem fólk er almennt á skilur
0: já, en það er alltaf líka sko hver er skilgreining okkur á bata veist, það er kannski það sem við erum líka svolítið að ræða, við erum auðvitað með hérna ríkistyrkt meðfærakerfi þó að það sé líka fjórsvelt hérna, og þá kannski erum við svolítið að tala um þetta sko hvað er bati er bati að vera ánvímöfna er bati einmitt þess að við erum að tala um ákveðin hérna tengslamyndun aftur við fjölskyldu eitthvað svolítið og fyrir, við lítum á það sem svo ég get senda ekki gaggrínt á því ég ekki læknir, ég hef aldrei klára að lækna prófa mitt að hérna, að þú veist að það sé þannig, að það sé ykkur að sko gaggrindra, sko hérna, rannsóknir bak við það, af hverju það eigi ekki að hérna, halda úti viðalds með að fer með ákvönu lyfjum það sem við erum bara að benda á, að þegar við vinnum með fólki, þá sjáum við samt, sko, ef við ætlum að takmarka skaðan, að þá er þetta skaða minkandi, þú veist svo hérna, en ég skil alveg að, þú veist, ef þú ert í einni fagstétt og þú ert bara með rannsóknir sem sýna fram og það er ekki, en út frá hverju er það ekki, er það út frá því að niðurstöðnir eru að vera að þú hættir sér að nota vímuefni, eða niðurstöðnir eru að þú fari í viðhaldsmeðferð, menna eins og hérna, þessi viðhaldslíf fara allir með ekki vel í alla þessi viðurkenndu, hérna, þegar við erum talað með súbosón og allt þetta, þau fara bara mismunandi í fólk, við erum líka með ákveðinli sem eru ekki með þessi svona samhengda viðhaldslíf með, svo hérna, þá verið að tala uppáskrift þeirra lyfja til þess að þá minka skammtinn hægt og rólega eða eitthvað svoleiðis, en ég held svona við erum kannski, við hugsum svolítið þetta batinn sé alltaf sá að þú endir með hús, hund og heimili án vímöfn. Það er bara ekki staðan, við erum bara ekki þannig.
2: Að þú nefndir að það fari ekki eins í alla.
4: Það er bara ekki raunhafur mælikvarði.
0: Algjörlega.
3: En svo er þetta líka þannig, sko, þeir sem annarkvæmt vilja ekki eða geta ekki hætt, þeir hætt ekki vera til. Það verður þetta að vera til lausnir, það er ekki einhver ein ríkislaust fyrir alla í neinu. Hvorki þessu nekkur öðru myna, við getum ekkert ákveða á morgun að við ætlum að banna sígarettur og bjóða svo öllum að nota tyggjó skilji
0: sko, við heldum með fyrir einu sér er ekki lausn á sko, algjöru betrun bóta líf þessar einstællinga við þurfum þá einmitt að veist, útvega húsnæði, við þurfum að útvega veðandi stuðning, við þurfum að veist, það er margt annað, veist, við leysum aldrei lífið með einu töflu, veist, það er bara einhvern veginn svolítið þannig.
2: Og það sem eins og segir að veist, það hent ekki öllum að taka þessi viðhaldsmeðferð og það er með það kannski sem maður þarf að fara að skoða þegar maður er að meta hvað er bati. Það þarf að fara þessa einstaklingsmiðun
0: nálgun
2: í staðan
0: fyrir alltaf þurfa að ferði læknis þú veist, þá ferði lyfja prófanir þú veist, þú lendir sjaldnast á þínum skammti strax eða við þurfum að prófa okkur áfram þetta er að sama, við erum bara við erum að byrja, þú veist, auðvitað og núna er, mér finnst frábært að umræðan sé svo að við þurfum eitthvað ákveði verklag í kringum það að hérna, til þess að líka starfsmenn séu öryggir að vinna með þetta og því það er ótrúlega mikið áli, held að fólk átti sig alveg á því að þegar lögin eru þannig að eitthvað sé bannað að starfa innan þess umhverfis að upplifa það að þú sért sífælt að brjóta reglur eða sért samsegur eða eitthvað svona þetta er ótrúlega flókið fyrir starfsmenn svo ef við ætlum til að tryggja gott vinnuumhverfi fyrir starfsfólkið okkar þú veist, ef við erum búin að tala notendur að þá er ákveðan regluvæðing líka svolítið lausnin, að fólk finni að það sé ekki að fara yfir ákveðið mörk
1: Já, það er hérna ég fór einmitt fyrir afstöðu í morgun og sótti á gistiskilið hérna eigur fanga og keiri það upp á Hólmsheiði og þá var ég meitt að hugsa að þetta hvað ætti sem ekki að við vitum ekkert hvað er í veist, og þannig að hver er lagileg staða fólk sem er að vinna við þetta en það er sko já, það er svona mín tilfinning að við erum ekki bara áratugum eftir í fangelskerfinu geðheilbrigðiskerfinu heldur, veist, ég meina þetta varandi heimilisleysi og þessi lyfjamál, þetta er allt eiginlega nýtt líka það er bara að vera að þróa þessa hluti en ég, mér langaði svolítið, Jón konur hvaða, hérna meðferðar eru bóðið fyrir konur í fangelsum?
4: Því miður eiginlega bara engar, sko. Þú veist, er bara, já, það er bara þannig, það, sko, hérna...
2: Þannig við erum ekki með meðferðargang á upp á Hólmsey fyrir konur?
4: Nei, það er ekkert áfengis og vímöfna meðferðarstarf fyrir konur sem eru vistaðar á Hólmsey. Jú, ég meina það starf sem er í bóði er náttúrulega bara, eru aðfundir og sko, það hefur verið, þú veist, það hefur verið, einhverjar fræðslur og einhver námskeið og við höfum batahús en þetta er allt saman starf sem er bara, það er bara verið að stóla á í raun og veru bara sjálfbóða vinnu starf sko.
1: Já, afstæða hefur verið að fara með, sem sagt, það hafa komið þarna konur og hitta konur, hjúkurunar fræðingur hefur verið að koma þarna fyrir okkur.
4: Já. Ég meina konurnar fá, þú veist, þessa þjónustu sem að sko meðferðar svið fangelsismálastofnunar veitir, þú veist, það er í boði hérna sálfræðiþjónusta, en það er oft bið eftir því. Það er í boði hérna þjónusta og félagsráðgjafa, en það er ekkert formlegt á vegum fangelsismálastofnunar áfengis- og vímuefnastarf fyrir konur, sko.
2: Við komum með greinlega eins og syngu, þetta var akkurat spurningin svo fókus sem ég ætla að fara út í næst, en ég kannski bæti við einni, þú veist, sérðu mikinn mun á þú veist, vilja milli kvenna og kalla, þú veist, er mikil eftirspurn og það bara er ekki til staðar sem þjónusta
4: hólsöði. Já, algjörlega. Það er alveg eftirspurn eftir svona starfi og hérna og sko mín tilfinning er svo, sko hérna, og nú reyndar kannski tala ég, sko nú er ég reynda kannski fyrst og fremst að tala bara um þær, sko, þær íslensku konur sem er að afplána í fangelsiskerfinu, bara að því ég þekki til þess, sko. Það er mikið herri prósenta af, sko, vímöfna vanda þar heldur en í, sko, ef við tölum í prósentum, sko, ég myndi segja að vera svona 95% af öllum íslenskum konum sem eru á Hólmseiði eiga við hérna vímöfna vandastriða og það er vilja alveg þjónustuna, við erum bara ekki stakk búin til þess að veita þjónustuna.
2: Erum við kannski bara ekki að horfa aðeins öðruvísi broti eitthvað svoleiðis, öðruvísi ástæður fyrir að konur eru afplánað eitthvað svoleiðis?
1: Já, við erum að sjá að erlendu konurnar eru upp til hópa burðadýr og þær koma inn og eru 12-18 mánuði í fangelsi, oft er þetta fórnarlömb mannsals í mörgum tilfellum, ekki öllum og þetta er yfirleitt er þetta fólk sem er ekki í rugli eða rugli, já, í neyslu þannig að hérna en ok, nú er á að byggja nýtt fangelsi eða svo er sagt eftir áratug
4: spennandi tímar
1: en það er allan að búa að lofa því og hérna hvað myndir þú vilja sjá, hvernig fangelsi myndir þú vilja sjá þetta?
4: Sko, í mínum huga er hérna mikið sóknarfæri fólkið í, sko, að byggja nýtt fangelsi hérna í stað sem að leysir bara litla hraun á hólmi og ég myndi vilja sjá það að fangelsi öðruvísu uppbyggt heldur en litla hraun er uppbyggt, meiri möguleika á hérna svona aðskilnaði eða svona, þú veist, þannig að þetta sé ekki allt eitt stór hrærugrautur. Það er bara meira öryggi í því, bæði fyrir okkar skjólstæðinga og fyrir starfsfólki sem þarf að vinna á gólfinu. En, þú veist, við leysum ekki hennan vanda með steinsteypu einni, sko. Það þarf líka bara að endur, sko, hvernig ná að vinna hérna í nýju húsi. Þú veist, hvaða áherslur eiga að vera.
1: Já, þannig að afplánun með tilgang er kannski væntanlega það sem skiptir máli
4: og
1: það er nú
4: og ég meina eins og staðan er núna þú veist bara þú veist, það er heil mikill vilji inn í fangelsiskerfinu þú veist, til þess að gera betur en í mjög mörg ár þú veist, höfum við verið að skýla okkur á bak við það að við séum í svo lélegum húsakosti og aðbúnaður sé svo ómögulegur og sko sóknarfæri sem ég sé núna í því að það sé verið að fara að byggja nýtt fangelsi er að það gefst þá líka tækifæri í aðdraganda opnuna nýs fangelsis að endurhugsa það einhvern veginn bara, þú veist, hvað ætlum við að gera í þessu fangelsi og hvernig ætlum við að gera það?
1: Hvað, vinnið þið eitthvað saman? Eða fangelskerfið og síðan gistiskilin eða, eða sem sagt þjónustumistuðarnar, vitið þið af þegar fólk er að koma á fangelsum til ykkar?
3: Stundum, stundum Já. Ekki.
0: Sko, þessi kannski skortir er náttúrulega, sko, það er engin frumkvæði skilda allir með félagsráki að sveita fyrir að hafa samband við fólk þeirra í afplánun. Það eitt og sér er náttúrulega bara stóra áskorun. Svo það er rauninu bara háðir rauninu tengslum notandi á félagsráki á soldið hvernig í rauninu samskiptum er háttað í afplánun. Það eru þetta þannig að þeirra sko, út í við sjáum það stundum sem ákveðu sóknarfæri hjá okkur til þess að ná til notenda en það er alltaf háðið að við fáum skilabóðin að notandi sé þá í afplánun við erum í góðum samskiptum við þú veist, félagsráðgjafa fangelsismálastofnunar og, og hérna og fáum gott aðgengi af fangelsismálastofnun þegar óskað er eftir því en við gætum klárlega held ég getum ekki tala við fangelsismálastofnun við gætum bætt okkur veist, og þar væri náttúrulega drauma staðan mín væri bara leið og fólk hefur áplánun eða komið með dagsetningu eitthvað svo leiðis að þá myndist bara teimi þú veist, myndist bara teimi utan með einstakling það sem er bara félagsráðgjafa frá sveitafélagi hvort sem það er starfsmaður í vorteimi eða eitthvað svo leiðis og, og síðan fulltrúi frá fangelsismálastofnun því að þá þurfum við beint að byrja að útbúa út því að sko oftast þeirra einstaklingar sem eru inn í fangelsismálakerfinu, þeir eru ekki einstaklingar sem eiga auðvelt með að fá útlitað innan almenna félagslega húsnæðiskerfisins. Svo við þurfum að hugsa strax út fyrir kassan og langflestir sem koma afplánun, við eigum auðvitað líka góða sögur það að fólk er sér búið að fá útlitað húsnæði áður en afplánun líkur og allt þetta, en þá er það út frá sko fáránlegum drifkrafti félagsráðgjafa, samstarfi við velferðarsviði, samstarfi við fangelsismálastofnun, heilbrigðisyfirvöld, allt þetta. Svo það er eitthvað en það virkar ekki alveg að hringja hann er komið með strætómaðin í hendurnar eru ekki með eitthvað, þú veist nei, nei. Það er bara ekki hægt
3: en, svo hérna, kvöldi,
1: en,
3: sko,
1: já, en við þekkjum svolítið smörg dæmi við þekkjum dæmi þess að hérna, að það er hringt í okkur í neyðarsíman hjá afstöðu og sagt herðu, ég var bara, fekk bara strætómaða og var að losna, vissi ekki eftir að losna og ég er bara hérna og veit ekki hvað við gera og við höfum, semst, við erum með tengiliði við, semst, afstæð erum með tengiliði allar þjónustumistur við, hérna, og ég man eftir þessu sérstaka tilfelli að þá var hérna félagsráðgjafi sem að hérna, sem tók málið og ég gat hringt í þennan félagsráðgjafa bara í beint númer og hún bara redda þessu hún bara redda honum fjár hérna, stuðningi bara strax og einhvern veginn að komast inn einhvers staðar og það var ekkert mál en nú erum við, ég vildi sko líka segja frá því að afstaða er með þrjá félagsráðgjafa hérna, sem eru reynda sjálfbóðilegar en við erum með þrjá félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðing og hérna, geðhjúkrunarfræðing sem er líka hérna, svona faglegur ráðgjafi Ég held að við séum bara að slá út fangelsismálastofnun í fangfólki og hérna, segjum við þá ég, hérna, og við erum svona að, í sko að undibúa svona varandi sálfræðinga svona kerfi sem sagt varandi sjálfbóðlega vonandi að það verði en hérna en það er einmitt núna tengiliði Reykjavíkurborgar allir þjónustumistum eru einmitt að fara að hittast núna við afstöðu núna á fljótlega þannig að ég er svona kannski verið þetta eitthvað sem var hægt að byggja upp saman afstöða fangelsismálastofnun
0: algjörlega og við þurfum líka bara menn það er mikið tala núna mismunandi form afplánunar og ákveðnar breytingar í þeim málum og þar þurfa sveitafélögin að fá að vera með í samtali líka og því ef að þá að tryggja góða framkvæmd þar þá er ekkert að gera þá án aðkomu sveitafélaganna. Svo hérna ég fagna því að mismunandi forma afplánunina sé eitthvað starf næsta leitar allan að koma með eitthvað í gang og það myndi klárlega nýtast einhverjum hluta hjá okkur í okkar hóp en sveitafélagin þurfa að vera með í því út því við þurfum þú veist þetta er orðið svo þreytt umræða þessi ríki og sveitafélag hérna, þessi rígur þarna á milli og því við eigum þetta bara í frábærum samskiptum bara oftast við alla þessa en það eru þessi svona sílóar og þessi svona stóru hindrun á milli þar sem að starfsmenn bara get ekki farið yfir þú veist, það er bara áskorun
1: Norðurlöndin eru, þar eru sveitafélag skildu, það er bara skilda að taka þátt í samstarfi allra sveitafélaga og með fangelsisyfirvöldum að losa fanga aftur út í samfélagi af því að við erum að sjá þetta hér að sveitafélagin eru ekki tilbúin og fangelsisyfirvöld hleypa ekki að veita ekki reynslulausnir hjá fólki eða sem sagt þar sé sem þeir telja síðu það veikir að þeir geta ekki veitt reynslulausn ef að sveitafélagin ekki tilbúin til að með búsetúrræði og þar leiðandi eru veikafólkið sem er þá með fjölþætta vanda oft vistaðir nánast allan tíman í fangins meira að minna á öryggisgangi eða einangrun og svo þurfa þar líka að vera lengur heldur en hinn hefðbundi fangi kannski ef við getum sagt
4: það. Þeir eru ekki veitt.
1: Já, að þeir þeim og sveitafélögin eru ekki að flýta sér. Og oft hugsa þeir sko þetta er svo dýrpakki, skilu við ætlum bara ekki að við bara bíðum þangað þennan búin þangað til, en þetta er náttúrulega bara þetta er ótrúlegt sko, þetta sé
3: svona áhugavert samt sko veist, í því svo varst að segja sko, og eru svo oft nýður í það geðbýrst kerfið bara ekki með það er að tala fákilöfnustofnum, sveitafélög og eitthvað og oft er þetta menn sem þurfa bara mikið meiri aðstóðan frá sveitafélög eða fákilöfnustofnum. Já. Að því vorst að tala um þess að strætó með það og þetta er í huga sko, ég á mjög oft sem ég spyr kallan sem koma til mín, bentu fangilsi og þá segja þeir að rosalótt sko, ég vissi ekki í morgun að ég erði laus í dag skiljið, þá vaknaði bara á morgni og svo bara í hádeginu þú ert að fara heim
4: og þetta er partur af þessari óvissu sem ég var að tala
3: þeir eru búin að vera þá inn í þessum ramma skiljur, í fangilsi og svo allt í hennu svona
2: Já. En það segir manni líka bara það að það engin almennileg undirbúningsvinna í gangi að eiga sér stað ef að þeir eru allt í hennu bara ítt, þú veist, út fyrir brunnar.
4: Já, það er svo ótrúlega margt sem spilar þann inni, þú veist, þetta er partur af óvissinu sem fylgir bara allt og stórum hópi af einstaklingu sem er inn í fangelsiskerfinu, að þú getur verið í þeirri stöðu að sita bara lengi í ykkur sem er kallað lausagæsla, sem er bara gæsluvarðhald, jafnvel mánuðum saman. Og svo bara kemur, þú veist, klukkan 4 þennan dag, þá bara ákvaða dómari að framlengja ekki gæsluvarðhaldinu. Þá ertu bara laus. En þú áttir ekkit, þú veist, skjólstæðingurinn átti ekkit von á því, sko. Þú veist, það eru alls konar svona hluti við, sem
1: að... Þetta líka kemur inn á með máli kerfinu. Lögreglan er, sem sagt, með máli kerfinu kannski enda laust og ég byrja árið að tvö eða lengur og menn vita ekki hvernig að losna út af því. Og þetta er eitthvað sem að, veist, þetta verður bara hætta, þetta er að eyðileggja fólk. Og fangelsi yfirvöld, verða bara ekki, ég veit að þeir eru farnir að skoða þessi mál meira.
4: Þeir eru farnir að skoða þetta mikið meira og þetta hefur alltaf minna og minna vægi, en samt.
1: Fangelsi yfirvöld verða í dag bara hætta að skoða þetta þetta er bara ekki þeirra mál að skoða og ég veit ekki hvenær þetta kemur en þeir hljóta vera átt að segja
4: ég held að það komi
1: mér langaði að spyrja engi með, hérna, ég veit ekki hvort það var stelinda búin að spyrja en svona samskipti milli skjólstæðinga og starfsfólks hérna, í giftiskjólum er það vinasamband eða
3: nei, ekki vinasamband sko Sko, í fyrsta lagi öll samskipti bara valkvæð, skilur. Við viljum að þetta menn geti komið til okkar á þess að sé einhverjar kvaðir á, skilur, að þið hætti í neyslu eða leiti sér aðstofar við þessu eða hinnu. Skilur, við viljum ekki að menn, sko, séu lattir að koma að því að er alltaf eitthvað vesinn. Hann yngir alltaf að við meðum að hætta þessu og byrja á hinnu og fara rækt, skilur, hvað sem það er. Þannig að það er svona grundvallarpunkturinn er að samskipti og aðstoð er háð auðvitað notendanum skilur að hann byggði hana eða berist eftir henni en þetta er ekki vina samband sem slíkt en þá er ég ekki að segja hún sé ekki sko vinarleg sko, veist, en það er auðvitað alltaf ójöfn samskipti skilur þú veist ef að þú ert starfsmaður og við notandi á, og starfsmennu auðvitað gerir sig grein fyrir því að það er alltaf ójöfn samskipti
1: Ég hérna ætla bara að beint í næstu síðustu spurninguna eða sem sagt umræðuefni það er Sofía ég hérna nú eru borgarfulltrúar að svolítið að rífast hérna hvað sé góð hugmynd hvort að heimilislausir eigi að fara bara á bókasafn eða ekki og hérna þeim hefur verið boðið að fara á bókasafn og þeir fara á bókasafnin reglulega og heimilislausir og hérna bara til að nota tölvur eða hérna eitthvað svo eru aðrir sem eru á móti því hvað finnst þér?
0: Sko, ég bara samfélagslega, ekkit bara út frá heimilisleysum það er bara, erum við mákvæðin samfélagslega og við öll eigum aðgengi að þeim veist, það er bara stuttasværið, við öll eigum aðgengi að því en húsin sjálf og stofnunnar og svo starfsemi getur auðvitað alltaf sett ákvæðan hvað er á hegðun allar sem eru þar inni svo hérna og það er ekkit, skiptir ekkit máli hvað heimilisfangum eða hvað í dvelum nóttina það er bara einhver lína ferð ekki yfir mér finnst þetta alltaf hættuleg umræða að vera að taka ákveðin hóp út fyrir sviga og segja þessi hópur má nota þetta hús og þetta minn mann bara svolítið á bara liðna tíma sem við viljum alltaf ræða strætó og allt þetta þú veist að, að hérna að þetta er varhugavert að fara í að taka þennan hóp út af fyrir svega en við getum alveg talað ákveðin hegðun innan þessara samfélagshúsa er ekki liðin þú veist, það er alveg algjörlega hreinu það hefur mikið verið rætt um það til dæmis að það þurfi aukna öryggiskeslu, það þurfi alls konar svona, húsin sjálf verður bara að taka ákvörðun um það hvernig mæta eigi þessari hegðun, en það er ekki háði að þú gistir í neðaskilinu og granda þessa nótt, þú veist bara við höfum það alveg að hreinu.
1: En okkur hérna, það sem ég er að hugsa að þú varst að tala öryggisverði svona, við þekkjum það bara úr fangir svona þegar öryggisverðir eða enginsklætti menn eru látni vera yfir veiku fólki eða fyrir að það stuðar fólk sko meira og veldur oft meira mandræðum og svo eru þeir náttúrulega ekki þjálfari að takast á þessi vandamál og þá takar ofta ákvarðanir byggðar á hræðslu kannski frekar Já. En hvað hérna hefur eitthvað verið rætt til dæmis að sér hæft starfsfólk neðaskilana vinni þarna líka eða sem þetta á þessu stöðum bara sé bóðið
0: það Já, sko við höfum alveg veist, og bara taka það fram að vettvangstjónustan okkar er alveg sýnilega inn á bókusöfnum þú veist að hérna út í þarna eru þetta bara notendahópur sem við þurfum ofta að ná til svo hérna að það er kannski ekki aðal máli en það sem kannski líka þarf að vinna með sko ég skil alveg starfsfólk bókasafni eins og hefur verið umfjöldlega en þau reyðu sig að ráða bókum með eitthvað svoleiðis sem er reyndi bara ekki skilgarning bókasafna þetta er stórt samfélagshús og starfsfélagsverkefni en þannig erum við bara komin á líka sko, að núna er bara vandinn er að þyngjast og honum er ekki meitt mætt með refsingum og svona ákveðnum strúktúr heldur akkurat stuðningi og veist, við getum alveg að eitthvað segja við séum of soft í þessu kursulegis en þetta er bara rannsóknir sem sína fram á þetta að lausnin er ekki það að refsa fólki heldur það að mæta þið þá með ákveðnum stuðningi eða annað eitthvað svoleiðis svo hérna og það er hættulegt þegar svona umræða fyrir gang líka bara upp á þá hegðun sem þau vilja ekki sjá innan þessara staða þú veist út af því að rísósannir eru ekki margir fyrir fólk til þess að fara við daginn og sko hampið ykkur fyrir það að fólk leiti til ykkar það er sko það er rosalegu kostur og traust sem fólk vegur á þessi samfélagshús sem er bókasafnin eru og það er frábært nýti ykkur það farið í PR með það við erum opin fyrir öll og við erum bara veist, hér er gott að vera skilur við
1: en Jón Halldór Páll Fangavörður var hérna í síðasta þætti og hann endaði þáttinn rosalega með hérna hann hérna hann sagði hérna hísið upp um einhver brækuna sem að stjórna og koma með peninga í þetta úr Viltu enda þetta einhvern veginn svona, svipa
2: Já,
4: aldrei Rosalegt tækju fyrir maður
3: Þú er ekki spurðið með eitt
4: Ef ég tala bara um hérna fangelsiskerfið í heildsinni þá hérna væru mín skilaboð bara til þeirra þú veist, sem að ráða þessu öllu saman og skaffa fjármunina í þetta bara leiða hugana því hverslas einstaklinga viljið þið fá aftur út í samfélagi þú veist, ef við ætlum að vera samfélagi sem að dæmir menn úr leik þá þurfum við líka að gera ráð fyrir því að þeir komi aftur út í samfélagi hverslas einstaklinga viljið við fá út í samfélagi
1: Ástis.
4: Ég ætla bara að enda því
2: Takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma og koma að hitta okkur og tala um þetta mikilvæg málefni þá bara endum við þetta svona, ekki?
1: Jú.
2: Bara við sjáumst aftur á tveim vikum liðinum, ekki? Takk
1: Robert,
4: takk.

0: Komið sæl blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, þriðjudaginn annan júní. Ég heiti Björn Þólafsson og með mér Gunnar Smári. Til hamingju með nýjan borgarstjóra, Gunnar Smári.
1: Já, sem er leiðis, þú ert í fluttur í bæinn eða ekki?
0: Jú, ég ný fluttur í bæinn. En hérna, hvernig lístir á þetta, verða breytingar til bóta núna?
1: Nei, ég veit ekki það, maður óska bara fólki í góðu stengist því svona upphafi. Já. Það ekki tilefni til annars, ég held að sé ekki tilefni til þess að hérna gera annað. Já. En þá munu, ég held að þessi meiri hluti eins og hann samsettur þó svo að tveir flokkarnir hafi náttúrulega verið í meiri hluta megnið af síðasta kjörtímabili þurfum við á því að halda þessu fylgi einhverja svona breytingar veit ekki alltaf sko hvað hefur verið að hérna, þú kannast við umræðina í kringubálastan kostingarnar að fólk hafi viljað breytingar en maður veit ekki alveg hvað fólk vildi Það tala að vera svo mikil vald þreita hérna, það var nú ekki tala það í fyrir sjálfstæðsmönnum í Kópavogi eða Seltjarnarnesi eða í Garðabæ sem var þannig einhver vald þreita. Þannig að einhver leiti þarf þetta fólk að semja eitthvað, þannig að þessi ekki að lesa það almenningur sem að byrja eitthvað tiltekið, en það svona væntingar að þessu fylgi einhverja breytingar, einhver svona annar taktur og annar stíll. Ég held líka að Þú varst að velta því upp hérna í gær að hvort að Hildur væri framtíð að leita í sjálfstæðismanna sem að ég held að sé full snemmt og þannig þurfum við að skila af sér svona tveimur kjörtumabilum í Reykjavík áður að það komi en ef maður að hugsa á það þannig að því að sjálfstæðsflokkurinn einhver leiti í tilvistakreppu að leita svona nýjum tón eftir Bjarna árin sem að mér heyrið svona sjálfstæðsmönnum að ekki að fá góð einkun hjá sjálfstæðsmönnum fyrir það hafa verið erfið ár og allt á niðurlið og hérna flokkurinn sé eitthvað stað það sem hann ekki skilið þannig ég held að Hildur og fólki kringum hennar sé líka leita því
0: Samt áhugavert sko það sem að var ekki Gallup könnun fyrir eitthvað maskinu könnun í gær var maskina
1: Það var Gallup.
0: Það var áhugavert sko að eftir borgarstjórnarkostingar þá jókst fylgi sjálfstæðisflokksins.
1: Já, það hérna, þú vilt vera með sigurvegurum, að sjálfstæðisflokkur var sigurvegur í kostingarna og það alltaf fólk flikkist ángað. Já. Það hérna, ekkert sigrar árangur eða sigur, Já. Segir hérna amerískt máltæki og þannig það náttúrulega fólk vill vera í sigurliðinu. Já. Þannig að Áður en að við sjáum einhverja svona viðvarandi breytingar í könnunum að þá myndi ég ætla að þetta væri merkjum það frekar heldur en kannski nokkuð annað. En ég held að lyftist brúnin á sjálfstæðsmönnum að það sé svona von af því að þeir eru búin að vera í ótrúlegri í lægð og hérna fengu bara hryllilega kostningu 24 en það Bjarni hættur og allir hætti þannig að mikið að fólki hætt bara.
0: Ég hef líka bara sagt það síðustu vikur að sko með tilkomu miðflokksins og þess umdeildasta sem hefur komið frá þeim flokki þá bara fólk sem áður talaði alltaf illa íhaldið það horfir á sjálfstæðisflokkin með mildari augum ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé að græða á því hvernig miðflokkurinn hefur tjáð sig undarfarið
1: Og ég segja hérna, einu sinni var ég að gefa út fréttablaðið og fréttablaðið var svona hliðina og mokkanum og einhverju svona sem kom út að þá voru við svona einhver svona jaðar, þannig að þú veist, talið vera svona lagara og svo fór DFF þarna hjá Ísfélagsfólkinu á hausinn og Það sem að fréttablaðið gekk svo vel að þá keftu við þetta út úr þrótabúinu sem að Landsbanki var þá með. Landsbanki fekk eitthvað hlutabréf.
0: Já.
1: Ein af hugmyndunum á baku þetta var að það væri svo vont fyrir okkur að vera í samkennu við mokkan með ekkert hérna megin við okkur. Þess vegna var svo gott að hérna, vera með DFF til þess að taka að sér að vera Vestablaði ég ekki að segja þetta að við verið sko, en þessi hugsun var inn í þessu að, og þá ert þú eða þú ert eiginlega að lýsa þessu ástandi að þegar að hérna, vestiflokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn er einn, að þá er hann vestur en ef hann fær miðflokkinn við liðin á sér að þá er það bara fín þá er það bara miklu betri en hann raumurlega er og þetta, ég held að þetta skiptir auðvitað máli
2: ég held það
1: en maður veit þess að ekki sko hvað miðflokkurinn er ég held að séu margir hugsi eftir Kastlu sem að Sigmundur var svona mér liggur við að segja með svona ofleiti sko
2: Það
1: mikil fyrirferð á honum, grípandi frammi, ákaflega svona æstur, ég svona fólk að reyna að meta hvað það var, sumir voru að segja að þetta væri af því að vera að verja svo slæma málstað, ég held að það sé ekki. Ég held að hann bara hafi verið, hann hafi bara verið of heitur, sko.
2: Jaha.
1: Men svo, ég held að honum hætti svolítið til.
2: Já, já.
1: Það svo þerfitt fyrir hann að finna svona jafnvægi stöðuna.
2: Þetta náttúrulega voðalega einkennilegur söfnuður fólk sem skipar miðflokkinn, maður verður nú bara að segja það upp átt. En varstu hérna...
1: Ja, svo er það líka held ég fyrir hann, af því hann náttúrulega miðflokkurinn einhver liði.
2: Jú, jú.
1: Eða, kannski ekki eins og Inga Sæland flokkur fólk, en næstu því, sko. Og það, hérna, miðflokkurinn náttúrulega mikið gaggrindur, meðal hann svo þessu sem voru að lýsa á þann, hann á jaðrinum. Og ég held að segja bara mikið álag á Sigmundi og líka það því að það verið að bæði að reyna að þjóna þessum skona, ég meina þeir Sigmundur alveg eins og Snorri talar inn í hóp svona rasista bara þannig það og að reyna að halda þeim inni og sama hátt og menn vita það og ég held að Ari hafi upplifað það í kostningabaróttunni í borginni að ef þú snýrðir að þessu fólki þá geturðu bara frosið í að verða svona 7% og þessna fór hann að þvo hendur sínar af öllu sem að Snorri sagði til þess að haldi sinni og fyrir formanninn í svona flokki sem eiginlega einhvern veginn yfir náttúru til þess að leysast upp það verða bara mikið álag sko.
2: En stóra spurningin varstu einhvers vísari ESB eftir að þú horfðir á þennan þátt Silfurhauði gærkvöld
1: ekki, sko. Þetta náttúrulega ég á því að við ættum ekki að vera að hlusta á stjórnmálafólkið peksa þetta og ekki kannski vera alltaf að hlusta á harða eins og núna ríkið til dæmis styrkir heimsín sem bara algjörlega á móti Evrópusafandinu og Evrópureyfinguna sem algjörlega með Evrópu. Ég ekki viss að sko umræðan sé best í höndunum með þessu fólki sko. Nei. Sem annaðhvort sko með og á móti. Ég, en hvernig þú getur haft umræðuna drifna áfram af þeim sem eru bara áhugasamir að skoða þetta.
2: En af hverju erum við að ræða þetta núna? Af hverju tökum við þetta ekki næsta legg ef við fáum já við spurningunni í ágúst?
1: Já, það hérna, ég held að séu þeir sem að vilja ekki að við göngum í Evrópusambandið, vilja að könnunin núna eða þjóðaratkvæðagreiðslan snúist hvort við viljum vera inn eða úti. Þeir telja sig geta unni það, af því að í sjálfum sér getur engin unni það eigum við ekki bara að skoða þetta, eigum ekki bara að sjá til. Það myndum við halda, myndum við að fleiri segja já og að sömuleiti hafa þeir sem að eru með þetta sjónamið að þetta sérum við atkvæðagreiðsla að gangi Evrópusambandið ekki að sömuleiti hafa rétt fyrir sér því það enginn sem að hringir á bjöllunni nefn að ætli sér inn sko. Ég meina við erum að senda inn umsókn annars farið ekki Evrópusambandið tekur ekki við svona nei, er þetta aðalda umsókn? Nei, þetta ekki aðalda umsókn við ætlum bara að sjá til þessi bara heyrðu komi bara þegar þeir eru ákveðin hvað þið ætla að sækja með ekki þá skulum við taka þetta fyrir og þannig það náttúrulega þannig að þú færð ekki aðild að við erum að nefna að sækja með aðild en ég veit ekki minnst svona, fólk vera svolítið fljótt að reyna að draga ályktanir á því svona, hvert straumur liggur ég heyrði það meiri sig að þú varst að nefna könnunina þar sem að sjálfstæðisflokkurinn kemur skár út hérna eða betur út seinni hluta mánaðarins eftir 17. Kostningarnar að fréttamenn í ríkisútvarpinu voru að segja að kannski var í sveiflan yfir til sjálfstæðisflokksins út af Evrópuumræðinni að eins og það var svona tilfinningin á fréttastofunni að ríkisstjórnin var einhvern veginn að tapa Evrópuumræðinni ég myndi þetta alls sjónamenn ég myndi ekki segja einhvern veginn að það væri, ég ekki
2: Nei.
1: Mér finnst þetta að vera bara út og suður sko Og ég, og líka það svo langt að vera kosið í lok ágúst það ekki fyrir en kannski eftir vestlumhelgi sem að raunverulega kemur í ljós þegar að fólk fer að meta það hvernig ég ætla að greiða allkvæði hvort ég ætla að meta kjörstað alltaf sem að við svona sjáum sem alvöruna í þessu, við erum að fara inn í sumar.
2: Já, það verður forvitnilegt að sjá hvort sem hann grafar voks áhrifin í kostningunni í ágúst.
1: Vill grafa voru ekki að fara í Evrópusambandið?
2: Nei. Og hérna, og sem sagt, það búið að greina það að sjálfstæðismenn fengu í raunin einn auka mann á því hvað útkverfin kusu ver á höfuðborgarsvæðinu og það gæti alveg verið, þannig ennþá sumar, menn ennþá í fríum maður sér alveg fyrir sér að þeir sem svona hafa ekki miklar skoðanir þeir kannski nenni ekki að kjósta og þeir sem hafa miklar skoðanir munn náttúrulega alltaf koma sér að kjósta
1: Men Þetta megin atriði alltaf í kostningum í Bandaríkjunum hvað drífur kjósundur á kjóstað og þeir sem að vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið eru náttúrulega ákafastir í það að mæta
2: Akkurat.
1: Þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið þetta eiginlega svona eins og forkostning fyrir þá Þeir sem að eru svona hvorki nýja Þetta ég veit ekki
2: Nei, þetta
1: Ég veit að halda það að veri, þeir sem að vilja ekki, alls ekki fara Evrópusambandið svona heimsýn mæti bara fyrir háti
2: Mér finnst þetta umdeilanleg tímasetningi á ríkisstjórninni
1: Ég held að þau hafi eða þær hafi talið þetta að vera snjallt að hérna þingið
2: frá...
1: heima hérna annars hefði þetta hérna
2: Svo ætlaður að taka ófriðar áhrifin líka hérna með Evrópu og Trump og allt það því engi spurning að Kristrún sá fyrir sér að það geti orðið viðbótarök
1: Já, að hérna að við getum ekki stólað á varnarsamningin við Bandaríkin að við yrðum allavega að hafa möguleika á því að hafa fjöldsættari varnir og það var alveg Ég held að sko fyrir kostningar þá taldi Kristrún að ekki vera snjallt að setja þetta mál á dagskrá.
2: Nei, alls ekki.
1: Hún skiptir skoðun. Að stóru leiti held ég að hún hafi séð tækifæri í því sem þú ert að segja. Að einhvern veginn stemmingin væri í samfélaginu að vera einhvern svona Trump áhrif. Og það má vel vera að hún hugsi hérna núna, kannski þetta ekki rétt. Við vorum að ræða hérna húsnæðismál í gær, ég vorum að tala við fasteignasala, Baldur Jesovski. Og hann var eitthvað að segja sem svo, mér finnst nú að stjórnum þetta nú frekar að taka til í húsnæðismarkanum og laga húsnæðiskerfið, frekar að vera að pæla í þessu Evrópusambandi. Þetta held ég að síja sjónamið sem að raunvæmlega Kristrún Frostadóttir hafði fyrir kostingar. Það bara margt mikilvægur að gera heldur þetta.
2: Einmitt. En svo vitum við ekki hvað gerist í millitíðinni og það getur líka haft áhrif á það hver dugleg við verðum að taka þátt í þessari þjóðaratkvæðisgreiðslu og hvernig niðurstaðan verður að einhverju leiti þá er þetta ekki vakúmi. Sko, við erum alltaf skoðanir okkar eru að einhverju leiti næmar fyrir því sem að gerast utan landsteinuna, ekki satt.
1: Já, líka efnahagsástandið sem að vitni í bandaríkisstjórnmál þetta snýst allt um efnahegin auðli og ég held að sé þannig að það megi sjá samingi þegar þjóðinni spurð hvort þú vilja gangi að Evrópu svolítið ekki við hérna bara kjör almennings þegar vextir eru háir eins og við núna og það held ég hafi skipt líka máli hjá hérna Kristrúnu og hún taldi að vera lag á því að hún sá fram á að það er langvarandi hávaxta tímabil að því að í slíku ástandi þá eru fleiri fylgjandi því að ganga í Evrópusáttið heldur að þegar hérna efnahárin góður eða almenningur hefur að skár allt bendi til þess að við séum að sigla inn í að Trump hafi kveikt heimskreppu með árásum sínum á Íran og lokun hérna, Hormuzsunds og það talað að kannski svona miðjan júli eða eftir það að þá kom eiginlega ljós hvað að efnaður heimsins sé bara á leiðinni fram af brúninni eins og sumir orðaða. Ja. Þannig að við getum líka verið komin í þannig hérna, ástand að verðbólgan djöfuleg og annars slíkt. Ja. Þá munu andstæðingar Evrópusambandsins segja sig svo, já sjáuði nú að þetta fólk sem að vill tróða okkur í Evrópusambandið, hérna viðreist og samfélkingin, þau keyra efnaðin hérna ofan í sko djúpan skít, hækka vextinni ykkar, gera lífskjör ykkur ómúleg bara til að fá okkur til þess að samþykja að helsi að ganga í Evrópusambandið. Þannig að það má líka vel vera að sko umræðan í aðdraganda þessara kostningaverði sko hatramari heldur en þú hefur séð í forsetakostningum eða ég bara mér finnst það eiginlega líklegra þegar ég er að segja þetta sko. Það geti eftir að verða ævintýralegt
2: Já, það geti vel orðið og sko ef heimskreppan skellur á okkur Íslendingum að fullum þunga þá eru sko það er engin grín tímar framundan hjá okkur sko ferðaþjónustan ferðalögin mun náttúrulega hérna minka það er orkukreppan og verðið og olíun og allt þetta sko og við erum náttúrulega þetta eiland sem við erum við verðum mjög mynd á það eða kemur á einhvers konar alenskreppa og þá spurningin hvort að mun hræð okkur inn í eitthvað samstarf með ESB og niðurstaðan verður svo eða hvort við munum akkurat fara í hináttina þetta er spennandi
1: það verið, við þurfum að finna einhvern út úr þessu hvernig við ætlum að hleypa sér umræði hérna í gegnum orðaforðuna
2: já, nákvæmlega
1: því að hún ekki alltaf skemmtileg sko. Og að sömuleiti var ákveð skemmtileg gildi í silfrinni í gær svona þessi fyrirferð í Sigmundi og já, hann var eitthvað neginn alltaf að grípa fram í fyrir degi og þetta var svolítið svona leikrit sko
2: já, já.
1: En ég veit ekki hvað það fólk grætt eitthvað þessu ég veit ekki hvernig það herðu en
2: já, ef við
1: að
2: fara í
1: það er náttúrulega hitamál dagsins, ert þú ekki með það sem að er hérna hvort ég að grafa upp beinin á var þetta ekki sláttrari eða var það megasins að þetta verið sláttrari hver er í þessari gröf
2: veistu það hérna Ég var að fara að sofa í gærkvöld og klukkan var bara eitthvað kortir í eitt og hérna ég ætla svona aðeins að renna yfir Facebook á henni fyrir að sofa og þá sé ég að Egill Helgason hefur pikkað upp fréttvísis um það að nýr hópur fólks vilji endilega grafa upp bein Jónasar og ég hugsa með mér ekki 1. apríl og svo sé ég að Egill hérna hann á móti þessu og það ekki eins og sé neitt grín en ég þurfti samt sko að marg tekka hvort þetta væri alvarleg frétt
1: En af hverju vilja menn gera það, grefa upp?
2: Vegna þess að það komin tækni þannig sem þess eðlis að Jónas Hallgrímsson þjóðskáld á ættingja hér á Íslandi og það hægt
1: getur sent, hérna DNA þitt og vita að þú sést sko já. 36% kelti og...
2: Já, og Kári Stefáns getur farið með sprautuna heim til þessar ættingja og hérna aðeins að taka smá hérna, pröfu úr þér og svo getur hann farið og skoða beinin sem er ennþá eitthvað eftir af það þarf ekki mjög mikið til þess að það sé hægt að ná DNA síni úr þessari kistu og þá segir Páll Valsson sem ætla nú að hérna grafa þetta upp og sagfræðingurinn góðu og ævisögur út þegar Jónasar réttuhöndur, hann veit nú eiginlega meir Jónas heldur en nokkur annar Íslandur sko. Hann vil bara fá úr því skorið eitt skipti fyrir öll hvort Jónas er grafin í þjóðagrafinu og þingvöllum eða ekki en þeir sem eru mest á mótið í að við fáum svarið þeir eru svo hrættir hvað gerist ef þetta ekki hann
1: Hvað getur gerst? Ekki eyðilegt þjóðagrafriturinn af því að það ekki annað nema þessi danski slátrari eða hvað var grafritursali
2: eins og Páll segir
1: sjálfur og Einar Ben
2: Ef þetta ekki Jónas þá þurfum við að endurskoða þjóðargrafritin líka
1: Ég meina að það ekki annað
2: Við þurfum að endurskoða svo margt
1: Við þurfum ekki að gera það hvort sem er ef hugmyndin hefur ábílað verið þetta verið svo pantheon þarna því svona merkir íslendingar jarðaðir Njá. En það bara varð aldrei, sko.
2: Nei. En sko, þetta mjög heitt mál.
1: Ég myndi taka bara Einar Ben og fara með hann heim til sín og þennan danska græmitisala heim til sín og ég nota bara eitthvað annað þetta svæði, þannig að þetta er jágæti svæði þannig að hliðin á kirkjunni.
2: Jú, en mér finnst bara mjög erfitt að fjalla þetta bara svona með alvarlegum hætt en ég held samt að mér muni takast það því að Páll Valsson ætlar að koma hér og ræða þetta mál bara í
1: Þetta er alvöru mál fyrir
2: honum. Já.
1: Þetta við séum með þetta í flintingum.
2: Já. Og hérna og það bara sko maður sér að interneti logar í mjög stórum orðum út af þessu. Og hérna ég verð nú bara að segja þér að þótt að sé lélegu brandar að þegar ég var að velja fyrirsögn á hérna það hvernig maður ætti að lýsa YouTube myndbandinu sem verður utanum hérna viðtalið við Páll Valsson þá kom náttúrulega ekki annað orð upp í hugann heldur en bit bein. Já.
1: Herðu en

0: sem eru að sömu leiti skemmtilega við náttúrulega orðið hluti af skáldverkum hérna Laxness og ég veit ekki hvað og hvað mm. oft haft í flindikum að við eigum bara að láta satt kjöld liggja til þess að sagan geti bara ollið áfram að hún sé í sjálfum sér menningaverðmæti eða
1: Mér finnst eiginlega ekkert færa mjög góð rök fyrir þeirri skoðum
0: sinni. Fá hann, mér að, ég held þessi gott framhaldsmál hjá þér.
1: Já, fá eil á morgun.
0: Já, finna ykkur sem að vill alls ekki grafa.
1: Eða Jón Viðar Jónsson.
0: Vill hann alls ekki grafa?
1: Hann sko, ég held ég sín og einhverstað með hvað hann segir. Já, já, nei, ég innan ekki að fletta því. En já, hann brjálaður sko.
0: Já.
1: Og það eru margir brjálaður út af þessari hugmynd. En þetta náttúrulega hörku lið sko, þetta hérna Kristján Valur Ingólfsson, fyrirhandi vígslubiskup, Elín Hirst, Páll Valsson, Kári Stefánsson og ég að gleyma einhverjum, sko þetta svona hérna, þetta út af kvikmynd eða einhverju þáttaröð, sjónvarpsþáttaröð sem að hérna þetta í rauninni gerist allt saman.
0: Sem að eru DNA rannsóknir.
1: Já, ég veit ekki alveg hvað þáttaröðin sko Páll gat ekki svara því beint þegar ég var að reyna að fá, kannski fá við Elín Hirst, hinga til þess að útskýra
0: það. Það Elín Hirst þarna með hérna spönsku veikina og eitthvað svona hugmyndir að það væri að finna veikina.
1: Jú. En þetta allavega þungavigtar hópur Þingvalla nefndir einu sinni búin að segja nei, þar kom einhver lögfræðingur einhver ægilegur ógjafum aður samkvæmt Páli sem að hérna engin skildi í rauninni hvað hann var að fara, engin veit hvert á að áfría áliti lögfræðingsins í Þingvalla nefnd þetta náttúrulega stórkostlegu farsi en svo getur vel verið að bein Jónasar séu bara fyrir norðan
0: Má ég segja það ótrúlega lélegan gamla brandara sem ég heyrði einhvern tímann svona 1990 eða svo það var hérna svona mér finnst að ég jarða Árna Jónsson í þjóðagrafturinn og þingullum núna
1: Já,
0: þetta allt er ég heyrði þeirra brandarinn líki en nei. Allt er poppað upp hjá mér
1: hann poppað upp þessi Heyrðu, við ætlum að byrja þáttinn á þessu, síðan hún hérna Aðalheiður Sigur Sveinsdóttir sem stjórnunar ráðgjafa listakona Hún Ástís okkar ætlar að segja alveg svakalega sögu af henni. Hún lenti í því að svartmygla hérna eiginlega bara eyðilagði lífinnar og heimilið hennar sko. Og þetta hérna þetta eitthvað sem getur komið upp og maður svona hefur stundum heyrt af en það ekki oft sem að við höfum hér fengið þolendur af þessu tagi þannig að Þannig að það verður fróðlegt að...
0: Ástís hefur ekki verið að koma hingað að kynna þetta eftir hvað ég andmæltinni mikið hérna í gær. Nei, kynninguna og hennar efni þá
1: hún var í fjallgöngu en sko hérna þar á eftir ætla svo þú að heyra í sakfræðingi honum Arthóri Gunnarssyni
0: já, en ég held að við ætlum að hafa það aftast held ég það hann var að gefa út bæklinga það hérna sögufélagi að byrja á svona útgáfuröð svona smærri rítum, þetta að danskri fyrirmynd það danska sakfræðifélagi að gera þetta sem að veru slegið í gegn þar
1: okay.
0: og svona hugmyndin svo að það eitthvað svona talað út frá einhverjum atburði eða einhverju svona sérstöku og svo fá sakfræðingarnir að leika sér að því að segja forsuguna og tala áhrifin og svona þetta svona það svona ákveðin stíll í þessu að láta hérna eitt augnablík varpa ljósi á söguna. Hann að skrifa hérna ringvegin og mér veist þetta bara skemmtilegt af því að ég man alveg eftir þegar að var verið að hérna opna ringvegin.
1: 74 var það?
0: Já, og stemmingunum svona kringu það var hérna sama ár var þjóðhátíð og þingvöllum.
1: Já, þetta var stórkostlegt ár.
0: Já, þetta var hérna svona næstið í svona þegar maður hugsar aftur þá man ég ekki eftir tímabili sem ég man eftir sem hefur verið svona þjóðarvakning. Mm-hmm. Við höfum nýbúið að færa út hérna landelgina í 50 mínútur búin að sigra landelgistríð. Það var eitthvað við þetta.
1: Það var svo mikið vor í Íslandi á þessum tíma.
0: Já, þannig að ég, hann eitthvað leitt að fjallum þetta hann Arthór, þannig að mixluna sjálfa og þessa stemmingu. En það sem að mér langaði líka til þess að vita að því að á þessum tíma þá gáttu Íslandingar gert hringvegin og sem var til dæla ný hugmynd. Þetta var bara verkfræðilega ómögulegt bara 10 árum áður.
1: Já.
0: En núna getum við ekki lagt sundabraut. Við getum ekki hérna brúað Ölfusá nema fá eitthvað fyrirtæki með okkur. Við getum ekki borað í neitt fjall. Það eitthvað allt og erfitt. Við getum ekki leist hús, við getum ekki byggt yfir fólki í húsnæðisvanda.
1: Ja.
0: Þannig að mér langaði líka aðeins að fá hann til þess að rifja upp svona meðan

0: Íslendingar höfðu eitthvað svona já, bara þor til þess að gera stóra hluti.
1: Einmitt, stórhugur. Núna svolítið dáðleysið, sko. Það hérna, maður
0: finnir það. Það er okkur of erfitt, sko.
1: Æ, þetta var spennandi spjall. Ég ætla að fylgja
0: það. Það var getum hérna smíðað innan landspítala.
1: Nei, nei.
0: Kikur eitthvað voðalega hægt.
1: Akkurat. Heyrðu svo hérna, ég fæ hann Pál Ásgeir Ásgeirsson, blaðamann og leiðsögumann, sem nú hér reglulega gestur með grænaborðið hjá okkur. Umhverfis þáttinn, hann hérna... Hann
0: sem er vinsæll eða ekki öður.
1: Já, mér vinsæll, bara fínt þáttur, sko.
0: Þetta er vant fólk.
1: Já, já, já, hörkulið, sko. Hann í hópi þeirra sem að vilja að tekin verði upp löggilding með að leiðsögumanna hér á Íslandi. Og þetta kom fram þegar ég hérna bað hann að koma hérna aðeins til þess að bregðast við fréttum frá Færeyjum. Að þar hafa sko færeyingar verið að hérna handtaka leyfislausa leiðsögumenn og bara vísa þeim úr landi og þeir eru að nálgast sko ferðaþjónustuna svona sem quality eða gæða þjónustu á meðan hér erum við bara öll í massanum og mokstrinum og mér varst bara áhugavert að bera saman menningar heim færeyinga og Íslendingu áherslur og svona og Páll Ásgeir alltaf hérna glöggur og góður viðmælandi
0: og við þarna við tökum með að hvernig færi eitthvað að gera það?
1: Nei, hann heldur að það sé erfitt fyrir okkur að bera okkur saman við færi eitthvað því að þeir eru í rauninni ekki að einblýna á massa túrisma eins og við erum að gera. Við erum bara orðin
0: fast. En ættu ekki að hætta því?
1: Já, hvað myndi það kosta okkur? Hve miklir eru timburmennir? Ég áttum ekki að því. En íslensk ferðaþjónusta er mokstur og það var annað sem hann sagði mér sem ég hef ekki áttum mig á. Að það eru sko miklu, miklu færri Íslendingar sem leið segja eða gæta hér á Íslandi heldur en fólk sem fætt utan Íslands. Ég held að Íslendingar væri meiri hluta. Það vantar mikið á það. Íslensku leiðsögumennir, þeir fleita rjóman. Þeir fara í dýrustu ferðirnar, þeir kannski keyra líka bílana og þeir fá langbestu tekjurnar en sko allur massin sem að koma hingað til Íslands, hann hérna með erlendan gæt
0: sem kemur með fólkinu?
1: Já, sem nei,
0: nei,
1: nei
0: þetta ekki svona rútur sem koma með smyrlið
1: nei, þetta bara fólk sem flutt til Íslands til þess að leiðsegja erlenduferðamannum oft með stuttum fyrirvara veit oft ekkert rosalega mikið það sem það að segja fólki frá og fólk lendir í því að koma hinga til Íslands, fara allan hringin og hitta aldrei Íslending og ekki einu sem sá sem áttu að leiðsegja þeim Ísland var Íslendingur og skildi þetta nú kannski einhvern þátt í því að 18% þeirra sem yfirgefa leifstuð núna segja að Ísland hafi valdið vonbrið að þetta hlutfall var 11% bara fyrir einu ári þannig að þú veist
0: já, já. Þú getur alveg ferðast hérna Ísland á þess að hitta nokkuð tíman Íslending, á þess að vera nokkuð tíman inn í íslensku
1: ef þú myndir fara hálfan hnöttin sem bara þú voru fælt í Mexíko eða eitthvað myndir þú vilja fara hringferð Mexíko og hitta aldrei neitt frá Mexíko tala aldrei neitt frá Mexíko
0: ég veit ekki að hverja þessum mér finnst að við líka með svona eftirgjöf hjá okkur sjálfum sko, svona einhvern veginn bara svissa yfir í enskun og svona, það kannski alltaf namál
1: við bara nálgast ferðamenn eins og síld í tunn og við bara fáum bara, hún í 6 ára stelpuna af því hún laus og við segjum henni að salta og allir eru bara salta engin hugsa neitt
0: við litum ekki á síldina sem síld í tunn við bara tókum hana og eittu með sko.
1: Jú, jú.
0: Þannig hefur við gengið auðlindir.
1: Skildu örlög ferðaþjónustal verða svo?
0: Sömi leitir runið eiginlega Íslendingar hafði skyndilega aðgengi að ótakmarkuð erlendu lánsfjö og eittu því á svona 2,5 ári. Þá gætilega engi var til að rána Íslending lengi á eftir. Svona eiginlega nýtingin alltaf á eru svona happadræðistjóðs.
1: Já.
0: Tökum við allt svona
1: og það aldrei neinn hugmyndafræði rætt eitt en eitt
0: þetta er talað að fiskeldið í fjörðunum er svona, já, sem hefur verið að eyðileggja fyrir þinna, ég vonum að geta grætt ógeðslega mikið í 10 ár
1: fyrir ekki að við erum bara svo frumstæð
0: já.
1: Þegar kemur að þessu en hérna þú ætlar svo að eiga
0: ég fæ mjög skemmtilega gest sem er Ólafur Páll Sigurðsson sem er hérna hefur nú tekið þátt í allskins svona andstöðu við valdið held ég að segja þetta segja það var hérna margir muni eftir hún úr Saving Iceland og mótmælanum við Kárahnjúka en hann mikill bókmenntamaður og varð mjög ungur hérna hrifinn af William S. Burroughs sem svona hvað heitir það alræmdur maður í bókmenntasögunni mikill dópisti og drap konuna sína og var talin hafa mjög slæm áhrif á, á ungviðið og ungskáld og var svona jaðarmaður og slaufað eiginlega út úr umræðunni en mörgum þykir og Ólafur Páli ekki síst en merkilegur höfundur og bara merkilegur hugsuður og tilefni var að það var að koma út bók sem að þýtt hérna villistrákanir Örn Karlsson þýðir hana en Ólafur Páll skrifar eftirmála og hann veit allt Burroughs þannig að mér fannst bara gaman að, að fá skemmtilega mann að tala áhugavert efni og vonandi tókst okkur að skemmta okkur og skemmta hérna áhörfundum og áhörfundum í leiðinni og því að spjallum
1: Já. Fimm kaflar á spennandi efni framundan en áður en við skiljum við ykkur þá ætlar Gunnar Smári að segja ykkur að hverju það góð hugmynd að gerast áskrifendur að samstöðinni og þeim að fjölga það voru nýra bætast við bæði í dag og gær Gunnar Smári
0: Já, það kemur alltaf hérna einn í dag og tveir í gær eins og sagt
1: Já
0: Sko, ég hef oft sagt að, að samstöðin tilraunaverkefni, þetta ekki alveg gefið að þessi þetta búa til svona umræðu vettvang og, og kannski fjölmiðil sem að eiginlega þjónar áhorfendum áhorfendum einvörðungu og í eigu þeirra. Okkur finnst að vera eiginlega eina leiðin til þess að, að búa til fjölmiðla eftir að, að svona gömlu fjölmiðlarnir hrundu. Við erum að stunda í mig svona tilruna þar sem ég hérna hvernig við hverja verum að tala og með hvaða hætti og hvaða sjónarhorn við höfum vegna þess að einhver leiti var þar sem að við lærðum í blaðamennsku ykkalanda kannski það fallið og runið með þeim svona dómkirkjum sem að stóru fjölmiðlarnir voru áður það alls konar tilraunir en kannski mikilvægsta tilraunin það hvort það sé hægt að halda samstöðun úti fyrst og fremst með stuðningi áhorfenda og áheyrenda það stór hópur þeirra sem hafa gerst áskrifendur og gefa okkur eiginlega að afla halda samstöðun úti ef að þú vill slást í þann hóp og tannur ekki um ef þú kannski fyrir löngu búin að ákveða að gera það en ekki láti verða að því það hérna, það allir á algengasta staðan, hvað líka sagt er að vera á leiðin í ræktina en ekki vera að koma nokkað ef að þú ert einn af þeim þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástandur áskrift og hveti ég til þess að skráði fyrir áskrift því að það skiptir okkur bara höfumáli sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við þurfum að vera svona kannski byrja að horfa til haussins og fleira hvort að við ráðum við að halda þetta úti að það væri mjög gott að, að, að finna fyrir þeim stuðningi sem að felst í því að vera áskrifandi sem að eru 2750 krónur á mánuði það grunn áskriftið og máttborga meir þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna þetta fjölmiðill í eigu áhorfenda og áhorfenda og ég held að sé bara engin dæmi það í heiminum þannig að þú getur tekið þátt í einstöku fyrirbrigði sem samstöðin með því að gera þorskrandi en við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins
2: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð
3: Mótum framtíðina saman Kennarasamband Íslands
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið, hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega.
0: Já, ég skrifa bókum hann, já.
1: Já.
0: Og gefið út verkans
1: og rithöfundu náttúrulega.
0: Já,
1: sko, menn svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið, af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið?
0: Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum og oftast næra það maður að taka það en málið það að sko þetta búið að rífast þetta alveg frá upphafi hvort að þetta séu bein Jónasar og nú svo komið að vísindin sem ebla alla dáð eins og Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér til þess að ganga á skuggum þeim tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki menn geta haft allar skoðunir á því en þarna getum við leist úr þessu og ég segi fyrir mitt part, mína hérna parta að mér finnst sko Jónas eiga það inn í hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum, það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður auðvitað áhætt að þessu samfara en mér finnst ekkert neginn ég sé engin rök gegn þessu mér finnst ekki, við ekki hafa neina tapa ef það kemur að ljósa þetta Jónas þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svo kallaði þjóðargrafreit og lyftir upp Þingvöllum það að vinna með það nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana.
1: En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöð.
0: Já, það auðvitað skiljanlegt en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar sko, það viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og
10: og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina og Einari Ben það danskur slátrari sem að, ég man ekki hvort það var Mega sem komið það, en það var svona haft í flimtingum
1: Já.
10: Það var reynda græmmetiskaupmaður sem hétt Jakob Strýving en það kann að hljóma betur í augum einhver, ég erum einhverða en það náttúrulega þá þá bara þannig eins og staðan í dag þá gætu bein Jónasar hvíld á þremur stöðum þú gætu verið í Kaupanna þú gætu verið norður í Bakkakirkjugarði því það alltaf þangað var, voru beinin flutt fyrst og það ennþá sögn fyrir norðan og hann hérna Já, sér Ágúst Sigurðsson heitin sem þá var unglingur eða ungur piltur á bakka hann hefur skrifað grein um það hann var, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum þar sem hann sefur upp í herbergi og nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafði verið frekar ókátt þegar kemur boð beininum flutt norður Sigurjón og Alafossi en síðan kemur hérna tilskipum frá sýslumanni og að beini Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með hann aftur suður norðanmenn voru ósáttir við þetta ættingjarnar fyrir norðan og öxtælingar voru að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki og Ágúst leikur sér að því og með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna teki beinin og holaði þeim niður og vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir, þetta ein kenningin en svo gætu þau verið á þingvöllum og ég stundum spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta
1: Já.
10: En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var grandvar embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir þrír fullotnir aðrir en Jónas það var Jakob Strýving græmmetiskaupmaður, það var maðsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað bab og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinina að en auðvitað þetta er allt saman vafa undirorpið hann telur hann sem er réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós
1: Já. Það eru kannski einhverjir sem eru að fylgjast með okkur sem vita bara ekkit hvað erum að tala hérna hvað eru, ertu ekki góður í hugareikningi hvað eru mörg á liðin síðan Jónas dó
10: 1845
1: það eru
10: bráðum 200 ár
1: já, sko hvað þú segir að það sé komið frá ný tækni
10: já
1: er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu?
10: Já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá hérna þá þurfa þeir ekkert mikið, sko og þeir telja þetta sé mögulegt og mér finnst sjálfsagt að
1: DNA-greining
10: og þá þurfa þeir
1: Hafa þá upp á einhverjum sem
10: Já, þá myndu þeir leita Jónas til ættingja, Jónas átti þrjú sískinni, tvö þeir áttu afkomendur og það er hún sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjóð á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt, Tollasíus ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar þetta ekki flókið vísindin eru svo magnuð
1: Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði Kára Stefánsson í þessu liði
10: Já, og Kári Stefánsson og Agnar Helgason þeir eru tveir öflugustu mennindir og
1: ég heyrði, eða hvort ég las einhverju frétt sko, að hérna þetta er sem sagt hópur Íslendinga þau eru að vinna einhverju heimildamynd
10: Já, það er Elín Hirst og hérna Republik kvikmynda útgerðar fyrirtæki sem allar að vinna þáttum. Já. Þetta kemur upp. Ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta. Og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu.
1: Nei.
10: Og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en þetta er auðvitað alveg makalaus saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala
1: Nei.
10: En þetta er þannig að mér minnir skömmu fyrir 1940 og þá það er fyrstur allra að mér minnir er Sigurður Ólafsson hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin hann verður þess áskynja þá að fara að hrópla eitthvað í garðinum assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir og
1: þingvalla. Þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr.
10: Já. Og þá eru menn alls með hugann við 100 ára ástíðin.
1: Já,
10: sko. Að þá ef ég mann þetta rétt þá sko svona, það er heilmikið bauk í kringum þetta en það er nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang í millitíðinni gerist það í þessari umræði sem er að Sigurjón Pétursson á Álafossi sem var skrautlegu karakter, athafnamaður og Ásmundur skáld á skúfstöðum þeir skrifa bréf skemmtilegt bréf sem um það að nú þurfi ríkisstjórnin og alþingi að ganga tafalust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta er alls saman daldið skemmtilegt og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt, hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býst þess að borga, brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim sem reynist afdrifa ríkt fyrir framhaldið því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinum flutt heim og sett hér í eitthvað tollhús eða geimsluhús eins og hverana varningur nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður hann telur sig eigað og hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú fer þú framkvæmir hér hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð það eru mjög skemmtileg líka en svo hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp og
1: hún er ekki fundist þetta fyndið
10: nei, hann stal beinunum eftan í síman
1: hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera
10: Jú, hann var, ef ég man rétt, formaði þingvallanefndar og þjóða grafreiturinn daldi hans
1: baby
10: átti að vera svona Westminster Abbey Íslands sko
1: já, akkurat
10: og svona alls konar regluverk því tengt nema hvað að hérna svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gjarsalappa jarðsettur við mikla töfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sko, það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf
1: er að Halldór skrifar atómstöðuna
10: já, vegna þess að milli Jónasar og Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar Jónas lækkaði Halldóri launum stórfenglega sko út af
1: hreinum pólitískum ástæðum.
10: Já já fór ekkert í felum með það. Nei. Ríkið á ekki styrkja kommúnista. Sjálfstætt fólk minnum ég hann tekið sérstaklega fyrir. Og Halldóri féll eftir þetta þungt og maður tekur eftir því Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk. Halldór steypi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko þannig að það rosalega kergja það á milli. Og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land grafa bein vegna þess að það á þessum tíma líka verið að vélum Keflavíkursamningin sem alltaf stór pólitísk mál.
1: Já.
10: Og Halldór splæsir þessu saman skilur, selja land grafa bein þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja.
1: Einmitt. Það eru svo marga vítir í þessu.
10: Já, já.
1: En hvaðan kemur hann að flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein þetta séu sko sem sagt var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn var þetta mjög illa merkt eða
10: Nei, sko, það hafði verið, það var öllu umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærendi röka því að hann hafi hvitt á réttan stað og svo fær hann leifi til þess að grafa og það er, sko, ég heyri síðan á netinu að sumir eru að segja sko við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það er ekki raska grafaró en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845, þannig að það er ekki að raska grafarnómi með einu sinni sko. Þannig að verði farið núna í þjóðugafreitin þá er ekki verið að raska neitt í grafaró. Það er skilningur.
1: En sko gætu þeir hróplaði hinum sem eru þarna í þjóðar grafreitnum og svolítið?
10: Nei, það er þá bara eina ben
1: já.
10: Og hann er, það er aðskilið.
1: Já, það er alveg aðskilið.
10: Já, já, þannig að það á ekki að vera vandamál.
1: Svo hefum maður líka heyrt sko að þessi tala þannig að þjóðar grafreit sem þyrlupallin var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið ákveðin niðurníðslu og orðræðan svona svolítið sko kannski í takti við það þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona
10: Þess vegna segi ég það mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við þá er lag núna að ganga úr skugga þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni ég tek það fram að þetta sé Jónas að þá er búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis þá liggur það fyrir að þarna Jónas
1: Já, er þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera
10: Já
1: sko, er hún ráðgátt?
10: Þetta eru þættir.
1: Þættir.
10: Já, þetta er sko, og beinamálið mun fá þarna.
1: Já.
10: Og sem sé, þessi rannsókn er þáttur væntanlega loka punktur í því.
1: Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðist og var til að tilviljun eða er þáttur röðin
10: Ég get nú ekki alveg ég er nú ekki alveg maður til að svara því.
1: Nei.
10: Og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru þess að eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að sker úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram
1: Já.
10: Eins og við vitum
1: sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í lið en það getur sagt sem svo víkslu, fyrirverandi víkslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunar menn og þannig að það er ekki úlfúð á meðal kirkjunar þjóna út af þessu
10: Nei, en eins og ég segi, það er vegna þess að það er ekki verið að raska neittin grafar og það er búið að því
1: En svo, hérna, já, viðbröðin á netinu, hérna, ég sá þig skilmast við eitt sameiginlegan Facebook vin okkar í Jó. Dag, hann heitir Hallgrímur.
10: Já, já.
1: Ætlaði ekki vel á þræði Eils Helga?
10: Jú, jú, skilmast ég, svona.
1: Já, já, ég er að nota eitt aðra orðheldur og ástæðir fyrir því að ég eru mjög að setja það.
10: Já, já.
1: en hérna, en þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu
10: já.
1: Er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það?
10: Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það nú mitt sjónarmið og líka það, ég að hugsa arflefð Jónasar sem að mér kær
1: Já.
10: Og auðvitað þingvellir eru hans staður, þetta er hans hjarta staður og þjóðarinn allrar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst þetta, það einhver skuggi yfir þessu, Já. Meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi, hann honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar.
1: Já.
10: Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta séu hans setja sig rétt bein.
1: Mm-hmm. En ég spurði á hann sko, ef það kæmi á daginn að það eru ekki hans, séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig myndu taka því?
10: Nei, ég bara, þá það bara taka því bara svo hverju öðru hundspiti, en það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð,
1: Já.
10: Þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi,
1: Já.
10: Með fullri virðingu fyrir Einari Ben, og það þá þingvalla nefnd sem tæki þann kaleik, hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað, það er ekki minn kaleikur, en sko, mér finnst betra að vita heldur en verið í vafa, þetta vomir yfir öllu og vomir yfir þingvöllum, vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu, akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta.
1: Ég skil þig. Ég skil þig. En þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu þingvallanefnd erindi að já. Þau kannski
10: já, við gengum á hennar fund, meir að segja.
1: Já, þið gengum á hennar fund og þeim leist ekki á þetta.
10: Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. Og,
1: en töldu þessu ekki af umboð?
10: Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg þetta er einhverja laga flækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi laga þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leift þetta að svo stoppu
1: Við hvaða farvið það málið núna?
10: Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu.
1: Að sé pattstaða?
10: Já, ég svona veit ekki alveg hvort að svona það þurfi einhverju að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhvers konar svari við því hvernig þetta halda áfram með málið.
1: Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá er þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð.
10: Já, já. Sannlega.
1: Það hefur, þú sagði mér það áður en við settum stjórna við rauðaborðið að svona lesið það ekki rétt að sumpart þá sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum íslendingum að minnsta kosti.
10: Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem að tala grafaró og það að leifa dánum að hvíla og það fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilvelli það búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið og svona en auðvitað kannski vilja menn einhverir sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það þá sjónarmið en ég ekki sammála því.
1: Nei. Jón Viðar Jónsson leikhúsfræðingur sem áður hérna, veldi nú mörgum listamannanum undir augum hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki.
0: Jú, jú.
1: Og svo segir hann margt þegar maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprósjekt og þetta.
0: Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðunar.
1: Nei, en þannig er nú sérstaklega að beina sjónu sínum að Kára Stefán sínis mér.
0: Já,
1: ég... Það bíóprósjekt.
0: Sko, málið þetta náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta komið í fjölmiðla. Það var trúnaður yfir þessu og hérna
1: var ekki vís
0: þetta átti, jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð þingvallanefndar sem varð opinber í gerkvöldi þá átti að með svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla en það er ekki að okkar vilja
1: Nei.
0: Alls ekki
1: Nei.
0: Og held ég að sko bíóprójekt auglýsa bíóprójekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíð málsins Já. Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað þannig að en já já en Jón verður að hafa sína skoðun
1: þú ætlar ekki til slagu
0: nei. Ég sef rólegur hvort heldur er
1: en þetta með arfleiðin og hún skipti öllu máli en ekki beinin ljóðin
0: já, já, já. Já það er minn punktur
1: já
0: sko, beinin eru bara svona symbólík, sko
1: Já.
0: En ég að segja, mér finnst þetta þessi vandræða gangur með þessi bein og þessar endalösu ef semdir og svona hæðni og spaug og spjé og Jónasa kostnað sumt, mér finnst að skyggja á arfleð hans sem ekki síst á þingvöld þess að spór hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli skjaldbreiður Ísland fasata frón öll þessi kvæði hann er alltaf kominn á þingvöld og ég vil leiða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég segi teka aftur og enn og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein að þá er bara reynt borð allir glæðir
1: Já Hann Jónas orti meðal annars Ó heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði Áttu vonaði að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði
0: Ég verð að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreinisefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta það kemur mér ekki óvart þannig að ég er alveg við öllu búin
1: en ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna segir.
0: Nei, þetta er svolítið hjá þingvallanefnd eins og ég skilða En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því.
1: Einmitt. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli og okkar bitbein, þá hérna fyrir þáttinn, þá var svarðið með þeim hætti að ég átta þeim á því að ég hefði ekki fyrstur Íslending fengið þá hugmynd. en hérna, en sko... Það sem knýr þig raunverulega áfram er hvað?
0: Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál.
1: Já.
0: Nú höfum við tækifærið. Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En ég, mín skoðun er svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram.
1: Ég bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band
0: Það fyrir þess, ég er ekki í áraður, ég segi mína skoðun og svo bara vera sammála eða ósammála eins og gengur
1: Þú er búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson
0: Þakkaði fyrir spjallið
1: Og áframgöngu við götuna kæru hlustendur nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt
11: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
12: Segðu þína sögu er viðfangsefni okkar hérna í þessu innslagi með henni Aðalheiði Sigursveinsdóttur sem að á mjög áhugaverða sögu og hún að fara að segja hana hérna eftir í Tjarnabíó þar sem að hún búin að vera undirbúið sig í mörg ár fyrir að geta sagt sína sögu og Aðalheiður er stjórnunarfræðingur, viðskiptafræðingur og hefur komið að ýmsum áhrifastöðum í þjóðfélaginu en breyttum stefnu fyrir nokkrum árum og fór í listaháskólan og við ætlum að heyra hennar sögu, fáum svona kannski að vita hvað hún ætlar að fjalla í Tjarnabíó í kvöld Segðu mér Aðalheiður Hvernig kemur það til að þú ert að fara að segja þína sögu í kvöld?
13: Sko, ég að æfa mig.
12: Já.
13: Ég fór í listaháskólan á Sviðslistabraut og þar kannski halda margir að ég myndi bara læra að segja sögu og koma fram. En ég held að maður geti alltaf lært eitthvað nýtt. Ég fór í listaháskólan og ætlaði svo sannarlega að segja söguna mína. En ég var alltaf að gugna á því að segja alveg söguna. Ég var alltaf einhvern veginn að hringsóla í kringum hana. Og ég ákvað að fara á námskeið til þess að æfa mig í að segja sögu og segja hana bara í minnibútum. Ég búin að skrifa hana, ég búin að taka hana upp, ég búin að gera alls konar.
12: Já.
13: En það alltaf eitthvað og það svo merkilegt með alvöru sögur, raunverulega sögur.
12: Man, okkar persónulega sögur.
13: Já, okkar lífssögu.
12: Já.
13: Ég á alltaf í vandræði með hvenær hún byrjar. Hvenær byrjar hún? Hvenær komin hápunktur? Og hvenær hún búin? Og hvenær bara rétt að setja komu og byrja að segja frá?
12: Já.
13: Að því að ég, einhvern veginn, eftir því sem að árin líða og líðu frá, þá fer ég einhvern veginn að horfa öðruvísjá. Reynslan bætir alltaf við sögusviðið. Og speilin sem maður sér.
12: Punkturinn kemur seint.
13: Punkturinn kemur seint. Og það bara það sem svo áhugavert við alvöru sögur. Ég fór á námskeið í vetur þegar þetta var að byrja. Já, hérna Steinari og Unni.
12: Og það námskeið sem heitir
13: Segðu
12: þínu sögu.
13: Og þar kom bara einhvern veginn þverskurðurinn af samfélaginu. Allir með sína sögu. Og það bara þannig að alvöru sögur af alvöru fólki í raunverulegum aðstæðum, þar eru bara svo ótrúlegar og stundum alveg lýjulegar og dreppfindnar en stundum alveg rosa sorglegar en fólk bara svo flott
12: þetta
13: heitlaði mig svo mikið að þegar kom nýtt námskeið þá bara já, ég ætla að fara aftur
12: já. Og persónlega sögur eru áhugaverðustu sögurnar já. Finnst mér og það fyrir nokkrum árum þá hætti ég að hafa svo mikinn áhuga á skáldskap og var miklu áhuga sem eru raunverulegar persónlega sögur.
13: Já.
12: Og veist, sem sagt, eina þeim sem að horfa á raunverulega þætti mikið frekar heldur en skáldskap sem einhver spuni úr hausa á einhverjum kalli, sko.
13: Já.
12: Þannig að mér finnst raunverulegar sögur og hvernig fólk segir sína sögur svo ótrúlega áhugavert. Þannig að ég ætla að fara á þetta námskið.
13: Já, við erum líka svona sagnaþjóð við höfum gaman af ævisjó
12: en mikilvægt að segja sína sögu?
13: Sko, það allavega þvinga mig til þess að setja fram punktana og ég held að við séum þegar við erum í einhver svona meðferðaprógrammi þá að maður alltaf að reyna að átta sig á hvar eru munstrin, hvar eru endurtekningar og hvað vill maður læra til að komast áfram ekkit endilega á næsta borð heldur bara að komast út úr lúpunni sem maður er kannski fastur í og vissi ekki af þegar maður er búin að tengja saman punktana sem eru svo augljósir eftir á en eru það bara alls ekki þegar maður situr í súpunni sko
12: Já.
13: Og hérna og ég held að hver saga hjálpi einhverjum öðrum til að vera fyrir til að tengja saman hjá sér.
7: Já.
13: Þannig að já, það er mikilvægt sko samfélagslega, en líka fyrir maður sjálfan að vera, það er ákveðin svona afskömmun í því, held ég,
7: já.
13: Að segja söguna.
7: Það er ákveðin úrvinnsla, tilfinningalega úrvinnsla, já. Sem að orða og deila.
13: Já, eins og bara fara til sálfræðings.
7: Já, nákvæmlega. Já.
13: Og bara allt tólf, bara gerfi gengur út á að geta sagt frá sinni upplifun, sinni reynslu, sinni vegferð, sinni lærdum, sinni visku.
7: Eigum að fá að heyra hvað gerist í þínu lífi sem að breytir öllu?
13: Já. Sko, þú manst eftir COVID.
7: Já, já.
13: Og COVID hérna slökkti einhvern veginn svo mikið á öllu.
7: Já.
13: Og í COVID, þegar áður en COVID byrjaði, þá var ég svona daldið, svona ádaldið þani. Veist, ég var búin að ég búin að kaupa hús ég var að búin hérna, einhvern veginn að gera það upp og ég
7: var ráðgjafi, ég var ráðgjafi fyrirtækjum hérna út allan bæ
13: já, ég ætla og bara yfir höfu bara elska breytingar sko áttu lénið breyting.is
7: já,
13: já
7: og var bara svona, svona breytingastjórnun
13: já.
7: Já,
13: og var bara í breytingastjórnun og markþjálun með fólki hafði áður lært sko engaþjálfaran þannig að mér var svo áhugavert sko að hvernig við viljum breyta okkur eða þú veist, ná tökum á einhverju og af hverju texta ekki þess vegna, þú veist, var svona tenginga mellu markþjálfarnar og engaþjálfarans
7: En þú veist líka viðskipta frá einhverju grunninn?
13: Já, ég byrjaði heimsbyggi
7: Já
13: Fer svo í MBA
7: Já
13: Og fer svo í markþjálfun og svo engaþjálfun og Þannig ég líka komin aðeins út í kraníu aðeins að vinna með hérna, orku og höfubunarspjaldriks meðferð. Nema hvað að í COVID þá bara, þú veist, þá bara dettur allt í dúnalokk. En ég finn líka einhvern veginn að mín skynjun að breytast. Ég finn rosa mikið fyrir óttanum. Og það var
7: gerðist... Þínum eigin eða
13: í bara í samfélaginu, ég man eftir þegar ég var í krónunni. Og brjálaði að gera og allt í einu bara hellist yfir mig þar sem ég sko var með einkaupakerfuna fulla, var rátti náttúrulega að kaupa sér mat sko, þú veist það tekja með þetta reglan byrjuð og eitthvað og maður rátti að kaupa sér mat til þess að eiga þú veist og hérna bara það var, hálkerran var með sko með gemjólk og svo var klósettpapir og batteri, það var það sem maður voru að kaupa
7: þetta lífsnauðsynlega
13: og hérna og allt í einu hellist yfir mig sér reiði og ég fattaði ekki fyrir konan bara á fyrir fram að mig hellir sér yfir afgjöldafólki þannig ég bara allt í einu betur vá þú veist, svo þegar hún var búin þá bara leiði mig miklu betur sko.
7: Já
13: og ég sem ég vá ég, veist, þetta var áhört og svo var ég einhvern veginn bara að tengja við það ég væri bara að pikka upp tilfinningar hér og þar nema COVID kemur og hérna áverska ég gat náttúrulega ekki kannski alveg verið til friðs fekk þá frábæri hugmynd að það væri kannski bara góð hugmynd að bara hætta því að eiga alla hluti sko að þetta væri kannski bara röng saga sem ég hefði keft að maður ætti endilega eiga svona mikið og ég ætlaði bara að selja þetta hús kassa inn að því og köpum bara litla íbúð á Akureyri og bara köpum með frelsi ég þyrfti í raunin ekki að eiga heima þú veist, á einhverjum einum stað ég geti bara átt heima á veist, heima bara inn í mér
7: já
13: þar minn öryggi staður sko. Og svo sérst selja og fer bara að leigja og í mitt ár 2022 þegar COVID létta þá ég bara að sunga niður og ég bara með einhver rosalega skrítin einkenni búin að googla mér drastl ég með alls konar sýkingar sko hugsun ekki skýr átti rosalega erum að sofa svitnaði mikið tínus í augunum, suði í eyrunum og alls konar skrýtna hluti og fer til lækna og ekkit og ég bara, ok, heyrðu, þú veist nú ég bara byrjaði þessum breytingarskeiði sko. Og ég bara tek alls konar próf og kem bara, fer til hérna kvensjúkdómalæknis og bara með listan. Já. Ég kom að breytingaskeið, ég þarf hormón. Takk. Og hún segir við mig, já, getur vel verið, þú veist, en eitthvað fleira sem að, þú veist, þú tengir við þetta og ég, þá fór ég að segja henni frá einhver svona skrittum hlutum. Hún bara, já, það getur vel verið og sért komin að hérna á breytingaskeiði og það getur vel verið og þú þurfur hormón, en þú býrður örugglega líka bara í miklu.
7: Já.
13: Og ég segi, já, ok, hérna, þannig að þetta passar allt við það, já. Ok, þá bara, þú veist, fegin að þetta sé ekkit alvarlega, segi ég. Og hún horfir bara á mig og segir þetta bara mjög alvarlegt sko. Og ég bara right
7: hún glögg
13: en þetta var sannlega eini læknirinn í fjögur ár sem að gat einhvern veginn staðfist að ég væri miklu þrátt fyrir að ég færi mjög oft til lækna næsta árin en til að gera langa sögu stutta að þá sem sagt yfirgaf ég húsnæði mitt
7: fannstu mikluna í húsnæðinu?
13: Það rauninni bara sást ekki neitt. Já. Og ég þurfti að hugsa rætt og hugsa sjálfstætt og það endaði með að ég tók bara yfirborðssýni og sendi sjálf til Danmerkur og það kom ljós 7 tegundir af miklu, þar á meðal svartmikla. Og ég bara komst að því að enginn í kerfinu gat hjálpa mér. Læknar gátu ekki gefa mér aðstoð. Ég heilbrigðisjóðvöld Reykjavík ekki leigjandasamtökin ekki tryggingafélögin ekki ég var tekjulaus og heilsulaus og húsnæðislaus og þurfti að henda öllu mínu og það tók mig alveg allt sumarið að vera á flakki að hérna finna staðar að vera með mikil óvissu Veist, myna, þetta ekki bara mínu hlutir þú veist, þetta eru allir hlutir strákanum minna þú veist, þetta eru allir þeirra föt líka og þú veist, bara allir þeirra munir sko
7: Já.
13: Og ég var bæði með alveg sjúklegt samvískupið, rosa skömm og hundveik
7: Akkur er skömm?
13: Mér fannst bara að eiga að vita betur mér fannst ég ekki vita neitt um þessi veikindi ég hefði gert lítið úr þeim ég hefði einhvern veginn já, ekki nætti að setja mig inn í þetta mér fannst þetta vera vott óhreinlæti mitt mér fannst þetta bara óspennandi að vera veik af miklu þetta var ekkert eitthvað sem ég ætlaði að setja á status sko
7: Nei.
13: Og
7: hvað þýði það? Ferðu þá svona að aftengja eða draga þig út úr
13: já, sko,
7: samskiptum og samfélagi
13: Það sem að gerist þegar maður byrjar að hreinsa sig aftur og til þess að ná heilsu er að maður snöggveikist aftur þegar maður kemst í einhverja snertingu. Ég meina ég snöggveiktist í fullta búðum, ég gæti ekki farið að grópa staði, ég þurfti bara að aflýsa öllu sem að ég hefði þó verið með hérna, bókað hjá mér í fyrirlestur magna sem ég gæti bara veikst og þetta fór þannig inn tökur af mér að ég réði ekki við tilfinningar. Ég kannski bara allt í henni fór að gráta eða allt í henni, þú veist, það var að vanta allan stoppara sem mjög áhugavert en það sem gerist að maður snöggveikist og það tekur bara tíma að vinna sig inn á sama stað og maður var þannig að maður þarf líka að draga sig tilbaka
7: Hvað ætli þetta sé veikjast allar varnir
13: Bæði veikjast allar varnir sko, ég hafði bara aldrei verið, ég bara verið frekar helsuröst sko, og aldrei verið með ofnæmi þannig að ég einhvern veginn tengdi ekki við það að ég væri með eitthvað ofnæmi eða óþól en svo fær maður bara alls konar óþól sem maður þarf að finna út ég fekk óþól fyrir svampi fyrir öllum ilmefnum alls konar mat þannig að maður þarf að, þú veist, að læra heilmikið upp á nýtt til þess að ná að koma sér í stöðu
7: Hvað var erfiðast þarna í þessu svona ferli fyrir þig eins og húst, hvað einkenni voru svona erfiðust? Áttu svona minningu að einhverju svona augnablikum þar sem þú...
13: Já, tók mér bara marga klukkutíma að skrifa í tölvupóst, sko.
7: Já, var bara vantaði skilleika í höfuð?
13: Já, ég var að reyna að koma einhvern veginn öllu frá mér. Ég er ennþá mjög... duglega að alltaf að greina ég er alltaf að greina, ég þarf alltaf að segja stóru myndina og litlu myndina og það, það sem var svo erfitt var að sjá í rauninni hvað voru mikið var mikið holrými í löggjöf í hérna utanumhaldi, í skilgreiningum upplýsingum þjónustu veist, ég var þar annars vegar og svo var ég að reyna að halda utanum mig það sem mér fannst vera erfitt var bara að vita hver staðan á mér væri og einn daginn þá bara allt í einu hugsaði með mér heyrðu, hérna, þú þarft bara að dokumentir þetta betur, þetta ég var búin að vera að reyna að skrifa þetta og það gekk úrslega illa þegar ég var bara ekki alveg fungerandi, þannig ég bara tók upp dagbækur þannig ég tók upp sérst videodagbækur
14: Já.
13: Og það var í raunin til þess að vita hvort að ég gæti sofið á þeim stað sem ég var að sofa hvort að bara að því að stundum vaknaði ég bara veik og vissi ekki að ég væri veik
14: Já, þetta er í raunin bara, þú verður hálf ósjálfbjarga
13: Já og þetta er rosalega einangrandi staða sem fólk lendir í vegna að það

0: húsnæði síðan þetta var.
1: Hvað oft?
0: Ég búin að flytja nýju sinnum síðan 2002.
1: Já.
0: Og ég hef þurft að vera með tvær íbúðir á leigu á sama tíma sem ég get búið í hvorri og eiga engan rétt, þú veist, og vera með tryggingu, þú veist, að báðum stöðum. Af því að það ekkert, það ekkert í lögum sem banna það að leiga út húsnæði með myglu. Það ekki skilgreindur staðall þar.
1: Heilsuspillandi húsnæði
0: já, það
1: nefnilega, bara í lægi,
0: já, það á að vera heilsusamlegt, en þegar kemur að myglu, þá bara kerfið með allt og mikið á götum þannig að það skilur ekki eftir réttindi fólk sem að veikist vegna umhverfisáhrifa og þetta graf alvarlegur hlutur og þetta líka bara svo áhugavert vegna þess að þú veist að sama tíma dynja á okkur fréttur það að það verið að gera upp hús húsnæði og í opinbera eigu sveitafélaga og ríkisins vegna myglu og það kostar sitt það talað endalaust kostnað og hvað ólokanir það ekkert talað fólkið sem að veikist þarna inni það ekki talað hversu margir veikist það ekki talað afdrif þeirra eða hvert þeir geta leitað það vantar svo mikið upp á að við höfum áhuga á fólki sem að veikist vegna þessa
1: Wow. Þetta rosalegt
0: við vitum í rauninni ekki hvað það og það þetta eins og við séum með einhvern svona ákveðin þolmörk
1: Já.
0: Sem síðan bara allt í einu rofnar þetta Vist, maður innan eitthvað og svo allt í einu rofnar
1: það hvað þýð það meinar
0: það? Það þýðir, sko ég þoldi alveg húsnæði með myglu
1: já.
0: Þangað til að það varð ómikið og ég veit ekkit hvenær þetta rof verður
1: áttar Nákvæmna. Þú þið á því akkur þú lendir í þessu hefðu allir lendi í þessu húsnæði
0: já, ég veit, ég sko ég, þarna ég að vinna heima ennþá ég ennþá með seglin saman eftir COVID og að vinna heima þannig að ég langmest inn í þessari íbúð með strákana sko og hérna og það svart mikla inn í mínu samanbyggi ég held að sko frumivekir hjá konum sé ekki eins og höfkallum og ég auðvitað hef alla tíð verið með mjög sterka skynjun og ég skynja rafmagn og það rafleiðni í öllu samkvæmt skammtafræðinni og allir árekstrar kalla það fram og ég skynja þetta bara skynja ég þannig að ég skynja miklu sem tíðni sko í dag
1: já ég skil alveg hvað það segja
0: já
1: Þú getur listi, hvernig þú skynjar
0: Já, áður en ég ger það þá langar mig aðeins að klára hitt
1: okay.
0: að því að ég tel það vera svo áhugavert að sko og ekki bara áhugavert ég tel það bara vera graf alvarlegt að í skólum og leikskólum skuli mælast mikla vegna þess að börnin okkar jú, þau eru fljóta að hérna, að ná sér aftur en við erum að veikjar þessar varnir
1: bara fyrir lífstíð
0: ég bara veit það ekki og það veit það engin og það ekki verið að rannsaka það og mér finnst það bara að vera þetta ekki heldur íslenskt fyrirbæri sko, það alltaf verið að tala að við séum svo sérstök, það bara búið að vera húsasótt í hérna allan heim sko
1: Já,
0: og það eru umhverju sveikindi sko
1: Já.
0: En Já, eftirkostin eru bara ef einhver til dæmis sem mikið rakspyrra þú veist, einhver star þá var ég veik, sko eftirkostin eru bara, ég finn veist, ég upplifi mjög sterkt hvað við berum umhverfið með okkur
1: Hvernig ertu hérna inni núna? Eða þú bara svona aðeins skynjar?
0: Ég ætla ekki að skynja það af því að ég ætla ekki að fara inn í það en þú veist, en ég, af því að hér mikið rafmagn hér alls konar rafmagn sem leitt alls konar og en ef ég held ég sé að veik að það sé of mikið, af því að þetta oft sko bara það sem tengist saman þegar fleiri en eitt kemur inn þá þarf ég bara að gera það sem ég geri vanlega sko þá þarf ég bara heim og bara fara úr öllu þrýfa fötunum búr út að nól og hérna fara í sturtu og hérna fara út og jafnvel í gufu sko það, veist, til þess að morgudagurum verði ekki ónýtur sko
1: Já Þannig að þetta er bara, full vinna bara
0: Já, bara þetta er bara Já, þetta bara losa mig við það umhverju sem ég var í
1: Já
0: En
1: Og þú segir, ég ætla

0: ekki að skynja það. Þú getur að einhverju leiti valið að halda þér í svona...
1: Já, ég gæti farið inn í að reyna að skynja ólíka hluti hérna inni.
0: Já, og þá væri kannski þá... hefði meira aðgang að þér.
1: Já, já. Já.
0: Ég skilu þig. Ó, þetta nú áhugavert. Og þú segist skynja miklu
1: já.
0: Sem orku.
1: Já, það ákveðin tíðni. Þú veist, auðvitað finnum maður oft lykt, ég get fundið mjög fljótt sko ef einhver kemur inn í rými sem að þú veist, það eitthvað mikla í þóttavilni eða það einhver mikla heima, það öðruvísi lykt en, og bara ég stundum þarf bara að labba fram hjá húsi til þess að vita að mikla það inni sko.
0: Wow.
1: Og já, þannig að það bara, það þannig sko. Mm.
0: Kolla grasalæknir, vinkonu mín, hún hefur komið heim til mín og sagt inn að á ég miklu prófa húsið og svo bara leggst hún og bara svona einhvern veginn fer það sem að gæti verið og skynjar það á einn líkama en hvað
1: við erum sko líkaman okkar bara svo magnaður og ég, þetta annað áhugamál sem ég hef ég held að við séum ekkert búin að viðkynna það hversu flott við erum barandi skynju ég held að við eigum ekki orðið verða við eigum ekki bara verið forvitin það en við skynjum ótrúlega mikið
0: getum skynjar ótrúlega mikið
1: já. Já. Og ég held að við skynjum það og að það hafi áhrif á okkur langt umfram þar sem við gerum
0: er gott að skynja mikið verður það ekki líka óþægilegt
1: ég bara get ekki svarað það sko.
0: Ég alveg velti fyrir mér stundum er það bara hérna
1: í þessu tilfelli var klárlega ekki gott
0: Og líka það svo margt sem að getur haft áhrif á líðan manns í umhverfinu og spenna, þú veist, og tilfinningarna sem að eru bara eins og þú varst að lýsa í bónus hann á COVID-tímanum, að þú ert að pikka upp of svo mikið á með að þú getur bara verið að syngjandi glöð, það er þú að
1: sko,
0: verða fyrir áhrifin.
1: Já, ég var náttúrulega bara líka fullandi meðverk, þú veist, hef alltaf þurft að vera bara að vinna með það og þetta ekkit óskilt það að vera ég var bara meðvirk með umhverfinu með öðrum hætti og það ég hérna umhverfi hefur ásváum og ég líka bara hrifnæm ég hérna mér veist, þú veist og mér finnst ótrúlega gaman að hrífast þú veist, mér finnst það geggjað
0: og vera í tengslum við
1: umhverfi sitt og vera í tengslum og bara allt þetta en sko það Þetta byggir alltaf þegar ég hvíli vel í mér og ég viti hver mörkin mín þá við þetta eins og allt annað. Og leið og það gerist þá, þú veist, þá get ég ekkert verið að skynja á mikið. En fyrir mér, þessi skynjun í dag, þó að mörki með sem ég tala sjálf að séu umhverfisveikindi, þá þetta umhverfisnæmni. Sko, að því að fyrir mér þetta það að ég skynja það sem gott og slæmt fyrir mig í umhverfinu og ég, lærdómurinn af þessari sögu fyrir mér svona persónlega að treysta eigin skynjun af því að nógu oft búið að segja við mig að það sé ekki neitt í gangi, að þetta sé bara rugl en ég veit að skynjun minn rétt kom leið og ég treysti því, þá var ég leið
0: Vist, þetta mjög áhugavert og mér langar líka að heyra hvernig líðan það að vera einhvern veginn upplifa sig svona já, miskilin og hérna og jafnvel afskrif þú veist, það verið að segja bara þú ert bara eitthvað að rugla
1: Já, ég bara eitthvað að rugla, ég historísk ég gera mikið úr þessu ég veit ekki hvað að tala þú veist, ég hérna og bara upplifa það, þú veist, að ég sé ekki að fá einhver aðstoð, allt þetta veist, þetta búið að vera rosalega áhuga að vera sjálfsvinna að fara í gegnum þetta, af því að ég það bara algjörlega sitja í því hvar eru sárin mín að espa mig upp í alls konar ég hef alveg lokað með að ekki nefnt að tala við neitt, hætt að útskýra, hætt að tala við fólk, þú veist, eða bara skrifa óksla langa tölvupósta, af því að ég veit að veist, þannig koma skilabóðir rétt til skila, þú veist sjálf alveg, þú veist farið ég efasemdirnar
0: efastum sjálfan
1: já og bara þú veist já bara efastum þetta sé allt bara vitleysa og hérna og þetta með skömmina og já bara þetta bara ógisla flókið
0: Og sama tíma ertu veik. Þú veist, ég líka hugsa hvernig upplifin það að treyst ekki
1: Já. Og ég ekki með neina tekjur og ég búin að þú veist, ég búin að þurfa að setja allt frá mig þannig að þar kemur líka þú veist, þessi ótti, þú veist, ok en eftir stendur alltaf bara, ok hvað veit ég satt?
0: Getum við aðeins farið í þessar aðstæður sem þú veist, þú veist að draga hann upp mynd að hafa einhverjum skelfilegum aðstæðum að mínum mm-hmm. mati lítur þetta að vera mm-hmm. eins, sko, eitt að erfiðast sem hægt að gangi gegnum mm-hmm. að vera mjög veik, vera einhvern veginn að húsnæðislaus, atvinnulaus, samfélagið ekki að skilja þig, ekki að kerfinu, að koma til móts við þig, mm. jafnvel vinir og fjölskylda ekki almennilega einhvern veginn mm-hmm. til staðar. Mm-hmm. Hvar lendir maður?
1: Sko, ég ótrúlega heppin að ég að, þú veist, vera æðislega systur bróður og bara, hérna, sem að hafa reynst mér alveg greiðlega vel sko.
0: Gróðin
1: já, já. Hann býr bara í ástarlíu sko. en þú veist hérna, en, og vinkonur en ég þurfti bara einhvern veginn að setja allt til hliðar þú veist, ég endaði að sendaði bara vídeoskilabóð, bara hvernig staðan væri og ég bara vissi ekki neitt sko. Og svona þannig dýft í samskiptunum að ég treysti því að þau treysta mér til þess að þetta mér fyrir mér
0: já,
1: en ég bara ég var bara í uppgjöf sko veist, ég var rosa hrygg sko yfir samfélaginu og ég var rosa reið yfir hlutum já, minn elsku vinur Skottur var líka einn af þeim sem var bara með mér allan tíman sko þú veist, þetta bara þú veist, það rúkslega gott að eiga fólk sem að bara, þú veist, tristir því að maður geti trist því sem maður að segja, sko Já. En þetta bara þetta að það hrýnur einhvern veginn allt og ég ætla bara að segja sko, enn þann dag í dag, þá veit ég ekki hvort þegar ég get unnið á vinnustað
0: Já. Þú veist,
1: þetta er óttin minn, bara get ég verið einhversta bara, og þetta veit ég ekki en ég get ekki gert neitt annað heldur en að fókusera á það sem ég veit að það satt og rétt og hvar ég hef hæfni til þess að styrkja mig af því að ég held að þetta komi alltaf frá styrkleikanum ég veit sjálf að ég örugg með mig
0: já
1: þar örugg mitt þar ég bara trúa að það mátt ég bara, þú veist, ég oft þurft að gefast upp já. Þú veist, ég oft þurft að láta bara heyra þú veist, þú ert ekki ein þú veist, þú hefur aldrei verið ein
0: Beður þá bara bænum
1: ég bara,
0: beður hjálp
1: já. Þannig að það er, og aftur aftur þarf ég að gefa stuff fyrir því að ég veit þetta ekki
0: Finnst og ég þarf ekki hjálp og lausug frá æra mætti
1: já, það hefur svo laus og bara og vera bara opin fyrir því að ég bara veit mjög takmarkað og ég þarf ekki að skilja út af hverju
0: Þannig þetta líka svona allsirar uppgjöf í rauninni sem þú ert að lýsa það sem að það bara ég get ekki list þetta, ég veit ekki ég skil ekki
1: mm-hmm.
0: algjör vanmáttur
1: mm-hmm. Og þá kemur einhver nýlega
0: Já.
1: Og fókus er á það sem maður veit að maður getur, að því maður getur alltaf eitthvað það er þú veist, það, og stundum er það bara eitthvað óvænt en svo ég hefði aldrei farið í lista sko, nema að því að ég var búin að gefa stuðfyrringur alltaf öru sko. Bara aldrei
0: Þannig að það er svona eitt af bjargráðunum þínum að ákveða Já. Getur þú líst því hver aðrandin að því að þú ákveður bara
1: Já.
0: Að skráði í lista sko, Íslands
1: Já, sko í COVID þá gerði ég spil að því að einhvern veginn var að vinna með sko lesbrindinu mína fannst það var áhugavert og var einhvern veginn svona að vinna með ólíka þætti kannski heldur en ég hafði verið að gera og fór svona og í COVID, svona, það var svona millibils ástand í COVID og þá sótti ég að halda listasýningu á Akureyri það sem ég hét samtal þar var ég annars að vera að vinna með neikvæða sjálfstæli mitt, setti það í spegla og svo var ég að vinna dálítið með svona upplifum mína á því hvernig við erum að polarisera og flokka í samfélaginu, þú veist, þetta var svona svo sýning, en ég var svona aðeins svona að þreifa á listinni, en svo þegar einangrunin byrjar aftur veist, og ég þarf bara að vera heima, þá fer ég að gera myndir. Og þá fer ég að vinna myndir út frá hérna lesblindinu minni og búa til myndir úr orðum og snúa orðum og kvolf og svona. Þannig ég var aðeins byrjað á því. En það kom til mér opbáslega sterkt að segja frá þessari sögu. Ekki að því að ég þyrfti að láta heyrast í mér, að því að ég var allan tíma mjög meðvituð að segja söguna, þú veist, að skrásetjana og vera vinna í henni á sálfræðingum og vera, þú veist, vera meðvituð í þessari reynslu. Ég bara vissi ekki neitt. Þannig að mér finnst það vera mikilvægt að segja söguna fyrir þá sem að annars vega veikjast og fyrir þá sem að standa sko á hliðalinni gagnvart þeim sem að veikjast.
0: Og það dreifði í...
1: Það dreifði mig í listaháskóla.
0: Í listaháskóla.
1: Og ég sæki og ég hélt bara að það hefði bara átt að sótt fyrst að ég komst inn.
0: Já, þú komst inn, það ekki allir sem komst inn. Veistu hvað sótt margir
1: Nei, ég veit það ekki. En ég var bara mjög hissa og þetta var aðeinslegt, sko.
0: Þetta var
1: aðeinslegt. Já, en þetta var líka krefjandi.
0: Varst ekki langa elst?
1: Jú, jú. Og bara aldrei en margir kennararnir og bara, þú veist, bara eini bekkun sem var ekki með list sem bakgrunn og já, einhvern veginn. Og svo bara, þú veist, svo skrítið, þú veist, sem ég að byrja í skólanum.
0: Já.
1: Þá ég alltaf að flytja, sérst, bara nær miðbænum og leið mér í búð og svo bara geti ég ekki verið þar. Og ég aftur götunni og bara veit ekkert hvað ég að gera og... Ég ákvað að ráða mig 50% vinnu nýr á þingi og með skólanum, þú veist, að því að ég bara ekki neina þykjur og eða þú veist, ég bara var að búið með peningi minn
0: Já.
1: og ég fæ, þú veist, ég fæ bara
0: Það er bara að ég
1: og hana og þá því ég meina það dýrt að kaupa alltaf, þú veist, ný húsgögn, ný föð eða þú veist, þetta bara, þetta bara fánulega mikil peningur og svo hérna ég nefnir á þingi og það veist, það bara verið að alltaf hjálpa grindvíkingum að komast í skjól allar ræður að þingi gangu út frá því hvað þessi sjálfsveg mannréttindi að fólk fái sko hérna hafi þakki yfir höfuð og þarna var þetta bara surrealist sko þarna var ég og þú veist og þarna var algjört void sko af því að ég var húsnæðislaus Ég vissi að fullt af fólki í sömu, veist, ég ekki ein sem lenti í þessu, það bara ótrúlega margir sem lenda í þessu og algjörlega allir tilbúnir, en mikla það ekki, þú veist, ég bara þetta var svo skrítið og Já. Það sem var líka svo skrítið það var að flytja
0: Já.
1: Hérna þingið inn nýtt húsnæði, að því að gamla húsnæði var ekki alveg nóg gott, það var einhver smá mikla í því, og þetta veikti mig svo mikið að fá liði sem var að vinna þarna eða gömlu húsgögnin eða fólkið þú veist í sömu fötum að ég hætti að geta unnið þar
0: hvað segir
1: en, og ég var bara í uppreist bara í listaháskólanum líka skilur þú veist ég bara þú veist ég var bara og svo veikist ég í skólanum og bara þú veist ég var bara þetta var bara endalust versin sko.
0: Ok, wow
1: áhugavert
0: já, áhugavert, þú fengið að vera í þessari gerjun
1: já.
0: Sem hún varst að vinna með
1: já,
0: alla leið
1: já, alla leið og en samt alltaf, ég er alltaf með hennan varnagla sem að er bara ego veist, er bara rosa mikið ego og ég þarf bara að leggja það til liðar sko.
0: Og þá, hvað gerist þegar að ego kemur svona stert inn?
1: Þá er mér bara ekkert alveg sama hvernig fólk sér mig sko Það er rosa mikið tilbúið til þess að fara í einhvað debat við aðra þú veist, ég alltaf að fá all andsörun til mín sko
0: Áhæður, útskýrðu þetta aðeins Péturs þú ert að vinna með þetta hjá þér
1: já.
0: Að stundum verður viðkvæmari fyrir hvað öðrum finnst og ferði átök
1: Já, og bara, þú veist, hvað ætla þú að þú veist, vera eitthvað að segja eitthvað hérna þína svo, hún svo mekkert merkilega, skilur þú veist, allt þetta bara
0: Já. Þú
1: veist, þetta bara, hérna þetta alltaf aðna, sko en svo, hérna eftir, sem betur fyrir, verður mér alltaf meira og meira sama
0: Já, það kemur meira og meira auðmygt
1: Já, en líka bara, ég veit þetta er satt, og ég veit og það kannski það sem að, og ég veit að það satt að fólk þarf að vita að það í lagi þegar það að upplifa þessu umhverfisveikindi og ég vildi að ég hefði vita það að ég væri í lagi
0: það tilgangurinn þín með að segja þína sögu?
1: Já, meðal annars og líka bara að styðja við, þú veist og veita upplýsingar og já, mér finnst það rosa mikið eftir í þessum rannsóknum mér finnst þetta að vera sko, við erum alltaf að bæta við á sko, nýjum og nýjum tengingum í lífið okkar, bara með Wi-Fi og alls konar dóti það líka rafmagn við erum með alls konar aukaefni og plastefni þú veist, við erum með alls konar efnasúpur í kringum okkur og við vitum ekkit alveg alltaf hvað gerist í þegar þau mætast og ég held að einhvers konar umhverfisveikindi við þurfum að vita aðeins meir þau til þess að setja betur í okkur og það svo auðvelt að gera lítið úr því sem maður sér ekki og við sjáum ekki loftið kringum okkur það svo auðvelt að gera lítið úr því sem ekki staðfest með rannsóknum það líka mjög lítið auðvælt að gera lítið úr því sem maður finnur ekki sjálfur eða hefur ekki upplifað sjálfur
0: og skilur ekki kannski
1: og skilur ekki. Þetta allt mannlegt og það engin eitthvað að reyna að vera vondur en ég fór alveg þangað að allir væri á móti mér
0: já
1: þú veist, litla
0: sálræni þáttur
1: áttu rosa erfitt sko
0: ég geti ímyndað mig það
1: já, rosa
0: ég finn alveg til með já, alveg til sem að sjá þau svona eina og eina gráðu veika og...
1: já, og einhvern veginn að reyna að bregðast síðan ekki börnunum sín þú veist, bara já, en þarna já
0: lærdómurinn,
1: já.
0: Er hann komin? Er áfalla þroskin
1: lærdómurinn
0: er alltaf komin koma eða
1: já, lærdómurinn er alltaf sko.
0: Já En maður tilbúin til að skoða hlutina þannig.
1: Já. Og ég á örugglega eftir að segja þess að sögu, öðruvísa morgun,
0: já.
1: Þú veist. Mm. Ég segi enn alltaf með okkur mætti kvöld,
0: já.
1: Þú veist. Og hann að, en, já, ég, hann að, það eru óbáslega margar hliðar á hverju sögu.
0: Já.
1: Og það svo margar hliðar á okkur sjálfum.
0: Já.
1: Og það fer svo mikið eftir stemningunni. Mm. Hvaða, þú veist, hverju við viljum deila.
0: Já.
1: Og mér veist, þetta finnst mér líka brjálaðislega áhugavert. Bara í hvað átt maður er maður, hvað segir maður, hvað skilur maður eftir, hvað
0: íkir maður. Þú verið í svona tólspóruvinnu, það svo áhugavert þegar fólk fer að segja, geta svona haft góðlátlega gaman að sjálfu sér í sínum brestum. Mm-hmm. Veistu hvað ég á
1: við? Já, algjörlega.
0: Þá er maður einhvern veginn komin á betri stað með það að geta horta á það og séð húmúrin í því.
1: Já.
0: Þannig að það oft svona mælikverði. Ert þú komin þanga?
1: Já. Þú veist, með eitthvað sko, þú veist, ég náttúrulega bara, sko, þegar ég fer í svona, sko, þrifa manni, sko, það gerist, þú veist, þegar ég á eitthvað eftir ósagt. Þú veist, þegar ég svona bara, það að hugsa máli, þá fer ég í þrifa manni, en ég fer líka í þrifa manni þegar ég, sko, held að það sé eitthvað að triggera mig heima mér. Og þá þarf ég bara að stoppa mig af og segja bara, halló, þú veist bara, hérna.
0: Þannig að það eitthvað veist, ég bara stundi það bara að vit fyrir þér.
1: Já, og hérna, og líka bara, þú veist, ég þarf líka bara stundum að hafa húmór fyrir því hvað ég skrifa, eða þú veist, eða hvað ég að gera og ég bara búin að vera lasin og ég horfi á þetta og bara, wow, það ekki eitt orð skrifa rétt í þessari setningu, sko.
0: Já, ok. Og það líka hluta
1: já.
0: Þessu svona eftirköst? Heil og þoka, hvað kallar þau?
1: Já, mjög mikil.
0: Hvað ertu ennþá að glíma við svona sem að snerti daglegt líðið?
1: Það úthald.
0: Hmm.
1: Sko langtíma streitan það sem að kannski mest. Veist, þetta eru 4 ár í rosalega mikilli streitu. Sem snúa að veist, húsnæðinu, umhverfinu, fjármálum, lærdómnum, þú veist að skilja þetta, þú veist, sætta sig við að maður fá ekki aðstof, maður verði sko að svo þetta við verðum aldrei eins hvort sem við erum heilbrið eða veik, sko, ég verði aldrei eins og ég var í gær, sko Mm-hmm. Þú veist, bara það að sætta sig við það.
0: Já.
1: Að maður að breytast og ég verð aldrei þessi sem ég var.
0: Einhverju sem þú saknar sérstaklega?
1: Já, en ég ætla að segja sko, þú veist, með þetta, hvað eftirkostin? Það þessi streyta í þessum langtímastreyta, hún kemur inn í kerfið og þurrkar mann daldið. Hún þurrkar allar fasjur, þannig að kerfið verður í rauninni minna menna tilbúðu til að takast á ný verkefni. Eða nýjast, þessi, þetta svona langtímastreyta sem fylgir þessu. Mér fannst líka minn á mig vera alltaf súr. Hann var, þessi, það fór, þegar ég veikist þá líka minn alltaf súr. Og hérna, að ná upp basíska stíðin og halda því erfiðara fyrir mig aldrei næra. Þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð það og ég þarf að vera mjög meðvituð að halda réttu vökva, jafnvægi bara yfir höfuð af því að sko fasíðurnar eru ennþá stífar. Þannig að það það sem að...
0: Ég skal aðeins útskýra þetta. Mér finnst þetta mjög áhægt út af því að þú komin hann að jafnafræði, þú streytunar.
1: Já, sko, ég meina líkaminn og bara eins og jörðin, við erum bara við eigum að vera ákveðin sýrustigi. Og þegar við erum mikið streytt, þá verðum við súrari. Og við þurfum að ná balans aftur. Og þegar þetta komið inn í svona mikil hluta líkamans, streytan, þá bara finnum maður það að það of súrt það líkamann ekki nægilega tilbúin til að takast á við önnur utan komandi áhrif veist, þetta bara þetta, ég ætti ekki að alhafa þetta finn ég á mínu líka þetta Þú, veit ég að það satt fyrir minn líka
0: er leið tilbaka
1: já, ég sko ég hérna ég fekk sko inni á virk og það var líka eftir að ég lenti í aftanakynslu og mér var svo áhugavert þú veist, þar var eitthvað svona
0: utanumhald
1: atburður, eftirkost eðlilegt, þetta svona
0: finnst þér eins og það hefði þurft að Daldi. Fá hálsnik til þess að fá inni þar en ekki nóg
1: að þú veist, ég ætla bara að kalla ákveðna þú veist, þetta bara einhver röð atburða sem að, þú veist hann nógu slæmur, þú veist, af því að það verður til þess að ég á erfitt með að vera kjur ég á erfitt með að vera í þeirri vinnu sem að langar að vera í, en það því bara ég þarf að vera meira í einhverju öðru en í virk ég daldi að vinna með það að bara að safna hugur ekki í það að ná að fara inn í eitthvað, inn í lífið aftur, sko, þú veist, ég ennþá þar, ég bara, já, ég safna hugur ekki og bara Veist, það er bara krón í baukinn á hverjum degi sko.
0: En ég skynja samt mér er svolítið gaman að hérna, spekla það hjá þér að þú ert hérna, skýr ég, þú ert að halda þræði ég vil betra en ég og hérna út að ég varst að tala sko, að vera meðvirk þá skynja ég breytinga þér út að ég þekki þér frá árum áður og hérna, viðst, hérna seti betur í þér vera, hérna já, mjög, hérna hvað við segja, með sjálfri þér í þessari frásögn og bara til hamingju með þig
1: Takk Sko, lífið alveg skemmtilegt Það rosalega skemmtilegt og bara já, ég bara ég elska lífið, sko Mér finnst það ótrúlega spennandi og núna ég farin að mála aðeins og gera einhver og veist, ég ætla svona aðeins að leifa mér að meðan ég ég veist að halda bara öllu opnu
0: Já.
1: Og mjög merkilegt veist, að fara, ég búin að segja alveg við leifinundina, sko það mjög fyndi að vera að fara á alls konar námskeið virk sem ég hefði geta kannski búið sjálf eða þú veist,
0: Já.
1: Í breytingastjórnun í að markþjálfurinn og svona og ég þurfti alveg bara kingi öll
0: Ert þú núna bara þykja kannski?
1: Já. Og hann það læra fyrir.
0: Já. Hvernig fyrir því að vera svona öðmjúkur þykjandi?
1: Það fyrir ekki að. Ég alltaf að læra hvað ný.
0: Já.
1: Ég bara, það bara þannig. Og svo þetta námskeið, þú veist, með söguna, þú veist, það bara svona eitthvað auka. Af því að, já, það bara skemmtilegt.
0: Einhver svona skilabú til okkar í lokin mér langar að spyrja eitt veist, eitthvað sem þú myndir ráðleggja öllum varð ykkur á þessum efnum eða ekki borða þetta eða ekki taka þetta inn í húsið ykkar sem að á bara við alla líka til þess að geta búið þér í heimsókn
1: Já, til að bjóða mér heimsók þá bara helst ekki að vera með ilmefni sko ég náttúrulega þar að ég get ekki setið í, hérna, með að búin púði til að setja á, svo ég var enn stærri í setir en ég get ekki, ég þóli ótrúlega þú veist, ég þóli engan svamp og þú veist, það, þannig að það bara ég sko, ilmefni mýkingarefni sleppa því það ótrúlega margir sem verða veikir að vera kringum ilmefni og það bara eyðilegu daginn á þeim og það bara fólk sem
2: hefur kannski einfalt mál að sleppa
1: ilmefni það mjög einfalt mál það bara hugsa
2: hvað í ilmefnum, akkur allir þetta sé svona
1: sko, þetta bara ósýnilegar eindir sem að ferðast með okkur og fær okkur ilmin
2: sem hafa skali
1: og þau bara ferðast og bara hefur alveg farið inn í lyftu og það, það var einhver með ilmatn hér þá bara endur þannig enda og þetta bara festist í fötin og hjá þeir sem kemur næstin í lyftuna og fer með honum heim og ef hann með honum þá fara hann að fara og breyta öllu sínu
2: en ekki svampur í öllum sófum og stólum
1: jú, jú, það svona gott að hafa bara leður nú maður með dýrari þarfir en hérna, nei, sko þetta nú yfirleitt bara ekkert vandamál en bara hugsa hvernig maður hvernig maður gerir en vera, þegar að þá ekki bara við umhverfisvekindi það bara að fá að dvelja við og spyrja hvernig hefur það áhrif hvað þarf ég að gera við erum bara með mismunandi þarfir það eru bara allir með sínu sög og ef við getum bara dvælið aðeins í því og búið virðingu fyrir hvort öðru þá erum við bara rosa góðin stað sko.
2: Já. Aðeins að sjá og heyra betur í hvort öðru Gangi vel í kvöld að takk. Segja þína sög takk. Og takk fyrir að deila þinni sögu með okkur takk. Og hérna ég hveti ykkur nú til þess að fara frekar að hlusta á Heiði í Tjarnaby og heldur en að horfa þáttin því að þið geti horft á hann setna en við ætlum að láta þetta gott heiti í dag, takk fyrir mig
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Við ætlum að ræða bækur, það að detta inn bækur svona í með vorinu, fólk sem, bækur sem gott að taka og lesa í sumarlífinu, er líklega hugmyndin. Og eina af þessu bókum bók sem að kalla því íslensku villistrákarnir og eftir William S. Burroughs sem að ég hefði nú ekki reiknað með svona fyrir sumarlífin að væri þannig bók að koma út núna. En þetta nú sögufræð bók og sögufræður höfundur og Ólafur Páll Sigurðsson sem sögufræður fræðumaður skrifar hér eftirmála.
6: Jú, jú.
5: Svo ákveðin óð til Burroughs, eða ekki? Þú trefið lánum?
6: Jú, eiginlega. Já, já, ég las hann mikið því ég var yngri og hérna fekk heilmikið útrónum, sko.
5: Já.
6: Og hann inspíriraði ansi mikla svona vinnu í sabbati við orðskurð og segurbanda til raunir alls konar og kvikmyndagerð og svo framvegis sko.
5: Svo þetta, hvernig hann klippir textan einhvern veginn í...
6: Já, það já, þú kannski fara út í það seinna sko.
5: Já, við erum byrja höfundurum sem hérna svona notorious maður í bókmyndasögunni, William S. Burroughs.
6: Hann var það notóriu sko að það var eiginlega ekki sko til þess að ég var í háskóla sko upp úr 90 það var ekki sjens að fá prófessora til þess að að hérna lesa með manni Barrocks þetta voru viðbröðin sko
5: það ekki fyrir bara þá svona eins og hættulegur hann væri slaufaður maður eða vegna þess að verkin hans væri svo sérstök eða
6: vissu leiti tebruskapur held ég nú það sko svo sko hann var bara svo róttækur líka sko og þessi
5: sem manneskja
6: sem manneskja
5: og hvernig líf hans var
6: já, já, og hérna líka pólitíst mjög pólitíst og þessi cut-ups sem hann kallaði cut-ups sem orðskurður eiginlega það var mörgum var mjög uppsigað við það það var ýmsu leiti mjög sko eyðileggjandi afl en menn hafa nú farið að taka þetta til rannsóknar sko fundið alls konar pælingar þar að baki sko
5: en þetta þannig að þú skrifar texta og svo eiginlega stokkar hann upp næstuði tilvíðan að kent þannig að út kemur merkingin kannski farin fyrir flestum en einhver merking komin í staðin eða eitthvað
6: sko ein af grundvallar pælingunum bak við cut-ups hjá Burroughs jú, fyrsta lagi, algjör tilviljun en sko hann var með þessa teóriu sko að tungumálið væri vírus
5: og það sem við erum að skrifa, við erum eiginlega fyrir okkur sjálfum að við verðum eiginlega eyð okkur sjálfum út úr textanum til að
6: skera á merkingu? Samhengið
5: Já.
6: Því sko
5: kemur það ekki samingi.
6: Þegar hann var ungur sko þá fannst honum að allur raunveruleikinn universið væri bara einhver gömul upptaka og hvort sem það væri sko bara skynjun eða texti eða upplifun á texta eða tungumálið og þessar upptökur kæmu frá sko þessari pælingu hans sem alveg bara þunga miðjan í hans hugsun, það þetta koncept stýringin, kontról, og að það sé sess að stýringin sem stjórni þessum upptökum og sess að stjórni okkar raunveruleika og raunveruleika skynjun og þess að eins og til dæmis í skaldsögu sem við Nova Express þar hann með þessa sko þennan frasa storm prisoners of the earth storm the reality studios fangar jarðarinnar ráðist á raunveruleika verin þar sem ykkar raunveruleiki er hannaður og með því að klippa í sundur samhengi í texta til dæmis og framsögn til þess að hann klifti mikið hérna útvarsmenn, sjónvars hérna menn, fréttir ræður og svo framvegis þá varstu sem sagt að klippa á það samhengi sem stýringin reynir að við
5: það er ekki til þess að kæmi nýtt samhengi það er ekki
6: jú, hann gerir það líka sko en það er hann vann líka sko poetist hann vann mjög politist með hérna orðskurðin og orðklip en líka poetist og þá hann sko kliftan oft til dæmis Rembo, Baudelaire flotta poesi og Shakespeare og það bara ekkert sko sumir sko yngri lesendur bara sko tóku þessu cut-ups eins og þetta væri einhver hérna einhver salvation sko, einhver frelsun og með því að cut-up þá myndir bara, þú veist komast eitthvað allt annað en það skiptir máli fyrsta lagi hvað þú ert að cut-up og hver það sem bak við það
5: Ég reyna að skilja, er þetta til þess að losna úr stýringunni og það sé eiginlega hérna markmiðin sjálfsir og ekki endilega til að komast á eitthvað tiltekið því að leiðum kæmist á eitthvað tiltekna merkingu þá er það líklega að fara að stýra þér
6: Þetta þetta er bara til þess að rjúfa samhengi hérna, sem sagt, viðtekinar orðræðu, viðtekinar skynjunar á raunveruleikanum sem er að heldur okkur frá lífinu og er að drepa sálirnar í okkur. Það er, ég mýla, það er endalaust hægt að nálgast cut-upsinn frá ýmsum hliðum, sko.
5: Og Börjófsson var ekki bara þessu til þess að búa til texta sem að var ykkur svona nýjung í. Heldur, þetta er eiginlega lífsafstað hans. Að við séum fangar.
6: Já, já, og fangar í tímanum.
5: Já.
6: Hann var alltaf með þetta við er, what are we here for we are here to go
5: það er eitt að trúa því, það er eitt að trúa því en að trúa því við getur losna út úr því
6: sko hann með því að með því að rjúfa gat í tíman
5: og nota dóp
6: því já, ég held nú að, að hann notaði mikið sko líka einhverja halsúkina, sem sagt ofskynjuna lif
5: eins og er í tísku í dag
6: já, hann var nú einmitt 50 árum á undan, eins og það mikið núna í tísku þetta ayahuasca sem hann kallaði nú alltaf jahe og hann fór stuttu eftir að hann hérna myrti eiginkonu sína
5: já. Þú segir myrti?
6: Drap, ég já. Segi nota nú oftast drap þetta hefði verið drap því þetta var þetta meira að minna óviljandi en bara vitfyrring eins og hann segir sjálfur
5: en, Fyrir það sem ekki vita þá skaut hann konu sína í Mexíkó eða ekki?
6: Jú, jú.
5: Og sagði að, að þau hefði verið William Telleg, hún hefði verið með epla hausnum og hann hefði ekki hitt
6: Já, hún setti hann sagði, þau eru bara pissfull í einhverju teiti og svo hann hafði þeir sko sóttu byssu sem hann átti sem að vissi reyndar að miðið væri eitthvað hálf slaft á og hérna og á leiðinni heim með byssuna þá, þá finnur hann að það eru fyrir hann að flóa tárum andlitið á hann og hann bara hágrætur og finnur fyrir ykkur rosalegri tilfinningu að algjöru glötun og missi og þegar hann kemur heim þá byrja hann að drekka og, og svo fara þau þau eru þannig í Mexíkó fara þau í eitthvað teiti og, og hérna það er drukkið mikið og, og hérna og hann segir svo við hann að er, nú er William Tell atriðið okkar komið að því og hún bara keik settur glas á höfuð á sér og hann miðar og hittir ekki betur en svo að hann lendir í enninu á henni og hún deyr og hérna hann slapp nú sko fljótlega úr höndunum á löggunni var bara mútað og lenti í einhverjum bara auðvitaðar gríðarlegri krísum í sjálfa sig og, og þá fer hann þannig í Amazon skóginn að leita að jahæja einhverjum mjög potent ofskynina plöntu
5: er að komast út úr áfallinu eins og það væri sagt í dag
6: já, allir ekki einhvern veginn rjúfa algjörlega kyrstöðu sem að var lentur í sko og líka hjálpa sér að losna undan heroíni held ég
5: en hann hefur verið lokaður inn í sjálfsásökunum og,
6: já, já.
5: Og svo er náttúrulega að notaði hann heroín mikið
6: svo er hann auðvitað alltaf ævinn að díla við þetta
5: og notaði náttúrulega alls konar dópið ekki er ekki alltaf til það dóp sem hann hefur ekki notað
6: nei, ég blust ekki
5: Ég man eftir að hérna, Laxness var að skrifa eitthvað þarna á 7. áratugnum sem er kringum skáldatíma, kannski er þetta í skáldatíma ég bara manna ekki að þá var hann að tala um að hvað er að gerast í svona bókmyndum heimsins, hann var nú sjálfur tindur á þessu tíma þegar hann var að skrifa leikritin alltaf svona, þá getur hann um það sem er að gerast í hérna, bandarísku bókmyndum og þar eru eiturætunar og það sé nú ekki sko, hann, hann var svipa á prófessorðinir hann slæriða bara að borðinu eins og algjört rugg það heila tilir ekki bókmynda hefðinni.
6: Þeir voru þannig markískir intellektuál til að byrja með þeir, þeir fyrirlítu býtnikkin. hvað hétt hann hérna, Louis Fisher sem, eða Ernst Fisher sem skrifaði hérna listþörfina sem Þorgeir Þorgeirs þýtti hérna upp úr 70 og var í Kiljónum mál og menningar Kiljónum frægu hann gefur ekki mikið fyrir bínakana sko en en Fisher einin, hann eigði nú þó nokkur púðri í þá sko það greinilegt að honum einhver negin svona
5: hann vil tróða þeim hún í gröf sína
6: já, þetta sé bara flótti frá raunveruleikanum og eitthvað það sko og aðalega held ég að hann hafi nú bara verið að skrifa Kerouac sko
5: já. Sem yngri heldur Burroughs Burroughs eiginlega
6: Burroughs var aldrei
5: einu hálfri kynni, svona, já, einu hálfri kynslu eldri en býtningarnir
6: já. Já, hann var allan að 10 árum plus eldri en þeir allir og var svona eiginlega bara gúru þeirra og vildi aldrei eiginlega kalla sig bítnik og benti alveg réttilega á það að, að hans þess að, tilgangur með hans skrifum og stíltök væri allt öðruvísi en þeirra en hann hafði mikil áhrif á þá og sérstaklega Ginsberg og Kerouac
5: og segjum svona dæmi það hvernig hægt að stíga raunverulega út úr samfélaginu með einhver ákvörðun af því að bítningarnir eru koma undan hérna hippakynslóðinni þar sem er svona hugmyndum svona counter culture að geta lifað einhverju lífi að hafna þessu sem á að þröngu þær inn í og hann náttúrulega gangandi dæmi mann sem tekur slíkar ákvarðanir
6: ég Burroughs var útlægi og frá barnsaldri þá varð bara útlæga kúltúr höfðaði til hans mikið sko og hann var bara strax útlægi sem barn og unglingur og hérna hann sko strax bara sem pínu lítill drengur þá fannst honum sko illir vættir sækja að sér og hann var með, fekk ofskynjanir og sá ykkur mjög sérkennilegar fallegar líka sýnir svona daldi svipað og William Blake sem var nú reyndar mikill áhrifavaldur á Burroughs og með þú pólitík sem kemur sem er að finna í Burroughs voða mikið sko eiginlega held ég undan rótum lestrar hans á William Blake og svo þegar hann var ungli að gelgjuskeiðinu þá komst hann yfir bók eftir hérna gamlan flæking sem við skrifið þannum aldamóti 1900 sem hét Jack Black og bókin heitir hérna You Can't Win þú getur ekki unnið því leikurinn sko það svindl í tabli sko og hérna það hann var flækingur og ópíumisti og krimmi innbrotsþjófur þessi Jack Black en þetta alveg frábærlega skrifuð bók og Burroughs sá bara sjálfa sig í þessari bók sko þetta það sem ég ætla verða þegar ég verð stór ég ætla að verða dópisti, krimmi og rithöfundur
5: og ekki vil átta að beygja mig undir samfélagið
6: nei, hann var nei, alls ekki
5: hann var útlagi, hann var hann í Mexiko og svo var hann í Marokkó og hann fældist
6: því hann var að voða mikið á flókta líka undan löggunni hann var hérna hann var sjálfur sko þegar hann fer í dópið sko þá hann auðvitað eilíft verið að handtakan og konunas líka eða þau voru þannig kynntust í New York og Joan Volmer þessi kona setta þannig margir sem benda á það er hún alltaf eins og í skugganu fyrir honum en hún var þetta var greinlega mjög klár manneskja alveg rosalega vel lesin mjög skemmtileg með mjög skemmtilegan svartan húmor og var algjör þunga miðja í og katalisti í þessari bítninga frum bítninga klíku í New York. Og hérna
5: það náttúrulega sérstaklega konu að lifa með William Burroughs, ekki?
6: Jú, hún var reyndar sjálf mikill dópisti, það var Kerouac-keldi sem komin upp á að hakka í sig amfetamín og hún var alveg hróðalegar amfetamín sögur af henni, sko og þegar við fóru til Mexíkó þannig að Burroughs var handtekin með eitthvað heroín og það hann horfði fram á eitthvað 23 ára 5 ára jafnvel fangelsi og handtekin New Orleans þá bara flúðu þau en John fekk ekkit almennlegt amfetamín þannig ekki í Mexíkó City þannig að hún bara drakk tequila frá Monitor Kvöld sko. Þetta var svona lifnaður á þeim sko.
5: Ekki til eftirbreytni eða?
6: Sérum.
5: Ekki til eftirbreytni?
6: Nei, ég myndi ekki segja ég held að sko að beatnik hérna projektið sko sé á engan hátt til eftirbreytni til lífs sko stíls
5: En þú veist að segja hann hafði verið handtekinn og hann var svona notorious á þessu tíma, en hann var ekki beint svona, hann var ekki household name hérna í kringum 1960 eða hvenær hann að flýja þarna til Mexíko eða fyrir þann tíma?
6: Fyrir löngu fyrir þann tíma.
5: Hann er ekki, 50. Hann er eiginlega svo underground að það vita fáir á hann eiginlega.
6: Já, já.
5: Og hann er ekki útgefin?
6: Jú, hann sko... Hann fekk nú reyndar sko fyrsta skáldsagan sem gefin út, hún gefin út eftir drápið á John og það þessi fyrsta skáldsagan, Junkie, sem spil skrifuð í svona hardboiled Dashiell Hammett stíl og feikilega vel skrifuð en var gefin út sem sjoppureyfari. Og það var einhver svona leynilögreglu saga þú flippaði henni hinum megin, þá var það hinum megin var önnur skáldsaga svona leynilögreglu reyfari sko, sjoppubók sko.
5: Var einhver svona Morgan Cain eftir einhvern annan
6: Já. En þarna koma strax þessi þemu og þarna lýsir hann í hvernig hann varð þetta ánetjaðist en
5: sko, þetta ekki hann hluti af svona bókmyndaumræðinni á þessu tíma, hann er ekki Hann svolítið utangarðs.
6: Já, til að byrja með, vissulega. Já. Hann underground. Hann sko, Burroughs auðvitað sko, eiginlega sko, eitt aðal átrúnaðar goð and kultúrsins. Þess að sem kölluð counterculture sko, sem hefst með eiginlega býtningunum sko. Og því.
5: Og hann innblástur þeirra.
6: Já. Hann og innblástur hippana, hann innblástur bítnikana, hann innblástur pankarana og
5: hann klæði sig alltaf í
6: á sama bókari. Tíma
5: hann lítur út í svo svona bókari
6: jú, hann
5: snemma
6: á hann bara þeirri kynsluð hann fættur 1914 og fættur inn í háborgaralegt samfélag í St. Louis og er alin upp á mjög borgaralegan hátt nema hvað að hérna sko elda þetta var voðalega eitthvað hamin fjölskylda og engar tilfinningar og nýtt og svona voðaleg hlédrægni eitthvað svona háborgaraleg hlédrægni sem hún er blóðborinn sko
5: Það ekki sem tók William Little upp og sagði felskan?
6: Ég held til myndir af honum reyndar sem pínu litlu með móður hans og það svolítið streymir úr henni ástinn sko. Þannig ég held að móður hans hafi verið svolítið öðruvís en faðir hans var mjög bara mjög fáskiptin maður en hann fór með hann að skjóta og veiða og plantaði þessari byssu maníu í honum sko sem hann losnaði aldrei við. Það var eitthvað þeirra eina bonding held ég sko. En hann sko voru auðvitað með vinnuhjú og eldabuskan hún kenndi honum að hérna alls konar kukl meðal annars að einhvers konar svona rattað hum til þess að tæla fram kortur í garðinum og hann kunni þetta alveg sko ég, hann sýndi mér þetta
5: það nefnilega kemur fram í eftirmælunum að þú hefur fórst og hittir hann
6: já
5: hvenær var það?
6: Já, ég hitt hann fyrst bara lauslega 82
5: já.
6: Þá var hérna heil ráðstefna svona fjöl multimedia ráðstefna í London kalluð Final Academy sem vísa nú í gamla sko, gamlan draum sem hann hafði í sambandi við sko villistráka konseptið en hérna það var sérst að stofna akademíu fyrir villistráka ég segi frá því þannig eftirmálunum það var, en hérna já þá hitti hann fyrst en hérna og ég hitti líka Brian Geisin ég var að pæla í sko draumavélinni sem Geisin og starffræðingur sem var mikill samstarfsmaður Burroughs líka, Ian Somerville byggu til sem er svona primitífur stroboskóp sem það kemur alfabylgjónum í gang mikið í höstum aður og virkar alveg feikilega
5: mann dreymir
6: mann dreymir vakandi en maður með lokuð augun og þetta svona þetta svona bliksjá bliksjá stróboskóp.
5: Hálfu í draumi og hálfu að fylgjast með sér dreyma eða hvað.
6: Já, og sérð alls konar sýnir en getur svo bara leið og líkur upp auglokunum, þá erstu bara mjög afslappað því þú fengið að þær heilabylgjur sko sem virka best í hvíld og dreymir þetta og sérð eitthvað svona einhver arkaísk symbol sko einhver frumsöguleg symbol svona eins og Carl Jung var að tala sko
5: einhver dreymir alla úr sama draumlindinni einhvern veginn
6: já, einmitt, einhver sameinleg frum hérna
5: samanlegt minni
6: symbol, já, samanlegt minni og hérna en það var það mjög svona það mjög áhugaverð, mjög inspirerandi ráðstefna, það voru alls konar fólk þannig líka gæsinn og mikið af þessum svona sporgöngumönnum
5: og
6: mikið af hljómsveitum
5: og svo ykkur villistrókar
6: jú,
5: já wannabe villistrókar
6: wannabe, fullt af þeim alveg öruglega þú meðal hann að stanna Genesis P. Orridge og svona hann var nú, hann vildi nú gerast eitthvað svona gúrú eitthvað villistráka gúrú sá og setti upp eitthvað sekt setna sko, miklu setna aldrei
5: sem það tengist íslenskri spyr hann ekki eitthvað dýrmann í MH eða?
6: Jú
5: hann tengist íslenskri menningarsuga?
6: Já, já
5: samstafsmaður
6: ég var að þeim tónleiku hann reyndi aldrei gaman að þeim tónleiku þetta var ekki einn súper hljómsveit
5: nei
6: En þetta var...
5: Það var ekki margi góður hljóðfærleikar í...
6: Það mætti segja að það að sko Genesis P. Orridge hafi verið ansi erfiður maður, sérstaklega sínu samstarfsfólki. En ég hafði engan á að kynast Genesis, ég forðast rock, svona rock ego.
5: En talarðu við Burroughs á þessu tíma?
6: Nei, ég hitti, ég talaði eitthvað rétt að snöggast við hann og þetta var bara eitthvað svona backstage, þú veist, eitthvað... En ég hitt hann og náði ágæti mjög skemmtilegu samtali við hann 90 þannig að ég lók mars 90 og það var mjög, þá var hann minn ljúfasti og ég veit að sko mjög margir voru mjög hræddir við hann og hann var auðvitað sko já, hann var galdramaður og svo fram í sko og kannski líka menn heitt ekki til þess sko þessu Bukowski lýsir því hann langaði og mikið til þess að kynnast Burroughs og fannst hann sjálfur alltaf vera daldið svona eins og að mætti ekki vera með í beatnik grúpunni
5: Bukowski
6: Já. Og en hérna svo voru þeir á einhverju rithöfundaþingi og og þeir voru sama búkosti ég vissi að hann var á sko sama hóteli og hann og fattaði sko það, hvar herbergið hans og sér að það opinn glugginn hjá Burroughs og labbar svona upp að glugganum og minni með flösku með sér og svona fákallins að drekka með sér eitthvað sko og þá situr Burroughs þar og starir út gluggann einhverju svona algjöru sko, einhverju allt öðru hugar bara vittum einhverjum
5: einhverjum rússi
6: ég veit ekki það einhverjum hann gat farið í alls konar einhver ástund með þessi án dópskallinn sko. En

0: engin registrasjón sko. Búkoski var alls særðu sko. Vildi ekki.
1: Ólíkir menn í...
0: Já, já, já, já, já, já.
1: Ekki gefið að þeir næðu saman.
0: Nei, nei.
1: Það er ólíkir skáld.
0: Alls ekki og bara og svar bara, þú veist, hann, þú veist, Ian Curtis blessaður, söngvarinn í Joy Division, hann lenti hálfvill í honum.
1: Mm. Það var ekki allra, hann gat verið svona kvíðislegur við fólk eða hvað.
0: Já, ég held það nú. Þeir voru að spila einhverja hátíð. Þeir
1: eru útlagar, ef þú útlagir þá þarf þú náttúrulega að hafa ýmsar varnir uppi til þess að verja stöðin.
0: Jú, jú.
1: Ein er svo að vera temmilega leiðilegur við fólk þannig að sé ekki appast upp á þig.
0: Það var líka þetta svo mikið snoppað fyrir honum.
1: Já, á þessu tíma var náttúrulega orðin.
0: Já, þetta eitthvað 79 eða eitthvað til þess þegar hann hittir Ian Curtis, þá voru þeir á einhverju hátíð saman sko. Upplestra og tónlistarhátíð í Hollandi held ég og Curtis sko uppáhaldsbók í hans Curtis var Wild Boys og hann las Burroughs alveg upp til Agna sko og hann langaði mikið til að fá sko árita eintak hjá Burroughs og spurði hann hvort hann mætti og hann sá að hann var með Wild Boys hvort hann mætti fá eintak hjá honum áritað fuck off bara fuck off fokkaði þér sko
1: ja, þú reyndir við hann 90 þú áttir gott samtar við hann 90
0: já, já
1: og þá var hann blíður
0: þá var hann hinn al bara skemmtilegasti og blíðasti og þetta var mjög sögulegur dagur því daginn áður sko það hafði verið hinna sem þið kallaði hinna the great battle of Trafalgar Square sem var hátindur rosalegra mótmæla út allt Bretland gegn þessum nefskatti sem það sér ætlaði að setja á og sem var kallað Poltax og bara öll alþýða Bretlands sameinaðast í gríðalegum mótmælum mánuð eftir mánuð eftir mánuð og þannig að þennan dag þá marsirðu bara 200.000 manns framhjá parlamentinu og upp Whitehall í átt að hérna Trafalgar Square og fólk staldraði við Downing Street og fór að hrópa hérna þá var ný sko þá voru rúmenar nýbúnir að taka Ceausescu einræðisherrann af lífi
1: og hans konu
0: já og hérna fólk hrópaði Ceausescu now Thatcher next og
1: ekki fallegt að heyra þetta inn fyrir
0: já, já, já,
1: Thatcher
0: og þetta og lögreglan fór alveg tjóla á taugum og reðst á fólkið og mistu gjörsamlega tökin á öllu og 200.000 manns og þeir sko lögreglan var mjög réðust á fólk með hestum og kylfum og svo framvegis og þetta urður alveg rosaleg mótmæli og óerðir sem breytust út alla vestend og hérna og stóðu alveg langt fram bara á morgun og hérna það var með þetta bakgrunni sko sem við hittust og hérna og bara Rósu var þetta mikill hérna andstæðingur breska establishmentsins sem var tala ekki drottningarinnar en hann var mikill andkonungsinni og þegar Sex Pistols hérna gaf út lagið og komið ég á númer eitt á listanum hérna God Save the Queen the fascist regime and she ain't no human being og allt þetta þá sendi Burroughs heilláska skeiti til Sex Pistols og þakkaði þeim fyrir þetta loksins stæði nú einhver tjalli upp og segði það sem þyrst að segja sko, drottninguna
1: en já, byrju fyrir ekki ég ætlaði bara því að hann náttúrulega þekktu fyrir hérna, að vera dópisti og kannski margir ungir menn mest held ég svona fetuð hans slóð og ekki fór vel fyrir þeim öllum

0: þegar þú hittir hann þarna 1990, þá hann ekkert að dópa það, það ekki sem að lifi svona lengi, það ekki heroinsjúklingur sem lifi svona lengi. Nema einhver sem þá bara með einhverja hérna, vísindarlegan skamtara sem að skamtar í hann dópið.
1: Já, eins og Gary Cooper, hann var þannig. Hann var eins og múmía, hann eldist mjög lítið. Já. Eldist mjög vel, en hann var alltaf með lækni sem var alltaf bara með töskuna reddi alltaf og þannig hann var svona eins og í formalda líni sko en Barros hann var nú ekki ríkur endilega, nema kannski allra síðist en hann hefur örugglega verið á methadóni, það getur vel verið hann hefur verið á heroínu líka
0: viðhaldsmeðferðin svo heitir í dag
1: en hann drakk líka sko var reyndi alltaf bara að byrja að drekka þetta var bara vodka og hérna kók sko alltaf svona 4-5 leitið sko
0: Það fer ekki alltaf vel fyrir þeim sem eru með svona einkalækni eins og Elvis Presley eða Michael Jackson eða Prince það eru þetta ráleggja fólki frá því að fá sér einkalækni Já, ég held að Maradona hefur líka verið með eitt svona sem að...
1: Já, Gary Cooper var mjög ánægður með sinn
0: já.
1: En það fara nú ekki mörgum sögum að þessum í Gary Cooper það maður að segja eldra fólki sko sem hélt mikið upp á Gary Cooper hvað það segja maður, Gary Cooper
0: Það Börjós dykti sálfræði sama sálfræðing svo var með Melly
1: Monroe Já, hann verið frá 100 sálfræðingum sko, þessi sami sálfræðingum sko, hann greindi Börjós með, hvað var það, ég manna ekki 16 mismunandi persónuleika þannig að ef þú vilt gaggrína Börjós þá Ættir eru kannski að teka á hvaða hverna af þeim, sko, þessum 16, sko.
0: Herðu, en, Ólafur, af hverju drekst þú að Börjós? Ungu maður líka?
1: Já, ég hérna, sko, ég kynntist Börjós fyrst hérna í því mikla menningarplássi Þórshöfn í Færeyjum. Þá var ég að vinna í Fristjús í Færeyjum, þegar ég Það eru líklega verið 76. Maður vissi af honum, það eru eitthvað lesið pínultuð um hann. En ég aldrei lesið hann eitt og ég held ég að þetta verið helgi og ég ránglaði, ég var þunnur og ránglaði inn í hérna bókasafnið, bæjarbókasafnið, Þórshán. Og fann þar Neuen Frú Kost. Sem dönsk þýðing á Naked Lunch og 16 var á strákur pekkar auðvitað upp allt sem heitir sko Neuen nakin málsverður sko og ég fór að lesa fyrir eitthvað sko eins og stundum sjaldan allan að stundum þá þund fólk mjög næmt fyrir klassískri tónlist til dæmis
0: Það eru einhverja varnir farnar
1: svona. Já, það eru einhverja varnir farnar og
0: þú getur
1: ofan næmur textin í gegnum mig og ég fattaði strax að þetta var rosaleg poesía í þessum texta þessar skáldsýnir rosalegu skáldsýnir þó að það væru sko óhugulegar og þessi surrealismi sko maður var mjög vel sko upplagður fyrir það og það að leifa sko textan að flæða í gegnum sig og væld villistrákana á eiginlega að lesa þannig líka að leifa textan að flæða í gegnum sig
0: og þú voru ekki að stoppa og lesa aftur þú voru bara að halda áfram að láta þetta flæða
1: já, einhver negin að ná þetta eins og kvikmynd sem fer í gegnum hausinu eins og prósaljóð
0: Ég sá menn vera að ræða hvernig maður í verður að maður eftir að lesa skáldsugur Thor Williamsonar og þá var eitt sem að meldi mig því að bara halda áfram að lesa ekki stopp og lesa aftur því að þetta getur eitthvað verið bara í taktinum á þessu og það þú ekki endilega víst að þú finnir merkingu að þú stoppar og ferð að lesa aftur
1: og sko eða þú ert að lesa börru sko eða þú ert að leita að samhengi
0: þá finnur þú ekki
1: þá ert þú in deep shit sko Og þú finnur kannski einhverja rithma og dót sko og hérna og þú finnur sko hann er alveg frábært eira fyrir dialóg fyrir töluðu máli og hérna fyrir sko slangi þá þetta þetta gamaldags slang sem nú útskýrt að vissu leiti í einhverri penguin útgáfu í, í Junkie sem mjög ráðlegt eiginlega að lesa Junkie áður með þessum orðalista eða þessu eitthvað 50s hérna dópista slangi í New York sem hann notar mikið í Naked Lunch En svo, sko,
0: það ekki allir höfundar sem hafa þessi eiginleika, hafa svona næmt eira að geta eiginlega, maður sér þetta hvað margir eiga erfileikum með að skrifa samtöl,
1: já.
0: Það verða styrð og erfið,
1: Einmitt.
0: En hann hafi þetta eira já, að geta.
1: Þó að hann, sko.
0: Teki leigubíl og einhvern veginn náða að skrifa upp tóninn og blæginn í, í bílstjórunum og eftir.
1: Einmitt. Svo líka sko það þess að fyrir sko utan þessar skáldsýnir hans sem ég sko fílaði þá var þessi samfélagssýn hans mjög talaði til mín ég þessi ofboðslega sko hérna vantraust á yfirvaldi sem hann kallaði stýringuna og þessi sko, sem hann setur fram þegar í Naked Lunch algebra þarfarinnar the algebra of need þar sem hann sko hérna tekur þessa heroin hérna ánetjun og gerir hérna allserjar samlíkingu við vald og, og kapitalisma og stýringu
0: hvernig okkur og... haldið föngnum í samfélagi
1: já.
0: Sem að vinnu gegn okkur og andstyggilegt á allan átt
1: og okkur við ánetjumst eigin hérna, fangelsun
0: og þú trúir þessu ennþá meir og minna
1: já, já, ég skrifa mikið þetta í þessum eftirmála að þessu leiti sko Burroughs hann hafði mjög sterkan tendens til þess að skrifa framtíðina eiginlega og gat það og hann skrifar til dæmi sko hann
0: eins og mikil... hann gera sem að fella svona nýður hérna, ég segi ekki varnindar eða eitthvað, að þegar menn eru íta skilningnum í burtu, að þá getur sko síninnar haft aðgengi að þér
1: já, að vissu liti einmitt En hann líka, sko, skulum ekki gleyma að hann hámentaður. Þetta útlagi, þetta þjófur og djöngari.
0: Morðingi.
1: Morðingi, en hámentaður og bestu háskólum í Harvard. Hann sótti meiri að segja, sko, tíma hjá T.S. Eliot, ljóðaskáldinu sem var reyndar með eiginlega nákvæmlega sama bakgrunn. Í St. Louis, í hverju yfirstétta familju og Burroughs. Og hérna, en hún fannst T.S. Eliot allt og hérna neikvæður og íhaldsamur í garð romantísku skáldana. Og hérna, og svo það er hann sko hámentaður í mannfræði líka. Og sko sem hann reisir alla þessa eiginlega sko anarkísku hérna greiningu á valdinu sem hann var eiginlega hans höfuð ævistarf reisir það að mikið á rannsóknum sínum sem mannfræðingur strax sko bæði í Bandaríkjunum í háskólum í mannfræði og í Mexico City þar hann að rannsaka sko mæjana indjánana og kúunar kerfi mæjana og leið líka sko myndletrur þeirra og þetta og hann var sko mjög snemma bara sérfræðingur í kúunar kerfum og hérna eðli valdsins og það kemur strax maður finnur skugganað í Junkie en svo það alveg bara í Naked Lunch sko það
0: En þessi, hérna, ekki kallað eitulífa nesla hans, er náttúrulega hluti af þessu, að ef þú ert með þessa heimsmynd hérna, þú sett lokaður ekkert inn í einhverju svona kúunar kerfum, að þá eiginlega logist að nota dóp og eitthvað fleira bara til þess að brjóta þú útrúðum með einhverjum hætti. En þú getur líka verið sko dópisti og smíða þessa kenningar eftir á til þess að réttlæta neysluna. Það hefur eitthvað velt í fyrir því hvað?
1: Sko ég held að sko í fyrsta leið til þess það auðvitað ömurleg staðreynd að mikið af ungu fólki sem las Burroughs sko það komst valla í gegnum djöngi og yfir í að lesa Naked Lunch það fýra undir einhverjum einna, sko einhverjum heroin romantík í þeim en það sko Naked Lunch er langt í frá einhver heroin romantík og er sko þessi algebra þarfarinnar sem þessi pælingan sko á netjun sem alls erjar samlíkingu kúun og hérna auðvaldssamfélagið og hérna og eðli valdsins og yfirvaldsins þetta gríðarlegt sko víti til varnaðar og hann skrifar hana þannig að hann bara take a word from the wise guy segir hann
0: bókstaflega ekki elta mig
1: ekki elta mig mitt víti þér til varnaðar þannig að þau þeir sem hafa þá verið að velta sér upp úr einhverjum dope romans einhverjum heroin romans þeir hafa bara ekki verið að lesa William Burroughs með öllum heilanum sko
0: en ungt fólk hætti náttúrulega til þess að það horfir til einhverja horfir upp til einhverja hvort sem að eru sko tónlistarmenn eða rithöfundar eitthvað fleira og geta upp galla við komandi en eru kannski ekki að sækjast eftir allri ástutinni sem að lága bak við gítarleikinu og allt þetta heldur taka þeir bara heroinni sem Jimmy Hendrix tók en ekki, er ekki með gítarinn í hendinni í 10 ár
1: já, já. Og þetta er líka sko þessi áhrif Burroughs eru þetta líka vegna þess að Burroughs verður svo rosalega stórt nafn í, eins og ég var að segja sko, í hérna andmenningunni og í rockinu allir sko rockarar sem höfðu heila yfir höfuð þeir voru allir að lesa hérna William Burroughs og þú veist alveg frá David Bowie og hérna Steppenwolf til dæmis hérna Born to be Wild og hérna The Pusher Man þú veist þeir voru líklega fyrsti til að nota yfir rockmusík heavy metal það kemur frá Burroughs Uranium Willie the heavy metal kid það
0: En ég að nefna dópi og svona, þú sagðir að þegar þú reyndir að fá prófessorað til þess að lesa með þér Burroughs og þá hafa verið hafnað. Og sömuleiti var það vegna svona, hvað getum við kallað, svona móttöku sögu hans sem að var hann sem dópista og útlaga og eiginlega háskalgan mann.
1: Já, já, þessi ímynd.
0: Já.
1: Að mörgu leiti, en svo líka sko... Ég held að Cut-ups orðskurðurinn hafi sko að vissu leiti snúist áldið í höndunum á honum. Sko hann, Naked Lunch er ekki, hún er ekki Cut-up. En hún er sett saman af svona mátulegra mikill tilviljum kaplanir sko. En svo sko allt hérna auka materialið sem hann skrifað því að hann skrifar Naked Lunch og hérna heilmikið annað efni alveg yfir 1000 síður af gér unnu efni sem hann skrifaði í Tangier í hérna Margó svo fór að hitna undir honum þannig í undirheimunum í Tangier þannig að hann fluttist til Parísar og eftir að hann gaf út Naked Lunch þá byrjar hann að vinna úr restinni af materialinu sem hann skrifaði í Tangier og þá Brian Geisin að halda að honum þessu að fara bara að klippa setningarnar í sundur og að tilviljun og svo framvís og þá kemur þessi trilógía sem er kallu Nova trilógían sem er þá Take It That Exploded og hérna Soft Machine og Nova Express þessar bækur eru alveg sundur kleiftar, og margir áttu mjög erfitt með að, að nálgast þennan texta og mega þetta. En það líka mikil poesía í þessum bókum, sko, og þessi, þessi rosalega uppreinst, sko, og þessi mjög anarkíska heimsmynd og krítík bara á, sko, sko Burroughs eiginlega sko með almest sko militant surrealistum sem finnast það mjög vígreifur surrealisti og bara sko gerir bara árás á raunveruleikan og raunveruleika tilfinningu okkar allra
0: eins og gott meindýr bara
1: Já, ég held að það hafi nú alveg mengt vel með þessu, sko.
0: Nei, ráðast á svo raunveruleiki síðan myndir.
1: Já, já. Sko, þessi pæling, sko, að tungumálið sé vírus já. Sem haldi okkur frá því í raunverulega að upplifa lífið, upplifa sjálf okkur og svo framvís. Og hann hefur að vissu leiti, hefur hann þetta úr hérna, pólskum hérna, einhverjum professor sko Count Korsipski hérna og sem hann sótti tíma hjá og það var Korsipski var með þetta and-aristotelísku pælingar sko og maður tungumálið væri stæði fyrir okkur fyrir raunverkast ef kort landakort ekki landið, þess að það sé illusjón sko og það, ef þetta borð hér allt annað en borð þetta bara orðið
0: orðin orðin svona eitthvað net í hausnum á okkur já. Og við trúum því að það sé raumurleikin eða það bara órarant frá því herðu villistrákarnir þessi bók búin að vera ég meina að því að það tala svona í erind og svona þá er alveg að koma með klassíska spurningu á þetta erindi við okkur í dag þessi bók
1: Já, alveg örugglega, þó hún sé skrifuð á allt öðrum og sérstaklega kannski þess vegna á þeim tíma í sögunni sem hún skrifuð á mjög þegar sko sætgæstið eða andrúmsloftið var þannig að það var öllum fannst þeir vera einhvern veginn á einhverju hengiflugi þar sem væru bara þúsund byltingar hinum megin við hóðnið sko einhverju gríðarleg hugarfars hinna, bylting og þjóðfélagslegar byltingar sem myndu færa í, með sér réttlátari í hérna samfélagsform og svo framvegis
0: og barmi nýst tíma
1: og barmi nýst tíma og þetta er tími
0: verðin eruð aldrei söm og þetta er náttúrulega já. Fólk trúðu þessu
1: já. Og hérna sko þetta er mikið tími mikillra þjóðfrelsis barattu og hérna og þannig að Burroughs skrifa þetta er 68 sko hann byrjar einmitt að skrifa bókina 68 og hún kemur út 71 og það eru sko allt logandi uppreisnum þannig að ég og hjá æskunni sko þannig að þetta er út að æsku bók villistrákarnir og þetta er svo radikal þannig að þetta eru skæru hermenn villistrákar, unglingar sem eru algjörlega lausir við alla hérna þeir eru eiginlega bara sko holdgervingar erosar og dauða góðsins Thanatos og hérna eru bara algjörlega lausir við all menningarleg og siðferðileg höft og það það sem þessi bók gengur mjög mikið út á sko.
0: Og sem sagt sú lýsing sem að bara svo með á þeim sem eru ekki bundnir af höftum þessa kerfis sem að heldur okkur frá því sem að við ættum að verða hún hún góð? Eða að því að mann kannski hætti til þess að búa til andhverfu af því sem að lífið núna til þess að sjá fyrir það hvernig það ef við myndum frelsast?
1: Já, bara svo þetta alltaf í stríði gegn allri tvíhyggju, sko. og þannig að það ég held að sem bara svo Nietzsche hefði sagt, sko, þannig beyond good and evil, sko.
0: En hún búin að lengja leiðin þessi bók, þessi þýðing var til, Örn Karlsson þýðir?
1: Já, frumdrögin voru til 85, þá var Örn Karlsson búin að þýða, en hún hefur verið unnið auðvitað mikið í henni síðan og hún fór, víst, hálköruð, sko, þýðingin fór fyrir, held ég, mál og menning og þeir tók ekki mál, gefa út þennan William Burroughs sko þetta var og en svo aldamótin þá hérna vildi Geir Svansson heitinn bókmenntafræðingur mjög gjarnan gefa hann út hann var líka mikill Burroughs pælari og hérna mikill ágætis maður og við pældum heilmikið saman í Burroughs og Geir og
0: Þeir eru heldur ekki margir sko þeir verðu svo glaðir þegar þeir hittist
1: Ég segi það, Já, já og, hérna, og hann vildi gefa út Wild Boys og eða vildi strákana eftir Ötta og svo hafði ég þýtt líka einhver rítgerðir eftir Burroughs sem ég hef mjög gaman af rítgerðunum hans líka og las þær mikið og Electronic Revolution það mikið svona alls konar segubands experiment hvernig á að starta eða róa niður óerðir og svo framvegis hann vildi meina það að ekki nógu margir uppreisnarseggir hefðu nýtt sér þessar hugmyndir sko, það hefðu verið meira bara CIA og einhverja leynilögreglu sem hefðu verið að lesa sína ritgerðir sko og en hann á þessu tíma þessi Electronic Revolution sem ég þýtti sem Geir vildi gefa út og það var önnur ritgerðina feedback from Watergate to the Garden of Eden sem líka mikið þessar segurbandstilraunir þær eru eiginlega sko tilheyra þessu villistráka tímabili hans þar sem hann rosalega mikið að pæla í að búa til eiginlega nýja byltingar aðferðir sem samræmdust frekar svona öllum þeim breytingum í nútíma samfélagi og fjölmiðla hérna breytingum á fjölmiðlum og svo framvís og nýting tækninar, elektrónískrar tækni og svona og hérna þannig að hann alltaf að pæla í byltingar vopnum
0: Þú hefði vilja sjá þá bók kom út þar sem að ritgerðinir fylgdu með því
1: Já, það hefði þetta verið besta mál
0: En núna þetta gefið út af hérna, forlæginu hans Jakobs. Huglum.
1: Já, hún hefur nú farið fleiri leiðir en því maður þá veiktist Geir, þannig að það varð ekki úr þessari útgáfu. Svo týndist handritið og við vorum í fleiri árarinn að finna það. Svo fundum við Irma Erlings, konunars Geirs. Það loksis einhver staðar í einhverjum kössum upp í háskóla.
0: Og pappír.
1: Og þá ég fór aðalega að reyna að fá útgefanda. Og það fegst, en sá útgefandi datt einhver neginn upp fyrir og hérna, eða bara sem útgáfa og svo lenti þetta á borðinu og einhverjum, svo kom Jakob núna bara mjög nýlega. Sagði bara, ég ætla bara að gefa þetta út rætt og öruglega. Og gerir það, svo sannarlega.
0: Hann hefur gefið út svolítið af svona þýðingum, og ekki síst þýðingum ennsku, ég svona veit ekki akkur það
1: Já, nei, hann hefur þýtt líka, látið þýða Turgenev og Tolstói.
0: En það erfitt að þýðan.
1: Eini Íslendingur sem ég sko treysti til að þýða William Burroughs var Örn Karlsson. Og því Örn, sko, við hann að uppbúru 1980, þá bjó ég með kæristunum minni á Arnarstapa, undir Jökli. og Öddi kom í heimsók og hérna og ílendist í fleiri mánuði og úr varð mikil ég var á kafi í Burroughs þannig að var að þýða einmitt Electronic Revolution og feedback from Watergate og the Garden of Eden og við fórum að gera alls konar cut-up experiment og við vorum að taka sko íslenskan skáldskap mikið og ég var með fullt af plötum sko af íslenskum skáldum að lesa atómskáldunum Steini Steinar Jóni Helga Sigga Nordal leikrit gullna hliðið Íslands klukkuna svo framvís og framvís
0: Þetta var á þeim árum þar sem að menn höfðu svolítið sérstakan talanda þegar þetta segja Jón Nordal og Jón Helga sem þetta allt mjög sérstakur talandi í þessum munnum
1: Já, já, ég svo til þess að ég Sigga Nordal rosalega hátíðleg sko, það var mjög gaman að kötta Sigga, sko já. En þetta við köttuðum þetta í svona, bara eins konar svona orða fars já. Eins og kjötfars sko já. Og þetta var bara menningalegur terrorismi já. Mér sko mjög pólitísk á mjög pólitíska meðvitaðan hátt svo tókum við sko útvarpið með fréttar þuli fréttir sem sagt fólk forsetan og forsetisráðherran og alls konar hérna úr þinginu ræður úr þinginu þetta var allt kvarta sundur og saman
0: Nú geta eitthvað spurt til hvers?
1: Til þess að hérna já fyrsta lagi til þess að búa til sko hjákátlega hérna ég er bara draga liðið sundur og saman í háði valdið og fyrir okkur var þetta var þetta bara þetta var ömurlegur tími þetta þannig að eftir þessum tíma sko sem þetta þessi dómsmorð á fullu Geirfinns og Guðmundar málin
0: á 8. áratugnum
1: sem já og hérna þetta allt þetta samfélag var þetta var bara árás þessi mál voru árás á róttæka æsku landsins og hérna þetta var sko yfirvöld voru þetta fauskræði þarna sem var þarna í gangi var þetta bara í einhverri brjálaðri fantasíu, einhverri NATO fantasíu terrorisma og vesturlöndum og róti arme fraksjón þarna og rauðu herdeildinnar í Ítalíu og svo fram í þess direct action í Frakklandi og rauðu herin í Japan og ég veit ekki hvað sko og voru sannfærðir að róttæk íslenska æska væri, þú veist, mjög líkleg til þess þannig að ég hef alltaf litið á þau mál sem til raun til þess að þetta var hótun við róttæka æsku Íslands og þetta, við erum að gera þessi eksperiment rosalega mikið með þennan bakgrunn
0: Þegar þú ert að tala William Burroughs, þá eins og sett ekki að tala hérna svona sérstakan rithöfund, þú ert að tala svona hérna stór hugsuðum
1: já,
0: okkar tíma.
1: Já, það nefnilega sko þegar sko, eins og ég segi, sko háskólasamfélag var mjög lengi að bregðast við honum, ekki taka hann í sátt, heldur bregðast við honum að vísu kom mjög skemmtileg bók frá Erik Mottram 1975 eða eitthva sem hétta Algebra of Need sem hann akkurat að analýsera þessar analýsur á valdi og stýringunni og mjög sérkjulega skrifuð svo bók en svo bara mjög löng þögg þangað til svona eitthvað rétt fyrir 10. áratugin þá Lítenberg, einhver rosa háskóla og Jenny Skerl skrifa bækur hann og þau byrja strax að reka sig á það sem síðan hefur orðið aðeins konar svona barokks iðnaði í akademíunni að reka sig á það að barokks var eiginlega 10, 20 og 30 árum undan öllum helstu hugsuðum þessa tíma þess að 10. áratugsins og 9. áratugsins það eins og hann sjáið á fyrir og hann fer inn á þau svið sem þeir síðan fara inn á og inspirerar suma þeirra Derrida með þessar afbyggingar bara svo eru alltaf með þessar eilífu afbyggingar á, á genrum og, og svo framvegis og, og hérna Foucault með þessar biopolitics og, og svo síðast en ekki síst sko Deleuze og Guattari þeir sko lágu í Burroughs
0: ef maður ætlar að skilja heiminn þá verður maður eiginlega að þekkja til Burroughs
1: já, já, ef þú ætlar að skilja hinn raunverulega sko eðli valdsins og, og eftirlit samfélagsins sem við sitjum núna í eins og froskar í, í hérna heitnandi potti sko við að þar sem eftirlit samfélagið alltaf að, að, að hérna vex sífellt á smegin og þetta nokkuð sem Burroughs var alveg rosalega við
0: Herðu, ég fæði kannski til þess að koma aftur og ræða bara um það ræða um, um samtíman og hvernig þetta hvernig kerfið heldur okkur frá því sem að við ættum að vera
1: Já.
0: En þessi bók var að koma út
1: Já.
0: Ég var eitthvað að svona hálf hæðast að því þetta væri gefið út svona fyrir sumarleifin að maður sagði fólk verið að lesa þetta á, á sólaströndum en það ekkert svo galið
1: það ekkert svo galið, ekkert svo galið. Að lesa þetta í sól
0: Takk fyrir að koma hingað
1: Takk fyrir sömuleiðis
0: og villistrókana En við höldum áfram hérna við rauðaborðum, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og sjálfa okkur, næsti kaflir eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Við höfum fylgst með fréttum frá Færeyjum síðustu daga þar sem að lögreglu hafa borist tugir tilkynninga vikulega ólöglega starfsemi erlendra leiðsögumanna og hér á Íslandi hefur náttúrulega orðið stökkbreyting í ferðaþjónustu manni finnst maður að sjá gæta út allt og ef ég skil hlutin rétt þá ekki skilda að, að hérna til að vera með hóp að fara í gegnum leiðsögumannaskólan eða eitthvað slöðis og ég átti mikið alveg á því eftir hverju farið hvort það eitthvað tekk á því hvort hver sem getur verið gæt hér á landi þannig að ég hef fengið mann sem þrautreyndur í þessum bransa til þess að svara nokkrum spurningum hann heitir Páll Ásgeir Vertu velkomin til okkar
5: Takk fyrir.
4: Heill og sæll, þú ert nú reyndar sko orðin kunningi áhorfenda samstöðunum því að þú ert hérna stundum í við grænaborðið.
5: Já.
4: Umhverfisþættinum.
5: Já.
4: En hérna...
5: Við settum það, komið því að fengum að koma inn á dagskrá samstöðurinnar í byrjun febrúar
4: já,
5: í vetur.
4: Já.
5: Og höfum haldið þessum þætti vikulega síðan.
4: Já.
5: Og verður eitthvað inn í sumarið.
4: Einmitt, frábært, þetta fínn þáttur
5: Við viljum bara tryggja þessi málflokkur sé til umræðu
4: Já
5: að Því að hann hvergi annars staðar á dagskrá eða ekki þar sem hann ætti að vera á dagskrá
4: Einmitt, og það náttúrulega tenging á milli umhverfismálana og ferðaþjónustunar
5: Algjörlega
4: Og hérna, það er kannski ekkert neina að bíða Ég bara, þetta rétt hjá mér að hver sem geti í raun orðið leiðsögumaður hér tekið hóp og farið og rukka fyrir hérna, að bulla eitthvað á þingurlum
5: Stuttasværið já, það þannig Þetta starf ekki hérna, svo við horfum aðeins yfir sviðið að þá ekki gerðar, þetta ekki lögverndastarfsetti. Það ekki mér vitanlega gerðar neinar kröfur almenns eðlis. Eftirlit með starfandi leiðsögumönnum það felst í því að maður hittir stöku sinnum hérna lögregluna og þá vill hún fá að sjá ökuskírteini manns og pappíra upp á það að bíllinn sé með viðeigandi leyfi til fólksflutninga og svo vilja þeir fá printout sem kallað úr ökuritanum það til þess að sem fylgist með hvíldartíma ökumanna en svo að því sé haldið til haga að þá hægt að læra til leiðsögumanns á þremur stöðum Já. Það hefur verið í mennskólum í Kópavogi starfræktur leiðsögurskóli sem að er með svona tvískipt nám það að segja almenn leiðsögn annars vegar og svo svona aðeins öðruvísi efnistök í því sem kallað gönguleiðsögn svo endurmenntun háskólans hefur unnið mjög gott starf á þessu sviði og svo reikin hérna búið höfða skóli sem kallað ferðamálaskólin
4: Já, umhverfisstofnun hætt að vera með námskeið?
5: Ég kannast ekki við
4: Nei, kannast ekki við
5: að hérna, svo að því sé haldið til haga líka að því að þú talar mig eins og þrautreyndan og gagnmenntan leiðsögumann, að þá ég ekki með próf frá neinum þessara skóla en ég hef kennt tölvert við tvo þeirra og það hérna, ég hef haldið fyrir lestra bæði, gerði það lengi í Kópavoginum og eins hjá endurmenntun
4: Já Þú ert allavega öllum hnútum kunnugur í greininni.
5: Ég nálgaðist þetta þannig að ég var í blaðamennsku gamla daga. Svona það bil, það var mitt aðalstarf frá svona 83 til svona 2005-6 að þá ákvaði ég að færa mig úr fjölmiðlun yfir í ferðaþjónustuna í þeim skilningi að ég vildi allt sem ég gerði eftir þennan þessi ár þarna 2005-6 að það yrði allt tengt ferðalögum útivist leiðsögubókaskrifum eða leiðsög og það hefur verið mitt allstarf síðan þannig ég hef fengist við þetta í hérna það bil 20 ár eða svo og það rétt að halda því til haga að sá tími skiptist þannig að ég hef lengst af unnið fyrir ferðafélag Íslands og hina og þessa innan lands mest fyrir ferðafélagið en 5 ára skeið þá var ég í fullu starfi í ferðaþjónustunni þar segja sem hérna ökuleiðsögumaður og jökulleiðsögn og þess áttar
4: Sko, nú dettur mann í hug af því ég byrjaði á að vitna til það sem að gerast út í Færeyjum núna þar sé kannski svolítið annað viðhorf til sko atvinnugreinar í uppsiglingu getum maður sagt ég held við getum ekki haldið því fram að ferðaþjónusta sé orðin gríðarlega öflugur atvinnuvegur í Færeyjum hún svona vaxandi ég farið þarna þrisvar sjálfur á síðustu 5-6 árum og þeir eru ekkert að fá neitt brjálað þessna þann fjölda af gestum til hérna til Færeyja en þeir hafa svolítið aðra sín á ferðaþjónustuna heldur en við og til dæmis þá gist í einu svona hótelið þarna sem í Dal og þar eru bara íbúar úr dalnum sem eru ráðanir á hótelið af því að eins og þeir sögðu sjálfur á hótelinu við viljum að starfsfólkið hérna geti upplýst alla gesti með faglegum og yfirgripsmiklum hætti þetta hérað hérna sem sagt hennan dal hvað merkilegt og allt það og ef mann og rétt þá gerði ég annakvægt frétt eða skrifaði leiðara í fréttablaðið einu sinni þetta og fekk töluvert viðbrögð á það að færeyingar væru að nálgast ferðaþjónustan með öðrum hætti en hér, svo las ég þessa fréttir hjá Ríkisútvarpinu þannig að þeir væru bara erlendi gæti bara handteknir og bara vísa burt frá færeyjum samkvæmt þessu fréttum og ég hugsa það með mér myndi þessi stað að koma upp á Íslandi þannig að nú ætla þú að þess að ganga í gegnum það með mér hvort það einhver svona menningar munur á því hvernig við höfum litið á íslenska ferðaþjónustu og þá starfsfólkið sem vinnur þarna hvort þetta gamla bjargráða hugsunin það brjálaðislega tækifæri, það hellingur af fólki, við þurfum að gera að þessari síld, við þurfum að gera af þessu öllu, skiptir ekki máli hvort það 6 ára krakki hérna, sem ég ekki tent á tunnuna eða hvað við, bara við þurfum að græja þetta. Hvað segir þetta?
5: Sko, við skulum halda því til haga að, að því að það skortir opinberar viðurkenningar og vottun, að þá þetta í rauninni sett í hendurnar á þeim sem að starfa við þetta.
4: Já.
5: Það segja fyrirtækjunum
4: Já.
5: Og fyrirtæki hafa svona það ég best veit sko, svolítið mismunandi nálgun að þessu svo dæmi sér tekið þó að það eigi ekki við erlendaferðamenn að þá leggur til þeim ferðafélag Íslands mjög ríka áherslu á að leiðsögumenn þess eða þeir sem taka sér farastjórn fyrir ferðafélagið að þeir séu vel undirbúnir og, og það eru til svona skilgreint markmið það hvaða námskeið menn skuli hafa sótt eða alltaf fást við svona leiðsögn eða svona leiðsögn og ég held að það sé fari stöðugt í vöxt þegar er að ræða svona hvað ég segja, sértæka leiðsögn á borð við gönguferðirinn á jökulsborða eða beinlínis leiðsögn við það sem kallum á erfiðar aðstæður að þá leggja fyrirtækin ekki í annað en að, að, að tryggja einhvers konar lágmarsmenntun en síðan auðvitað gríðalegu misbrestur á þessu og það ég sé, nú ég ekki sko starfandi í ferðaþjónustunni lengur fyrir aldursækir en ég sé oft inn á samfélagsmiðlum svona menn að byrta þar tilkynningar að þeir hafi séð hinn eða þennan bíl á ferðinni og þeir telja að þar sé sem sagt erlendurlega sögum aðurinn til stýri og hafi engin réttindi og, og ef til vilja á sama þekkingu og ég held að ég hafi séð í fréttum að, að það séu dæmi að menn hafi verið handteknir við það sem, ætla, það er, það sem er hafi verið að ferðast með fullan bílafarþugum án þess að hafa nein réttindi hvorki til þess að, að leiðsegja sem í raunin ekki krafist en bíllinn hafi heldur ekki uppfyllt skilgreiningar og þeir hafi ekki haft réttindi til þess að ekki haft meira prófi eða rútuprófi eða þá parta af þessu sem að þar til þess að aka farþegum gegn gjaldi og þetta í, þegar ég var inn í þessu á árun frá 2015 til 2020 þá var atvinnugreinin í gríðarlega hröðum vexti og þá sá maður mikið af þessum vaxtarverkjum og margir held ég sem að voru að, að hasla sér völl í ferðaþjónustunni í fyrirtækjarekstri þar þeir litu á allt þetta allt tal réttindi og menntun og þess háttar sem svona hindrun
4: íþyngjandi
5: og vildu helst bara fá að ráða þá sem að þeim sýndist að gætu ráði við þetta og gerðu það
4: Já.
5: Og ég ætla ekki að fara sko, að leggja í langan sagna fyrirlestur eitt og annað sem ég sá í ferðaþjónustunni þegar ég var í þessu. En ég mætti oft, sko, hitti oft leiðsögumenn sem bjögu yfir mjög yfirgripsmikilli vanþekkingu á því verkefni sem þið stóðu fram fyrir. Höfðu hvorki bakgrunn, neina svona reynslu af ferðalögum eða þekking á Íslandi til að sinna þessu. Og höfðu kannski í sum tilvikum ekki beint svona áhuga á því.
4: Einmitt.
5: Þetta lítur bara á þetta sem eitthvað verkefni, tímabundið verkefni sem þeir ætlaðu að sinna á Íslandi og hér ég náttúrulega að tala út frá því að það gríðarlega mikið af, sko, það eru, Íslendingar ekkit mikið í leiðsögn í ferðaþjónustunni.
4: Nei.
5: Nei. Það þannig. Það goggunaröðin þannig, sko, að það mest upp úr því að hafa að vera ökuleiðsögumaður. Það best borgað. Og sérstaklega ef það eru sko túrar sem að standa í fleiri en einn dag og haldið út af einhverjum fyrirtækjum, svo öll einkaleiðsögn, hún þarna fyrir utan.
4: Já.
5: Og af þessu leiðir að hérna að góðir íslenskir leiðsögumenn með fullir réttindi og þeir eru fjölmargir sem sinna þessu starfi að mikilli alúð og gríðarlegri þekkingu og eru alveg stór skemmtilegir sko, performerar í sjálfu sér en þeir sækjast mest í þarna í efstalagið sem ökuleiðsögn í fleiri en einn dag og eða einkatúrar afgangurinn sem samt bróðuparturinn af íslensku ferðaþjónustu dagsferðir út frá Reykjavík, dagstúrar um Suðurland skoðanuferðir Gullnarhringin og svo framvegis þessu mjög mikið sinnt af útlendingum.
4: Þetta vissi ég ekki reyndar. Ég hélt að við varum ennþá með meiri hlutan af...
5: Nei. Það alls ekki þannig.
4: Nei. Er langt síðan þetta breyttist?
5: Þetta var svona á þessum árum sem ég nefndi, 2015-20. Þá var ég að vinna lengst af hjá frekar stóru fyrirtæki sem heitir, hét þá og heitir ennþá Arctic Adventures. Og þar, þetta skiprið sem ég lísti, að það gildi það þannig. Að í efstalaginu, í hringferðunum, sem voru mjög, hérna, skiluðu vel í vasan, að þar voru mikið til Íslendingar, alls ekki 100% samt, en í dagstúrunum að þá voru þetta aðalega og eiginlega engu útlendingar.
4: Það stéttaskipting í þessu.
5: Það stéttaskipting í þessu, já.
4: Og þar það peningavonin sem skiptir.
5: Já, já, og svo var þetta líka, sko, það meira borga fyrir löngutúrana, sko.
4: Ég segi það,
5: já. Svo það hvernig menn sinna þessu, það skemmtilega breytilegt. Og eðlum á sig samkvæmt, þá hitta leiðsögumenn mjög sjaldan aðra leiðsögumenn að beinlínis að störfum, takk þettir.
4: Já.
5: Maður hittir aðra leiðsögumenn á vinsælum áfangastöðum, á ferðamannaslóðum, þar eru allstaðar svona svo kvöldu gætaherbergi sem eru svona svo kaffistofur skástrík matsalir þar sem að leiðsögumenn komast í svona kvíldartíma og þar hittir maður aðra leiðsögumenn og rútubílstjórana og þá sem að keyra og þar svona eru menn að tala saman og skiptast á ráðum og skiptast á leiðbeiningum vegna þess að í þessari atvinnugrein gríðlega sterkt bræðralag og svona rígur milli leiðsögumanna það getur vel verið að rígur sér til á milli einstakra fyrirtækja en allir leiðsögumenn sem ég hef kynist á mínu ferli þeir eru boðnir og búin til þess að hjálpa félögum sínum og gauka að þeim upplýsingum hérna áhugaverða áfangastaði eða einhvað tvist sem að þeir hafa tekið á ferðalaginu til þess að auka upplýfum farþegana vegna þess að langflestir sem eru í þessu minnstakosti og þeir hér tala ef við skulum tala Íslendinga þeir eru í þessu vegna þess að þeim finnst þetta skemmtilegt og þetta er mjög skemmtilegt starf þess að þetta gefur þeir færi á að performera fyrir áhugasamt audience eða áhorvendur og kynnast þeim í takmarkaðan tíma og ef þú hefur metnað til þess að gera upplifun þeirra eftirminnilega að þá leggur þið fram og þá færiðu gott feedback eða endurgjöf frá hópnum og svo má heldur ekki gleyma því í lengri túrunum að þá eru þetta sko þjórfé svona kvataveikjandi
4: það getur verið alltaf 50% á tekjum er það ekki þjórféð í svona lengri túrum ég veit dæmi það persónulega
5: já. Hérna... það ganga alls konar sögur sko risavaxnar upphæðir en Nei, ég myndi nú kannski ekki segja 50%, mér finnst það ólíklegt.
4: Já, fyrir nokkrum árum veit ég
5: Já, ég þekki dæmi það, sko.
4: Ég veit ekki hvernig þetta dag. En sko, þannig að þú ert í, þú talar bræðralag á milli Íslendinga sem, og þið þekki landið og miðin og þið hafi flestir, hérna, búið flestir yfir góðri þekkingu, myndir þú segja, ekki satt?
5: Ég myndi segja það, já, og svo líka það sem að geri, sko, leiðsögnina áhugaverða er að þegar þessi atvinnugrein fór að vaxa að þá skiluðu sér inn í hana fjöldin allra fólki sem var átti sér kannski starfsferil á öðrum vettvangi
4: fjölmiðlungar
5: svona fullur hérna talandi stétta þeir eru þarna út um allt og alls konar fólk sem var svona jafnvel var í þannig störfum að það gat verið að svona, það var í svona laust við, ekki fastráði neistar og fyrir vikið þá komu menn oft sko með víðtakar einslu úr annari starfsgrein inn í þetta og það lítaði það sem þeir gerðu og þetta varð oft gríðarlega skemmtilegt sko. Ég þekki leiðsögumenn sko sem eru með tvær háskólagráður í sagfræði og íslensku og hafa gaman að því að tala og eru komnir á efri ár og hafa ferðast lengi um Ísland þetta getur ekki klikkað
4: margir frábæri kennarar
5: en þeir sem ég lærði mest þeir sem ég lærði mest af í þessu starfi
4: það voru leikararnir
5: leikarar eru gríðarlega góði leiðsögumenn. Það er vegna þess að þeir gera sér skýrari grein en aðrir fyrir því að þetta starf performance. Og þeir sem að eru þeir sem eru sýningagestir í hverri ferð þeir eiga rétt á jafn góðri sýningu og var á frumsýningunni og hérna ég að vitna orðrétt í mikinn höfuðsnilling í stétt leiðsögumara sem heitir Þór Tulinius hann lýsti þessu svona
4: er hann svona góður leiðsögumara?
5: Hann frábær leiðsögumara og hann sagði svo ég vinni að frá vinni hann að hann sagði það kemur fyrir þegar ég ekast það út úr bænum að ég ekki glaður ég kannski orðið lítið þreyttur að þessu þetta kannski einhver túr sem ég gert oft áður en leið og ég kveiki á hljóðnumannum þá fer tjaldið upp og ljósin koma og þá sýningin byrjuð
4: mjög gott.
5: Já.
4: Mjög gott
5: og þetta viðhorf gott inn í starfið
4: ég efast ekki að þetta sem úr að segja að það skilar sér í ánægju gestana
5: já
4: ég meiri áhyggjur af hinum hóknum
5: Já
4: og þú ert að segja hann sé stærri.
5: Já, ég alveg sannfærður að hann sé stærri. Ég hef ekki tölfræði til að bakka mig upp, skilur. En ég sannfærður hann sé stærri.
4: Og ég hef rökstuddar ánægjur hérna áhyggjur á sem hópi. Ég eins og þú geng stundum fram á einhvern gæt.
5: Já.
4: Sem virðist bara vera nýkominn til landsins. Bara einhver útlendingur. Hann að tala þinghúsið eða eitthvað. Og bara með að maður labba fram hjá þá heyrir maður 3 eða 4 staðreyndavillur. Þetta staðreynd sko þetta svona út um allt og fyrir mér þá þetta sko svona þetta náttúrulega siðferðislega á mörkunum að við séum í einhverju tilvikum að ráða fólk til þess að hérna, segja gestum okkar eitthvað Reykjavík eða landið sem að rangt en ég held að þetta tengist þessu með síldina þessu sem ég nefndi aðan að við eigum bara ekki mannafla í að sinna ferðaþjónustunni þannig að hliðin hafa bara verið opin það kemur fólk inn til landsins ólíkt færeyingu sem að þarfa sinna þessu, allar hendur á þeim ólíkt færeyingum þá ditt okkur aldrei í hug að rapportir einhvern og fara að hérna veita þessu fólki eitthvað mega aðhald vegna þess að við þurfum þetta fólk hjólin þurfa að snúast og hérna og mér, sko, ég fór að velta því fyrir mér eins og ég sagði í upphafi, hvort það væri einhver svona menningar munur á því hvernig við reynum ekki að hafa stjórn á atvinnugreininni heldur sko, atvinnugreinin hefur stjórn á okkur við sógumst einhvern veginn með hraða atvinnugreinarinnar á hérna sama tíma og aðrar þjóðir eru þekktar fyrir að skipuleggja sínar atvinnugreinar og svona margar hverjar
5: það myndi ég gerir mig grein fyrir því að það myndi hérna margt breytast ef að gæðin myndu hækka ef að starfið væri vottað og það væri gerðar svona einhvers konar kröfur að til þess að fara í svona leiðangur með svona farþega þá þyrftir að hafa lokið einhverju prófi og vera með einhvers konar vottun ég held líka að þá yrði á stuttum tíma mikil mannfæð í ferðaþjónustunni af því að þetta svona eins og ég lísti að það ég fékk einu sinni að hérna það má líka halda þetta til haga að þetta ætti finnst manni að vera metnaðarmál fyrirtækja í ferðaþjónustu að vera með góða leiðsögumenn vegna þess að leiðsögumæður skiptir öllu máli og ég fékk einu sinni að lesa í gegnum möppu sem að hérna fyrirtæki sem ég var að vinna hjá Arctic Adventures þeir höfðu safnað í möppu öllum kvörtunarpóstum ég veit ekki hvort þeir flokkuðu kvörtunarpósta þeir voru náttúrulega bara að gera út túra þeir voru ekki að selja gistingu eða þess áttar þannig að öllum kvörtunarpóstum var safnað einu möppu ég fikk að lesa þessa möppu og þá áttaði mig á því að þetta snýst alltaf gætin það í þessum þykka bunka að þá var aldrei verið að kvarta undan veðri, búnaði bifreiðar eða aðbúnaði á áfangastöðum með einhverju svo leiðis kvartandinn snerist alltaf leiðsögumanninn og á grundvelli þessar lestrar þá gerði ég samstarfsmönnum mínum hjá Arctic þann greiða að ég fór í nokkurs konar eftirlitshlutverki í leiðangra með 2 eða 3 leiðsögumönnum sem áttu flest bréfin í möppunni og þar varð ég vitni með því að ferðast með þeim þá áttaði ég mig náttúrulega á því hvaða var sem að var hérna hvar þeim var ábótavant það sem mér fannst hins vegar þegar tíminn leið áhugavert var að ég settist því að niður með þessum einstaklingum og talaði dálítið við þá eftir að þeir eftir að túrnum laug og talaði síðan við hérna yfirmenn mína sem höfðu falið mér þetta verkefni og í tveimur af þessum þremur tilvikum þá lagði ég til að fyrirtæki myndi losa sig við kom til starfsmann af því að hann, þetta væri bara ekki boðlegt sko það var hins vegar ekki gert og mér vitanlega þá gerði fyrirtækið enga tilraun til þess að bæta úr því sem að þess var áfátt hjá þessu starfsmönnum þeir bara svona, ég veit ekki alveg hvað þeir voru að, hver áttu að vera tilgangurinn með þessu en í þessum eftirlitsferðum að þá varði ég vitni að alveg átakanlegum sko hlutum í rauninni

0: gera sér ekki grein fyrir því að það þarf að tala við fólk. Og svo verður bara segjast það eins og að margir í þessari starfsgrein sem eru útlendingar, það er ekki sjálfgefið að enska sé móðurmál þeirra.
1: Nei.
0: Þannig að í tveimur af þessum tilvikum að þá snerust kvartanir mínar aðalegum það að ég skildi ekki það sem leiðsögumaður sagði.
1: Já.
0: Og ég geri þá ekki ráð fyrir að farþegarnir hafi gert það heldur.
1: Nei.
0: Eða ég skildi ekki nema svona orða stangli, sko.
1: Einmitt. Og nú höfum við verið að sjá að ánægja erlendra ferðamanna með Ísland. Hún er á niðurleið.
0: Ég held að það sé ekki út af vondum leiðsögumönnum.
1: Ég
0: er ekki viss það.
1: Ég er ekki viss að það sé stærsta ástæðan, en ég held samt að allt hengist þetta einhvern veginn saman með þeim hætti að í stað þess að við skipuleggjum þennan atvinnuveg og við hérna pössum okkur á að hafa svona fast land undir fótum, þá bara hafið þetta tilviljunarkennt einhvern veginn þróast
0: sem það hefur gert það.
1: Já,
0: hefur gert það.
1: Og ég held að
0: og ef að það er einhver vilji, ef að stjórnvöld hafi einhvern áhuga á að gera breytingar á þessu og gera meiri kröfur til leiðsagnar og starfsáttar í ferðaþjónustunni, þá er mér ekki kunnugt þá vinnu. Ég veit ekki hvar hún fer fram eða hvar hún fer fram. En svo er annað sem að mér fannst alltaf dálítið áhugavert. Ég var þegar ég var að vinna fyrir Arctic og önnur fyrirtæki að þá var ég í þessu efsta lagi, ég var oft í svona lengri túrum hringferðum landið, ég fór þannig nokkur ár í hverju einstu viku einn hring eða tvo eftir aðtökum að þá auðvitað tengist maður hópnum og kynnist fólkinu sem er í bílnum með manni í fjóra, fimm eða sex daga og þá fór náttúrulega ekki hjá því að ég áttaði mig á því að þau er á höttunum eftir sömu upplifun og við þegar við ferðumst. Þau vilja kynnast land og þjóð. Og það gerist þau þetta best með því ef þú hittir einhvern tímann Íslending. En það er...
1: Það skiptir gríðarlega máli.
0: Já. En ég hitti mjög oft fólk sem að sko var í þeirri stöðu að það var kannski eftir hringferðina að yfirgefa landið og ég var einu Íslendingur sem það hafi hitt
1: Það eru vörusvik
0: Það skilar annari upplifun skulum við segja
1: Þá hafa þau ekki sögurnar að segja Það snýst náttúrulega voða mikið þegar þú kemur tilbaka þú hafir sögur að segja og oft eru þessar sögur einmitt af hinum innfættum að finna það þegar maður fyrir sjálfur út að maður þarf að hafa sögur í handraðanum og ég finn náttúrulega ekki að segja sögur að einhverjum bandariskum túrista sem ég kynntist í Tælandi skilur
0: og þetta skila sér í því sko og höldum því til haga að ég efast ekki það og margir erlendir leiðsögumenn sem ég kynntist hjá Arctic og ég áttaði mig á því að þeir byggu yfir gríðarlegri þekking á Íslandi, voru kannski búin að gera þessar, til að mesta þessar hringverðir í nokkur ár og sýntu þessar mikilli alúð en það er, og því eru þetta ákveðin takmörk sett, sko hvað þú getur komið miklum upplýsingum til leiðar til hópsins á, jafnvel þú sért með þeim í nokkra daga en það er ekki það sama
1: Nei. Það
0: er ekki það að vera einn af heimamönnum það gefur þér forskot sem að engir aðrir geta unnið upp
1: Já. Það
0: er bara þannig
1: og ég hugsa auglýsingaherferðirnar og slagurðin sko þau miði flesta því að kunnin sem leggur það á sig að flúa til Íslands og eða hérna tveimur vikum hann áða svolítið skilið að kynnast Íslendingi sko það er bara þannig
0: Já. En staðreyndin er sú að sko hérna á suðvesturhorninu og austur eftir öllu Suðurlandi og langt austur á firði reyndar ef út það er farið að þá er þeir sem að starfa í ferðaþjónustunni í merkingunni á veitingastöðum á áfangastöðum eða á gististöðum á hótelum að þetta er ekki Íslendingar og við grínuðum stundum með það á þessum árum að ef maður fór hringin austurum frá Reykjavík þá hitti maður ekki Íslending starfandi í ferðaþjónustunni fyrir nýju jarðböðunum við Mývatn, í þinni gamla heimasveit
1: Já, það er rosalegt sko það er alveg svakalegt
0: þá ertu búin með 2/3 af hringnum
1: Já, einmitt sko, af því einbræði á því áðan að við værum með mælingar núna sem sýna að æ fleiri útlendingum finnst eins og þeir hafa ekki fengið

0: virði ferðarinnar. Þetta var 11% fyrir tveimur árum held ég, komið upp í 18% núna. Þannig að þetta er mikill munur á milli ára, þetta er mikill áhyggjuefni. Þetta er ekkert smá fjöregg í íslensku samfélagi, ferðaþjónustan. Það bara, ef það hriktir í ferðaþjónustunni, þessa tölur eru gríðalegt áhyggjuefni. Hva, ef þú væri nú hérna aðeins ráðandi sko hvað myndirðu gera er græðgi nú mikil er þetta sko erum við að hérna erum við allt og dýr er það vandamálið í hugum útlendingana eða er það ófagmennska sem fylgir því sem að við höfum verið að ræða hér eða hver eru svona helstu
1: það neginn? er erfitt að leggja mat á það ég hef nú grunnum að sko vaksandi óanægja þessa tölu sem þú vitnar í þannig verið að spyrja fólk hvort þeim hafi fundist Íslandsferðin vera staðundi væntingum eða vera þessi virði sem að þau gerir sér í hugalund og þessar niðurstöðu koma á sama tíma og við sjáum að Ísland er orðið sko eitt af dýrustu löndum heims þannig að ég hef nú grunum að það sé orsökin snúist meira það en það er líka rétt að hafa halda þetta til haga að sko ef að við sjáum metnaðarleysi í ferðaþjónustunni að þá gerir ég ráð fyrir að gestirnir sjáu það líka Það hefur hérna fyrir svona 10 árum þá var eitt fyrirtæki á Íslandi sem var bauð upp á gistingu í litlum gagnsæjum svona kúlum svo fólk gæti sko þyrfti ekki að fara út á nefnina til að sjá norðurljósin heldur upplifunin átti að vera svo að þú svæfir undir berum himni og fyrirtæki sem byrjaði á þessu það hafði þann metnað að það dreifði kúlunum mjög mikið hver kúla var stakstæð og jafnvel sko fjarri umferð inn í skógi þú sást bara himinin þannig að þetta skilaði þetta aldrei sterkri upplifun
0: ekki kúluna þorp
1: nei, ekki nei. Kúluna þorp ég hef af ýmsum ástæðum að þá hef ég farið 6 sinnum norður í land núna frá áramótum í ýmsum erindagjörðum og þá hef ég séð þá út undan mér að það er komin löng röð af svona glerhísum samsíða þjóðveginum þar sem að liggur gegnum Víðihlíð í Víðidal í Húnaþingi og þá erum við starfsýnd á þetta bæði vegna þess að það eru svona sýnist mér 6-7 metrar á milli þeirra og það eru alveg glærar þannig að það er ekki um neitt það er ekkert svona prívatlíf í gangi og svo eru það samsíða þjóðveginum í svona sko minna en 100 metra fjarlæg þannig að ég held að svo kyrð og svona ró sem að ég held að ætti að vera partur að þessu upplifun ég ekki vissum að hún skili sér þegar að fiskflutningabílarnir eru á ferðinni á þjóðvegi 1 þannig að þarna maður lítur út gluggan og þannig sér maður ákveð metnaðarleysi birtast og ákveðina svona forakt í garð þeirra sem að eiga síðan að sko kaupa sig inn í þetta og þá er gott að hafa í huga að þeir sjá það líka
0: einmitt og við höfum held ég áður átt smá spjallum þá gengdalausu gjaldtöku sem víða höfð á bílastæðum stundum sko fyrir enga þjónustu
1: Já, og það er á góðri leið með að verða sko vandamál sem að ég held að stjórnvöld hljóti ég veit ekki alveg hvernig þetta ætla að fara því en vegna þetta kallar lagabreytingu þannig að þetta verður ekki gert í sumar en þetta komið út í einhverju vitleysu sko. En höldum því til haga samt að ferðaþjónustan á ekki mikinn þátt í þessu þessari vitleysu
0: það er rétt
1: það er ekki við starfsgreinina sjálfa að sakast og ferðaþjónustan er ekki mjög hrifin að þessu ég get alveg fullist að það mér skilst að sko ef maður myndi stoppa og borga á öllum stöðum sem að eru með gjaldskyldu frá Reykjavík og austur á höfna þá þurfti maður að borga þá væri það 40.000 krónur í bílastæðagjöld en ég hef líka fengið sko rapport úr grasrótinni frá manni sem að er tíður gestur á svona að því hann vinnur í ferðaþjónustunni hann vinnur sem leiðsögumaður á sínum eigin bíl og hann hefur mjög skýra stefnu hann borgar þetta aldrei og hann segir að það sé búin að safnast upp í heimabankan hjá honum núna í 3 ár eða hvað það er endalaus runa af svona rukkunum en hann borgar ekki. En
0: hvernig heldur þessi saga endi?
1: Ég veit það ekki. Hann heldur því fram.
0: Sögulokur er spennandi.
1: Hann heldur því fram. Og ég selði þetta ekki dýrari keypti það. Þetta eru bara svona sögur sem maður heyrir skilur á kaffistofu einhvers staðar. Hann heldur því fram að fyrirtækin leggja ekki í að fara með þetta í innheimtu.
0: Okay.
1: Af því að lagagrundvöllunum sé ekki traustur. Ég veit ekki það, ég ekki lögfræðingur.
0: En vel að merkja sko bara í mínu hjarta, ég hef ekkert á móti hóflegu bílastæðagjaldi ef þú ferð á klósti, ef þú ferð að drekka, það sjoppa,
1: það
0: starfsmann til þess að þrýfa svæðið og halda þig við og allt það. En það bara sko, það sérst, það þessi ósvífna gjaldtaka fyrir ekki neitt.
1: Við mistum tökin á þessu þegar að við risum gegn því að þetta yrði miðlægt. Ef það væri sko ef það hefði verið tekin einhver miðlægskattur af öllum ferðamönnum sem kom til Íslands, hvort sem þú kallar að komugjald eða gistináttaskatt
0: eða náttúru
1: eitthvað. Þá og síðan yrði gætu þeir sem að reka áfangastaði, þeir gætu sótt í þennan sjóð eða fengið fyrirfram ákveðið hlutfall úr honum. Þá væri þetta vandamál ekki til. En við í glópsku okkar börðum svo hart gegn þessari gjaldtöku með dykkri aðstoð Íslandi er reyndar sem að eiginlega kom í veg fyrir að komi gjaldin eru sett á og nú sitjum við upp í þessari súpu og við þurfum einhvern veginn að krafla okkur í land úr henni
0: og fólk sem áður sko vildi ekki samþykja þetta á grunni þess að það þótti ótækt að þú gætir ekki farið á þingvelli frítt það þarf núna að borga fyrir bílinn sinn og
1: þingur. Og á endanum þá fann atvinnugreinin og ekki bara atvinnugreinin, heldur líka opinberir áfangastæður eins og þingvallir þeir fundu þetta á endanum leiðina til þess að innhemta þetta. Það er fullkomlega löglegt að rukka fyrir bílstæðin. Síðan eru sko já en ef það engin og svo framvegis. Og svo sitjum við uppi með þessa skrýtnu stöðu eins og ég sá þegar ég var að lesa listan yfir þá sem fá útlutað úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunar að fjölsóttir áfangastæðir eins og Stuðlagil Austurlandi að þeir eru með sko bílastæði sem þarf að borga fyrir og hafa haft í nokkur ár en þeir fá, ef ég man rétt sko, ég held að þeir fá á þessu ári 80 miljónir frá hinn opinbera til að byggja upp aðstöðu Það er eitthvað bogi við það ef að landeigandi á einhverjum áfangastað getur haft sko tekjur af hverjum gesti sem kemur þangað sem hann setur beint í sinu vasa en sækir síðan í sameiginlega sjóði pening til þess að byggja upp þjónustuna. Það er ekki þannig sem þetta á að virka.
0: Nei. En Páll Ásgeir, ég vil ekki halda það mikið lengur en sem sagt lögreglan í Þórshöfn, hún hefur í nægu að snúast þessa dagana.
1: Já.
0: Henni berast á annan tug tilkynninga, samkvæmt fréttum daglega frá áhyggjufullum færeyskum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna og ég heldur höfum gott að því.
1: En þú sérði í þessum fréttaflutningi að þetta mun aldrei gerast á Íslandi vegna þess að íslenskur almenningur hefur engan snertiflötu ferðaþjónustuna.
0: Já.
1: Að því að ferðaþjónustan er ekki, það vinna eiginlega engir íslendingar þar.
0: Nei.
1: Og hérna, og þess vegna lifir ferðaþjónustan í svona hliðarheimi eða sérstökum heimi, þar sem er engir, þar sem íslenskur almenningur er ekki.
0: Það er ekki endilega jákvætt eða gott.
1: Þannig er það.
0: Þannig er það, en það er ekki óumbreytanlegt og það er kannski ekki framtíða formúla. Mér finnst að við ættum að pæla aðeins í þessu. Mér finnst gott að fá þessar færesku dæmisögur.
1: Gott að læra að frændum okkar.
0: Já, og þótt ekki sinna bara til að staldra aðeins við. Mm. Að sumta því sem að við höfum talið sko eðlilegt hér er ekki endilega eðlilegt. Það er meira svona viðbrað sem að hérna, eins og ég sagði áðan að við höfum svolítið litið bara á erlendaferðamenn sem síld í tönnu. Það kemur, þetta er hérna hungursneiðar kompleksin, sko, sem ég kalla það.
1: Já.
0: Þetta er bjargræðishugsunin.
1: Svo hefur atvinnugreinin náttúrulega, hún berst aldrei hart gegn, sko, endurbótum. Það hafa verið í fréttum, sko, frásagnir af þeim sem að reka gríðarlega stór ferðaþjónustu fyrirtæki, sko, sem segja mönnum upp eða gangi verkalýðsfélag.
0: Já.
1: Og vil ég ekki hafa svoleiðis í sinni þjónustu sko.
0: Nei.
1: Og það hefur náttúrulega bara aðeins einn tilgang það er að sá tilgangur er sá að geta komið öðruvísi fram við innflutt vinnuafl heldur en heimamenn og þessir hérna þessir sömu fyrirtæki ef þú myndir skoða það þá held ég að þú myndir komast að því að fyrirtæki sem sýna þessa óbilgirni að þau eru ekki með eiginlega ekki með neina íslendinga í vinnu.
0: Einmitt.
1: Og það einhver ástæða fyrir því.
0: Já, ég vil líka bara árétta vegna fyrri orða minna að þegar ég segi það ég hef orðið vitna því að einhver erlendur leiðsögumaður virðist ekki hafa verið sko starfi sínu vaxinn, þá ég ekki að álasa honum, ég vil nú ekki fara að búið til einhverja gjá á milli íslendinga og útlendinga í ferðarþjónustunni, ég meira tala um að hérna við höfum þurft allan þennan erlenda mannafla til þess að bregðast við.
1: Já.
0: Og við höfum kannski ekki gefið þeim þann tíma sem að þarf til þess að þau geti sett sér sæmilega inn í starfið, það svona gömul saga á ný að hérna við undirbúum fólk ekki sem skildi.
1: Og mér í þessu samhengi mætti líka nefna það að ég held að það hafi verið svona það bil 10 ár sem ég fór á hverjum vetri suður í Kópavog og hélt þar fyrirlestra fyrir nema í gönguleiðsögn.
0: Já.
1: Það var aldrei útlendingur í ofnum.
0: Já. Það meitt.
1: Það voru bara íslendingar.
0: Já. En við getum svo sannlega gert betur og þetta er ekki bara eitthvað smámál, þetta er náttúrulega
1: stórmál.
0: Þetta er risamál. Mm-hmm. Og afkoma mín og þín, hún veltur nú bara nokkur leiti á því hvernig þessari atvinnugrein vegnar og hérna mikið undir. Og við þurfum aukna fagmennsku, við þurfum að einhverju liti aðra og nýja hugsun og já, við meðum aldrei hætt að vera gagnrýnin á einhvern veginn.
1: Einmitt.
0: Þannig að þakka þið kærlega fyrir að koma Páll Ásgeir Ásgeirsson og hérna svona aðeins ræða við mig um þetta. Ég náttúrulega sko, ég aðeins meiri leikmaður. Alinn upp í Mývatnssveit eins og þú bentir á áðan. Og hérna hef haft ferðamenn fyrir framan augun á mér alla mínu hunds og katta tíð og hérna ég læriði hótelstjórn í Sviss á 9. áratug síðustu aldar og ég vann mörg sumur við ferðaþjónustu og ég hef gætað á allt þetta sko en hérna en ekki eftir að Ísland í rauninni var þessi risa áfangastaður sem orðið og ertu ekki sammála mér með það að það ekkit sjálfgefið að við höldum þeirri stöðu okkar
1: við getum glutrað þessum þeirri Ísland fer úr tísku og við verðleggjum okkur út á kortinu
0: Já.
1: Og allt þetta sko. En að því að myndist á Mývatnssveit að þá hafði ég mikið dálæti á Mývatnssveit sem áfangastað á mínum hringferðum og sérstaklega eitt happdrætti sem mér fannst alltaf gaman að vinna í það var ef að ferðin lenti þannig á dagatalinu að maður kom í jarðböðin á 5. degi.
0: Já.
1: Þá var stundum kótilegtu dagur í jarðböðin.
0: Já, einmitt.
1: Og það var alveg sérstaklega skemmtilegt.
0: Já.
1: Vegna þess að þá gat maður sent farþegann og onni í póllinn.
0: Já.
1: Og sest hjá heimamönnum.
0: Já.
1: Því að þá kom fólkið úr sveitin til að fá sér kótilegtur.
0: Og heimamenninni til að spjalla við útlendinga.
1: Já, ég settist alltaf hjá þeim.
0: Að gömlum
1: sig. Og hérna, og voru að spyrja það almældra tíðinda og fekk gott alveg ótrúlega, voru skemmtilega stundir.
0: Já.
1: Og einhvern tíðan þá kom ég þarna hávetur.
0: Já.
1: Og það logn í Mývatnssveit.
0: Já.
1: Og það snjór yfir öllu og vatni lagt og það 20 stiga frost og þú veist hvernig þessi dagar eru.
0: Já, já.
1: Og þá var það hérna gamall maður sem ég hitti í kótilettunum sem var eitthvað að spyrja mig hverra manna ég væri og svona og svo spurði hann, ertu hérna með ferðamenn?
0: Já,
1: sagði ég verði að við kenna það og þá svona, það dimmdi svolítið yfir honum og sagði, þetta er svo voðalegt, sagði. Það er horfin öll kyrður mjög að sveit.
0: Já, þetta er svo voðalegt. Þetta er verið vogungur.
1: Ég veit ekki.
0: Ég nota þetta svo mikið í vogum. Þetta er
1: ég fannst þetta bara svo skemmtilegt vegna þess að það var svo, þennan dag var svo mikil kyrrið í Mývatnssveit.
0: Já, og hann vildi ekki láta spilla henni.
1: Hann sá hann ekki. Vegna þess að hann sá bara ferðamennina.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir voru ekki margir í Mývatnssveit þennan dag samt.
0: Nei. En þetta held ég, ég skil vel hvað þetta að segja, ég held að þarna hafiru náð aðstæðum með ferðamennina sem hafa leitt til þess að þeir fengu sögur þeir fengu upplifun,
1: þeir fengu sögur.
0: Minningar sögur að segja
1: Já.
0: Að blanda saman hérna íbúum sem er kannski upprunalegir mývetningar. Og við ferðamenn við þessar aðstæður auðvitað viljum við sjá ferðaþjónustuna þannig. Ég var út í Færeyjum hérna fyrir nokkrum árum af því mér finnst Færeyingar nefnilega rosalega flottir í þeirra eigin viðhorfi. Ég tók leigubíl og allt í hennu veit ég ekki fyrir hérna að leigubílstjórinn hann bara fer af leið að mér sýndist og svo fer hann og heimsækir einhvern vinsinn bara einhverju bíli og hann fer út og ég alltaf aftur í og ég hérna fór að ímynda mér betur hver anskotin í gangi, akkur fór ekki leigubílstjórinn með mér styrstu leið upp á hótel og hérna verið að dissa mig og er ég ekki bara rosalega hérna að flýta mér og hver djöfullin þetta? Og svo bara vex mér alltaf meir og meiri dólgur þannig í aftursætinu og ég bara með síman og þú veist hérna þessi eina mínúta sem að fór í þessa heimsókn var orðin að 20 sko í mínum huga og ég var eiginlega orðin alveg brjálaður sko þegar hann snýr aftur kemur hann í sætið og áðurinn ég næg að segja eitthvað sem var eins gott að horfir hann svona bara ástúðlega á mig og segir fyrirgefðu vinur minn, málið það að ég mundi hérna, mér var hugsa til vinar míns sem að berjast við veikindi og bara hérna, þetta var bara skyndi ákvörðin hjá mér aðeins að segja fallegt orðið hann og ég fann bara hvernig ég allur þiðnaði upp reiðin fór og ég skammaðis mín og hann segir hérna ég slæ 50% af hérna gjaldinu og ég svona held áfram að skammast mín og svo keir hann áfram og svo þegar hann kemur hérna og stoppur hann á til þess að segja ég herði, nei, þú slærði ekki 50% af gjaldinu ég borga 50% meira en ég á að gera vegna þess að þú varst að kenna mér mikilvægastu leksíðina að maður á að vera vinur vinna sinna, maður á að hafa tíma til þess að gera það sem að hugurinn býður manni maður á bara að vera góð manneskja og allir mínir brestir hérna stukka af stað þarna þessa einu mínútu sem þú fóst inn til vinna þins og þú kendi mér leksíu ok, og þessi saga rataði nú í eina af bókunum mínum þannig að hérna það eru einhverjum sem kannast við hana en getum við ekki er þetta sko Er þetta tálsýn að Ísland geti enn verið svona?
1: Já, ég held að.
0: Það tálsýn?
1: Já.
0: Ok.
1: Það ekki nema í, sko, massatúrismi getur aldrei snúist svona upplifanir. Sko. Það svo mikill munur á þessu tvennu. Ég held að ef við viljum laga íslenska ferðaþjónustu með að við þessar forsendur sem við höfum talað út frá, þá held ég að stærst og mikilvægast skrifið væri að löggilda starfleysumanna. Og gera meiri kröfur til gæða og setja fullan virðisaukaskatt á atvinnugreinina og þá held ég að afgangurinn myndin svona, þá myndi kompásin réttast
0: Einmitt. Við förum þó með það sem útgangspunkt úr þessu spjalli Kæra þakir, Páll Ásgeir, Ásgeirsson og þakki til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur við erum hverginari hætt ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Við ætlum að, já, við getum sett að tala samgöngumál, við ætlum að tala ringvegin en það kom út lítið kver og svo ég þú sögufélagsins, þeir eru að byrja að gefa út svona smærri sagfræðrit og Arnþór Gunnarsson, sagfræðingur, skrifaði ringvegin. Þetta velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Má ég hérna, akkur spyrir þetta skrifaði ringvegin?
1: Akkur skrifaði ringvegin?
0: Já.
1: Já, ég var beðin það af sögufélagi fyrir tveimur árum síðan, rúmlega. Og þá voru einmitt 50 ár liðin eða á því ári.
0: Já.
1: 2024, 50 ár liðin frá því að ringvegurinn opnaði, sem var 14. júli 1974. Þannig að það hafði nú kannski eitthvað með það að gera að ákveðið var að byrja á þessari bók og reyndar einn hennari í seríunni.
0: Já. Af hverju ringvegur?
1: Góð spurning, sko. Þau náttúrulega hafa hugsa þetta hjá sögufélagi og þetta ekki sem mín ákvörðun. En
0: hann svolítið hverstarslegur í dag. Man keyrir þarna bara...
1: Já. Það má kannski segja það. En þetta er svona útgangspunktur í bókinni, opnum ringvegarins. Og það er hugmyndin í þessum bókum að það verði einhver svona ákveðin útgangspunktur sem bækurnar byrja á, og eitthvað ártal, viðburður.
0: Sem er svo lesin stór saga.
1: Já, svo leiðir svo frásögn okkur inn í stærri sögu.
0: Og gaman að skrifa svo leiðis við ekki? Jú. Það inn í augnablikinu þegar það klift á borðan.
1: Jú, akkurat.
0: Þá kristallast eitthvað sem liðið
1: já,
0: og væntingar á framtíðina.
1: Einmitt miklar væntingar þannig að við opnum ringvegarins.
0: Manstu eftir þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu. Ég 74.
1: Já.
0: Það var þjóðháttíðin var þetta ár.
1: Jú.
0: Það var mikið svona, ég veit ekki að hverju maður tengir það. Það var líka svona að búið til að svona dóti gefið út einhverju platt. Og það var ekki eitthvað happadrætt í kringum ringvegin.
1: Jú, það var hérna, það var það til afla fjár skuldabréfa happdrætti sem að ríkið endi til.
0: Já.
1: Það var einhverjum alþingismanninu sem dætti þetta snjallræði í hug til að safna pening.
0: Það seljar að vera skuldabréf og svo að dregið úr þeim sem að hérna, og ég man ekki hvað þau fengu nú.
1: Nei, ég þekki það ekki. En þetta hjálpaði mjög til að fjármagna þessa stóru framkvæmd.
0: Það sem ástæðan fyrir að ég hérna, fekk því hérna, því með finn stundum að þegar maður hérna, horfir aftur, að þá hafði þetta samfélag sem að getu til að gera stórvirki, sem að er í alveg tínt núna, við getum ekki lagt sundabraut og við þurfum að fá helst bara einhverja ríka kalla til aðstokkur að setja brú yfir alveg svo.
1: Já.
0: Við getum ekki byggt fyrir þá sem í húsnæðiseglu. En hérna við erum í Bólholti, hérna hinum með göttuna er Hátúnið, sem var byggt fyrir öryrkja sem tíma. Já. Svo kannski lausnin ekki svo sama í dag að þeir byggðar blokkir fyrir öryrkja. En þetta var gert í miðju, hérna, Síldarhrauninu, 68.
1: Já.
0: Það eru svolítið nútímilega blokkinu þegar maður veltið fyrir sér að þeir eru svona... Bera með sér eitthvað nútíma í útliti.
1: Já.
0: En það er svo langt sérna að voru byggðar og svo kom síldarunnið. En þetta tengum ég að hérna, salta þær framkvæmdir, heldur bara byggðum er enda. Og svo má endalaust taka dæmi þar sem einhvern veginn var miklu meiri framtaksim í Galanda.
1: Já.
0: Það er kannski. Þú er að vera þetta, þetta sagði ykkur.
1: Já, það þurfti framtaksim í allaveg í Galanda og kannski er það einhver leiti ennþá. Við erum fámenn þjóð og í kannski frekar stóru landi og þannig að allir svona samfélagslegir innviðir kosta sitt og það er að mörg að hyggja jafnvel bara á samgöngusviðinu við tökum það er á landi og svo er það flugið og siglingar og allt kostaði þetta mikið á sínum tíma og tók náttúrulega þetta mjög langan tíma Þannig að
0: og var gert í svona átökum vesturfararnir gáfu Íslendingum til þess að geta stofnað einskipafélag
1: einmitt, við erum svolítið þannig Íslendingar að hérna við fáum einhver hugmynd og reyndum því framtak með átaki þekkjum þetta ennþá
0: viljum hafa þetta svona drífa sig stemmingin
1: já, þannig að
0: koma svo.
1: Já. Þannig að þetta nú svolítið kannski í ég veit ekki hvað þjá þessu eðlokar en allavega menningunni að fara svona í hlutina.
0: Hringvegur náttúrulega sérst að þuta, hérna.
1: Já.
0: Það ég hugsa sér til líka á Írlandi.
1: Já, já, já.
0: Ég hugsa það að hérna vegurinn sem er þarna.
1: Já.
0: Hann allavega liggur með ströndinni eða sami vegurinn, allar hringin. Það hægt að gera kringum Írland.
1: Já, já, já, akkurat.
0: Og einmitt án þess að fara inn í landi og
1: svo. Já, já, já.
0: Það maður er eiginlega frekar beint í það að keira hringin.
1: Hringin, já.
0: En hann var ekki til og hérna, þetta hugmynd var ekki til.
1: Nei, hún fæðist eiginlega ekki fyrir hann á sjöunda áratugnum. Þá fara menn að trúa því að þetta sé gerlegt. Að brúa þessar stór ár sunnanjökla.
0: Og það ekki bara stórar, það óþekkar.
1: Það nefnilega mjög óþekkar og það var kannski stóra málið.
0: Mm.
1: Það svo ódregnarlegar, þessi jökul hlaup miklu. Mm. Og þannig að það þurfti svolítið að spá í það. Hvernig væri hægt að hanna mannverkin, þannig að þið stæðust þessi á hlaup, eða...
0: Ekki svo, samt ekki svo mikið. Þau eiga, einhverja brýtnar eiga að gefa sig.
1: Já, já, ég ætlaði einmitt að fara sig nefna það að annarkvort þau stæðust á hlaupin eða að mannverkin gæfa einhvern nátt eftir. Mm. Bóknuðu, getur við sagt, aðeins að brotna, mm. eða hvernig sem við lýsum því. Þannig að vatni flæmtist yfir varnagarð að hluta til og þá yfir sandin í staðis að það færi allt undir brúna eins og það gerir svona á venjulegum degi.
0: Þetta mikil verkfræðileg stúdíu.
1: Þetta mikil verkfræðileg stúdíu einmitt mm. og byggir einmitt á verkfræðin líka jarðfræðilegum rannsóknum og það kom svolítið í hlut Sigurðar Þórarinssonar að rannsaka það og það gerði hann að beiðinni, já ég held að hann veri bara beiðinni vegagerðarinnar og svo rannsókn eða skýrsla sem hann skilaði hún kemur út á bók Vötnin stríð.
0: Mm.
1: Gott eða var bara ekki þetta sama ár 74
0: mm.
1: stórmerkileg rannsókn þannig að þetta byggir á miklum vísindum.
0: En var það þannig að við höfðum bara ekki þekkingu til þess að ráða þýta verkefni fyrir en á 7. áratugnum þess vegna var það hugmyndin ekki til?
1: Við höfum ekki þessa þekkingu þessa vísindalegu þekkingu á náttúrunni.
0: En við höfum tónmála að tala um það
1: en við höfum heldur ekki verkværin eða getum sagt svo ekki vinnu vélarnar. Það náttúrulega ekki fyrir svona á stríðsárunum seinni sem að koma svona mjög öflug tæki til landsins og aðalega eru það Amerikanar sem flytja því við Íslendingar eignuðumst sum af þessum tækjum og mörg eftir stríð og svo enn öflugri tæki og þá hægt svona að fara að beisla jökul árnar með því að byggja varnagarða, ryðja þeim upp flýta til grjót og annað sem þurfti og byggja stór brýr, þar voru komnar eins og jökul svo í Lóni 1952 en hún var notabenni landföst við annan endan og það hjálpar til að byggja
0: slika brýr.
1: Já, sem sagt annar endin stendur við klett ólíkt í sem er ásýstað út á
0: sem allt er bara út á sandinum
1: og það náttúrulega erfiðara viðfón og það reikna hlutin öðruvís út og þannig eru til dæmis Hornafjarðarfljót líka sem er mikil fljót og þar var byggð brú 62 í maður réttekinn í gangi 62-3 og svo aftur getum við nefnt aðra
0: sem er svona þessu verkefni sem hefur verið að reyna að finna einhverja til þess að reisa nýju brýtnar yfir Hornafjarðar ós gengur illa að fjármagna það eitthvað minn eða eru þær frækandi byrjuðar
1: já, reyndar ekki fyrir ósinn innar yfir fljótin, en svona eins og við segjum að ég er nú hortfyrringur beint yfir fjörðin, það bara fara nánast beint yfir fjörðin frá sem sagt höfn, er rétt fyrir innan höfn og svo yfir á mýrarísta þess að fara inn undir fjöllin og þannig að þetta mun stytta leiðina en það gengur svolítið illa að taka veginn í nótkunni á en sem sagt það eru þarna brýr sem eru svona ákveðnur undan farar eins og ég nefndi í Lóni og Hornafjörð fljót og kannski ein til sem er svona ákveðið þrep í þessu ferli og það er brúin yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi sem er náttúrulega í stór hættu í rauninni núna og sýnir hvað þetta eru við hvað mannverki, hvað landið er lífandi á þessum slóðum, þetta byggir allt á sandi og það þykir ekkit sérlega gáfulegt að byggja á sandi en minnaðist til að gera þetta og þegar að brúin á yfir Jökulsá og Breiðamerkursandi komin hann 67 ég vonið var rétt með það, frekar nátt að þá var í raunin ekkit eftir til að tengja loka hringnum en að leggja veg yfir Skeiðarársand en það var reyndar ekkit engin smá bútur sko og þá settu kraftur í það og svo fá mér lítið hlaupana yfir Marriott 71 úr Grímsvötnum, frekar lítið hlaup og það hjálpaði til að reikna þetta allt út og svo bara kýlt á þetta og tekið í gagni þarna
0: Hvernig fóru menn þarna yfir áður?
1: Já,
0: fóru það kljáar?
1: Nei, það engin tök á því þarna Þannig að menn fóru bara yfir sandin fundu vöð skattvillingar voru þekktir vatnamenn margir kallaðir vatnamenn, þeir sem kunna lesa vatnið, jökulvatnið og þar voru vatnahestar líka, hestar sem voru
0: óhrættir við
1: og kunnu líka lesa í þetta.
0: Þóldu kuldar helviti kuld þessi.
1: Já, einmitt.
0: Vatnið eins og fljótu með helviti kalt.
1: Það er alveg ískalt.
0: Og það með ekki bölva hérna.
1: En það lá náttúrulega í álum og þannig að menn fór yfir einn álinn og svo á þurft og gátu kannski náði sig hitta og áðunni fór í næsta þannig að bara að fara yfir Skeiðarársand gat tekið nokkra klukktíma
0: Þetta þurftur að eiga svolítið brýnt erindi
1: Já.
0: Til þess að leggja þetta á þig
1: Já, einmitt, menn voru ekkert að skreppa yfir í Vestursýslun og Raustursýslun öfugt, heldur eða það þurft að sækja lækni eða komast í Kaupstad sem var þá Eyrarbakka lengi vel svo kom Kaupstaður í Vík þannig að öræfingar fóru hildum þangað, þeir fóru suður til suður, en ekki austur
0: Já, þegar þeir voru eitthvað leitt einangar eru báða staði
1: Já,
0: báða áttir Hortfyrðingar, þeir geti bara að fara eitthvað austur
1: Hortfyrðingar fóru austur og Eskifjörð maldir og svo kom Kaupstaður á Djúpavogi og svo Papúsi í Lóni þetta var svona færast aðeins nær búðin en kannski rétt að nefna af því að spurðir hvernig fóru þeir yfir Skeiðarársand áður og það svolítið merkilegt en fóru líka á jökli þar að segja að var gríðarlega mikið vatn í ánni eða ánum að þá kræktu menn bara upp fyrir og fóru skriðjökulinn hreinlega og þeir kunnu líka þá list
0: ekki góður yfirferðar
1: Nei, hann gat verið
0: allan og brotin eða hvað þetta kallað
1: Já, annars eru þeir nú svona tiltölulega sléttir svona framalega.
0: Þú ferðu ofalega.
1: Já.
0: Það framalega, neðst.
1: Já, svona frekar framalega í rauninni. Já, ég farið þarna yfir sjálfur, sko. Þannig að svona megnum til er þetta frekar slétt, en það er alltaf hættur samt.
0: En þannig að hugmyndin verður til, eiginlega bara skömmu áður en að þetta er kannski bara frá hugmynd að víkslu rúm
1: já,
0: tíu ár.
1: Já, eitthvað þar bil sko þannig að það til þetta verður alvara en
0: Sundabrautin búin að vera 25 ára á leiðinni
1: einmitt, þannig að sko tíminn einmitt já,
0: og menn það viti ekki eins og við hvort þetta er verið að göng eða brú eða ábrú eða lábrú eða hvað þetta í verður þetta er
1: nei, það alveg rétt sko þetta svolítið skondi
0: en mér finnst eitthvað áhugavert við þetta að það eins og hafi bara fjarað undan svona ég hvað að segja svona áraunni
1: Já, það má við herra.
0: Eða hverja endum hérna miklum tíma í að töða.
1: Já, já, já.
0: Það alltaf ykkur, og það lítur að verið þannig að þegar menn voru nefnir þetta fyrst að brúa Skeiðarársand, það hljótur nú hafa verið menna síðan í hvaða vitleys, þetta mun ekki fara vel.
1: Já, já, og fram yfir miðöldina þá bara hreinlega trúðu skattfyllingar og fleiri því að þetta myndi aldrei gerast, sko. Nei. Þeir bara stóðu þeir minningu aldrei nokkuð tíman. Nei. Og alls ekki í okkar lífi. Þannig talaði fólk og ekkert skrítið í raunni.
0: En á þessu 10 árum frá því að hugmyndin og þangað til að þetta er gert,
1: já.
0: Það hljóta það nú að verið ykkur úrtölur, ekki úr allir sammála.
1: Ég hef ekki orðið mikið var við það, satt að segja, en það sko ákvörðin var ekki tekin beinlínis 10 árum áður.
0: Nei,
1: en menn fóru svona að horfa á þetta þannig möguleika. En kannski, menn efiðust náttúrulega, og svo fóru menn að komu þarna fyrir vatnadrega, svo kvöldum, það var nú ein svona lausnin og kannski bara bara lausn að koma fyrir, þetta svona bara skriðdregi með smá palli. og hann var í því að flytja bíla yfir þannig að og hann var hann reyndar komnir öflugir trukkar sem að komust svona á vorin og haustin þegar að lítið vatni í jökulánum þannig að menn voru svona aðeins að þreifa sig
0: áfram
1: aðeins byrjaðar en yfir sumatíman þá var þetta náttúrulega óvinandi vegur að fara á
0: Og brúin náttúrulega alveg eyðilegt þessa sveiti, það voru miklu betri þegar það voru einangraðar.
1: það var okkur einn rómantík í gangi.
0: Það var friður.
1: Já, tímilega hægt í áraðingum, sko. Og þetta gjör breyti þetta menningunni þar, lífi fólksins.
0: Og sem náttúrulega orðin allt annað núna, þetta orðið svo mikið, sko, túristaland.
1: Allan ársinn hring.
0: Þetta algjörlega óþekkjanleg sveit, sko.
1: Hún það, þó að við höfum þessa frábæru fjalla og jökla mynd.
0: En það myndir sig eins að þá eins. Sko mannlífið og út á hvað hérna líf fólksins gengur bara að gera ólíkt.
1: Já, það gera ólíkt, já. Já. En þannig tæknin, við fáum ekki allt, við getum ekki bæði haldið og það ekki bæði haldið og sleft.
0: Þú getur ekki hérna haldið kökun og borða hann
1: Nei.
0: Ef ykkur stærri sagt.
1: Nei.
0: En hérna, þetta hefur kostað sitt.
1: Já, þetta kostaði gríðarlega mikið. Ég veit ekki hvort maður á að vera að nefna einhverja tölur því að það segir eiginlega ekki í dag einhvern tíðan voru 2-0 tekin aftur hann króninu og þess að það sko. En þannig, ég veit ekki núvirðið en þetta myndi kosta fleiri 20 miljardar í það minnsta sko.
0: Já, manstu töluna?
1: Ja með minnir einhvern veginn að það hafi verið eitthvað nált miljardur sko.
0: Miljardur þá?
1: Já.
0: Svo í gömlum krónum?
1: Gömlum krónum.
0: Þá skulum við bara taka hérna verðlagsreikning vel hérna á...
1: Og í þessu skuldabréfa happdrætti söfnuðust maður rétt rúmlega hálfur miljardur. En þetta nú svona...
0: Þetta 74?
1: Sagt með ákveðnu fyrirvara. Já, þetta 74.
0: Segjum að bara, ég getur að búið upp á ágúst.
1: Já.
0: Þetta eru 7300 milljarðar. Það gengur ekki upp.
1: Það er rosalega.
0: Það gengur ekki upp.
1: Nei. Kannski ég að fara vilt með tölur. En hvað það? Þetta er í rauninni staðist.
0: Nei, þetta eru 7,3 milljarðar fyrir ekki.
1: Ég trúi þínu
0: alltaf heldur. 7,3 milljarðar.
1: Það er ekki neitt.
0: Það er ekki neitt.
1: Nei.
0: En það náttúrulega verðlag hefur, það er ekki bara þetta leikir hérna með verðlag heldur, hefur sko verðgildi.
1: Já.
0: Ef fólk ferðast í fátöku löndum og þá áttar menn sig á því að peningarnir hafa meira gildi það sem Já. Er fátökt.
1: Einmitt.
0: Það taka það með. Laun og fleira sem að líða á bakvita sem að hægt að mikið með.
1: Einmitt tekjur ríkisins og eitthvað.
0: En samt finnst manni stundu þegar við vera að tala framkvæmdir ykkur vera að gera því eitthvað vegastú hérna í Reykjavík og metið 3 milljarðar sem hann kostar. Þannig það líka orðið eitthvað svona verðbólga í sko verðtaka
1: bransanum. Já, og svo náttúrulega í sambandi við segjum bara umhverfskröfur. Og öryggiskröfur og alls konar svoleiðis að koma reglugerðir og allt þarf að vera alveg pottétt á alla kanta.
0: Herðu, hver ákvað er þetta ekki vinstri stjórnin 71 sem að tekur ákvörðuna?
1: Nei, þetta er náttúrulega komið í gang á þau sko.
0: Svo undirbúningur. En ákvörðunum að taka.
1: Í tíð viðreisnar stjórnarinnar.
0: Það sem er tekin ákvörðunum?
1: Já, sko, ég veit ekki, ég skal ekki alveg segja hvenar var nákvæmlega ítt á takkan og sagt bara, já, nú bara gerum við þetta. Ég man það ekki nákvæmlega, það er nálægt þessum stjórnarskiptum reyndar. En ég ekki frá því samt að þetta hafa nú verið komið það langt í tíð viðreisnar stjórnarinnar.
0: Þessi ríkistjórn 71-74 nýtum ekki svona það ekki tala vel hana beint í sögunni en hún gerði margt hún ferði út landryggina 50 miljónir
1: og svo
0: hún gerði stór átak í húsnæðismálum
1: og átök alls konar eða átak á landsbyðinni þetta var svona þetta var landsbyðastjórn svolítið og byðastefni í háum höft þannig að þetta smett passar hringvegurinn í það dæmi.
0: En svona pólutíst að leggja út í svona mikla frangat, þú kannast við umræðina þessum hérna fjarðarheðagöng að þá hérna þá kostar eitthvað 60 milljarða IFL og hvað margir sem búa á Seyðisfirði þar svona 900 manns tæplega og fer fækkandi.
1: Já.
0: Ég meina er þetta réttlætanlegt að eyða svona miklum peningum fyrir var ekki eitthvað svona umræða að hérna er þetta ekki
1: Nei.
0: Ansi dýr framkvæmd þarna til þess að koma fámennu sveitum í tengsl við menninguna.
1: já, sko heilum landsluta, það var meira að tala þannig að koma Austurlandi í örugt vegasamband og þá leiðin var lengri norður fyrir land, sko,
0: hún
1: var það. Sérstaklega fyrir þetta Suðausturland, eins og Hortfirðinga, mitt fólk, en líka sunna verða Austfirði og bara, við getum sagt, allt Austurland. Að vegasambandið sunnanlands, það var og ýmsan hátt betra álitlegra bara með tilliti til vetrarferðar sem var miklu stærra atriði þá vegir teftust meira kannski norðan til meiri snjógangur og svo liðs harðari vetur þannig að ávinningurinn nei mér allavega það sem ég sá í mínum skoðunum á þessu nei, ég var ekki var við neikvæðni, satt að segja heldur bara jákvæðni, það er ákveðin bjarsinni.
0: Svo ef að ég mændi hérna alla bassminni, ég var hérna 13 ára þegar þetta var, þannig þetta svona eitthvað rúmlega bassminni, að þá minni mig að þessu hefði líka fyllt svona jákvæðna því leiti að fólk flyktist út á ringveginn í svona sumarleifi.
1: Já.
0: Og það var hérna að keira ringveginn var allt í rá ekt.
1: Já, já.
0: Og ég held að Íslendingar hafi ferðast innanlands þetta árið og næsta ára á eftir.
1: Já, næstu ára á eftir, einmitt. Eru þið búin að fara hringin við varum í sumar, eitthvað svona samtal, sko. Ég leik mér aðeins með þetta einmitt í bókinni.
0: Já.
1: Þannig að það, sú stemming var líka fyrir hendi, sko. Já.
0: Þannig að... Bendi til svona jákvæmi.
1: Já, hérna. Það gerir það, sko. Þannig að fekk fólk kannski möguleika á því að heimsækja ættingja austur á landi. Eða fara austur á hér að sko Hallandstað sko tjalda þar annað í þessu sem að maður kannski þarf að horfa til líka er hérna bíleign hún var að verða mjög algeng á þessu tíma 10 árum áður var staðan allt öðruvísi en við erum laus við þessu höft það er meiri innflutningur og fjölskyldubíllinn er bara orðið svona normal og þannig að þannig gat það var að sitja krakkan í aftursætið og keyra af stað sko. Já, þetta reykti var auðvitað nýtt, reykt í framsætinu já.
0: Og bílarnir er ekkit sérlega þéttir sem ekki rík, ekki líka bundið slitla bara til Keflavíkur
1: já, það var ekkit
0: öðru það enda bara hérna
1: ég
0: var bara ekkert
1: nei, það var nánast ekki neitt og með þess að því ég byrja að keyra sko, að þá keyrið maður á Malavegi mikið til milli Hafnar og Reykjavíkur.
0: Já. Þannig að þetta, ég veit ég gott að fólk á, kannski okkar aldrei hefur minningar þessar ferðir, að þær voru ég veit ég gott að fólk myndi láta að bjóða sér þetta í dag.
1: Ég veit það ekki að það af því að við höfum það svo gott í nútímanum og en við höfum ekki þann samanburð þá þannig að þetta var nú alltaf einhver spenna á tillökun í kringum svona ferðalög, fannst mér.
0: Herðu, varst þú fengin í þetta því að þú hortur yngur?
1: Já, við voru eiginlega að spyrja þau hjá sögufélagi, sko, en það var þú nefnt við mig, svona því að ég var að hugsa málið að ég væri nú hortfinningur, austurskáttvellingur og hefði þessa tengingu þannig að kannski skipti það einhverju smá máli ég var líka búin að skrifa sögu hafnar í Hornafirði fyrir bæjarfélagið, að vísu fyrir löngu síðan þar koma samgöngumál náttúrulega mikið við sögu af því að þau hafa skipt austurskáttvellinga miklu máli
0: Það breytir öllu þessi
1: Já, einmitt þessi þetta, Já, það gerði það ég meina Ísland var náttúrulega á hraðri leiðin í nútíman og komið svo sem inn í nútíman og nútíminn, hann kallar alltaf á örugari og skilvirkari samgöngur, bara stöðugt og við þekkjum þetta ennþá og þannig að ef að höfn og þessi staðir og sinnum verum austfjörðum átt að vera lífanlegir átt að vera framtíðar að þá þurfti þessa tengingu annars var það bara flugið eða ekkert bara flugið, eða þetta flugið var frábært og sinn hátt.
0: Svo það skipasiglingar sem
1: svo skipasiglingar
0: meiri þá en nú
1: Já, virkilega, það voru strandsiglingar alveg í fullu gildi ennþá en þar voru á þessum tíma þá var fyrst og fremst vöruflutningar að fara þegar flutningar með skipum voru nú einmitt að leggja stafna á svona sjönda áratugnum
0: Já, það var það hér síðan og svona
1: Já,
0: voru farþega klefar ykkur?
1: Já, já.
0: Ekki mikið, eða það svona, eða sem var ekki beint farþegarskip, eða hvort tökja?
1: Já, jú, jú, það var það, þannig allir minns ef að fjölskyldu voru að flytja á milli landsluta,
0: já.
1: Að þá tóku þessir jafnvel far með Esjunni, þannig var það um og afa sem hlut á austan, Vopnafirði, þau komu með Esjunni til Hafnar, svona bara sem dæmi, já. Þannig að fólk gerði þetta ennþá.
0: Stundum var sagt þarna á þessum tíma, nú ég ennþá að fletta upp í vatnsmyndinu, að þegar að var reist brú að einhverju einangreðu sveit, að þá var það fyrsta sem hann komið yfir rúnna var fólkið að flytja suður.
1: Já, það nú þetta sko.
0: Þetta, var... þetta varð ekki til þess að fjölgaði fólki, það ekki fyrir kannski á síðari áru sem að sko fólksfækkunin hefur stoppað. Örglega í Örfasveit og ég veit ekki með höfn.
1: Já, það er aðeins fjölgað undan
0: fara ár. Það er þessi víðast land sem að sest, fólksfækkun landsbyggðarinnar, hún hætt og hætti fyrir svona 10 árum síðan.
1: Já, ferða mennskan held ég hafi gert þarna mjög mikið sko eftir eiga fjalla jökulsgosið að það var náttúrulega þessi sprengja í ferðamennsku og allt árið meir og minna þannig að gerir sveitir, jafnvel, lífanlegar fólk að snúi sér að þessum að þessari atvinnu jafnvel á fullum krafti þannig að þetta ekki smá innspýting í rauninni í landsbyðina
0: sérstaklega þetta svæði
1: sérstaklega þetta svæði
0: þessi lína frá Reykjavík að Jökulsárlóni
1: já, já þarna keyra menn á milli eins og ekkert sé
0: þannig að það fer bara 70% af túrismálum á Íslandi held ég farið þarna eftir
1: já, já Það, einmitt það, það ekki smáraði þannig að en svona að því myndist á skipin einmitt að það svolítið skemmtilegt að fyrsti hringvegurinn við getum sagt umhverjir í Ísland var sjóvegurinn og sem kom einmitt með þessum strandflutningarskipum þegar að strandferðarskipin fara ganga hringin sem svona undir lok 19. Aldar kannski 1875, 80, 90, þetta festa sig í sérsti á þessum tíma, þá komið hringvegur, sjóvegur.
0: Og sem að tengir hérna fjarlægðri byggðir.
1: Tengir fjarlægðri byggðir.
0: Og breytir Íslandi af þessu samskipti sem hafa verið.
1: Nákvæmlega, það voru að spretta upp með frá ströndinni, svona sjávarþorp lítil, að vera að gefa hérna leyfi til að reka verslun hér og þar og alls konar víkum og vógum og strandferðaskipin þau nærðu
0: Sjávarútvegurinn að byggjast upp
1: einmitt það þurfti að afla fiskjar í framleiðslu og þannig kom það til sko en svo þegar að samgöngur eflast á landi smám saman er kemur fram á 2000 öldina að þá fer svona aðeins að fjara undan strandbyðinni þannig að þetta er þróunin sko þetta hangir allt svo mikið saman sem sagt byggðaþróunin og samgöngu saga
0: Við gleymast að hafið var hérna, ég segi ekki hraðbrutt en samgöngu
1: Já, þegar að vélskip eru komin til söguna þá var þetta að vera með tímaáætlun sem var ekki hægt meðan seglin voru notuð af því að það var erfitt að rekna það át hvernig vindar blésu og svo leðis engir vítar kannski við ströndina heldur En þannig að þegar vitarnir eru komnir og vélskipin, strandflutningaskip með vél, að þá var þetta bara var komin tímatabla og þetta gerðu náttúrulega viðskipti allan rekstur betri, fólk fekk atvinnu. Þannig er það að breytast.
0: Herðu, hérna gaman að fá þig Arthur að spjalla ringvegin sem að skipti miklu máli þegar hann kom og þessi stemming sem að þú ert að lýsa, ég man alveg eftir henni þetta hérna þetta tengdist ykkur negin það var svona, ég held þetta sé á bakvið svona sögurskilning svolítið svona sjálfstæðisbarátunar var að maður Íslendingar næðu sko tökum á eigin málum og ef við næðu auðlindum hafsins undir sig þannig að það færi ekki til austurstrandar Englands eða Þýskalands eða í Baskalund að þá gætu við auðvitað lyft Íslandi upp og gert að það svona nútímalegu landi.
1: Einmitt,
0: ég held að hringur þessi stór hluti að þessari svona hugmynd.
1: Já, þetta hangir alveg saman og þetta sko baráttan fyrir landhelgin stríðin, hvernig síðasta ekki 76 sem við færum út sem að því líkur allir saman sko tveimur árum eftir að hringurinn tekin í gagnið þannig að þetta hangir algjörlega saman sko
0: það að hvort að við getum mótað hérna gott mannlíf á Íslandi
1: einmitt
0: landhelgisstríðin náttúrulega stæðst á sjálfstæðisbaráttan
1: já
0: er ekki, ekki pegsið við hérna Dani það náttúrulega það að ná undir Ísland auðlindum hafsins sem lykilinn að því að sé að lifa af hérna í þessu hérna, annars þetta bara útnári
1: já, já, og nú erum við einmitt eru sumir, þetta að við getum mist þessu auðlind
0: já, já, og það ekki náni yes, sumir segja að við mistum þetta í hendurnar að örf á fjölskyldum
1: svo má segja það
0: ég til þeir sem að háðu hérna, eins og komundu kennist þess sem að háði stríðin ankvarta yfir þessu, ég var ekki að eiga þetta til þess að að þessir, þessir örfá og fjölskyldur regnist þetta.
1: Nei, mitt, ég tilheyri einnig af þessu, þessum fjölskyldin hana, bara svo við það áður fyrir dýpri það en þannig það ég bara fættur inn í það
0: já, já,
1: já, já, já svona já. Það bara
0: Herru, gaman að fá það að tala hringvegin
1: Takk fyrir mig og gaman að fá að koma
0: Takkar Já, þetta lokin á Rauðaborðinu kvöldi. Það öllum gestum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka vitulinn og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að hafa verið að horfa og hlusta. Þið breyti þessu spjall okkar í fjölmiðlun og mest þakka ég þeim ykkar sem að hafa gest áskrifendur og gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og vonandi byggja hana enn frekar upp. Ef þú ert slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þar nappið sem ástandur áskrift, þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, máttborga meir og vilt og því sem kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi, það mitt alþýðufélagi sem áreggur samstöðuna, þetta tilnumaverkefni, hvort takt sé að byggja upp líðræðisvettvang, umræðuvettvang og fjölmiðl sem reyju áhorfandi og áhærenda. En þetta komið hjá okkur í kvöld. Næst verður rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

velkomin að rauðaborðinu á miðgudagskvöldi snemm sumars. Það margt í bóði hérna í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá fórum við sund með Rán Flýring sem með myndlist á sundlugabökkum í Reykjavík. Björn Þorláks ætlar að ræða við hana eins og þau kannski gera oft því að þau hittast oft í sundi. Við ætlum að ræða aðeins húsnæðismarkaðin eins og við höfum verið að gera hérna svolítið undanfarið. Hann kemur til mín Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Hann hérna kvartar yfir því að það séu engar svona áætlanir gerðar og ekki staðið við neinar áætlanir til lengri tíma. Það taki langan tíma að byggja upp heilbrigðan hérna íbúðamarkað sem að þjónar borgurunum. Og til þess að ná því að þá þarf að vera alvöru áætlanir til langs tíma, þetta langtímaverkefni, en þær eru bara ekki til á Íslandi. Ég ræði þetta við Sigurð og svona ýmislegt sem að tengist þessu máli. Það smá hiti í kringum fánastanginnar við ráðhúsið, þar voru áður dregnir að hún fánar Úkraínu og Palestínu til stuðnings þessara þjóða sem að glíma við ofurefli og ofbeldi. Nýr meirluti hefur dregið þessa fána niður og vill bara flagga íslenska fánanum. Og Ingólfur Gíslason, lektor sem að hefur verið mikill baráttumaður fyrir Já, málstað palestínumanna, hann allir að hitta Björn Þorláksson og eftir og ræða við hann þessa ákvörðun og hvað raunverulega í henni felst. Ég kemur til mín hér á eftir, hún Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona en hún líka öryrki, hefur öryrki út af geðröskunum og með flogaveiki og slasaði sig síðan, þannig að hún gengur núna með hækju. Ég ætla aðeins að ræða við hann svona stöðu öryrkja og hvernig samfélagið tekur á móti þeim. Þetta fólk sem að það náttúrulega glíma við sinn sjúkdóm en það líka ofta glíma við mikla fátækt af því að örorkulífeyririnn raklega lágur en síðan mætir það líka fordómum samfélagsins. En áður en að því kemur að þá kemur Linda Dröfn Gunnarsdóttir í heimsók til Björn Þorláks og þau ætla að ræða landsátak gegn kynbundnu ofbeldi sem að á að standa næstu 5 árin og ræða þörfina á átakinu og hvernig á að bregðast við þessum, við getum kallað þetta faraldur sem að kynbundið ofbeldið í samfélaginu. Þetta prógrammi hjá okkur í kvöld, ég hvet ykkur til þess að hlusta og horfa. En áður en því kemur þá minni ég á eins og ég geri oft að samstöðinu tilraunaverkefni og ein tilraun svo hvort að segja að byggja upp umræðu vettvang, svona lýðræðisvettvang, jafnvel fjölmiðl sem fyrst og fremst í eigu áhorfenda og áheyrenda. Og það hefur gengið svona ágætlega, það eru fjöldi manns, 1700 manns sem hafa gerst áskrifendur hérna og tryggja okkur gera okkur fært að halda út í dagskránu eins og hún svona næstu því, þetta bara hark og bratt að brekka endalaust en ég meina samstöðin komin á 7. ár held ég þannig að þetta við gengið ágætlega en til þess að geta vaxið og dafnað þá væri gott að fá fleiri til þess að leggja hönd og blóg og ef að þú ert þarna úti og ert kannski fyrir löngu búin að áttaði þig og mikilvægi samstörun í íslensku samfélagi og kannski löngu búin að ákveða innra með þér að taka þátt í því að haldin úti þá hveti þið til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar nappur smástundur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósa getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það því fyrir sem á og rekur

0: Björn Þorláks að tala við Lindu Dröfn Gunnarsdóttur kynbundið ofbeldi.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Hún komin hingað til mín framkvæmda stýra kvenna atkvarsins. Ertu velkomin?
5: Takk.
4: Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Þú ert í fallegri peysu.
5: Takk að ég kærlega fyrir. Takk fyrir. Kannum við það.
4: Er það ekki?
5: Jú.
4: Sérlega falleg peysa.
5: Já.
4: Og mér langar að byrja okkar spjall á að ræða það sem í gangi núna.
5: Já.
4: Og tengist gardni, peysum og hvað stuðningi við atkvæðið.
5: Já, og munstri.
4: Já, og munstri.
5: Já. Já, þetta nefnilega ekkit hvaða peysa sem
4: Nei.
5: Þetta peysan skjól, úr hérna prjónuðskriftinu skjól.
4: Já.
5: Og hérna þetta hluti af herferð okkar í kvennaatkvarinu sem við vorum að fara af stað með.
4: Já.
5: Og ég get bara sagt í það að það alltaf verða vitlust.
4: Ég er nefnilega, ég heyri það bara út á götu og það var að vera garnlaust.
5: Já, það hérna, það hérna... garnir að seljastu og hérna og fólk bara mjög mótiverað en hérna við lögðum að stað með þessa herferð í rauninni í framhalda herferð sem vorum með í fyrra sem að hét þekktu minnstrið þar sem við vorum svona að leggja áherslu á að fólk þekkti minnstur ofbeldis í nánum samböndum sem mjög flókið og margslungið Og svo einhverstaðar hérna kom hugmyndin í hausinn á okkur, þetta gæti nú tengst þá líka prjónaminstri og við vitum að prjónasamfélagið á Íslandi stórt og öflugt og hérna fólk kemur saman og prjónar og myndar tengsli gegnum prjón og við erum alltaf að reyna að finna leiðir til að tala inn í fleiri og fleiri hópa. Gera okkur sýnilegar bæði þjónustu kvennaatkvarsins að lækka þröskuldin þangað inn og minna á okkur þar og á sama tíma að fá samfélagi með okkur í baróttinni gegn kynbundna ofbeldi og leita allar að leiða til þess og þetta var ein leiðin.
4: Já. Og þá það mín spurning þegar ég sé þessar öldur þarna í hérna munstrinu vísar þetta til þess að í ofbeldis sambandi geta líka komið toppar og
5: sko það eða
4: hvað þetta að segja okkur
5: það sem náttúrulega skemmtilegast þess að peysu að fólk les alls konar
4: les bara,
5: og það svo gaman eins og þú ert að gera núna en hérna nummer 1, 2 og 3 að þetta sé munstur og hún kom hún Tinna Laudal hjá Tiny Viking og hannaði fyrir okkur þessa uppskrift upp úr í rauninni munstrunum sem við notuðum í fyrir herferðinni og Arna Þorstinsdóttir heitur svo sem að fóra svo að stað með herferðina með okkur algjörlega frábær hérna típa og hérna mikil kraftur í henni og það hafa margir lesið að líka lesið út úr því að það komi hérna róf á munstrið það þetta heitir rjúfum munstrið og það var, kom líka bara utan úr bæ, fólk að lesa ýmislegt í munstrið en það sem mikilvægt að með því að prjóna peysuna og ganga í peysunni erum við að sýna samstöðu með þolendum ofbeldis og segja við ætlum að standa saman gegn ofbeldi þannig að peysan líka í rauninni sko mjög tákgræn
4: Líka eitthvað sko sérstakt sem gerist innra með manni þegar maður sér svona falleg form falleg minnstur fallega flík sem tengist samt svo alvarlegu og skuggalegu fyrirbæri
5: Algjörlega. Það líka góðu punktur. Það hérna, það líka þessi kraftur sem að fallegur og það við fáum hlýtt í hjarta þegar við erum að finna núna viðbrögðin í samfélaginu við þessari herferð að hérna, og það fallegt og það fegurinn sem að við þurfum að nota til þess að berjast gegn sem ljótleika sem ofbeldið og til þess að hérna, rjúfa þessa einangrun sem þolendur búa við.
4: Algjörlega.

0: Na, það svona okkar nálgun í þessu.
1: Já, og kannski nemiði ný lönd, kannski náiði hlustum hópa sem annars eru þreyttir á einhverju sem að fólki finnst vera stagl, alltaf sömu frasarnir og eitthvað svona.
0: Algjörlega.
1: Bara svo ég reyna að túlka
0: viðbröðin
1: við þessu sko.
0: Það sem notum við ýmsar leiðir líka til að tala til ólíkra aðila og eins og við höfum fundið niður í atkvarfi konur vita oftast af okkur en við vitum aldrei hvenær rétti tímapunkturinn til þess að tala til þolenda þannig að við vitum að það hafa komið til okkar konur sem að hafa verið í margra ára ofbeldi og alveg vita það hvernig að hvarfinu en svo bara einn daginn það að fletta í blaði og sjá litla auglýsingu og hugsa, já nú hringi ég og þá hringja þær og við þurfum bara alltaf að vera að minna á okkur þess vegna en það sem líka fallegt við þetta mynstur að við það til dæmis síða held ég komin núna sem heitir skjól ýmsar síður komnar upp og viðburðir og annað í kringum þetta svo skemmtilegt hérna, þá það að deila með hver annari litunum það ótrúlegustu litir sem við að blanda saman og leika sér með formið og líka sittina og alls konar að leika sér með þessa peysu og það það sem líka svo gaman að sjá að í minnstri í prjóni getur þú verið svo frjáls, þú getur búið þér til þín eigin peysu og meðan í minnstri ofbeldis ertu náttúrulega algjörlega lokuð innu og valdalaus þannig að þetta valdeflandi herferð
1: Já Þetta gard sem uppselt eða næstuði uppselt er von á meiru til landsins?
0: Já, það sko vistgard sem að nú ég nú ekki mikil prjónakona en ég að reyna og ég byrja að prjóna
1: Já,
0: það heitir okay. hérna Drop Air og það alveg til en það fara að ganga og byrðir og alveg von á meiru og svo eru náttúrulega verslanir eins og Jusk sem að í fór á stað og að láta 15% af öllu gardni sem keftir í peysuna að renna til okkar til dæmis, það annað garn heldur en sem í uppskriftinni þannig að alveg hægt að nota aðrar típur en nú ég náttúrulega ekki rétt að mannskan til að segja hvaða tegundir það eru en það kemur allt fram í hérna á heimasíðin okkar
1: Já, ég hef reynt að gefa kunni minni peysur sem eru áþekkar í útliti og þessi peysa og stundum hafnar hún gjöfunni og ég þarf að skila þeim og finna nýja gjöf af því að þær eru hana klæjar er þetta af angóra ullar kaliberi eða hvernig, þetta mjúkt? Eða?
0: Þetta svo mjúkt
1: Já.
0: Þetta ég held að sé að stærstu hluta alpaka hérna ull en hérna þetta bara þú finnur ekki neitt þetta algjörlega sko dúna mjúkt og við erum núna að hérna vinna í að gera uppskriftina fyrir börn þannig að börnin geti líka gengið í þessu en þetta stingur nákvæmlega ekki neitt
1: einmitt,
0: já.
1: Frábært
0: já, þetta er spennandi
1: og þessi peysa sem þú ert í mér finnst hún alveg einstaklega falleg
0: já, hún er æði
1: hún talar svo fallega til mín en líka með einhverjum svona dularfullum seiðrænum kingimögnuðum krafti þannig að þetta mjög vel hefnað átak
0: já, takk fyrir það hérna við erum mjög glaðar með þetta og bara að finna þessa orku eins og ég segi og ég finn það núna vera að hafa samband við okkur alls konar viðburðir, göngur og hérna fyrir vestan verið að skipuleggja hérna gítarpartí síðsumars í Skálavík sem heitir Skjól í Skálavík þar sem að hérna fólk hvatt til að koma í peysunum og syngja saman og þannig að þetta við finnum að samfélagið tilbúið að standa saman og hérna og senda þessi skilaboð að við hérna ætlum að berjast gegn þessu kynbundna ofbeldi og við erum meðvituð það að það tekst ekki nema við gerum það öll saman það tekst ekki okkur einum vettvangi og þetta bara ekki lægi að við séum enn með mæður, dætur, ömmur sem að búa við ofbeldi kynsluð eftir kynsluð inn á heimilum sínum og það ekkit að minka og við ætlum að breyta þessu
1: Þetta einn helsti ljóður íslensks samfélags það hafa víða orðið umbætur í jafnréttisátt en kynbundið ofbeldi mikið hér á landi þetta algjör viðbjóður var ekki dómsmálaráðherra að leggja fram einhvers konar stefnu til 5 ára aðgerðir gegn kynbundið ofbeldi
0: Jú það var núna verið að leggja fram fyrstu landsáætlun
1: gegn
0: kynbundið ofbeldi og það náttúrulega bara í fyrsta lagi sjálfum sér galið að það skulle aldrei hafa verið gert áður þessi mikla, hérna, mikla mein sem í okkar samfélagi og þar kemur ýmislegt mjög gott fram góðar, hérna, svona góðar fyrirætlanir hvað á að gera það náttúrulega svo að sjá bara hvernig það mun ganga eftir það verið að fara svolítið eftir þessum hérna, tilmælum sem komu frá Istanbul-samningnum sem að við skuldbindum okkur við að sem sem sagt, samningur, Evrópusamningur gegn kynbundna ofbeldi sem að við undirrituðum og við höfum fengið tilmælum ýmsa þætti sem mega betur fara á Íslandi og þar á meðal eða til dæmis samþætt þjónusta landa allt að það ekki að skipta máli hvar þú kemst í tæri við framlínuna hvort sem það lögregla eða félagsráðgjafi eða heilsugæsla að fólk eigi að vera vel þjálfað og þekkja merki ofbeldis í nánum samböndum og vita hvernig á að bregðast við þannig að það svona eitt af stórum málunum sem þar koma fram það fylgja þessu ekki háar fjárhæðir þannig að við verum bara að sjá hvernig þetta mun ganga eftir við erum vongóðar þau hefðu vilja sjá þarna líka eins og kom fram í Istanbul-samningnum að þurfa að tryggja fjármögnun til þeirra sem að eru að þjónusta þolendur ofbeldis það er enn brota lömb þar í íslensku samfélagi en hérna en aftur á móti margt annað gott sem að verður áhugavert að fylgjast með sem að til dæmis að tryggja betur öryggi þolenda ofbeldis og það svona eitt af fáum aðgerðum sem eru komnar í gang af þessum aðgerðum sem eru nefndar og það þessi, þetta nálgunabann og ökklaband sem að hægt að nýta
1: Já, ræðum það aðeins
0: Já.
1: Það eru bara nokkra vikur síðan lögum að breytt, þannig að nú ef segjum að ég væri ofbeldismaður ég væri að ásækja fyrrum konu mína eða eitthvað slöðs og ég væri mjög ósáttur við það að hún hefði skilið við mig og ég væri bara brotin maður inn í mér að hérna það yrði erfiðara fyrir mig en áður að elti hrella anna með þessum
0: hætti
1: með
0: þessu nýju lögum sko vonandi lögin voru í raun ágætt við vorum með hérna áður nálgunabann sem var átti að nýta til þess að tryggja öryggi og frið þolenda sem var á að vera hægt að nýta þá til þess að stoppa af gerendur það var notað allt og lítið líka fram að þessu allt og lítið, allt og sjaldan sem að fengust í gegn beinir nálgunabann og það og því framfyllt þannig að hérna
1: Þú óttast að saga ökklabandana getur orðið svipið
0: Já, ég svona, sko það sem að ökklabandin eiga að gera eru náttúrulega í þessum hættulegustu tilvikum það sem að maður ótti að eða áhyggjur af því að hérna gerandi munu ekki hlýta fylgja nálgunabanni þá hægt að nýta þetta eins er þetta góð hérna, leið til þess að fylgjast með því hvort það sé verið að brjóta á nálgunabanninu af því að þú getur fylgst með því sko ég held að alveg sama hvaða breytingar við gerum þær munu ekki draungerast nema að séu innleitar á mjög vandaðan og réttan hátt og þá þarf að fylgja því fræðsla þjálfun og fjármagn fyrir tækjum og öðru þannig að þetta eitt skref þetta fyrsta skrefi og þetta gott skref og þetta hefur reynst mjög vel í Noregi til dæmis þar sem við tókum fyrirmyndina af þessu við verðum að sjá hvort að þetta muni fari gegn það hefur verið allt og mikið hingað til einungis hort á líkamlegt ofbeldi alvarlegt líkamlegt ofbeldi þegar notað nálgunabann en nú eru bara komin það mikil fræði það hversu hættulegt annað ofbeldi í raun og hversu mikil hérna já, hversu erfitt að sitja og verða fyrir slíku ofbeldi að hérna og það geti leitt að sér hræðilegar afleiðingar þannig að við viljum sjá meiri aðgerðir við alls konar ofbeldi eins og þú ert að nefna eldirhelli eða stafrænt ofbeldi og annars slíkt sem maður getur sem þarf líka að taka mjög alvarlega á
1: En eru einhverjir í þessum töluðu orðum íslenski kallar með ökklaband?
0: Nei, ekki vegna nálgunabands, þetta er ekki komið að stað
1: Þetta er ekki komið að stað?
0: Nei Ég, þegar ég heyrði það síðast nefnd að vinna í því að þessum tæknilugu atriðum hvernig að útfæra þetta en hérna nú erum konar með komin með hérna nýjan ríkislögreglustjóra og það hérna sem að hefur unnið töluvert í þessum málaflokki og, og þekkir hann vel og hérna ég bind mikla voni við það að það verði samræmd þjálfun og innleiðing á þessum verkferlum og svo það náttúrulega dómstólarnir sem þurfa að fá aukna fræðslu og það hefur verið flókið að komast þar að með fræðslu og, og, og hérna samtal þessi mál.
1: Það karlæg og gamaldags viðhorf í, inn, inn í dómstólunum finnum að þeir yðurlega. Þú tekur undir það ekki?
0: Já, þau eru allt of mikið allskonar. Það allt of mikið kannski hérna happ og glapp á hverjum þú lendir og annars slíkt. Þannig að, að hérna það þarf að, að vera meiri upplýsing þar sem mætti ekki vera valkvæð.
1: Já. Sko Hvernig ástandið í dag í þessum málaflokki bæði ef þú horfir á það út frá þínu starfi, starfi kvenna atkvarsins og kannski siglir aðeins svona heilt yfir í samfélaginu því ég veit að, að hérna, þið sem starfið hjá kvenna atkvarinu þið eru ekki bara að hugsa um vinnustæðin ykkar þið eru að hugsa um allt samfélagið að hérna Ef við til dæmis tökum ef tökum núna árið 2026 berum það sama 2016 kannski 2006 1996 hvað hefur tekist best hvað helsta brotalömin og eru við á betri stað en nokkru sinni eða, eða hvernig myndir við meta stöðuna?
0: Já, þetta stór spurning
1: Já, hún svolítið stór
0: Hérna okkur hefur tekist vel að koma svona umræðinni á framfæri og við erum að sjá það svona meiri þekking í samfélaginu á ofbeldi í nánu samböndum og svona minni þetta ekki lengur einkamál eins mikið heimilsins við finnum það í mjög auknum mæli að fjölskyldumeðlimir vinir samstarfsfélagar, yfirmenn eru að hafa samband og lýsa yfir áhyggjum af einhverjum sem í þeirra lífi og hvernig þau geta stutt við og aðstoðað og þetta eitthvað sem við sáum náttúrulega ekki áður fyrr eins erum að sjá þolendur leita sér aðstoðar í auknum mæli koma og fá ráðgjöf
1: sennilega ekki, sennilega sko ungt fólk búið öðrum björgum oft heldur en þeir sem eldri eru í, í, í því það ekki
0: Jú, í því að, að koma orðum að ofbeldinu, kunna að, að svona að segja frá því og, og segja frá ólíkum tegundum ofbeldis innan sambands það var náttúrulega óhugsandi fyrir einhverjum árum síðan að það væri til eitthvað sem héti kynferðisofbeldi eða fjárhagslegt ofbeldi inn í hjónabandi þannig að þetta eitthvað sem að hefur komið aukin umræð á þessar ólíku birtingamyndir þannig að jú, vissulega eru þolendur að, að koma í auknum mæli og koma til okkur í viðtöl fá ráðgjöf, hringja og spegla að því sögðu þá skömmin ennþá til, þetta ennþá erfitt og mikil skömm að uppgöta að ég í þessari stöðu og ég þarf að leita til kvennaatkvæðisins og við erum ennþá að reyna að vinna í því
1: Það hlýtur að vera eitthvað að mér fyrst ég lendi þessu kannski á ég þetta skilið
0: Já, það líka bara hluti af ofbeldinu að fullvissa þig það að þú átt þetta skilið og þetta sé þér að kenna þannig að hérna, og það náttúrulega einangrun og kúun sem eru alltaf fyrstu einkennin þannig að en þetta hefur svona komist meira en svona talandi ungu kynslóðina þá sama tíma eru þau á mjög ruglingslegum tímum það sem náttúrulega internet það mikið klám og mjög svona skakkar myndir af því hvað eðlilegt í samskiptum kynjana við erum að upplifa bakslag hér í umræðu og, og podcastum og annað hvernig talað samskipti kynjana og konur og hérna gerenda meðvirkni og annað sem eitthvað einu vist vera að blossa upp aftur Já, þannig að við förum í ringi
1: nýjar ógnir með internetinu
0: Já.
1: Sem voru ekki áður
0: Já.
1: Já.
0: Það svona kannski stærsta ef þú talar sko hver breytingin hefur orðið að það það náttúrulega þannig að kona kemur inn í kvenna atkvarfi með börn sín í dag og ofbeldið fylgir þeim yfir þröskuldinn og hún gerir það í gegnum síma og netið þetta og, og það eru settir á þau trakkarar og fylgst með öllum þeirra hreyfingum og við sjáum þetta ofbeldi einhvern veginn grafa undan kjarnanum og öryggiskendinni á svo ótrúlega djúpan hátt þú ert hvergi örygg þannig að það svona nýjar hæðir í þessu ofbeldi, já.
1: Já
0: þannig að þetta svona það ýmsir hluti sem góðir og það vissulega eins og nú í stjórnvöldum virkilega svona jákvæð bylgja í því að taka þátt í þessari baráttu og þetta umtal, það allir sammála þetta, við viljum útrýma þessu á meðan áður var kannski ekkert endilega, voru ekki endilega þar það var bara verið að tala að það væri ekkert kynbundu ofbeldi á Íslandi en ég held að það sé búið sko að það sé verið að rífast það en hérna en sorglega að við sjáum bara nýja kynslóð og ofbeldið heldur áfram þrátt fyrir alla fræðsluna og það svolítið segir okkur að þetta ekki út af vanþekkingu endilega heldur út af samfélagslegu meini þetta svo miklu dýpra en það hvort að gerandi hafi lent í okkur á sinni ævi eða frá hvernig fjölskyldu við komandi kemur við að sjá það að þetta kemur öllum stigum samfélagsins með allan bakgrunn, allan menntun bæði þólendur og gerendur þannig að þetta miklu stærra, þetta samfélagslegt þetta umræðan, þetta skilaboðin þetta fjölmiðlar pólitík dægurmálin, það þurfum að skoða þetta allt saman.
1: Já. Þú ræðir jákvæð teikn hjá stjórnvöldum
0: Já.
1: En ég þykist vita að það sé eina aðgerð sem þú ert ekkert allt úr rifin af það eru annað brottfarar búðirnar
0: mm-hmm.
1: En það er ekki rétt álitað hjá mér að giska
0: Jú, ég svona náttúrulega áður vann einnig með flóttafólki áður en ég fór í kvennaatkvarfið tók á móti kvóta flóttafólki fyrir hönd sveitafélaga og ráðuneytis og vann hjá fjölmenningarsetri hann ég þekki ágætlega málaflokkin til okkar leita líka einnig konur, náttúrulega í þessari mjög svo veiku stöðu og viðkvæmi stöðu oft konur einnig af erlendum uppruna með íslenska gerendur sem eru í mjög veikri stöðu og við finnum bara í fyrsta lagi hvernig breytt orðræða í samfélaginu, hún svo kröftug og það svo mikið átt hvernig við tölum það hefur svo mikil áhrif og finnum hvernig þessi breytt orðræða hefur kallað fram aukna hörku, gagnvart fólki gagnvart til dæmis okkar konum sem eru að reyna að stíga út úr ofbeldi og eru að verlindum uppruna og hérna og það það sama með þessa hérna, ég veit ekki viltu kalla þetta brottfara miðstöð þetta náttúrulega ekkit annað en fangelsi allir þú lest lýsingarnar á þessu þetta bara lokað úrræði og ég náttúrulega ekki með tölur svo fram með mig en ég man ekki eftir því að það hafi verið stórkostleg vandamál að finna fjölskyldu fólk með börn og konur sem áttu að flytja úr landi og það hafa rannsóknir sýnt á Norðurlöndum að allar slíkar aðgerðir ganga mun betur þegar það gert í samstarfi við fólk og hérna og þetta eru mikil undantekningar tilvik það eitthvað vandræði með að finna fólk til að koma því úr landi svo erum við komin eins og ég segi með orðræðina ég hef á tilfengun hún sé búin að leiða okkur inn á þennan stað og ég einhvern veginn verð svona sko órólega bara þú veist, þegar fólk mun vakna upp við hvert erum við komin hvernig erum við að koma fram við fólk hvernig mun sagan dæma okkur og það að ætla að fara að setja börn í lokað úrræði sem í raun fangelsa börn og geta ekki farið og gert sótt tómstundir eða sem geta nú ekki dagbætt sem eru að fara í hérna sem á að fylgja landi en þú veist að það sé ekki komið fram við þau sem börn og sama með konur í viðkvæmur stöðu
1: og börnin verða lokuð það geta komið upp þar aðstæðar að börnin séu lokuð einsömmul það ekki?
0: Sko það já ég meina það fyrir náttúrulega eftir hvort þau í fyllt sko ef þau með fjölskyldu sínum þá núna ég sá að Framsóknarflokkurinn allan að leggja fram einhvers konar tillögur að fjölskyldur séu algjörlega aðskildar og einar það breytir því ekki að þau innilokuð og ef við bara skoðum barnasáttmála samvinnu þegar þá erum við að fara að brjóta hann mjög illilega varðandi réttindi barna og hvað sem börn þurfa þetta hefur verið gert í nokkrum löndum og eins og litið til Norðurlandana og það virðist ekki vera ganga vel þar þannig að ég skil ekki alveg að hverju við erum komin á þennan stað hvernig þetta ekki margar fjölskyldur hér á Íslandi sem við erum að að hérna fylgja á landi ár hvert að þetta skuli þurfa að vera niðurstaðan að skuli gjöra hlustað á öll þessi hérna félagasamtök og réttindasamtök sem eru að hérna að tala þetta mál og þá þarf meðal Barnaheill og Rauðikrossinn þegar þau eru farin að mótmæla kröftulega þá held ég að sé mikið átt fyrir stjórnvöld að hlusta.
1: Já. Til marks þessa kúvendingu þá las ég færslu í gær hjá Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem að hefja þingstörf aftur í dag mm-hmm. eftir Ásleifi í Bandaríkjunum og hennar færsla gengur út af það að hún hafi verið útrópuð fyrir 5 árum sem ráðherra og ráðamaður fyrir það sem að núna þykir sjálfsagt og eðlilegt
0: mm-hmm.
1: og hvaða skoðun sem maður hefur á þeim málflutningi hennar þá sennilega dálítið til í því
0: mm-hmm.
1: að sko mjög mikið læti inn á alþingi og svona mikið andóf utan mm-hmm. veggja alþingis
0: mm-hmm.
1: gegn normaliseringu eða gegn hlutum sem eru normaliseraðir í dag að þetta eru tvö svolítið ólík tímabil og það virðast ansi margir íslendingar trúa því að bjargir okkar dugi ekki til þess að bæði hugað okkur og hinum
0: mm-hmm.
1: og hérna og af því þú varst aðeins að tala sko þann hóp kvennana sem af erlendu bergi brotin
0: mm-hmm.
1: Mér minnir að við höfum innbrað á þessu síðast þegar þú komst hérna í heimsók til mín en það eru ekki ár síðan eitthvað svo leðis
0: mm-hmm.
1: Mætir þér stundum sko það viðþorf að hvenna atkvarði eigi fyrst og fremst að hugsa konur sem fættar á Íslandi, íslenskar konur?
0: Sko, já, já, við höfum alveg svona, og ég tek alveg undir það, ég finn að það að færast aukin harka og það meira leiðilegt í dag. Það sem að hvenna atkvarði hefur samt alltaf að við tökum á móti öllum konum.
1: Mm.
0: Og það fer vel allar konur hjá okkur, allar konur og börn og það fer engin í manngrein álit eða athugun á við trúum alltaf þolendum og að því að við stöndum fyrir utan kerfið
1: Já.
0: Sem svo ótrúlega mikilvægt að konurnar finna þar koma inn til okkur og þar ekki að koma inn á stofnun. Við erum alltaf með þeim í liði,
1: Já.
0: Við finnum alltaf leiðir með þeim Já. Og hérna þær á sinni vegferð. Og ef það ákveða að fara tilbaka þá bara gera þær það
1: mm-hmm.
0: en þetta mjög mikilvægt tól og þá í rauninni svo sem ekkert hægt við okkur að vera potanýtt í okkur við tökum bara á móti öllin sem til okkar koma og konur sem koma til okkar í viðtöl eru þetta langstæstum hluta íslenska konur og íslenski gerundur og,
1: mm-hmm.
0: en þetta með umræðina náttúrulega alveg rétt og þetta hefur verið hérna þetta svona þessi harka og ég finn það bara sjálf að því var vann við þetta fyrir nokkrum árum
1: mm-hmm.
0: og fólk á flótta varð hælisleitendur og svo eru það orðnir umsækjendur vend og það meiri sig að orðnotkunin þetta allt í norið fólk sem eru að biðja þau eitthvað
1: Næ,
0: í staðan fyrir fólk sem eru að flótta undan einhverju og hérna þetta ekki stór hópur en það kom náttúrulega stór hópur hér frá Úkraínu og það setti aukna pressu á kerfið, annars þetta náttúrulega mikið fólk sem eru innflytjendur frá Evrópu sem eru að koma hérna að setja hérna náttúrulega líka álag en fólk sem eru að koma hér sem flótta fólk, það ekki stór hópur
1: Nei.
0: Og ég vissulega sammála því að það þarf að vanda til verka til að taka móti þeim og við höfum séð það að þegar það gert vel eins og með kvótaflótta hópana sem var gert hérna áður þá gengur það mjög vel og hérna við erum með fordæmi fyrir því en ég sé það rosa lítið í umræðinu hvernig á að gera þetta betur það meira bara hvernig á að losa okkur við þetta fólk sem að algjörlega galin umræð
1: Já. Sko hvaðan koma tekjur hvernig atkvarsins?
0: Já, tekjur kvennaatkvarsins skiptast svolítið upp, þetta svona tæpur helmingur að koma frá ríki og aðeins frá sveitafélögum það mjög mísa
1: öðrum sveitafélögum en Reykjavík
0: Já, það kemur frá öðrum sveitafélögum en Reykjavík en það bara mísjamt og það ekki háar fjárhæðir og myndum vilja sjá að sveitafélögin væri að standa betur á bakvið kvennaatkvarfið. Við erum að taka mikinn þunga af sveitafjölugunum með því að grípa þessar konur og þessu börn og ofta tíðum halda þessu áfram hjá okkur og leigja hjá okkur íbúð í úr öðru úrræði sem við erum með. Þannig að þetta hérna mikið sko, þetta mjög dýrmætt og mikilvægt fyrir velferðarþjónustu allra sveitafélaga, þannig að við vindu vilja sjá þau koma mun sterkari inn en hérna sem sagt ráðuneytið að styrkja okkur við erum á föstum styrkjum þar, þeir hafa ekki hækkað mikið í gegnum árin þannig að við þurftum að taka til þess ráðs að leita til samfélagsins af því að það hækkar allt og við viljum koma betur á móts við konurnar og börnin og veita góða ráðgjöf og þær eru hjá okkur í fríu fæði náttúrulega og húsnæði oft ekki með neitt með sér og við bara leggjum mikið upp úr því að taka vel á móti þeim en það hefur það skila sér í því að mun færri konur eru að fara tilbaka núna í óbreytt ástand af því þær geta dvali hjá okkur í góðan tíma, náð áttum og þannig að þetta orðið kannski tæpur helmingur frá ríki og sveitafélögum en rúmur helmingur frá samfélaginu vinum kvennaatkvarfsins langstæstu hluti fólk sem að greiða lágar fjárhæðir í hverju mánuði og þetta náttúrulega að vinna að halda þessu við og myndum vilja sjá stærri hluti að koma frá ríki og sveitafélögum en á sama tíma viljum við halda áfram þessu frelsi og vera að gera þetta svona með samfélaginu þannig að þetta ágætt að gera til pínu í svona
1: og skarta þessari fallegu grasrótarpeysu
0: já, til dæmis það svona hluti líka að fjáröflun að fólk kaupir á okkur uppskriftina að peysinni þannig að við erum líka alltaf að finna leiðir við erum náttúrulega að flytja í nýtt kvennaatkvarf
1: já, ekki bara stutt í það
0: við erum að fara að flytja í ágúst í hérna tæplega 1000 fermetra hús sem hannað sem kvennaatkvarf fyrsta sinna tegundar á Íslandi
1: Já, því að við svolítið þurfti að svona finna bara út úr hlutunum áður
0: Já, þetta hafa verið og þetta eru mikið af stigum og þetta eru konur oft mjög lélegar í hérna líkamanum og konur með alls konar sérþarfir og með börn sem eru með fatlanir þannig að það eru ótrúlega munir að koma þarna inn og við erum búin að safna fyrir þessu húsi og núna erum við bara að safna fyrir innbúinu þannig að við rekum þetta bara eins og vel rekið heimili kannski hérna kannski bara, já, heimili sem ekki skuld við hérna söfnum fyrir því sem við gerum
1: og muniði geta tekið fleiri konur inn og börn í nýja húsinu
0: já, við getum tekið við fleiri konum og börnum og það eru svona meira svona í ólíkum álmum það svona, þannig að konur sem eru einar eru meira út af fyrir sig og svona í frið og ró við getum tekið mun fleiri viðtöl sem svo þjónusta sem að stækka mest það eru ráðgjafa viðtölin við eittum 1500 slík viðtöl í fyrra og við erum að gera það núna bara út í bílskúr sko, þannig að það eru rosa munur þannig að þetta verður svakalega munur en við ákvæðum samt að halda áfram að reka eins og heimili þetta eru ekki litlar íbúðir þar koma áfram fram og borða saman við höldum upp á ammælin og jólin og eigum stundir saman af því að það eitt af svona töfra stundunum í kvennaatkvarfinu, það þú sér konurnar tengjast og styðja við hvora aðra það alveg magnað
1: Reykjavíkuborg að leggja niður að talið mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð hefur skoðun á því
0: Já, ég bara vona að það sé ekki rétt. Þetta eru fréttir fyrir mér, ég hef heyrt að þetta hefur verið rætt, en ég vona innilega að það verði ekki gert. Við erum í miklu samstarfi við til dæmis starfsfólk mannréttindaskrifstofu.
1: Er það svo?
0: Já, það eru til dæmis sá starfsmaður sem heldur utan samangerna ofbeldi, stýrihópin, sem er sá hópur sem svona heldur utan verkefnið að halda glugganum opnum, sem þetta lögregla og félagsráðgjafar vinna saman að útköllum í heimilisofbeldismálum.
1: Þannig að starfsmenn í þessum geira eru ekki afvætur hérna einskis nýtir opinberi starfsmenn sem sjúga gera við og þetta eru gæluverkefni sem hægt að skera burt og nú ég að vitna í hérna orð sem fellur í hérna aldra handa kostningan.
0: Já, nei, auðvitað ekki. Og þetta ekki stór þetta ekki stór deild og það pínu sorglegt að þetta skuli vera þar sem fókusin á tímum þegar við þurfum einmitt að vera að stíga niður fæti og berjast á móti og berjast fyrir mannréttindum og manngæsku og það sem hræði mig þessu umræðum að setja þetta undir önnur svið af því að ég veit bara öll svið hafa nóg á sínu hérna borði og, og eru hlaðin verkefnum og þá maður hrættur að þetta muni mæta afgangi. Þarna það vel haldið utanum þessu viðkvæmi verkefni. Þarna til dæmis farið af stað og verið að rýna öll heimili þessum býr fólk á vegum Reykjavíkurborgar sem með fatlanir eða með öldrun verið að koma vel fram við fólkið ofbeld inn á þessum heimilum, þarf að rýna það þarna eru aðilar sem að rýna erfiðu málin og málin sem að kannski freistandi að láta sigla í gegn og eru samt þau viðkvæmust og mikilvægustu þannig að við höfum virkilega góða reynslu af samstarfi með mannréttindaskrifstofunni þannig að að við vonum sannlega að hún haldi áfram já.
1: Mér finnst eitt hvað benda til að svona öld hörkunar og sigurvegaranna síðar enn upp og það sé að þurfi svona mjög aktíft að verja einmitt hlutskipti þeirra sem standa veikari fæti en það nú bara svona mín persónulega tilfinning, hún kannski ekki öllu leiti rökstut en samt það hérna Já, það snúningurinn í útlendingaumræðinu og fleira sem að svona segi manni að það geti verið betra að vera í hópi hennar stóru og sterku og komandi árum heldur en þeirra sem þurfa stuðning.
0: Já, og þetta svona svo heyrir maður samt og þetta svona umræðin oft á svo miklu milligötum, þú veist að það ekki þannig sem að þetta lagt fram það eitthvað neginn skilningurinn á því hvað er að styðja við þá sem að hérna, þurfa á stuðningi að halda þannig að maður sko ég held að það verði alltaf bakslög þú veist, það gengið langt fram og það verið að hérna, og vel gengur eins og gerðist árin áður að þá kemur þessi ótti við að missa völd að því að með jafnrétti sem þetta snýst allt með jafnrétti milli ólíkra hópa þá erum að dreifa völdum og völdin fara á margar hendur og þá munum við alltaf upplifa einhvers konar ótta hjá ráðandi öflum við það og hérna og ég held að sá ótti kemur oft í svona einhvernum snörpum bakslögum en í undiröldinni krafturinn og viljinn til þess að búa í samfélagi þar sem við erum í sátt og samlind og tökum utanum okkar minnsta bróður og það finnum við strax leið og við setjum út eins og þessa herferð og finnum við strax innan kraft að fólk vill gera vel og fólk vill standa saman þannig að ég held að við búum að ýmsu og ég held að krafturinn mun þetta lítur rosalega illa út en ég ætla að fá að vera smá Pollyanna og trúa því að undiraldan og krafturinn sem að kraumar undir mun mun taka yfir aftur
1: Já, bara kannski rétt í lokin það eru einhverja breytingar sem eru að verða á háttum fólk sem skilur að nú þarf maður hvað enga ástæðu til að skilja
0: Já, það ekki komið í gegn, það nú í samráðsgátt
1: Það er umræða
0: Já.
1: Þetta er í samráðsgáttinni,
0: ég reyndi að vissi ekki að því þannig ég þarf að fara að finna það en ég sá þetta í fréttum bara í gær þannig ég ekki búin að ná að kynna mér þetta nógu vel til að breytingu á hjúskaparlögum Þannig að hérna
1: Mun þetta að einhverju liti verða þínum umbjóðundum skjólstæðingum til bóta?
0: Ég að vona það. Þetta eins og ég segi, eftir að kynna mér þetta betur, en þarna eins og ég sagði áðan, það velvilji og að gera betur við til dæmis þolendur ofbeldis. Ég finn það. Þannig að það var þarna 2022 sett fram og kom í gegn 23 breyting á hjúskapalögum þar sem hún sótt skilnaðsökum ofbeldis sem átti svona flýta skilnaðferlinu en svo hefur verið bara mikill ómöguleiki í þessu kerfi að því að sýslumaður hefur ekki haft leyfi til þess að veita skilnað nema sér sátt skilnaðin þannig að ef það ekki sátt þá þarf þetta að fara fyrir dómstóla og fyrir okkar konur þetta náttúrulega alltaf alveg ríkalegt ferli og langt og erfitt og það þetta að halda konum í fjárhagslegri og miklu andlegu ofbeldis gíslingu á meðan skilnaðarferli að gangi gegn þannig að þú getur rétt ímyndar það ef að þolandi stígur fram og ætlar að sækja skilnaðsökum ofbeldis gerandi náttúrulega aldrei að fara að vera sáttur við það þannig að þau mál fara þá fyrir dóm Þannig að konur hafa í raun verið kvatta til að sækja ekki skilnaðsökum ofbeldis af því að þá gengur það bara í raun hægar. Þannig að stóra breytingin núna að ef þetta gengur í gegn að sýslumaður getur bara veitt skilnaði án þess að það þurfa að fara fyrir dómstóla og þá þaralegandi ekki neinn þörf á því að sé ykkur skilnaður vegna einhverra orsaka þú vilt bara einfallega skilja
1: Já.
0: Og það mín von að þetta þýði að skilnaður muni ganga mun fljótar í gegn mun hraðar í gegn konur eru oft í mjög þolendur í mjög veikri stöðu þegar þeir að fara svona fyrir dómstóla
1: Já.
0: Þetta snýst náttúrulega líka að hafa efna á alls konar lögfræðingum og annars slíkt
1: mm-hmm.
0: þannig að það líka mín einlega von að þetta muni binda endi á þessa aðferð að setja fólk í sáttameðferð sem að að skilja í mjög erfiðum aðstæðum þar sem mikið ofbeldi þannig að það ekki þessi miklu fókus sýslumanns á að ná sátt í málinu heldur að geta veitt skilnað á þess að þurfa að gera það þannig að ég bind miklar vonir við þessa breytingu og vona að þetta verði til þess að ferli verði almennt bara auðveldara og hraðara þegar þú vilt sækja skilnað en það eru það réttindi okkar allra að geta bara skilið við þá manneski sem við viljum skilja við það á ekki þurfa að vera svona flókið sko.
1: Nei, einmitt Heyrðu, það var hérna eins og alltaf mjög áhugavert og fróðlegt að spjalla við Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins kærar þakkir fyrir samtalið.
0: Takk fyrir að bjóða mér. Takk.
1: Og við göngum áfram götuna kæru hlustendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræða málefni öryrkja eins og við gerum stundum hér við Rauðamorðið. Hún hingað komin úr Unnur Hrefna Jóhannsdóttir sem blaðakona og öryrkja. Hérna, þú hefur skrifað stundum svona stöðu örkja í samfélaginu?
4: Já, ég gert það nokkuð mikið.
3: Já.
4: Það svona mín ær og kýr núna eftir ég svona lauk hefbundin í blaðamennsku.
3: Já. Og þú ert svolítið að fjalla það hvernig samfélagið tekur örkjum?
4: Já.
3: Það fjalla fordóma og...
4: Skilningsleysi.
3: Sem að maður verður stundu varfið þegar maður að tala við mm-hmm. örkja, það náttúrulega margir búa við mjög lög efnarsleg kjör
4: Já.
3: Margir búa við mjög laga helsu felst
4: Já,
3: sem að getur verið bara þeirra stærsti vandi í lífinu
4: Já,
3: en svo kemur alltaf hitt til viðbútað hérna að vera Já, ekki njóta eðlilega eða virðingar
4: Nei, ég myndi að segja það, það verður bara mikil lítils virðing í þetta garð
3: Já.
4: Bæði sumföllin sýnileg önnur ósýnileg
3: mm.
4: þannig að það hérna, þessi sem sýnileg fær oft meiri samúð heldur þessu ósýnilega en til dæmis þá eru fjórir af hverjum 10 öryrkjum eiga við geðrænar áskorunir að stríða
3: mm.
4: þannig að þeir til dæmis fá mjög litla virðingu í hérna samfélaginu og við sjáum hann til dæmis best að þegar það á að koma eitthvað eins og sambýli inn í hverfi
3: mm.
4: þá mótmælir fólk hástofum og segir þetta þarft málefni en bara ekki mínu hverfi
3: Já. Og frekar ef að það fólk með geðraskanir heldur en fólk sem er líkamlega
4: miklu frekar, ég finna bara sjálf að hérna ég datt fyrir tveimur ára síðan
3: Já.
4: Og hef síðan þá þurfti að ganga með hæki og göngugrind og sem alltaf var mikil viðbyrja fyrir mig bara sem mannesku, sem konu líka og en ég finn miklu meiri samúð miklu meiri skilning heldur en ég hafi nokkur tímann fundið áður fyrir með flóðveikina eða geðhvörfin
3: Hvernig lýsir það sér?
4: það lýsir sér til dæmis því að fólk eins og ég var til erlendis og fer í metróin, stendur fólk upp fyrir mig, fólk er í missa hækjun og gólfi, þá réttir fólk með hana, ef að jafnilega verið í hérna verslun, þá hefur fólk búið að bera bókan fyrir mig út og, og svona ýmislegt og fallegt
3: en þú þurftir ekki að þess að halda áður
4: nei, ég gerði það ekki
3: nei.
4: Ég gerði það ekki, svo sannarlega ekki
3: en þú ert með annars Flogavík
4: já
3: Það svona á mörkunum að vera...
4: Já, en það samt mikli fordum að gagvast Flogaveiku.
3: Það var alveg sérstaklega galandi,
4: það
3: það ennþá?
4: Sko, fólk veit ofta náttúrulega skiljanlega ekki hvernig það bregðast við. Og fyrstu viðbúrinn kannski líka skiljanlega, það hringja sjúkrabíl. En eins og í mínu tilfelli þá flogin ekki hættuleg, en fólk náttúrulega veit það ekki fyrirfram. En ég hef til dæmis tvisasunum verið gerð hotdega veitingastöðum.
3: Út af
4: því ég fekk flóg inn á þeim, fekk ekki koma aftur eða ég fekk flóg inn á þeim einu sinni tvís rána einu stað
3: það fer bara í það sem að kalla ekki annað að það fari í straff þú máttu ekki koma inn á
4: já, því já, já þetta að, sko á 2001. Öldinni
3: Nei, ég nefndi í gamla daga því að kannski svona á miðöldum og í mörgum samfélögum að litið á flógaveika sem nefndi því ansetna
4: já
3: var djöfullin sem að tók sér bólfistuðum þannig að það því fylgdi náttúrulega mikil útskóðun
4: já, hann getur það, ég segi ekki að sé svo mikil í dag en hérna en já, ég finn fyrir og mikill er hræðslu svona gagvart sjúkdónum eða fötluninni
3: en svo hefur verið með geðraskanir líka
4: jú
3: og gæti mig þá sagt að eftir að þú hérna slasaðist og gengur við göngugrind að þá hérna verður fyrir já, ferð að vera með í samfélaginu út af því,
4: já.
3: Svo kæmi flogaveikin en geðraskanir það síst
4: já.
3: Þetta er svona stigveldið í þessu
4: já, það er svona stigveldið í þessu nákvæmlega
3: en til hvers, akkur heldur að fólk sé með þessu akkur er fólk að hafa svona skoðanir á geðröskunum annara því að ég held að hluta þessu sem það að fólk tekur ekki mark á veikinni
4: Nei, ég held
3: að
4: Nei, það er líka það en nú er það svo að í flestum fjölskyldum finnst fólk sem á við geðrannar áskorunar að ég ætla ekki náttúrulega að stríða með geðrannar áskoranir en það bara samt eins og í heildina fólk hafði jafnvel ennþá eftir að enn erum með viðkenna og segja já, ég með geðkvörðu, ég með geðklofa hann til að rosalega fórtáma gangast geðklofum miklu meiri heldur en geðkvörðum
3: það er búið að íta undir svona ótta fólk
4: já, einmitt
3: með alls konar hryllingsmyndum
4: já, nákvæmlega sko en geðkvörðun, þau þykja kannski meira geta verið skapandi eða eitthvað þess áttar sko
3: Ég held nú samt að ef að hérna, einhver sem að væri í, ja, svona í manju mónútaþórð, kæmin í strætó, ég held að langstæsti hluti farþegar að myndi fara alveg í kleinu.
4: Já, ég gæti trúa því.
3: Já, þannig ég held að fólk svona...
4: Já.
3: Ég veit ekki
4: að hvað það svona. Það rekkur við. Það er alveg...
3: Nei, skiljaðlega kannski að þið er óvanalegt, en samt ætti þið ekki að vera svo óvanalegt.
4: Nei, sko, ég náttúrulega, ég er mjög vel, hvað við segja, það, mín meðferð er orðið mjög góð núna, þannig að ég jafnaði geimitt almennt gott og ég finn ekki fyrir miklum sveiflum. En þegar ég fann fyrir þeim og var til dæmis sínu geðdeild, að þá var ég kannski 18-20 ára og þá og í dag 55 þannig að það var engin umræð um þetta þá það nú sem betur verið aðeins skánað ekki alveg gott en skánað
3: Þannig að það meinar við að það að lenda inn á geðdild hafi verið sko gríðalegt sjokk persónulegt og svo náttúrulega stórt áfall þegar þú leggst inn næst
4: já.
3: Já, ég býst við að Þegar fólk útskrifast í fyrsta skipti þá hefur það vonum að það sé eitthvað neginn sloppi
4: eða
3: laust og þá getur orðið gríðarlegt áfall að komin aftur vegna þess að þetta svo mikill dómur fyrir samfélag.
4: Já, einmitt. En ég ber geðdeildinni mjög vel sögun á þeim læknum sem mig hafa annast og treysti þeim mjög vel.
3: Mm. En þú ert að skrifa hérna hvernig samfélagið tekur við öryrkjum og hvernig horfir á þá. Mm-hmm. Það í vonum að geta breytt samfélaginu?
4: Já,
3: tvímar. Það því öryrkjum mun ekki breytast mikið.
4: Nei.
3: Nei, við munum hafa já, já. Fólk með geðraskanir já, já. Og við munum hafa flogavika já, og við munum
4: alls
3: hafa
4: konar
3: sjúkdóma og lama já, og blinda
4: já, já, og MS sjúkdóma og ME og MG og margvíslega psoriasis og bara sko nefndu það það til svo mikil mikil hérna mikið af allskyns sjúkdómum og fötlunum þannig að en það sem að
3: þú hefur trúið að það sé hægt að breyta viðhorfi
4: já, dropin hóla steinin held ég en sko við erum líka að tóa það það ekki eins og ég standi ein í þessu heldur ég grasrótin í fötlunar sem sagt hjá fólki með fötlun bæði í einstökum félögum og svo hjá ÖBI í réttindasamtökum þar sem fjöldin allar á sjálfboðaliðum er að vinna mjög gott starf og eins í hérna flestum svona félögum eins og lögi félagi flogaveikra og hérna hvað heitir nú aftur hérna geði hjálp og svo mætti lengi telja
3: Já, þetta er kröft og
4: hagsmunabóta
3: og frelsis og réttlættisbóta
4: Já, já, og mest mættu hérna borin upp á sjálfbóðlið það líka mikilvægt að það komi fram
3: Já, eins og réttinda baróta samkynni er að
4: Já
3: Hvernig barótan?
4: Já, einmitt
3: sem hefur verið Stundum heyrið maður sko í sambandi við hvernig þetta breyta afstöðu almennings gagnvart hérna öryrkjum eða fötluðum að þá oft hampað hérna fólki sem að glými við einhverja erfileika en lætur það ekki stoppa sig það svona hetjurnar sem
4: já,
3: er vísa á Hvað finnst þú það? Því að maður gæti haldið sem svo að fókusin á það kannski veldur því að ég meina ég er fallaður og ég er engin hetja og já, ég þá mislukkaður eitthvað.
4: Já, sko þetta svo sem góður punktur en ég held að hetju, sko það mjög skipta skoðanir í fallanfræðin hetjur og skúrka, þú veist, eða bara hinn venjulega fallaða mann. Eða konu. Almennt held ég að þar, nú von ég sé ekki að fara með rangt mál, að þar sé svona ekki tala æskild að lyfta einstaka hetjum upp. En það hefur samt sem áður hérna kynnt oft til sögunar fólk sem að og fólk getur sýnt í hverju fötlunin felst og hvað þetta gera þrátt fyrir hana eða vegna hennar en hérna en svona en það líka taka tilinn til hins þögla öryrkja þess sem að hefur kannski ekki hefur rödd en hún ekki áberandi
3: og við þurfum að fá sem flesta söguna fram
4: nákvæmlega
3: Það ég væri betra að fá þessa svo heldur þessa, það kannski ekki alveg þannig sem að veta
4: úrsta. Nei. Nei.
3: Herðu, en umræðu um öryrkja, hún kemur stundum hérna um að öryrkja hafi það bara gott. Núna svolítið rætt um það að hérna, hæstu örorkubætur geta orðið herri en lægstu laun ég veit ekki hvað hæft í þessu menn notar
4: þá
3: alls
4: konar aðfyrir tala við hluta örorku sko, sem er svona kemur til að nýlega inn í fyrsta september 25 þegar ný löggjöfum örkja tekur gildi og þá sem sagt eiga tekju tengingar að minka sem ekki að skerðingum í örku bótakerfinu, örku lífeyriskerfinu fyrir ekki, kallum þetta ekki bætur kallum þetta lífeyri að þess vegna áttu örku geta sótt sér tekjur út af vinnumarkaðin sem þá myndu í staði myndu tengingar minka þannig kannski í einhvernu tilvikum en það svo sára sjaldan sem það gerist það þarf
3: En þú kannast að þetta notað í umræðinni
4: Já, já
3: Og þetta þykir eiginlega vera alveg síðasta hérna sem við ættum að lenda í
4: Já
3: Að örki hefði meiri tekjur en sá sem að vinnumarkaði
4: Já, já
3: Hvað finnst þér það? Finnst þér það vera alveg fráleitt það?
4: Nei, í rauninni ekki sko
3: Heldur finnst... allir sem að vinna myndu bara að skella sig í örkuna?
4: Nei, ég held nú ekki vegna þess að félagslega þátt að vinna það er náttúrulega ómetanlegur sko og ég hugsa oft sjálf sko ég ágætlega menntu allt það en út á flóðveikinu það eru og alveg fái sem að vilja ráða að mannsku sem fær flóð kannski yndu trjá hverjum degi og hérna þannig að en ég sakna þess mjög að við erum ekki að vinnmarka en finn ekki þennan félagslega þátt, finn ekki að hittast á kaffistofunni eða í kaffivélina, rappa eitthvað svona og segja eitthvað svona small talk eða svona Þannig að ég held að...
3: Nú hverstastlega samskipti svo, við já, hérna hálfókun og tvólk.
4: Já, nákvæmlega.
3: Sem að bara skipti máli.
4: Já, já, sem að, þú veist maður það kannski ekki að vera að opna sig á allar gáttir. Heldur bara eins og flesti þekkja bara að vinnumarkaði og það er til dæmis það sem ég sakna mest. Miklu frekar en launana, en ég sakna líka launana. Ég veit að ég geti verið í miklu betur launaðu starfi heldur nokkursinu sem örki.
3: En örkjum hætti til að einangrast.
4: Já.
3: Það getur verið eitthvað í fötluninni sem að veldur því. Að hérna fólk á kannski bara erfiðara með að ferðast síður reyfanlegt. Og, en það getur líka verið að þessi það verið að glíma við geðraskanir og fleira sem að trubla félagslega samskipti meðal annað í sjálfum sér líka út af viðbrögðum samfélagsins. En síðan einangrast fólk líka vegna þess að örorkubætur það svo lágar.
4: Já.
3: Þú aftur, hefur ekki efni að því að nú
4: Nákvæmlega.
3: Er að fólk verið ekki í kaffi lengur hvort til annars eins og það er að ég
4: á Nei, nei.
3: Heldur, fólk hittist þeirlega bara alls það svo kostar eitthvað.
4: Já, fara kaffi úr.
3: Það búið hérna, markaðsvæða fyrir þess að
4: sástu. Já, algjörlega. Bara fara kaffi úr kostar 1000 krónar kaffibóllin.
3: Já.
4: Með þegar með 350-400.000 í laun og eftir borga leigu eða húsnæði og hérna fyrir börnin í skóla eða frístundum og bara svo framvegis að þá ekki til mikill 1000 kall til að fara í kaffi með vinkonunum eða í kaffi með vinunum eða gera eitthvað annað
3: Svo hefur ekki líka kostnað af veikindur sínum
4: Já, já
3: Svo að hann hafi borgi minna í hérna fyrir líf og annað slíkt Borgar það samt, það hefur verið að reyna að ná af honum einhverjum
4: og fyrstu
3: 10.000 skollum
4: Já, já, það er alltaf upp í 80.000 ári sem að þið eru ekki að borga í líf og lækniskostnað Það er kannski bara 7. mánuði, eitthvað svo leis og þá erum við aftur komin að þessu það er ekki til peningur í því og þá hérna grípa örlíkri oftur þess ráðs að bara fara ekki apotekið geti ekki lest út þessi líf út af fjárhags erulegum
3: og út af tildurlega láru uppæð sem í sjálfu sem myndi ekki skipta ríkisjóðun einu máli sko.
4: Nei, nákvæmlega ekki af hverju að þetta gefi þetta allt gjaldfrjóst
3: Ég með flogaveiki og uppgötaði það þegar ég var orðin hérna ríkfullurinn, en ég komið svona eitthvað í fimmt út og miklu ekki svona alvarlega flogaveiki sem þú er með Svo fór ég til læknis sem var náttúrulega alveg hissa að ég væri með flóðaveiki en svo náttúrulega fór ég að átta mig á því að ég hefði alltaf verið með hana bara ekki átta mig á því svo hvað var þessi smærri flók ég held að veri bara allt annað og ég hjá okkur taugalækni og hann hérna skrifa resept og ég hef ekki kynnt mér þannig að ég feg bara að leysa út mér líf og ég mani þetta að vera upp í mjótt læknir var þar og ég rétti lyfseðlinn og hún kemur með eitthvað pakka með lyfið mín og ég segi hvað kostar þetta þá segir hún, þú þarft ekki að borga af því að við höfum það kerfi hérna að ef þú ert með svona króníska veiki eins og flogaveiki eða astma þá borgar ekki lyf næstri fór þess ekki lyfin að þá þurfti að borga þá var þetta aflagt en það svo stutt síðan að þessi hugmynd var að því við erum að tala enn 80.000 kall sem hefur verið að klípa fólki að þá var það metið þannig og þannig kynnti þessi kona sem var afgreiða í apótekinu að við erum bara í þannig samfélagi að ef þú ert með krónískan sjúkdóm og þarft að lífinu að halda til æviloka þá þarft þú þetta ekki að borga þú bara tapar í óhafnrætti lífsins og ekki allir við að rukka
4: óhafnrætti lífsins, þetta er gott orð
3: Þetta er svo stutt síðan.
4: Já. Og svo verður náttúrulega líka hægt að tekjutengja, annað er tekjutengt í þessu kerfi, þannig að fólk
3: sem er... Skatturinn er hversu með tekjutengur.
4: Já.
3: Þannig að þarf ekki að tekjutengja gjöldur.
4: Nei, þannig að hérna, að eða þú með x tekjur sem eru lægri heldur en bara líka á við lámarstekjur.
3: Þá myndir ekki borga.
4: Já, það myndar ekki borga, nákvæmlega.
3: Það er ekki þannig.
4: Nei, það er ekki þannig.
3: Það er tekin þessi 80 skalla á
4: öllum.
3: Já, mér það skrítið, sko. Og svo er það náttúrulega þannig að í flestum, flestir sem eru að hérna, glíma við einhver veikindi, að 80 skallin hann næri yfir læknistjónustu og hérna, sem sagt, lífin og svo hérna heilsugæsluna en það er margt sem að fólk þarf að taka til dæmis

0: borga fyrir allur blóðsýnin og hérna ég borga fyrir sjúkraþjálfunina og ég held að Landspítalinn nái að með svona 35-40 skallega á mánuði
1: sko. Wow.
0: Því ég bara nýkomin eða ég ekki alveg út ekki alveg laus en ekki innilíkjandi það var þetta rukkamann sko en það til dæmis það kannski ekki öryrkja sem eru með hérna krabbamein en þá oft að þú þarft að taka lyf, stuðningslyf við lyfið þín sem geta verið út af maganum eða ýmsu öðru sem aldrei eru inn í þessu þú getur tekið verkjalyf og eitthvað fleira þau eru ekki inn í þessu almenn lyf eru ekki inn í þessu þannig að kostnaður öryrkjans við sjúkdóminn hann miklu meira heldur en sér 80 skall
1: já, já, hann getur verið það alveg tímarlaust þegar svona stofjónsta bætist við
0: Þú sagðir áðan að þetta verið að breytast með annars út af svona réttindabaróttu ýmsa sjúklingahópa eins og sagðir líka að í flestu fjölskyldum eitthvað sem eru með geðraskanir og svona það þannig að það hjálpi endilega af því að einhver leiti finnst mér það í þekkingu mín á mannfélaginu að fólk geti jafnvel orðið sko dómharðara í gagnvart einhverju sem nálægt sér
1: Já Ég veit það nú ég finnst það
0: Ég ekki að segja þessi almennt
1: það getur verið það fólk segir hvað hún öryrki en hún getur gengið á fjall hvað að henni
0: sem eitthvað sem að þekkir
1: Já.
0: Ég held þetta ekki í líka við til dæmis fíksjúdóma að fólki Já. Hættir oft til þess að dæma hart Já. Þá sem eru nærri sér ætla að fíknin sé út af einhverju
1: Já.
0: Sem eru í persónuleikanum á meðan að fólk alveg til í að gefa þeim að vera fíkni í sjúkur sem að þau hitta og ykkur stær að sjá til langt frá sér
1: þannig
0: að dómarkan verður mildast ekki endilega því nær
1: það kannski alveg rétt hjá þér sko svona miðar við þetta ætti einhvers konar fötlun eða sjúkdómar ætti eru sennilega allir fjölskyldum þá er náttúrulega svolítið skrítið að stað að örgja skuli ekki vera betri
0: já
1: maður hefði ætla það en hún það ekki
0: okkur er þetta verið
1: ég veit ekki að ég svari við því þá kannski myndi láta alla vita
0: við erum náttúrulega svolítið dómörð svona, við erum dómörð gagnvart fólki sem glímir við fátækt og...
1: já og það náttúrulega annað sem kemur inn á bæði með öryrkja og fólk sem látöki fólk að það þessi fordómar gagnvart fátækt þú veist, nú margir öryrkjar fátækir það líka margt lánar fólk fátæk að ráðstöfumtekjum það ekki miklar þannig að það mikil fordómar gagnvart fátækt í samfélaginu og leið eða kannski sá einn hluti einn angi málsins að því að öryrkjar eru fátækir og geti ekki tekið þátt það finnst einhverjum hér á landi segir það geta allir þú veist hér er lífið gott og það geta allir þú veist leift sér allt
0: geta bjarga sér
1: bara vinna meira eða bara vera duglegri eitthvað þú veist bara þetta ekki ásættanlegt hjá þér svona vinur þannig að já ég held að segja eitthvað þannig en ef ég hefði svarið nákvæmlega þá myndi ég segja vinnum mínum og vandamönnum og í baráttunni frá því og ég getur kannski vinnu út frá því en þrátt fyrir fjölmargar ansóknir og sem hafa sýnt þetta þá er þetta neðamál sem ég ætti fjölmjölum
0: Já Herra, þú skrifar og hérna er svona berjast hvað gildi þau það? Hvað gefur það þér?
1: Sko, það
0: er bara svolítið kokk
1: það er bara svolítið kokk já sko, það gefur mér heilmikið bæði að hérna, fyrir mig sjálfa ekki síst en líka þá ímynda ég mér og nú það kannski bara ímyndun en að því að ég blaðamaður eða blaðakona og geti það sem ég get skrifað að ég geti veitt öryrkjum ákveðna rödd það er kannski það sem

0: Ég er að hugsa með þessum pislum mínum sem er alls margir gegnum tíðina. Mm. Að hérna
1: Og það allt saman ímyndun eða hefur einhverju vikið sér að þér og þakkaði fyrir?
0: Já, fólk hefur gert það og ég fæ viðbrögð á Facebook og bekkinni og hérna
1: Þannig þetta ekki alveg klár ímyndun?
0: Nei, ég, hérna, það eru margir sem taka vel í þetta fyrir það náttúrulega þakklátt og það
1: svona En eitthvað sem segir að þú gerir of mikið þessu, það er ekki að minna?
0: Nei, það er nú Enginn sagt það, sko. Nei. Ég skrifa nú að gera með eina grein í mánuð, svona cirka.
1: Já.
0: Ég ekki alltaf, en þeir fólk að fara að þekkja mig, það sér mig í rauðu peysunni þarna á vísi.is, já, ég hún enn einu svona skrifa með öryrkja.
1: Já, það hérna, einhver leiti held ég að það sé, einhver svona hugmynd að þetta sé ekki vinsælt umræðinni.
0: Nei.
1: Ég held að miða við hérna hversu veik og vond staðu öryrki að þá eiginlega furðulega lítið þetta fjallað.
0: Já.
1: Það eiginlega sára sjaldan sem hún sérði einhverja svona útekt eða umfjöllum til þessi ríkisútvarpinu sem að ætti að hafa skildur á því að endurvarpa samfélaginu eins og það sannarlega fyrir okkur.
0: Og að tala hérna hetjurnar áðan, það var það líka þessar sorgarsögur það sem að fólk sett í hlutur fórnarlambsins og það ekki góða sögur
1: Þannig að hversu hryllilega örlug það eru fyrir því að vera flógaveik með geðraskanir
0: Já, einmitt, það hljómar ekki vel Ég er það ekki
1: Nei.
0: En það allt í lagi líf svo
1: Já, það gleymist oft að það Þetta ég man eftir, þú kannast við að umræðan í tengslu við kynfyrslegt ofbeldi.
0: Já,
1: einmitt. Að þá reis allt í einu upp svona hugmyndum það, kannski ættum við ekki að stilla svo alltaf upp sem sálarmorði.
0: Já.
1: Við verðum að geta skilið það eftir að þó svo verði fyrir miklu áfalli.
0: Já.
1: Þá getur við lifa lífi sem er einhvers virði.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þannig að það er það dramatíkin hétustundum, sko.
0: Já, einmitt. Og það kannski þessar andstæður, sko, fórnarlömbin og hetjurnar sem svona allt hverfst í fjölmölum.
1: Við erum flestan á milli.
0: Já, en svo er einmitt. Svo er við kannski bara flestan á milli. Og það gleymur svolítum.
1: Já.
0: Bara hverstags þurrkjarnir.
1: Já. Þessum skiptir máli að hérna, þú skrifir og við ræðum þetta. Við höfum trú á því hérna við rauðaborðið að samtal skiptir máli í samfélaginu.
0: Mm-hmm. Samla því.
1: Já. Herðu, Unnur hérna, ég þakka þér fyrir að koma hinga rauðaborðinu.
0: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
1: Spjalla við mig og segja aðeins frá þér. Gerða ekki.
0: Sömmuleiðis, takk fyrir mig.
1: Er það en við ætlum alltaf að ná fram við rauðaborðið, framundan er allt annað mál, hér eftir örskamma stund.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meiri hluti tók við störfum. En við vitum þó að það verður flakkað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meiri hluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann er komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar að rauðaborðinu, Ingólfur.
4: Já, þakka þér fyrir.
3: Þetta eitt af því sem að fólk að ræða svona götum úti. Það hvort svo ákvörðun að nú stendur Reykjavíkuborg ekki lengur með bara svona tækið það sérstaklega, Palestínu. Eins og áður var gert, þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að hérna vinna gegn útlendingahatri og hérna svona fyrir, já, þú er talsmaður jafnaðar Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af?
4: Já, ég verð að viðkenna að hérna, við getum sagt að fána, þú veist, einn fáni kannski ekki risastórt atriði, en ég held að fyrir það að skoða það í samhengi við annað, en ég verð samt að byrja á viðkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestinska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tíðanbili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgar samfélagi sem að sýnir svona minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef sko alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórna meiri luta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað einn fáni þar sem að mér myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskipta þvinganir slíta viðskiptum við landráns nýlenduna og svo framvegis þannig að þessi fáni kannski hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfærandi mér hluta geta sagt jú, við stöndum með Palestínu, en það svona það bara þetta, sko, já. Þetta nú ekki mjög mikið en hérna klárlega samt svo aðgerð að taka þetta niður það mjög skýr skilabúð, sko þú veist, það ekki bara eitthvað svona þú veist, þetta alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona almenn þetta svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að hérna pæla einhvern flóknum málum, við ætlum bara að hafa svona eina reglu, það eru engir fánar nema íslenski fánin og það gengur yfir alla sko, þannig að það er þá líka hefur líka verið talað hinsegin fánana í þessu samingi sko, þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana, allt fána vesen nú það bara íslenski fánin, þetta eru almennar reglur þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínu fánin. Ég meina, það það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, þú veist. Þannig að þú veist, maður geti sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli, hvað akkur eru þetta að taka þetta niður? Og meðan það var bara Úkraínufáninn, þá var ekkit vandamál að gera þetta. Var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar?
3: Jú, það held ég alveg örugglega.
4: Þannig að þú veist, þá var þetta ekkit oflókið og eitthvað svo leið, sko. En ég meina, ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum hér á landi þar á meðal þar sem að hérna verið að vinna gegn flóttafólki útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem að eru þá fólk frá öðrum heimslutum múslimar sérstaklega núna og hérna og flótta fólk þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina það eru við hérna á Íslandi við erum íslenska fánan og þið eruð ekki sko hluti af okkar hópi, þið eruð ekki við það eru við sem viljum íslenska fánan þið eruð palestínumenn, þið eru flóttamenn þið eru múslimar og svo fer þetta út fyrir þú veist já þið óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hinna hefðbundu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hins eginn fólks. Það er svona ákveðna hliðstæður í þessu sko með andúðuna á útlendingum og andúðuna á Palestínu og sem maður jafnvel farin að, ég veit ekki, að einhver leiti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko.
3: Já, það er þreita gagnvart.
4: Svona einhver þreita gagnvart því.
3: Já.
4: Og líka hérna hins eginn fólki þetta alltaf svona einhvern veginn við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild Ísland, svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna.
3: Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkuborg hafi flaggað fána Palestínu og já, Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert en ekki mikið en nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð, til dæmis hvað varðar Ísrael hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael
4: ég veit ekki hvort að þetta ég nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit það ekki kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar svona okkar stærra vestræna okkar stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko en þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síjónísku landtöku nýlendunni þannig að hérna þeir þurfa ekki lengur að horfa þannig fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu þannig að það auðvitað breyti því en alltaf fyrri meiri hlutar eða hérna við getum farið í upprifun á sögunni þegar að hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkuborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleittir á hernum til svæðum svokölluðum 1967 Já. Þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn
3: Já.
4: Og síðan var sá meiri hluti sem var þá undir forystu dags býja ekkert svona rekin aftur með það þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyt á Íslandi og svona sagði þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara um vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko samkvæmt allt við það dómstólum og það var bara hættið það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta þannig að hérna Já, þannig að fyrir meiri hlutar og hérna með samfylkinguna í fórustu og svona að þeir hafa ekkit endilega hvað að segja, ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu, sko.
3: Já.
4: Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekki vera svo langt síðan en það er samt minnstu kosti 10 ár síðan. Ég sagði 2015, ég er ekki alveg viss hvort að hafa verið aðeins fyrir að hérna Já, það minnir mig á, sko, að hérna, mér finnst, sko, hægri mennir, sjálfstæðismenn, að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni, þú veist, og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus. Og ég sá frétt áðan á netinu, það sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og að nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekki að hugsa undaríkismál, það er svo mikið vesen sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum en hérna já, svo þurfir ég tala svona að missa aðeins þráðin þannig að ég var að tala dagbjö og
3: appelsínar sem við ætluðum að hætta að kaupa
4: já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkuborg hætta að kaupa, ég er nú ekki viss með það en þetta var bara svo ákvörðun sko sem að var einhvern veginn ólögleg og þetta er svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá eru alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og hérna já svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til þess að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svo leiðis það er bara bannað nema auðvitað þegar valdið vill það þá var ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi sko. Þú veist, þannig að það er ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða hérna fótbolta eða ja, íþróttum eða háskólasamstarfi, það gerist á tveim vikum, það ekkert vandamál, það ekkert flókið, það ekkert vesen.
3: Prinsipin eru mjög selektív.
4: Prinsipin eru mjög selektív, þar sem þú veist, það eru prinsip, en það má alltaf brjóta þau ja. Ef að einhvern veginn hvað sem var orðað að valdið við þau hérna svona já, það svona heimsveldi sem við erum hluta af ef að það vill gera hlutina, þá það bara gert og það ekkert mál en hérna, já, ég var eiginlega komin út í hérna með sjálfstæðsflokkinu og samfylkinguna það mjög mist fyndin sko að hérna, það eins og samfylkingin og nú fer ég bara út í hérna alþingi, svona almennara hérna brottfarar stöðina svo kölluðu að fangabúðir fyrir já. Flóttamenn já. Sem að var samþykkt núna á alþingi engin flokkur á móti og það samfylkingin í rauninni sem að stendur fyrir því hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja hérna Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar þá byrta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálinu kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við erum, já, við erum við viljum útiloka útlendinga við viljum ekki styðja Palestínu en svo verður svo samfélkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammist sín aðeins fyrir það sko. Það myndi, Kristján Frostadóttir myndi ekki byrta stolt mynd af sér í nasista búningi til þess að lýsaði yfir hvað hann væri ánægð með þetta
3: Nei. Já, sko þetta mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær fæstlu hennar þar sem hún í raunin að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag
4: Einmitt.
3: Það sem var að vísa til var að á alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghússins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim sko
4: Grat,
3: að hérna nú bara komin glænir taktur í samfélagið ég var á undan mínum samtíma þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo erum bara hætt að þingi mér þessa svona 1, 2, 3 en sko þetta er mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér
4: Já, þetta er mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leiti í kaldhæðni sem sagt, er hún stoltur nasisti eða er hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi því að þið værið öll nasistar og hérna en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg sem að er skelfileg sem að er gengur út á í rauninni já, útilokun andúð og grimmt því að hérna pointið með þessum allir þessum lögum að gera eins og þau myndi segja á stjórnmála máli sko, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður þar sé að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta, sko, þetta gengur auðvitað í bylgjum en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir. Ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar þegar þeir einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeir var bara snúið við og sagði nei og sendir aftur til Þýskalands þar sem að þeirra hefur bara beðið dauðin og Ísland var ekki eitt þetta og bara flest önnur lönd gerðu þetta líka og ég meina þetta var takturinn þá og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið þessi allsöðu í miklu öfgafyldri mynd í Þýskalandi sjálfu en þetta sama orðræðan sko
3: Já.
4: Þannig að hérna þetta algjörlega skelfuleg þróun en við á Íslandi, þetta svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir á við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn svo kallaðir eða sósíaldemokrata sko, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari sko.
3: Mm.
4: Þetta einhvern veginn kom einhvern veginn aðeins seinna hingað en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafa verið svona forgöngu fólk í þessu þú veist, og stæra sig að því og einhvern veginn eins og þau hafa verið svona, eða séu og einhvern veginn á þetta móti strömmnum
3: mm.
4: og veist, það má þetta setja spurningamerki við það vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt sko, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem er að eyðileggja fyrir okkur hann er að fremja alla glæpina, hann er að stela af okkur hann er að þurrka upp ríkissjóð þú veist, allar þessar klysjur það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum sko. Núna aðeins sveiflast til og núna er það í mikilli upp sveiflu sko.
3: Og mér finnst skild spurning að velta því fyrir sér sko hvort við erum þetta náttúrulega bæði en sko ég spurði á þann sko sérstaklega út í Ísrael vegna þess að eitt að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil sögulegt tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og hérna og við höfum sannlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu mm. Hvað varðar Ísrael þá hérna þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að sko ítök Ísrael að séu orðin svo mikil í veröldinni
4: mm.
3: að þeir hafi átt Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran
4: mm.
3: og ég er að velta því fyrir mér hvort sko hvort hérna borgarmeiri hlutin í Reykjavík er að einhverju leiti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem gæti styggt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við sem horfum upp á það að ef Ísrael er orðið svo sterkt ríki að það getur átt bandaríkjunum út í hvaða stríð sem er eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa meiri hluta, nýja meiri hluta í Reykjavík bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu
4: Já, ég þú er ekki nú alveg að segja, ég veit ekki sko ég veit ekki hvað svo gagnlít að er að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver er raunverulega hvort það er Ísrael sem að er að stjórna eða etja bandaríkjunum þú veist, þetta er sama ekosystemið
3: mm.
4: þú veist, þetta er Bandaríkin eru hlutað í, Ísrael eru hlutað í NATO eru hlutað í
3: mm.
4: þetta er, en veistu, vissulega eru ítök ísraelskra eða ítök og svona saman flækjur einhvern veginn mm. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar þau ítök eru þetta mjög mikil
3: mm.
4: Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva
3: mm-hmm.
4: og það er ekki, þú veist það væri ekki hægt að stoppa það á, bara í dag án undirbúnings sko, vegna að það þarf að framleiða einhver lyf hins vegar auðvitað geta þær framleiða þessi lyf, það er ekki það sko.
3: Mm-hmm.
4: En þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu og yfirráðasvæði svo kallast Ísraels að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðatækni
3: mm.
4: sem er notuð
3: mm.
4: í af öllum, að þú veist, af aðalitalöndum NATO og svo framvegis
3: mm.
4: og það eru framleiðir hlutir hér á landi í samvinnu við við ísraelsk fyrirtæki. Mm. Það einhverjir kafbátar, drónar sem verið að framleiða og í Kópavogi einhverstaðar og þetta einhvern veginn tengt Ísrael, sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta, þá hugsa maður bara þeir eru bara, þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar. Mm. En þeir eru bara hluti, integral hluti af þessu, eins og Bandaríkin eru þetta líka. Mm. En þú veist, í einhverju stóru samingi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð skilur ef maður trúir á það. Mm. Og þar með væri hægt að í raun og veru hafa einhver veruleg áhrif, sko. Mm. En ég veit ekki með þess að hérna það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri eða viðskipta samningar eða eitthvað svo leðs.
3: Við erum náttúrulega með sko þetta er allt saman Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn er auðvitað mörgu liti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar við heyrum hvaða áherslur þau hafa þannig að hérna það eru margar spurningar í þessu sko maður heyri líka þau séu velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifst og mannréttindaráð
4: já ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni ég veit ekki hvort að það eitthvað sem alveg konkrétt stendur til núna en...
3: Já, ég held að segja sjálf að því skal stemt
4: já.
3: Hvað tengist það þessu sem við erum að
4: Já, þú veist, það er örugglega hægt að tengja þetta saman, þetta er hluti af sama við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko það er bara það sem að skýni gegn hérna þetta er stefna miðflokksins sem er að koma inn í alla flokka
3: Já, stefna miðflokksins komin inn í alla flokka
4: ég held að það sé alveg augljóst þetta er slagur miðflokksins sem er þannig að Ísland fyrst og svo allt hitt mm-hmm. og þetta er bara hluti af því sko.
3: Já, þú greinir það þannig
4: ég held að þetta er bara sama bylgjan sko. Ég hef ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa miðflokksins sérstaklega þetta er sama bylgjan sem er Aha. í þessu
3: Já.
4: Og hérna þú veist að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum það er svona gamalt stef, það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur að við verum að Já. Eyða peningum í mannréttindaskrifstofu Já. Sem að við gætum notað og það er alltaf spurningin á og í hvað verði það þá notað verði það notað til einhverja góðra verka eða þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess þú veist, ríkiskassin alltaf tómur og það alltaf verið að skera niður
3: Já.
4: Og það vantar alltaf peninga en hérna en það alltaf ímyndunum að ef við bara getum losna við þetta hérna, allt þetta hérna sem að hjálpar ekki okkur núna að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki
3: Nei.
4: Þetta er allt mjög svona þessarna kennt en ég veit samt ekkert sko hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði skilur við
3: Nei.
4: Var það til dæmis bara hvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað, ég er ekki bara
3: Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við rauðaborðið í kvöld, þá spyr ég þessara spurningar framkvæmtastýru kvenna atkvarsins og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvenna atkvarsins og mannréttindaskrifstofunar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynjar Níelsson og félagar að þetta sé bara dekur verkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósi sinnarskilurðu að hérna
4: Já, nei, ég mitt en ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnu tækifæri fyrir
3: aumingja
4: eitthvað svona
3: já, eitthvað mjög skilt því
4: eitthvað fólk
3: já. Og einmitt kostnaðurinn sem hún nefnir við höfum svo mikil kostnað af
4: það er ímyndunin sko veist, þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið
3: já.
4: Og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eitthvað svo leðis
3: þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim aftur til upphásins og fánumálið það er miklu í þínum huga Það er tákgrænt, það er miklu stærra
4: Það er tákgrænt, en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilaboð
3: Og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilaboðin eru skýr nýr meiri hluti stýður þjóðarmorð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu
4: sko ég náttúrulega nota sterk orðin þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllum New York Times það svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona heilja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissa notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða slátra börnum í tugþúsunda tali sko er það eitthvað sem að bara þú getur verið svona nei ég hlutlaus ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál myndirðu segja þetta líka þú veist og þetta getur tekið hvaða dæmi sem er skilurðu að maður sem að myrða barn út á götu er það getur verið hlutlaus bara ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus og sést sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég stið ekki palestínu fólk í þessu og þar með ertu að stiðja þjóðamorð og það engin spurning
3: ég verð að viðkenna það að ég er svolítið í hópi þeirra Íslendingar sem er hættur að fylgjast með fréttum á Gaza
4: Já.
3: Það á einhverjum tíðanpunkti þá verðum að dofin eða ónæmur og er ennþá sami hryllingurinn þar og
4: það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko. Og það eru gerðar árásir það Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta er kallað vopnalía sko. Þetta er þetta það eru færri drepin og hverjum degi eldurinn var fyrir svo kallað vatnvænlega en það er verið að gera það mjög margvist já og það er ennþá verið að halda sagt, útiloka að það berist hjálpargögn og það berist hérna eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það er bara lokað það mega engi blaðamenn komað þangað það er bannað þeim er þið bara já, það er hérna Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér er í fullum gangi og Netanyahu er að lýsa yfir bara bókstaflega að við ætlum að taka ég búin að segja að mínum herfóringum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael er búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald sko. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að já, mjög eðlilega mjög margir eru orðnir svona eitthvað dofnir gagvart sko, en það bara hver getur einhvern veginn fylst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það náttúrulega bara erfitt sko
3: Hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt vilja að þú verði rekin frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko Hvað er það, við erum að tala að meiri hlutin í Reykjavík, hann er kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á ösku augana og allt einhvern veginn háð business nefi allt gangi kaupum og sölum hvað er það sem knýr þig áfram?
4: Já það er nú einhvern veginn erfitt að vera hérna sálgreina sjálfan sig sko þannig að ég eiginlega ég meina meðvitað er það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko, ég bara það er bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og ég bara mér finnst það rangt og þetta er einhver svona ég veit ekki kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko, því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko mér finnst eins og það sé að hérna það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko, af því að fólk flest fólk í dag, þú veist, það veit hvað er að gerast þú veist, ég veit að það þjóðarmorð eða fólk, það náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að já, þetta eitthvað svona lögfræðilegt, dagnilegt en það veit að minnsta kosti að það verið að fremja rillilega stíðsklepi, það verið að drepa börn en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og nefn bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert að við skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst að trúir því að það get ekki gert neitt það skipti engu máli hvað það gerir en hérna, ég bara finn ekki hérna, ég get ekki hvílt í því einhvern veginn svo þetta, ég get gott sem er ekkert gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta bara, það bara ásæki mig ég get það ekki ég set við tölvuna og kannski það bara að því að við tölvuna við erum inn allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, heyrðu ég verða að reyna einhvern veginn gera fleiri með þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að hérna
3: réttlætiskennd
4: þú veist, kannski réttlætiskennd, ég veit það ekki ég get ekki alveg dæmt það sko
3: hvernig varstu alinn upp á hverju hérna, af því að sko mörg okkar fara aðra leið, heldur en þú var eitthvað sérstætt í uppbildinu sem að leti til þess að þú þorir að standistafni, leggja undir þín einn störf og frið í samfélagin
4: Já, ég bara ég meina ég veit það ekki sko. ég held að ég sé ekki svo einu sem að fekk uppbeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko. Það er ekki einstakt
3: Nei.
4: Þannig að hérna það er svona, já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta ég veit það ekki, kannski er þetta bara líka því að ég er svona mikla þörf fyrir að svona ég fæ ég eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki
3: En þeir eru ekkert margir eins og þú?
4: Já, það eru nú margir fleiri sem eru að það eru margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og hérna
3: Þeir eru miklu fleiri sem hætta Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að þeir búið að hóta þeim berúsferbót bara að hérna eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að hérna afla lífsbjargana áfram
4: Já, ég, það vill þá bara þannig til líka að ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það, sko.
3: Nei.
4: Það er kannski bara forréttinda staða.
3: Já. En eftir situr að lokna þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál með fánana. Það er verið að senda skilaboð.
4: Það er verið að senda skilaboð.
3: Já. Og það er ekkit endilega, ég er að greina það á að þú ert ekkit endilega bjartsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að vera núna undarfarið.
4: Nei, ég er ekki bjartsýnn á það, sko.
3: Nei.
4: Ég veit ekki hvernig þessari kvort eða hvernig þessari bylgju verður eitthvað en þessari já, þessi svona hægri bylgja hvernig hún eiginlega endar. Þetta endaði ekki vel hérna á fjórða áratugnum.
3: Já. Þér verður hugsað til hans?
4: Mér verður hugsað til hans, já.
3: Það er mikil óvísa.
4: Já.
3: En Ingólfur, kæra þakkir fyrir að koma hér og hérna spjalla við mig. Það er hérna, ég vona að það verði ekki síðast skipti.
4: Takk.
3: Og áfram göngum við götuna, kæru hlustendur áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Erum við ætlum að tala húsnæðiskerfið eins og við gerum hérna oft við Rauðabröðið og til minni komin Sigurður Sigurðsson sem byggingarverkfræðingur. Velkominn.
6: Takk að þér.
1: Erum hvernig líst þér á húsnæðiskerfið okkar?
6: Já, hvaða kerfastall spyr út í?
1: Já, hérna, það þarf um heilbrigðiskerfið og við getum þarf um húsnæðiskerfið.
6: Já, ég með húsnæðismarkað sko já. Og þar eru náttúrulega enga framkvæmdir framkvæmdir sem eru með óhagnaðdrifnum fjármögnun og svo eru náttúrulega með eldri byggingar sem fólk að kaupa sem ekki með að byggja fyrir lengur síðan þannig að þetta mjög fjölbreytta markaði sko já. En enga síður þá það búið verið umræðin núna að hérna ungt fólk hérna getur ekki kipt, kemst ekki inn á markaðin og þarna náttúrulega flóki í samspil þetta eru margir aðalar sem koma aðna að, enga aðalar og opinber aðalar og svo frammiðist þannig að það ekki kannski hérna
1: Það opinber aðalar sem að setja svona rammann í kringum þetta, það opinber aðalar sem áast að vaksta kjör og hverju fá að taka lán og
6: Já, það náttúrulega sko málið að hérna íbúður sem ætti að vera tilbúnar í dag fyrir til dæmis sannan hóp sem ég talaði í þessari vísisgrein Það hefði þetta farið í undirbúning fyrir kannski 10-20 árum, sko. Og því að svona einhver hverfi eða eins og breiðhaldið að gera sín tíma, þetta rísa ekki dá einhverjum vikum að mánuðum, þetta tekur langan tíma. Og það sem hefur þetta farið úrskeiðis að það engin langtíma áætlun til uppbyggingu íbúða.
1: Nei, það stjórnum trúa því að markaður muni leysa þetta þannig að þá þarf ekki áætlun.
6: Já, sko, þetta kannski ekki alveg
1: þetta orða þetta.
6: Jú, það
1: er ekki vilja stjórnvöld að fólk hérna geta ekki komið sér þak yfir höfuðið.
6: Nei, þetta bara fer ekki alveg saman, sko.
1: Það bara með vitlur stefnum.
6: Ef að verktaka fyrirtæki eða húsbyggjandi að byggja og reyna sem það eiga fyrir reikningum og eiga afgang kannski, þá verður hann alltaf hámarka sinn hagnað af sinni framkvæmd. Hann getur ekki þar að hugsa
1: Hann verður það ekki, hann kannski vill það.
6: Hann verður að gera það, annars bara bankin að taka allt á honum. Svo lýs að hagsmunir þessa aðila sem byggir á einkamarkaði, peru þetta ekkit sama við hagsmunni ungs fólk sem kemur peningalist inn á markaðin. Og þess vegna hafa verið byggðar hérna félagslegar íbúður, svo félagsbústaði sem eru með 3000 íbúður og við erum með náttúrulega lífeyrissjóðina núna.
1: Þetta sára lítið.
6: Já, það kannski nokkra hliðar af því máli. Sko, vegna þess að hérna í dag vill fólk náttúrulega bara flytja inn í allt tilbúið og bara harfið út af dyrum og allt spikk og spann. Þegar við vorum yngri þá vorum við að flytja inn kannski tilbúindi treverk og það tók man kannski 10-15 ára að klára íbúðuna, sko.
1: Og byrjaði með að kaupa ósamþykta kjallaríbúð?
6: Já, eitthvað svo leið, sko. Í dag þýði náttúrulega ekkit að nefna það við fólk og kannski stendur því ekki þetta til bóðinu sinni, sko. Það bannað að búa í svona húsnæði sem og heilsuspillandi og allt þetta.
1: Það gerir það í iðnaði hverfunum?
6: Já, það náttúrulega þetta fer út í það. Ég sá þetta bara nýja fréttir á Englandi að það eru komið risastór hjólísakverfi af því að fólk náttúrulega kemst ekki í húsnæði. Og það stefnir í það hérna hjá okkur ef að það ekki gerðan einar áætlanir til langs tíma að þá ekki þetta byggjana. Þú framkvæmir ekkert nema með áætlunum.
1: En hvað það á áætlun að vera? Áætlun getur ekki verið svo að verktaka fyrirtækin byggi?
6: Nei, en sko, ef að þú ert ríkistjórn eða borgarstjórn, það liggur í orðanins hlutanins eðli að þetta stjórn. Og ef þú ætlar að stjórna, þá þarftu áætlanir. Þú getur ekki stjórna nema að vita hvort þú sérst að ná einhverju markmiðum eða hvað þú ætlar að byggja og hvar. Það þarf alltaf að vera í áætlunni. því ef þú ert að gera þetta bara frá degi til dags þá náttúrulega gerist aldrei nokkuð skapaða hlutur sko.
1: Ég bara þess að mig, sko, hver munurinn? Segjum að fyrir 10 árum að þá hefði ríkisstjórnin og hérna, meiri hlutin í borginni gengið á milli verktakan og spurt hvað þið að hugsa að byggja mikið? Já, við ætlum að byggja svona mikið og svona mikið, segja þeir. Og nú, þá hætti það nú að þá held ég þetta gangi bara upp, er að komið í gott ástand þannig 2026. En síðan bara hækkuðu vextir og alla forsendur breyttust og verktakarnir byggðu ekkert að þessu sem þau ætluðu að byggja.
6: Já, sko, þetta ágætis umræða, sko.
1: Já.
6: Þannig hefur þetta verið núna að verktakarnir alltaf bara byggja og byggja það sem þeim dettur í hug og setja á sölu.
1: Draga hendurnar eða...
6: Bara eins og þeirra fyrirtæki þólir eða, eða fari í þrót eða hvað þið gera. En skildur Reykjavíkuborgar, skildur ríkisins eru náttúrulega við þegnana. Þetta batteri, borgarstjórn eða ríkisstjórn, þetta bara stjórn kerfi borgarana. Mm. Og til þess að ungt fólk komist í húsnæði sem kemur út úr skóla, kannski 25 ára gamalt eða 30 eða hvað, það náttúrulega peningalaust. Og það var hérna áður fyrir til dæmis bara sem dæmi verkamannabústaðakerfi. Mm. Það sem fólk fekk að vera inn í einhver tíma með þangandi tekinn að voru komnir upp í ákveðum, þá þarf þetta að fara út eftir, sko.
1: Nei, það var ekki þannig í verkamannabústaðum.
6: Það var þannig allan á einhverjum tímabóndi.
1: Ég held ekki, þá hérna fjastu, það var, þú þurftir að vera með minni í hérna, fyrstu greiðslu, það verið 5% og svo voru lægri vextir og svo fjast að fara inn í þetta kerfi vegna þess að þú varst með tiltekin í hérna teknitekjur.
6: Já.
1: Það voru verklýs félögin sem að deildis út.
6: Nákvæmlega.
1: En ég held að það ekki verið þannig einhverjum hafi verið sparkað út af því að maður orðin of tekjuhár.
6: Jú, jú, ég þekki svolítið fólk svo. En hérna hvað það, það skiptir ekki alveg máli. En allakvöldur skildur þessu opberaðara, ríkisstjórnar, borgarstjórnar og svo framæði. Eru að þjóna þessu fólki sem á þetta batterí.
1: Að skaffa ódýrt og öru túsnaði?
6: Já, það þarf að leysa þetta mál. Þetta þarf þess að skrifa því þessa grein. Ætla. Þetta ekki búið að leysa þetta mál. Þetta fólk kemur inn á markaðinn, velmentað, oftast nær. Það rosa hátlut, falla mentuð ungu fólki hérna á markaðinum. Nú eru 70% hérna nefnt í háskólanum bara konur og sem ágætt og þetta fólk kemur náttúrulega bara peningalust nema í foreldra sem geta borga fyrir það.
1: Mm.
6: Það gengur þetta ekki upp, sko, og hérna, þannig að þessi málaflokkur, ungt fólk, sem að bara byrja að búa, þetta náttúrulega fólki sem á börnin í landinu, þetta náttúrulega kjarna undirstaðan undir ríkisstjórninni og borgarstjórninni, það þú veist, að fólki geti lifa hérna.
1: Og helst kannski barnafjölskyldur.
6: Í talningum það, já, já, og það eru náttúrulega önnur vandamál, leikskólumál og allt þetta, en eins og ég segi húsnæðismálin fyrir þennan hóp eru bara á herðum þessa yfirvalda og hvernig sem við leysa það, það eru margar lausnir á því máli.
1: Eins og hverjir, vegna þess að eins og ég að því ég svona þráspyrja þig, að því ég held að ríkisstjórnin og borgarmeirihlutinn hafi haldið að þeim bæri að hérna, tryggja það að yrði nægt húsnæði en þó í gegnum það sem að markaðurinn skaffar. Þannig að þeir bara engin skilda til þess að byggja sjálf eða finna ykkur aðra leiðir því að auðvitað hlýtur markaðurinn að leysa þetta mál að trúa hér sem ég held að sé ekki að finna neinn dæmi í nágrunlöndunum okkar að markaðurinn hafi skaffað húsnæði fyrir hinna tekjulegri. Ég held að það aldrei gerst.
6: Nei, nei, það alveg rétt sko. Hins vegar hefur borgin og sennilega ríki líka, ég þekki þetta nú ekki alveg svona í smáturum en hefa keypt mikið að húsnæði af einkaaðilum og hérna þannig að það kerfi hefur verið þessi félagsbústæði eru meira að minna bara íbúðir sem að borgin hefur keypt af einkaaðilum.
1: Þeir vaxa alveg ótrúlega hægt félagsbústæðir.
6: Já núna, en þeir gerðu það ekki tímabili, það þetta eru 3000 íbúðum sem að voru keypt
1: af. Ég held að það hafi verið 2000 aldamótin sko.
6: Já,
1: þetta er sára lítið tókstur.
6: Nákvæmlega, en það hafi líka komið önnur úrræði fyrir eldri borgara heldur en bara svona þjónustíbúður, þetta náttúrulega ekki hjúkrunarheimili sko. Svoleiðis að hérna nákvæmlega hvaða leið eitthvað yfirvald fer á hverjum tíma núna íbúið að vera borgarstjórnarkosningar og gömmin í nýjar áherslur allt þetta að eftir stendur lögbundi skilda hjá þessum yfirvöldum að skoða þessi mál og hafa því lægi skilur og það gerist ekki nema sér langtímaplan þannig að þessi borgarstjórn sem að koma núna hún, eina sem hún getur gert raunverulega að setja bara nýja áætlun fyrir svona byggingar og leysa þetta mál og það má guð vita hversu langa tíma það tekur.
1: Ég held að það sé í hérna yfirlýsingunni þeirra sem eru 190 atriði. Þá kemur fram að þau treysti markanum til að leysa húsnæðisvandann.
6: Sko, það er bara ekki þannig í lögunum, sko. Það eru skildur á til dæmis að útlendingar sem koma hérna flóttamennina hvað þetta, þeir fá húsnæði hérna á vegum borgarinnar eða sveitafélaganna. Þannig að ég held að lögin og reglum séu þannig að þetta eru bara sem sagt skildur sem að Reykjavík borg situr upp með og hérna hvernig sem að leysa hún getur leysa ekki með enga eða allt þarna en þetta ástand sem að er búið að blasa við og búið að fjalla alltaf mikið bara lengi það sko ekki ásættalegt og bara ekki eins og það á að vera sko og við erum að fá núna kynslóður sko hverju árin alltaf alveg bylgja nýju fólki sem að stoppa heimili og það sé stopp algjörlega í húsnæðismarkaði hjá sko hverju kynslóða þetta annari en að það gengur ekki upp og þetta fólk annarkoð flytur það bara í hjólísi eða það flytur úr landið
1: En eins og segir að þá hefur það legið fyrir lengi.
6: Já.
1: Verið mikið þetta rætt.
6: Já.
1: Ég tekið þátt í þess að við umræðum í ára tíu.
6: Já, það ekki annað.
1: Og hérna, margir bent á það að þetta enda stefnir í miklar hörmungar. Þetta bitnar helst á þeim sem eru efnaminnir og meðal annars ungt fólk. Þetta bitnar sérstaklega á einstæðum foreldrum. Þetta bitnar á barnafjölskyldum. Þetta veldur því að börnin okkar hérna, alast upp við óöryggin á leigumarkaði þurfa oft að flytja. Veldur alls konar hérna, félagslegu og sálrænu álagi og þetta veit allir.
6: Já, en þetta eru þetta náttúrulega bara verkefni opinberaðilega.
1: En heldur þú að því að þú talar eins og að einu opinberaðilega rættu að átta sig á því að þetta veri eitt megi hlutverk þeirra. En maður heyrið það eiginlega aldrei hjá stjórnmálaflokkum.
6: Sko, þetta náttúrulega ekki megin hlutverkar, þetta náttúrulega bara, sko, borgarstjórn, náttúrulega apparati sem stjórna borginni og innan borgarinnar náttúrulega alveg argrú á verkefnum og ef það ekki til áætlun yfir öll verkefnin, hvort það snjómástur eða bygging svona íbúða eða eitthvað annað, þá náttúrulega alltaf kaður, sko. Og það bara þannig að svona stjórnvald sem með þetta yfirgripsmikið verkefni hefur verið að hafa langtímaplan sem að ný borgarstjórn hróflar ekki við. Það kosið ný stjórn og ef hún allar eins og morgalínuna núna, þetta langtímaplan sem búið að vera í ferli núna mjög lengi og búið endur sko mörgum sinnum allt hannig. Að ef einhver hróflar við núna, jafnvel þó að væri nauðsynlegt að hróflar við því, þá vitum við að það mun allt dragast. Og það mun ekkert gerast
1: það voru lofur sjálfstæðisflokksins
6: já, það sýstir ekki máli hvort það hægri að vinstri sko,
1: en bara ég bara að segja vísa í það var lofur þeirra það voru lofur miðflokksins að stoppa þetta
6: já. En gott og vel að ef þú ert með verkefni þá það ekkit, það bara verkefni og þú hérna, þú þarft að og ef þetta stjórna einhverju svona stóru batteri eins og borginni og ríkinu og í talningin það og allt þetta, þá verður hann alltaf að hafa langtímaplan því að sem verkefni eru bara ekki framkvæmlega öll í einu sko, eins og hún kom fram núna og alltaf að tala miklu betur stokkin hann átti að vera á áætlun 2040 nú vil við gera hans núna strax, en það kemur engin áætlun frá þeim, ef þú gerir þetta strax, þennan stokk þá er gamla áætlun ekki lengur í gildi og það er ekki komin í áætlun hvaða aðri þætti raskast við það að rjúka í miklubrautagöngin það myndi laga eitthvað en það fyrir eitthvað annað úr böndumskilur kostnaði til dæmis aðgangur að sérfræðingum
1: Þau hafa bara ekki trú á áætluninu sem að var
6: Nei, það bara ekki hefð fyrir því hjá þessum stjórnvöldum sem við erum með Það ekki hefð fyrir því að vera með eina svona áætlanir og ef ekki með ný ríkistjórn, ný borgarstjórn þá bara oftar en ekki öllu ítti hlýðar og þú tekur bara þína stefnu ekki gömlu stefnu en að hvað þá einhverjum sem var fyrir löngu síðan skilur þannig að en þetta virka bara ekki svona frangandi virka ekki svona
1: Þannig hafa allir menntamálaráður að vera til dæmis þeir eru bara komið með sína línu
6: já, algjörlega
1: og skólakerfi svona
6: algjörlega.
1: Ég segi ekki að sem stjórnlaust það hérna, hefði verið að stýra því mun betur ef að hérna, hver menntamálaráður var ekki alltaf að reyna að setja sitt mark á þetta
6: Já, þú verður að hafa langtímaplan þar sem hlutnir eru fastir fyrir ákveðna málaflokka til eins og heilbrigðiskerfanna og ég tala ekki þess að íbúðabygginga sem við erum að ræða og hérna og ný stjórn á ekki að taka lestin á spórinu sko þá bara stoppar hún skilur þetta verkefni sem viðlóandi á hverju ári koma alveg ég veit ekki hvað margir einstaklingur og ný hjónabönd og þú veist allt þetta og það, við vitum það alveg það ekkert ný uppgötun sko en að þetta fólk komist ekki í húsnaði þetta fyrsta skrefi eða þú ætlar að gifta þig og eiga börn og heimili þú að komast í húsnaði
1: Svo þetta líka húsnaði og ætlar að skilja þá þetta tvær íbúð
6: Já, ég menna fólk kannski skilur að því að það kannski endar með því að leigja eitthvað á okkur verði og flýr bara úr frá skuldunum sko
1: En þú segir að stjórnum þurfið að hafa áallun
6: Já
1: Og mér finnst að hljóma eins og það vera áallun að þau getu stuðlaðið í eitthvað er þið byggt upp Við vitum hins vegar að til dæmis þeir flokkar sem að mynda meiri hlutan í Reykjavík

0: inngripi hins opinbera og trúa því staðfastlega, ég ekki að þetta fólk trúir þessu, að marka, það sé best að markaðurinn finni lausnirnar. Það sé ekki stjórnmálamannanna að finna lausn fyrir þetta fólk sem þú ert að nefna, sem að koma út úr háskólanum, barna fólki, það ekki stjórnvalda að útvega því húsnæði, heldur mun markaðurinn gera það og hann gera það betur eftir því sem við minna eftir því mönnum. Þú kannast þetta?
1: Já, ég kannast alveg þetta.
0: Þetta búið að vera ríkjandi stefna á Íslandi síðan 1991.
1: Sko, þetta náttúrulega hérna, sko, framkvæmdir, bara óháð pólitík. Það eru til faggrein sem heita framkvæmdafræði, það sem læra í 5-10 ár, hvernig ná að framkvæma svona verkefni. Og það þýðir ekki fyrir einhvern í pólitík, hérna bara allt í henni hann komin á þingu eða inn í borgarstjórna, hann getið leist þau mál. Hann getur það ekki. Þú þarft langa háskólanám til að gera svona skipulag. Og það verið að kaupa til þessi skipulagsvinni hérna frá arkitektum og það allt í mjög góðu standi. Þeim alltaf bara falin ákveðin verkefni sem eru samt ekki inn í neinu langtímaplani. Þar kemur alltaf vandamann alltaf upp aftur og aftur. Það byggð hérna einhver þjellingarreitur eða guðmæta hvað fara í. Alveg sama hvað framkvæmdir þú ert að bá í. Þú þarft að skipulagja þau. Þú þarft að plana þau, það þarf leyfi og það þarf peninga. Þú veist, þetta gerist ekkit á einhverju stuttum tíma. Þú lendir allt á sama vegnum. Og við erum bara að sjá það hérna nokkuð dæmi að menn eru að stíga út úr alþingi bara hérna í stjórnarstöður og hérna mjög stóru verkefnum menn sem aldrei nokkuð tíma að stjórna svona verkefni skilur þau. Og gott það... Ég nú ekki verð að vera að tala um beinni sem ég bara að segja þetta bara svona, þetta bara svona, menn eru komnir í völd sem þeir náttúrulega komast upp með og þeir skipa bara vini sína eða sjálfa sig.
0: Þú menur að menn endi í starfi sem þeir ráðu ekki við?
1: Nákvæmlega, ég menna að ef að þú þarft fimm að tíu ára háskólanám í einhverju verkefni sem að hérna ef það tekna burðhóli í 20 og hefða blokk, þá hleypur ekki út af alþingi og teknar burðhóli, skilur við. En menn að gera þetta í áallangerðanum sko og þessum ákvarðantökum þó að þetta pólitíkin sé til þess að kjósa og velja leiðir og stefnumótun og allt þetta þá eru þeir ekki mennið sem sita við teikniborð og teikna guðna skilur við það
0: gefur ekki mikið fyrir þetta sem ég að reyna að koma hérna að stjórnmála fólkið það einfaldlega ósammálaður að það eigi að gera áallanir að það verði til húsnæði fyrir þetta fólk heldur hérna eiga þau að haga því svo að markaðurinn gerir það sem best.
1: Já, ég skildi alveg sko, en ég á svo derið með að það prjóna það þetta saman.
0: En það mun bara aldrei hlusta á þig að þau þurfum að gera okkur áætlun og það myndi segja sko Sigurður, nei alveg þvert á móti. Ef að við förum að gera okkur áætlun það hvernig fólk sem kemur út úr háskólanum að fá húsnæði, þá fer allt í steik.
1: Já,
0: eina leiðin til að það gangi smurt að láta markaðinn mynda.
1: Þarna lendir náttúrulega allt systemi bara á vegg, skilur það, þú getur ekki, alveg saman hversu mikið þið langa til að þú ert kosin til 4 ára og þú vilt náttúrulega á þínu kjörtíðanbili koma einhver í verk og allt þetta, það góðu vilji á bakvið allt saman, skilur og hvernig þetta fittar inn í einhver hægri vinstri pólitík, það ekki það, ég segi bara framkvæmdir þarf að framkvæma eftir einhverju faglegu ferli annars bara gerast ekki og það er það sem við lendum í núna
0: en það er ekkit verið að framkvæma það er ekkit verið að kasta til hendinni með hérna svona uppbyggingu á einhverjum reytum sem veist þú endanum er þetta einhvern veginn gert svona þokkalega skamlust eða hvað
1: sko
0: svo framkvæmdin sjálf
1: já, ég skil,
0: en svo er það annars verið að tala um áallanir
1: já.
0: Eins og er framkvæmd
1: þegar að borgin skipulegu svona byggða, þéttingu byggðar þá þetta ekki gert í heildar plani fyrir borginna sem slíka og það koma sjúkrahús einhver blokk þarna og þarna áður að veist að vera göturnar bara stíflaðar af því það var engin áætlun heildarplan hvernig á að hafa umferðina hvað margir mig að búa í þessum hlut og hvað götur þeir einlega ferðast og allt þetta skilur. Þannig að heilda planið í klessu.
0: Já, það ákveði plan. Þetta við þú nefndir hann að miklu bröt í stokk sem að reynda að byrja að tala núna að þessu göng sem að verður ekki alveg sama röskun og umferð á framkvæmdatímanum. Ég pröfu að spyrja fólk sem eru haldið fram að vilja fá miklu bröt í

0: stokk, þá ég spurt hvert af umferðin að fara á meðan á framkvæmdatímanum og þá svarar fólk svona kannski ekki alveg með því orðalagi en merkingin svo, það reddast bara
1: Já, ég skil það alveg
0: Það áallurinn
1: En derstu þá ekki að tala við einhvern sem búin að vera 5-10 ári í háskóla að læra hvernig á að gera það
0: Þau svara yfirleitt svona það, ég meina, svo umferðin finni sína leið
1: Já, já, myndi sjálfs gera það einhvern veginn sko En grunnurinn að þessu að það ætti hefði aldrei átt að skapast neitt ástand skilur þetta plan hefði átt að vera þannig klárt með góðum fyrirvara að þá væri búið að plana hvar umferðin ætti að vera og það alveg saman með svona íbúabygginga ef þú ert ekki búin að plana lóðirnar, skipulagið og peningamálin og allt með góðum fyrirvara þá ekki byggt
0: Eða þú bara sleppir því að setja miklubraut í stokk það eiginlega óframkvæmanleg framkvæmd
1: út af þessu Þú getur planað
0: Þú þarft eiginlega að vera búin að búa til nýja vegi áður en að því kemur sko. Þannig það getur ekki verið lausnin á því að laga flæðið heldur þarftur öfulega nýtt flæði til þess að geta byggta
1: til þess áætlanagerðin hún leysir það og maðurinn sem ger áætlunina hann talar við sérfræðingar sem að kunna leysa það og setur það svo inn í áætlunina þannig áætlunin gerð
0: skilur við kannski virkar það þannig
1: en þetta þessi umræða hún alltaf á einhverju plani sem að eins og allir geta leysa það skilur
0: við ég velta verið með ákvörðu það kannski það þannig að það einhver maður sem býtir planið og sýni stjórnmálamanninu það og stjórnmálamannin sagði nei, ég get aldrei selt þetta sko þetta allt og flókið þannig ég sel bara stokkin og gleymi hinn
1: þetta nákvæm rétt á þér og ég bara því miður þá hefur þetta verið bara svolítið gegnum gangandi bara mjög lengi að við sjáum einhvers konar hvað ég var að segja, einhver monument hérna, einhver hérna minnisvarða rísa einhverja stjórnmálmenn og það ekki að spá í þátt að það passar inn í einhvern plan, skilji. Það bara, þegar hann fyrir í kosningar næst, þá koma myndir af þessum afverkjum í kosningabæklingunum og það hvað þetta passar eitthvað fyrir íbúana eða hvað, sko.
0: Þannig að... Þú nefndir Breiðholtið á hann?
1: Já.
0: Finnst þið það vera minnisvarði stjórnmálamenn stundum við Bjarnar Ben hérna eldri eignaði þetta að hann hafi slegið á svona hnútin í kjarasamningum og tekið upp kröfur verkalýðshreyfingarinnar
1: já, ég get nefnt nokkur svona dæmi ég þekki verkmæðingar sem unnu við þetta og hérna þetta voru þetta hús sem voru reist fyrir mjög lítinn pening á mjög stuttum tíma
0: af opinberum aðilum
1: já, og hérna
0: byggingafyrirtæki já opinbert byggingafyrirtæki sem smíðaði mest af þessu og komi nýja tækni og lækkaði byggingakostnað.
1: Já, hétt Breiðholt. Og hérna, en þarna var bara dæmi, fólki var þarna statt á þessum þröskuldi, það var rosalegu húsnæðiskortur og þeir leystu þetta bara, verkefningarnir, skilur við. Þeir gerðu áætlanir, en þeim var bara falið þetta verkefni.
0: Að byggja eins ódýrt og örugt
1: byggja, og já, byggja rætt og byggja örugt og þeir gerðu öruglega áallun fyrir fram en hvað það myndi kosta og hvernig þetta tilbúið og sko ef það ekki áallun þá
0: flutti gerir. Nýja tækni, svo flekamót og fleira sem að
1: hefðu ekki sýst þeir stiftu mikið einingum hann á staðnum og þannig að þeir gerðu plan sem gekk upp og gott dæmi það en þetta bara langt síðan og nú alltaf liðin 50 ár og ætla að gera þetta miklu sniður í dag, skilur
0: Kannski hafa verkfræðingar mist svona eða stjórnmálamenn hafa ekki sömu tiltrú á verkfræðingum þannig að þeim er því sleppt lausum að þá er þetta svona eins og langa vitleysa upp í Breiðholti að það verður að hafa önnur sjónarmið heldur en hérna hagkvæmnina ykkar
1: Já, sko, verkfræðingar náttúrulega og stjórnmálamenn á Íslandi er þetta kapítil út af fyrir sig, sko og ég get að segja þetta síðan eitt vondi menn eða hafi gert einhverja vitleysu sko en á svona litla markaði þegar hérna, allir þekkja alla og hérna þá hefur þetta náttúrulega verið raunverulega ekki raunverulega markaður þetta raunverulega meira einhvers konar var allavegna mikið klíkuskapur og allt hannig ég held að stjórnmálum minn hafi ekki neitt sko mist neina trú áninn sérfræðingu eða þannig en það sem að gerist þetta og vitleysan finnst mér allavega að það ekki gert langtímaplan og þegar að stjórnmálamaður ákveður að fara í nýtt hverfi að þá það ekki byggt á að það sé plan sem að var gert fyrir 20 ára nú þú komin bara að þessu hverfi skilur, og svo næsta hverfi og þá allir umferðin verið plönuð með hverfinu og allt þannig og hann alltaf bara færi sína verkvæðinga og verktaka eftir einhvern útbúsleginn til að sinna þessu verkefni og það þetta sem vantar, þetta skipulag langt fram í tíman
0: Orðu kvæðinu á þetta skipulag að vera? Þú ert með aðra skipulag sem að sér meðal annars Já. Umferðaræðarnar og fleira.
1: Nókala.
0: Síðan kemur að því uppbyggingu á þessu hverfi að þá er það hérna heitir eitthvað sem kemur áður að deili skipulagi. Sko.
1: En í einhverju svona aðra skipulagi það kemur ekkit gott að pening til að byggja þetta hverfi skilur. Og það þarf að leggja skólpúlagnir og malbygga og allt þetta. Þetta annar pakki bara fjármálin, framkvæmdin og svo skipulagið og svo verka áallin skilur. Ef þú ert ekki með allt á hreinu, það því ekki að hafa eitt hluta á hreinu og allt hitt í klessu, það virkar ekki.
0: Ertu að tala að þetta hægi á uppbyggingu borgarinnar? Eða þetta sói peningum?
1: Já, það gerir það náttúrulega alveg tímalaust. Það náttúrulega miklu, miklu dýrar framkvæmdir að gera þetta svona óreglega eða án þess að hafa... Sko, nú getur verið að þeir séð með plan sem ég hef ekki séð ég náttúrulega ekki komist í skjöl borgarinnar en ég með sýnist þetta vera svolítið þannig að þetta ekki með langtíðan plan og þegar ný borgarstjórn kemur þá bara þurra ráð tekin upp eins og nýju hérna listin sem móðast að vitni og hann ekki listi frá fyrirvændi meirluta örugglega ekki og hérna en þá ekki spáð í hversu mikið af einhverjum hlutum eins og borgarlína það náttúrulega búið að vera á borðinu núna í annan áratug og ef það á að rótast við því sem að geta vel mögulega þurft að gera, ég veit það ekki en það senkar náttúrulega öllu og það verður dýrara það bara ljóst sko
0: En stjórnmálafólki, til þeim sem myndaði meiri hluta núna að það upplifði að það að reyna að lesa í kröfur almennings og upplifði að þessi krafa breytingar þú ert eiginlega að leggja til að það breyti þetta minni Það frekar að halda sig við
1: Nei, ég held að bara fólk almennt bara venjuleg fjölskylda hún veit náttúrulega bara fara út í búð okkur við matinn og sækja krakkan í skólan og gera þetta sem að fólk að gera
0: Þurfum við ekki að skutla allt og mikið að vera alltaf fast í bílum
1: Nú það hef alltaf hægt í að umfyrir eins og mikið sko og þetta skjótast úr vinnunni eitthvað
0: en, sem líka skipulagsslys að þetta skutla hérna á hverju þjónust að við börn þetta langt frá því þessum börni búa ég næði því ekki alveg
1: nei,
0: börni geti ekki kyrt eða
1: nei, það nokkvæmlega þannig sko
0: þetta verið göngufjalla fyrir hérna litlar fætur
1: En hvað það, að ég held að, svo tala með, með fólkið og pólitíkina, að hérna fólk vill auðvitað bara geta búið með einhver svona þægilegum hætti á, í borginni og hérna, eða komið til borgarinnar og sótt hjónustu, bursi hvort það einhver hægri vinstri pólitík, en sko ef að það ekki búið að leysa úr umferðamálum til þeim, svo hvernig allar að komast á milli stað, en það komast í leikhús bara og hérna, og þú veist það strandar allt ef þú hefur ekki samgangukerfi og húsnæði þá engi borg skilur það
0: bara... svo ég skil ég aðeins hvað skipulag af því að hérna við nefndum hérna skutl og fleira þið tökum bara annað dæmi sem að fyrir ekkert svo löngu síðan að voru framhaldsskólarnir í Reykjavík voru hverfiskólar svo ákvað einhver að það var ekki þannig að þú getur farið bara í hérna fjölbreytaskólan í Garðabæ og ég upp í hérna borgarskóla eða borgarholtsskóla og þetta náttúrulega ég veit ekki, ég get einhver umferðarfræðingur sagt þetta við okkur, hvað þetta hefði aukið álagi bara á gallankerfinu hérna fólk að hendast á milli hérna hverfa til þess að fara í framhaldsskóla hvað þetta skipulag? Þá myndi eitthvað segja, heyrðu, við getum ekki hérna aflétt þessu að skóla þessu hverfiskólar þess að það mun leiða til þessa og við höfum bara ekki gattakerfi fyrir það. Þetta þannig svoleiðis?
1: Sko, þetta þetta náttúrulega hluti af einhvers konar áætlun, ef þú gerir áætlun.
0: Það var ekki gerir áætlun í þessu, svo
1: betur við. Nei, ég veit það, ég er að segja það. Ef það einhvers konar aðgerð sett í gangi, eins og þú talar breyta skólagerfinu þarna, og það ekki hluti af einhverju plani, þá náttúrulega virkar það ekki. Og til að takast á við svona misræmi, milli hérna ákvarðana og allt þetta til að missa í Bretlanda sem ég var í námi þá eru sveit að bæjarfélagunum ekkit falin svona verkefni, það bara stór svæðistjórn sem sér umferðamálin, sér lögguna, þú veist, allt þetta stóra kerfi borgarstjórn, hann kemur bara og opnar klippur á borða, sko, og hérna hann þarf ekki að vera að hafa ágerða þessu, sko Þannig að ef þetta ekki, ef þú ert ekki með svona stórt samræmi og yfir stærra svæði heldur við erum með, við erum alltaf mjög lítið samfélag og við erum með fullt af skipulagsfulltrúum og bæjarstjórum og þá endum við alltaf, til þess að Reykjavíkurborg væri með sín félagslegu úrræði í húsnæðismálum í lagi og hefur nú reynda verið svona alveg tokkalega
0: startið
1: betra lægin hínir, já. Að þá flýr fólki bara úr hinum sveitafélagum bara til Reykjavíkur til að komast í félagslegt húsnæði af því að þetta nær ekki yfir starra svæði.
0: Nei, og margir haldaði fram að það sé stefna sumra af hinum sveitafélagunum.
1: Það er ábyggjulega annars værið með þessar íbúður.
0: Það eru varla til hérna höfuðborgarsvæðinu nema í Reykjavík og svo aðeins í Hafnarfirði.
1: Já, já.
0: En önnur sveitafélög að komast upp með að hafa ekki
1: félagslega húsnæði. Já, þannig að borgin hefur svolítið liðið fyrir þetta, að hún með mikið af þjónustu sem hvergi annars staðar á landinu og læknir að senda bara fólk hérna hingað þangað landinu til Reykjavík til að komast í þjónustuna.
0: En Sigurður, ef við myndum spyrja fólk á höfuðborgarsvæðinu, viltu sameina sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu? Hérna, þá geti ég alveg lofað því að mikill meiri hluti í öllum smærri sveitafélögunum mun segja nei.
1: Já, en þeir gerðu þetta samt í borgarlínunni.
0: Jú, en ekki gengur það vel. Það var nú aðal kosningamáli hérna fyrir kosningar, allir að lofa því að taka þetta upp eða hafna þessu. Og, þannig að enginn af stjórnmálamönnum beigði sig undir samningin hérna lausnina á samgöngumálum höfuðborgarsvæðis.
1: Nei, þeir skrifa allir undir hérna sáttmála, samgöngu sáttmála.
0: Það komið nýjir sem við ætla ekki að skrifa undir hann.
1: Já.
0: Og hann á að fara í endurskoð, það þetta lofaðurðunum hjá nýjum meirihluta.
1: Þeir hérna sögðu nú í gæra fyrir þetta að það myndi ekki tefja framkvæmdir þar sama hugmyndi sem það væru með sko.
0: Dream on, segi ég nú bara sko.
1: Já.
0: Ef það taka hann upp, heldur það tefja ekki?
1: Það gengur ekki en ég segi bara sko í þessu verkefni var samstarf milli sveitafélaganna og það skilur árangri. Ef þeir væri með samstarf fleiri mál og þeir eru það náttúrulega örugglega með hitaveitu og þú veist fullt slökkviliðið og lögguna og fleira þannig að svona samstarf milli þessa hérna aðra á höfuðborgarsvæðinu það er mjög nauðsynlegt sko.
0: Það gengur stundum gengur ekki.
1: Nei, ég veit það.
0: Ég geti hérna, það er það gengur ekkit sérstaklega vel í strætó af því að svo ólíkir hérna ólíkt hagsmunamat þar inni. Já. Þannig að fyrirkomulagið að hafa eitt stjórnarmann frá hverju sveitafélagi held ég að hérna, hægi mjög á uppbyggingu strætó. Það ekki sá sem helst vill uppbyggja strætó sem einhvern ræður för. Þannig að það mjög mikil tregðu að þarna. Anna dæmi eins og þann sorpa, það sem svona saman.
1: Já, já.
0: Ég held að stjórnmálamenn ganga svolítið hérna fyrir því að axla ábyrgð, eða þú veist, í allavega í kosningum, að þeir geta verið kosniburt. Með því að búa til sérstætt fyrirbríði sem myndi sorpa, þá komin ákveðin fjarlæð frá kjósetum, þannig að þar eru teknar alls konar ákvarðanir sem eru aldrei borðnar undir kjósetur, ekki Reykjavík að nokkustar. Ég veit ekki hvort að til þess að sorphyrðu stöðin sem að var algjört fíasko, verkfræðilegt fíasko, það sem að var keift ykkur laust sem að ég held að flestir hefðu geta sagt að hérna, býttu af hverju ættu við að vera að kaupa ykkur á lausn sem hefur bara verið reynd á einum staði mjög skamma tíma eigum við ekki bara að kaupa þraut reynda hérna, lausnir einhvern veginn var ég að velta fyrir mér að kaupa bíl þá heiti ég hérna, bílvilkja sem sagði að keftu skóta og af hverju ættu að kaupa skóta af því að skóta eru tækni sem að var reynd í hérna, áti þraut reynd í Volkswagen Þannig að það fer ekkert inn í skóta nema sem að virkar. Þannig að maður myndi halda það að við ættum að kaupa sorpeyðingarstöð sem væri þannig. Ekki kaupa ykkur á tilraunastarfsemi frá hérna Danmörku. Þannig að ég bara taka svona dæmi
1: já, þetta, ég skildi alveg og hérna það bara, ég held að þetta nefna slatta verkefni þar sem að einhver svona stóra ákvarðan teknar í pólitíkinni og mennindi sem fara og fundi erlendis að gera sér ískipi eru gendilega mennindi sem að vita hvað að gera skilur en ég veit ekki
0: Hvernig ekki að spyrja réttu spurningana?
1: Já, þú er náttúrulega að
0: fer
1: að kaupa bíl þá þetta vita eitthvað bílinn skilur En ég ætla bara í sambandi sem húsnæðismála að sko þá myndi þessi svona samstarfsveitafélagi hérna, einhvers konar byggða samlæði hvað við að kalla að hérna það myndi virka miklu betur en Reykjavíkurborg sé ein að byggja upp svona svakalega mikið að félagslega húsnæði og þurfa að taka móti fólki hérna allstæralandinu og hafa þetta í einhverju skonar hérna programmi sem náttúrulega við þekkjum alveg, það búið að reyna hérna gegnum tíðin að enga framtaki mun aldrei byggja yfir fátætt fólk, sko. Það bara ljóst, sko. Og það alveg sama hvað hver segir að það mun aldrei gera, sko.
0: Ein afleiðingi verið svo að hérna fjölskyldu fólk, hérna, ein afleiðingi er svo að verð á húsnæði í Reykjavík ríkur upp öllu valdi. Orðið bara eins og í París innan ringsins eða inn á Manhattan eða eitthvað. Bara fáranlega hátt verð já, víðast í Reykjavík sem að veldur því að, hérna, fjölskyldur sem eru nýkomnar inn á húsnæðismarkaðinn og nýkomnar inn á atvinnumarkaðinn og kannski ekki með hæðstu ævitekju sínar strax að það býr mjög þröngt með börnin sín. Þannig að valkostir þessa fólks sem að núna að hérna fara kannski út tveggjari í búðinni í Reykjavík og yfir í raðhúsnu garði í Þorlákshöfn þar sem hún færið eitthvað svona lífsgæði sem að hérna henta fjölskyldunni en á móti kemur að þá eru við með samfélag þar sem að þetta fólk að keyra yfir heiði til þess að fara í vinnu
1: Já,
0: sem eiginlega algjörlega gaggalag ú
1: en Þetta náttúrulega bara þannig virkar markaður en skilur eins og í Bretland þegar fólk núna að flýja bara í hjólisi sko í stórum stíl en hérna já, byggðalögin Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn það var náttúrulega stækkað mikið í þessu ástandi en þeir sem eru þetta keru verði á markanum eru þetta bankarnir og lífeyrissjóðirnir og fólki sem eru að kaupa íbúður að koma nýttin á markanum það fólki sem eru að borga í lífeyrissjóðina og þegar það mætir á í opið hús einhverstaðar þá þar bara menn frá lífeyrissjóðunum sem eru að með milljara í vasanum og getur þetta staðgreitt skilur þannig að það ekki
0: Akkur sér við menn frá lífeyrissjóðum?
1: Já
0: Ég var hérna með fasteina
1: Tæknilega séð, þeir fjármagnaði þessi kaup náttúrulega
0: Ég var hérna með Baldur Jesorski um daginn,
1: já.
0: Hann fasteina sali og hann var að segja það var annars við að leigufélögin en hann langst þessu leiti þess að sterk efnaðir einstaklingar sem var að kaupa sína 3, 4, 5 og 7 íbú til þess að setja á leigumarkaðin sem hann var að hitta
1: en hver fjármagnar leigufélöginni
0: og það eru bankar og bensinstöðar
1: já, sko en svo náttúrulega fleiri liðar á þessu máli það hægt að byggja hús í dag með miklu meiri tækni heldur var fyrir ekkert löngu síðan og hérna það voru gríðaleg þróun í bara framleiðsla húsum í sko versmiðum svo lýs að
0: gaman að maður getur séð þetta hvert fólk til að fara inn á YouTube og googla það og að þetta getur séð hérna uppbyggingu á svona fjölbýlishúsum í Kína Já, það mjög gaman að horfa á það gert af því að þetta mjög ótrúlega hraða
1: Þetta bara hérna í nágrannlöndunum og hérna Bretar keyptu nú 6 hérna risastórar einingaverksmiðjur frá Kína sem að ríki keypti bara og dreifði þeim allt land og þær framleiða 5.000 íbúr ári hver verksmiðja sko og þetta var gert bara til að koma einhverju skikki á markaðinn en það ekki alltaf að vera einblýn á að borga allt niður það að svo félagslega kerði það ekki endilega að borga kaupa rándir íbúður það hægt að byggja íbúður ódýrara í dag og þannig það er ekki gríðaleg fórt fyrir sveitafélag að gera þetta en þetta skipulag það svona fer ekki í gang nema með miklu skipulagi, miklu fjármagni og hérna útsjónasemmi skilur sem að á plan sem stendur alveg ekki bara eitt kjörtíðabil, heldur bara 3-4 kjörtíðabil
0: Það þú myndir vilja fá svona kallar þið bandargemennind ekki svona sar, svona keisara í tildurnu máli sem að gæti ráðið í kringu sér fólk til þess að búa til áætlunum hvernig megi leysa húsnæðisvandan á Íslandi til ykkur áratuga
1: Það eru hérna verkvæðistóð sem eru með sko, stóra mannskap og hérna, ég meina það hljóta geta gert svona verkefni, ég skil ekki annað sko það er nokkra mjög stóra verkvæðistóðina og ég það kemur mjög óvart eða það geta ekki bara listið það ef að borgarstjóðuna hringir í það og segir hérna getið þið komið svona plan til næstu 20-30 ára og byggt
0: það er ekki nóg að verkfræðing það hafa eitthvað sem að finna fjármögnunina sem að
1: Jú, það er náttúrulega gert
0: selur þetta inn í lífeyrissjóðina
1: já, og, nákvæmlega sko en ég meina,
0: og, þú veist, skilur hvernig skuldabréfa markaður eru í útlöndum og
1: já, það er eitthvað svona slíka planið gengur út á það að safna þessu allir saman og segja hvenær á að gera hvað og hvaða kostar og svo framvegis Þannig að það sé allt í einhverju ramma þegar þetta samþykkt að lokum hjá stjórnmálamönnum þá sé komin einhver fast plan að byggja 50.000 íbúður á 30 árum eða hvað og þá vitum við alveg nákvæmlega hvað kom margar íbúður ári og við erum búin að reikna út mannfjölda sem við reiknum með að komi þurfi húsnæði og þá gengur þetta bara allt upp og þá engar umferðartafir ekkert í líkingu sem í dag skil við þá búið að græja umferðarmálin og skrifstofu húsnæði og þú veist þannig að fólki og skólarnir, þetta allt í einhverju plani sko. Núna þetta ekki í einu plani.
0: Jú. Svona plan var gert náttúrulega í Svíþjóð því mjög frekt og skipulegt á 7. áratugnum sem við bóðum tíma og við vorum að byggja upp breiðaldið. Kallar miljónaverkefni, við ætlum að byggja miljón íbúðir. Og gerðu það á 10 árum, eitthvað rétt rúmlega það. Ég man eftir að ég erði svona eldri mann í Svíþjóðs orðaði þetta eitthvað þannig að hann sagði eitthvað einn svona þú getur ekki ímyndaður breytinguna sem að varði í Svíþjóðs. Það var eins og allt í einu slæði þögn á landið og maður hugsaði rosaleg átök og læti voru þetta. Þá var hann að tala það erfileikarnir sem að felast í því að það sem að fólk reyna að byggja fjölskyldur og í ónýtu húsnæðiskerfi.
1: Nákvæmlega.
0: Að þegar að þetta verkefni kom og allt í einu bara var eins og var hérna...
1: Leist úr málunum.
0: Leist úr málunum. Og það dugði í einhver svona 15-20 ár. Já. Nú eru svona aftur umræður í Svíþjóð og hvað þið ekki að fara í einhver sambærlegt verkefni aftur. Af því að vandinn kominn, en hann kannski ekki sambærilegur og þá var. Þetta náttúrulega á tímum þegar fólk var að flytja og sveiti í borg og voru hérna stórar fjölskyldur og eitthvað svolítið.
1: Komið í bylgjum og
0: alltaf. Já, hann að þetta kannski svona annars konar verkefni sem yrði alltaf núna. Ekki jafn svona mikið uppbyggingaverkefni. En eftir þetta, stór hluti af þessum íbúðum fór inn í félagslegt kerfi sveitafélagana og það ennþá þannig að í Svíþjóð að þau eru svo stórt, hérna, stór hluti af markanum að þeir halda niðri leiguverði. Ekki allstaðar, ekki kannski alveg inn í miðri Stokkhólm eða Gautaborga sem svona hérna mikil eftirspurn eftir að vera. En heilbrigð hérna markaður þar miklu heilbrigðir heldur ekki hér. Þar til dæmis semja félög leigjenda hækkun á húsaleigu, þannig að þú ert heimavellir með stórt hérna leigufélag og vilt hækka, að þá verður að semja við mig formann leigjendasamtakanna.
1: Já, já. Þetta ekki til hjá okkur og það vantar allt svona prógramskilurum. Og sko plan að gera áætlunin í svona byggingaverkefnum sko algjör galdur og hérna eins og Empire State byggingin í New York og maður byggði á einu ári og 40 dögum sko og þú veist þetta engin smákofi sko í miðbæ ef þú vinnur eftir áætlun þá þetta að gera kraftaverk
0: Getur jafnvel reist sundabrutt?
1: Sko ég menna ef þú ert ekki með áætlun sem maður í lagi þá þetta allt í glæsum
0: Ég nefni Sundabraut sem að ég held að segja 25 ára gamalt fyrirbrigði. Við erum engu nær, við veitum ekki hvort þessu göng eða hábrú eða lábrú, við erum engu nær eiginlega. Við erum eiginlega engu nær hvar þetta á að tengjast inn í Lauganesið og þar, hvort þetta, hvernig þetta fer inn í Grafavóginn og hvort það komi þá akrin frá Vesturlandsveginum yfir, við erum engu nær. Þetta 25 ár. Á hverju er þetta svona?
1: Það náttúrulega eitt vandamáli að þetta við dreigist svo svakalega að á meðan þetta hefur verið í svona umræðu þá hefur bara borgin stækkað og það býr núna mikið af fólki fyrir ofan 11 ár og ég held að hagnarinn að gera þess að braut mikið bara með árunum að sem sagt þetta var þegar þetta var að byrja að tala þetta þá var náttúrulega bara flestir hérna fyrir vestan 11 ár og hérna og við vorum að tala bara veg út af bænum sko en núna þeir sem að búa fyrir austan ella þeir eru ekkert að fara út af bænum gegnum Sundabraut sko
0: en þetta er hugmyndi núna er að þetta taki umferð upp í Grafavó að hluta til upp í Mosó jafnvel að hluta til og þetta skapi hérna, byggingasvæði við Geldinganes og þar röndi gotum
1: já, ég heldur alltaf ekki að hleypa Grafavónum inn í þetta sko
0: Nei, Grafáspor vilja það ekki, en í planinu ekki, ennþá, okay. þeir vilja alls ekki þessa tengingu á milli Vesturlandsvegarins og Sundabrautar.
1: Nei, nei.
0: Af því það munu hérna sitja bara hraðbraut þvert yfir Grafávíð.
1: Já, ég held að þú horfið bara til 20 ára í viðbót fram í tíman. Hver væri þá ávinningur að eiga þessa braut? Ég held að hann væri bara engin, sko.
0: Jú.
1: Nei. Þá eru allir fluttir ofar í bæin, þú getur ekki byggt næstu 20 ári hérna niður í bæ og þetta fara með fólkið eitthvað austur fyrir 11 ár. Og það ekkert að því fólki allar að fara í gegnum Sundabrautina, sko.
0: Ekki sem í Úlfarsárdal þar sem á að byggja 10.000 heimili.
1: Akkurat, já, það bara fyrstu skrefin, svo bara núna Kjalnesið og áfram með uppið, sko. Þannig að það næstu 20-30 árin þá verða þessi braut algjörlega bara þannig séð við verðum bara hérna vestan 11 og bara gamli bærin, sko. Þannig að það ekkert hugsa svona langt fram í tíman hvað þá séu gerð plön og og hérna ef þú skoðar þessa punkta sem að nýja borgarstjórn var að birta hvað ég gæri að fyrir dag hérna að, þú veist þetta ekki plan þetta náttúrulega bara óskalisti og það ekki fjármagn að baku við þetta Nei. Þetta bara ok, þetta fínt minnislisti en það ekki plan að baku við þetta
0: En yngöpælisti út í búð og, en þú veist kannski ekki með buddula böður
1: Nei, ég menna þetta ágæðis listi en þetta fyrir borgarbúa að sjá hvað, hver verða örlug okkar hérna, sem búum í borginni út frá þessu plani það bara núl
0: Herðu Sigurur þú ert að skrifa sérstaklega út frá hvernig stjórnum kæmi við yngri kynsluðuna hvernig svörðu þorfum þeirra á húslaði af hverju þetta skrifa svona?
1: Ég þekki nokkra unga menn sem eru síðastlegin 20 ár þegar þeir kom inn á markaðin fyrir 20 árum með háskólapró og hafi ekki enn komist í störf og maður fer að hugsa hvað kom eiginlega fyrir þessa menn akkur fengu þeir ekki vinnu ég þekki marga sem fengu vinnu en ég þekki nokkra sem fengu aldrei vinnu og voru samt með langskólanám og þessi málaflokkur ungs fólks, hann alltaf sérstakur að þýðleitinu að fólk kemur inn á markaðinn og ef þú þekkir engan, átt engan að engan, það engin í fjölskyldinni í pólitíku eða að þá eru þínir hægir bara öðru ísinn, sko.
0: Það var þetta dæmdur að fara á leigumarkað.
1: Já, já. Og ef þú færi ekki vinnu, alltaf þú með háskólaprófi í lögfræði eða einhver öðru fara bara að keira vörubíl eða þú veist, ég bara búin að horfa upp á þetta og mér datt þetta bara í hug þegar ég setti saman sem grein að þetta náttúrulega svo eru leikskólarnir miklaðir og bandaskólarnir þú veist, þetta ekki bara húsnæðismólin þetta fólk sem stofna fjölskyld í dag þarf að byrja bara að kaupa inn í íbúinni hjá sér möblur og næsta dag bara að mæta í, þú veist, vinnuna að hérna, ef það fær húsnaði að segja sem náttúrulega ekki lengur í búði að hérna, ég sá að þetta náttúrulega bara að verða risa mál og ef það kemur núna kynslu ef þetta verður svona ástandi næstu 20 ári það verður bara enga barnafjölskyldur eða þú veist, ekki eins og var þetta sko, þetta fólk ég þekki fólk sem bara að vinna erlendis ég þekki unga mann sem á Kýpur í dag, hann vinnur fyrir Arjónbanka og hérna þú veist, þetta fólk í dag, hérna ungt fólk, það því alveg saman hvar það býr eða bara fær, þú veist hérna mannsamandi aðstæður ég fór í mat hjá konu í Berlín, unga konu
0: Það myndi helst kjósa búa hér kannski ha, kannski ég, myndu flestir helst
1: jú, kjósa hérna búa hér Jú, hérna eiga með alltaf fjölskyld og ættinga
0: Það er kannski ekki að þetta vil ég til að búa hér á ónýtum húsnæðismarkaði og lifa hérna, miklu lakar lífi heldur ekki að lifa annars þar, ég held ekki
1: að bara ég, eins og ég segi, ég fór í mat hjá fólki hérna í Berlín og þau voru búin að búa hérna þáttinn tíma og hérna þess að með hverju viku eru nokkri íslendingar að flýta til Berlínar hámentaðir einstaklingar í nokkri viku, skilur og þau fengu hérna út í rýpu bara í miðbænum, það eru samgöngur hérna, þau eru ekki með bíl og almennir samgöngu bara fínar og þú veist, góð vinna, góð velborgað, út á kvöldina að borða og eitthvað annað, bara hýta vinnina. Þú veist, þetta var alveg bara eins og annað heimur og það var viðtal við ungkjón hérna sem flutti til Spánar fyrir eitthvað tveimur ára, það var bara inn í blöðunum fyrir nokkur vikum og hérna þau bara kefti sér hús á Spánu, seldu allt hérna heima og þau bara alveg, sko, þau eru ekkert í sólarferð þetta bara fólk bara flýti heimili sitt og alltaf bara vera að vinna þarna og lifa þarna og þau bara voru í skuldum vafin hérna heima og þú veist, þetta bara ég held að sé bara ströymar þú veist maður, þau tilfinningu að þessi ströymar að fólk að fara bara í betra umhverfi spátn ekki himnaríki en þú veist, það getur fengið húsnaðar
0: Samfélagið frekar aðlagað að þörfum íbúana heldur en er hér
1: Já.
0: Ég hérna ferðaði svolítið Noreg hérna ykkur ár eftir hrun og þá var mikið Íslendingum bara upp eftir öllum Noregi og við lekum svolítið að við hitta þá og þau lístu náttúrulega eins og fólk gerir oft sem að flytja sko að, að það hérna vill segja manni að það veri rétt ákvörðun þannig að maður hafði það svolítið í huga þegar maður var að hlusta en svo sögðu eiginlega öll sömu söguna sem var einhvern veginn þannig að þegar ég var búin að vera hérna í þrjá mánuði þá rann allt í upp fyrir mér hverslans helvítis basl þetta á Íslandi
1: Já, nokkulega
0: Það svo svipað og með miljónaverkefni það þegar háaðin allt innu fer og rennur allt innu upp fyrir þeir hvaða erfileikar var þetta voru Þannig voru menn og konur að lýsa muninum á Íslandi og Noregi bara sem samfélagi sem byggt upp ekki náttúrulega fullkomlega til þess að þjóna svona hagsmunum almennings
1: Sko, ég bara hekki til dæmis bara Bretland þar sem ég var nú lengi og hérna það náttúrulega eru glæpir þar og þú veist bátætt og en svona venjuleg fjölskylda bara meðal fólk, bara venjulegt fólk það hefur bara alveg ágætt þarna. Það ekki þetta áreiti og hérna einhvern veginn bara þetta ála einhvern veginn ekkit fyrir hendi sko. Og allt svona skipulagsmál og þessi opinberu mál eru ekkit að bögga fólkið það náttúrulega kosið og allt hannig sko en ég held að stjórnkerfi sé, sem að hérna að sjá um þetta síðan bara fagmenn sem eru bara að vinna vinnuna síðan skilur kemur ekki einhver pólitíkus og rústar eða breytir einhver á einni nóttu sko á sem vita nákvæmlega en ég bara með að fanna þetta var ekkit sko lykt og hér og hérna þegar ég var yngri þá var alltaf mikið að börnum bara að vinna og hérna sem alltaf ekki lyft í dag en eins og ég segi þetta, hérna, það hvergi náttúrulega neitt sæluríki, en það einhvern veginn, til að minnst í hruninu, þá var hjón sín þekki í Bretlandi. Sveitafélagi bara borga á lánunni þeirra með að hrunin stóð yfir, og þau voru ekkert rekin í húsinu. Svo bara þegar þau fengu aftur vinnu eftir hrun, þá bara voru þau að borga aftur á lánunni. Þannig að það var ekkert að hrópla við fjölskyldunni. Það var ekkert upp og
0: það... Það var nú bent á þetta hér, að þetta væri í neðlilega lið. Hérna, Jón Danielsson hérna, hagfræðingur sem var býrið mitt í Bretlandi hann nefndi þetta mjög víða
1: já.
0: Að hérna það væri alveg vitlust sem hann geti gert var að henda fólki út á heimilsum
1: já, nákvæmlega
0: að bara hverjum dettu það í hug
1: en þú sér að þetta gerist bara hérna
0: sko, en hérna var það lítið á sem bara fullkomir réttlæti að henda fólki út
1: já, já Fyrst eru bankarnir alltaf gefnir bara einhverju fólki hérna og svo bara nokkur ára setna þá eru fólki reykja úr svona sínum skynu, þú veist, til að borga skuldna hjá þessu bankum.
0: Herðu, Sigurður, gaman að fá því hérna heimsóknar og það er að ræða hústæðismarkaði mest, þess að ég mjög þetta annað.
1: Ég vonið að hafa verið smá upplýsandi.
0: Já, kæra þegar. Ef við sittum hérna áfram með Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflir eftir Glubbygg.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við viljum enda Rauðaborðið í kvöld á umfjöllunum það sem að sumir segja að sé hvað íslenskast sund menning okkar út til sundlaugarnar, út allt land. Og hún komin hingað rithöfundurinn og myndlistakonan Rán Flýring til að ræða þetta mál við mig. Vertu velkomin, Rán.
4: Takk fyrir.
3: Þú ert alveg mögnuð. Ég rak augun í teikningar eftir þig í Vesturbæjarlaug núna daginn.
4: Mm-hmm.
3: Og ég hafði einhvern veginn farið fram hjá mér hvað þú ert búin að vera mikil sund áhuga kona. Og þitt framlag til þess að myndskreita þetta þjóðareinkenni okkar.
4: Mm.
3: Takk fyrir að koma.
4: Takk fyrir að bjóða mér.
3: Og deila hérna að svara spurningum sem að kviknuðu hjá mér þegar ég sá þessa myndir. Ef við byrjum kannski bara á þér, ef þú fer bara aftur til frumbernsku,
4: mm-hmm.
3: Varstu sem kornabarn tekin í sund?
4: Já, ég sko mamma mikill sundkattur og mamma hennar líka amma mín fara mikið í sund að hafa alltaf gert og svo sem bara allir í fjölskyldunni sækja mikið sund þannig að ég var mjög lítil þegar ég hérna fór fyrst í það hefur bara alltaf verið hluti af lífi mínu að fara í sund þannig að ég fæddist í Noregi og var 34 þegar við fluttum til Íslands en náttúrulega komum það eitthvað svona saga sem að hérna sem að mamma hefur stundum sagt þegar við förum til Íslands í örugglega sumarfrí eða eitthvað og ég bara einmitt kornabarn og förum í sund og hún förum í pottinn og hún einhvern veginn fer með mig þarna í laugina og ég bara leggst aftur og bara ég komin heim einhvern veginn og bara svona algjörum lístið sem bara svona algjörum slaka
3: bara aftur inn í leið
4: og, já og það náttúrulega trúlega flotta því að það náttúrulega þaðan sem við komum við erum bara í vatni fyrstu nýju mánuðina erum við svamlandum þannig að já og svo bara einhvern veginn hefur þetta alltaf verið mikill hluti af mínu lífi við líður mjög vel í lauginni og hérna og mér varst líka alltaf ólíkt mjög mörgum, það fannst mjög gaman í skólasundi og gaman að synda og...
3: Varstu þá góð sundkona?
4: Já,
3: góð sundkona.
4: Nei, ég bara, já, ég fann alveg strax að ég gat synd, ég var svona með þeim ég æfði ekki sundið neitt annig en bara ég, svona, já, það eitthvað neginn
3: Hvert uppáhald sundið þitt?
4: Góð spurning, uppáhald sko, það eiginlega orðið skriðsund en ég hérna, en mér fannst því samt alltaf, ég fór sko námskeið fyrir einhverjum árum síðan, ekkert svo löngu síðan, því ég held að einhvern veginn ég gæti ekki synda, en hérna þannig ég fór á námskeið og lærði svona einhverjum smá tækni eitthvað, en hérna svo það bara svo mikið, maður þarf að synda svo mikið skriðsund til að verða góður í skriðsundi, en þegar maður svona svo hlaupa þegar þú kemst ángað og ert farin að svona svífa einhvern veginn í gegnum vatnið, það geggjað.
3: Já.
4: Hvað uppáhaldssundið þitt?
3: Hundasund.
4: Hvað erum við að tala bara eitthvað svona marfaða með framhlaupi eða svona?
3: Það var hundasund sem að ég læriði fyrst og hefur eiginlega skemmt fyrir mér allan minn sund fyrir síðan.
4: Já, maður kemst ekki dúr en maður byrjar hundasund er erfitt að einhvern veginn.
3: Mér eru aldrei tekst að læra skriðsund.
4: Nei.
3: Og ég hef reyndar ekki farið á námskeið.
4: Nei.
3: En sko, ég get náttúrulega alveg sinn 25 metra í skriðsundi en ég get ekki andað
4: Nei, einmitt.
3: Á því ferðalegi
4: Nei.
3: Ekki að rauði svona að fá hellinga vatni hún í lungun
4: Já, það er svo mikil tækni sko, og svo erum við náttúrulega að tala þú veist, eins og bara mest hata að sundið er hérna hvað heitir hann, flugsund
3: Já, flugsundið
4: Það er alveg, þegar einhver mætir í 25 metra vestbæðalaugina með flugsund
3: veist,
4: það er
3: alveg,
4: það er rosalegt það er rosa flott samt
3: Það er mjög flott En það hætti að banna það í almenningslögum það á bara
4: já,
3: að vera
4: svona
3: keppnis hérna
4: level Svo er það bara kafsund skemmlegt
3: Já, ég endar mjög góður í kafsund
4: Já,
3: ég er
4: það?
3: Því.
4: Já. Nei, einmitt
3: Hvað getur þú segir marga metra í kafi?
4: Ég nefnilega er ekki, ég kemst ekki yfir
3: Nú?
4: Ég held ekki Nú langt sér ég farið alveg svona Nei, ég held ekki, þú kemst yfir
3: Og tilbaka og út í miðjarlög
4: Hættu?
3: Síðast er í prófa
4: Ok, ég ætla að tekka þessu og svo kemur
3: Það er svona 65 metra sem ég kemst í kafi
4: Hvað ætlum við sem að tala um í mínútum? Hvað ertu?
3: Þetta tekur mjög langa tíma.
4: Já, þetta mjög lengi kafi.
3: En það virkilega gaman að fá þessa spurninga frá þér og kannski við höldum bara áfram að kasta þess á milli okkar.
4: Nei, svo er bara margt, þú veist, það er erfitt að gera upp á milli. Svo er bara bringusund klassík og bara einhvern veginn, þú veist, maður bara fíla sig í bringusund. Það svo gott fyrir, þetta náttúrulega að gera svona, svo gott fyrir hryggjasúluna í bringusundinu. Þannig að ég bara mörg, já.
3: Fólk verður svo fallega vöðvað sundfólk, það svo fallega líkaminn.
4: Og náttúrulega bara gott fyrir eitthvað einhvern veginn líkama ná alls konar einhvern veginn bæði, já, fyrir alla líkama að synda, að vera í vatni þannig að það er svona, svo var ég lengi erlendis og þetta er svona eitt af því sem að ég saknaði alltaf, ég ætla að segja eitt af því fá að það var svona
3: góð,
4: fiskur og hérna sundi var alltaf svona eitthvað sem að
3: já, bókasöfnin, fiskurinn og sundið
4: einmitt,
3: það er ekki akkurat. Þetta þrennt
4: já.
3: Og náttúrulega Íslands náttúra.
4: Og náttúra sjálfsög líka, en náttúrulega vatnið er svo rosalega líka náttúrutengt og svona, einhvern veginn, jartengi mann.
3: Já, og svo er þetta brjálaðislega félagslíf.
4: Já, og svo það. Það er svo margir pólar, það er félagslífið, það er jartengingin, það er hreyfingin, svo bara líka, bara eitthvað ég nenni sjálfnast í sturtu heima, ég fer bara í laugina.
3: Jummitt.
4: Og það er útivera og svo ekki minnst, sko, Og svo, já, einmitt félagslífið og einhvern veginn stundum maður að spjalla og stundum einmitt með krakka og, eða einn og svo þetta, þetta svona eitt af síðustu, svona síðasta símalausa víið. Þarna bara engin í snjalltæki.
3: Einmitt.
4: Og það svo gott, það bara...
3: Það eru samt einhverjir með headphones.
4: Já, maður sér það alveg. Og svona allir eitthvað sem synda með úr eða eru með headphones.
3: Gæti verið að þarna sé að byrja smá svindl?
4: Ég veit það ekki, mér finnst þetta ekki algengt.
3: Þetta ekki algengt?
4: Þetta ekki algengt.
3: Það kemur fyrir að maður sér.
4: Það kemur fyrir að maður sér það. En það teki, ég menna, maður sér það einhverjir sem að villast, fólk náttúrulega með síma í baðlónunum. En maður sér eitthvað svona ferðamenn sem að mæta með síma og það bara, það hefur engin húmor eða, eða hérna, mikil þolinmæði fyrir því.
3: En hérna hreinlætis óbildið í þegar þú þarft að klæð að hérna þvoðir án sund þetta með hérna sápu.
4: Já.
3: Verðið þið í kvennaklefanum oft vitni að skrýtnum upp og komum þar eins og við í kallaklefanum þegar ferðamenn að koma í fyrst skipti og hafa aldrei kannski sko eru með allt öðru sér blíðunarkend heldur en íslendingar. Þetta náttúrulega algjörlega stór furðulegt í hugum margra þjóða að við stöndum bara á pjöllunni og tippinu og vöðum allt og spjöllum og menn hafi ekki einu fyrir því að setja handklæðið hérna sig miðja, sko.
4: Já, já hérna... er tekið hart á þessu í kallakjæðanum?
3: Mér ekki fundist það hér í höfuborginni.
4: Nei.
3: En ég bjó lengi fyrir norðan
4: já.
3: Á Akureyri.
4: Já.
3: Þar voru algjörin nasistar, sko, í búningsklefanum.
4: Einmitt sem bara...
3: Og þarna eruð oft uppákomur, sko, bara mjög vandræðilegar uppákomur.
4: Já.
3: Sérstaklega milli hérna sundlega var það sem voru kannski nýbyrjaðir
4: já.
3: Og ætluðu bara, voru bara búin að lesa vinnureglunar að bara það skal engin fara í gegn
4: Nefnum að vera búin að skrúpa Já, voru þetta starfsmenn eða líka gestir
3: Mest starfsmenn sko, já. Einstaka gestur sem grömpi En þetta ekki vandamál í konaglefanum hér
4: Sko, ég þetta gerist ég náttúrulega alltaf í útiklefanum í þar sem eru útiklefar að ferja í útiklefan og það eru náttúrulega minna af ferðamönnum mínum að Íslendinga skrúpar miklu færri ferðamenn þar en ég skal alveg viðurkenna að ég hef tekið þennan, ég fer bara fínt í þetta en bendi kurteislega á að það þurfi að skrúpa sig og í flestum tilfellum þá tekur fólk því bara vel bara er annarkort gerir eitthvað á einhverjum svo kvöldum autopilot eða bara var að vonast til þess að komast undan en svona eitthvað neinn en hérna þannig að nei, ég hef ekki séð neinn eitthvað svona árekstra og mér finnst í raun og veru mætti alveg mín vegna að taka en þá, ég segi ekki harðar en svona mjúklum höndum þetta,
3: af
4: því að það er ekkert óskemmtilegra heldur en að ég get bara eitthvað rakspýra ilmvasslykt í pottinum
3: Það er ekki gott.
4: Það er ekki gott.
3: Nei, ég sammála.
4: Það er ekki gott. En ég meina, maður skilur það líka, þetta allt eins og þú segir, fólk með bara mjög, hérna, ólíka blíðunarkend og bara úr mismunandi menningarheimum, þá þetta bara alveg mjög, getur verið mjög erfitt fyrir fólk.
3: Mjög.
4: En ég held að sé alveg bara mjög mikilvægt líka, við stöndum vörðum að þetta séu reglurnar og förum ekki að bjóða upp á eitthvað svona, þú veist, það bara flott að, hérna, það er í baðlónunum, þá getur gert þetta aðeins öðruvísi en að þú ætlar að koma í almenningslaugarnar þá gerum við þetta svona
3: Einmitt.
4: Já, ég held að sé alveg hérna, af því að það sem mér finnst líka svo verðmætt hvað sem hérna bara alast upp í laugunum og veri í kringum alls konar líkama kvenna á ólíkum aldri og það bara eðlilegt og eins og þú segir við völsum og einhver að drífa sig í föt og aðra að taka sig lengri tíma og svo bara verið að knúsast og spjalla og byrja á sig krem og eitthvað geggjað, minnst það algjör gjöf svo kemur tímabil það sem að þú veist, krakkar verða unglingar og það verður þetta eins og vandræðarlega og svona allt í lagi en þú veist allavega sambuna alast upp í kringum að þetta sé, það að vera nakin ekki eitthvað
3: sexuelt,
4: nákvæmlega
3: bara þetta er bara einu fáum vítum þar sem að það nekt en ekkert sexuelt þú veist, ég meina, væntalega einhverjar hugsanir
4: ég verðum bara fólk, en ég meina það samt rétt það svo ótrúlega fáið staðir það sem að þú ert nakin án þess að einmitt að það hafi einhvers konar merkingu
3: ég ólst upp við enn meira ekstrím menningu að sem þetta grjótekjá í Mjóðsveit, sem fyrsti baðstæðurinn minn, þar fólk ekki einu sinni sundfötum og það einmitt þar ekkert sexuelt.
4: Nei, það ekki þannig.
3: Nei. Það bara þannig að það bara svona í mínu brjósti þá þá var til þessi tilfinning að hérna þegar þú ferð í sund með öðru fólki, hvort sem það gjá, grjótagjá í Mývasveit eða venjuleg sundlaug eða eitthvað. Þá ekkert sama sem merki á milli þess og hins sexuela.
4: Nei. Einmitt.
3: Og ég held að okkur veit ekkert af því að, að æfa okkur svolítið í þessu sko.
4: Nei, einmitt.
3: Í allri nektinni og klámvæðingunni og draslinu og fíblagangnum sko sem, sem er í kringum okkur.
4: Já.
3: En hérna, og mér finnst mjög áhugavert þetta sem hún segir með að það eru alls konar skrokkar.
4: Mm-hmm.
3: Að hérna á einhverju, þú veist, þegar maður unglingur þá heldur maður ístrunni inni og svona reynir að vöðvana aðeins inn á og svona en svo núna, þú veist, ég og mínum aldri, kalla 70 aldri mér svo skýt sama þótt ístran á mig leki þarna fram í heita pottinum og, og ég segja fólkið í kringum mig, það bara það bara eins þetta okay. algjört það bara... frjálsræði slökun
4: slökun og bara einhvern veginn allir eins og ólíkir og það allt í lagi hugsaði hvað þetta geggja.
3: Þetta svo geggja.
4: Að hafa þetta.
3: Og allar kynslu þetta saman.
4: Já.
3: Ha?
4: Allar kynslu þetta saman alls konar af öllum, öllum stéttum og hópum og svona. Og það vissulega þannig og svo eru náttúrulega samt sko ólíkir hópar svona, hérna, í ólíkum laugum.
3: Mm.
4: Svo verða til eitthvað en þessi sem heitast á mótnana og svo er hans allt önnur stemning á kvöldin og svona hvernig svona væpi breytist yfir daginn. Flott.
3: Já, og þannig eru við kannski að nálgast kjarnan í því að ég baði ég að koma
4: Já.
3: Að þú ert náttúrulega svo mikill sérfræðingur í íslensku sundlífi að fyrir nokkrum árum þá bara heimsóttur hverju einustu sundlögu eða hvað?
4: Já, eiginlega, sko, ég var einmitt að fara yfir þetta skipulega þegar ég var spurð daginn hvað ég hefði farið í marga laugar og þær eru alveg fáránlega margar ég man ekki hvað ég skrifa í sent, hérna, já Ég fór sem þetta fyrir rúmum, þetta var alveg 10 ár síðan að fekk ég styrk til að fara landið og heimsækja laugar mm-hmm. og tekna stemninguna.
3: Já.
4: Og þetta svona hluti af því sem ég hef verið að vinna sem svona heimildatekningar, það svona grófar skissur sem eru bara unnar á staðinum og ekki gert að standa sem eitthvað svona einstöku verk, heldur bara búa til, reyna að grípa einhver augnablik í eitthvað svona mósæk af myndum, augnablikum úr laugum.
3: Mm-hmm.
4: Þannig að ég heimsótt eins margar ég gata á þessari hringferð bæði mm-hmm. náttúrulaugar og lón og sundlaugar
3: mm-hmm.
4: og teknaði það sem ég sá bæði fólk í vatni og það sem gerðist fyrir utan og bara einhvern veginn mm-hmm. vatn og fólk
3: Já.
4: Og svo stóð alltaf til að, að hérna, ég reyndar hélt sýningu þannig í lok sumars og hérna og svo stóð alltaf til að taka þetta saman í bók
3: mm-hmm.
4: og svo tók það bara heilan áratug að finna út hvernig bók það ætti að vera
3: mm-hmm.
4: og það eiginlega ótrúlegt að hún skildi einhvern veginn koma út núna því að já, tók mig svo langan tíma að finna út hvað ég vildi segja af því mér fannst einhvern veginn allt hafa verið sagt um sund, ég veit ekki af hverju mér fannst ég bara einhvern veginn ekki hafa svo mikið við að bæta fyrr en einhvern veginn ég fann að þegar, það var eiginlega þegar ég hérna í 100. Skipti heyrði frá einhverjum erlendum kunningja sem sagði já, ég að koma til Íslands og hvað á ég að gera
3: já.
4: Og ég byrja alltaf bara, taktu með sundföt en þetta við erum ekki að tala og þá kemur alltaf eitthvað, nei, ég er ekki svona sundlega og svo byrjar maður að útskýra hvernig lögurnar eru ólíkar því sem maður er og nei, þetta ekki bláa lóni og þetta ekki almenning sundlegin sem þú þekkir að kalda heima hjá þér og maður byrjar eitthvað að útskýra og ég hugsaði, þetta bókin sem við langar að gera hún útskýrir þessa menningu
3: já.
4: Og á þann hátt að þú einhvern veginn, bara allt þetta sem við vorum að ræða, bara Já. Hvaða þýðir að vera einmitt nakin með öðru fólki, Já. Að stunda þetta daglega Já. Og einhvern veginn að vera í vatni og hvernig það getur tengt okkur við okkur sjálf og Já. Við aðra.
3: Mm.
4: Þetta langaði mig til þess að útskýra
3: Já.
4: Og náttúrulega í þeim tilgangi að fólk myndi skilja og sápi þó sig almennilega. Það myndi skilja svo vel hvað þetta væri
3: eitthvað mikill húmor, ást og gleði í þessum myndum, svona heilt yfir
4: já, gaman að heyra
3: já.
4: Ég hef heyrt hérna, það sem mér hefði þótt einna vænstum var hérna nú, já, svo náttúrulega kemur bókin út og svo ákveðum við í samstarfi við Reykjavíkuborg og þrjár laugar í Reykjavík að setja upp sýningu á völdum teikningum úr bókinni
3: já
4: Þær eru satt búin að hanga upp í Vesturbæjarlaug og voru nú í Sundhöllinni og Dalslaug í Úlfarsaldal og hérna og það er bara að vera gaman að heyra einmitt frá fólki af því að hún kannski sýningin lætur ekki, þetta eru 12 myndir og hanga þannig í laugunum að það sé, er hægt að skoða þær bæði úr lauginni og innan úr hérna ganginum eða andrinu og og það var eitt sem lýsti þessum eitthvað svona sundnæmi. Já. Það þótti mér svolítið gaman að heyra af því að þetta eru mjög skissulegar og grófar teikningar en þær eru náttúrulega, ég kannski reyna að fanga eitthvað svona tilfinningu.
3: Já, já.
4: Þannig að það þótti mér mjög væntum að heyra.
3: Einmitt. Bara virkilega skemmtilegt og hérna og við ætlum að ræða einmitt aðeins síðar í samtalinu hérna hvert þetta að leiða þig.
4: Já.
3: En áður við förum þangað, þegar þú fórst þarna sko hringinu kringu landið, upplifður þú mikinn menningar mun á milli sundstaða?
4: Sko, með þeim fyrirvara, ég auðvitað gestur í þeim laugum sem að ég sæki ekki reglulega, þannig að það náttúrulega allt veltur á bara hvenær taksmaður kemur og og það náttúrulega alltaf eiginlega í öllum laugum, held ég, almenningslaugum eru sundtópar sem heitast á mótana og spjalla og svona, og það auðvitað ólíkur kultúr í þessum hópum, en svona heilt yfir þá held ég að laugarnar, almenningslaugarnar eru sóttar af svona já, einmitt, er menningamönu nei, þetta ég held að það sé meira sem að sameinar fólkið þessum laugum heldur en ekki En síðan náttúrulega eitthvað svona sem staðar eitthvað kaffi og það eitthvað reglur sem gilda varandi hvernig þú ferð í rennbrautina og hvað þú gerir og gerir ekki og svona eitthvað. En kannski helsti menningamunurinn náttúrulega á þessu, við erum með sko almenningslaugarnar og við erum með baðlónin og við erum með náttúrulaugarnar. Og ég heimsótti alla þessa staði og þeir eru náttúrulega, þar eru helsti munurinn, finnst mér, hvernig
3: Útskýrðu þannig að mun fyrir mér
4: Almenningslaugarnar við erum alltaf búin að tala svolítið það hérna og þær kannski tengjast okkar svona hverstags lífi, hvað mest náttúrulaugarnar eru og náttúrulega stórkastlegar þegar þú veist fyrir með heita fossa og læki og litla polla og stóra polla og einhverju niður í fjöru og einhverju upp í fjalli og þetta náttúrulega eru eitthvað svona upplifun sem að þú, sem eru alveg einstök þegar þú ert einhvern veginn komin einhvers staðar búin að klifra einhverja klöngrast í gegnum einhverja gjá til þess að dýfa er einhvers staðar það sem þar eru náttúrulega það eru náttúrulega geta ekki kannski tekið við öllum þeim sem að vilja sækja þær Nei. Núna þannig að það eitthvað svona samtal sem ég held að við þurfum að hérna svona almennt að eiga en hérna Nei. Og svo eru baðlónin og þau eru náttúrulega svona þriðja ellan í þessari kategóri þar eru við að tala með eitthvað svona áhugaverðan arkitektur oft og þar eru náttúrulega blandast mjög mikið kannski aðalega ferðamenn mér syns nú heimavenn vera líka tuglegir að sækja þau það bara svona, svona lúksus útgáfan af á sundinu með allt annari stemningu það eru náttúrulega oft eitthvað svona bjórhellar og myndatökur í gangi og svona eitthvað
3: Er það orðið umhugsunarefni hvaða mikið sullaði bjór í summa sem balónum?
4: Það bara kemur mér ekkit við mér alveg sama Ég veit það ekki er það ekki bara, það er svona Það bara önnur stemning.
3: Já.
4: Ég meina, ég veit það ekki. Hvað finnst þér?
3: Já, ég held það. Já. Ég held mér finnist að séu sko mögulega þetta svo nýtt sko fyrir okkur Íslendingum. Og hérna eins og með allt sem nýtt við förum stundum eins og langt áður við hérna bökkum og finnum balansinn sko.
4: Einmitt.
3: Akkurat. Hérna, já, ég með svona einstaka staði í huga sem ég ætla samt ekkit að nafngreina hér, bara hafa alla góðu
4: Ég bara svo mikil stuðningsmaður þess að vera í sundi og í vatni að ég hugsa bara ef fólk allar að trekka þá huglega bara fínt að hafa það í vatni þá alltaf bara einhvern veginn slagt og
3: svo það bara mjög heiðalegt sjónarmið ég meina að þeir eru þá ekki heima með einhver liðandi kallarnir sem
4: Akkurat.
3: Eru draugnir í sundi
4: erfiðar fyrir áflóð og eitthvað svona ég held ég bara fínt að dýma þeim ofan í
3: en ertu hérna sánumanneskja?
4: Já, ég það líka tíska sánu
3: og þessi nýja infrarauða sána þarna í Vesturbæjarlauginni hún svolítið búin að eyðileggja róli og stundirnar fyrir mörgum sundlaugargestinum það er alltaf brjálað að gera
4: já, ekki svolítið mikið að gera já. En ég meni ég segi aftur
3: það... stendur það að ég hata að koma fólkið
4: nei, ég segi bara aftur mér finnst það bara geggjað það er bara á einhvern veginn það er svo margt Nei, anskotin hafa það. Það svo margt sem að geti kvarta yfir og fólk mæti til að fara í sánu og sund, minnst það bara aðeinslega svo vel maður sér bara tímana. Ég náttúrulega bara í bullandi forhindu það bublu og grúpu sem geti mætt á daginn þegar það eru ofaslega fáir í sundi og hérna ræð mínum tíma sjálf þannig að ég mæti það og en hérna, nei, þetta náttúrulega bara aðeinslega viðbót.
3: Já, en af því að þú flakkar reglulega og ferði aðra sundlugar en vesturbæjarlög Er menningamunur á milli sundlaugana innan höfuðborgarsvæðisins? Eða bara munur? Veist, bara, hefur hver sundlaug sinn sjarma sitt andrúmsloft eða hvernig upplifur það?
4: Já, ég upplifur það. Það eru ólíkur sjarmi, ólíkt andrúmsloft, ólík hérna, oft fjöllunarefni í pottunum. Mér finnst ég kannski ekki alveg kvalifisera til þess að kannski svona bera alveg en svona jú, það er mitt svona mínar stikkpröfur gefið til kynna, það er svona gott að fara og heyra aðeins hérna, hvað fólk að spjalla það eru ólíkir hlutir og svo eru náttúrulega líka bara ólíkir hópar og hann náttúrulega bara er ákveðin í Vesturbæ með svona smá svona múminbollega hérna hérna Halla og svo eru bara aðrir hópar og hérna fjölbreyttar í mörgum öðrum laugum og það svona gaman og holt að fara annar líka
3: En sko þegar þú segir að umfjöllunum

0: inn í
1: sko, nú erum við komin út að hálanís
0: já, en ekki alltaf að dvelja á hálanísnum í eitt andratak
1: jú, sko, ég man bara þú segir þetta, skal ég manni eftir mjög heitri og það svona það sem poppar helst upp í huga, mínum huga mjög heit borgarlínu umræða í breiðaslaug og síðan svona hérna var bara daginn þá var ég hlusta á remulaði uppskrift í sundhallinni og listur og menning, ég veit ekki já, svo þetta líka bara, svo bara ótrúlegt hvað fólk talar í sundi, bara komið úr fjötunum það ekki hérna lengur með eitthvað en maskaran og eitthvað og greinilega bara sleppir einhverju þannig að bara í pottinum að tala hvernig það svínaði á þarna bara breytti aðeins þannig upp að bankalánið eitthvað og hérna
0: þetta okkar pöpp, okkar trúnaðaskeið
1: erðamál, bara
0: á þess að við þurfum að vera drukkin
1: já
0: þetta er bara íslenski pöppin, hann
1: já,
0: þarna hann og allir retró.
1: Já, nefnilega, það magnað.
0: Og stundu kemur þessi lokaða þjóð oft að manni finnst vera svo, manni svo óvart
1: já.
0: Í þessari, einmitt, í þessari nekt í því að við erum öll eins
1: já.
0: Og hérna, og bara menn riðja sig þvílíkt með viðkvæm mál og,
1: já.
0: Og maður bara, hæ, erum bara raunverulega verið að tala svona viðkvæm mál.
1: Já, það það, já. Það heila magna.
0: Það alveg magna.
1: Ætlaði að sé líka símaleysi, það ekki hægt að...
0: Jú, engin spurning.
1: Já, já. Það eitthvað ekki hægt að klófesta neitt á filmu eða teipu.
0: Jónas Sen var bara síðast í dag að hérna, skrifa eitthvað status á Facebook hérna síáreitið og börn og hérna hvernig augun í þeim eru tóm af því að vera alltaf, skilur við hérna að ég ekki frá því að mér finnist oft í sundi eins og bara eins og sko, þetta bara glansandi og geislandi augnaráð
1: já.
0: Þú finnur að fólk bara það bara skín í já. Í lauginni þannig að ég bara, já, þetta eru alveg stórkostlegi staðir og við megum alls ekki missa þetta frá okkur af því að maður svolítið smeykur sko
1: já. Þess vegna held ég að til dæmis þessi viðurkenning UNESCO sem að baðmenningin okkar eða sundlegu menningin fekk sem óáþreifanlegu menningararfur
0: já.
1: Sem að kom núna í desember. Þess vegna held ég að hann sé svo já. Góð hérna og var algjör tilvilin að ég skildi vera að gera þess að sundbók og hún skildi koma akkurat núna og svo verða þess að sýningur svolítið í tengslum við það og margar aðrar
0: já.
1: Og margir að tala og hérna finnst svo fyrir því hvað það mörgum andum þessa menningu
0: já.
1: Og ég held að sé svo flott að fá þessa viðurkenningu núna af því að við þurfum aðeins að tala þetta já. Til þess að við getum staðið vörðum það.
0: Einmitt.
1: Eins og segir, af já. Því að þetta svo, við erum að átta okkur af hverju þetta svona mikilvægt og hvað það í því sem við viljum
0: einmitt.
1: Einhvern veginn halda í eða hvað þykir okkur væntum í því. Akkurat. Er það ekki?
0: Jú, og hérna ein vít sem forvarna gildið. Að nú hérna á að það eru hugmynd að sundlaugarnar verði opna til klukkan 12 um helgar í sumar og sko þetta eru bara besti staður í heimi fyrir foreldra að vita af ungmennunum þeirra
1: já.
0: Þú veist að þessu skeiði sem er viðkvæmt sko
1: já.
0: Vita af þeim í sundlaugunum einmitt allir retrú þannig séð og hérna og sko eftirlit og,
1: akkurat
0: og svona,
1: þannig að hérna,
0: það eru svo marga vítir í þessu
1: já, það er það
0: já. En hérna rúsinan í pilsvendanum hvað var þar hérna þetta þennan þráð í þínu lífstarfi
1: já.
0: Er svo að þú ert á leiðinni til Feneyja er það ekki næsta ár?
1: Jú, ég hluti af hópi sýningateymi sem að að fara á Feneyja tvíæringin í arkitektur 2007 í Feneyjum og þar verðum við hérna, sem þetta okkar framlag heitir Sók og um baðmenninguna og hérna við erum svona, þetta hérna, hann heitir Markus hérna Sotis sem sýningastjóri hjá Basalt arkitektum og þar eru líka Rólfur og Perla og svo frá Gagarin, Nils og Kristín og ég og við erum svona búin að setja saman þessa sýningu og það sem við erum svolítið að fjalla bara þetta sem við erum að tala bara hvernig verður til samfélag í vatni í bleiti, hún heitir í bleiti á
0: í bleiti,
1: já
0: Það svo flott.
1: Samfélagi í bleiti.
0: Flotti yfirskrift í bleiti.
1: Það ekki, samfélagi í bleiti.
0: Samfélagi
1: í bleiti. Þannig að við erum svolítið að tala því að þetta er náttúrulega tvíæringur í arkitektúr. En arkitektúr svo mikið meira heldur en byggingar. Þetta er líka hvernig hvernig við

0: búin til stað þar sem fólk hittist og mætist. Ja. Og þetta svona ja, svona ákveði svona samfélagslegt og lýræðislegt.
1: Einmitt.
0: Skoða, eiginlega bara allt sem við erum búin að vera að tala um.
1: Þannig afleitt ævintýri af því að móðir þín kynnti ung fyrir þér sundlaugina.
0: Já.
1: Þetta bara þetta ætlar engan enda að taka.
0: Nei, en þetta ótrúlega fyndið því þetta mjög svona gerðist eitthvað neður mjög óvart og náttúrulega en svona eins og með eitthvað sem að fer bara til þess að slaka á í þetta var aldrei eitthvað sem að ég ætlaði eitthvað neina hvað endilega gera eitthvað úr
1: Nei.
0: En svona alltaf ef manni eitthvað kært þá kannski hefur maður áhuga á því að fyrir eitthvað neina að spinna við það
1: Jú.
0: Þannig að alltaf æðislega gaman að fá svona, þú veist að fara til Feneyja og tala með þetta síðan við hérna eins og veist, kynna þetta fyrir fólki og tala hvað það að vera í vatni og við erum höfum þetta tækifæri hér á Íslandi út af heita vatninu
1: Já.
0: Á meðan eins og segir, þú veist, hvað þýðir hvað þetta í öðrum kúlturum, þetta ítalska torgið þetta íski eða breski pöppin onsen í Japan almenningsgarðar, en öll þessi þriðju rými sem að verum í rauninu að fjallum þarna sem eru, sem eru hérna, staðir það sem fólk getur heist utan heimilis og vinnu þeir eru alltaf hverfandi þetta voru hérna kannski eitthvað tíman verslanum viðstöðar en þú veist, þar ekki hægt að hanga þannig að það eitthvað eins orðin svona fá svona rými sem eru ekki, þessum fólk þarf ekki að borga sig inn á eða þar sem að allir geta heist
1: Já.
0: Já
1: Og sko, þetta nánast ókeypis
0: Já.
1: Ég held að áskortið í sundlugar sé, sko það í allir með einhverja stéttafélags
0: Það nýbúið að lækka verðið á því líka já, Þetta einmitt. Bara eitthvað alveg já,
1: Þetta eitthvað sem skiptir mjög fáa íslendinga einhverju máli sko. Mm-hmm. Þannig að það líka það sem svo fallegt við þetta
0: já. Það ræðislegt Og svo hérna líka áhugavert að hérna Ertu einhverja rættir sem hafa áhugjur af því að einmitt þetta að þessi viðurkenning frá UNESCO og einmitt að fara með þetta og kynna þetta erlendis sem eitthvað svona alveg sérstakt að það muni leiða til þess að það mæti hérna rútufarmar að ferðamönnum í laugarnar
1: einmitt
0: Er þetta eitthvað sem þú myndir hafa hefur áhyggjur af?
1: Góð spurning
0: Já, nefnilega, ég velti þessu mikið fyrir mér
1: Já
0: Ég hallast að því að sé sko hérna betra að taka utanum eitthvað svona og ræða það frekar en alltaf halda því einhvern veginn lindu eða eitthvað slis og svo ímyndaði mig líka þetta með að þurfa að fara úr fötunum verður alltaf ákveðin þröskuldur
1: Já
0: En ég veit ekki
1: Ef okkur myndi stafa ógn
0: Já.
1: Af þessu
0: Já.
1: Þá gætu við kannski tekið upp eitthvað samtal við ferðarþjónustu fyrirtækin og leiðsögumennina svona að rútufarmandir kæmu þá kannski á þeim tímum dagsins þar sem er ekkert brjálaðslega þar sem er ekkert brjálaðslega margir í sundi þú náttúrulega þekkir það sem hérna vön sundkona að það eru ákunnum tímum sem eru flestir í sundi
0: einmitt
1: það eru líka tímar það sem að eru mjög fáið
0: Akkurat hugsaðir, bara klukkan átt á kvöldin og rútifarmir þarna gæti orðið ákveðin úlfúð
1: Jú, jú
0: Ok, það verður spennandi
1: Þetta verður spennandi En rétt í lokin hérna rán alveg bara rosa gaman að kynnast þér og spjalla við þig sem mál og hérna, það ekkit leyndarmál ég mikil aðdáðandi þinn að verka hvernig varst þú svona öflugur myndlistamaður og rithöfundur, varst þú þannig, þegar hinni krakkarnir voru að leika sér og þú varst ekki sundi kominu sundi, varst þú bara einin í herbyggja að tekna það
0: já, kannski bara ég er alltaf að tekna ég bara hefur alltaf verið einhver svona hérna einhver svona sterk þörf fyrir að búa til hluti sem er að tekna eða einhvern veginn skapa eitthvað og ég hef einhvern veginn verið svo lánsum að geta rækta þá og sinnt þeirri þörf alveg frá því að ég lítil þannig að hérna já, ég held kannski já, það var svona bara margt í kringum mig leitt þess að ég hef geta hérna sinnt því og svo verðum að góður í því sem maður æfi sig ekki satt
1: sumir verða reynda er aldrei góður í neinu þótt er æfi sig sko. En hérna
0: já. Það líklega rétt
1: já.
0: Já,
1: en þú ert alveg hérna
0: En það var svo líka að vera góður í því eða hafa gaman að því. Svo það getur endilega vera góður í ykkur ef man gaman að því.
1: Nei, nei. En þú ert alveg hérna það ekki rétt skilið hjá mér að þú ert ekki bara að vinna hérna á landsvísu. Það það alveg þú bækur þínar hafa komið út utan landsteinana og
0: Jú, ja, ég hef unnið mikið í Þýskalandi, gefið út þar og síðan eru bækurnar sem ég hef gefið út hér eru hérna hafa verið þýttar á fjölmörg tungumál.
1: Já. Og ertu já, oft einhvers konar íslenskur ambassador?
0: Já, ég hef verið svolítið, ég fer töluvert mikið erlendis já. Og hérna, ég náttúrulega vinn alls konar verkefni, svona stærstur hlutin bækur, já. En síðan ég að teikna alls konar verkefni bæði hér heima já. Og hérna og erlendis. Já. En svo hefur svona, í síðastlegin ár þá eru bækurnar eiga svona stærstan og það sem að við kemur þeim, þannig að ég oft einmitt að ferðast með vinnustofur eða erendi eða... Já. Já, segja frá bókmyndaháttíðir og alls konar viðburðis sem að ég bæði mitt með krössmiði fyrir lestra og svona uh-huh. Vist það eiginlega gaman
1: Já. Og stundum verður að hápólitísk og maður sér einhverja seríu eftir þeir sem að bara velgir valdin undir
0: Já, ég hef náttúrulega ég tók eiginlega bara ákvörðin fyrir ekki svo löngu eða, jú, svona, einhverjum árum síðan og hafði svo sem alveg gert fram að því en það var að því að bara náttúra og náttúruvendamál og, mm. og síðfæði náttúrun þetta allt, já, náttúruvendamál eitthvað sem skiptir mig mjög miklu máli og hefur alltaf gert og ég einhvern veginn fann að ég var búin að bögglast svo lengi með hvernig ég gæti einhvern veginn haft mér fannst ég bara eins og manni líður oft þegar manni brennur eitthvað brjóst og manni finnst maður ekkit geta gert í því
1: Já.
0: Sem eitthvað eitt atkvæði eitthvað staðar út í hotni og svo fattaði ég væri náttúrulega með eitthvað svona frásagna tól í höndunum ég væri með ákveðin ofurkraft
1: Já.
0: Og þannig að ég ákvaða að hérna án þess að ætla að hérna bjarga heiminum að þá gæti ég lagt einhver lóð á vogaskálarnar þar þannig að það svona, var ákveðin ákveðin og svo sumt að því verður hápólitíst það sem ég blanda mér bara beint í umræði ja. Og svo eitthvað svona meira eins og með sundið sem líka hluti af því sama því að það, bara það við tölum og hugsum þetta að vera í vatni líka beintenging við okkur sjálf og náttúruna í okkur sjálfum og vatnið og ég held að það sé bara tali beint inn í þetta að tengjast jörðinni og sjálfum okkur
1: Já, ég man eftir einhverjum degi, það kannski verið fyrra eða tvö ár síðan að hérna ég var að reyna að finna einhver orð eitthvað svona flókið pólitískt ferli sem var í gangi
0: mm-hmm.
1: þá postaði einhver, deildi einhver hérna á Facebook held ég myndasögu sem þú hafði gert og mér varst, hvort það voru níu myndir eða hvað það var og þær neldu einhvern veginn sko allt sem að ég vildi sjálfur tjá mig betur heldur en nokkur orð
0: Já, gaman að heyra, ég Já. Náttúrulega bara ótrúlega sterk leið að segja frá svona, í svona myndmáli
1: Já.
0: Og það eitthvað, ég náttúrulega reyni því ég útskýri hluti og hérna þá ger ég það bara eins og ég bara reyni að skilja hluti sjálf
1: Já.
0: Það bara einfaldast leiðin fyrir mig að skilja og það bara oft hangir það saman með að, eins og maður myndi útskýra það fyrir áttar á barni og hérna maður bara þarf að finna alveg kjarnan í efninu einhvern veginn til þess að átta sig á grunnatriðanum og þaðan getum maður einhvern veginn byggt á það þannig hugsa ég og svo eitthvað með myndasögur og myndir að sko hérna erum við náttúrulega ekki með eitthvað svona rosalega sögu í því efni, það bara fólk sér bara myndir þetta fyrir krakka en þegar þú setur eitthvað svona hápólitískt efni eða flókið efni á þetta form það eins og fólk lesið eitthvað með meira opnum huga kannski af því að það eitthvað svona verður eitthvað svona tenging við eitthvað svona batslega forvitni eða eitthvað
1: já,
0: svona
1: Já,
0: kannski
1: Já, mega sens
0: Ég ætla að finn fyrir því að það eitthvað svona
1: Svona eins og maður leggji niður varnirnar kannski, já,
0: einmitt.
1: Og móttakan verður einfaldari
0: Já
1: En hérna, og ég dáist að öllum listamönnum sem þora að sína pólitískt hugur ekki og mér finnst tímanni núna kalla svolítið á afstöðu í listum
0: Já
1: þú þekkir það náttúrulega búin að örugglega lesa listasögu hérna alheimsins að við lifum mismunandi skeið
0: mm-hmm.
1: stundum þykir mjög hallarislegt að listamaðurinn sé með einhver afstöðu
0: Já.
1: En er ekki svolítið tímar afstöðunar núna?
0: Ég held það, ég samalæðir það er það en þetta bara ofbúðslega jú, það er það en það getur líka bara verið svo flóki, kannski hefur alltaf verið flóki en við erum náttúrulega bara hérna, þegar hver listamaður á líka vera sín eigin útsendingastöð og markaðstofa og, og eitthvað neginn og svo eru harðar viðlögu við því að skrika fótur og svona, þá skil ég alveg að fólki geti eitthvað neginn
1: hérna. Já, já, ég tekur til það með þér hérna, maður skilur áhættuna
0: Já,
1: já
0: einmitt. Einmitt En hérna, en auðvitað á að vera náttúrulega bara að finna það, þú veist, það sem skiptir máli að verðum maður að segja eitthvað, sérstaklega maður hefur hérna,
1: nákvæmlega
0: stað til þess, já
1: Þetta eru akkurat einkunar orð rauðaborsins og samstöðarinnar og þakka þér kærlega fyrir spjallið Rán Flýring
0: Takk sem leis
1: og gangi þér vel í kvívetna og ég hvet ykkur hérna hlustendur áhorfendur til þess að kíkja á myndirnar hennar Ránar í þær eru sem sagt núna í Vesturbæjarlög og eru einhver aðra sundlögar í Reykjavík
0: Nei, nú eru hérna tvær, þær eru komnar í hérna í viðhaldslokun en þær munu hanga upp í Vesturbæjarlög fram að viðhaldslokun í lokmánaðar
1: Í lokmánaðar?
0: Já
1: Einmitt Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld, við segjum rauðaborðinu slitið í bili, hefjum hér aftur dagskrá klukkan 8 annað kvöld, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu, það smá galsi í okkur, það komin fimmtudagur, hjá mér Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segir þið gott, voruð á fullu fyrir utan dyrnar,
1: erstu
0: komin í sumarfýlinga eins og hann gerist bestur,
1: Ásdís? Já, ég tek þessu upplifin í gær, já. Að hérna, mér varst svo góður ilmur í loftinu.
0: Já,
1: og það, ekki ilmur. Hérna, já, og það hlýtt. Og hérna, já, ég svolítið
2: Rindu þess í
1: gegn Já, það
2: það verður svo ferst og eftir
1: Já, og svo rigningin einhvern veginn svona eins og úði sem bara gott að fá á sig sko. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegur ástími
0: Já, maður fyrirgefur söguríkið sem skall á manni fyrir nokkrum vikum maður gera það þessa dagana
1: Já
0: Þú ert nú mikið svona sumar barnir ekki, Gunnar Smári
2: Já, ég
1: bara Það var alveg hýst
0: Hann hefur aldrei fengið aðra
2: að
0: spurning
2: Ef hún myndi spurja, sko, hvað upp á sáttími þá það þarna þegar myrkri kemur aftur á haustin Við það alltaf eitthvað svo
0: Já.
2: Og haustin eru líka minnst, hérna, mannlífið skemmtilega haustin
0: Já.
2: Það var allir svo kapsamir Það svo að menn allir að fara að byggja upp eitthvað líf eftir að hafa sóað í yfir sumarið Já. Minnst það skemmilegt
0: Já,
2: Það svona tími til þess að ræða eitthvað, að gera eitthvað.
0: Já.
2: Það ég eiginlega, henni voruð þið frábæst, sko, þannig að þess að voru bara inn í mér og úti og...
0: Í atvinnulífinu íslenska sumarið einstakt, sko, það við gerum meir og minna ekki neitt hérna í
2: einhverja tóta mánuð. Þeir sem hafa aðstöðu til,
0: Já.
2: Taka sér bara fjögurra mánuða sumarfrí
0: ég veit
2: það það hérna, fólk bara að fara í sumarfrí með að maí og þú nærðir líki sambandi þetta fólk fyrir í september
0: Málið, sem mjög vont oft fyrir blaðamenn það verður mjög þungt að ná í viðmælendur
2: það heldur líka fólki sem hefur ekki þessa aðstöðu sem þarf bara að mæti í vinnuna
0: akkurat
1: Æ, það mjög margi sem verðast þá svigrun til að fara í golfferðir á haustin og hjólaferðir, eða golfferðir á vorin og hjólaferðir á haustin og skíðaferðir í janúar og...
2: Sérstaklega fólk á ykkar aldri sem sem orðið eldra
1: Já
2: Það það fólki sem hefur það fínt í samfélaginu
0: Já.
2: Ég hérna horfði stundum á túristarnir í bæ og hef svo sem verið túristi sjálfur
0: Já.
2: Og þá var þetta meira og minna sko fólk á okkar aldri sem að þeysast á milli og hérna eyða tíma sínum og peningum í eitthvað.
0: Já.
2: Á meðan að sko unga fólkið, barnafólkið, er í bölvuðu basli.
0: Ég hrifst svo á þessum ástíma núna að ég fór inn í bílskur í fyrradag og ég náði í reiðhjól sem ég hef ekki nefnt að hjóla á í 7 ár. Og ég fór með það á verstæði og hann sagði mér að tæki 10 virka daga það verið svo mikið að gera hjá honum að koma hérna reiðhjólum vetrarins aftur í stand
1: yeah.
0: en eftir 10 daga þá verði ég sem sagt að hjóla í fyrsta skipti í 7 ár
1: ok
2: ef þú heldur þessu spiriti sko
0: já, ef ég held í
1: já. Er ekki allar líkur á því? Úrst?
0: Ég held það
1: sko. Hjóli vinnun, ertu ekki fljótari úr vesturbænum hingað?
0: Sennilega miklu fljótari hjólan að keira stundum þegar maður lendir í teppunni hérna niður við miklu braut
2: já. Ég heldur þessu fljótari sko upp í Mosó heldur en á hjóli heldur en í bíl
0: já.
2: Í svona eftirmyndarsumferðinni
0: já, ég var einu sinni klukkutíma og 15 mínútur frá Seltjarnarnesi og hingað í Bólholtið
1: Já, hugsa Já, það svolítið erfið leið þarna í umferðinni
0: Já.
1: Miklu breyti
0: Margir flöskuhálsar
1: Já,
0: Já. En hvað finnst ykkur svona vera helst í fréttum fyrir utan bara vorið og fegurðina og bjarsinna sem að fylgir þessum ástíma Eru við enn að ræða Áslaugu Örnu og hennar óvæntu starfslok hvað var allir að bíða eftir hún kemur frá Bandaríkjunum og svo kemur hún til að senst að segja bless og...
2: Hún má hún það náttúrulega
0: Já, má það
2: Hún er ekki skuldbundin að vinna fyrir okkur eða
0: Nei
2: Eða er það þannig að þú býður þið fram
0: ekki
2: að
0: Ekki hér, klára... í Nóri ertu skuldbundin og máttu ekki tæta
2: Það er allir meira minna hættir úr þessar ríkistjótt, Katrín
0: Já, þetta er alveg ótrúlegt Þú varst með mynd þar sem þú settir hérna ring utanum hausinn á þeim Í mistu rauðan eða svartan, hvað voru margir eftir af?
2: Það voru bara Sigurður Ingi og Guðlaugur Þór sem að ég myndi halda að vera báðir Já, ég held að segja bara eða lengar líkur á því.
0: Hvað heldurðu að skýri þessa...
2: Ég veit ekki, hvernig við höfum að spurja ég hérna. Hvað heldur því að, hérna, því að þetta er ekki tilvílum, það er fólki sem að var í þessar ríkistjórn upplifir einhvern veginn að þeirra tími sér liðin. Og það er eitthvað sem er þessi ríkistjórn gerði, einhverjar fóri yfir einhverja grensu.
0: Já.
2: Ég bara get ekki bent á það. Það er náttúrulega mjög óvinsæl. Og fólk talaði mjög illum hana og fólk sem hafði bara töluverð mikla pólitíska inni klárað hana eins og náttúrulega Katri Jakobsdóttir sérstaklega en líka eins og Bjarni Ben fyrir pólitík eiginlega skoðanakonunum eða sem hefur verið að mæla tröst á stjórnmálamönnum óvinsalasti stjórnmálamaður í Íslandssögunnar það bara þannig Þetta kemur það stundum eitthvað gerir eitthvað svo stórkostlegan bommertu og mælist eitthvað lár en hann sem formaður sjálfstæðarflokks formaður leiðandi stjórnarflokks úr Íslandi mældist með eiginlega engan stuðning bara missur saman sko.
0: Já. Það líka svo spennandi spurning sko hvort stjórnarskiptin sjálf hvort það að sjálfstæðismenn rökkluðust þarna í minni hluta í fyrst skipti langan tíma og það að það eru algjör stjórnarskipti nýir flokkar í ríkisstjórn hvort bara, þú veist, var þetta fólk bauða sig fram til þings bara til þess að drottna leið og það komið í minni hluta þá bara eins og allt vistni og degi og það fyrir fílu og það eru erjur og leiðind og svo hættir það það nennir þess ekki það svona spyr sig
2: ég veit ekki, íþróttir og þú ert þjálfari í hérna, Liverpool og búin að vera þjálfari í Liverpool í 5 ár og þið fallið þá ferðu heim og hugsar byttu er ég maðurinn sem að nú þarfur Liverpool að finna eitthvað til að leiða það að ná aftur upp í fyrstu deild og komast aftur í fyrsta sæti er ég maðurinn til þess með þetta að hafa fallið
0: og ég skil það með þjálfaran
2: eins og Bjarna Þórdísi
0: en sko fólkið á bekknum orðu. Ég veit ekki hvort það ætti að fara í fílu og röklast hérna annað og ég ekki viss, mér finnst þetta áhugavert
2: Þetta var ekki á bekknum ráðrannir sem
0: Nei,
2: er hættir
0: Nei, það bara allir þeir sem ekki komist til einhverja valda þeir eru meir og minna bara í fílu og farnir og umræðan og alþingi svo leiðilega núna ég var að reyna að hlusta á umræðan og samgöngu áhugljum í gærkvöld og það bara ekki hægt að bjóða upp á leiðilegra efni heldur en alþingisrásinna núna
2: Er þú ekki bara eitthvað, er
0: þið
2: ekki eitthvað Hvað segir eftir að fegur þeir eru í auga þessu við horfum
0: Ég held að sé ekki þannig í þessu Mér finnst það bara að vera hluta vinnunni minni að horfa á þess að ringa En sko,
1: það er... Ég svíkjast ég horfi ekki á alþingisráðsuna, myndi aldrei eða tími það.
0: Nei.
1: En hérna, nei, gott að því segið okkur hvað að gerast það.
2: Það á náttúrulega að fara fram umræða mikilvæg mál.
1: Já.
2: Það ég held að segja enginn að horfa á alþingisráðsuna og finnast það hérna merkilegt. Punkta hjá sér og...
1: En það var svolítið áhugavert sem að viðmælandi minn hérna sagði áðan sem að var að gefa út bók og hérna hann Vilhjálmur Pétursson
0: og verður á dagskrá Rauðaborgs síðan eftir
1: Já. Og ég spurði hann hvað hann myndi gera ef hann hefði töfrasprota út því hann í svona heimsendis pælingum og hann að tala að fólk missi trú á stjórnvöldum og það verður upplausn og eins konar heimsendir heimsendarspá þar hjá honum og hann sagði ef að stjórnmálamenn hætta að ljúga neyðast þess að segja satt þá það það sem að hann myndi óska sér
2: Já. Ég held að segja lögum að þá séu stjórnmálamenn þeir megi ljúga ég held að segja þannig
0: af því að þeir hafa meira frelsi
2: þeir hafa meira frelsi í,
1: en það er áhugavert ef við gætum bara sagt sannleikan það væri áhugavert
0: maður kynni stundu þannig fólki og það stimplað með þroskaskerðingu
1: eða svona svolítið næf
2: það til mynd með Jim Carrey þannig sem við gæti ekki logið þessum það mjög fyndin ég sko þetta þetta að sjóna mig sem að heyrir oft hérna, þessi eitthvað að fólkinu ég ekki alveg ég alltaf erfitt með það ég held að þessi bara okkur að kenna að við höfum bara ekki þroskar í hérna, pólitík við höfum ekki þroskar að samfélag sem við getur af sér ég meina það bara erfitt að halda upp í umræðum nokkuð skapað hlut í samfélaginu og ég svona samfélagsleg meðvitund og að hérna, samfélag hangi upp á þáttug okkar fyrir sem við erum alltaf minna og minna fólk meira og minna horfandi og allt ekki sér aftur og tuðandi við því Það það ekki, við erum ekki neytendur á samfélaginu.
0: Nei.
2: Samfélagi það sem við leggjum til þess. Ég meina, fólk virkt í sinni svona bara baráttu í lífinu? Fólk virkt í verkefnisbaráttunni? Fólk virkt í, fólk í neytendu samtökunum?
1: Þetta líka mjög áhört. Það einhver viðmælandi minnu dagir
2: sem sagði... Samfélagi kemur ekki óvan, sko.
1: Já, í Bandaríkjunum, þá, hann sagði, að helstu munun á Ísland og Bandaríkjumönnum sá, og það var í Kaliforníu, að þar spyr fólk sig, hvað get ég gert? Mm. En ekki, þú veist, helvítis stjórnmálamenn sem að gera allt vitlust, sko. Ja. Þannig að það hann sagði, það grundvallar munur á þessari afstöðu mm. til þess að við getum lagt eitthvað að mörgum.
2: Mm. Við náttúrulega erum í velferðar hlutanum hérna.
0: Já.
2: Bestu samfélagunum sem hafa verið til í heiminum
0: Já.
2: Og við höfum kerfi það sem að ríkið eða hefur opið bara sér alls konar hluti sem ekki í Bandaríkjunum þannig að það ekki samfélag nema að fólk það stór hluti sem að sko samfélagið, óformlega samfélag verður að sinna sem að við kannski höldum að einhver annar að sjá
1: En þá velferðarsamfélagið að kenna okkur að vera ábyrðalaus?
2: Nei, ég hérna, hægri mennið verið svolítið að verið bara að berja niður hérna velferðarsamfélagi, þá verðum við skárri. Það var ekki þannig á tímum Dickens, sko. Það áður en að velferðarkerfi verið til, þannig að skepnuskapurinn, hérna, hann grassara líka og hann grassara í Bandaríkjunum sem ótrúlega hatursfullt samfélag líka. Mm. Þó svo að ja, hérna, allir sem hafa verið í Bandaríkjunum vita það að þetta nærsamfélag oft ábyrðafyllra. Við erum þetta aldrei sérstaklega lélegi í því, sko, ég held að við þurfti að kenna Íslendingum að heilsa nágrunnum sínum.
0: Mm. En svona eitt viðbræðum samstöðu og hópfólk sem ekki sama að fyrir dag þá vorum 150 mótmælendur niður í miðbæði sem tóku sér stöðu á Austurvelli og mótmæltu frumvarfi dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð. Þannig að það alltaf samt einhverjir kemar samfélagsin sem að láta eins og þeim sé ekki sama.
2: Ég held að það sé miklu fleiri sem eru þetta. Ég veist eitthvað hérna fyrir No Borders sem að stóðu fyrir þessu. Mér veist það oft vera í tengslu við mótmæli þeirra og ég ekki að finna að þeim að þau eru með málefni sem að nýtur sko afgerandi mikil stuðnings allstar í samfélaginu.
0: Mm.
2: En mótmælin eru fámenn.
0: Hljóðkerfið lélegt.
2: Hljóðkerfið lélegt, það heyrist ekki. Það veit ekki akkur að maður mætti þannig, maður eiginlega ekki velkomin. Ég veit ekki akkur að þessum sko. Nei. En ég held til dæmis að í sambandu við þetta, ég þess að sé 60 plus prosent af fólki sem að vill ekki að börnsu setti í varðvald ég held að sé 80 prosent
0: mm-hmm. Já, þetta var til umræði hjá tveimur viðmælendur mínum í gær annars vegar er framkvæmt að stýra hvenna atkvarsins og hins vegar Ingólfur Lektor Gíslason við á menntasviði Háskóla Íslands þau rættu þetta nokkuð þungbrýnd það var líka rætt mannréttinda ráð og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkuborgar sem að hægri menn hafa svolítið verið að halda því fram núna að gegna einhvern hlutverki sé bara einhverjir vinir, liðleskjur
2: mannréttindi, það bara eitthvað helvítið sem röfl og rugl, sko, hvað hefur við að gera við mannréttindi?
0: Akkurat, bara einhverjir vinstri vinir og mjög góðu launum ekki er ekki neitt það kom fram hjá enni hérna Lindu, framkvæmt að stýru hvenna atkvarðsins að sko mannréttinda skrifstofa Reykjavíkuborgar í gríðalegu samstarfi og mjög mikil vinna sem það sinnir vegna hvenna atkvarðsins
2: bara gríðalegu hvað er þetta fólk sem að gera?
0: Akkurat.
2: Það bara þeir sem hafa ekki hugmyndum hvað er að gera þann inni Nei. Sem haldi þetta sig fólk sem eitthvað að skreita sig með einhverju, hvað heitir þetta, dygðaflöggun hvað er þetta kalla?
0: Já, dygðaflöggun
2: sem er alveg hlægilegsta hugtak sem ég hef heilt ég meina, mannskepnan brisk og haldi það að hérna, í gegnum tíðina það sem að maðurinn hefur gert gott öðrum og fleira að ég meina, hafi ekki verið eitthvað hegum í því líka auðvitað, mm-hmm. við erum hjekkumlega og fleira mm-hmm. og ætlum við þá bara herðu við viljum enga mannúð hérna vegna þess að Bjössi var að hérna, flagga mannúð mm-hmm. og það var af hjekkumlega ástofum, en við skulum leggja niður mannúð, hvaða rugl er þetta orðið?
1: Ég trúi því að manneskjan sé eðlisinu góð og við séum dregin áfram að þeim kvötum sko.
2: Já, og gerður, þú ert góð ef þú breytir rétt
1: Já.
2: Þannig að breyttur rétt í hérna síndu mannúð
1: mm-hmm.
2: hver ástæðan fyrir því? Ég ætla ekki að vera að kafa inn eitthvað og segja, nei, ég veist að ég held að Ástís ekki alveg að meina þetta. Who cares? Ef við missum mannúðuna hérna niður, ef við búum til samfélags sem að gengur út á það að okkur sérum við öllum illa hvort við annað og hötust út í hinu og þessa og við getum ekki byggt upp samfélag á andstyð okkar. Byggjum þá frekar samfélag á uppgerðar mannúð, heldur en andstyðinni.
0: Ég man tímapunktin, bara það liggur við í munni daginn og hvernig veðri var úti sko og hvort ég var búin að vera baka þann dag eða ekki þegar mér fannst að þessi tortryggni leysti af trúna að flest okkar væru góðar manneskjur það var 2009 þegar Jóhanna Sigurðardóttir þá orðin forsætisráðherra tilkynnt að hún ætlaði að lækka launin sín sem svona ábyrgt viðbragð eftir fjármálahrunið. Ríki gjörsamlega á hausnum, munaði minnstu að við erum bara gjaldróta og hennar, það sem hún gat gert var að hún lækkaði launin sinna aðeins. Og þá sá ég hvernig Facebook vegurinn minn fylltist af statusum það að þetta væri populismi, helvítisræstni, ógeðslupólitík, skipti hvort engu máli og þetta var semst 2009 og það var í fyrsta skipti sem að ég bara sem fannst ég upplifa að eitthvað svona einhver kjarni í samfélaginu hefði breyst eða færst til við þið hvað ég að menna?
1: Hafði þú hrósað henni fyrir
0: þetta? Nei, það var bara samfélagið Já. Var þarna á þessu komið á þann tímapunkt
2: Ástísa svo grimm er það að það stóa hrósinni þannig hún bara að rukka ábyrgðina
1: í samfélagið Nei, þú segir það
2: Þetta bara Þetta svo að sitta með dómaran
0: Þetta alltaf tengt góða fólkinu en að gæsa lappa og því öllu sem sprettur svo upp alltaf eftir og það alveg rétt hjá, það vandamál að búa í samfélagi það sem fólk þarf að skamma sín fyrir að einhverja hlýja og hérna óeigingjarna hugsun
2: ég skil ekki hvernig þetta fær að vara uppi sko að hérna fólk kemur og segir hérna ég meina ekki ástæðanlegt að vera að henda þessum ungu hjónum með þetta litla barn úr landi að henda bara götun í Grikklandi getum við ekki bara séð þetta bara eðlilegustu viðbrögð hvað þú að hérna vera einhverju svona dygða flöggun hérna ekkert að marka það sem hvaðan kemur þetta
1: Og ég hugsun,
2: hérna, hvað þetta fólk aðlega?
1: Já, þetta og þarna, hérna, þið kannist kannski við að unga fólkið einhvern veginn, að ég hef upplifað það allan heim hjá mér, að börni mín og hérna, tengdabörn, þau eru í þeirra hjarta, eru allir velkomnir, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þeim ég stundum vel til fyrir mig hvort þau sjó annar tíðni því að þar er þetta ekki einu sinni sko hérna engar efasemdir að allir eigi sama rétt og á að vera hérna á Íslandi og hérna og ég hún Álfeyður dóttir mín sem að ég ætla nú að fara að tala við eftir hún fær oft tár í augun ef að við förum eitthvað út af brautinni í svona umræðu þannig að þetta svona eins og Ég held að þau séum á einhverju annari bylgjulengd heldur við sem erum alinn upp hérna á öðrum tíma. Mm. Við höfum kannski svona, við höfum þetta í aðlokkar, við erum í aðlokkar góð, en við höfum, hú veist, alist upp við ákveðna svona ótta og svona einhver viðmið sem að, þannig ég þarf allavega hana oft á tíðum að stilla mig af. Með nýjum hætti, ég þarf bara að fræðast ég þarf bara að vinna í samkennd og eitthvað svona til þess að
2: og viltu vera þessu bönnið
1: já
2: þeim skilistust trú að bara að við góða í fólki, snúa skári hliðin af öðrum, þannig getum við byggt upp gott samfélag
0: mér hefðist þú verið að segja að útilokun sé ekki valkostur hjá dóttur þinni þú upplifir það þetta mér... allt önnur hugsun heldur en okkar kynnsluð hérna gengur fyrir
2: að hluta
1: já, og ég hef samt að þurft að læra að stilla mig af
0: þetta er áhugavert
2: ég hef með vital sem að ég tengist þessu ég tala að Ragnheiði Kristjánsdóttir prófessor, sagnfræði prófessor hérna breytingar á fátækralögunum 1927 sem að meðal annars fólu í sér að þeir sem að þáðu stuðning frá sveitum mistu ekki kostningaréttin ekki allir samt sumir mistu það samt þráttur í breytingarnar og ég treysti að þetta vital snúi soldið þetta verðuga fátæklinga og annars líkt og hversu hægt að gerist að við lítum svo á að hérna samfélagið sé eiginlega samfélagið allra og fólk svo mis rétt átt í þessu samfélagi og hvort þú sett verður hvort að hérna, þessu tilfelli hvort þú fór að kjósa en við til þessi bandaríkjónum að þá ef þú hefur brotið gegn samfélaginu og eru dæmdu fyrir að þá fari ekki að kjósa en við þekkjum þetta svona í næsta nágrunn okkar En þessi umræða sem að var þá það hvort að hérna, sá sem að þykkur sveitastyrk hafi rétt á því að kjósa sömuleiti finnst mér þessi umræða ennþá verið í gangi sko.
0: Já, því trú ég Þúst,
2: Eru allir öryrkjar verðugir öryrkjar eða eru sumir öryrkjar sem að ættur umræða ekki rétt á öryrkjabótum Ég held þessi umræða sem að er oft inn á þingi var mjög mikið og þingi áður en að til þenni flokkar fóru að tala innflytjendur að þá var mest talað öryrkja að þeir var að geta kerfið einhvern veginn að innan kannið þið við það?
0: Mjög vel
2: og við getum hérna, ein hugmynd sem að minnst alltaf svo skrýtin sem svona hugmynd það að við getum sko kaffart samfélagin af góðmenn sko og ég stundum spurt þú veist, eitthvað dæmi mitt í sögunni ég hef séð þess sko samfélag sem hafa brunnið upp af illmennsku og andstækileitum en ég þekki engin dæmi að það var þetta gott samfélag svo bara urðu of góð þannig þau stundu inn fátak og mikið þannig að það fór allt í steikja kannið þau það?
1: Mér þetta æðislega umræð
2: þetta
1: er frábært einlegg hérna
2: ég hef alltaf að lesa mikið svona, ég finn aldrei dæmi
0: Já, við erum að reyna það
2: Skára væri það nú ef þetta byggjum samfélag hvort allra gera það á anstíkilegitunum allra verið gott samfélag
0: Nei.
2: Það verið anstíkilegt samfélag
0: Já.
2: Þannig við höfum í lengi valkost sko.
0: Við höfum enga valkost
2: og ef að hérna hefur í finnur ekki í því gómi gerðir hann upp dygða skrittu því alveg svo vilt
0: svo verðum að bara púla það þegar aðri sakamannur hræsni sko. Það þýðir ekki til að láta þetta En hérna, þú Ástís ræðir við Vilhjálm Pétursson, verðlaun að hafa hjá forlæginu.
1: Já,
0: hvað?
1: Hann nú að segja okkur frá þessari bók sem hann var að gefa út, sem er verðlaunabókin hjá forlæginu ár.
0: Hvaða bók?
1: Hún heitir, samkeppnin heitir Nýja rattir hjá forlæginu og bókin heitir Harðindi og hún einni lýsing á þessu hvað gerist þegar ílskan nær völdum og það bara þannig, hún mann sem að upplifa algjört siðleysi í Reykjavík, þar sem fólk bara að meiða hvort hana og kveiki húsin hjá hvort öðru og það
0: algjör upplust,
1: bara í samtímanum með hugsanlega í framtíðinni, hann sagðist ekki hafa vilja setja ártala á þetta og hérna, já þannig,
0: það,
1: og
0: þetta mjög myrk það engin birki ilmur í nösunum á höfundi
1: nei Og við rættum það svolítið út af því að ég sagði, út í hann sagði, þetta svolítið tíðarandin og ég sagði, ég kannast ekki alveg við það og spurði út í hvar hans menning væri sko. Og hann sagði, ég kannski sökka mig svolítið inn í þessar pælingar en svo eru alls konar búblur til og hann eiginlega var að lýsa því hvað eitt sem var áhugavert sem kom fram því að ég spurði hann hvaðan færðu þessar hugmyndir að vera í svona þessum hérna, heimsendispælingum og niðurrifi og neikvæðni og spurði hvort að hann væri sjálfur að koma úr einhverjum erfiðum aðstæðum og þá lýsti hann í rauninni sínum lífi sem algjör paradís hann hefur það rosa gott elstu fullkonar aðstæður þannig að við komumst að heila að því og hann alveg uppveðrast í þess að getur verið að þið manti drama í líf þitt
0: Já.
1: Og hann bara samþykkti það, ég held það getur bara verið að manti bara að fá að upplifa þessar erfið sáru tilfinningar og þess vegna síðan að skrifa þessum nótum
2: En leiðum hann færður og það vill að losna við þær, sko.
1: Sko, örugglega. En hann þarf að, kannski til þess að stækka sig sem tilfinninga verið, þá hann að fara inn í þennan heim og
2: upplifa þetta.
1: Jú, ungur, hann alveg að vera fertugur. Hann hrökk upp þegar hann reiknaði það út hérna.
2: Hann það kannski...
1: Okkur finnst það ungt.
2: Já. Ég ætla að segja hvort það geti ekki bara náklægst til í góða ástasorgu
1: Já.
2: Dramatik í lífið.
1: Ég fekk ekki enga persónulega sorg og drama út úr hans eigin lífi en það fullt af því bókin hans.
0: Já.
2: Þetta svona Scandinavian Pain, þetta ekki Ragnar Kjartansson sem gerði það myndlistaverk.
0: Jú.
2: Að hérna að við lifum það svo lítið að vera hjá okkur Já. Að það verið eiginlega orðin óhæft til þess að búa til list. Já. Ég sagði frá því að Friðrik Þór Friðursson sagði mér frá því að hérna við Vendis kom hérna á fyrstu kvikmyndahátíðina, ætlaði ekki verið 80 eða 78, ég maður ekki. Og þeir voru eitthvað keira Reykjavík og þá sagði hérna við Vendis hérna þið hafið enga sársök á götunni, pain in the street til hérna sagt. Þannig að þið geti aldrei búið til list.
0: Þetta minnir mig
2: á... Og þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain.
0: Pain in the brain. Þetta minnir mig svolítið á viðmalanda minni í kvöld sem Sverrir Norrland rithöfundur. Hann sagði, held ég rétt áður við kveiktum á upptökunni Mér líður best þegar mér líður verst.
1: Alvöru, þannig að þetta þema hérna.
2: Já, ég segi þetta stundum, mér finnst gott að vera svona kalt. Já, svolítið svangur.
0: Finnum maður svo mikið fyrir það maður til, sko. Við erum nefnilega svo dofin oft, sko.
2: Sitt sem annað fótinn undar sænginni til að það verða kallt.
0: En við hérna ætlum að ræða skerðingu vitsmuna.
1: Vá.
0: Já. Og svo sagt hvernig aukin öryggisgæsla og öryggisfíkn leitin að örygginu er að kaffara vitið í veröldinni. Og hérna Sverrir á miklu flugi að þetta frábæri gæi sko honum margt gefið og hérna virkilega gaman að hlusta á
2: hann hefur oft komið hingað til okkur
0: já, ég, hlusta á hann og svo þá bara eitt held ég ónefnt áður en við förum að hleypa hérna áhorfendum og hlustendum að rauða borðinu það hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum hann fer yfir helstu áskoranir íslenskra neytenda nú stundir og nefnir þar eðlilega vextina matinn, húsnæðið og verðbólguna og olíuna en ætli við verðum þá ekki bara að fara að telja í og segja
1: það ekki samt að nefna út af því að við erum að fá hérna nýja þátt
2: Já, það að koma nýja þáttur, sem við staldum það
0: Já, segja okkur
1: Já, ég veit allt það ég að fara að taka viðtal við þær hérna eftir þannig að það verður trúlega núna síðasta dagskrónni hjá okkur í kvöld
0: Já, já
2: það hluta Hann um sem að maður dóttið þín, ekki?
1: Jú.
0: Já.
1: Þannig að þetta hún fekk þetta í gegnum klíku, hérna, en allavega nei, hún mjög frambærileg og það eru tvær listakonur sem að langar að fjalla menning og listir og sko kannski svona þennan hérna þessa ungu kynslu sem
0: já, er, sjónarhóli ungs fólks.
1: Já, sem að mér finnst mjög verðugt hérna inn í okkar miðaldra heim.
0: Dóttir þinn í lista háskólanum eða ekki?
1: Jú,
0: já.
1: Og hérna, þær eru svona menningarspýrur og búin að vera hljómsveit og eru hérna, já, eina sem skiptir máli eru listur og menning hjá þessu unga fólki sín smér, þau eru ekki pælin einu öðru.
0: Hvað
1: eru
0: þessi þáttur reglulega á dagskrá, hegur þú?
1: Verða hann ekki vikulega á föstudögum?
0: Í sumar?
1: Já.
0: Spennan.
1: Og hérna, já. Þannig að hérna ég hvet alla til að fylgjast með því þetta það er ótrúlega skemmtilega og góðar stelpur
2: sko, það þarf ekki klíku til þess að koma með nýja þátt á samstöðinu það alls konar fólk sem að koma hingað og hérna, búið til þetta
0: það ekki eins og við sem að borga fólki fyrir þetta
2: nei, ég gerum ekki, ekki það að byrja með sko. Það að leikurinn oft þannig það byrjuðu allir hér í einhver svona sjálfbóðvinni en það hérna lár þröskuldur að koma þig að inn og búa til nýja þætti og einhverju sinni þá voru við alltaf að auglýsa meðan við vorum að kæti fólk til að skýra áskrifendur og segja vinum og vandamönnum frá hvar þeir hafa séð efni eða að þeir hafa séð efni í okkur sem að fólk síðan finnur okkur á YouTube og Facebook og í öllum hlaðvarsveitum í útvarpinu og sjónvarpinu að þá höfðu við alltaf fyrir því að segja að ef fólk eru á að koma með eitthvað efni þannig að þá voru við hérna mjög opið þetta hérna
0: gott að rifja það upp og minna
2: á að hérna ef að þið hafið hugmyndum og finnst eitthvað að þurfa að koma hingað til umfjöllunar þá getið þið bara sendt okkur línu og kannski getur orðið úr því eitthvað skemmtilega þóttur
0: Hvernig sem var þið, 20 sekundar söluræða að lokum?
2: Þetta ekki söluræða, það bara það sem heldur samstöðinni gangandi eru sá hluti áhorfend og áhorfendar sem hafa gert áskrifendur ef að þú vilt að hérna samstöðin haldi áfram og telur þið hafa efni á því að borga 2750 krónur á mánuði, þá hvetið þess að gera það því að þá getum við tryggt samstöðin hérna framhaldslíf og hérna kannski eitthvað vöxt og við döfnum með ykkar hjálp skjótum inn auðlýsingum og svo byrja við tölkvöldsins
3: kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Það kemur fyrir að hugmyndir að þáttagerð hér við rauðaborðið á samstöðunni verða að veruleika kvikna við það að maður að skrolla yfir efni á samfélagsmiðlum og fyrir nokkrum dögum rakju augun í færslu þar sem fjallað var það að í þjóðarbókhlöðinni að verða breytingar svona í stuttum máli þá held ég að séu þannig að í stað bókavarða komi öryggisverðir og einn af okkar rithöfundum var með athugasemd þessa þróun og hann komin hingað að rauða borðinu Sverrir Norland, vertu velkominn
8: Takk, Björn
7: Sko, ég fara rétt með þér ekki að hérna
8: Já, sko, ég held að við sem kannski aðeins að mér skilst reyndar, það var ekki þannig í fyrsta fréttaflutningnum en það nú þannig að þessir öryggisverðir eiga að leysa bókaverðina af hólmi held ég einhverjum ramma á kvöldin um helgar þetta nú ekki alveg þannig að til bókaverðir verði látnir fjúka, sko
7: Nei
8: þannig að þetta er ekki alveg kannski það gerist allt svo hratt í okkar nútíma samfélagi
7: Einmitt.
8: Og það búið að slá einhverju upp og fólk byrja að tjá sig áður en það veitum hvað máli snýst
7: Já.
8: Sem svo sem kannski ekki það sem ég var að gera þarna hún Kamila Einarsdóttir rithöfundur og vinkona mín sem vinnur á safninu búin að gera lengi mm-hmm. eins og konur í hennar fjölskyldu
7: Já.
8: Hafa gert held í þrjár kynslóðir
7: Aha.
8: hún vakti máls á þessu og Já. Hún var líka að tala skert þjónustu. Það alltaf verið svona smá að höggva í þjónustuna á bókasöfnunum. Stytta opnuna tíman, fækka kannski bókavörðum.
7: Já.
8: Þannig að maður bara svona ég held að sé bara mjög nauðsynlegt að standa vörð þessar stofnanir.
7: Já.
8: Þannig að þetta náttúrulega bara við getum farið með þetta í svo margar áttir.
7: Já. Sko, þú skrifaðir þína færslu á Facebook þannig að þér fannst að samfélagsmál væri ræða, ekki einstakt tilvik.
8: Nei. Mér finnst nú kannski svolítið svona, það daltið hlálegt á þessum tímum sem við lifum
7: Já.
8: Að við erum stöðu allir saman hvar við stöndum í stjórnmálum
7: mm-hmm.
8: og ég teka fram að ég stend hvergi ég ekki nógu staðfastur til að ég geti fundið til einhverja hollustu við einhverja hreyfingu sem ég bjó ekki til og ég sko sé hlutina kannski frá mörgum sjónarhólum ekki að því ég svo klár heldur bara ég einhvern veginn þannig gerður
7: mm-hmm.
8: og ég held að við séum öll sammála það að grunnurinn að góðu samfélagi sé gott að nám og einhvers konar funksjónalt heilbrigðiskerfi og svo samfélag sem hlúir að sko velferð okkar bæði líkanlegri en líka sko við erum andlegar verur og mér finnst alltaf verið að svona kroppa í þetta og oft þegar við erum að meta gæði tilverunar þá setum við einhverja svona einhverja kvarða á það sem virka ekki Við getum ekki metið svo margt út frá þeim kvörðum sem við reynum að meta allt út frá í dag, skilur við, einhverjum tölum og það virkar stundum og þetta á sérstaklega við nám, lestur og svona, mér finnst vera einhver svona þróun í samfélaginu til þess að leiðum áhyggjur á minnkandi lestri, minnkandi einbeitingagetu, athyglisbresti, færri stöðum þar sem við getum hist án þess að vera kaupingar að þjónustu þá erum við alltaf að höggva líka í þessa grunnstóðir sem eru menntakerfið bókasöfnin eru raunni ótrúlega merkileg fyrirbæri bara í nútíma samfélagi verða til sko, svona fyrstu almenningsbókasöfnin í þessu sem þekki þá sögugjálfa en það orðið talsvert síðan maður sér ekki almennilega fyrir sér að svona stofnanir yrðu til í nútíma samfélagi
7: Nei, það ég sammála.
8: Skilur við, þannig, þannig að, og svo náttúrulega landsbókasafni náttúrulega sérstakt, safn, en það sem að gerast að sko, þetta staðir það sem að almenningur getur verið, borgar eitthvað lágt gjald á ári, það var aðgengi að allir þessari þekkingu, og, en svo eru þau farin að vera líka einhvers konar, svona, líka við neyðaskýli fyrir fólk sem á ekki nönn önnur hús oft að venda. Og þar kemur nýtt álag og það útskýrir náttúrulega þetta með öryggisverðina þannig að þetta, ég skil að þetta mjög svona margbrotið og flókið mál sko
7: þú rættir dystopíu í þessu samhengi
8: já, já. En, náttúrulega í grunninn að dystopíst ef þú ferð á bókasafn og aðal atrið að ríkið gæti öryggis þíns á bókasafninu frekar en að vera með sérfræðing sem getur ráðurlagt í skilur þetta leita bókum einhvern efni eða rættu þig, það náttúrulega mjög dystopíst og fyrir þá einhver spurðin og reyndar hvað áttu við með dystopíu fyrir þá sem ekki þekkja það útopía og dystopía, útopía svona einhver staðlýsa það sem allt í rauninni stefnir í þátt að vera fullkomið en dystopía það ekki eitthvað svona það sem að einhver útgáfa veröldinni það sem að búa að skrúa upp eitthvað ókvænlegt og búa til eitthvað svona samfélag sem einhvern veginn mjög ókvíkjandi eins og til dæmis svona þetta svona öryggissamfélag sem við erum náttúrulega miklu meira farin að búa í en við áttum okkur á þetta vera að taka okkur upp líka við hvert sem við förum þú veist ég nú kannski skárra hér á Íslandi við annar staðar
7: Já, en samt sko það er víða vegið að vitsmunum sko, finnst manni
8: Já, það það
7: og mér, Já, fyrir ekki þau, ég bara hægt áfram
8: Ég búin að tala svo mikið, ég ætla ekki að hafa þér orðið sko.
7: Nei, ég bara hérna sko ég náttúrulega komin af léttasta skeiði, ég svona grumpy old man sko, sem öskrar upp í skýin en hérna ég hef fylst með skólagöngu barnana minna alveg frá sko 1990 núna til 2000 er ekki 26 þetta langu tími, þetta 36 ár sem ég hef átt verið með barn á heimilinu sem annarkvæmt hefur verið í leikskóla eða grunnskóla og hérna ég segi ekki góða sögu
8: Nei.
7: Af þróun mennta í Nei. Þessu landi
8: Nei.
7: Í gegnum það hvernig ég hef séð námi barnana minna vinda fram Mér hefur fundist sko, kannski komin aðeins út úr þjóðabókluðinu þarna en mér hefur fundist að þessi margt sem bendi til aukinnar stéttaskiptingar, vitsmunulegra stéttaskiptingar með þeim hætti að heimilin séu einhvern veginn orðin allt önnur en þau voru áður að þessi tími sem gafst til þess að hlúa aðeins að barninu jafnvel kennaði ég að lesa og skrifa og allt þetta áður en það byrjaði og svona sko en svo var bara regla á minni kynslóð og þeim sem voru eldri en ég er af sko bláfátæku verka og bændafólki komin en mamma kendi öllum hérna börnum hennar að lesa fjörur og gömlum og það var svona mikið bækur og umræðum þar sem skipti máli dygðir og svona einan veggja heimilana þannig að sko þegar ég horfi aftur þá finnst mér eins og að börnin hafi verið að einhverju leiti staði í jafnfætis þegar þau komi fyrst í skólan og hafi svona fengið mikið nesti frá heimilunum en núna finnst mér þetta nesti sé orðið svo mismunandi að í staðis að ég ætla að ráðast á skólana og menntastofnanar þá held ég bara að þjóðfélagsbreytingarnar inn á heimilunum séu svo miklar að það sé að mörguleiti bara mjög erfitt fyrir skólana að gæta þessi jafnaðar sem að þeim er ætlað að gera.
8: Já, ég held að það sé alveg rétt sko, ég sé þetta ekki endilega bara samt svona að þessi stjætt skipt það það einhver leiti, þetta líka bara samfélagsbreyting almenn sko, að því ég held að sé svo sem alveg sama oft hvaða ef við hugsaum íslensk samfélag þannig hvað stiga samfélag sem þú kemur þú veist, á mörgum heimilum þú veist, það getur verið eitthvað svona velbeðandi heimili, en það ekki endilega eitthvað menningarheimili eða lögð áhersla á bókina eða tónlist, held ég, það alveg sami asin ég held að sé ofbeðslega bara álæg á fjölskyldur oft minni tími fyrir oft fólk saman og það sem bara grunnunin ástæða fyrir því held ég að ég hef áhuga á bókmyndum og listum og og tónlist og, og myndlist og öllu þessu er líka áhuga á manninum og samræðu og, og svona samverustundum og það náttúrulega kjarnin í námi og bókasinnur hluta því staðir sem við hittumst og þetta svona hof til heiðurs sko hugsun mannsins
7: já, já.
8: Og, og, og það gaman það eru að spjalla og leika okkur með hugmyndi þú veist það oft eins og það sé svo mikið eitthvað svona krakkar kvíða því heldur að lesa heila bók skilur, en það bara gaman
7: já það svo mikið
8: þú ert tökum á því já. Og það þarf að gera það skemmtilegt en ég held að þetta sko að þetta, þú veist, við erum orðin svolítið tætingsleg, mikið álag við erum alltaf í skjánum og eitthvað svona við kannski sjáum ekki lengur hvaða hag eða ávinning við höfum að því að vera til dæmis vel lesin að, og þú, maður heyri miklu sjaldnar talað að fólk sé vel lesið í dag, ég veit ekki hvað það hefur tekið eftir
7: Jú,
8: því, það var bara svona hann mjög vel lesin
7: já.
8: Og það svona, já, það frábært maður heyrir ekki mikið talað þetta
7: Nei.
8: Að því að fólk heldur að fólk heldur ekki gamla fjölur fólk sko en að hann alltaf breyst þannig aðgengja upplýsingum er orðið svo mikið
7: Já.
8: En ef þú hefur ekki einhverja grunn þekkingu og ert vel lesin þá alltaf veistu ekki hvaða þekkingu þú átt að sækja eða hvernig þú átt að sækja hana og þú getur ekki hugsað án þess að vita hluti
7: Já.
8: Þannig að þetta alltaf allt spurningu að þjálfa upp hugsunina
7: Já.
8: Þannig að þess vegna þurfum við alltaf að halda áfram að lesa að kenna fólki að lesa og hugsa til þess að skilji sig og skilji hvert annað og komið sér út í samfélagið með þau vop og geti byggt upp samfélagið sem að empatía og skilningur og einhver svona langtíma hugsun mér sýnist staðan mörgleiti held ég ekki góð í Bandaríkjunum við þau náttúrulega svolítið eins og við þau koma bara endur sem skjátækjum inn í skólastofur og eitthvað svona og ég sé það alltaf svolítið bara að sé bara sem að vera tveir blýjanta framleiðendur í heiminum og allir í öllum skólum heimsins yrðu að nota þessa blýjanta þetta rosalega gott fyrir fyrirtæki sem framleiði blýjantana en sama með þessi skjátæki mér finnst þetta mjög skrítið það ekki að vera að kenna fólki að nota söluvörur tveggja fyrirtækja en það sem við viljum að kenna fólki að vera manneskjur og hugsa eins og við höfum gert í aldana rás og líka kannski nota þessi skjátæki og ég held að í Evrópu sé miklu meiri kyrrð á meginlandinu víða meiri sem Norðurlöndunum þau eru farin að banna þarna, síman inn í tímum og svo náttúrulega í mið-Evrópu ég held að þessi breytingarnir sem miklu hægari það meiri ægi í skólastofunni ennþá og það sem vantar og þetta kemur fram í þessari skertu þjónustu áherslu á bókastunni en þess erum við að tala um þetta allt af því við áttum okkur ekki á mikilvæginu það sem vantar hér er að þó að krökkum finnist til dæmis erfitt að lesa njálu þá á bara að leggja fyrir alla njálu og segja bara að þið hafi 5 vikur til að lesa hana svo bara próf og krakkarnir falla þá bara allir eða þeir fá tækifæri til að lesa njálu fatta þeir geta það alveg og þroskast og eflast það þessi linkind gagnvart sko, hvað íþróttirnar einhver segir ég get ekki hlaupið yfir allan völlin ég svo þreyttur þá segir þjálfarinn ekki þá bara hleypir þú bara út af miðjunni og svo held ég á þér restina. Það það sem við erum að gera í skólakerfinu. Og þetta, ég skil þetta ekki. Ég var að hlusta á hérna, konu í Bandaríkjunum sem satt prófessor heimspeki og henni var boðið háskóla í Tulsa að setja upp svona program fyrir undergraduates sem eru þá hvað eru þeir gamlir?
7: Eru það ekki bíanemar?
8: Jú, svona eins og bíanemann er byrja 18 ára eitthvað þannig. Og það var svona ekki aðalfag, en það var

0: myndir svolítið, en þá allt frá forngrikkjum og rómverjum og svo lesa þessu alveg fram í samtíman, þau eru bara að lesa bækur. Og það það sem að ungu fólki ávist að þykja svo ofbóðslega erfitt. En hún sagði náttúrulega þetta var miklu vinsalla en hún bjóst við. Krakkarnir dýrkuðu þetta. Þetta var allt öðruvísi en hinn fögin að þetta var svona sókratísk samræða og svona bara þroskar eitthvað annað. Og svo var þetta náttúrulega skorið niður þegar kom einhver nýr yfir skólan. En það var ekki vegna áhugaleysi hjá krökkunum. Það var ekki vegna þess að þau gætið þetta ekki, þó það sé alltaf það sem sagt, það var vegna þess að einhvern veginn, einhver mælikvarði á, þú veist, væntalega peningana, það stangaðist einhvern veginn á við hann. Já. En krakkarnir vildi þetta, þeim fannst þetta frábært, þeim fannst þetta styrkjaðu á öðrum sviðum sem voru að læra, segir þessi kona, ég náttúrulega var ekki að nú rætti ekki við krakkana, en ég bara held það að þegar krakkar fá loksins tóm til þess að vera á bókasafni eða verið skóla fá að lesa, fá að reyna á sig ströggla við eitthvað, taka þroska, tekur oft langan tíma þá dyrki þau þá upplifun alveg jafn mikið og fyrir kynslara, þegar maðurinn hefur ekkert breyst, við erum að, við erum þessum sem að neita fólki þessi lífsgæði það það sem ég óttast sko. Og við sem að segja þau getið ekki, þau viljið ekki þau viljið alveg þú veist, ég held það þannig að
1: stóri vandinn við þessa hugsun að þetta sem þú nefndi með Njálu að það væri bara fyrirlögn, verkefnið bara að lesa Njálu því fáið þarna next tíma og svona stóri vandinn hérna við þetta við þessa göfugu hugsun sem ég algjörlega sammálaðir með að við þurfum aftur að hérna lifta að sko manni skilst það að séu bara svo margir sem eru ólæsir og einn vandinn hve hátt hlutfall nemenda í skólum af erlendu bergi brotið.
0: Já, heldur að ég ætla að koma inn á það mitt.
1: Já, og sko þetta ekki einfalt. Ég hugsa að sko ef við myndum ákveða að hafa þetta svona eins og þú ert að ræða, þá tækið alveg bara mörg ár áratug kannski, út frá því hve hérna bjargirnar eru.
0: Ég segi með þú sétt kennar með nemendur 20 eitthvað nemendur að kannski 16 með sko íslensku sem annað tungumál.
1: Akkurat.
0: Þetta bara algjörlega fordæmalaust íslenska samfélagi.
1: Já.
0: En við íslendingar erum oft svolítið þannig að við erum ekki með djúpa tradisjón á mörgum sviðum. Við erum svo ung þjóð sko sem svona þjóð í einhverju svona nútímalegri mynd.
1: Já.
0: En við viljum alltaf gera svo vel og vera góð og dæmis taka við fólki sem við eigum að gera. En við verðum þá náttúrulega að hafa innviðan að gera það vel svo brotni ekki hérna allt hjá okkur.
1: Já, við verðum að hafa, hvað mun segja, þjóðarviljan, við verðum að hafa samfélagssáttmála að sko núverandi ástand gangi ekki.
0: Nei. Og maður finnur til með kennurum sem standa fram með fyrir þessu verkefni. Þegar ég skil það náttúrulega að þeir séu bara... Þeir eru bara oft ráðþróta held ég sko.
1: Já, þeir eru það.
0: En svo heyri maður sko að þeir séu að lesa bækurnar fyrir nemendur í staðan fyrir að nemendur lesi þær það var einhver að kennara að segja frá því sko. Og þá verður þetta orðið svolítið sama sko, þú veist, krakkarnir að læra synda en sundkennarinn eru raunni með því fanginu að synda,
1: það
0: gerir yfir
1: já.
0: En þú veist og vissuleiti það fallegt en það náttúrulega það náttúrulega engin einhvern veginn almennileg lausn á þessu en þá þetta skóli án aðgreiningar þá kemur það inn
1: Já. Alltaf sé eitthvað til í lífinu sem gefur því gildi raunverulegt gildi án þess að þú þurfir að hafa fyrir
0: Nei, bara einhvern veginn sko
1: Nei.
0: Bara ástin bara vinna og stundum Já. Bara bardagi og þetta fórna einhverju fyrir annað og
1: Já.
0: Og það sama með allar að ná árangri á einhverju sviði, þú eru að leggja mikið á þig
1: Já.
0: Og það annað sem ég hef svolítið ágjur af sko að ef við forðum til dæmis yngri nemendum eða yngra fólki frá því að sko upplifa sko að þau geti ekki eitthvað, þau kunna það ekki og það svo bara þurfa þau ekki að leggja það á sig að þau fá ekki tækifæri til þess bara einhvern veginn, og svo koma þau út í lífið
1: Hvað þá?
0: Nei, minna, þú veist, það eru lögfræðingar að útskrifast sem fá ekki vinnu af því að það má ekki gefa þeim vondar einhvernir í laganám á Íslandi í dag af því að þau eru að borga fyrir námið og þetta náttúrulega bara söluvar árið eins og hvað annað en svo ræður þau enginn í vinnu af því þau eru ekki búin að það ekki gott fyrir þau þar eru þeim ekki sýnd virðing
1: Heimitt.
0: Þetta bara eitt dæmi skilur, sem ég þekki frá þeirri stjætt og mér veist ekki alltaf tala þessa hluti alveg bara á einhverju svona mannamáli

0: einfaldan hátt sko.
1: Nei, við erum bara alls ekki að tala þetta. Og sko óttin að eitthvað geti komið fyrir. Áhyggjurnar af því að eitthvað geti farið illa. Þessi hugsun náttúrulega stór varasöm. Og sko það sem að ég tengdi við fæsluna þína sko öryggisvörslu, aukna öryggisvörslu á þjóðarbóklöðinni en minna vit
0: því að það svolítið samtíminn, stundum finnst manni
1: það svolítið samtíminn að hérna mér varð hugsa til allar áherslunar á öryggi og að koma í veg fyrir að einhver gæti móðgast eða hérna eða einhverjum gæti liðið illa þetta náttúrulega bara búið að taka ég liggur við að segja sko, sjálfan kjarnan úr lífshugsun okkar að miklu leiti til dæmis það að verða þreyttur hvort sem þú ert að lesa bók eða hvað, þú ert að hlaupa 10 kílómetra hvað þú ert að gera sko. Að verða þreyttur og hérna slaka svo á og finna velliðinuna sem að fylgir því að þú læðir það á því að vera þreyttur og svo hvílistu og þú sefur þetta að miklu leiti bannað í dag að skapa þar aðstæður að börn og ýmsir að þeir verði þreyttir að verða svangur hvað betra en að verða svangur og svo það myndast þessi spenna í líkamannum og einhver svona tilfinning sem ekki nógu góð og svo svalarðu henni þegar þú borðar saman með þorstan að verða þyrstur og svala svo þorstan hver hérna hver andstæða þess það brúsin það þessi sí brúsi
0: ég skrifa reynda fæslum það einhvern tímann líka
1: Já,
0: þú þolir það ekki
1: þú þolir það ekki frekar en ég
0: mér finnst bara
1: brúsin sem
0: bara finnst
1: meiri segi sundlögunum þá er fólk
0: eigrar með brúsan sko.
1: Já, eigrar með brúsan og þetta allt saman sko, þetta einhver útþynning allra hluta þú ertu koma í veg fyrir að eitthvað verði
0: já.
1: Og með
0: gætir orðið þystur
1: já og þetta svo í umræðuefnum okkar áherslum vismannlegum áherslum og bara öllu daglegu lífi
0: já en þetta mikið sko líka á íslenskum skrifstofum þá eigrar fólk með þessu stóru brús og ég tek fram viðkvæmu tilfinningar hríslur ég ekki að gera grína ykkur fólk má bara gera það sem það
1: vill sem á sama máli
0: en það má grínast með allt af því að það svo mikill kærleikur í því að grínast með hlutum það líka eitthvað sem við erum að gleyma og það held ég eitthvað sem kemur með bókmenntum og hugsun og alltaf hugsunar mólugum áttum að þú ert að grínast með eitthvað þá ert ekki að gera lítið úr því oft þú ert ekki að ég ekki að segja þeir eru asnaleg mér finnst bara fyndið, mér finnst margt mjög fyndið og þú sérð fólk eigrar skrifstofur í minn með þessa risastóru brúsa eins og það sé stöðug hætta á einhverjum vaskorti og þurki og þú veist það eru kranar út allt og glös og þetta bara svona viðum aldrei verið jafn örugum aðstæðum og við hér á Íslandi það sem bara rennum vatn úr krananum en einhvern veginn gerist þetta og hérna, já, en við erum alltaf komin
1: Nei, ég held að þetta tengist allt saman
0: já,
1: og sko farðu með börnið þín 5 eða 10 ára gömul í fjallgöngu og ekki setja neitt vatn og enga samlok og engin orkustykki í helvítis bakpokan einmitt, bara smá hörk og sjáðu blikið kvikna í augunum á
0: þeim,
1: í ferðalok þau hafa gott að
0: þetta mikil áskorun fyrir hérna, foreldra held ég í dag
1: Af hverju?
0: Af því að
1: Hvernig
0: þú veist, það er í kringum þig alltaf, þú veist, það er allt og getur ekki farið með, þú veist, Íslendingar náttúrulega skrýtnir, borða sem ekki sykur, það er alltaf nammi, það er nammi allstaðar og þú getur ekki farið með börnin út úr húsa eins og einhver kom og gefa þeim nammi eða þú veist, þú ferð á eitthvað svona sem tekist íþróttum og það er einhver uskirháttið eitthvað og svo eftir þá bara endalaust að nammi og kökum og gosi og svona, það er alltaf verið að einhvern veginn gefa eitthvað svona endalaust, sko, sem bara fínt en þú veist, það væri líka að gefa þeim eitthvað annað, eitthvað hollara þannig að það alveg áskorun að koma þú veist, það áskorun að koma fólki í það umhverfi að skjárin sé ekki sínálægur og að það sé ekki einhver brjálæðingur að gefa þeim nammi þú þarft helst að fara upp á hálendið og það pott einhver þar með nammi handa barninu innu sko, bara finnur þig en hann að veist, þetta er stöðu áskorun ég samt ekki alveg sammála með sko, með hreyfinguna, að því mér finnst það svo áhugavert, það svo mikil áhersla á hreyfingu sem hefur engan annan tilgang en sjálfrækt að sko, það er náttúrulega gott fyrir okkur að hreyfa okkur en einu sinni þú sérð eiginlega ekki lengur á Íslandi mannesku sem bara svona grönn og í svona fínu formi vegna verklegrar vinnu. Fólk annaðhvort bara svona svolítið svona með svona smá svona setumíkt, kyssetumíkt eða bara svona rosalega svona líkamsræktar
1: þjálfar.
0: Ég bara teki eftir þessu og það allt í lagi. Fólk má bara vera eins og það vill. En þetta áhugavert að við hreyfum okkur á Íslandi eiginlega bara til þess að rækta líkamann sérstaklega í ræktinni að fara út að hlaupa eða eitthvað. Eða þá við gerum það ekki. Fólk labbar náttúrulega lítið hérna í borginni og svona og við erum á bílunum og eitthvað. En ok, það bara allt í lagi, það frábært rækta líkamann. Og mér finnst mjög mikilvægt að gera það, reyna að finna tíma til þess. En það sama með eins og lestur. Það næstum því eins og þú þurfir að réttlæta það að sitja og lesa bók. Eins og það sé einhvern veginn ekki athöfn. Skilur, ég held að vera Ian McEwan rithöfundur sem ég man svo vel eftir fyrir mörgum árum hann sagði stundum síðdegis þá var ég ennþá í vinnunni en ég sit bara og les og þá finnst fólk ofta eins og geti komið að trublum að ég sé ekki gera neitt en ef hann væri skilur á hlaupabrett í ræktinni þá kemur ekki einhver að segja við hann heyrðu, viltu koma, hann upptekinn þú ert jafn upptekinn ef þú ert að lesa bók og það bara það sem þú ert að gera og það jafn mikilvægt og Guðs í lof fyrir það fólk sem les og hugsar, skilurðu, það oft dýrmætara en sá sem, þú veist, Guðs í lof fyrir alltaf fólk sem hleypur og hlaupa brettum landsins, en þú veist, hvort mikilvægara í rauninni, en það bara gott að gera hvort ekki að. Þannig að mér finnst bara þessi áhersla á það að við leifa fólki að vera í tómi þess að færa hugsa, færa lesa, mér finnst það bara, það og svo hitt þetta eins og það sé oft eitthvað svona gauf, þú veist, jafnvel að skrifa. Ég bara, ég næs ekki alveg, það ekki gauf.
1: Og markaðurinn einn að ráða því hvort þú, hvort það réttlætanlegt að
0: það er náttúrulega, markaðurinn gengur náttúrulega ekki upp þar og kannski ef þeir sem að hampa, þú veist, einhver einni humdafræði læsu aðeins meira og aðeins viðtakari hátt, skilurðu.
1: En ég tók eftir því, sko, það var eitt orð sem að ég hjó eftir þannig sem að nota þær tala sko minkandi áherslu á vitsmunagreind
0: Já
1: Farðu aðeins yfir sko, lestur og hugsun segir og hertar áherslu hvað var það vöktun og eftirlit með okkur Farðu aðeins yfir það með mér hvernig þú skilgreinir vitsmunagreind versus þá kannski einhverja aðrar
0: týpur
1: af greind
0: Já, eða sko, hann vant þar oft á íslenskuna svona bara orði intellektual sem náttúrulega bara skammar í þetta á íslensku við eigum þúst mannvitsbrekka og viti og eitthvað svona það hefur að ég aldrei mátt vera klár á Íslandi
1: nei
0: af því að þá ertu raun einhvers konar trúður
1: og af þessu spratt hérna orðtæki það sjaldan verði bókviti í askana látið
0: já akkurat það voru náttúrulega bara mótaðist af aðstæðum á Íslandi á þeim
1: akkurat
0: og þetta náttúrulega alltaf öðruvísi þúst í Frakklandi Þýskalandi og þessum löndum þá þar sem að fólk getur líka rignur oft upp í nefið á fólki en það samt skilur borin ennþá virðing fyrir þessu en ég hef séð að líka gerast í Bandaríkjunum og þar að þessi svona public intellectuals sem voru til svona opinberar vitsmunaverur getur þýtt að einhvern þannig þær eru á hverfanda kveli það eiginlega bara grínistar sem gegna þessu hlutverki í dag mér finnst gott dæmi sko eins og Susan Sontag bandarísku rithöfundur í New York sem var líka bara svona kultúrfígúra Thor Vilhjónsson ömmubróðir minn var eiginlega svona típa á Íslandi sko þau voru náttúrulega bæði rithöfundar en þau voru meira en það þau voru alltaf á listasýningum í bíói alltaf að upphefja menninguna og það var ekki síður hlutverk þessa fólks svona fólk að svolítið skornu skammt í dag En hins vegar eru grínistar að gegna svolítið þessu hlutverki og það frábært og grínistar eru oft mjög klárt fólk og grín kannski bara æðsta stig vitsmuna, gott grín að geta séð
1: Mæmt skópskil.
0: Og við hlægjum saman og við, svona. En það samt pínu uggvænlegt að við getum aldrei talað svona djúpa hluti án þess að við hlægjum að því, eða hlægjum með því eða hvernig sem það Þannig að þetta eitthvað sem ég teki eftir og vitsmunagreind þá sko tilraun hjá mér til að þú veist bara svona að þýða svona eitthvað svona intellectual bara skiluru einhverra svona pursuits á ensku verið að skiluru þú veist bara einhver svona það sem hefur rauninni bara eins og við séum í ræktinni að þjálfa upphandleiksveðuna þá erum við í heila ræktinni að hugsa og þú þarft, ég gott að með það, þú þarft ekkit að vera eitthvað ofbúslega klár til að gera þetta. Ég miklu hugmyndaríkari en ég klár, finnst mér. Skilurðu, sumir ofbúslega klár á einhver vissu sviði og geta alveg svona, skilurðu, og just, ég ekkit að gera lítið á mínum vitsmunum. Þetta þetta hluti af gríninu líka. þú veist, ég, en skilurðu, við getum, við höfum þetta öll, en svo allir geta hreyft sig. En við erum að svolítið hrætt við þetta og smeyk. Og mér finnst það ekki gott Nei. Og þetta sama með að þú veistu tölum síður að einhver sé vel lesin eða og svo höldum við að einhver gervigreindar tól sem eru bara til margra hluta brúkanleg eða það sé hægt að finna allar upplýsingar það sé einhvern veginn að ebla okkur en upplýsingar og viska eða eitthvað þetta bara ekki sami hluturinn
1: Nei, ég nefnilega mjög ánægð með sko að þú varst að tala heila náðan sem vöðva og hérna einn vinur minn sálfræðingur hann segir að hann líti bara á heilan sem vöðva ef þú notar hann ekki þá visnar hann
0: það þannig
1: og hérna
0: ólík svæði í heilanum náttúrulega
1: já og sko af því að mér finnst ég upplifa tíma þar sem að ég heyri ekki í mörgum málsvörum menningar og þess sem þú myndir kalla vitsmunagreindar heldur eru þetta sko þetta eru hagsmuna þeir sem tala um menntun eru þeir sem hafa hagsmuni að því að tala um menntun en ekki hinn almenni maður
0: bara umræðan hefur bara algjörlega farið þá átt í dag já. Og nú ég ekkert að segja að það megi ekki þrýfast líka það á að þrýfast líka
1: já.
0: En ef þú skoðar þá fjölmiðl okkar sem enn högt áfram og við þurfum náttúrulega styðja vel undir það bara
1: mikil sorgarsaga
0: já, og það efni náttúrulega og heila marga þætti og,
1: já,
0: en sko þá eru skrifin orðin svo sko svo stórum stíl næstu einverungu bara það sem eru fulltrúar einhverja hagsmuna fyrirtækja eða þú veist einmitt kennarar eru fjallumálkennar en aðrir láta sig það síðu varða og það líka smá óþægilegt
1: já
0: og þessar opinberu vitsmunum eru svo að tala og bara rithöfundar til dæmis en bara allskins fólk sem hugsar það að endurskoða allt og horfa á stóru myndina en það bara eins og vettvangurinn fyrir þetta hann ekki mjög stór í dag og það eins og fólk sé oft svolítið hrætt líka ef þú segir eitthvað sem stangast kannski aðeins á við hagsmuni fyrirtækisins sem þú vinnu hjá en kannski til langtstíma líka í þá hagsmuna að við erum að hugsa fólk veira sér við þetta og þannig að við erum einhvern veginn að færa samfélagið þá átt að við erum alltaf bara málpípur hagsmuna og þá býr til opaslega rörsýni og svo finn ég það bara ef maður að tala einhver svona á svona stærri hátt þá fólk þakklátt fyrir það
1: Já, það það nefnilega Ert þú stúdent frá MR sjálfur?
0: Já
1: Þú segir MR jafnvel tekin auglýsa námið verið auðveldað og einfaldað eins og sé að ræða söluvöru til neitt
0: Það það náttúrulega, aðsókn í MR hefur minkað, en það náttúrulega því að hann illu í okkar og geti ráð þeirra, bara vensti maður held ég, steig það óhylla skref að vera ábyrgur að því að stytta námið sem hann vissi kannski ekki þá að væri örugglega vakti bara gott fyrir honum en ég hef ekki hitt
1: ég man alveg hvað vakti fyrir honum, ég tók við hann mörg viðtöl meðal annars sjónvarsviðtöl í beinni þegar hann var að gera þetta það sem vakti fyrir honum var einfaldlega það að fólk hafði sagt honum að atvinnulífið væri að verða svo miklum tekjum þetta væri algjör synd hvað íslenski stúdentar hérna útskrifuðust gamlir og það væri hægt að gera atvinnulífið svo miklu skilvirkara og öflugara og græða svo mikið pening á þessari breytingu.
0: Þetta voru rökillu. Náttúrulega fá vel mennt og gott fólk til langtíma.
1: Þannig að atvinnulífið... Þeir glemta pæli því.
0: Já, en það bara það sem atvinnulífið þarf að gera. Þessna þarf þess að umræðu og atvinnulífið bara veit það alveg að því ég þekki mikið af fólki atvinnulífinu eins og þú, sem mjög þenkjandi og oft vel lesið fólk en þá sem betur fer.
1: Þú eru það að auglýsa það í dag?
0: Já, ekki kannski undir formerkjum fyrirtækisins en Nei. Kannski það sjálft sko talar þannig held ég en af hverju var þá ekki bara grunnskólin styttur ég maður nú bara sjálfur að maður var að hjakkast í sömu hlutinu aftur og aftur í grunnskóla
1: tíundi bekkur bara óþarfur, óþarfur.
0: En ég veit það alveg að eins og MR ég var á eðlisfræðibraut í MR þó að mínir styrkleikar hafi nú frekar kannski alltaf verið tungumálun og það allt,
1: gott hjá þér að fara í hinu áttina
0: ég veit ekki, en og það var fjórum árum og svo var ég líka í leiklist og hljóðfæranámi og var í fótboltanum en það fullu og svona, þetta var náttúrulega rosalega mikið og gerði mér gott og byrja alltaf ábyrgð en þetta nám, það hefði ekki verið hægt að tróða þínu yfir í þrjú ár enda hefur námið verið skert og núna tala allir þá líka háskólakennarar að námið sé skert og ég hef bara ekki enn hitt þá mannesku sama hvað hann kemur sem á því að þetta hafi verið okkur til framdráttar.
1: Ég bara segi sömu sögu.
0: Því miður.
1: Akkur er ekki bara
0: hérna. Ekki atvinnulífið, því fullt af fólki atvinnulífið, það ekki.
1: Nákvæmlega.
0: Þetta sé gott að því nú kemur fólk út í atvinnulífið og það ekki eins vel undirbúið.
1: Já. Þannig að þetta dæmi pólitískt hugleysi. Að sko, við erum öll sammála að þetta voru hræðileg mistök.
0: Já, já.
1: Við erum held í öll sammála að það nær að stytta á grunnskólanum.
0: Já, já. En pólitík bara þannig að þú þarft að fá atkvæði hjá kjósendum og segir það sem kjósendum vilja heyra daginn áður en fara á kjörsta þú veist, og við Íslendingar erum náttúrulega alveg sérstaklega sko, svona sögulega séð af ástæðum sem ég held að eigi sér bara mjög eðlilegar skýringar við erum ekki góð í langtíma hugsun
1: Nei,
0: og strategíu til langstíma
1: við erum vertíða þekkjandi
0: og að þú berð okkur saman til dæmis við bara svona lönd sem ég þekki ágætlega eins og þú veist Frakkland og Sviss og eitthvað svona það sem allt bara einhverju kerfi og löng tradisjón og svona
1: já, já.
0: Þá er þetta, við erum við oft en það líka okkar styrkleiki
1: já, líka okkar styrkleiki
0: en það er eins og sem komi núna á einhvern svona vendipunkt með, sko við erum það sko agaleysi í skólum áhyggjur af náminu staða bara tungumálsins okkar og þú veist verðbólga hér á landinu stress og álagið á fólk þú veist og geta bara sest niður með barninu sínu og kennt því að lesa að þess að vera alltaf með áhyggjur á næstu mánaðamótum og allt þetta Ég held
1: að við... 500 manns að reyna að ná í þig, akkurat bara á þeirri
0: mínútur. Já, svo sendir þeir einhver skilabóð og þú ert ekki búin að svara eftir hálftíma, þá bara við komandi búin að slíta við öllu samband. Það eitthvað svo mikið, einhvern veginn, við erum svo skrýtnum tímapunkti að svo við komum aftur að upphæðinu, ég held að við þurfum bara að stundum að stíga inn í bókasöfnin og... anda rólega og nú eru þar góðir öryggisverðir sem vend okkur og bráðum er bara kannski búið að setja upp ísbúðar og
1: já, vera kyrr, staldra við
0: já, já.
1: Já. Sko, það eru líka ekki margir málsvarar þessara sjónarmiða sem að við höfum verið að imbra á hér til dæmisinn á Alþingi
0: Nei.
1: Það er mjög einsleitur söfnuður þingmanna og það er alltaf endalaust verið að tala peninga En það ekki verið að tala það sem að liggur þar undir og umræðum listur og menningu, hún sennilega mest öll peninga.
0: Já, en hún er það og það þarf að sanna fram að hagrænt gildi menningar og eitthvað svona og það allt í lagi en ég held að fólk skilji ekki alltaf hvað það að tala þegar það talar peninga.
1: Nei.
0: Hvað eru peningar? Sko, ef við byggjum falleg hús í Reykjavík, þá líður fólki betur. Það vill frekar búa í Reykjavík,
1: já.
0: Og það held ég að fari síður inn jafnvel, þetta stóru orð, á geðdeild eða spítala.
1: Ekki síst ef það með græni blettir í kringu.
0: Já, ef það græni blettir og náttúra, þetta kostar allt peninga.
1: Já.
0: Þetta er ekki, sko, bygginga, frankandaraðalinn hefur ekki augljósan, sko, haga þessu árið eftir.
1: Einmitt.
0: Reyndar ef hann strandar með fullta íbúðum sem hann getur ekki selt, af því það ekki birta, þú veist.
1: Já.
0: En þetta er spurning peninga.
1: Já.
0: Eða ef við menntum fólk sko líka í svona húmanískum fögum þannig að það læri að tjá sig skilja tilfinningar takast á við erfiðleika svo það fari ekki í kulnun og þurfa að hætta í vinnu í 1-2 ár og atvinnurekandinn það ekki gott fyrir hann ef þessi manneskja hefði kannski átt sko meiri samræður innan fjölskyldunar við vini, kynni að tjá sig hefði þessi tól þá kannski myndi það skila sér þetta einhvers virði í peningum það ekki hægt að mæla þetta og ég held bara að þegar við erum að tala peninga þá séum við með svo þröngan skilning á hvað peningar eru af því að þetta tengist allt en við getum ekki hort svona langt sko.
1: Nei sko
0: Ég þyrfti eiginlega að hlusta á allt sem ég er búin að segja og gera neðamálsgreinar og finna gloppurnar og þetta svo
1: Þetta á bara að vera kjaftaspjall hjá okkur Þetta má ekki vera óvísindaleg
0: Nei.
1: En sko, en hérna ég held að mér sverð á morgun með hérna beina útsendingu hér á samstöðinu klukkan 16 með nokkrum hérna Íslendingum Og þar verður eitt umræðefni okkar sko hvernig það gat orðið að lögga sem mögulega kveikir í geðsjúkum einstaklingi með því að beita rafbyssu á Suðurnesjum
0: mm-hmm.
1: og sá einstaklingur liggur bara milli heims og helgjum með 50-60% brunasár á, á norskum spítala eftir það að hvernig sko hvernig gat það gerst að engir þingmenn í svona þú veist, hvort það maður störf þingsins eða óundibúið fyrirspurnið eða svona, sko, hvernig gat það gerst að ekki einasti þingmaður núverandi tók það mál upp það eitthvað svona mál sem snýstum alveg sko rosalega mikið grundvallaratriði sem kallar á djúpa hugsun og svona allsherjar pælingar
0: stertir á öryginu líka
1: já, líka öryggi en getur ímyndað þér sko hvað píratarnir þegar þeir voru öflugastir og, og fleiri svona litlir flokkar sem að voru alltaf að hjálpa okkur að, að fá hérna balans það var svona einhver straumur, einhver meinstraumur og svo kom eitthvað mótfæi og mótfæi var aðeins minna heldur en meinstraumurinn það var svona, það var ekki aflmikið en maður fekk samt skilurðu hérna einhvers konar mótfæi núna ekkert mótfæi
0: nei ég svo sem hans ég vil ég fara eitthvað meir inn í þetta mál sem ég þekki ekki nógu vel sko þá held ég líka að þessi svona fólk veigra sem miklu meira til að taka afdráttalaust til orða í dag af því að það allt svo mikið tekið úr samingi, það allt tekið upp því öllu dreift skiluru og samfélagsmiðlum á netinu
1: Jú, veistu hvað ég var að heyra núna í vikunni að hérna krakkar á tiltöknu aldurspili þeir eru að stóru leiti hættir að þóra dansa
0: Já, þeir, það er það
1: skólabölum
0: Já, að því það tekið upp og svo gert
1: Já,
0: kannski grína
1: Já, og þá ertu bara hérna komin á internetið með aðstæðanlega dansbór
0: Nei, það, krakkar dansa ekki
1: Nei.
0: Mikið lengur, sko, sem mjög leðilegt
1: Hæðilega,
0: En ég tók eftir þessu, ég var á ferðalagi útlöndum og fullt á ungu fólki á einhverjum stað og það var enginn að dansa nema við en ég veit en það ég held að síminn alltaf stöðvar þig svolítið og heldur þið niðri en það allt þetta, dansa, lesa tala, spila og bara svona aðeins bara svona það get ekki of alvarlega við einhvern veginn þetta og ungu krakkarnir kvarta yfir, þeim finnst það mjög erfitt og ungt fólk líka þegar það sem bara ungur kallmaður sem langar að, hann langar að tala við konu, Já. Hann kann það ekki að þeim er aldrei tala við konu áður skilur við eða bara búin að vera mikið í tölvuleikjum og það allt í lagi en bara þú veist, við þurfum að rækta alltaf þessa hæfileika hann þorir ekki að gera því ef hún hafnar honum þá og það kannski tekið upp á myndband Einmitt. Og svo gert grína honum
1: þetta svakalegt
0: og þetta náttúrulega mjög grimmdalegt þetta líka þetta eftirlits þú veist, af því að við verðum öll að fá að gera mistök og vera manneskjur og svona og ef við erum ekki að lesa og hugsa líka og fatta hvað manneskjan margbrotin og flókin þá verða ennþá erfiðar að skilja að það þannig
1: Já, við erum náttúrulega öll meira með einhverjum panóptikum hérna, vítarhing, bara Foucault hérna, sjálfskipið helvíti Ha,
0: já
1: Nei, það bara þannig En hérna, ég veit að þú hefur ekki mikinn tíma, hérna ekki mikið lengri tíma til að spjalla við mig en sko hvað getum við raunverulega gert? Þú veist, hérna mann sagt að maður að byrja heima hjá sér og hérna hvað þú að gera? Svona til þess að
0: til að reyna að laga þetta
1: Já.
0: Ég er náttúrulega innanum börni mínu náttúrulega mikið af bókum og svo er ég að reyna alltaf að kveitja þau til að eins og hún Alma dóttir mín teiknar opaslega mikið upp alltaf þess að ég farin að gera það líka og svona sko spila hljóðfæri og gera allt þetta sem svona áþreifanlegt sko
1: Já.
0: En auðvitað eru þau líka stöðugt að byggðum að fá að horfa eitthvað í skjánum og svona og það allt í lagi líka og þau hvíla sig og þau eru tvítingt og heyra þá, þú veist læra hitt tungumáli betur og svona og alls konar en ég hef náttúrulega verið bara fyrir nokkrum árum þá ætlaði ég að fara meir út í einhver svona aktuál svona loftslagsbaróttu störf en svo ákomst ég að þá skoðun að minn styrkur væri miklu frekar skrifin að tala og allt það en ég myndi dæmis gátt bók sem myndi stríð og kliður fyrir nokkrum árum og mikið talað hana það fjallaði náttúrulega líka tæknina sko og svo ég bara það að skrifa svona sem svolítið hlálegt líka að vera að setja einhverja fæstlu á Facebook skiluru sem náttúrulega þá ertu að tala inn í gímaldið sko En þá kannski eins og svona fæsla 50-100.000 manns sem lesa þetta þú veist og fjölmiðlum og það fer einhver umræða á stað auðvitað skipti það einhverju máli ég var rosalega mikið á þeim stað ég mér fannst þessi þyrfti stöðugt að vera að gera ég, mjög, ég tek á til að taka svona mjög nærri mér og finnast ég þurfa persónulega að gera eitthvað og svona eftir því sem ég varði eldri þá ég reynt að vera aðeins mildari við mig af því að ég get náttúrulega ekki hamast lón og dón við að bjarga heiminum eins og svo margir vilja gera, það ekki mitt hlutverk það náttúrulega líka mjög megalomanískt og skrítið, ég ekki að segja ég hefði hugsað alveg þannig en það að láta sig þess að hluti varða og eitt sem ég gerir mikið sem ég finnast Íslendingar gera furðu lítið að ég tala og grínast bara í ókunnu fólki og tala skiluru, einhvern tímann langaði með að skrifa bók eða gera heimildamynd sem geti talað við alla, það sem ég fæ það markmi fæ það sem sagt hérna hlutverk eða hérna verkefni að þurfa að tala við alla sem ég hitti í mánuð bara sama hver það sama hver það og svo fæ ég mínustig ef ég gera það ekki og eitthvað svona og sjá hvað kæmi út úr því en það minnir okkur á að við erum öll saman í samfélagi sem við erum öll saman að byggja upp hvar sem við stöndum í pólití, hvar sem við erum í atvinnulífi við erum bara samfélag manna og þú þarft ekki að óttast einn en einn það eru allir skilur að ströggla við það sem þetta tengir okkur og þetta spratt af því að ég hefði lesið að sko, það sem sé best fyrir heilsu okkar sé ekki að hreyfa sig að borða gulrætur heldur raunverulega þetta að tala og tilheyra og tala við ókunnuga líka og tala við fólki í kringum okkur við erum bara eins og tré í skógi sko. Og ef við gerum það ekki og ef við kunnum það ekki lengur og svo eru Íslendingar alltaf svo feimnir ég hef engan tolerans fyrir feimni af því að feimni finnst mér oft vera sjálfhverfa og leti
1: já, alveg bæ
0: eða þú veist það bara að þú nennir ekki að sína öðrum áhuga
1: og það ferði í sund
0: ég fer í sund
1: já. Það er náttúrulega þar er síðasta víð sko.
0: Já, ég, þar spjalla fólk saman
1: þar spjalla fólk
0: og svo Og, en svo má þetta ekki heldur við ganga of langt af því ég hef alveg, fólk tekur mér stundum tali eða ringt í mig að senda mér eitthvað og hefur lesið eitthvað eftir mig að hlusta eitthvað og vill þá fara að fá eitthvað frá mér og ég vildi vera svo opin við því fyrst Já. En þá maður líka passa sig sko og veist, ég ekki að segja að þú að vera algjörlega opin gagnvart öllum nei, nei. Alltaf að tala við alla og verður að vera með einhver svona einhverja varnir líka en ég held að við, ef við bara opnum okkur aðeins meira hvert gagnvart öðru stundum þá að því það orðin svo mikil paranoia líka við erum alltaf að rífast á netinu og sjá hvort annað og þetta en þetta eru bókmyndirnar þetta er námið það er að kenna okkur að lifa saman í samfélagi fyrst og síðast
1: Einmitt.
0: Svo er ekkert mál að læra á Excel
1: Nei.
0: Það er ekkert mál að læra á lögfræði það er leikur einn þú veist,
1: Akkurat.
0: Þú þarft ekki en að læra að vera manneskja og læra að tala við fólk já. Það tekur all ævi og ef það er vanrækt í menntakerfinu þá getur bara lært menntakerfið niður og þú getur bara lært á Excel í tölvunniðinni heima þú veist, það, ég svolítið þar
1: já, þetta bara frábæri punktar og hvers virði líf svo ég komi aftur að áhersluna á öryggið og áhersluna á komið veg fyrir að eitthvað geti komið fyrir að hérna, hvers virði líf ef þú ögrar þér aldrei og ef hugmyndir okkar heiminn eru einhvern veginn þannig að við viljum alltaf vera 100% örugg.
0: Örugg, já, það kemur líka fram í skoðunarskiptum, það er alltaf að segja eins og meist það er samþykk, en það allt í lagi ef einhver segir eitthvað sem aðeins rangt eða móðgar einhvern, ef sá sem móðgast bregstu því og bendir viðkomandi á það, viðkomandi kannski að fatta það, heyrðu þetta, ég skildi þetta ekki, núna skil ég þetta, fyrirgefðu, það eru heilbrigð samskipti.
1: Þess vegna held ég að þú hafi notað orðið dystopía. Ég held að hafi verið
0: það er mjög dystopist en við getum ekki lengur
1: en ég held að hafi verið húkur til þess að líka fá viðbrögð íkjur eru náttúrulega hlutaði að vera til stundu þar maður náttúrulega ytta og íkja skvetta nokkrum köldum vastrópum framan í náungan og við eigum einmitt að geta gert það annars eru netta oftast
0: annars eru lítið fútt í þessu
1: En mér fundist ótrúlega gaman að kynnast þér
0: Já, bara hérna, sem
1: við höfum bara aldrei hist hérna áður en hérna þú var svo vænn að koma til mín hérna í þennan þátt Sverrir Norland
0: Takk fyrir mig Björn
1: Já, þakka þér og endilega haltu áfram að augra og skrifa og hérna búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spila
0: þig
1: Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur nýr kafli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, hérna nú ætlum við að horfa aðeins aftur eins og við gerum oft hérna við ráðabarðið, horfum á söguna því að það eiginlega nauðsynlegt að við ætlum að reyna að skilja samtíman að þekkja eitthvað til sögunar og sögufélagið komin með nýja það sem við kalla seríu það sem að eru svona þetta nú aðeins á stórt til þess að kallast smárit en gæti svo sem heita smárit en þetta ritröð og ég held að þessi stemt að þið verði alltaf 100 myndi í þessu þessari seríu, þannig þetta í Danmörku sem hefur svona fyrirmynd og þannig fengin eitt sagfræðingur til þess að skrifa hvert rit og ég held að hugmyndir sem svo að velja svona eitthvað augnablik eða eitthvað atburðu eða eitthvað og ræða síðan frá því og inn í það blandast ja, tíminn sem að þarna og straumhvörf sem að verða er það ekki, Ragnar Kristjánsdóttir, er það ekki svona hugmyndin?
4: Jú
3: sem að eitthvað finnst gaman sagfræðingurum að lesa í ég kannski bara fá eina mynd og lesa í hana allan anskotan eins og svartir
4: taka svona einhvern atburð og skoða hann og setja hann síðan í sögulegt samhengi
3: og en ætlar að lögur þetta eitthvað
4: ég ætla að lögur þetta bara smá að því við færri heldur en Danis og færri fræðin en þá ætlum við bara að gefa út 40 bækur en ekki 100 það allavega stefna en kannski bara verður þetta svo skemmtilegt að við bara hérna höldum áfram að skrifa þangt að við erum komin upp í 100 en 40 svona það sem stemt að þá það tvær kom út í gær og tvær kom út í haust
3: en kom hérna nefnilega að ræða ringvegin sem að var svona viðburður
4: já.
3: Sem að var einmitt mjög skemmtilegur af því að inn í honum var ég svolítið svona við komumst til að þeirri niðurstöð þetta að veri svona í síðasta skipti það sem að var svona áberandi metnaður í íslensku þjóðinni og allir stóðu saman
4: Já, var þetta í síðasta skipti sem það gerðist?
3: Já, mér fannst það hvernig þeir vorum að tala en kannski
4: Já, svo náttúrulega íþróttirnar ef við tökum íþróttirnar út þessu
3: Já, það náttúrulega kannski ekki það sama eins og var 74 þegar það var svona búin að sigra landarkistríðið haldið þjóðháttið og þingvöllum ringur og opnaður Það var svona eitthvað svona hugmynd að þetta var uppskjöruhátíð fyrir að sjálfstæðisbarátunnar. Það var eiginlega við tölum okkur inn á það. En þú ert þá allt verið tímabili.
4: Já, ég fyrr og það aðeins meira basl. Aðeins meira fátækt.
3: Já.
4: Já, þannig að bókin mín heitir Þurfa menn fá mannréttindi. Og atbyrðunum sem ég að vinna með er breyting sem að var gerð á fátækralögunum árið 1927. Og snerist að ná í gegn breytingu sem að hafði verið barist fyrir lengi allsýðu flokksmenn barist fyrir því bara frá því að flokkurum var stofnað 1916 að breyta því fyrirkomulagi að láta alla þá sem að fengu fátækra styrk missa kosningaréttinn. Þannig að það er gerð þarna breyting á fátækralögum 1927 sem að miðar að því að leiðrétta þetta óréttlæti en ástæðan fyrir því ég vel 27 sem ártal sem að kannski ekkert margir þekkja svo að það var ákveðið að veita bara sumum þurfamönnum mannréttindi ekki eða kosningaréttin
3: 27 eða þarna fyrr
4: 1927 þá ákveðið að breyta fátækralögunum þannig að bara sumir
3: hverjir fengu og hverjir ekki
4: hvað heldurðu? Góðu fátæklingarnir en ekki vondu fátæklingarnir.
3: Hvernig aðgreinir þú það?
4: Þarna var verið að vinna með hugmynd sem að var mjög áberandi í svona frjálslyndis umræðinni í löndunum í kringum okkur í lok 19. aldar að það sem að var svona smánsaman að komast meiri vitund það að það væri ekki alltaf ástæð til þess að hegna fólki fyrir það að þurfa að þiggja hjálp. Og þá verður til þessi greinamunur að sumir þeir sem að þurfa að þykja opinbera aðstoð þeir gerir það af ástæðum sem þeir ráða ekki við sjálfir lendi slysi, missa maka vera glíma við berkla eða þurfa sagt, lækniskostnað og, og þurfa að fá lán hjá fátakra yfirvöldum út af því
3: hverju þá ekki?
4: Og þetta voru þessi verðugu þeir sem að fá ekki það eru þeir sem að voru taldir bera ábyrð á fátaksinni þeir sem að nenntu ekki innan gæsalappa að vinna þeir sem voru í óreglu, drykkfeldir feður sem að hlupu frá fjölskyldum sínum og svo framvegis
3: og fengu þeir ekki kostningarétt
4: nei, og það var bara ákveðið að það var bara eðlilegt að, að halda þeim utan við þessa breytingu þannig að þeir þurftu það þið áttu enda á að hegna þeim með því að
3: og fengu ekki kostningarétt fyrir 30 eitthvað
4: 34, þá var þessu breytt Og mér varst þetta svo áhugavert að fara inn í þetta að sjá sko hvernig vinnum maður með þetta og hvernig...
3: Þetta var ennþá í samfélaginu að, að verðugir fátæklingar og óverðugir.
4: Já.
3: Þetta kemur alltaf inn í öryrkja umræðuna og þetta eiginlega út allt í ennþá í okkar samfélagi.
4: Algjörlega, þetta algjörlega. Og þessi, hún lifir náttúrulega langt fram til 20. öld og alveg inn í okkar samtíma. Já. Og þess vegna fannst mér þessi... þessi greinamennu sem þarna gerður mér fannst þetta svona gott moment til þess að, að skilja svona grunn hugmyndina á bakvið fyrstfátakarkerfið sem að síðan svona smitast inn í velferðarkerfið sem að þó þykist ætlað hérna, með þetta allra jæmt ja, ja, en ég raun og veru kannski gera það ekki þess að þessar hugmyndir eru svo gegnugangandi og svo sterkar
3: En hver ákvað ef ég var fátakur og hafði þegið fátakarstyrk hver var það sem ákvaða hvort ég hefði kostingrétt eða ekki
4: Það var nefnilega það, þess vegna sem að líka sem við fannst áhugavert að fara inn í þetta vegna þess að það voru fátakranefndir í hverju sveitafélagi fyrir sig sem fengu þetta verkefni og þessi bók sem að ég að skrifa, hún með fókus á Reykjavík og það til alveg haugur á gögnum sem að fátakranefnd Reykjavíkur skildi eftir sig einstaklingarnir sem fengu hjálp ævi þeirra, ævi fyrir skrár og svo framvegis en líka fyndagerða bækur og það sem að mér langaði að gera og laða stað með án þess að vita hvað ég myndi finna var einmitt þetta að fara og, og sjá bara hvernig fór fátakranefnd Reykjavíkur að því að flokka hvað fólkið
3: sem að vita hvað lína liggur eða?
4: Mér langaði bara að sjá hvernig var hægt að framkvæma þetta og það bara að meta hvert tilfelli fyrir sig ég meni þetta er góður þurfalingur og þetta er vondur
3: tilfelli Þú ekki myndi vilja að taka þetta að þér?
4: Myndi ég ekki vilja taka það mér mér finnst þetta bara ekki góð hugmynd og hérna að því að þú veist hver er rót vandans og ég meina þetta er bara leið þú býr til eitthvað flokkunarkerfi þá kom upp alls konar vandamál og þannig að ég sem sagt fór í skjölin til þess að reyna að koma staði hvað, hvernig þetta hefði
3: verið hlýmst þar leðandi fátækt á Íslandi eða í Reykjavík allavega 1927
4: já
3: og hvernig það fátækti þá
4: þetta náttúrulega mest þetta fólk sem að þetta náttúrulega mest verðugir þurfamenn. Þetta mest fólk sem að hefur mist maka sinn að glíma við veikindi eins og berkla til dæmis fólk með stóran barnaskara það var kallað ómegð og það þótti sem sagt svona gild ástæð til þess að fá hjálp samkvæmt þessum flokkunarreglum verðu
3: og verðu. Fólk ekki skammast fyrir að hlaða niður börnum. Það nú ómur að því ykkur stær í komnum sögum allavega finnst mér það
4: Já og það var náttúrulega það sko illa séð að fátækt fólk eignast mikið af börnum og þess vegna var svona fyrraöldum reynt að takmarka giftingar þeirra sem að voru á sveitinni
3: Þannig er þetta ekki bara það, þetta leiti eða kannski aðeins einna sem að svona hvað heitir það mannræktar sjónarmiðin koma til Íslands
4: Jú
3: Og það, og það voru bara, svona hugmyndur já, já. Og ættir umverulega ef að fólk hefði geta það, það hefði bara taka fátækt fólk úr sambandi svo ekki að tilveru börn.
4: Já, þetta var sérstaklega líka fólk sem að hérna, var kannski í mikilli óreglu eða þótti sem sagt eitthvað neginn ekki fungur rétt í samfélaginu, það var alveg hugmyndur að þetta fólk hafa verið óæskilegt að þetta fólk myndi fjölga sér geðveikir líka. Þannig að, já.
3: Og með því sjónarhotni þá litið á fátæktin eiginlega sem mein á samfélaginu. Og leiðin til þess að eyða þessu meini sem fátæktin er á samfélaginu er að eyða fátækum.
4: Eyða þessu fólki sem að getur ekki unni fyrir sér, já. Það er svona
3: voru þau sjónarmið þannig að sástu það af því ég kann ekki alveg söguna sko hvort að þessar hugmyndir séu komnar 2007 eða
4: mannkynbóta hugmyndirnar. Sko ég tengi það nú meira við ég er ekki kem ekki inn að það í þessari bók ég var þess hérna annað sem ég skrifa þá ég kom með sinn að og ég tengi það nú meira við svona umræðuna á fjórða áratugnum en það samt svona komin alveg að stað tölver umræðum sko að það sé æskilegt að leyfa fólki að takmarka barneignir sína svona alveg á þriðja áratugnum svona í alþjóðlegu umræðinu og þetta komi hérna inn á fjórða áratugnum ég hugsa náttan alltaf hérna Katrínu Thoroddsen erindi hennar takmarkanir barneigna sem kom út þarna snemma á fjórða áratugnum og svo tengi þetta líka við hann vil hérna
3: landlæknir
4: já, hvað heit þetta? Vilmundur landlæknir
3: en þetta, það hugmyndir það sem við erum að tala er náttúrulega hugmyndir sem að voru stuttar af alls konar bandarinskum auðkýfingum og var það svona vísatælugu grunnur undir hérna þriðja ríkinu sem að gekk miklu lengra heldur en annars þar og eittu fötluðum og samkynniðum og drykkveldum og flógaveikum og miklu fleirum heldur en bara geðingum út af með þetta hugafar sko.
4: Já, og eins og var líka til sósialdemokratísk útgáfa af þessu og Vilmundur landlækni var meira á þeirri línu þar sem að var bara svona ekki svo rasískar hugmyndir þarna baki heldur bara hugmyndir að sumir einstaklingar væru hættulegir og það var ekki æskilegt að það myndi fjölga sér.
3: Og af þeim ástæðum voru búin til hæli, drykkjumanna hæli og fangelsi flutt upp í sveit og geðveikra hæli og taka út úr samfélaginu. Og það sem í mörgum löndum þá hérna má ég að segja að fólki hafi verið, já líku við að segja, eitt með vanrækslu. Það bjó bara einfalla við svo hörmulega aðstæður á þessum stöðum að líf þeirra var ekki langt.
4: En það eru nákvæmlega þessar hugmyndir sem að er verið að vinna með þarna 1920 í fátakralögunum með því að, sem sagt, að flokka fátakafólki eða þurfamennin í þessar tvo flokka.
3: Þess að geta batnað.
4: Til þess að geta bæta á eða?
3: Nei, já, þess að geta náð sér eða orðið betri eða er ekki skaði af í samfélaginu og svo þá í burtu sem að eru skaðalegi í samfélaginu.
4: Já, og það sem og þess vegna, og þegar ég fór að skoða framkvæmdin og þetta verður reyndar svo sem verið rannsakað áður en það kemur inn í söguna sem ég skrifi í bókinni er að það er ákveð að taka harðar á þessum óverðugu. Þannig að lögreglu stjórinn í Reykjavík, til dæmis og ég með hérna fjallaði sem bréf frá honum sem að, og samskipti lögreglustjórans við fátakranefndina Hermann Jónasson var lögreglustjóri þá þar sem að hann svona að leggja draug á því hvernig eigi að taka á þessum óverðu þessum hérna sérstaklega þessum feðrum sem að sinna ekki börnunum sínum og þessum sem í óreglu og það eru líka uppi hugmyndir það bara strax undir lok 19. aldar og lifa þarna alveg fram á þriðja áratuginn að koma upp einhvers konar stofnun þar sem að eru teknir úr umferð þessir sem að eru slæmir og það má segja það að og það skrifað inn í lög þarna þetta leiti og Litla-Hraun átti meðal annars að vera svona vinnuhæli fyrir þá sem að rákust illa í samfélaginu.
3: Já, þá var þetta reyna handtekin fyrir að vera hvað hefða landeyða svo maður notið svona eitthvað orðu úr gamla dag. Og fluttur við sveit og látur vinna og mögulega náðir að hérna jafna þig á hérna versadómið þínum og kannski funkarar því samfélagum kemur aftur.
4: Já, og ég efast að sé mörg dæmi þetta hafi virkað vel en ég rannsakað það nú ekki sérstaklega.
3: En inn í þessu, maður heyri það alveg, þá hérna með því að skoða þetta þá eru alls konar sjónamið hugmyndir okkar fátækt sem eru þarna.
4: Já.
3: Og það náttúrulega kannski hérna svona húmanísk afstaða sem að ég veit ekki hvort að spretti svona upp að fransku stjórnabildingunni líklega ekki, ég veit ekki. Það sem er svona hugmyndin að hérna hinn fátæki er ómentaður og illa þemjandi vegna sem hefur gætt aðstöðu til þess en ef við gæfum honum möguleika á því að hérna þegja sig eftir hérna því sem hann þráir að þá getur hann orðið eins og við.
4: Já, það er mitt nákvæmlega
3: þessi hugmyndir aldrei sigrað sko. Hún ekki eins og búin að sigra í dag.
4: Nei, við verðum nú aldrei fullkomin held ég sko. En það var nákvæmlega þessi sko þessi tenging á milli lýðræðissögunar og sögunar af fátækarframfærslu sem ég hef svo mikinn áhuga og þess vegna finnst mér áhugavert að skoða bæði svona hvernig tvinnast saman bæði lög og svo framkvæmt laga um lýðræði kosningarétt og svo fátækarframfærslu.
3: Já og hugmyndir okkur samfélag.
4: Já. Og hérna að því að þetta tengist lýðræðis þróuninni að smám saman ef við gerum ráð fyrir því að allir eigi séu hér sett bornir hvað segir bornir sem sagt fæddir jafnir.
3: Já.
4: Þá hérna ég útlenskan var í hausnum á mér. Og að allir eigi jafna rétt á því að vera fullgildir þegnar. Þá smám saman hérna ferða rekaðu á það að hérna hvað með sem sagt fátæka manninn sem að misti barni sitt og barni þurfti að fara á spítala og það hérna hann þurfti að fá styrk út af því ég meina er réttláttur, er hann allt í orðin ójafn, er hann ekki lengur fullgildur borgarið í samfélaginu
3: vestur haf og þá það hérna hvað ég að gera við mann sem hefur framið hræðilegan afbrot gegn samfélaginu að ég var leif að horfum að kjósa og svaraði nei
4: Og það var nei hérna á Íslandi líka lengi vel vegna þess að ef þú varst með flekkað mannorð þá mistur þú kosningaréttin.
3: En nú leifum við öllum að kjósa nema börnum.
4: Já, það var mjög áhugavert daginn þegar hérna ég aðdraganda borgarstjórnarkosningana, sveitarstjórnarkosningana, þá fekk ég tilkynningu frá Ísland.is sem margir fengu og þar stóð þú mátt kjósa. Og hérna, og já, en það var náttúrulega ekki þannig fyrir nokkrum árum síðan ef ég hefði til dæmis þurft að þykja dýra lifja gjöf eða eitthvað svo leis hérna fyrir 100 árum síðan þá hefði ég vantalega þurft að fara á sveitina eða gæti ég hafa þurft að fara á sveitina og þá hefði ég ekki mátt kjósa og það eru mörg dæmi um þetta
3: Ég lagði þá spítalann daginn hefði ég mist kostlega rétt fyrir 27
4: Ef þú áttir ekki fyrir öllum hérna
3: Nei, ég var náttúrulega ekki rukkaður nema hlutdeild sjúklingsins. Það verið að klípa manni smá.
4: Já, en á þessum tíma, þá var þurftur bara borgið topp. Það var ekki komið, það voru sjúkrasamlegin, voru eða ekki neitt, sko. Þannig að, og þetta náttúrulega, núna náttúrulega er kannski þetta að gera meira og þess, það miklu dýrara, gerir ráð fyrir. En ég meina, þetta eru, verður ekki margar miljónir sem að, hérna...
3: Kostar að parkera mér þarna inni.
4: Ég veit ekki, en hérna...
3: Örgulega, ég hérna hitti mann daginn sem að var á lifi sem að ég man ekki hvað hann sagði að það kostaði Toyota Land Cruiser hverju ári.
4: Sem að líftæknilif, já.
3: Nei, hann var sem að lifi sem hann var á, sko.
4: Já.
3: Hann var eiginlega að undra sig á því að hvað þjóðin er góð við sig að leifa sem að vera á svona lifum.
4: Og hann hefur vantarlega fengið að kjósa samt.
3: Ja, hann fengið að kjósa. Mm. En eitt sem að við getum hérna, hort á fátæktina og sem er mjög áhugavert og kannski, tengist bara svo vel inn í okkar tíma hérna, verður hérna þykjandi hjálpar og óverður og þetta tekist umræðu um hælisleitendur til dæmis að stórir hópar í Íslandi sem telja það bara einfalt ekki vera verðuga og þrænundu gotunum. En við gætum, ef við má hérna horfa á þetta út frá lýðræðinu eða stjórnin á samfélaginu.
4: Mm-hmm.
3: Það ekki svo löngu fyrir þennan tíma að þá fenguðu bara kjósa sem að borguðu. Í félagið, borguðu skatt
4: Já.
3: Voru nú eignar með þess að borga
4: Já.
3: Og þá það bara, þetta bara félag að við tökum hérna peningana Já. Og við borgum skattana og auðvitað þá bara þeir sem hafa atkvæðarétt og síðan kemur hugmyndur það að allir ég hafa atkvæðarétt hérna já, hún reyndi að vinnu svolítið fljótt sko. Það ekki eins og margar aldir hún er bara vinnu bara mjög fljótt
4: Já. Já.
3: En þetta svolítið munur og kannski eru leifarnar á því að ef að þú ert þurfamaður, sem þetta ert með neikvæða tökku út úr ríkisjóði, að þá ferður náttúrulega alls ekki að kjósa. Þannig að afstæðan sig ekki endilega hérna, fyrirlitninga á hennu fátæku, heldur síðan bara leifar af svona hugmyndunum hvernig sko stjórnunar ríkirhátta funkar eða sveitafélagina.
4: Já, já, meni það þessi hugmynd um að hérna, þeir sem að greiða skatt, þeir með að ákveða hvernig peningunum er varið. Og hún bara gegnum gangað að því hefur rannsakað þessu sögu svona, í svona alþjóðlegu teimi þar sem ég skrifaði bók þar sem við vorum með öll Norðurlöndin og við vorum með Indland og Nýja-Sjáland og Austurríki og já, alls konar lönd undir Kanada og þetta bara gegnum gangað hugsun alls þar, þetta svona þessi kapitalíska hugsun í raun og veru að hérna að í krafti þess að þú ert að borga þarna inn þá færðu að hafa áhrif á því
3: Það mörgum félugum, það kannan hvort þú hafi borgað félagsgjöldin ef þú ert í búin að borga félagsgjöldin, það var ekki atkvæðið þetta aðalfundi
4: Já, og svo náttúrulega, sko, þú ert í hérna aðila hlutafélagi þá vegur, sko, atkvæðið þingri eftir því sem átt meira í félaginu og sumstaðar voru kosningalegin á 19. öld í sumum löndum beinleins útfærð þannig
3: Þannig að ríkjumæður réttu upp bara margar hendur.
4: Já, já. Og þannig að það var til dæmis í sveitafélagum í Svíþjóð og þá varstu sko fyrstu kosningar rétti að þú hafðir sagt, uppfyldi kosningar rétti að skilja þessi bara sem einstaklingur og síðan líka gegnum fyrirtækin sem þú áttir kannski í sveitafélaginu og hérna í Bretlandi þá fegstu atkvæðisrétt bara sem einstaklingur en líka að þú hafðir hérna háskólagráðu þá fegstu annað atkvæði. Og kostu kosið tvisvar og kannski jafnvel tvisvar eða þú áttir einhverja egg á tímabili að vara þannig þannig að þetta þessi svona hugmynd sem að ríkjandi þegar að vera að veita kosningaréttin smám saman, sumstaðar en ekki allstaðar en það togast þá á þessi hugmynd um hérna atkvæði í krafti fjármags og svo hugmyndin um að sko grundvallar mannréttindi allra einstaklinga og allir einstaklingar séu fættir jafnir og ég jafna kröfu til þess að taka þátt í að hérna, ákveða hvernig samfélaginu stjórnar og þú, það verður smá saman ofan á.
3: Og en þetta eru átök sem eru kannski ég má gíska bara frá svona 1830 til 1920 þá er þetta verður minna
4: Já, fer eftir löndum sko, já, og inn í þetta náttúrulega fléttast líka með það með kynið, að konur eru að fá
3: kostningar. Já, það nefnilega að spyrja því að því að þú hefur skrifað kostningar í þetta kanna og mjög unnum það. Í þessari breytingu, að, sagt, hver er sá sem á að kjósa, er það sá sem að borgar inn, eða er það almenn réttindi aldra? Hversu miklu máli skipti kvennabaráttan inn í því? Var hún afleðing af hinni baráttunni? Eða knúðun raunverulega áfram hérna baráttuna að allir mættu kjósa. Sko þetta ef ég kallinn ríkikallinn, ef ég ætti að láta þig fá atkvæða rétt, út á eign þína, að það eiginlega miklu sko hérna djarfari ákvörðun, myndu taka miklu meiri völd af mér, heldur að leifa bara að kjósa.
4: Sko þú vilt leifa mér að kjósa ef að ég tilheyri þinni stétt.
3: Já.
4: Þannig að þú vilt...
3: Betur setta konur.
4: Já. Og hérna en þannig að það var ein svona eitt þráður nýju sem sagt að veita þá bara sem sagt ekki verkakonum kosningarétt heldur svona þeim sem að voru tilheyrðu borgarastéttinni frekar. En þetta er bara mjög snúið hvernig þetta fléttast allt saman sko vegna þess að hérna þú varst að spyrja í raun og veru hvernig
3: á þessu tímabili það sem
4: hérna
3: kosningaréttur verður almennur hvort að sko kvennabaráttan hafi verið drifkraftur í breytingun á því að allir ættu að hafa sama rétt til að kjósa í samfélaginu svona meir og minna með svona undan hérna tekningum eins og fátækt eða afbrotamenn eða eitthvað slíkt hvort að eða að það hafi verið afleiðing af svona almennri mannréttindabaráttu að við ættum að horfa á samfélagið sem sameign okkar allra
4: Já.
3: Ég bara veltaði fyrir mér
4: sko, ég held að þetta sé bara svolítið mikið flóknar því að þetta er í raun og verið sko, það er stjættavítin annars vegar og svo er það kynjavítin og þetta getur fléttað saman á svo marga ólíka vegu það fer svolítið eftir á hvaða land við erum að horfa en ef við horfum á Ísland til dæmis og hvernig hérna, þetta þróast hér þá eru það, hvaða konur eru það sem fyrst fá að kjósa á Íslandi? Það eru konurnar sem að eru í raun og veru sjálfstæðar, það eru ógiftar og eiga með sér sjálfar það eru ekki vinnukonur, þetta eru konur sem eru sjálfstæðar eiga með sér sjálfstæðar
3: Standa sjálfar fyrir sínu búi
4: ekkur það er í raun og veru konur sem að eru húsbændur. Mm. Að því hérna á 19. öld og víða annars staðar þá er hugmyndin um það að það er húsbóndin og heimilið sem er að kjósa. Húsbóndin er að kjósa sem fulltrúi heimilisins. Mm. Þannig að þess vegna er það konur sem að eru húsbændur sem að í raun og veru fá fyrst að kjósa. Og hérna og síðan fá allar konur og það eru síðast þessi sem að þykja fátækra hjálpina sem að fá að kjósa hér, þannig að, sagt, að kynja vittin það lifir lengur sagt, þessi stjætta hugsun og þessi hugsun að hérna, hvort að þú sért fullgildur tegn efnarslega, hvort þú getur staðið sjálfstætt á eigin fótum, hún lifir lengur hér.
3: Ég kannski dragaði inn í aðra bók sem að þú tókst þótt í að skrifa kostingarétt kvenna hérna heima, hvort það lögðu meiri áhersla á kostingarétt kvenna eða kostingarétt hérna, eignalausra
4: kvenna, miklu meira
3: þannig að hitt flaut bara með að því að það var gert í Danmörku það var eiginlega engin sem háði þá baráttu
4: já, sko, það var eiginlega það nú eiginlega það sem svo áhugavert að, jú, því að það í raun að vera sko 1904, þá svona þessi svona eignaréttar hérna, eða skattaskilir þetta svo lágt að það í raun að vera allir með nema þeir sem eru vinnumenn af því að þeir eru ekki sjálfstæðir þannig að það í raun að vera allt saman komið þannig séð þegar að Alþýðuflokkurinn stofnaður 1916 og þannig að það svona hefðbundna sagan af því að við fáum þetta, þetta kemur bara svona og fylgir svolítið strömmnum frá Danmörku vegna þess að hér ekki komið stjórnmálaafl sem að berjast fyrir kosningarétti verka kalla sem var gert í annars staðar á Norðurlöndunum.
3: Það var einhver verkalýðsfélög til áður og svona en þetta var ekki það var ekki nú öflug hreyfing til að vera með þessi, það voru bara kaup og kjör.
4: Já. Hins vegar þá stendur eftir

0: hafi för með sér þennan mikla réttindamissi. Þannig hann berst mjög hart fyrir því að, að þetta sé afnumið.
1: En hann hafði engan þingstyrk 27 til að knýja það í gegn. Hvernig fóruðu þeir að því?
0: Þeir voru með tvo þingmenn þarna inni. Sko, þetta bara leið og Jón Baldvinsson kemur inn á þing sem þingmaður. Þá byrjar hann að hamast í þessu og leggur fram þingsályktun tillögu sem að fæst samþykkt árið 1917 um að reyna að endurskoða þessi ákvæði fátækralagana sem að skerða mannréttindi og við erum náttúrulega ekki bara að tala kosningarétt við erum að tala sveitaflutning og ýmislegt annað sem að við erum ekkert búin að vera að tala hér en það svona fleira þarna við erum að vera skerðing á atvinnufrelsi og búsetufrelsi og það má leysa upp fjölskyldur taka hérna börn frá foreldrum og allt þetta en þannig að hann fer bara mjög einbeittur í það að berjast fyrir þessu og smám saman nást einhverjar málamiðlina inn á þinginu og hérna við aðra flokka og þetta Framsóknarflokkurinn sá flokkur sem að hérna stendur næst Alþýðuflokknum og hjálpar til við að koma hlutum í gegn en það vill nú samt svo til að það íhaldsflokkurinn sem að við stjórnvölinn þegar þessi breyting gerð og það kannski ein ástæðan þess að það farið í að hafa þennan þess aðgreiningu á verðugum og óverðugum þurfamönnum í lögunum
1: sem hægri hugmynd
0: í raun að vera sko gútturðu sósíaldemokrátarnir þessa hugmynd líka en alþýðuflokksmenn segja bara að þetta allt og flóki og það bara alveg fáránlegt að leggja þetta vald í hendur sveitastjórnana að fá að flokka fólk svona ít og ákveða hverju fá að kjósa og hverju fá ekki kjósa því að þú sér náttúrulega hendið að þetta getur verið mjög pólitískt. Ætlar að leifa þessum alþýðuflokksmanni að komast á kjörskrá eða ekki.
1: Og viðbjörslegt fyrir þá sem að verða fyrir því að verða sviftir kostingarétti.
0: Já, þetta þótti náttúrulega mikil skömm og það eru þetta eitt af því sem er innbyggt í þessi fátækralög er skömmin að, hérna, að forða fólki frá því að
1: Og líka, kannski ofbeldið að vera sviftur því, þessum að því að þú nefndir hérna nauðungaflutninga og flutninga með til sveita, þá í þeim sögum fylgir oft sko að það eru sveitungarnir sem eru að fremja þetta áður.
0: Já.
1: Þannig að
0: þetta var
1: það
0: bara,
1: er vel ríkari tilfinning fyrir órétti þegar þú horfir á hann. Sko.
0: Einmitt.
1: En hérna 27 setna þá verður ríkisstjórn framsóknarmanna með minni stuðningi Alþýðuflokksins sem að fer í ýmsa breytingar á samfélaginu og þarna á þessu tíma var framsóknarflokkurinn fyrir svona yngra fólk þá var hann stjórnmála hreyfing samvinnuhreyfingarnar eða verða það kannski ekki alveg orðið það var svona samblanda bændaflokki og því sem að gat verið, þetta voru alþýðuhreyfingarnar tvær, samvinnuhreyfingin og verkalýðshreyfingin En þegar út að lýsa þessu að Jón hafi verið með á þingi að þá hljómar þetta eins og bara á það sem hann bara höfða til góðra samvisku hinna. Þetta ekki smá baróta eins og maður þetta benda á flest sko hvernig fékk hérna fólk veikildarétt eða hvernig fékk fólk sumarleyfi eða hvernig fékk fólk að alltaf kvílda það inn heilagan og það bara verkalýðsbaróta bak við allt saman. En það eiginlega engin verkalýðsbaróta að benda á Af því að hinn fátöku sem að þykja styrka, þeir eru ekki neitt félag.
0: Nei, einmitt. Sko, þetta er hérna bara svona mjög ríkur þáttur í stjórnmála orðræðu Alþýðuflokksins þarna á alveg frá 16 og þangað til að þetta er afnumið. Og þetta er ekki svona, einmitt, eins og segir, með því að höfða svona til hérna samvisku fólks og mjög mikið með því að nefna dæmi. Og til dæmis fyrir kosningadæmi mann hvort það var 1919 eða 1921 22 eitthvað slíkt þarna svona nokkur áður en þetta gert þá er birtist svona frétt í Alþýðublaðinu sem var málgagn Alþýðuflokksins þar sem að hérna og fyrirsögnin er hérna kosningalögin hegningarlög. Nei fátækralögin hegningarlög. Og vilja sem sagt og það verið að segja við viljum breyta fátækralögunum úr hegningarlög í tryggingalöggjöf, þar sem að við erum með alþýðu tryggingar sem að tryggi það að fólki sé hjálpað þegar eitthvað kemur upp á og það eru þetta þessi svona stóra breyting frá fátækra löggjöfar hugsuninni yfir í velferðarkerfis hugsunin sem verður ofan á eftir stríð víðamlönd og þar meðal hér allavega upp á ákveðnu marki og hérna og þar er saga af manni sem að kemur inn á

0: Ritstjórnarskrifstofu Alþýðuflokksins og segir hérna ég ekki á kjörskránni. Og hvers vegna það? Jú, það vegna þess að eitt barnanna minna, það veiktist í vetur og þurfti að fara inn á spítala og til þess að geta borga fyrir sjúkrahúskostnaðinn þá þurfti ég að fá lán frá fátækra stjórninni og við það misti ég kostningarréttinn. Þannig að bara átta Alþýðuflokksins mjög mikið rekin á því að nefna svona dæmi sem að hérna og að því að ég náttúrulega skoðaði gögn fátækranefndarinnar eiga sér samsvörun menn nákvæmlega svona dæmi til raunverulegt dæmi það var reyndur var svo sorglegt að þá hafði hann dáið barnið hafði dáið á Landakotsspítala og hann þurfti líka að fá lán fyrir útfararkostnaðin og misti faðirinn misti kostningarréttin við það
1: Þannig að þetta kannski svipar meira til réttið að bara áttu samkynjara hérna, fá hérna, breytingar á lögum réttin til þess að hérna, eignast börn og giftast og allt það. Þetta líkara heldur svona verkalýsbarátt eins og við þekkjum kannski svona í nærri tíma sem
0: já,
1: er eiginlega beitt afli verkalýsreifingarnar og verkvalshótunum til þess að ná fram réttarbótum.
0: Það var auðvitað verið að gera það líka hérna, en kannski sem sagt, þetta svona svolítið mikið aðalatri og þessuna er þetta er svona mannréttinda barátt og þessuna er þessi þetta ágætis hliðstæða við við hérna hinsegin baráttuna að þetta fólk sé tekið inn í samfélagi sem fullgildir borgarar það hefur ekki gert neitt af sér segir Alþýðuflokkurinn það engin ástæð til þess að hegna þessu fólki við þurfum bara að vera þetta með almennilega tryggingarlöggjöf þannig að allir geti staðið uppréttir og tekið þátt í að móta samfélagið það er svona boðskapurinn sem náði gegn
1: þarna er Alþýðuflokkurinn sem stjórnmálaarmur Alþýðusambandsins að ná í gegn breytingum sem að setna gætu kannski kallað svona velferðakerfi, svona hugmyndunum hérna hvernig samfélagið á að virka að taka það sem áður hafði verið viðfang lörglunar eða hérna var fátast heima að þér að þá kom sýslumæður eða eitthvað og leist upp heimilið og það var tekið að þessu sem lörglu að gerð en það slepp ekki allir hérna yfir í að verða þá hluti af velferðarþjónustunni sumir áfram sem vettfang lögreglunar, til dæmis óreglumenn sem að voru handteknir bara út á götu og fluttir á Gunnarsholt ég held að í mínu líftíma að það hafi verið þannig Gunnarsholt var það ekki virkaði svoleiðis bara fram á 8. áratuginn, ég held að
0: ég þekki það ekki, en ég þekki það eins og er að hérna, þegar að fyrstu alþýðutryggingalögin voru sett þar sem að þessum tryggingum sem Alþýðuflokkurinn var að berjast fyrir var komið á það voru sett 36 og í tengslum við það voru sett ný framfærslulög árið 1935 sem áttu að taka við á fátækralögunum og þar inni eru enda þessi hegningar ákvæði sem að voru í gömlu fátækralögunum bara langt aftur í aldir að þeir sem að fá styrk þeir setja sig undir vald þess sem að gefa þeim styrk. Þannig að ef þeir eru í óreglu, ef þeir óhlýðnast, ef þeir neita að fara í vinnu sem að þeim veitt og svo framvegis, þá má hegna þeim. Það má setja þá jafnvel í fangelsi eða beita þá sektum. Þannig að þessi ákvæði,
1: fylgjast með þeim,
0: já, örglega líka, já, örglega. Og hérna, þannig að þetta er bara lifir áfram inn í sko velferðar, þegar velferðarkerfinu komin á, þá er þessi hugsun ennþá. Og alveg í raun og veru sko af því að þetta er sem sagt bók sem að tekur einn atburð, skoða forsöguna og fer síðan, þannig ég fer með þetta alveg inn í samtímann og það er alveg hægt að fara með þess að sögu alveg fram á 10. ára til 20. aldar
1: Ég held að sé þannig að þeir sem að þykja fátakra styrkt sem að hérna heiti framfærsla í dag á Reykjavík ég heldur gefið upp að hérna það megi skoða bankareikninga og fleira
0: Já, það.
1: Ég held að henni.
0: Og hver tilgangur þá?
1: Til þess að það séu sannlega verðug, þannig að sé ekki ykkur svona, og það náttúrulega mikið eftirlit, hérna, þú getur verið einstæð móðir og hérna þegið aðstóð. Svo hérna fer barnið þitt og vinnur og þá komin að meiri heimilistekjur og þannig að það alltaf verið að fylgjast með þessu, þannig að fólk alltaf að lenda í ykkur vandræðum sko. Og eitthvað litið þá eru hérna fylst með þannig ég held að þú gefir eftir eitthvað svona sem að við kannski getum ekki kallað líðréttindi en það liggur
0: við það er einhver skilur það, já
1: það liggur við, þetta sé eiginlega þú gefir eftir ákveð rétt til bara eins og sumum myndum skilgreina bara einkalíf.
0: Ég bara þekki, ég hef ekki farið í að skoða nákvæmlega framkvæmdina núna.
1: En... Býr maðurinn hérna á heimilinu eða er hann bara gestur? Ég held að ég hef fyrir tótt tala svona já. Eftirlit sko.
0: Já, náttúrulega hvort það sé vera svindla á kerfinu já. Og svona, já.
1: Akkurat. Þá það gert sko í nafni þessa verðugheitin og ekki verðugheitin.
0: Ég meni þessar hugmyndir, þær eru bara svona...
1: Það lífið það.
0: Já, og meni, það bregður engum þegar ég segi það. Nei. Af því að fólk bara þekkir þessar hugmyndir um að, hérna, að, ég meni, ef þú nennir ekki að vinna, á þá eitthvað að vera að hjálpa þér.
1: Já, og ef að þú ert í neysl og eitthvað fleira, við ætlum ekki að láta að fá drykkjupeninga.
0: Þetta, Nei, það nú svona kannski aðeins öðruvísið tekið á því núna, en hérna, það var náttúrulega ekki.
1: Þetta eimir ennþá.
0: Og það er, fúst, þetta, það er eitthvað skona kerfi sem að á að hjálpa fólki sem að er að glíma við fíkn sem að ekki var náttúrulega þessum tíma, alls ekki.
1: En svona hugmyndir lifa mjög lengi. Mm-hmm. Stundu finnst mér eins og, ég má fara bara eitthvað allt annað, eins og bandaríkis stjórnmál sem ennþá lituð af hérna, bylgjum innflýttir sem að komu þar, sem að hérna, komu Veist, fólk frá Englandi og Þýskalandi og fleira sem að komu og byggu í náðu landinu. Svo komu seinni bylgjur sem voru Ítalir og Pólverjar og Írar sem að strönduðu í borgunum af því að það var ekkert land eftir og þar var sollurinn og það var hérna, óheilbrigðara mannlíf af því að þeir sem voru í sveitunum þeir voru að verja völd sín og eitthvað fleira og bara þessi togstreita bara ennþá megin drifkraftur í bandarísku stjórnmálum. Mm-hmm. Og að sömuleiti þegar ég að hlusta því vera að lýsa þess að þetta hugmyndunum fátækt og verðu að fátæka og verðu að fátæka. En þá þetta, ég held að við getum farið bara í þingtíðindi og flett upp í umræðum örkju og fleira það sem við rendur ofurinn af þessu.
0: Já, það getur
1: mjög,
0: já, já. Og ég meina þetta þetta, sko, þessi hugmynd að allir eigi að reyna að standa á eigin fótum. Meni, þetta er ekkert illskiljanleg hugmynd það ekkert skrítið að hún sé svona ríkjandi ég er ekkert að halda því fram ég er ekkert að segja þetta sé óskiljanlegt
1: það munur eða þú getur það ekki okkur ástæðum að þá fá ég valdi yfir þér það ekki alveg
0: nei, einmitt og það eru þetta það sem að þetta snýst svolítið sko, hvar liggja mörkin þar hvað eigum við að hérna, hvað á samfélagið að fá ja sko hvað áttu rétt á mikilli hjálp frá samfélaginu án þess að fórna réttindum það alveg svolítið það sem verða að það svona eitt af átaka ásónum í þessari sögu
1: Það því að þú eru rannsaka kostingarétt og ég aðeins sem í lokin kom með einhaga mitt það hérna þetta náttúrulega stórkostli breyting bæði eins og við höfum verið að tala hérna, bara breytingin á í aðdraganda almenns kostningaréttar það bara snúið við fyrir hvernig samfélagin á að vera stjórnað og með kostningarétti þá náttúrulega snúa stjórnmálamenn sér af almenningi og því hann kemur með atkvæðin, hann gefur þeim völd og hefur gríðarlega áhrif á hérna stjórnmálin ég held að það ekki kostningaréttur næði svona hámarki kannski 1970 það liti
0: þáttakan
1: svo er hún náttúrulega aukin aðeins með því að færa niður í 18 ár og kallera en eftir það hefur verið svona dregið úr hérna kostningaþáttöku og það til, ég hef lesið þetta menn sem að segja að við verðum eiginlega endun í þessa tilraun því það var góð tilraun en hún ekki að við vantar í hennar lífkrafti núna við verðum eiginlega að láta fleiri fá atkvæðarétt og þá var hugmyndunum að láta börn fá atkvæðarétt stjórnmálin hefur bara gott að því að snúa sér á börnum og það var engin vant að benda á það að þú lustar á stjórnmálin í dag það er miklu minna að tala barnafjölskyldur heldur en kannski 1980 þegar að barnafjölskyldunar voru raunverulega stærri hluti af þeim sem að voru að kjósa að því að fólk eldist og hlutvall eldri vex og allt þetta en ég bara velta fyrir mér þetta með svakalugu byltingu sem fólst í almennum kostningarétt kosta þú að vera eitthvað svona tilfinningu fyrir því að hún sé einhver leiti að fjara frá okkur allavega er tilfinningi fyrir því að stjórnmálafólki snúi sér að einhverjum öðrum heldur en kjósundum heldur sér sterkari núna heldur en menna ég hef verið til
0: sko sko, minn ertu að spyrja hvort að lýðræði sé í hættu?
1: Já, því að mér finnst alltaf smekkir þetta
0: að við tökum kostingar að kvenna. Það er það í hættu.
1: Hversu hægt að gerðist að konur kusu í sama mæl og kallar, ég held að við tekið bara 40-50 ár.
0: Já, já, kannski ekki alveg, en það tók svolítið tíma, já. Já, það voru bara venjast í að nota kostingar
1: eftir. Já, líka kannski var þetta mentu niðurst að segja að þeir eru ekkert að fara að hugsa mig hvort sem er. Ekkert að ég að fara að kasta atkvæði þess að kalla. Má vera það að hugsa þannig líka.
0: Já, ég held að líka hafa bara mögulega ekki séð fyrir sér að það væri gert ráð fyrir því að það hefði áhuga stjórnmálum og það eru þetta margt í, ég meni, ég hef hérna skrifa grein þar sem færi rauk fyrir því að það var ekkert ætlast til þess að endilega eða stjórnmálakallatni sá ekkert endilega fyrir sér að konu væri að nýta sér þessi stjórnmálaréttindi þegar það fengu kosningarétti nú líka réttin til þess að bjóða sér fram og sérstaklega náttúrulega það, það var ekkert sérstaklega
1: og stóra byltingi verður kannski upp úr 1970 þegar konur fara og móta síðan eigin stjórnmálahreyfingar og hafa mótandi áhrif á stefnumál hinnaflokkana og taka málefni sem stjórnmálin höfðu bara ekki haft áður á dagskrá þannig það kannski ekki að skamma konurnar sem kusu ekki frá milli 2070 að því að stjórnmálin voru eiginlega ekki
0: Nei, nei, en það er reyndar þetta er nú ekki, sko, það er fyrir 1970, minn að sé svona 40-50 sem að það eru bara komnar alveg á fullt í að mæta kjörstar taka, punta sig upp og þetta var mjög hátíðlega aðtöfnum sem að við tekjum það alls saman en sko, það eru þetta áhyggjefni að ef að þetta, þessi tróun heldur áfram að kosninga þáttakan minkar það eru þetta alls konar ástæði fyrir því við erum ekki einslegt samfélag og við vorum og þetta auðvitað oft nefnt að hérna hér fólk með kosningarétt sem að nýtir hann ekki af ýmsum ástæðum bara af því að það einhvern veginn finnst það tilheyrir ekki samfélaginu á sama hátt og okkur fannst við öll tilheyra samfélaginu kannski á 9. áratug 2000 aldar
1: miklu dræmari kostninga þáttaka innflytjenda sem hafa tildurlega ríkan kostningarétt í sveitarstjórnum það munar bara já, gríðarlega
0: já,
1: miklu
0: já, já, og náttúrulega íslenski ríkisborgarar sem kannski hafa ekki alist upp hérna og, en líka kannski bara alls konar hópar sem að bara fylgjast ekki með stjórnmála umræðinni minna við erum, þetta er allt orðið svo við lifum í svo mörgum ólíkum menningarhólfum hérna á þessu landi þannig að ég veit ekki hvort að það hefur líka áhrif en þetta nú er komin langt út til það sem ég veit nokkuðum og þetta hefur stjórnmálfræðingarnir þeir eru náttúrulega fylgjast með þessu núna.
1: En samt ekki svo mikið vegna þess að einhver leit er þetta mat á því hver réttindin voru sem var tekin af fólkinu og þau fá síðan aftur 2007 það er réttur til þess að kjósa og í því til þess að það virki í hérna vel, að þá þurfa stjórnmálin einhver leitt að snúa að því fólki eins og ég held að sé dæmi kostingarétt kvenna að líða yfir hálföld þá til að stjórnmálin að snúa sér að konum
0: Já, mitt.
1: Þannig að margt að þessu fólki að vera ekki eins og stjórnmálin að þau getur notað aðkvæði rétt sinn til þess að stjórnmálin sinntu sínum hagsmunum
0: Já, ég mjög forvitin að sjá hvernig kostningaþáttakan verður í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna í lok sumars Hefur einhverja hugmynd um það? Hvað þarf að verði mikil eða lítil?
1: Ég segi núna að það verði það sem að mestu málum sýtti í bandarikur stjórnmálum er hver hérna fær sitt fólk á kjörstað. Ég held að þetta verði barótt um það.
0: En hvað heldur að mæti margir á kjörstað?
1: Ég sko neyji gæti unnið ef það þannig að þessi hvatin sem meiri hjá þeim til að mæta. Þegar þau eru að komið vekk fyrir eitthvað stórkostlegt slys að þeirra mati á meðan að það ekki alveg svo vá fyrir dýrum hjá hinum þannig að ef að þeim tekst eitthvað inn að láta kostingarnar snúast um þetta og svo eru ýmsar eins og ef þetta snýst um þetta að fá sitt fólk á kjörsta þá nota bandargjarmenn nota alls konar aðfyrir til þess að fæla fólk frá að kjósa, gera bara kostningarnar einhvern veginn ómerkilegar og anstæðingi svona dúbíus og einhvern hátt og öllum aðfyrir nota til þess að svona raunlega skiptir einhver máli og það allt nota sko.
0: Já, já, og svo náttúrulega bara verið það líka að gera ákveðnum hópum erfitt að kjósa
1: það,
0: já, og náttúrulega umræði núna hjá Trump að taka upp hérna strangari skilyrði þannig að hérna og það leiði til þess að margir munu bara ekki í raun að vera hafa kosningaréttin sem þeir eiga samt að hafa samkvæmt stjórnarskránni. Þannig að það er mjög, mjög áhugaverð fræðileg umræða um þetta með kosningaréttin og hvernig í sko framkvæmdina, hvernig í raun og veru stórir hópar hafi í praxis ekki kosningarétt vegna þess að það bara beinlega verið að reyna að haga framkvæmdina þannig að þetta fólk geti ekki kosið.
1: Verið bent á það að fangar fá ekki að kjósa eða þeir sem hafa lotið dóm að þetta bitna hlutvarslega er miklu meira á svörtum sem eru líkleri til þess að kjósa demokrata eftir republikana
0: Já, þannig reyndar svona áhald það en jú, allavega sem sagt, stór, mjög margir hérna, stór hluti svartra í fangelsunum sem getur ekki kosið
1: En mér finnst þetta íslensk stjórnum orðin líkari þessu að þess að hérna, ég held að þess að sveitast og kostningarnar að þeir sem að vildu svo kallar vildu breytingar í Reykjavík sem að veit ég alveg í hverju eru fólnar að þeir fóru frekar að kjósta það var hæst kjósókn í Grafarvogi sem að réð ekki kannski algjörlega úrslitunum en einhverju svona reyningu sem að hérna á meðan að stuðningsfólk samfylkingarnar og einhverja þeirra flokka í 101 og 107 mættu síður af því að þeir sáu ekki þetta voru ekki alveg kostningarnar þeirra
0: Sumstaðar hefur verið tekin upp kostningaskilda þegar að fólk skildað að koma hefur, og nýta atkvæði sitt.
1: Hefur verið góður árangur af því?
0: Ég þekki ekki alveg nógu vel þetta þess að mér minnur þetta hafa verið í Ástralíu eða Nýja Sjálandi og hvort að þú fær sagt ef þú mættir ekki en þannig að það er alls konar nefnilega svona litlar sögur af því hvernig við framkvæmum kostningar sem er mjög áhugaverð og geta haft bara mikil áhrif á þróun stjórnmálana
1: Já, og við erum kannski komin í ástand þar sem að stór hluti kjósenda er tildurlega áhugaverð skakvart þessu
0: Já.
1: Og upplifir einhvern veginn ekki skýra valkosti og eitthvað og við erum að taka ákvörðunum fram til samfélagsins byggða á hérna, hvernig tildurlega áhugalust fólk kýs sem oft mótast bara af auglýsingum eða stemmingum og mér finnst þetta að vera að breytast hérna bæði með að hvernig fólk hver er bestur í því að rekja fólk á kjörstaðu að draga það en líka hefum að sé að sko sveiflan síðustu daga eru miklu meiri núna undarfæri heldur en hefur verið sem að bendir til þess að einhver svona bara tíð allra að kjósa framsókn allt henni getur það bara hreift 4-5% sem að mér man ekki eftir svona sveiflum
0: sem
1: átti forsta kostningunum bara allt með höllu bara á tveimur dögum ég trúi skoðanakonunum að nái sko meir og minna þannig að einhver leiti hérna afstaða Íslendinga til kosninga og hvernig þau virka hjá okkur eitthvað að breytast
0: Já, já, það þetta sem að hérna margir hafa sko bent á að flokkshollustan var náttúrulega miklu, miklu meira, það miklu meira flökt á milli flokka og þetta náttúrulega allt sem hann mælt í stóru kosningarannsóknir sem stjórnmálafræðingar eru með og það gott eða er það slæmt það veit ekki
1: þarna upp úr þessu, þegar að vera til alþýðu stjórnmálin, að þá náttúrulega skiptist að það var stór hópur verkafólks og launafólks sem að stóð með sínum, og við þekkjum það líka framsóknarflokkinn og samvinnurhreyfinguna stóð með sínum hreyfingum sko, alveg og það dugði eiginlega fram að aldamótum.
0: Já, já, og bara þetta var sem sagt svona ævi commitment, eins
1: og
0: þetta
1: og við sjáum hvað gerist þegar þetta
0: og eins með alltaf skjósendu sjálfstæðisflokksins sko, á þessum tíma, já og líka þess að fram alveg á 9. áratuginn raun og verið
1: því að sjálfstæðisflokknum tókst svona upp úr á 4. áratugum að verða alþýður reyfing líka
0: já, svona, já,
1: það já. Sem að er stórkostið afrið á þeim ef við sjáum þetta bresta til dæmis í Bretlandi eða þegar að hérna, þessi tryggð að ég er í hérna, hluti til eru verkefnisstéttinu í kýs verkefnisflokkin alveg sama þóttan síðan bregðast mér þegar þetta síðan brestur að þá leysa stela stjórnmálin upp og eru komin á allt annan tíma
0: já og þeir eru nú aldeilis í hvað við segja áhugaverðum málum skulum við segja þarna í Bretlandi með hérna, þennan reformflokk sem að virðist alltaf bara að einhvern veginn að rústa þessu tveggjaflokkakerfi sem að kosningakerfi náttúrulega gengur út á að viðhalda, þannig að þetta er
1: Það hélt ekki sko
0: Það hélt ekki og núna sem sagt núna bara er komið upp það ástand þetta er svo margar hreyfingar að þú nær meir hlut á þingi með bara
1: 26%
0: bara 26%, já, einmitt
1: að reform geti náð mjög góðum þingmeirihluta með 26% fylgi erum við verið komin langt en hérna út úr þessum
0: bæklingi?
1: Smáriti, hvað kallar þetta?
0: Sería, þetta sería sögufélags og ég var að segja hvað næstu tvær bækur, hefur þetta ekki spennt að heyra það hérna, Jörundur hundar dagakonungur Anna Agnarsdóttir ætlar að skrifa byltinguna hans hérna 1809 og síðan Rósa Magnúsdóttir ætlar að koma með bók sem heitir Kaldastríðsborg sem að skoðar Reykjavík Kaldastríðs árana og byrjar á því að skoða leiðtogafundin í höfða 1986
1: þannig að hún fer þá aftur þannig að kaldastríði eiginlega klárast
0: já og svo fer hún aftur og svona að skoða hvernig kaldastríði byrtist í borginni hérna
1: já það mikil ári fyrir í borginni þannig að fólk var flokkað og réð miklu hvort að fólk hafi aðgengi eða lán eða störfum eða hverju sem eftir ykkur
0: já já og svo náttúrulega hún líka að skoða ýmislegt hana hérna, bara borginni sem rými og svona þannig byggingar og
1: Þetta spennandi, ég fæ það ír til að koma hingað og segja okkur
0: Það verður haust Það verður haust,
1: já Erum við kærar takkir fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborður, við erum alltaf að skilja ja, heiminn og samfélagið og söguna og okkur sjálf Næsti kaflur Þörgjöldug
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hann segist vera leiðinlegu gaurinn þegar hann að blokka og vann handritasamkeppni forlagsins sem heiti Nýja rattir þannig að hann rithöfundur og húmoristi. Og hann heitir Vilhjálmur Pétursson og kominn hingað til þess að segja okkur aðeins frá sér og ég svo forvitin þessa heimsendishyggju sem að kemur fram í verkunum hans. Þannig að við skulum bara byrja þar. Velkomin Vilhjálmur.
4: Takk hella.
3: Hvað segirðu mér það? Akkverju ertu á þessum nótum?
4: Það kannski, kannski ekkert svona eitt ein ástæða en ég hef alltaf skrifa svolítið svona neikvætt og hérna svartsýnt efni en það kannski núna svona ákveðin tíðarandi í gangi og hérna svona svartsýni yfir heimsmyndinni sem að ástæða sem maður svona leitar í þessa átt en það ekkit engin ákveðin pæling baku að þessi saga sem að hérna ég var að gefa út hún svolítið bara kom til mín
3: Ef þú segir að það sé svolítið tíðarandinn, það hérna út af Trump eða og stríðum eða það eitthvað annað sem að hefur áhrif á þennan tíðaranda?
4: Ég held að akkurat núna þá það náttúrulega bara kjarnorku vá og yfir ofandi bara hræðilegir hlutir en það í gegnum tíðina, þú veist, ég hef alist upp við bara, ég man í æsku þá var verið að tala sko gatið í ósonlæginu sem að myndi hérna dreipa okkur öll og svo það bara hérna hlýnandi viðfar, hamfara hlýnun stjórnmál undanfarinna ára og maður sér hérna svona hvað trendið í þeim núna kannski eitthvað svona fasismi eitthvað í þá áttina Þannig að það er alltaf eitthvað sem maður sko að sjá í fjölmiðlum og fréttum og svona sem maður svona, það alltaf fara til anskotans og mér finnst ég sjá það í bókmenntum sem ég lesi undanfarið. Ég var taka sá núna sem ég búin að lesa það var held ég 3 ára síðustu 5 sko eru eitthvað skonar heimsenda sögur og já, mér finnst það sem ég sjá bara meira á því undanfarið.
3: og ert þú þá svona að spá fyrir einhvern heimsenda í verkunum þínum eða einhver svona, ert þú með einhver sérstaka sýn á þetta?
4: Ekki beint, sko. Ég vona að þetta verði nú ekki eins og hérna, Sigríður Hagalín og Eldarnir að það gerist eitthvað sem að triggeri þetta en það einmitt sko ekki, fyrir mér engin það engin einn heimsendir allavega í sögunum minni, það ekkit eitt sem gerist það bara smám saman verður venjulegt líf verra og verra og verra og engin fattar það á meðan það að gerast þang til einn daginn eftir búin að missa allt sem að áður var eðlilegt líf og þú lifir bara til þess að hérna, basically snýst lífið þitt að reyna að lifa af það svolítið í sögunni en ég ekki spá fyrir ég vonaði þetta að þetta verði ekki raunin það bara eitthvað heillandi við þennan söguheim að það sé bara að það engin siðmenning lengur það allir bara að reyna að lifa af og já, það svolítið svona skemmtileg frásögn
3: Hvað, segðu mér aðeins frá söguneginni, eitthvað sem gerist sem heldur því að siðmenningin líður undir lok?
4: Það ekki ekki tekið fram í sögunni, það svona nokkri hluti tekni til veist, að ein ríkistjórn sprakk, önnur tók við hún sprakk og svo smám saman gafst fólk bara upp að reyna að láta einhvers konar yfirvöld stýra ferðinni það talað stríð og það talað svona trend í stjórnmálum og þegar að sem sagt samgöngur til og frá Íslandi falla niður þá náttúrulega verður erfiðar að lifa þannig að það ekkert eitt tekið fram en það svona gefið skinn
3: Nú ég ekki búin að lesa bókina þannig að, og ég bara kannski eins og flestir áhörendur, hún nýkomin út var að koma út í bara síðustu viku og þú varst að þykja þessi verðlaun forlagsins sem náttúrulega mikill heiður þannig að til hamingju með það
4: Takk hérlega
3: En mér langar að fara aðeins þá svona, ef þú útskýrir þessa sögu fyrir okkur sem að höfum ekki lesið hana segðu okkur kveiktu áhuga minn
4: Já, hún fjallar mann sem heitir Steinn og í upphafi sögu þá hann eiginlega búin að gefast upp hann búin að tína og tapa fjölskyldu sinni og hann í Reykjavík og það bara allt farið til fjandans þar þannig að hann gefst upp og yfirgefur Reykjavík eina sem hann með Meri sem hann hefur stólið og hann hugsa bara ég ætla upp í Borgarfjörð til að finna einhvern rólegan stað og bara eyða ævidögunum þar og það sem gerist svo að hann þarf að leita á náðir fólks í sveitinni og hann finnur einhverja von hann finnur eitthvað sem hann finnst þessi virði að halda áfram að eldast við og það í rauninni sagan
3: Já, hann þarna einhver von
4: Já
3: Og er þetta bara saga sem að gerast á okkur dögum?
4: Það ekki tekið fram ártal ég var með ártal í henni en ritstjóri minn bað mig að taka það út af því að það var of nálægt okkur
3: Já, þannig að þetta í framtíðinni
4: Já
3: Og hvað hefur gerst þarna sem veldur þessu mikla vonleysi?
4: Það rauninni bara fólk snýst hvert gegn öðru og það eru öll matarframleiðsla allt rafmagn allt rennandi vatn það engin sem heldur utan þessi kerfi lengur og bara smám saman höfum við tapað leiðinni til þess að framleiða og það alltaf það kemur fram í bókinni að það alltaf færasta fólki það gerir það en svo sko fólki sem að vill komast yfir það basically hérna fremur ofbeldisverk til þess og þannig öllu færa fólkinu útrýmt.
3: Það bara búið útrýma færa fólkinu?
4: Svona nokkurn veginn.
3: Ok. Og þetta einhverju leiti svona ádeila á stjórnmál eða einhverju sjónamið?
4: Ég held að þetta sé það alveg 100% en það ekki beint meðvitað. Það rosa mikið af köflum í bókinni þar sem að það svolítið svona ég set mig í spor karaktersins þegar ég að skrifa það og svo kemur svona runa af bara hugsunum þar sem hann að hugsa það sem gerðist og af hverju það gerðist og þannig ég veit ég hvort sér beint komið frá mér frekar en honum en ég allavega hef sett mig í spórin og skrifa það en það svona já ég hugsa að sé alveg bein ádeila á það sem í gangi í dag
3: Hvað helst þá?
4: Eins og þetta bara kannski ádeila á það að það græðgi sem að gengur of langt og það eitthvað sem að mér finnst svona þegar það hættir að vera þess virði að framlega stöffið, hvað sem það af því eitthvað annars tekur það bara og hefur ágóðan á því að, og þegar fólk hættir kannski að skilja mikilvægi þess sem framlegir það, heldur það alltaf hérna uppi sem skiptir máli
3: kapitalismi eða einhver svoleiðsjóni
4: já, í rauninni en ég ekki einhver sko hérna, ruglaður kommunisti en þetta bara svona mjög einföldu mynd sem að ég sá fyrir mér þegar ég var að skrifa þetta sem að hefði strensat íkst í sögunni og basically endað svona hryggalega
3: Þannig að þú sér einhverja ógn í því að það sé þetta svona svolítið eins og í kommunismanum sem þú úrst að lýsa að það sé þarna einhverjir sem að eiga peningin og framleiðslutækin sem að valda fyrringu hjá vinnandi stétt
4: Já, kannski svona grunnin en svo þetta, þú veist, ykta útgáðan að þessu að basically fólk beitir þá ofbeldi sem að sem að fólk fer út á sjó veiði fiskin kemur land með fiskin það ætla bara að eiga fiskin að það bara að sjá fyrir sér en þá kom bara einhverjir stærri og sterkari og basically taka fiskin á því og ef það þarf að gera það með ofbeldi þá gera það þannig að þetta svona mjög einföldu og ykt útgáfa af ákveðnum iðnaði á Íslandi kannski
3: Í hverju hafði sögupersónan þín lent þarna í Reykjavík þegar hún við það að gefast upp á lífinu?
4: Hann sem sagt að stinga af eftir að kviknar í húsinu sem hann hefur dval í og það svona strax í byrjun talað sko það mjög algengt að það séu svona stór brunar í borginni af því að þarna engin hiti og ég vetur þá fólk að kveikja í til að halda á sér hita og það náttúrulega breyður úr sér og það ekkit slökkvilið og svo það líka að stundum fólk bara til þess að eyðileggja fyrir öðrum að kveikja í þannig að hann basically missir allt og hann að stinga af því að hann bara búin að gefast upp á því að berjast þarna
3: Vá, þannig að það algjört svona öngþveiti bara í borginni við þessar aðstæður og
4: já
3: Og fólk bara farið að já, skaða hvort annað.
4: Já, það svolítið þessi sögur heimur. Þetta svona mjög myrt.
3: Já. Segðu mér þá, hvað hérna, ég, og nú ég alveg ný í þessu, ég vissi ekki einu sinni að þetta væri í tísku.
4: Nei.
3: Eða þetta væri tíðarandinn. Er það eftir því hvaða, nú dett mér í hug sko í hvaða búblu maður veist, hvað maður að upplifa í sambandi við það ert þú í einhverju svona já svona einhverjum félagskap eða með einhvern áhuga svið inn á þetta svið eða hvað getur útskýrt nú ég bara að spyrja til þess að reyna að fóta mig í þessum pælingum
4: já Það kannski bara bókmenntirnar sem ég les að ég til dæmis las The Road eftir Cormac McCarthy sem svona mjög myrk heimsendasaga og svo ég nýlega búin að lesa Eiland eftir Sigri Hagalín og ég las Breiðþotur eftir Tómas Ævar og hvað var ég að lesa annað? Já, ég var að lesa hérna Project Hail Mary sem var að koma út bíómynd sem líka svona heimsenda þannig að ég veit ekki af hverju ég laðast að því en þetta allt svona nokkuð körrant verk sem að hafa heilla mig bara einna mest að því sem ég hef lesið undanfari og ég, það saman með sjónvarsþætti ég laðast alltaf að svona heimsenda sjónvarsþáttum og svo það líka bara algoritmin minn sko
3: Já.
4: Að það það sem að maður að skoða á samfélagsmiðlum það kannski mikið af hérna fréttum stjórnmál og svona sem eru kannski neikvæð og ég líklegri til að horfa á eitthvað ákveðið þannig að ég fæ það inn í algoritma minn
3: Já.
4: Þannig að það getur vel verið að það máli upp þennan áhuga hjá mér en að því sögðu þá þetta ekki eitthvað sem að ég bjóst við að skrifa þetta var ekki, ég ekki búin að hugsa lengi ég ætla að skrifa þessu sögu það kom eiginlega bara til sko mánuði áður en að ég skilaði handrit í keppnina í fyrsta sinn ég hérna sótti tvisvarum eða tók tvisvar þátt
3: og það þá eins og þú lýsir áðan sem ég veist mjög áhugavert að þá ferð þú setur þið í spor einhverja persónu mm-hmm. inn í einhvern heim og svo ferðu að skrifa út frá því sem að þú myndir hugsa og upplifa í þeim aðstæðum
4: Já, einmitt og náttúrulega þarna af því að sögusvið sko svona æsku slóðir þar sem að ég var ofta sumrin sem barn í Borgarfirði þannig að ég þurfti alveg að bara ímynda mér, ég fór ekki þangað á meðan ég var að skrifa en ég þurfti eiginlega bara ímynda mér að ég væri á þessu ferðalagi í þessu ástandi sem að hann í og að ímynda mér allt sem að hann búin að missa og ástæðuna fyrir uppgjöfinni þannig að þú veist, eitthvað sem maður getur tengt við eigið líf en ekki svo djúft sko þannig að já, það bara
3: Ég nú að hugsa hefur þú átt einhverja svona átt þú einhverja svona sögu sem að þung eða erfið sem að þú veist, gefur þér hvað ég segja, innsýn inn í þetta, þessar tilfinningar og þessar hugsun sem að hann með
4: ekki svona, þú veist, ég búin að vera mjög heppin sko, bara ég hérna að nálgast fertugt og bara búin að missa eina ömmu og einn afa sko, þannig að ég og bara kemur mjög helst eftir fjölskyldu og allt en
3: Þessu hvað mjög tættur í hug hvort að fólk sem hefur það rosalega gott hvort að vanti drama í lífsitt
4: Já, það getur vel verið sko það alveg bara mikið til í því að hugsa bara hvað það versta sem getur mögulega gert
3: Já.
4: Mér langar að prófa að upplifa það og setja mig í þau spor
3: Já.
4: Það getur vel verið
3: bara til þess að fá að upplifa tilfinningar sterkt eða eitthvað svoleiði sko
4: Já.
3: Já.
4: Í þessu tilfelli þá var kannski einhver svona trigger bara að hérna, það voru svona veikind í fjölskyldinu og afi búin að voru hann gamall og svona búin að vera flakka milli elliheimila og maður einhvernig svona kannski setja sig í stöðu eitthvað sem að horfa tilbaka og þarna var ég sem sagt þegar ég skrifaði fyrstu útgáfun á sögunni þá var ég eiginlega svona fastur í útlöndum og á meðan að það var eitthvað svona í gangi heima og kannski byrja að ég skrifa þetta út frá einhverju svona samviskubiti yfir því og ég þurfti að koma einhverju frá mér
3: Já.
4: En svo smám saman þróaðist það í miklu dýpri sögu þannig að það engin svona beintenging en það gæti hafa verið svona triggerinn.
3: Hvernig líður þau ertu að skrifa?
4: Mjög vel, það skemmtilega sem ég geri það bara þegar ég sest niður og hef bara tíma til að skrifa það bara ég vil ekki hætta, en ég þarf að hætta því að það svona regla á mér að kötta á áður en ég fæ ógeð, sko þá get ég haldið áfram spenntur daginn eftir
3: Ok, lístu því hvernig aðstæður þú skrifar?
4: Undanfarið þá hef ég vaknað svona milli 9 og 10 og farið út í göngutúr og ég held í alvörunni tala að það sé ástæðan fyrir að mér tókst ekki að gera þetta af því að það bara bjó til rútinu hjá mér og ég bara orðin ferskur, kem heim, hell upp á kaffi, sest við skrifborðið og set hérna set mjög skrýtna tónlist á. Ég set hérna tónlist úr tölvuleik sem ég hef aldrei spilað, sem heitir Red Dead Redemption, og svona kúreka svona vilda vesturs tónlist. Og svo ég yfirleitt með ég búin að sem sagt teikna upp hvað á að gerast í hverjum kafla, hvert hérna hvert markmiðið og hvort að náði því eða ekki og svo bara byrja ég að reyna að fikra mig frá A til B og stundum þarf ég að vinna eitthvað svona heimildavinnu þar sem að þá ég að googla á meðan ég að skrifa en það mjög gott þegar ég kemst bara í flæði og ég aldrei lengur en kannski 4 tíma í senn að skrifa.
3: En hvar kemur þessi vellíðan og gleði?
4: Ég held að sé að því mér finnst svo leiðilegt að vinna og ég hérna eins frábær vinna á það ég sem sagt því sjónvarpsþætti
3: já
4: og það bara, ég veit að það öfundsvert hlutverk en þegar maður búin að þýða kannski 5 þætti af sama efninu þá kemur ég með svo mikill leiði og mér finnst svo ótrúlega næs að geta bara byrjað að spinna út frá því sem mér finnst skemmtilegt og það líka eitthvað svo gaman sérstaklega að maður að gera fyrsta draft þú mátt gera hvaða vitleysu sem þú vilt
3: mm-hmm.
4: bara því rugglaðara því betra svo getur alltaf eitt í ef það virkar ekki og það gefur eiginlega bara meira til að vinna með þegar þú ferð svo í hérna annað uppkast og mér finnst það skemmtilegast að sem ég veit og þetta örugglega sko bara frá ég var krakki að leika með Axon Kalla sko að núna ég bara svona í fullorðis útgáfa af því að geta bara búið til þetta leikrit sem ég var að gera með höndunum sko
3: yeah.
4: að það kannski eitthvað svoleiðis eitthvað gleði hérna úr æsku sem maður tengir að við sko
3: Þannig að þú nefnir hann að flæði og spuni
4: mm-hmm.
3: sem þá þetta já, að búa til sjálfur mm-hmm. ævintýrið þannig að það sköpun
4: já.
3: Í því og munur á því að vera þýða heldur en að vera búa til sitt eigið efni
4: Já, algjörlega Það sko, þegar ég að þýða þá oft fæ ég alveg kláða í puttan að skrifa af því að kannski ég horfa eitthvað sem er svo vel gert að maður fær innblástur og stundum horf ég á eitthvað sem er svo lélegt að ég hugsa, fyrst þetta framleitt þá hlýt ég að geta gert eitthvað sko, sem að eru þið framleitt
3: Hvaða þættistu þýða?
4: Síðastur ég þýða sjónvarsþætti sem heita Hacks og hérna svona uppistandara sem að það svona kona í eldri kantinum sem byrjar að vinna með ungri konu og önnur svona woke og hin svona gömul og íhaldsöm og þetta svona tókstreitan þarna milli, það mjög gott efni en það eitt af því sem að sko tekur svona mentali á að þýða svolítið mikið grín og svona orðagrín og referensar úr ensku þannig að stundum ég alveg uppgefin á því að hérna, þurfa að stoppa til að googla hvað sé verið að tala sko.
3: Já, að þýða grínið, bandarist já, grín.
4: Já, og það, ég hef þýtt alveg heilan helling af grínþáttum og þeir eru miserfir en það sérstaklega þeir eru svona popkultúr, referensar, það sem ég veit ég á ég setja á beintin og ég staðfæra á eða hvað og svo það oft orðagrínu, það þarf að rýma eitthvað svoleiðis, það svona það tekur mig ekstra bara 50% tíma ef ég þarf að stoppa til þess að gera það sko. Svo ég með að því að fótbolta þætti og það bara fyrir mér eins og sko, mitt fyrsta tungumál það fótbolti, þannig að ég þarf ekki að hafa fyrir því, bara kannski hvernig ég skrifa nöfnin á leikmönnum, það kannski er ég að googla það
3: Meinaru, ertu sem sagt fótbolta strákur?
4: Ég spilaði mikinn fótbolta þegar ég var yngri, ja. Alveg hættur ég núna ég horfi alltof mikið á fótbolta og bara les hann og horfi á myndbönd og samfélagsmiðlum, það eiginlega svona mitt dóp sko
3: já,
4: mín fík
3: Ég skil þig Þannig að það auðvelt fyrir þig að vinna með þannig efni sem þú þekki vel.
4: Já, það svona það sem að þegar ég fæ svoleiðisverkefni, það ekkert mál. En já, svona flóknari þýðingarverkefni, þau taka svolítið toll af mér. En ég svo heppin að vinna í sko verktakavinnu þannig að ég geri þetta á mínu tíma. Þannig að stundum þá get ég bara komið öllu frá mér á fyrstu tveimur vikum mánarins og það er þar sem ég finn tíman til þess að skrifa.
3: Já, það eru svona nokkur atrið sem ég langaði að nefna við. Þú hefur verið að skrifa sem sagt undir formerkjunum leiðinlegi gaurinn.
4: Já.
3: Hvað útskýrir það eins fyrir mér?
4: Það svona fyrsta útgefna efni mitt. Það var bara, ég byrjaði með mokkablokk fyrir örgulega svona næstu í tveimur áratugum.
3: Já.
4: Shit. og svo ég búin að vera með sem sagt Facebook síðu, kannski síðustu 15 árin, var mjög virkur og þetta var alltaf svona rosalega neikvætt, ég var alveg að hrauna yfir fólk, sko, ef eitthvað fer og hérna flettir í þessu, þá var alveg hægt að cancela mér, sko. en þetta var alltaf undir dulnefni og núna á seinni árum þá finnst mér þessi sko nafnleysis menning á internetinu svo ömurleg að ég eiginlega bara hættur þessu og ég var líka farin að skrifa miklu pósitívara og svona búin að finna eitthvað balans þar sem maður ekki að kýla niður þegar maður að gera grín sko mm-hmm. Þannig ég var alltaf að reyna það og ég var að reyna svona að draga athygli að jákvæðri boðskap og það virkaði alveg fínt en það var eitthvað bara, mér finnst Facebook leiðilegt og mér finnst þessi nafnleysis menning ömurleg þannig að svona smám saman þá hætti ég að bara gera þetta ég held ég gera svona 1-2 posta á ári núna sko
3: Hvað það sem að hefur verið var ekki mest athygli á því sem þú settir fram þar?
4: Einu sinni þegar að hérna hverju voru það eftir? Það voru að reyna fjárkúa eitthvað stjórnmálamann eða eitthvað svona það voru systur sem voru í fjölmiðlum fyrir svona 10 árum
3: Já.
4: Og þá bjó ég til svona feik hérna ransom note og setti inn á samfélagsmiðla og það fekk mikla athygli
3: Getur útskýrt þetta? Ransom note er
4: Já, þú veist, svona úr bíómyndum þegar búið að klippa úr dagblöðum sko stafina
3: já, til þess að hérna já. Til þess að engin, það sé ekki að það rekja það
4: Já, og það var, ég man ekki hvað heita ég vil ekki segja ykkur nöfn svo það ekki þær
3: Það vita örgulega allir hvað við erum að tala ég ekki heldur með nöfnin
4: Nei. Og það var eitthvað svona issue sem að þær voru að reyna að kúa pening út úr ykkurum sko stjórnmálamanni eða fjölmiðlamanni og ég sem sagt hérna bjóð til svona fake ransom note og sagði þú veist followið leiðilega gaurinn eða ég skrá ykkur á heimkaup.is eða eitthvað svo leis og ég man að mér fannst þetta svona þetta var hápunkturinn minn í sko sköpunarferlinu því ég alveg lagði mig í það að fara föndra þetta og svona og taka mynd og setja á netið ég setti alltaf hverja verslunum var að helgi svona lista yfir hluti sem þetta ekki að gera og þetta var svolítið á þessum hérna, tíma það sem að vera að taka skömmina af þolendum kynferðsofbeldis og basically var ég að segja þú veist ekki beita fólk ofbeldi fyrst og fremst og, en ég reyndi alltaf að setja það upp á eitthvað svona kaltæðin hátt það fekk alltaf það var oft mikið deilt
3: Getur þú nefnt dæmi eitthvað grín í þessa veru þar sem að þú veist með góðan boðskap
4: í þessum samhengi ég get náttúrulega reyndi að finna bara listan
3: og átt listan
4: Já, ég meina að þetta er alltaf á netinu, sko, já. En ég það svo langt sinni gerði þetta, ég hef ekkit, hérna, ég ekki með neitt steinblæðin, en basically var það, þú veist, ekki vera fáviti, var já. Bara boðskapurinn, sko, á listanum, kannski númer eitt.
3: Já, en það er undirlegilega kvörnum ef við viljum tekka á listan.
4: Já, en þú veist, það þarf að grafa mörg ára aftur, sko, það er já. Bara, þetta er bara dautt fyrir bara í raunin núna, ég svona spái hvort ég geti fundið eitthvað segve inn í, hérna, skrifin. Að tengja saman sko
3: en ef við skoðum núna þessa heildarmynd sem við erum að hérna, fá að þér sem rithöfundi hvað sérðu fyrir þér með þessi velun og, og framtíðina? Ertu með einhverja svona sýn?
4: Já, já, ég hérna sko að fá þessi velun og að fá bara verk útgefið það ógeðslega gaman og mig langar að gera það aftur þetta nýtt þetta svona ný listgrein fyrir mér ég meira verið að skrifa kvikmyndahandrit og svoleiðis en aldrei fengið neitt útgefið það náttúrulega mikil vinna sem fyrir það þannig að þarna fann ég sko svona nýjan grundvöll til þess að búa til eitthvað
3: og fylgja þessu peningar eða þetta bara kostnaðurinn við útgáfu og kynningar starfsemi?
4: Það var fyrirframgreiðsla og sem sagt bara fyrirframgreið höfundalaun eitthvað smá upphæð
3: Hvað það mikið? Svona bara gamli, hvað fær fólk fyrir að gefa út bók?
4: Það var 100 skall
3: Já
4: og já það það eina sko sem að ég fæ borgaði í peningum og svo náttúrulega væntalega ef bókin selst þá hlýti ég að fá eitthvað, ég ekki búin að reikna það út
3: Það kannski ekki aðalatriði fyrir því eins og í þessu tilfelli það að fá að upplifa þetta verkið þitt valið Já, og gefið út
4: Algjörlega, það bara einhvern veginn mér líður svona eins og ég fái meira sjálfstraust í það sem ég skrifa núna langar mig að skrifa svona flóknari sögu þessi bók sem að var að koma út sko 112 blaðsir held ég mjög svona hraðlesin og, og einföld mm-hmm. en mig langar að hérna, skrifa eitthvað aðeins flóknar núna og ég byrjaður á fyrsta uppkasti og langt komin með það þannig að ég hugsa núna sko veit ég hvað ég að fara út í og ég búin að upplifa sem sagt útgáfu ferlið að vinna með ritstjóra og það mjög svona traustveikjandi að sko, maður getur verið algjör vitleysingur og ef þú færð bara fagfólk í kringu þig, þá kemur þessu frá þér almennlega
3: Já.
4: Þannig að ég sé fram á að skrifa meira og fá meira útgefið en það alltaf aldrei að vita og ég líka með einhverja draumóra en þá það hérna, skrifa sjómasefni og, og kvikmyndir og mér finnst það skemmtilegasta formatið og þótt þessi saga sé mjög alvarleg og myrk þá hérna leitaði meira í gríni sko
3: þá leitaði meira í gríni
4: já.
3: Já. Og kannski að blanda þessu tönni saman eins og þú segir að, að vera með hennan svarta húmor sem þá kannski þín
4: já.
3: Sérstaða
4: já, þessi saga kemur sko frá svona söguheimi sem ég var búin að búa til sem var svona heimsenda að saga þar sem að þú veist fólk á mínum aldrei að upplifa heimsendi á meðan að gerist og það var eitthvað svona gagnaleki sem að triggerar að bara samfélagi fyrir á hliðina og ég var búin að skrifa handrita, ég var búin að sem sagt, senda hugmyndina á framleiðslu fyrirtæki og það var bara grínþáttir það var bara svona mjög surrealist grín og þar fekk ég sem sagt svari að það vantaði upp á persónusköpun þannig að eiginlega var þessi bók svona meiri æfingi í persónusköpun í þessum söguheimi
3: mm-hmm. Ok, eitt kannski bara lokum ef að þú mættir laga eitthvað í samfélaginu okkar og þú veist bara með töfrasprota hvað myndirðu gera?
4: Sko það ógeðslega mikil einföldun en ég verið að hugsa þetta dáldið Sko, ef stjórnmálamönnum og svona áhrifa fólki í samfélaginu að það væri einhvern veginn hægt að útiloka að það ljúi þetta náttúrulega fullkomlega ómögulegt en bara afsegjum töfrasproti þá held ég að samfélagi væri svo miklu betra því ég held að margir sko svona margt áhrifa fólk segir hluti sem það veita ósatt til þess að mála upp einhverja mynd sem hentar þeim og þegar það svo spurt út í það og það kannski það sem að það var að segja hrakið þá eru bara engin svör og engin ábyrgð og það ekkert sem gerist þótt að þú getur sannað að hérna rökin þín fyrir hverju sem þú ert að reyna að gera eru lígi þannig að það og hérna og hræstni þetta bara banna með lögum að hérna fólk í stjórnunarstöðum séu hræstnarar. Þá er heimurinn betri.
3: Mér langar að sjá þessa bíómynd.
4: Já.
3: Ertu til að skrifa hana?
4: Ég get reynd. Ég get reynd.
3: Frábært, heyrðu, takk hérlega fyrir Vilhjálmur. Bara frábært að hitta þig og bara gangið vel með bókina og öll framtíðar verkefniðin.
4: Takk hérlega.
3: Og já, bara þetta búið í bili.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Við kynnum nýjan þátt til sögunar hérna á samstöðinni sem heitir Talaðu við mig með ungum menningarvitum sem heita Álfríður Karlsdóttir og Emilía Bergsdóttir og við ætlum aðeins að heyra í þeim hvað þær eru að hugsa um að gera í þessum þætti

0: það mín.
1: Ég langaði bara til að vera aðeins meira eins og þú.
2: Já, þú ert ekki eðla heitt með þig, sko.
1: Ekki.
2: Já.
1: Þetta svona, ég sé endar ekki
0: neitt.
1: Neitt, sko. Ja. En er ég ekki lóki alveg eins og mamma?
2: Ég eiginlega, sko. Er ég mamma en er alveg aðeins heitar, ég verð að vera hér.
1: Yeah, I can't beat the pros, en mér líst ekki alltaf þetta svona.
2: En já, talaðu við mig, maður.
0: Talaðu við mig, og það búið upplýsta það sem sagt, hún dóttir mín, hún Álfeyður, og Emilía sem sagt hennar besta vinkuna, og þær eru báðar svona nepo-babies, heitir það ekki?
2: Jú.
1: Það bara verið að upplýsta okkur bara
2: já,
1: fyrstu
2: mínúti. Já,
0: einmitt. Hvernig upplýðu þetta? Eru þið bara í klíkunni og komist hérna inn í þessar... inn í, hérna, með þátt og sjómastöð og útastöð og í podcasti bara svona
2: já,
0: án fyrirhafnir.
2: Við þurfum að nota þetta, sko.
1: Já, ég samt hef ekki verið nóg að djóla að nýta mér þetta í gegnum tíðina.
2: Nei.
1: En þú?
2: Eiginlega ekki, nei. Eða þú veist, jú, ég var einhvern veginn barnastjarna
1: og
2: var ekki mér að þakka selja, sko.
1: Nei.
2: Eða þú veist, ég held ég hef ekki kunnað að dansa eða neitt.
1: Þú varst, sko, Emilía var í Billy Elliot sem að var risastór sýning. Frábærsýning.
0: Var pappi hennar leikstýra?
2: Já,
0: okay. Hann
2: var nefnilega leikstýra, sko.
1: Og ég leik í línu langs.
0: Þú ertu að segja hver pappi hinn er?
2: Helst ekki, nei. Já, hann heiti Bergur Þór Ingálsson.
1: Já.
2: Bara flottur maður og þykir vænt hann.
0: Á fullt af dæturum?
2: Hann á nokkra dætur, já.
0: Já, og pappi þinn líka, hann á líka fullt af dæturum.
1: Já. Fjóra dætur, sko, eitt svo.
2: Já, jafn marga dætur og pabbi minn.
1: Já.
2: Mín er sonur.
1: Og það skín svoleiðis af þeim að þeir eigi, visstu hvað mér, bara karlmenn sem eiga marga dætur, það sést bara á þeim, bara langarleiðir.
2: Já, emitt.
0: Það er rétt. Þeir hafa nú staði ýmissi baróttu fyrir sem fulltrúar dætra sinna og eikona.
1: Greið mennir
2: með sko. Það er ekki skrýta þeir séu svona í dag, sko.
0: Veitir hverju hafa farið illa með þá?
1: Ekki ég, ég var algjörst englabann kannski
2: ég smá... svona maður er aðeins stríðinn og svona kallan svona illum nöfnum og ég var mikið, þegar ég var lítil var ég ofta að kalla hann homma og svona
0: hverju gerir það?
2: Mér fannst það bara eitthvað hommaleg en hann fannst það með svona hatt og trefil og
1: þetta var kannski þurft að þola ýmislegt
0: hvað þýðir þetta að vera nebo getið útskýrta fyrir mér út í að þið eiginlega kvísluðu þessu að mér hérna
1: Já, sko það var mikil umræði þetta sko fyrir nokkrum árum á Íslandi og þá var þetta kallað svolítið menningabann sem ólst upp á menningaheimili og á kannski fræga fóreldra og á þá svona auðveldra með að koma sér inn fyrir á stöðum sem að aðrir þurfa að berjast harðar fyrir eða eitthvað svo leis Það er svolítið...
2: Hversu það eru? Menningabönn?
1: Menningabönn, já.
2: Og ég fíla það meira en nepo baby. Já. Ja. Nei, eiginlega ekki, ég tekur þetta baka.
1: En þú veist, eins og við höfum, því að ég held skilur að, ok, við kannski fengum að leiki ykkur leikritum þegar vorum litlar út af pöppum okkar.
2: Já.
1: En svo eftir það, þegar þú veist, það búið, þá ekki margt sem að, þú veist, ég komst ekki inn í lista á skólan út af pappaskilur, mæntanlega ekki, ég veit ekki, en skilur, en maður hefur kannski sjálfstraustið út af því að maður hafi fyrirmyndina. Ég held að það sé líka svolítið forréttindir, sko, að því maður hefur fyrirmyndir, það hefur maður einhvern veginn sjálfstraustið til að trúa því. Margum dettu kannski ekki einhvern veginn í hug að fara eitthvað, banku upp á hjá einhverjum, þú veist, ég veit ekki, forlögum, þetta var mikið í sambandi við eitthvað svona rithöfunda einna árið.
0: Akkurat. Einhver, svona, ég fá aðeins að kynnast ykkur. Mm-hmm. Þú segir, það kemur ekki óvart að þú situr í listaháskólanum út í vissi það, en hérna, þú ert að danslistabraut í listaháskólanum.
1: Samtíma dansbraut.
0: Já, og hérna, og þú ert líka svona listakona og, ert, og, þið, og ég nú fylgst með ykkur í mörg ár og þið eru meira skapandi heldur en flesti sem ég þekki.
2: Já, við erum konvitlisar sko.
0: Þetta er nýju bara jólagjöfin sem þú gafst Álfeyði og Braga kærastanum hennar sem er kannski að frumlegasta sem að ég hef heyrt ég vildi geti sýnt hana, þú geti sýnt
2: hana. Ég kem með hana í fyrsta hætti sko.
0: Já, hegi.
2: Já.
0: En þú ert með tattu á rassinum, þannig já. Að þú getur bara sýnt eitthvað það.
2: Ég til dæmis má það hérna svolítiðinu.
0: En það má allt hérna.
2: Það máli, má ég manna.
0: En viltu segja hvað er gastum?
2: Já, ég sé satt sko áður en eiginlega ég kynntist ykkur svona vel, eins vel og ég get þekki ykkur í dag. Þá hitti ég Álfeyði og kom með það hugmynd að ég myndi fá mér satt tattu af nafninu hans Braga.

0: Brassin minn.
1: Bragi kærasti minn.
0: Já. Bara meistari, skilur. Og svo bara eitthvað var ég búin að steingleyma þess og svo komu jólin og ég var eitthvað aðeins búin að vera að chilla með ykkur og ákvað bara hendi í þetta. Fór með hérna bara einhverju gellu sem ég var að deyta tattust og hún sat þarna bara hvað í andskotur var í gangi hérna. Bara að fá tatt og ég sem með stjörnu
2: Já.
0: Og inn í henni stendur bara Bragi og svo prenta ég, svo fór ég sko í bara ljósmyndun og letið prenta þetta í hérna fotomax eða hvað sem þetta heitir allt og smelti sinni í ramma og gaf öllum þeim sem áttu þetta skilið
2: Já.
0: Ég heldur þetta að Bragi hafa ekkert verið mjónum
1: ekki fyrstum sinn sko
0: annarlega vill að ég ekki tala um þetta í dag sko en ég ránaði að
2: þú sett með nafnið hans tattóra rassinn og það setið mynda því
1: ég held að honum finnst að fyndið í dag sko
0: en það ekki
1: Jú,
0: hann var ala hættur fóreldra en það ekki
1: ég veit það ekki
0: Jó.
2: En hérna, ég nú dætti mér í hug svona þáttur með ykkur sem þekkist svona vel. Gæti orðið svona svolítið, einkahúmor, eru þið búin að hugsa það hvernig þið geti verið með svona umfjöllunaröfni sem að höfðar til stórs hóps?
0: Algjörlega, sko, við erum náttúrulega bara fulltrúar unga fólksins, höfum verið það í nokkur ár.
2: Já.
0: Og sem sagt, bara, við erum með puttan og púlsinum, við getum alveg bara lofað því, sko.
2: Já, vil ég segja frá nokkrum viðfónsefnum sem verða hjá ykkur hvað viðmælendur og hvernig hugsið þið þáttið?
1: Við ætlum að taka viðtöl við ungt listafólk. Sem að annarkvort að taka sín fyrstu skref í bransanum og hefur eitthvað nýtt og fest að segja skilu eða ungt listafólk sem kannski búið að vera í nokkur ári bransanum og getur gefið góð ráð og svo leis til dæmis hérna í þættinum eftir erum við að fara að fá hann Gretti Valsson sem að
2: líka Nepo Baby
1: hann er, já, nefnilega
2: hann er báði fóreldrar hans eru hérna í leikhúsinu
1: já.
2: Þannig að, já. Valur og hérna
1: Ilmur
2: já.
0: Frábært fólk,
1: sko En já, hann var ekki út plötu og hann sko sviðslistamaður, leikari, söngvari
0: Grínisti
1: og mikið grínisti, sko
0: TikTok stjarna
1: Já, mikið á TikTok og við erum að fara að ræða við hann og hann nefnilega eftir á Rauða ljóninu sem að við getum ekki, þetta var eftir ekki að koma út í kvöld en á eftir á Rauða ljóninu klukkan 19.00 eru útgáfu tónleikarnar hans
2: En það nú kannski alltaf að segja frá því út að þessi kynning hún fer út hérna í kvöld eða á eftir
0: Já, já, ok, snillt
2: Þannig að þið eru búin að koma því á framfæri og við stöndum með Gretti í því
1: já.
2: En ykkar þáttur er á föstudögum seinni partinn, klukkan 7 á föstudögum og hérna Þannig að þið eruð að fara taka upp ykkur fyrsta þátt hérna eftir með Gretti sem verður sýndur þá annarkvöld.
1: Já.
2: Frábært. En eruð með fleiri nöfn? Fleiri svona í sigtinu, viðmælendur?
1: Mér ekki bara að segja, þú veist, Jóhann Kristoffer, Joey Christ, bara uppáhalds.
0: Geitin
1: okkar. Hérna, já, við erum huge fans. Hann ætlar að koma í viðtal
2: og ekki... nú þetta mér í hug út ég nú erum búin að draga inn hérna nöfn fóreldra ykkur allra það er fyrir okkur hérna
0: út
2: ég við eigum svolítið heiður næði hvað þeir eru aðeinsleg
0: þannig
2: að getið haft það sem þema að það sé alltaf smá heiður gangast fóreldrunum
1: það er ekki góð pæling og sérstaklega ef þú ert ekki Nepo Baby þá bara þú veist vel gert hjá fóreldriðinu
2: já, en það betra ég vil
0: algjörlega sko við getum verið með myndir af fóreldrum hérna á borðinu
1: það er sniðugt
2: en annað sem ég langa orða og það mér finnst svo áhugavert og ég er svo spennt að sjá hvað þið færið að gera og hérna kannski komaði aðeins að þið eru báðar stúrið í MH og eru búin að vera svona þáttekendur í listalífinu í langa tíma þú veist í hljómsveit sem að úrstofnaður í Austurbæjarskóla sem að hét Spaðabanni og mjög skemmtileg saga til og hérna þú ert í myndlistaskóla Reykjavíkur að byrja þar í, og,
1: já.
2: Já, og þannig að það svona myndlist svolítið þitt.
1: Og ekki búin að fara í
0: Ég alveg ekki búin að fara í inntökupróf, sko.
2: Okay. En við erum búin að koma
0: erinn þar. Ég alveg komin inn, sko. Við getum bara sjálf það.
1: Búin að mannast það.
2: Já, já, já. En allavega hennar, þá, hérna, já, ef að ég, svona, við náum aðeins utanum þetta, hvað, hver sérstað ykkar mm-hmm. Það langar mig svo að nefna þess að sögut, ég var Álfeður, hún býr út í Milan og við fórum í góðan göngutúr í gær og erum svona að tengja aftur eftir hún kom heim í sumarfrí og hérna og hún að segja mig hvað og það var reyndar Rikki barnabarnið mitt og með okkur og þau voru að segja hvað þau að hlusta á, hvað podcast og hvað tónlist og eitthvað svona og ég, hú veist, voru að spyrja út í þetta, segðu mig hvað þau eru helst að hlusta á
1: Sko, ég var ekki, ég varum að bónda yfir blökkastinu og gummi og hæmi
2: Já.
1: Í gær.
2: Og ég áttaði mig á því að þau eru að, svona upptekin af því að einhverju sem skemmtilegt, einhver, það sem gleði, það sem að fíblast, það sem að leikur og ég alltaf eitthvað spekulera.
0: Já, það sjálfsög, eins og bara átt að gera, sko.
2: Já, og ég fór að hefði að, akkurri, ég og mín kynslu svona upptekin að því að vera alltaf einhvern veginn fylgjast með fréttum og fræðast og Já. Hlusta okkur að heimildaþætti og eitthvað upplýsandi og hérna og mér finnst svo áhafur þessi munur á þessum kynsluðum mm-hmm. við alltaf einhvern veginn ábyrg og dugleg og eitthvað hvernig myndu þið lýsa mununum á ykkar kynsluð og minni kynsluð?
0: Einmitt, sko ekki bara munurinn að Ykkar kynslu eru hundleðileg og við erum stemmins fólk. Það ekki bara einn að reyna svarið.
1: Kannski.
0: En það ekki það. Þið einhvern veginn, þú veist, hvað er þetta? Þetta stríðið.
2: Getið haft eitt þátt um það að kenna okkur hvernig við getum verið aðeins slakari.
0: Ég held að áralega til
2: lífu slaka.
1: Verði ekki allir hættinni bara það á, þú veist, einhverju leveli?
0: Jú, í rauninni, sko.
1: Ég held að það sé bara svo mikilvægt að upphefja gleði og húmor og bara góðan bandir og góða stemmingu
0: já.
1: Þú veist, eins og mér finnst já, við ætla að gera sko
0: En hvað þetta? Þetta út að þið voru eitthvað stríðið eða hvað var þetta?
2: Hvað var þetta?
0: Hvað kom fyrir?
2: Fyrir einn stríði
1: Hvað kom fyrir? Oh my god
2: Sko, ég þetta út að mig ég held við séum svo trámat
0: Já, það ekki máli?
2: Jú, við erum bara alinn upp við svona fáránlega uppbyldisaðferðir mm-hmm. þar sem að við máttum ekki hafa tilfinningar og eina sem gildi var einhvern veginn að standa sig til þess að vera einhvers metin og við vorum, hú veist, alltaf að reyna einhvern veginn að vera ekki tossabekk
0: Já, einmitt
2: Og hérna, foreldra okkur var bara sagt að við voru reið eða sár þá áttum við bara að fara í herbyggjum skammastokkar og...
1: Mamma var sko rekin úr skóla fyrir að segja Óli Píka
2: Það var ekki okay, yeah. Sæll það var, við getum sagt að það verið ýmislegt sem hafði gengið á en við vorum
0: það var svona sem fyrsti mæling
2: múlinga hópur sem var bara, við vorum bara rekin okay. átta stelpur
0: Óli Píka, hver það?
2: það var einhver sem sagði ég líka Óli Píka og ekki ítla mynda það var svo óhefulegt að kennarinn hétt Óli þannig að
1: bara eitthvað svona grín sem að sem fólk tekur inn að sig
2: get ekki kennt þessu að ég hefði lært að mátt ekki grínast það var ég rekin úr skóla
0: það bara 100% þetta bara galið
2: já En allavega hennar, eigum við ekki bara að segja þetta gott þáttin í bíli? Eitthvað Jú. Sem þið vilji nefna, vilji auglýsa eftir einhverjum viðmælendum hér til þess að hafa samband við ykkur eða hvernig allavega kynni ykkur?
1: Bara allir kongar með að hafa samband Já. Og drollur, sko.
0: Já, bara please. Mm-hmm. Og talið við okkur, sko.
1: Talið við okkur.
2: og bara að hvað miðla, þú veist, þið eru alveg TikTok eða ekki?
1: Instagram
0: já,
1: myndi ég segja
0: Insta, ég við þurfum
1: við þurfum að stopna TikTok aðgang já, fyrir þáttir
2: talaðu við mig,
1: talaðu við mig.
2: Já, okay. þannig að þið ætlaði að gera það og já. Þá bara segi ég bara gangi ykkur vel og góða skemmtun
0: takk fyrir
2: njótið þið áhrendu góðir og hlustendur
3: ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Við ætlum að ræða neytendamál næstu 15 mínúturnar eða svo fara yfir helstu áskoranir sem við okkur neytendum blasa þessi björtu dægrin. Það náttúrulega vextirnir, ofur vextirnir, olían, maturinn, húsnæðið. Hann kominn Breki Karlsson frá Neytendasamtökunum. Vertu velkominn Breki.
5: Takk fyrir.
4: Mesta meinið vextirnir háasta stefnan?
5: Já, ég held að það snertur okkur svo víða. Ekki bara í húsnæðinu, ekki bara í vöruverðinu, af því að hérna, verslanir og fyrirtæki þurfa að taka lán. Heldur líka í ríkisútgjöldum. Við erum að borga í ár 125 milljarða ríkið í vexti, bara ríkið.
4: Af skuldum
5: og þá erum við ekki að tala um að borga það niðurskuldina, þetta bara vextinir áherslan að krafa 10 ára ríkisskuldabréfa í kringum 7% þau eru í kringum réttu, tæplega 3% í Danmörku hérna þannig að við værum að og bara til þess að setja þetta í samingi sko, þá var þetta 125 milljarðar það, hérna Það meira en við erum að borga í félagslega kerfið. Það hérna svipaður og við erum að fá inn fyrir allan uppsjávarfisk, loðinu, makríl og síld. Og það mikið til þess unnið að lækka þetta, hérna, þessa ávöxtunarkröfu. Með öllum tiltækum ráðum, því þá gætu við, í staðinn fyrir að vera að borga vexti, bara horfum á ríkissjóð sem svona, okkar heimilis sjóð að þá getum við varið peningunum skynsamlegar heldur en að borga vexti.
4: Þetta kostnaður við íslensku krónuna segja margir núna í upptakti þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst.
5: Já, ég, bara, já, það hérna, þetta hluta henni, já, það alveg rétt.
4: Sko, svo náttúrulega líka með þessa vexti að það verið færið rök fyrir því að þeir séu sjálfur sér verðbólgu aukandi hluti af vítarhengnum og þannig að hvort sem að sko eila við kemur pingjumann sjálfs þegar maður fyrir sjálfur út í búðið þegar maður hugsar um samfélagið þá er þetta gjörsamlega óverjandi ástand sko.
5: Já og hérna sko mér finnst nú hafa neytendasamtökin enga hérna stefnu í hvort að við um að gangi í Evrópusambandið ekki og sjálfur ég bara þarna á gerðingunni persónulega, má hafa mína persónulega skoðan, ég þarna á gerðingunni og vil ég gagnadrifin og vil fá að sjá gögn áður en ég teka ákvörðun eða. En mér skortir sko hérna svolítið sko hugmyndir eða ég hef ekki séð þær hugmyndir frá fólki sem ekki vill skoða einhvern samning hvað eigum þá að gera í staðinn það bara hérna eins og að það sé bara í lagi að hafa þetta áfram eins og við höfum haft þetta hérna, það er alltaf bent á það við höfum það bara svo svakalega gott á sama tíma og meðalvextir húsnæðisvextir á Íslandi undanfarin hérna 10 ár hafa verið tvöfalt og þrefalt hærri heldur en í nágrannalöndunum og ég ekki að fara fram á mikið, ég að fara fram á það að við fáum vexti á pari við það sem frændur okkar og frængur í Færeyjum fá og það hægt að fá fasta vexti til 30 ára upp á 4,8% í dag breytilegi vextir eru svo 2-4% í Færeyjum sem náttúrulega með færeysku krónu sem tengd við dönsku krónuna sem tengd við evruna með 2,25% hérna breytileika þar eru fjórir bankar sem veita húsnæðislán það er hérna sama jú vissulega veita lífeyrissjóðirnir hérna á Íslandi húsnæðislán en með við höfðatölu þá er mun meiri samkeppni fleiri hérna lánveitendur heldur en í færum heldur en á Íslandi.
4: Já, en það heyrir maður það hjá ungu fólki að það hugsi sér til hreyfings því finnist auðveldar að koma hérna undir sig fótunum í löndum nálægt Íslandi en ekki Íslandi sjálfu.
5: Já, fermetraverð í Kaupmannahöfn er eilítið dýrara heldur en fermetraverð í Reykjavík á hérna húsnæði. En áborganir hérna og í Danmörku getur við fengið hérna 95% af lán. Á Íslandi geta fyrstu kaupendur fengið 90% af lán. Áborganir fyrsta árið þrefalt hærra á Íslandi heldur en í Danmörku. Og ég skil alveg ungt fólk í dag sem hérna hverra heimur er þeirra ostra ef maður slettir
4: ágætt þýðing
5: hérna þá skilum maður alveg að þau leiði hugann til að byggja sér líf annars staðar heldur en á Íslandi og það er bara því miður
4: Já, þau gera meir en að leiða hugana því þau eru að flytja og hérna, sko, þetta er breyndrein, þetta er atgerðisflótti, þetta er oft mentað fólk. Íslenska ríkið hefur kostað miklu til að kosta mentunas og tækifæri, búa til tækifæri og svo bara forðar fólk sér þegar það verður vitni að þessari brútal efnahagsstefnu sem náttúrulega skellur bara eins og svipa á löður sveittu bakinu á þeir sem maður haldið áfram bara með líkingamálið hérna en að þetta er alvarlegt
5: já, og þetta er ég meina háir viðvarandi vextir á Íslandi er bara eitt stærsta neytendamálið eitt stærsta mál bara hérna bæði okkar kynslóðar og komandi kynslóða að við verðum að tryggja að hér verði áframhaldandi samkeppnishæft umhverfi og það að segja að kaupmáttur sé hærri á Íslandi en á Norðurlöndum, það er hérna villandi því að kaupmáttur að teknu tilliti til afborgana á lánum er mun lakari hér heldur en til dæmis í Danmörku.
4: Já, og svo þetta er krúttleg spurningin hjá Spyrli Rúf í kastljósinu að tala einhverja konu vegna erlenda konu vegna Evrópuskýrslu og hann spurði hvort það hve Íslendingar hefða gott væri ekki til marks að krónan þjónaði sínu hlutverki vel sem gjald með þjóðarinnar og konan var fljótað leiðri þetta þá hugsun og svari var að það væri nú kannski frekar þannig að þrátt fyrir krónuna væri ástandið að mörguleiti á gætt en gæti orðið miklu betra við þurfum náttúrulega ímyndunarafl líka sko, við hérna þurfum að geta ímyndað okkur að heimurinn breytist sko þegar hérna, en nú ég kannski komið svolítið út í skáldlega eða heimspekilega hluti En Breki, við hérna urðum vitna því að ríkstjórnin sýndi smá pung, hún hérna veitti olíufélögunum að halda og lækkaði verið sökka skatt og svo aðgerði hefur verið vel hefnað ekki satt.
5: Mér sýnist að ég hérna, heyri ekki annað og það er mitt vel að samkeppniseftirlitið hefur hérna, miklar og sterkar heimildir til þess að fylgjast með fyrirtækjum og fyrirtækjarekstur á Íslandi og ég veit það að þau eru duglega að kalla eftir upplýsingum svo allavega ég veit að einhverjum fyrirtækjum þykir nógum en sér í lagi í fákeppnismarkaði þá þarf samkeppni virkt eftirlit og það er bara vel að samkeppniseftirlitinu hafi verið falið sérstakt eftirlit með þessari aðgerð og svona mér sýnist en það náttúrulega þeirra að kannski svara endalega fyrir það en þetta sýnir okkur að það er samt sem aður að það er hægt að ráðast í svona aðgerðir
4: og sama tíma þetta hefur hefnast ágætlega mat flestra þá tala ýmsir hægri menn að þetta sé alveg afleitt að, að við sem komum með verðlags eftirlit í takt við einhverja gamla og úrelta tíma eins og menn átti sig ekki á sakaskrá og lífifélagana og einmitt þessu sko, þessu umhverju sem búum við þar sem að margir haldaði fram að, að, að það sé sko aldrei samkeppni heldur, alltaf samráð
5: Já, ég hérna sko hérna var þetta ekki svar heldur við, við sko hótun samkeppniseftirlitsins um að, að, að eða einhverja þar, ég man ekki hver, hver það var sem, sem hótaði því að, að ef að þau skilja sér ekki skilaði ekki þessara lakkjum til neytenda þá myndu þá væri, væri hægt að setja eitthvað slíkt á, á hérna eitthvað sko verðlagsráð á fót það, mér sýnist að, að hérna bara flestir vera að vanda sig sko
4: Já, sko mér finnst maturinn í búðinni svolítið dýr en það annað sem ég hef tekið eftir en maður fer á veitingahús maður gat kannski áður keift sem bara Pepsi Max ég nú hættur að drekka brennivín sko þannig að ég fer með konunum minni kannski kvöldlega á, á eitthvað kaffihús eða bar eða veitingahús þá gat ég áður hérna panta Pepsi Max maður borgaði kannski fyrir það með sítrónu klaka 600 kall núna eru mörg veitingahús hætt að selja Pepsi Max þetta svo ódýr drykkur við færa manni eitthvað sem að þeim finnst koma í staðin fyrir þetta kemur í glerflösku yfirleitt verra á bragðið en kostar 1000 kallið 1100 hafið þið fengið einhverjar svona hérna, ábendingar hjá neittna samtökunum?
5: Nei, það var nú engin hvert að við erum nákvæmlega þessu hérna ennþá en við skulum taka þessa kvörtu til skoðuna
4: Það er ekki bara að hérna, ég að veltaði fyrir mér kort sko fyrirtæki ferðaþjónustu og hérna, fyrirtæki bara heilt yfir séu að það eru til ýmsa leiðir sko til þess að ná í aðeins leiðri krónu þetta er einu þeirra
5: já, algjörlega, það er náttúrulega mitt, alveg rétt
4: já,
5: alveg rétt
4: já. En hérna þú segir það að neytendasamtökin taki ekki afstöðu til aðeldar að Evrópusambandinu eða ekki en ég ætla samt aðeins að þvæla þið betur í sko hérna ætti ekki neytendasamtökin að hafa skoðan á því hvaða gjaldmiðl gæti bætt hag Íslendinga
5: sko þarna fyrir þarna í fyrra skiptið það sem þegar Ísland sótti fyrir hérna rúmum áratug þá stuttu neytendasamtökin þá umsókn og hérna en eins og staðan núna þá höfum við bara ekki þá höfum við ákveðið að bíða með að taka afstöðu
4: kannski fram yfir þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst
5: nákvæmlega, við neytendasamtökin ekki einhvers konar lýðræðis hérna samtök sem taka afstöðu til kostninga eða slíkt sko, það liggur ekkit á borðinu og eins og ég sagði það sko, þá var ég sjálfur gagnadrifin privat og persónlega og ég hérna, myndi vilja sjá eitthvað áður en ég get ekki afstöðu til þess hérna, ég get ekki tekið afstöðu til einhver sem ég veit ekki hvað er?
4: Nei, getur þú nefnt mér einhver dæmi vöru sem að hefur verið að hækka núna að þjónustu svona frá það sem að eitthvað finnst eðlilegt?
5: Já, það er náttúrulega olían sem að hækka en það náttúrulega er innkaupaverð olíunar eða bensínsins hérna, en við fáum reglulega hérna tilkynningar til okkar verðhækkanir
4: Æslandir?
5: Já, við fengum ábendingu frá Æslandir hérna daginn að þeir væri að auglýsa verð sem svo ekki var hægt að finna á í hérna og við náttúrulega tilkynntum það bara áfram til neytenda stofu sem tekur sem skoðar svona hérna villandi markaðs hvort hérna eitthvað mistök hafa verið að ræða eða hvort þetta sé systematist
4: En þetta er líka óþrólandi að við neytendur hefum verið að bóka ferðir með Æslandir vinstri hæri og við höfum haft mikið fyrir því að skipuleggja okkar ferðalög og svo bara einhver kjaradeila í gangi og þeir fella niður flug alveg vinstri hæri
5: Jú, þetta er náttúrulega hérna eðla bagalegt en væntanlega líka bagalegt fyrir fyrirtæki sjálft það hérna er skýr réttur neytenda að fá hérna ekki bara nýtt flug heldur líka bætur ferð felld niður minna en 14 daga fyrirvara.
4: Já, já.
5: Að hérna og þú átt þá rétt bæði að rétt á þrennu annars vegar að fá nýtt flug með hérna sama flugfélagi eða nýtt flug með öðru flugfélagi hérna eða endurgreitt. Og síðan áttu rétt á líka að fá allan útlæðan kostnað greittan svona innan eðlilegra marka verður fyrir einhverjum kostnaði eins og auka ferðalögum eða þarft að kaupa þér mat eða eitthvað slíkt. Þú átt meira svo rétt á einu símtali hérna sem kannski arleð gæm allan tíma en þannig það þannig að réttindi flugfarþega eru rík núna reyndar verið að fjalla það út í Evrópu að skerða þessi réttindi við erum tökum þátt í því á samt 27 öðrum neytendasamtökum og höfum sendum í síðustu viku stjórnvöldum í Evrópu hérna áskorunum að halda í þennan rétt að hérna nú þegar þá það bara þannig að aðeins brota af flugfarþegum sækir þennan rétt sem sem hérna
4: já mann
5: sem
4: er ekki sko
5: nei sem er miður því að ef þú notar ekki réttinn þá fellur hann niður og allur réttur neytenda það hefur verið barist fyrir öllum rétti neytenda og það er sífellt sótt að réttindunum og við verðum að standa vörðumann og meðal annars stöndum við vörðumann með því að nota rétt okkar og ef við notum ekki réttin þá fellur hann niður
4: Það er svona glíma litlamann sem við korporismann
5: Já, bara ekki litlamann þetta er glíma fjöldans hérna, fjölda fólks fjölda hreyfingarinnar hérna við stórfyrirtækin
4: Ömmitt Já, ég skal hérna reyna að taka þetta til mín næst þegar eitthvað flugfélagsnuðar á mér að ég nenni að leita mig bóta ég skil hvað það fara en svo þá nú svona bara pæling kannski rétt ég veit að við þurfum að ljúka þessu briki, þú ert á leiðinni annað en hérna bara svona rétt í lokin hafa neytendasamtökin skoðun á því hvort þessi þjóðar öryggismál hvað samgöngum máti okkar er orðin brotættur hvað var þar stöðu Æslandir við erum bara með eitt flugfélag og við erum náttúrulega með orkukreppu hérna elsneit er að hækka og óvissa sko og hérna finnst þér komið til greina að neyndasamtökunum finnst þér ykkur komið til greina að ríkið leggji til flugfélag eins og Æslandir fé belti og axlabönd því að það sé bara brýnt hagsmuna og þjóðaröryggismál að ræða
5: sko ég neynda samtökin hafa enga afstöðu í þessu máli hafa ekki afstöðu í viðlíka málum en ég bendi bara á að staðan í dag er allt önnur en hún var fyrir 30-40 árum hinga fljúga hérna, 20 erlend félög í hverju viku það er hérna lot pólska flugfélagi flýgur hérna daglega til Íslands frá þremur borgum hérna í Póllandi hérna við EasyJet flýgur hérna þannig að það er ekki svo að Lufthansa flýgur hérna frá allan tveimur borgum nokkru sinnum í viku.
4: Þeir skárunum 200.000 ferðir var það ekki?
5: Jú, en sko og þannig að við erum hérna kannski aðeins öðruvísi sett
4: Já, við erum
5: en vissulega er það öðruvísi að hérna
4: Það er einhver ástæði fyrir það mörg önnur ríki erum með ríkstunning á
5: Já, og ég meina og hérna Skandinavian Airlines hefur náttúrulega gegnum tíðin og Æslandir hefur gegnum tíðin að fengið
4: Já, já, margóttur bjargað sko
5: Já. En neytendasamtökin hafa svo sem enga skoðun á því, af eða á
4: Nei, einmitt, ég skilu En hérna, kæra þakkir fyrir þetta við hérna fáum að heyri þér oftar eins og við höfum gert reglulega kæra þakkir fyrir komuna Breki Karlsson
5: Bestu þakkir
4: Og við segjum þetta gott í kvöld kæru hlustendur og áhorfendur takk fyrir að vera með okkur þetta friðsæla fimmtudags kvöld. Ég vil benda það að Rauðaborðið verður ekki að dagskrá á morgun því þá komið föstudagur. En þessi stað verðum við með beina útsendingu klukkan 16 þar sem við fáum fjóra góða gesti. Klukkan 4 síðdegis á morgun til að ræða fréttir, vikunar og þjóðmál og annað skemmtilegt. Og svo helgar dagskráin. En ég heiti Björn Þorláks og takk fyrir samvinnu kvöld verðið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Það mánudagur 8. júní og Rauðaborðið óvenju vel mannað hér í kynningu þáttarins. Ég ætla að byrja á því að kynna fyrir ykkur nýjan þáttastjórnanda. Hún heitir Álfheiður Karlsdóttir. Sæl og blessuð.
1: Sæl og blessaður.
0: Hvað segirðu gott?
1: Ég bara fersk sko.
0: Það ekki?
1: Jú, en þú?
0: Ég góðu sjálfur og mjög kátur og peppaður yfir því að hafa fengið hérna svona flottan ungan þáttastjórnanda.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Já, hvað hérna, hvað ertu að gera fyrir samstöðina?
1: Já, ég og Emilía Bergstóttir, vinkunum mín, erum með nýjan þáttasamstöðinu sem heitir Talaðu við mig og gengur út á listir og menningu og ungu kynslóðina.
0: Já, þetta verðist nú vera heilmikið þema.
1: Já, heldur við þér.
0: Hvernig eru ykkar efnistök humorísk?
1: Já,
0: já.
1: Það eru það.
0: Kaldæðin?
1: Jafnvel, já.
0: Já.
2: Fer það saman að vera humorískur og kaldæðin?
0: Nei, humorísk.
1: Humorísk.
2: Já, ég.
1: Er það kaldæðin?
2: Ég er eldri hóknum sem að heyrir ekki.
0: En það það eins gott að kynna þér til sögunar svo að fólk viti bara hvaðan þessi rödd kom. Gunnar Smári Egilsson. Og svo á milli ykkar tveggja, ef við segja, týndi lækurinn, það þú Ástís, mamma hennar hérna Álfheiðar.
1: Já, ofsælega stolt mamma.
0: En ekki?
1: Já, það gæði fyrir það, svona einu sinni.
0: Hann mjög skemmtilegur hérna þátturinn hjá stelpunni þinni og vinkonu hennar. Ég öskur hló á föstaskvöldið.
1: Það svo gaman að heyra.
0: Og hérna kona kom laupandi og spurði hvað, eitthvað að? Og þá lá ég og hló
2: Hann hefði ekki hlegið í nokkur ás Það hefði verið fótur og fýtt og heimilin
0: Ég held að ég hefði verið að lesa allt og mikið í eina þátt Sko, ég las hann eins og skaup eins og svona brjálaða satíru en sennilega voru þið bara að vera því sjálf
1: Þetta voru bara við, sko
0: Já, þetta voru bara
1: Svon erum við alltaf, það var ekki einu sinni neitt spes við þetta, sko
0: Nei, einmitt Einmitt Þetta nefnilega það sem er fyndið. Að hérna oft sér fólk eitthvað annað út úr því heldur en bara
1: já.
0: Já, einhver að fara.
1: Það var nefnilega alveg magna hvað við gátum verið bara eins og við erum einhvern veginn oftast. Já. Eða kannski aðeins öðruvísi út af því að, þú veist, það var skrýtnar aðstæður að vera eitthvað að taka upp og að tæknimaður og við eitthvað að reyna að vera eðlar. En samt tókst okkur ágætlega, sko.
0: Já. Þið náttúrulega eru það á sér kynslu og þú elst upp með myndavélina hérna í hendinni í símanum. Og ég held að það sé allt öðruvísi hlutskipti heldur en að dæmis við Gunnar Smári gömlu kallarnir sko sem að
2: Við erum með Instamatic kynsluðin.
1: Það bara flass kubur og
2: Kóta Instamatic.
1: Já, bara olíum alveg
2: sko. Áður en að hérna frangöldunarstofunar komu.
1: Já.
2: Ég veit ekki, hvernig var, var maður ekki bara Hans Pettersson með Og kom svo bara um jólin að segja
1: þetta. Jú, það var sendt til útlandir, ok, í frangöldum
2: myndir. Ég held að vera sendt til útlandir.
1: Ok, einhverja árum. Ára ég vilt ekki tekna myndir, það ekki til hennar myndir á mjög frá því ég var lítil, sko.
0: Nei.
2: Það var svolítið sagt við að maður fikk svona myndir, þess að ferkotu, það nefnilega fyrir Instamatic. Að þá var hérna mert hvernig var tekin. Og það var bara ártalið. Það var ekki að vera að segja glukka hvað á hvað degi. Það stendur bara 1963.
1: Það var bara ekki ein mynd ára og það var fara á ljósmyndastofu, þú veist, kannski einu sinni á ævinni eða eitthvað, ég veit ekki. Okay, við erum svolítið forn hérna.
2: Ég á eina mynd af að mínum. Ég ætlaði að vera eina myndi sem var tekin á honum. Það var svolítið gamall.
1: Nákvæmlega.
2: En hérna, þú munt, barnabarnið þín, muni geta sýnt myndir af ömmu sinni
1: Já.
2: Við hvert einasta atvik lífsinnar, hvert einasta mat sem hún borðaði. Ég veit ekki hver á að horfa á þetta allt saman, kannski verður gervigrindin til þess að horfa á þetta.
0: Sem bæði gjöf og gjald, það ekki, vegna þess að það líka hamlandi að sé bara til fótspor að manni myndrænt, hérna, en, alveg saman hvað þetta gera, það alltaf.
1: Já, ætli það ekki, ég líti ekki á það sem gjald í dag, en það verður eiginlega spes fyrir fólki í framtíðinni, hvað bara fyllt af eitthvað vídeo að mér bara eitthvað, þú veist, að dansa á TikTok.
2: Amma gamla ruglugullur.
1: Já, það verður bara staðarlega spes, bara ef maður deyr fyrir jarðafjörna, bara fari gegnum milljón mynd bara selfie af mér bara í bílnum Já. Skilur, það skrýtið.
0: Já. En ég tók eftir í sko að þið eru nýjir þáttastjórnendur, þið hefur ekki gert þetta áður eða.
1: Nei.
0: En þið voru samt eins og þið hefðu alltaf gert þetta sko.
1: Vá.
0: Og meðan sko, hérna, mín kynslu, ef það með segja einhver 61 árs gamall, væri að fara í loftið með sinn fyrsta þátt. Og yrði hann alveg svona, stíð rífur þetta væri svo mikið mál skilur við á meðan bara svona búm og þá fór ég að spája á einmitt tæknin
1: já, algjörlega
0: já.
1: Algjörlega
0: Þau skilur hvað ég við?
1: Já.
0: En hérna, pappi þinn?
1: Já.
0: Hann eftir hver?
1: Karl Ágúst Úlfsson.
0: Já. Þannig að þú ert, hérna, dóttir spaugstofu sprellarans.
1: Já.
0: Já. Og voru sketsar á heimilinu í þegar sketsar. Þú varst ung?
1: Já. Eða þú veist, hann náttúrulega mikill grínisti sko í bæði lífi og starfi
0: Já.
1: En þú veist, ég horfði ekki það mikið á spaugstofuna sko, fólk ofta eitthvað svona að referensa spaugstofuna við mig eða
2: Þú ekki ung í það, hvernig hætti spaugstofuna?
1: Nei, hún hætti alveg þegar ég var svona
3: hvað? Tíu ára
1: Ég svona, maður kíkti af og til skilur, mér ást ekki það fyndi ég var bara eitthvað barnskilur En fólk á mínum aldrei samt alveg mann eftir þessu og refar þetta við mig og ég bara þekkið ekki það vel en ég þarf eiginlega að fara að gera heimavinnuna mína sko það náttúrulega pabbi minn sko
0: En áður en við skiljum við núna í bili viltu aðeins segja fólkinu sem að hlusta á okkur núna uppleikið í þættinum og svona já, bara svona struktúrun í hverjum þætti
1: Já, sko planið að taka viðtöl við listafólk bæði ungt listafólk sem að taka sín fyrstu skref í bransanum við erum svolítið forvitin þau sko, hvað fær fólk í dag til þess að vilja fara út í listina og hvar finnaði kjarkin og, og inspiration og allt svo leis
0: samstöðum eru plattform fyrir fólk sem að eru rauninni vantar aðegli
1: já, jafnvel sko bara ég held að það getur mjög áhugavert og svo langar okkur líka að taka viðtöl við meira svona established listamenn og listakonur sem að eru geta jafnvel gefið ráð og eru búin að eru með einhverja reynslu sem að gaman að heyra frá
0: Já, og hver bakgrunnur ykkar tveggja? Hverjar eru þið? Hvað eru þið að gera?
1: Já, ég í listaháskólanum Við vorum sko já, við vorum saman í MH
0: já.
1: Ég var á listansbraut og svo hérna svo fyrir ég í myndlistaskóla Reykjavíkur í fornám og nú ég í listaháskólanum á samtíma dansbraut og Emilía að byrja í myndlistaskólanum núna
0: í myndlistaskólanum
1: já,
3: kannski líka þær, þeir eru náttúrulega báðar búin að vera í leikhúsinu búin að taka þátt í fullta sýningum og einhverjum svona alls Emil, konar
1: ég var í hljómsveit og Emilía í stílisti hún hefur verið að sjá búninga í fjölmörgum þáttaseríum og leikritum og fyrir hljómsveitir og alls konar
0: Og svo erum dropout trúður
1: Og svo erum dropout trúður, sko, má ekki gleyma því
0: Nei,
1: Það heila best
0: ekki gleyma því
1: Nei
3: Það ágætis hérna
1: Já, dropout
3: Til marsu hvern hún er
0: En þið verðið semst einu sinni viku með þátt að það á föstudagskvöldum
1: Já
0: Klukkan
1: Átta held ég
0: Klukkan átta á föstudagskvöldum
1: Já
0: Heruðu bara frábært. Já. Ég óskaði til að hafa mikið með að vara lang yngst í dagskrökinu að maður samstöðarinnar.
1: Já, takk að ég fyrir það.
0: En hvað segið annars? Hvernig hérna er svona augnablikið að fara með ykkur ástíðsörð? Bara peppið?
3: Já.
0: Já.
3: Það bara, já.
0: Íslenska sumarið?
3: Já, íslenska sumarið og við að ræða hvernig við hættum að nikotíni. Það voru ekki... Hérna,
0: ég laumaði upp mig tyggjói rétt áður en upptakan hóst
3: já, þú getur haft þetta upp þér hérna í, og á þess að fara tyggjói
1: ekki með þetta í vörinni
0: nei, sko sá sem að nota nikotín í vör hann missir allan trúverðuleika hann verður eins og kanína
1: já.
0: Og það náttúrulega bara ekki fyndið hve margir íslendingar halda þeir hafi trúverðuleika og eru svo brornir allt í hún eins og kanína
2: Þetta okkur segir að kanínur hafi ekki trúverðuleika
1: Þetta góð punktið
3: Já En við sem að trúður líka að tyggja svona tyggjó sem þáttastjórnandi
0: Já, ég veist það En ekki, þú missir ekki allan trúðurlega eins og þeir sem erum hérna með kanninlúkið þótt þú hafi komið til varnar kanninn
3: Já
2: Komir svo, kom svolítið flattir það
0: Já Var þetta fordómar
2: kanninu, ég bara verið að velta fyrir mér að maður hitti kanninu og hún myndi segja mann eitthvað hvort að maður lögðu trúna og...
1: ég myndi hlusta sko
3: já, en þetta
2: en eru þið ekki fullt gamalt fólk til að vera ennþá að nikotinni eru þið ekki unlíka vandamál í dag
0: þú ert alveg ótrúlega sko þú veist að skamma mig fyrir þremur mánuði fyrir að vera ennþá reykjandi hvort ég væri ekki og gamalt til að vera ennþá reykja svo hætti ég reykja og þá kemur þú ert þú ekki og ennþá gamalt til að vera á einhverju nikotinni
2: það er fáir af okkar aldrei sem reykja.
3: Já.
0: Já.
3: Það orðið fáir eftir.
2: Þeir eru dauðir sko.
0: Já, margir. Deyja, sko.
3: Hvenær hætti þú?
2: 2004, fyrir 22 árum.
3: Já. Það er, já, það langt síðan. Já.
1: Það nei, ég var eins og.
0: Já. Þú fórst til útlanda var ekki?
2: Nei. Ég hætti á nikóti tyggjó eitthvað síðar, þegar spurði hvernig að það reykja, sko.
0: Já.
2: Ég hætti á nikóti tyggjó í Afríku.
0: Já, af því að það var ekki til.
2: Það engum dottið svo vitlis í huga að flytja inn svona hallarslega vöru til Afríku. Þeir þurfa á ýmsu að halda, en nikóti tyggjó ekki ofanlega á listanum, sko.
3: Já, við björn eigum þetta samvegilegt, ég á nikóti tyggjó og hérna, ég í mestu vandræðum með að hætta þessu. Ég hef, og ég hef dottið í nikóti tyggjó á og til gegnum tíðina og það mín fíkn. Í rauninu sko
2: nikotín algjört eitur ja. Ég hætti ýmsu, ég hætti að drekka kaffi minnst okkur tímabil, það tekur svona þrjá daga ég hætti að drekka brennivín ég eiginlega hætti að nota bíl en nikotín var eiginlega erfiðast ég tók þetta var alveg cold turkey þannig að út í Afríku
0: Söfla sem að
2: það sem að mér kemur mest óvært að þeir sem að texta hættar ekki komast út úr nikotínu sem að tekur kannski svona 11-12 daga að verða líkamlega óháður því að ég skuli detta því huga að byrja aftur því að þetta svolítans þjáning að losna með það
3: Þetta ekki gálegt sko það ekki þannig sem að húst, ef maður ekki stoltur að þessu þetta
0: En hefur þú prófað þessar munnsokstöflur?
3: Sko, ég var nú að tala við mann áðan sem að sér hefði sig að hjálpa fólki að þetta reykja sem að hefur nú stundum sjálfur dottið í það vefið sér inn og eina hérna svona einhverja náttúrulega eins náttúrulega hættir sígarettu að hann var ekki skakfjör sem að
2: Þú meinar marihuana?
3: Nei, hann bara með eitthvað reynt tóbak sem að
2: Náttúrulega sígarettur hljóta að vera bara marihuana
0: Það ég held að allir þú verður að tala Marjón.
3: En sko, það er þá frétti tóbak, núna svolítið einhver rannsóknar sína hvað það holt, þannig að fólk getur fundið örugglega réttlætingu fyrir því að nota tóbak með ýmsum hérna útskýringum. En hann var reyndar að segja mér, hættu bara, þú veist, hentu tyggjónu og hættu, það eina leiðin. Og það ekkert, þú veist, þessar réttlætingar sem að maður hefur, sem ég nota þessar réttlætingu að þetta sé svona fyrir ADHD fólk sé þetta svona ákveðin stilling. En það bara, maður, þú veist, líka með laga sig að þessu.
2: Bara mesti dill efer sígardur, það sem þú færði út úr því svo veikt með að við hvaða óþægindin að því.
3: Já.
2: Það bara... Það sé allt betra en dóp.
0: Pálmi Gunn kallar sígarettuna ónýtasta dóp í heimi.
2: Já.
0: Sem það svolítið til í því, sko. Það ekki margir þínum aldrei sem reykja.
1: Nei, það allir með í vörunni.
0: Já, það allir með í vörunni.
3: Já.
0: Og svo koma tannlæknar og fleiri og segja, heyrðu bara, tannholdið mun bara hérna, liðast í sundur og það verða stór tjón á munnunum á ykkur eða farið ekki að gera eitthvað og þaðan fer fólk í þessan munnsokstöflur
1: ég aldrei heyrst með henni
0: það ekki, þetta sé bara rétt að byrja
1: já, ok
0: já.
3: En sko þessi kynslóð, mér sýnist þau hvorki vera að drekka eða reykja með sama hætti og mín kynslóð gerði
1: við drekkum víst minna en allar aðra kynslóður undan okkur sko.
2: Þú notu bara hann að dóp í staðin
1: já, við erum bara Bólu freyðin alltaf.
0: Já.
3: Það?
1: Nei.
0: En myndi að þykja stórmáliðu væri einhverju partí og fólk væri reykja annarkvæmt marg og annað hass. Væri það eitthvað mál eða?
1: Nei.
2: Fólk reykir það bara það götu.
0: Ég segi það.
2: Finna svolítið marg og annað.
0: Það hefur orðið breyting, sko.
3: Ég vil fá meiri upplýsingar um
1: það. Ég trú ekki að...
3: Eru það að nota fíknefni? Þínir vinn.
0: Geturðu summa núna, Pétur, hérna?
1: Ég er að fara að vera að brauða þetta tjaldi hérna, sko.
3: Nei, ég hef ekki hýrt þá umræði.
0: Nei,
1: en það samt alveg, þú veist, við drekkum minna, en kannski, ég veit það ekki. Þú veist, en málega líka að við erum ekki jafn, sko, félagsleg og aðra kynslóður. Það líka sem þetta hefur að gera með.
3: Hvernig þá?
1: Þú veist, við vorum bara í einhverju rugli í COVID og allir í tölvunni og skilur við bara mistum einhver þroska. Þannig að við erum ekki jafn mikið að fara í partí einu sinni og þú veist, detti í það eins og þau voru öll bara skilur í því ekki
3: já, sko, það var það, ég ekki að hvetja eitthvað til þess að fara í súleisparti en mér finnst það áhugavert
0: hvaða partí hvetur hann
2: að það sem hún alls ekki vilja við myndum að það var góð með sem bótt efni í það sem partí sem að ég fór í sem ég myndi alls ekki vilja að partí mín fari
1: já, ég hefði að Pétur fór að lægja frá mig hann manur glöftin ykkur partí
0: okkur góði tæknir maður
3: en sko, já, en þetta detta í það dæmi ekki gangi ég var svo ána með það
1: já, það eru góða fréttir
3: sko. Já, það eru góða fréttir
1: það bæði, það tvær ástæður, það bæði við erum minna félagsleg og við erum meira, sko, health conscious
3: það svo setja vísingur á rannsóknir þetta
1: já, ég veit í hvort það sé bara orðið á götunni
0: þeir eru rannsóknir. Líka meira útlits með þetta, það ekki
1: jú, 100%
0: heldur wow. Nokkur annar kynslu og sann
2: búa yfir hérna gríðalegum aga af þessu endalausu athygli sem að fólk er eiginlega verra heldur en einhver hryllingsmynd af einhverju smáþorpi þar sem allir eru linnulust undir einhverju athygli þetta náttúrulega valla hægt að lifa við þetta
1: já.
0: Og þú ert ekki grínast þarna
3: útlits athygli
2: það bara allu sem þú gerir sko. Alltaf hérna fyrir hundar manna fundum
1: já.
2: Jú, geti trúið því það væri bara mikið álag
1: jú eða þú svo ræðum maður alveg smá hvort að maður sé konstantli undir þú veist smá sjáni
0: en hérna vinur ykkar já. Sem var í viðtali í fyrsta þættinum textin hans aðna eiturlif
1: já.
0: Hvað segir hann aftur?
1: Ég nota eiturlif á hverjum degi
0: já og segir ekki líka eiturlif eru góð eða?
1: Eiturlif eru góð
0: Næ, manna,
2: hvort, þetta var þetta á samstöðinu
0: Nei, það ekki á samstöðinni en hérna ég semst fór á TikTok og tekkaði á þessum gæja sem hann var í viðtalinu hjá þér
1: já.
0: Og ég hugsaði með mér mér finnst þetta bara fyndið en ég hugsaði með mér þetta hefði aldrei verið lyft fyrir 10 árum sannlega ekki fyrir 5 árum heldur og það hefði orðið allt brjálað fyrir 20 árum sko.
1: Já.
0: Þannig að frá þessum punkti ályktaði ég að við þorf gagvart eitur lifjum, fíknefnum, dópi það eru mörg orðið yfir þetta það væri svona aðeins meira lús ekki bara hjá þinni kynslu heldur bara alla leið upp sko. Af því að við sjáum öll að hérna notkun ungmenna á sem sagt hvað er aftur samheitið yfir bæði fíknefni og bæði áfengi já. Og fíknefni, hugbreytandi efni
3: já, hugbreytandi.
0: Já við sjáum að þetta í rauninni miklu skárri menning heldur en var hjá okkur, eins og þið voru að tala og verðum við þá ekki bara umbrúðalindar í gagvart öllum tegundum af hugbreytandi efni, það mín spurning
3: Ég veit ekki, ég eru örglega með hérna ótta gagvart fíknefnum En aftur á móti það sem að ég hérna, hef alveg tjámið opinbörlega og hérna, það að nota kannski í svona í, og það oft kallað hugbreytandi efni svona ayahuasca eða einhver svona efni það sem fólk er að koma saman í þeim tilgangi að fara í einhvers konar sjálfskoðun með slíkum efnum.
2: Fólk sem að fyrir á barinn það já. Kemur saman til þess að fara í sjálfskoðun það hefur ekki farið á bar
0: ég sammála þessu það er
2: einhver kalli vinnlegini sjálfskoðunlegur og alls konar skoðun
3: já, þetta áhugaverð umræða hver munurinn hver munurinn, já, ég veit það ekki
2: ég vil líka skjóta inn hérna því að þú veist að tala með þetta hefur verið bara óþekkt að fólk var að syngja svona fyrir 5 árum og 10 árum og 20 árum að því að var nú hérna bubbadagurinn sem er hlýtur að verða frídagur bara upp úr þessu 7. júní það maður á fyrir 2 hvernig kom íspenna blús út hérna ég ætla með kíló að hassi út í náttúruna og fíla grasi þar sem að græir
0: já.
2: Þetta ort, hvað, 78
0: Já, en þau bönnuðan líka í ríkisúturfinu þau spiluðu ekki plötunar það var alls brjálað blöðin voru með heilsíðu útektir og hann mátti ekki tjá sig með þessum hætti
2: En það fór vel fyrir ríkisúturfinu sem hann nýtur ekki mikils velvíla en Bubbi bara ég bara,
3: hann er á tóknum
2: ótrúlega þjóðu þetta
3: já, já,
0: akkurat
2: bara pari við Vigdísi og
3: Já, já. Hann náttúrulega fór í skóla að segja ungu fólki frá sinni neyslu og já. Að það ætti ekki að fara að nota dóp.
2: Og hann gagnrýtur fyrir það.
3: Já, það fólki fannst hann kannski líka bara fann spennandi að fá að fitta í fótspor Bubba.
2: Það ekkert mál að fara í tópi eða maður enda svona.
3: Já.
2: Þetta var sagt, ég veit ekki. Já.
0: Svo var náttúrulega Bubbi fallin.
2: Bubbi hefur náttúrulega gaggrítið fyrir allt.
0: Það rosalegt, sko. Þegar hérna Eiríkur á DFF birtir mynda á honum með sígarettu og Bubbi er að því hún var að tala um tópa ekki þaðan. Og Bubbi var svo reyður að hann fer í mál við Eirík og hérna tapar því. Mátti segja, Eiríkur mátti segja að DFF að Bubbi verið fallin.
3: Já.
0: Á nýgutinbindin, að hérna reyngabindin.
3: Já, já, já, já. Já, já.
0: Þú mást ekki eftir þessu.
3: Nei. Það ljóma rosalegt.
0: Já, það svakalegt. Já. En hérna, mörgum reynist erfitt að vera til án einhvers.
3: Já.
0: Og við erum eins og þú segir, þið ungu krakkarnir eru rosa mikið á nikotíni á sama tíma Já. Og þið eru voða lítið alveg dauða drukkin, eins og við vorum frekar sko.
3: Já.
0: Og hérna, hvenær skildi renna upp svo stund að við getum bara verið einhvern veginn hvílt bara einu sjálfum okkur og þurfum ekki neitt.
3: Mm. Ég reyndar sko verð ekki háð hlutum.
0: Er ekki?
3: Nei, sama Nei. Bara hvað ég reyni sko. Já, það, ég bara, ég get hægt að drekka kaffi, ég get hægt að borða sykur.
0: Já.
3: Ég ekki með nikotín fík þú gerir eitthvað rétt þarna ég verð ekki háð
4: Já, og óbúslega sko, við erum stundum að hérna, reyna spillinni með því að kannski fá sér kökubita eins og við vorum í hátægismat í dag hérna á veitingahúsi við mæðgurnar og ein systirinni við bútt og við fengum okkur svona gulrótaköku og kaffi
0: En ekki,
4: Nei.
0: Ekki þú
3: Maður verður að vera skinny legend sko.
0: Skinny legend, fyrir samstöðina
3: Já, fyrir samstæðina Það gengur ekki að vera
2: En ekki háðu svo netinu
3: Jó, ok, það kannski
2: Það gratification sem maður fær þar
3: Jú,
2: en minna Þetta var það stengast að netið
4: Ertu háði?
3: Já, þú veist, já
4: Ég mjög, já, hvað mynda dótt
3: Já, það viljast Ég þetta ég alveg háðu netinu
4: Eins og völl
3: Já
0: En bara frábært að þú ætlir að draga upp hana þessa veröld fyrir okkur hinum sem ekki þekkjum hana
3: ekki
0: Jú. Og hérna bara hlakka til
2: Kjallum að dópið og svona
4: þetta er hérna það er annar heimur þetta er mjög áhugavert að allt sem að hérna, þið standi fyrir það er þeir eru með öðru sér heilastar sem er út af örgla því að ólust upp með sífum og tólum og svona þá hafa bæst við þarna einhverja rásir
0: taugakerfið er breyst eftir þarna farsíma
4: byltingu þetta bara allt annars konar fólk
2: þetta fyrsta kynslóðin sem að mælist í greindavísitölu með greindavísitölu læri heldur en þetta var um frétti
0: er
2: ekki,
0: þetta er ekki þetta er ekki brandari
2: þetta er ekki Ég ekki að tala þig.
0: Það er ekki sérstaklega.
2: Það hafa sem þetta verið mælingar og það hefur að, hefna, hver kynslóð er alltaf aðeins greindari heldur en kynslóðan undan.
3: Já.
2: Og það var bara hefna, tengt svona mentun og öðru slíku að því að greindarstur eru náttúrulega sömuliti að það er mælingar, mæla alltaf einhverja mentun eins og fræktir.
3: Já.
2: Það sem að ómentaðir svartir bandargemenn meldust lakar og svona. En þetta verður jafnt hérna upp á við. Þá getur bara núna. Það bara
0: heldur að sé
2: nú verður hver kynslóðin heimskari
0: heldur að sé tímabundi frávik eða heldur að þetta bara
2: ég,
0: sé frá svo falli
2: ég gerði ekki þessar mælingar
0: sko gervigreindin
2: gervigreindin
0: mögulega gerir okkur heimskari og heimskari vegna þess að hérna sálfræðingar og margir fleiri segja heilin vöðvi, þú verður að nota hann þú verður að æfa hann
4: þau eru að nota hann öðru
2: þessu símanúmer hvað símanúmer manst þú?
4: Þú voru 28-63, ég man ennþá síman heima
2: Það var bara símanúmer sem að maður myndi fyrir aldamót sem að maður engi símanúmer eftir aldamót en fyrir aldamót að þá var maður með fullan heila af símanúmeri bara í einu og þessum
0: Nei, mitt
3: Ég held að það sé gott sko, að ég veit hvað þú ert að fara að segja við erum að nota nöðruvísi og við erum búið að

0: eitthvað skilur, við erum ekki alveg
1: Já, svona þessi kognitífi þáttur sko, Já. Þessi vitrani en ég, út ég, þetta mikið áhámál hjá mér og ég, hérna að stúdira það á sínu tíma is the left brain always right svona bara concept í menntunarfræðunum út af því að við vorum svo upptekin af vitræna þættinum og ég til dæmis var mjög spennt fyrir því að þjálfa með mér það sem hægra megin í hægra heilahveli eru í rauninni svo mikilvægi þættir sem við höfum vanrækt sem að ég held að
2: óvirtar hugsanir
1: bæði svona sköpunarkraftur skapandi hugsun það tilfinningugreind, félagsgreind alls konar svona flæði og aðri þættir sem að þú veist, þau hafa kannski meir og ég alveg samfærðum að það eru allir með svona svipa mikið það bara að hverju það spurning hvort það sé þessi vitrani eða félagslegi, þú veist, og nú talað held ég bara 12 greindir þannig að vitsmunagreindin bara einn partur sem að mældur í greindaprófum
2: ég hef ekki þessi trú á unga fólkinu sko ég hef ekki trú á fólki sem að finnst bara eðlilega langt SMS vera frekar langdrýð það hefur ekki lengra aðlíksbana fyrir það þetta rosalega langdrýð SMS
3: ég skrifaði færslu á Facebook í dag hún var 780 orð það ólangt
0: yeah. hvað 780 það ekki bara það
2: það svona
0: Það
2: stótt Það kemur svona símur Þannig að Jakob Bjarnar var að kallaður þetta símur Þannig að hann skrifaði svo langt
3: Þangað til þú kendur honum að stytta
2: Nei
3: Jú, hann hefur sagt það sjálfur skrifað status um það hvað það hafi verið blóðugur en góður skóli þegar þú varst alltaf að höggva hann í spað Styttan
2: Það var ekkert sem ég kendi honum bara sem manni var kent
3: Já, já, þetta var við höfðum tök á því að segja sömu söguna annarkvort í 150 orðum 300 eða 700 orðum
2: og þú hefur eitthvað mist hennar hæfileika fyrst þú skrifaði 700 orða
3: mér var mjög mikið niðri fyrir
2: mér finnst þér svo gaman að skrifa mjög langt á Facebook þar sem að má ekki sko
3: Emitt.
2: Þetta er gaman
0: já. Já. Skrifa góða písla það yfirleitt gaman
2: svo líka hérna, eins og við erum oft hérna, einhversi, kættur alltaf hérna, ég, já, gaman á samstöðinni það svo löng vitunni okkur og þá segi ég alltaf ímyndaði bara að þegar þú ert búin að fá nóg að ég segi, já því miður komist ekki lengra og slagstu þú veist, þú þarft ekki að klára sko. Þannig að ég stöðu að skrifa eitthvað langt á Facebook kemur eitthvað kall og skrifa þetta alltaf langt bara hætt að lifst bara skamma mínu
3: það í bóðinu
2: hvað gerir þessi maður ef hann fyrir á hlaðbóð situr bara við hlaðbóð og reyna að geta
3: allt
2: svo sagt ekki þetta bara lestu þessu vilt og farið svo bara
0: nákvæmlega, enginn að neyða þetta til neins
2: svo, jú, því ekki hvað allar ekki að fara að sofa, nei, ég ætla að lesa Facebook það ekki alveg hannig
3: Herðu, en við erum í hérna mánundags galsa og en við þurfum vist að fara að kynna efni þáttarins
2: Hvorsum okkur líka betur að verð
3: sem ég held reyndar að sko, ég held efni sé alveg bara í góðu lagi og við byrjum á umfjöllunum HM sem, í fótbolta sem handa við hornið og þar nú hérna hinn frægi íþróttafréttamaður Víðir, en ekki Sigurðsson já, sem að mokkin nýbúin að reka
2: hann sagði hann upp svona alveg á síðustu metrunum í starfslefinni
3: já
2: enni dæmi það hvað mokkin anstekilur
3: furðurætt blaða mokkin og bróður þinn sem mikill fótbolta áhugamaður ekki satt
2: ég get svarað, hann ég held hann horfi á íslenska boltan og enska boltan og alls konar
3: það síðasta sort, svo sem horfi á íslenska boltan
2: ég hef oft hugsað að við getum nýtt allan þann tíma sem að íslenski kallmenn nota í horfa á enska boltan við værum búin að leggja þess að sundabraut fyrir löngu við værum búin að gera ótrúlega afrek það ótrúlega tímaðislega eða gólfið
3: Þetta
2: það var maður sem sendi mig það að gólvellin bara í nágrinni Reykjavíkur. Þeir eru með þrís og svona meira landflæmi heldur Reykjavíkur. Svo eigum við alltaf að taka þátt í því að hérna rýma Reykjavíkurflugvöll til þess að geta byggt þar. Við þurfum að byggja eitthvað þessum gólfvöllum. Svo við komum nú með óvinsælega skoðan.
3: En þetta einn þrautreyndi Sigurjón Magnús Egilsson sem að hérna spjalla semst við Víði undir

0: heitinu bekkurinn. Dettur í hug þá talar fótboltan að ein fyrsta spurningin sem kona mín spurði mig þegar við kynntumst 2004 það var hvort ég væri eins og hinar íslensku bullurnar bara, þú veist, inn í stofu á laugardögum, kveikja sjónvarpinu og horfa fótboltan mm-hmm. það var bara líkilspurning
1: Já, það er líkilspurning.
0: Þú ert saman að því
2: Og ef ég hef einhverra náð, þá tókst Bjössu að ljúga því að
0: ég hef ég horfði á sjónvarp á laugardögum á íþróttir þannig að ég þurfti einhver að ljúga en mér finnst þetta nokkuð gott sko að hérna maður náttúrulega hefur oft velt í fyrir sér hvað við sem samfélag förum á mis við margt ef öll þessi allur þessi tími sem kallar setja í allar þessa fótboltaleiki í sjónvarpinu ef tíminn færi í eitthvað uppbyggilegt og getum við gert stórkostlega hluti
1: mm-hmm. Ég veist svo forvitnilegt að fá svona mikinn áhuga á og liðinu sínu mm-hmm. og, veist, og hérna og kannski eitthvað í þessu sem ég skil ekki en mm-hmm. ég velti í stundum fyrir mér þegar ég heyri menn sem þekkja fótboltamennina svo vel að þeir vita eiginlega allt bara hvernig einn líður jafnvel ja. En þekkja svo ekki börnin sín
0: einmitt
1: Það eiginlega þetta sem svo furðulegt og maður erfitt að skilja.
0: Dór merkilegt.
2: Svo mér þannig svolítið fallegt að maðurinn, karlmaðurinn sé svona einfaldur að þú getur bara kveikt á enska boltanum og réttunum bjór og þá líður hún bara vel.
0: Já, já.
1: Já, ég samanlega.
2: Því konur þurfa það miklu erfið að dykkulega vel.
1: Já, já.
0: Þetta tryggir ykkur líka alltaf yfir okkur sko. Hérna, þetta náttúrulega ekki greindasta típa í heimi með bjórinn og horfa sjónvarpið. Það hægt að hafa áhrif,
2: meina,
0: það að stjórna þessu dýri.
2: Sem svona minkandi grind. Mm-hmm. Herðu?
0: Herðu, síðan hérna túrismi.
2: Já, hann Hinrik Ólafsson kemur hérna sem er hérna stjórnu hérna gætt, leiðsugumæður. Búin að vera leiðsugumæður í 25 ár. Mm-hmm. Og hérna, hann að kemur að mynd sem að verið að sýna í held ég í Bíóparadís mm. en það verið að hérna, þetta var búið til fyrir Arte sjónvarstöðuna þýsku sem einhvern veginn var kallur menningar sjónvarstöð ég veit ekki hvað hann mm. hann býtir mikið heimildamyndum og öllur mm. þetta Ísland séð á ofan og hann talar þarna einhverja sögu inn í þetta mm. án og tilöfnið en ég fekk hann bara til að segja mér frá túrismann og hvernig hann hefur breyst og, mm. og hann segir mér alls konar sögur meðal annars að hefur orðið þannig að hann oft með bara einn túrista í bílum ja. Fólk sem á enga vin og kemur ingað og ferðast og,
0: borgar það ekki of fjár fyrir
2: jú, jú, ja. En alltaf að þú þarst að borga svolítið út með og einhverju sinni þá vildi maðurinn bara ekki faraði á hótelið heldur áfram að keira og það keirði tvo tíma þess að maður var að segja sína sögu. Já. Það var eins og með gamla konu sem var held í 86 eða 7 ára, sem var orðið svo fótafúin að hún gat bara horta á allt út á gluggan og svo var þann að hann hinn er ekki að bera hana ef þú stöðu að sjá eitthvað meira. Þess að þetta hefur ógleymanlega ferð.
0: Já. Það er fallegt.
2: Þetta var svona það sem að eitt af þessu merkilega sem hann segir en svo spjöllum við bara heim og geim og vorum nú að reyna bara að hafa eitt eins og spjall tvekja manna við vakstúkaborð í sveitabæ, eða eldur sig í sveitabæ í einhverjum dal
0: En eru þetta ekki bestu gætarnir sko, íslenskir leikarar sem að hafa framsögnina á reynu eru kannski mjög
2: performance.
0: Já, mm. þetta rosalegu performance ef vel á að vera og hérna, þannig að þeir hafa forskot umfram marga þar þegar aldrei, þú aldrei farið í þetta
1: Nei, ég ekki verið að gæta mm. en ég þekki marga gæta og hérna, já, það Örgla, nærandi að geta einmitt þú tengist fólki og, mm. og ert að hérna já, fá heilmikið útrússu sko mm. já, og sérstaklega svona prívatúra eins og hann í það örgla, svona meiri nánd í því
2: mm. sem að lent á leiðinu manni
1: já,
2: sem hún situr uppi með sér. Í vik og kera
1: Já, þú þarf trúlega að hafa nýti, gaman að leiðlega fólki líka.
2: Og
1: mjög
2: nýti að því hann búin að svo einmanna og
1: Já.
2: Hann hefur ekki sagt söguna sína neinum öðrum en þér.
1: Já, nákvæmlega.
2: Það getur verið, ég veist að það getur verið erfitt.
0: Þetta er
1: ekki fyrir alla.
0: Þetta er alls konar líka sko, ég hef aðeins gætað.
1: Já, þú hefur gert það.
0: Já, þeir eru bjóð fyrir norðan. og einu sinni hljóp ég í skarðið hjá vinum mínum það var semst fólk sem átti pening sem að kom við í skemmtifæraskipi sem að lagðist við bryggju á Akureyri og verkefni var að fara með þau í ferð austur í Mývarsveit sem náttúrulega eins og flestir vita fallegast staður í heimi
2: Ef ekki væri fyrir mýð
0: Já, það var ekkert mýð þennan dag en það voru rosalega margir viðkomustæðir sem að hérna, þau vildu sjá Það var sem sagt Karl, hann var hérna skurrlæknir, konan hans var líkalæknir og tvær stelpur 6 og 7 ára hérna gamlar. Og ég legg af stað sem sagt gæt akandi og hann byrði mig að gefa í. Og ég segi, nei, það bara 90 km ámarsraði hérna. Jú, hann sagði, það allt í lagi, ég hefði að kemur einhver sagt, skali, bara borga hana. Nefn að þessi dagur hann þróaðast út í það að þessi maður, Hann hafði engan áhuga á íslenskri náttúru. Hann hafði bara áhuga á því að komast á einhverja svona valdastaði, taka myndir og búm á næsta stað.
1: Já.
0: Og svo þetta svona trófi, það bara, þú veist, þú sýnir svo myndirnar, þú varst...
2: En börnin og konan?
0: Þau voru bara ekki til. Þetta var bara mjög óþægileg upplifun fyrir mig að vera gæta enn dag. Og hann var ekki neitt að spá í það að þeim líði vel. Þetta var bara, þetta voru trófi, þetta voru gripir, allar þessar myndir sem að tók. Leiftur snöggt til þess að birta og segja svo fólkinu í bandaríkjunum þegar það snýr aftur
2: Það geti sagt við einu sinum í bandaríkjunum látið eins og nætti fjölskyldu
1: Já.
0: Ekki fjölskyldu heldur bara daginn sem hann var ekki á skipinu og tók land á Íslandi þá bara sá hann svo rosalega margt og þetta var ömulegu dagur fyrir alla,
1: Já.
0: Bæði mig sem gæt og held ég þau þrjú af því það var engin, ekkert næði það var engin gæði, ekki neittni stund ég fór með þau heim
2: til þín?
0: Já, og af því að hérna, hann sagði að önnur dóttirinn spilaði á píanóið og það ágætt píanó heima þar sem ég úlst upp í meðvarsveitinni við Vatnsbakkann og hérna, ég sagði, viltu spila á píanóið og ætlaði að hella upp á kaffu og eitthvað svona og stelpan hérna sest og spila svona 4 eða 5 tóna og hann tekur myndir og eftir 4 eða 5 tóna þá stekk hún og fættur, ja fínt, ok, næsta þetta var allt svona þetta nú sjálfst ekki lýsandi fyrir íslenska ferðarþjónustu ég bara segja hann til marks það hvað þetta sko engir 2 dagar eins
2: Henrik segi frá að hérna hann sé stundum að gæta fólk sem gerir þau mistök að halda að frí geti bætt hjónaband þar sem að fólk hefur kannski ekki verið í miklum samskiptum og er svo í samskiptum allan sólarringin í fríi það fer ekki alltaf vel og líka ef þú hefur ekki haft sambandi við börnin þín ef það ekki með gott sambandi við börnin þín þá fríið mun ekki búa það til það eiginlega gutt gott frí með börnunum ef þú hefur gott sambandi við þú en að það ætla bara allt í einu að búa til sambandið í ferðinni það margt annað sem þú getur gert
0: en maður skilur þetta vel fólk ætla að reyna eitthvað búa til eitthvað skemmtilegt og svona
2: það þessi hugmyndu þetta með myndirnar svona, svo ferðin að búa til eitthvað sem á að vera svo eftirminnilegt
1: Já,
2: það þú enga mánudaga þá ferði ekki góðan sunnudag
0: Nei, það nefnilega, það nokkuð góð speki En svo fæ ég hópa fólki til mín til að ræða Hildi Guðna við, ég sá þig Gunnar Smári á tónleikum á 15. í Hörpu Hildur Guðna er náttúrulega einn af okkar skærustu stjörnum í músikinni hvenn stjörnurnar sem eru stóðstyrni í klassíska heiminum rúmast á fingrum annarar handar kemur á daginn í þessum þætti en hérna til að ræða hennar list
1: er það ekki fyrir eitthvað gott? Eru við ekki að standa okkur alveg frábæla?
0: Og þær voru náttúrulega engar fyrir ekkert svo mjög mörgum árum þannig að þetta er allt á rétti leið
1: Bara því líka stjörnir sem
0: En við erum samt svo lítil og fá ennþá þannig að þú veist
1: En eru konurnar ekki að standa sig vel þarna með að við
0: Karlana?
1: Já
2: Miklu betru
1: Ná, við byrjum bara Björk
2: Björk Laufey
1: Og Laufey, já Og hver fleiri?
0: Það ein sem langstæst heitir hún Karolín Anna Þorvalds og svo eru til einhverja svona íslenskar superstjörnur sem við íslendingar vitum ekkert
1: Já, einmitt
0: þær búa bara út í heimi og mm-hmm. og svona. En allavega Hildur til umræðu hér.
2: Þessu sæti tónleikar Hildur að spila músík eftir hana, mm-hmm. brot og mikið kvimitatónist. En svo raðar hún dagskráin saman og spila verk eftir aðra.
0: Já.
2: Með hans kostulegt verk á þríhjóðn.
0: Já, hvernig fannst þetta?
2: Alveg stórkvöldlegt.
0: Já, þú var strífinn?
2: Ja nei ég var svona bara eins og þetta bara hreinsa ég var hugsa um að gott ég ætti að hafa þetta inn á baði svona að geti notað þetta eins og eyrnabinna.
0: Þetta rosalegt.
2: Það rosa sérstök upplifun að hlusta á þetta.
0: En það var gott hjá honum var okkur við.
2: Ja því að færðist alveg einhvern veginn skynjunin og svona
0: ja sama hér.
2: Þetta hafi þetta ferðaðist meira.
0: Já.
2: Mjög sérstakar nótt.
0: En hún þurfti að var okkur við áður. Og segja að við myndum kynnast fordómum og með við verum að hlusta og við þyrftum að komast handan fordómana og það, ef hún hefði ekki sagt þetta þá hefði ég bara labbað út sko á úrleiðum mér leiði þannig þetta var bara eins og fröðplast á gleri hérna fyrir mér hluti að því ég fannst þetta fallegt
2: ég myndi kannski ekki segja fallegt þetta mjög áhugavert
0: super
2: áhugavert maður sökk inn í þetta
0: já.
2: Þetta hafði árið á mann já, mjög bara eins og músík var geta gert
0: það
2: var kostulegur gaurinn sem spilaði þetta
0: já, var
2: svo bara skrunsaðan út af sviðinu það var ekki þetta að klappa fyrir
0: hún það
2: var ekki þetta að þakka hún að fyrir
0: en til að ræða Hildi Guðna og hvernig sko við erum ekki núna kannski að þróa jarðveg fyrir fleiri svona stórkostlega listamenn með alls konar niðurskurði í fjárveitingum og rugli koma sem sagt í þetta spjall Freyja Gunnarsdóttir, skólastjóri menntaskóla í tónlist Ingveldur G. Ólafsdóttir sem móðir Hildar og aukinn heldur tónlistarkona sjálf og hérna sönguna og svo hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó þannig að ég hérna mæli með þessari umræðu hún var mjög áhugaverð og skemmtileg nú þá komið að þínu framlagi Ástís Hvað ætlaði þú að bjóða upp á
1: því? Sko, ég var að tala mömmunar Heru Hilmars sem að fræg leikuna.
0: Já.
1: En ég veit þetta bara í hug
0: því að það eitthvað þema í þættinu.
1: Já, þema í þættinu, ég mamma hennar.
0: Já, einmitt.
1: En hérna, sko, já, hún, sko, Þóri Sigþórsdóttir raddþjálfi og ég hef ekki geta ímyndað mér hvað röddin hefur mikil áhrif á og segi mikið til hvernig okkur líður og hvaða ástand við erum að koma með í bakpokanum þegar að hérna, við erum að tjá okkur og það eiginlega umræðefni hvað hérna, hún sem sagt að vinna með þetta með fólki, hún alltaf kenna í leiklistdeildinni, leikari sjálfu og raddþjálfi sem sagt og hún var að útskýra í rauninni hvað röddin merkilegt fyrirbæri svo ótrúlega merkilegt og hvernig maður getur þá einhvern veginn láti röddina vera í tengingu við kjarnan, hvernig við getum verið að tjá okkur svona með hérna þessum svona einlægni og styrk sem að skipti máli og hún segist geta lesið sálar ástand fólks bara með því að heyra það tjá sig Þannig að þetta nú svona sem...
2: Segðu og ég svo segja hvað þú ert
1: Já
0: Ég tengi nú sko við þetta ég dæmi fólk að því hvernig það tjá sig og ég meðtek umhverfið helst í gegnum eyrun bara eyrun eru mitt langsterkasta skynningarvit miklu sterkar heldur en augu og hérna og mér finnst rödd einmitt skipta öllu bæði röddin sjálf tíðinennar og beitingin og orðaforði og hvernig fólk formar sína málskreinar þetta það tæki sem að ég nota mest til þess að raða og flokka eins og við erum alltaf að gera hvort sem okkur líkar betur eða verð þá erum við alltaf að raða og flokka
1: því
0: fólki sem við hittum tengið ekki þetta?
3: Jú, en samt sko ertu að tala þegar fólk er bara að tala eða þegar það að syngja?
0: Ég bara bæði
3: já,
0: og ekki síður í samræðum sko.
3: Já, einmitt Jú, allir ekki Ég samtaldi í dæmi frekar mikið út frá augunum sko.
0: Já
1: Já, ég átti mikið en það fullt í þessu og ótrúlega mikið og margt áhört sem hún var að segja já. sem
2: að
1: komið á óvart hún í rauninni ekki að tala það en hún samt að tala sko, þú veist, það hérna ekki gott að klemma röddina og ekki, þú veist, þessi þetta kvísl og bæling sem að hérna maður, hérna, sér alveg fyrir sér og það hvað, hérna, það vera með rattstyrk og hvernig maður gerir það með því að nota öndun og stuðning, náttúrulega, maðanum að hvernig það, þú veist það eitt sem mér varst líka áhört sem hún segir þeir sem eru öryggi með eigin tjáningu eiga miklu auðveldra með að hlusta þannig að sko þeir vita að þeir geta komist að, að þú veist, það verði hlustað á þá eða þeir taka til máls þannig að
2: það er alveg hinir þess að ekki hlusta þeir bara bíða eftir því að komast að
1: það er okk þannig því að við alveg það er nú okk þannig
2: í þetta virklustun það er bara að búa til sérstætt nafn yfir raunulega hlustun
1: það er
2: virklustun að því að hinn hlustunin er eiginlega bara fólk er að bíða eftir að komast að ég misti röddinni vetur og hún er ekki alveg komin sko.
0: Nei, hún er ekki alveg komin
2: en ég var að hugsa daginn af því að þá kemur svona maður og heilsa mér ég sé, blæ, kemur ekki upp úr mér sko. Þannig að ég þarf að tala í smá tíma áður en röddinn kemur þannig að ég var að hugsa að þú veist að segja þetta hvað ég geti eftir eitthvað til þess að að röddinn virki strax af því að það gengur ekki það er alltaf eins og ég sé ekki að heilsa neinum því að ég kemur ekki upp úr mér svona fyrstu halvu mínútuna
0: en fyrir mann eins og þig er þetta sennilega sko þinn versti ótti að missa röddina
2: nei, ég fer alveg í gang sko ef ég byrja að tala það bara
0: en þú hefur nú gaman að því að nota röddina og tala
2: hvað segir það?
0: Af því ég hef hlustað á það á samstöðinni
2: ég veit með alltaf þessi meira gaman að skrifa heldur en að tala
0: já, var það
2: þannig að þessa dagana þá
0: já, það En áhuga verðum
1: við
0: það.
1: Við veitum hvert við um að fara, hérna þurfum að læra að tjá okkur betur og laga
2: röddina. Ég fór einu sem í rættjálfum, manni jútakur það var, það kunna reyjálsyni.
1: Já, ég líka.
2: Og hann kendi eitthvað, ég kunni eins og þetta sem hann alltaf var að tala.
1: Já.
2: Hann kunni svona margar runur sem æfa, sko skýrleika.
1: Tala með svona einhver tappa upp í sér.
2: Það var eitthvað rosan ekki hvort að maður var að tala hér eða hér.
1: Já.
2: Hann var rosalega hérna á móti í svona köllum sem að láta druna í sér sem svona ákveðin aðferð sem að fólk heldur sér sterkrödd en raunverulega bara að þú hérna ferð með hana nú aftalega þannig að drunar í henni ég er nú að rifja upp það sem að kunna vera að segja það var ótrúlega skemmtilegu kennari hann var það skemmtilegur
0: Sko, það einn veðurfræðingur sem er ekki með röddina með sér og mér finnst bara miklu hérna, erfiðar að trúa veðurspáni. Þannig að þetta skiptir
2: þegar við komum að tjá þessu. Haldið að veðurfræðingur væri með svona nikotínpúða líka og væri svo gadina.
0: Já, það nú meira ástandi. Þá nú bara eftir eitt atriði það sem við ætlum að byrja þáttina á. Og hérna það kallast sprengingar og það virka voðalega spennandi en það ekki eins spennandi eins og fyrirsögnu bendir til þetta nú sprengingar meiri hluta í sveitastjórnum
1: Já.
0: Hvað haldið að hafi sprungið margir meiri hlutar frá 2002 til dags í dag svona cirka á Íslandi
2: óheyri hluti fjöldi
1: á einhverjum
0: 24 árum
1: já.
2: 40
1: ekki alltaf ég
0: Þeir eru mér 20 og 30, þannig
1: að
2: það er óheyrilegt. Ég voru meirlega að springa bara rétt í aðdraganda kosningana ekki. Þeir geta sprungið bara daginn eftir.
0: Jú, það eru til sko staðir með hérna mjög mikla virkni undir jörðum manna sem kippast líka til í pólitíkinni öðrum næmari þar sem meirlega eru alltaf að springa eins og Grindavík.
1: Já,
0: og það eru sum landsvæði þar sem miklu líklegra meiri hlutar springi heldur en á öðrum landsvæði
1: þetta eiginlega áhugaverð
0: Austlendingar, það springur eiginlega aldrei meiri hluti fyrir austan sko. Þeir eru bara svona stóiskir og rólegir en svo sem að segir okkur allt um þetta máli Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari hann einn af þeim sem að fer í skóla á gamalsaldri og nýtur námsi sem aldrei fyrr hann var semst að skrifa hérna ritgerð um þetta og við ætlum að hefja þáttinn á umræðu hvers vegna meiri hlutar springa og þar kemur trúnaðabrestur oft við sögu en það fer að verða þá við förum að kalla þetta gott hér í kynningunni og Gunnar Smári ætlar að klára með nokkrum orðum
2: Já, ég ætla bara að minna á að samstöðinu tilnunaverkarni og vonandi mun hún lifa sem lengst en það sem að drífur hún áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur að stöðinni það fólk sem að finnst að trúir því að samstöðin sé mikilvæg í líðræðis samfélagi okkar sem mikilvægt að halda upp í þessum umræðu vettvangi og kannski fjölmiðli og samstöðin ekki svona á markað eins og sagt það engin ríkur kall sem á þetta og engin auglýsendur sem að drífa þetta áfram þetta fyrst að drífa áfram af áhorfundum og áhorfundum notendum samstöðunar og við trúum því að það sé eiginlega besta formi til þess að byggja upp fjölmiðla í dag að þeir snúi andlitinu fyrst og fremst að áhorfendum og áheyrendum ef að þú ert já, sammála þessu að, og búin að vera kannski lengi og löngu búin að ákveða það að gera þáskrifandi til þess að hjálpa okkur við að halda samstöðinu úti þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðum.is þegar knappur sem stendur áskrift og skráði bara í kvelli fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin og máttborga mér þú vilt og þeir sem kjósi ekki til átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mynd alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina en nú ætlum við að skjóta inn örfáum auglýsingum og svo sprengjum við ykkur að meirihluta
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB. Afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
7: Já, ég með fyrir framan mig hér í tölvunni glænýja MPA ritgerð í opinberri stjórnsýslu. Hún svo ný að hún hefur ekki enn verið gerð aðgengileg almenningi á internetinu. Titill ritgerðarinnar vakti athygli mína þegar ég heyrði af henni. Hann hvers vegna springa meirihlutar í sveitarstjórnum á Íslandi? Og maðurinn sem getur svarað þeirri spurningu hér kominn að rauðaborðinu. Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, vertu velkominn.
8: Takk fyrir og mikill heiður að fá að vera búið enga.
7: Það mikill heiður að fá þig. Og hérna, æsi spennandi titill.
8: Já, þetta var skemmtileg vegferð verið að segja.
7: Það ekki? Jó. Þú sem sagt að... Segðu okkur aðeins af hverju þú leggur út í þessa minnu. Þetta eru loka á tiltöknu námi.
8: Já, ég ákvað fyrir margt löngu að taka diplóma gráði í opinberri stjórnsýslu en svo fannst mér þetta svo skemmtilegt að ég ákvaði framhaldinni fyrir cirka 10 árum að taka svona cirka einn kurs í opinberri stjórnsýslu á hverri önn bara svona sem mín sí og endurmendunar áallt
7: Skemmtilegt
8: Og þannig að ég hef haldið mér svona nokkurnum við það nema þegar ég byrja á Reykjavíkuborg sem borgarritari 2020 og tók ég mér upp pásu með að svona komið inn í hlutina þar. En síðan hélt ég áfram og ástæð líka fyrir því að ég vildi svona halda mínu striki var að námið nýttist mér og verkefni sem var að vinna þar nýttist mér beint í mitt starfhverju sinni. Ég var sveitarstjóri. Ég var sviðstjóri í öðru sveitafélögum þannig að þetta var svo praktískt nám. Svo bara stóð ég uppi með það fyrir já, einna hálfu tveimur árum og ég var bara að búa með alla kúsana. Átti bara réttgerðina eftir. Og var ekkit endilega því buksunum að flýta mér að skrifa réttgerðina. Ég ætlaði mér samsveim að það alltaf að klára hana. Og ég var aðalega velta fyrir mér rannsóknarefninu. Var eitthvað að velta fyrir mér svona dálítið klassist viðfánsefni sem svona ég sem embættismaður, svona samspil embættismanna og stjórnmálafólks. En mér fannst ég fór að ígrunda þetta að það væri dálítið erfitt fyrir mig að halda fjarlægð á rannsóknarefninu og þess að hætti ég nú við það. En svo þegar að meirilutin sprakk í Reykjavíkuborg í febrúar í fyrra, eins og frakt var, þá fekk ég þessa hugmynd skildi þetta nú hafi verið rannsaka með einhverjum hætti og Eva Marie Lindsdóttir, professor við háskólan í stjórnmálafræði, ég bar þetta undir hana og hún kvatti mig áfram því að þetta hafði ekki verið rannsaka allavega fundu við ekki neitt.
7: Það nefnilega.
8: Þannig að mér fannst þetta mjög áhugavert og, og hérna á fótborstað.
7: Bara mjög góð hugmyndjaður.
8: Já, ég var alveg fegin allavega núna að vera búin að þessum.
7: Já, ég trúi því. Sko, hérna, segir í abstraktnum að hérna, þetta sé tilvíksrannsókn sem byggja á eiginlegri aðferðafræði sem er sagt, fyrir þá sem ekki skilja þú ert að taka viðtöl.
8: Já, sko, ég, þetta tvennskonar. Ég tek, þetta skrifborðsrannsókn annars vegar. Þannig að það að segja að ég fór að kortleggja meirhluta slit aftur í tíma. Þetta var hvergi saman tekið og hvergi til og ég leitaði við að fanga. En á endanum að þá settist ég bara sjálfur niður og tók þetta saman. Þetta var svona frekka tímafrekt en svona skemmtileg vinna.
7: Hverjar voru helstu heimildirnar?
8: Þá fór ég inn á tímarit.is og ég fór inn á vefin, veraldavefin bara og googlaði ég notaði skerfugreindina líka við að finna heimildir og svo fór ég í fundagerðir sveitafélaga þess að við átti og byrjaði bara núna á þessi kjörtembili og feikraði mig síðan smán saman aftur og bak og endanum urðu þetta 6 kjörtembili ég fór aftur til ársins 2002 og ég áttaði mig á því að eftir því sem aftar dró að þá var erfiðar að grafa upp heimildir
7: Já.
8: En ég var komið fljótlega með það skýra mynd að, að niðurstöðuna tók hún svona fljótt á sig svona þá mynd að hvað er einu verið lagi að það er að bakja og ég flokkaði þetta í ýmsa kriteríur eftir starf sveitafélaga eftir samsetningu meiri hluta hversu margir flokkar voru og svo reyndi aðspurningin náttúrulega þá reyndi ég að greina, var þetta málefnur ágreiningur, var þetta persónlegur ágreiningur og svona ýmsa fleiri breytur sem ég tók bóta með og ég skoðaði reynda líka svona sem gamalt sveitarstjóri stöðu sveitarstjóra í þessi samgík, þú þarf að segja hvað verður nú sveitarstjórana þegar að slitnar upp og meiri hluta samstarfi
7: Já, og þetta sem sagt þessi Þessi hluti vinnar, svo ertu líka að taka þarna hvað sex við til alls við.
8: Ég fann þegar ég var búin að taka þessa skrifborðsrannsókn og fara dálítið djúft ofan í hana og vinna úr inn í svona alls konar tölfræði og samantektir að svona sem gamalt blaðamaður í grunninn að þá fann ég það að mér langaði að taka við töl og bara til líka til að dýfka niðurstöðunar og endanum að þá ákvæði nú svona að bara til að komast yfir rannsóknina bara á umfangið annað að takmarka þetta við 6 viðtöl en þetta var við 4 sveitarstjórna fulltrúa.
7: Hvernig valdur þú
8: þá? Það fór eftir ég dreifði þessu hringin í kringulandið á 6 mismunandi kjörtímabil eins og rannsóknin var og...
7: Kannaðist þú eitthvað við á alla áður?
8: Ekki alla.
7: Nei.
8: Þannig að ég reyndi nú að vinna að þetta aldrei markvist, ég vildi ekki hafa þetta einslitan hóp.
7: Einmitt.
8: Og þannig að ég reyndi að dreifa aldrinum eins og kostu var og í jöfnum kynjálfutvalli. Og ég talaði líka við 2 sveitarstjóra sem satt sem að höfðu gengið í gegnum meiri hluta slit sjálf.
7: Já.
8: Þannig að, og ég raun að vera í stuttumáli að þá þetta var, mér fannst það einna eftirmælilegst að það var að taka þessi viðtöl með þessi 6 fulltrúa. Þannig að það áttaði mig betur á því hvað þetta óbóðslega persónulegt og að mörgu leiti erfiði lýsræsla fyrir viðkomandi í gangi gegnum.
7: Meiri hluta slit.
8: Já. Fólk var ekki búið að gera þetta upp, svo heiti getur, notaði tækifæri bara til að bara fara í gegnum hvað gekk á og bak við tjöldin og líka hvað áhrif þetta hafði á sveitarstjórana. Annar er þessi, önnur þeirra sér að við misti vinnuna hinn aðilin hjælt sinni vinnu og það líka gerist þegar slitan upp á meðlutu samstarfi að þannig er sveitarstjórna fólk að taka dálítið stórar ákvarðanir sem að hefur áhrif á mjög marga ekki síð sveitarstjórna sem að geta mist vinnuna við það ákvarðun og eru kannski búin að flytja búferlum eins og ég þekki nú bara sjálfur þannig að það eru eins og heikja þannig að viðtölin voru var bara upplifun út af fyrir sig
7: Já Ég trúi því að þessi svona miklar tilfinningar og dýnamik í reynslu þessa hóps sem hefur gengt því starfi að stýra sveitarfélagum.
8: Algjörlega, ég hérna þetta svona, hann var einn viðmælandi sem að dróða þetta fannst mynd aldrei vel saman, hérna lýst eins og sorgarferli því að það fari að stað með góðan ásetning eins og sveitar sem það fólk gerir alltaf fæstir eru með þetta sem að aðalstarfi þannig að þetta svona ofan á allt annað sem fólk með þannig að þetta svona reynir víða á þannig fólk í jafnvel ólíkum flokkum
7: sem fæstir með þetta að aðalstarfi
8: já það eingöngu Reykjavíkurborgar sem allir eru í fullu starfi sem sveitarstjórnarfulltrúar eða borgarfulltrúar sem þar annars staðar fólk með þetta í aukastarfi eða reynt að búa þannig hnútana eins og hefur hann verið gert að þú getur allavega verið þá í hlutastarfi
7: Hvernig er það á Akureyri?
8: Á Akureyri ef ég maður rétt að þá engin í fullustarfi sem bæjarfulltrúi
7: Nei, einmitt En sko, hérna þú fannst 42 sprungna meirihluta 2012-2026
8: Já.
7: Og þeir svona líklegt að þessi rétt tala þótt við kannski vitið ekki alveg 100%
8: Það rétt, ég get ekki útulokað að vikka farið fram hjá mér
7: Nei.
8: En ég bara reyndi að gera þetta besku saminsku en ég held svona stóra myndin sér nokkuð skýr
7: Já, og það var við þessa tölfræði sem ég ákvað að byrðið að koma hérna og spjalla við mig þegar ég rak augun í það þetta voru svo mörg meirihlutaslit ég held þetta væri miklu sjaldgæfara og það svolítið fyndið að ég hafi haldið það sko vegna þess að ég var nú sjálfur eins og þú veist hérna að vinna hjá Rúf og Stöð 2 á Norðurlandi sko áratugum saman held ég þegar allt tekið og þetta voru nú ekki margir meirihlutar sem sprungu á því tímabili finnst mér í minningunni ég man eftir að hafa farið til Skagafjarðar einu sinni jú, maður man eftir fleiri tilvikum en mér varst þetta ansi margar sprengingar 42 sprengingar og eigum við áður en við förum í helstu ástæður þessara sprenginga að byggja þig aðeins að lýsa fyrir mér hvar fólk rólegast og leiðitamast og hvar er síst hérna von á fréttum og hvar á landinu þeir springa oftast
8: Já, kannski fyrir að fyrsta þá rétt að draga það fram að kjörtímabilið 2006 til 2010 hrunkert kjörtímabilið, það sker sig alveg úr
7: Já
8: Það voru 17 meira hluta sem sprungu þá.
7: Já, það voru 17, já.
8: Og ég greindi bæði fyrir og eftir hrun og þetta var svona nokkurt neginn til helminga en þarna náttúrulega var náttúrulega rekstur sveitarfélaganna mjög erfiður og þungur og þetta hrykti mjög víða í stóðu meira hluta samstarfs og þetta hafði alveg afleiðingar inn í kjörtíðanbili þar á eftir þannig að en 2006 til 2010 sker sig alveg úr. Síðan er þetta aldrei áhugavert sko að flokka þetta til landshlutum ég geri það til að átta mig á því svona hvar ég segi hvar mesti friðurinn og ófriðurinn
7: hvar mesti æsingurinn
8: það kemur nú reyndar í ljós að mesti ófriðurinn var á Reykjanesi og það kemur nú til því að það var nú í sveitafélagin sem ég starfa í þó nokkuð lengi í Grindavíkurbæ þá sprakk hann þrisasinnum á einu og sama kjörtíðanbílinu þessu fræga, 6 til 10 og sprakk sig hann aftur kjörtíðanbíli þar og eftir síðan sprakk meira lutin á vogum í Vatnsleysuströnd það var svona málefnilega ágreiningur út af línumálum sem að enn og ennþá ágreiningur líka í garðinum og síðan náttúrulega sprakk meira lutin í Reykjavík náttúrulega þrisvar og svo Það að segja á höfuðborgarsvæðinu, það náttúrulega sprakka líka í Kópavogi, þegar næst besti flokkurinn klufsi út, hann sprakka á Álftanesi sem dæmi. Þannig að mesti áfyrun hefur nú verið á þessum svæðum, Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. En svona mesti friðurinn virðist vera fyrir austan.
7: Já.
8: Þar eru meirihlutaslit svona fátíðari, en þau eru vel þekkt hins vegar. En svona öðru leiti dreifist þetta nokkuð svona hringin í kringum landið.
7: Já. Þannig að þetta ekki karakterenginni, þeir eru nú prúðir annað fyrir austan, þeir eru ekkert að búa til meiri vandræði en þarf.
8: Jú, jú, og sama skapi ég náttúrulega bjó á Suðurnesjum þegar ég var hjá Grindavíkurbæ og þetta eru þetta eru svona sjávarútis plás og, og kraftur í fólki og hafnir tekist á og, og þar að leiðandi náttúrulega urðu meiri út að slita en, en og þau geta, eins og ég nefnt, bæði verið persónleg og málefnilegur ágreiningur og, og blanda hvort tvekja.
7: Já. Þá erum við svona einhverju leiti búin að, búnir að setja sviðið. Og þá komið að því að þú svarir spurningunni sem þú spyr sjálfur í ritgerðinni. Hvers vegna
8: Já.
7: Springa meiri hlutur á Íslandi?
8: Já, til að vera daldið formlegur, sko, þá það náttúrulega rétt að taka það fram að ég skoða þetta náttúrulega í fræðilegu samhengi og það til alls konar kenningar og meiri hluta myndanir en engar rannsóknir eða kenningar slitin sérstaklega.
7: Mm-hmm.
8: Þannig ég horfi á þetta dálítið í því samhengi heildar rannsóknina og niðurstöðunar í rannsókninni eru alveg samræmi við helstu kenningar og meiri hluta myndanir. Þannig þess að kenningar ná fyrst og fremst yfir þegar kemur að þjóðþingum það sem ég gerði er að reyna heimfara þetta yfir að sveita svona stíð og þessar kenningar eru það með þessum gömlu mesturum eru það góðar að, að það algjörlega sama sem merkið þarna á, á milli og þetta skiptir það sem að er líkilatrið í þessu að er að, að þeim mun brotættari sem svona innri samheldin er í meirlutanum þeim mun líklegri eru meirlutanlega falla og ég þegar ég var að flokka þetta niður hvort þetta væri málefnalegt eða persónlegt að þá þegar ég gerði þetta svona klift og skorið þá var það tveir þriðjir hluta sem það meiri hluta sem að slitnu út af persónlegum ágreiningi það er frekar hátt hlutall og þegar að það kom fyrir orði trúnaðabrestur að það flokka í þessum persónlegum ágreiningur hins vegar getur annað verið undanfæri hins á kottveginn sem er og það annað getur verið undanliggjandi það getur verið einhver málumælur ágreiningur undanliggjandi sem að springur síðan upp og yfirborðið með persónulegum ágreiningi eða, eða trúnaðabresti þannig að það rosalega erfitt í praxis að aðskilja þetta, þannig að þetta í raun og verið blanda af báðu það svona megin niðurstan en það klárlega málefnum ágreiningur í sumum meirluta slitum eins og sala á hlut Grindavíkurbæjar í hitaveitu Suðurnesja sem sinn tíma línulagnir
7: Þetta flest, alvöru deilumál
8: Já. Flest meirluta slitin málefnum lögum á rekja til deilna skólamál sem að kemur ekki óvart skipulagsmál og svona þessi lögbundnu verkefni sveitafélaga þannig að þetta blandast svona dálítið mikið saman og viðtölin þau styrkja þessa niðurstöðu einmitt mikið vegna þess að fólki sem upplifa meira þetta slitin þau voru þetta var mjög mikið svona þarna voru persónur og leikendur að takast mikið á málefni sem þeir náðu ekki að leiða til lykta í raun og veru þannig að þess að sprakka upp úr meðlutunum
7: En ef við sem sagt reynum að finna eitt íslenskt orð sem að skýrir flest meðlutu slitt er það trúnaðabrestur
8: Já, það er rétt
7: Og sumir meðlutana verða til í asa og flýti og það eru allir að ringi í alla og úrslitin eru ekki ennþá, liggi ekki fyrir og ég hef nú sko, þú veist, í beinni útsendingu hafa verið myndaðir meðlutar hjá mér þegar ég var á, í kostningasjónvarpinu skilur áður. Og stundum rosalega svona læti og spenna og en aðri taka sig góðan tíma. Er það kunnugleiki svona sem að skiptir miklu máli í því sko ég veit að þú ert að rannsaka slitin en mm-hmm. en til að við hljótum að spyrja einhverra spurninga hvernig þeir verða til líka
8: Akkurat.
7: Þegar við skoðum hérna akkur það slitnar fórstu eitthvað í það sko fannstu einhverra breytur sem skýrðu hvort það voru minni tengsl, minna traust á milli mm-hmm. meiri hluta í upphafi sem leittu til slitana síðar eða mm-hmm.
8: Já, þetta var eitt af því sem að ég einmitt nýtti viðtölni að reyna að skyggnast betur á bak við tjöldin, hvað þetta varðar. Og þetta í raun og veru grundvallar spurning sem við kemum með vegna þess að þegar ég var komin með niðurstöðunar og maður fer svona rýna og jafnvel svona hvernig væri hægt að auka líkurnar á því að minka meirhildarslit, snúa eiginlega spurningunum daldi við. Og ég reynda rekna daldið í loka rutgerðan að ég fókusin hjá mér farðist einmitt daldið framar og í meirluta myndarinnar þær eru algjört líkil atrið í mínum huga það er svona
7: þar finnur þú stundum svörin við slituna
8: já, það er nefnilega máli sko. Það er þannig að til að sko, í sveitarsóttum er þetta þannig að þú þarft að setja 4 ár konsti líka betur að vera, það ekki hægt að rjúfa eins og þing og búið til kostninga þú situr uppi með þessa sveitarstjórn konsti líka betur að vera í 4 ár og ég ætla að taka skýrt fram að hérna ég náttúrulega hef verið einstakri stöðu sem starfsmaður sveitarfélaga að vinna mjög náið með pólitísk kjörnum fulltrúa og þetta frábært fólk sem að vill mjög vel en pólitík pólitík eins og ég stundi sagt og þannig að það sem að skipti máli þetta kannski leiðalt að segja þetta en hönnun á einhvers konar stofnanalegri umgjörð í kringum meirluta myndanir skiptir held ég gríðarlega miklu máli og það þrennt sem að ég dreg fram í ríkirinn það í fyrsta lagi að gefa sig góðan tíma í það að vanda málefnasamningin ég reyndar alveg efasemdur að svona að klassísku málefnasamningur hvort að hann sé bara ekki úrælt fyrirbrigði þannig að þess vegna finnst mér einmitt og dreigða fram í öðru lagi að það þarf að þegar verið að semja meiri hluta hvort sem tvekja flokka meiri hluti eða 3 eða 4 og jafnvel 5 eins og við höfum dæmið núna að þá skiptir gríðarlega miklu máli að byggja upp traust og gott samstarf og þetta sé fagleg samstarf og það þarf að vinna í þessu, þetta gerist ekki það sjálfu sér ef og eftir þetta snýst allt traust, eftir þessum hún byggir upp meira traust innan meira hlutans og byggir góða brýr jafnvel yfir í minni hlutan þá verður miklu meiri líkur á því að samstarfið að mínum að muni hérna, halda út kjörtíðanbilið þetta er nú bara eins og ég þekki nú vel með minn gamla íþrótta bakgrunn að lykilatriði til að byggja mestarliðin að undirbúa sig vel og taka svona á málum daldið að festu það koma alltaf upp erfið og flókimál á hverju einasta kjörtíðanbili ófyrir séð og það bara hluti af öllu menginu og ég bendi nú á það að það gæti verið klókt að vera búin að ræða þetta strax í upphafi og grípa þá í einhvers konar umgjörð þar sem að það koma flókin efri mál og það ykkur ágreiningur innan meirhlutans hvernig ætlum við að leysa þetta vegna þess að fyrir sveitafélagið fyrir íbúana og fyrir starfsfólkið í sveitarfélagunum að skiptir ákveðin stöðuleiki mestu máli fyrir sveitarfélagið í heilsinni að vera stöðuleiki út kjörtíðanbilið svo getum við tekið aðra umræðan það kannski eftir hvort að þegar meira þetta springur hvort að það sé eitthvað stórmál
7: en sem sagt sýnir rannsóknin að menn líta á það sem hreint tap þegar meiri hlutar springa eða bara tækifæri eitthvað hafi breyst og...
8: það er náttúrulega mikið áfallin sem ég nefndi áður þegar meiri hlutar springa og það getur verið örugglega bara og ég fann það í vitrónum þetta getur verið sárt en það var alveg skýrst í vitrónum sem að eftir því sem vanda betur undirbúningin ert með faglegri nálgun að þeimur líklegra að meirihlutinn haldi út kjörtímabilið og það þriðja sem ég benda á að það líka mjög mikilvægt hvort sem að sveitarstjórinn ég nota sveitarstjóri sem samheiti yfir bæjarstjóra og borgarstjóra að sveitarstjórinn sé hvort sem hann faglega ráðinn í gegnum ráningaferli það sem bara sá hæðast eða svo hæðasta ráðinn eða þá að þessi pólitískjörin oddviti eins og hefur fæst daldi í vöxt núna eftir síðustu kostingar svona verið ákveðin viðstunningur í því að það skipti mjög miklu máli að ræða stöðu sveitarstjóran svo bara í samhengi meirihlutans við veitum náttúrulega á sveitarstjóri að vera sveitarstjóri allra sveitarstjórnar en eðli málsir samkvæmt að þá pólitískur sveitarstjóri hann náttúrulega ráðin af meirihlutanum og sveitarstjórar hverju sinni náttúrulega alltaf ránir af viðkomandi meirihluta þannig að þýleitunum til þeir alltaf pólitískir þegar maður hofrið þannig
7: En hinn beint pólitískt ráðinu sveitarstjórar, þeir eru aðeins ólíklegri til þess að verða farsælir og til þess að verða langlífur, það ekki rétt samkvæmt rannsóknir þinn heldur en hinn sem eru ráðinir með faglegum hætti. Eða innan gæsalapa þetta náttúrulega svolítið að einhverju leiti þegar maður segir að getur náttúrulega verið faglegri ráðinu þótt þessi pólitísk.
8: Algjörlega. Allavega kortlagningin hjá mér sýnir að faglega ráðnir eða fagráðnir bæðarstjórar eða sveitarstjórar, þeir eru miklu líklegri til þess að halda starfi sínu eftir að uppúr meirihluta slitnar eðli málsir samkvæmt líka þá þegar að það verður áfall í meirihluta þar sem er pólitískur bæðarstjóri þá breytist kannski valdastaðan eitthvað og þá ekkit óðalegt að að sveitarstjóri missi sína vinnu það er náttúrulega það einhverju sem að staða sveitarstjóra er daldið merkjöld fyrir breið
7: Já, og það 40% tilvika sem að hérna starfsöryggi sveitarstjóra verður ekki neitt í kjölfar meiri hlutast
8: Já, þeir bara missa vinnu Sveitarstjóra starfið er þannig að þetta eina starfið sem þú þarft ekki að auglýsa í sveitarfélag, það getur eiginlega bara kipt hverju sem inn á guttunni og tekist á þetta áperða mikla starf og það hefur verið gert og bara margist á þessi mjög vel í
7: það. Umdeilanleiki þetta einmitt dæmis á Akureyri og örugglega víðar núna, sko.
8: Þetta daldið áhugavert hvernig þetta sveiflast. Núna er búið að ráða pólitíska oddvita sem sveitarstjóra mjög víða. Því hefur fjölgað, því mann nú ekki alveg tölfræðina, það nú ekki búið að ganga frá ráningu allstaðar. En það sem að eru pólitíski sveitarstjórar það náttúrulega var gengið tildurlega rætti verks að mynda meirihluta sjáum það víða en svo núna er náttúrulega auðlýsingarferli í gangi mjög víða vera að ráða auðlýsingar sveitarstjórum og en það virðist vera miklu færri sveitarfélag sem að fara þá leið
7: Svo hérna hiti líka laun sveitarstjóra Og þú ert aðeins búin að vera að tala óöryggi þeirra í starfi og hvað þetta rauninni furðulegt jobb. Það ekki að auglýsa það, bara hvað úti sem getur orðið sveitarstjóri. En hérna, mér grunar að þér finnist að það sé eðlilegt að sveitarstjóri sé nokkuð vel launa, í ljósi þessar óvissu. En samt veit ég ekkit hvort ég hef rétt fyrir mér. Hver er skoðan þinn á því?
8: Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Starfsöryggið mikið eins og rannsóknir sínis og þetta fjögurra ára samningu sem flest sem að sveitarstjóri með það ekki að ráða skuldbinda lengur að ráða sveitarstjóra heldur en það sem sami tími og kjörtímabil sveitarstjórnar þetta gríðarlega ábyrða mikið starf og þegar að launaskali sveitarfélaga er brotið niður það náttúrulega eðlilegt að æðsti embættismaðurinn sé á hæstu laununum. Þannig að ég held að sveitarstjórar séu hérna með það ábyrgð sem að þeir gegna hverju sinni að þeir séu bara á ágætis launum.
7: Veistu hvort margir þeirra eru með líftrygging og það eitt af því sem að þeir segja fyrir norðan að sinn hneykslanlegt varandi ráðingur nýs bæjarstjóra á Akureyri.
8: Það þekki ég ekki.
7: Nei, þú ert ekki í þeim málum.
8: Nei.
7: En af því að við vorum að tala hérna trúnaðabrestin á hann fylgdist spenntur með því sem var að gerast í Hafnarfirði daginn þar sem að þetta orð var einmitt talið alfa og omega í allri atburðarás þar
8: Já, sko, þegar ég við trúna að brista þá ég við þegar að það slitnar upp á meirröndanum þetta svona meira í aðdraðandanum og maður þekki náttúrulega ekkert hvað gerist þar á baki úr tjöldin en hérna en þetta var náttúrulega atburðarás sem að vakti athygli og dálti svona óvænt en öðru leiti svo sem hef ég ekki þá innanbúa þekkingu að tjá mig mikið um það sem gerist þar
7: Nei. Nú fannst mér oft þegar ég bjó út á landi að þar væru sveitarstjórnir svolítið svona íhaldsamt fyrirbæri og menn vildu frekar byggja á því sem þeir þekktu einmitt á konu kunnuleika og oft var íhaldið og framsókn þarna bara hérna lang einhvern veginn vinsalasti kosturinn menn voru svona síður til í að gefa nýjum framboðum kannski sjans og núna alltaf sjá að miðflokkurinn hérna kemur mjög illa út úr meirihlutamyndun þótt að hafi orðið var ekki 26 fulltrúar sem fengu þannig að þeir bæði sko vinna stórsigur í sveitarstjórnarkosningunum en það má líka segja áhrif þeirra séu lítil sem engin í meirihlutum og hérna það ekki rétt hjá mér að í ritgerðin ertu líka að skoða sem sagt hvað maður að segja svona bakland rótgróna stjórnmálaflokka
8: Já, ég kortlagði meirihlutaslutin eftir því hvaða flokkar voru í meirihluta hverju sinni og það svona að má segja það sé nú eiginlega bara í næstu því línilegu samhengi við hérna þá flokka sem í meirihluta og fjölda þeirra sveitarstjórnar fulltrúa eftir framboðum en það sem kannski áhugaverðast við þetta það að óháð framboð eða sameiginleg framboð ekki þessi klassísku þau eiga ég ekki búin að taka saman fyrir nýjustu kostingar en en þau eru eiga langflesta sveitarstjórnarfulltrúa á landsvísu og sjálfstæðisflokkurinn átti flesta og þeir hafa bætt örugglega daldi við sig en þegar ég var sjálfur sveitarstjóri fyrir norðan í Mývasveita þá voru tvö framboð bara sjálfstæðisframboð sem að tengdist ekki eins og hefðbundi stjórnmálaflokkum og það kemur líka þá fram í rannsóttinni að hefðbundi stjórnmálaflokkar hafa svona meira baklanda mörgu leiti bæði heimi héraði og kannski að landsvísi þótt að það geti verið svona dálítið mismunandi en viðtölinni mitt kannski staðfyrsta dálítið það að það skiptir alveg máli að hafa gott bakland þegar svona á reynir í meirihluta samstarfi þannig að þetta fannst mér hérna þetta var dálítið áhugavert
7: Já Hvað geturðu sagt okkur slitin í fyrra hjá borginni? Hvað svona eru þau?
8: Nú kannski vil ég ekki tjá mjög mikið það því ég svo nálað því en þetta var bara heldur bara sambland af ýmsu og var ófyrir séð og hérna en það jákvæði að vara ég fekk hugmynd hans rákvæður ritgerð þegar það gerðist
7: Já Ef þú væri hættur sem borgarritari, myndirðu svara þessari spurningu öðru vísi?
8: Það fer eftir ýmsu. Talir hún eins og pólitíkus?
7: Ég veit ekki eins og hvað þú talar. Nei, ég held kannski að þú sem fagmaður, þú værir hérna besta heimildin til þess að greina og svara þessari spurningu. Sko.
8: Já, en í svona rannsók þá verður maður að geta hlutlýsis og hérna og og ég náttúrulega með bakgrunnsgögn þar sem ég náttúrulega þú veist kortlaði þetta eftir hérna þeim kriteríum sem ég var með og þetta svona tekur í bæði bóksin þetta var svona eflaust blanda málefnalegu og persónulegu
7: Það þýðir semst ekkit að hérna, spyrja þig að því hvort konan í brúnni hjá flokki fólksins Inga Sæland hvort hún bara svarið við þessari spurningu
8: Nei, það því sko ekki spyrir mig þessu ég ekki þetta baku tjöld
7: Það góð saga að hérna hennar fulltrúi hafi talið að það yrði ekki fyrirstaða fyrir ákvæmum breytingum og Svo hafi Inga bara sagt, nei, ekki að ræða það. Og þar með satt Einar uppi með svartapítur.
8: Mm. Það sem að, ég maður draga fram að, hérna...
7: Breytum umræðefni.
8: Já, sko, að því að Reykjavíkurborg stór og náttúrulega höfuðborgin í sérflokki, þú veist, 140 manns, næsta sveitafélagi 40, Kópavogur svo hafnað fyrir ekki 33-4 þúsund. Þannig að, það eru... ef maður orða bara daldið hreint úr sko þá náttúrulega höfuðborgin svona daldið í mikilli sérstöðu og eins og ég nefndi að þá hafa orðið flest meirihlutaslitin þar og, og í Grindavík og fleiri stöðum en ég með kortlaði meirihlutaslitin eftir íbúafjölda og það var daldið áhugaverð sem komi ljós þá en ég fann aftur til ásins 2002, þá fann ég engin meirihlutaslit í sveitafélögum með færri en 500 íbúa. Og þetta kom mér rosalega óvart. Þetta náttúrulega eru líka óhlutbundna kostingar algengar í þessum sveitafélögum, en það

0: daldi friðs allt í sveitafélögum með 20 til 50 manns en mesti áferðurinn var þar sem að íbúar voru á bilinu 2 til 5000 og svo hjá Reykjavíkurborg. Þannig að hvers vegna skildi vera svona friðsalt í minni sveitafélög nú til að búa að vera mikið sameiningar umræða og sveitafélög með fækka mjög mikið það voru flest 1950 voru þau 230 mann rétt og eru núna komið niður í 61 eftir þessa kosningar og það hefur aldrei verið sett í lög skildur sameining sveitafélag Íslandi eins og það hefur verið gert sem starf á Norðurlöndunum en þetta hefur verið farið sameiningar átök í því skyni að efla sveitastjórna stígið bjóða upp á betri þjónustu í starri einingum og þannig að sveitafélagin geti tekið á móti fleiri verkefnum rannsóknir sína að sveitafélagin kannski réðu síður við starri og erfiðari verkefni þegar sveitafélagin voru svona fámenn og mörg en þetta var eitt af því sem að ég svona reynda einhvern veginn að rýna taldi í og það kemur í ljósi í öðru rannsóknum sem ég sá að sveitar að í minni sveitafélagum þá er meiri nálæf og ætti það ekki þá að vera persónulega flóknar og erfiðar en þá kannski upplifir fólk að það hafi betri aðgang og að sínum kjörnum fulltrúum og hafi meiri áhrif og eitthvað svona sko þannig að þetta fannst mér hérna það svona það róleri blær yfir fámennari sveitafélögunum en að samanskapi ennáttúrulega þjónustan mismunandi eins og við tekjum en svona heilt yfir að þá er fámennin ekki að trufla allavega því pólitíska umhverfi að því leti að það slitnar síður upp og meirlutu þar
1: Einmitt. Kannski ótengt þessar rannsóknin spáir þið frekari fækkun sveitarfélaga?
0: Já, ég geri það nú ég held að hérna en ég hins vegar fylgjandi þeirri stefnu bara persónulega að vera ekki að setja lög á sérstök starðarhlutald sveitarfélaga, íbúafjölda sveitarfélaga þessi sjálfbærni hefum sameiningu sveitarfélaga mér getur orðað að þannig bara dálítið líðræðislega og góð ég þekki það sjálfur þegar að ég var sveitarstjóri í Mývatnssveit þá þegar verið að setja sameiningarferli þá það svona dálítið formlegt að það að samþykja þið sveitarstjórnum beggja sveitarfélaga eða jafnvel fyrri ganga til formlegra viðræðna og þá ekki aftur snúið, þá endar þetta með kosningu og ég tók þátt í því ferli með Þingeysveit og Skútustaðarepp og það var síðan samin að þá ég reyndar farin í borgina að þá var samþykkt íbú og kostningu begge megin bara eins og þetta er að samin að sveitafélagi og ég held að þetta sé bara alveg ágætis svona líðræðis vesla að fara í gegnum þessu umræðu því að þetta er þú veist, það svo sem gengur á ymsi í sameiningu sveitafélaga eins og við þekki núna í Suðurnesjabæ þessi kjörtímabili, það sem að ný stofnuði sveitafélagi sameiningu Sandgerðis og Garðs og það slitnaði upp úr meirihluta út af deilu gervigrasvöll staðsetningu honum sem dæmi
1: En sko, ég var nú að segja það sem mývitningur að ég skil vel að reykdælingar og aldælingar og nágrannar mývitninga þarna í dölunum í kring að þeir hafi viljað saminast hásléttunni sko, þeim sem búa í 270 metra hæð yfir sjáamáli en ég botna nú ekkert í mývitningum að þeir hafi hérna valið að saminast fólkina sem býr þarna lengst fyrir neðan okkur sko. Þetta náttúrulega bara reyn stjættaskipting
0: Já, mál horfa að þannig
1: En hérna ég spurði þig sko hvað þú hygðir með fjölda sveitarfélaga vegna þess að fyrir sveitarstjórnarkosningarnar þá fengum við hér að rauðaborðinu helling á áhugaverðu fólki til þess að svona rýna í hvað væri verið að kjósa og ég man eftir fleirin einum og fleirin tveimur sem að bentu á í rauninni í sambandi við borgarlínuna hvað það væri miklu einfaldara ef við værum bara með eitt sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu og sum sveitarfélagin eins og Nesið, Seltjarnarnesið þetta er náttúrulega ekki mjög margir íbúar og maður svo

0: svolítið hissa sko ef þú kemur hérna ef þú kemur marsbúi og þú ætlar að sýna honum hérna sem sagt skiptingu sveitarfélaga þá yrði marsbúin sem að hefði væri ekki kunnugur sögu og svona hann yrði rosalega hissa á hvað þetta væri random hvernig þessi sveitarfélög skiptast og hérna ekki eina vitið til langt fram að hér verði bara eitt sveitarfélag myndi það ekki auðvelda svo ótal mörg flókin mál eins og borgarlínuna ef hér væri bara eitt sveitarfélag
1: Já, nú ertu komin í hápólitískt efni sem að ég sem embættismaður að leggja blandan mig mikið í
0: Nei, ekki mikið segiru
1: Já, smá. Bara helst ekki neitt en þá spyr ég að móti tilgjast þá bara hafa sveitafjölu yfirleitt bara ekki að hafa bara eitt sveitafjölu fyrir all landið
0: Já, hvert svarið við þeirri spurningu segiru?
1: Já, nei, við viljum ekki hafa bara eitt sveitafjölu Nei eflaust má fækka sveitarfélögum sem nefndi áðan og hérna til að efla ákveðna grunnþjónustu jú, það flækjustig á höfuðborgarsvæðinu en var þetta ekki dálítið einstlegt ef allt höfuðborgarsvæði það sem nú alveg bróður partur þjóðarinnar búsettur að vera með eitt sveitarfélag það mætti eflaust fækkaði mikvað en svona í stóru myndinni held ég að það fari nú bara vel á því að vera með þessi sveitarfélag hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að þurfa að vera í samstarfi það eru mismunandi áherslur í þessi sveitarfélagum og af hverju ekki að leifa þeim bara að njóta sín áfram
0: Já, ég tala við því þegar þú tættur að gegna starfinu sem þú ert að gegna þá spyr ég aftur en hérna sko út frá mínum sjónarhóli þá þetta algjört rugl hvað við erum með hérna mörg sveitarfélög og hvað sum hérna taka sér alltaf far og hérna teika hinn sveitarfélögin frítt ég meina það engin félagsleg aðstoð í Garðabæ það koma allir hérna til Reykjavíkur og þar sjúaðir hérna sjóði í borgarinnar sem sagt sveitarstjórnar fulltrúar í nálægum hérna sveitarfélögum þeir eru bara þeir demba bara vandamálunum yfir Reykjavík í mörgum tilvikum og það alls konar svona óréttlæti og spurningar sem að kvikna það á hverju sumar byggðir geta bara verið forréttinda byggðir og með læra útsvar og svona og einhvern veginn vandamálin þar þeim bara dömpað yfir næsta hól
1: Já og hvað ég að segja við
0: ekki
1: já, ég, hérna, já ég veit það nú ekki það er Reykjavíkurborg sem höfuðborg hefur náttúrulega ákveðna skildum að gegna og stendur sér bara mjög vel í því og en varandi sammenningu sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu þá það bara daldið önnur umræða hápólitísk sem að ég mér ekki að blanda mér í
0: Nei. En svo við förum þá kannski bara ljúka þessu Þorsteinn svona umfram það sem að við höfum þegar rætt eitthvað sem ég að gleyma sem að svona þér fannst sem kom þér óvart í rannsókninni
1: já það var eitt og annað það fyrir að fyrst að því ég leitaði fanga mjög víða með að finna sambarlega rannsókn þegar það fann ég ekki neitt sko það ég fekk aðstofið það líka sérstaklega á Norðurlöndunum hvers vegna slitar upp á meðlutarsamstarfi en það hefur ekki ég fann ekki neitt þannig að þessi rannsók sýni það að það er alveg óplæður akur þegar kemur að rannsóknar efni á sveitarstjórnarstiginu á Íslandi af ýmsum ástæðum og það það mætti setja miklu meiri svona kraft og styrk í rannsóknir á sveitarstjórnarstiginu finnst mér svo eru náttúrulega Norðurlöndin að mörgu leiti daldi svona sér á parti þegar kemur að sveitarstjórnarstiginu og þann sem að náttúrulega er líka áhugavert hérna á Íslandi er að við höfum ekki þetta þriðja sveitarstjórnarstig eða þriðja stjórnsýslustig sem að hérna eins og er náttúrulega mjög víða annars staðar þannig að það er náttúrulega bara hversu fámennt land við erum ég vil líka segja það að mann finnur það bara eins og núna mikil endinjun í borgarstjórninni í borginni sér 16 í fulltrúðara 23 og, og það rosalega gaman að finna bara kraftin og ástríðuna og metnaðinum mm. hjá borgarfulltrúum að búa svo mikið svona bara gleði og hérna við heldum nú svona 30 daga námskeið fyrir, nýja, fyrir borgarstjóðina bara til að koma inn í málin og kannski kiptum við aðeins nýra á jörðina við það því að verkefnin eru stundur stór og mjög flókin
0: já, já.
1: En þau eru skemmtileg
0: já.
1: Og það mín reynsla að sveitarstjórnina þarna upp til hópa í sveitarstjórnum bara virkilega metnaðfullt og flott fólk
0: já.
1: Sem að vill sínum sveitarfélögum vel það já. Er stór ákvörðu til að mynda að fara í sammenningaferli það ekkit einfalt
0: já.
1: En ég þeirra skoðnar að það eigi að hafa svona sinn lýðræðislega vettvang
0: mm.
1: Og svo bara kannski þá lokum að það búið að vera hérna ég vann þetta nú náttúrulega limálsir samkvæmt fyrst og fremst í fríum og helgar og svona
0: mm.
1: og hérna þetta var ofsalega skemmtileg vefferð ég leitaði við að fanga fyrir góða aðstóð hér og þar og hérna þannig að heilt yfir var þetta bara ofsalega skemmtilega eftir sem að hérna, skilur daldi mikið eftir sig hjá mér og ég hérna, bara stoltur að verkefninu því að ég er búin að fá einkun og útskrifast núna 13. júní og útskrifast með ágætis einkun þannig að ég get ekkert kvarta
0: til hamingju, það svo gaman að vera í skóla á okkar aldri
1: þetta besta ákvörðu sem ég tekið
0: er það ekki?
1: Já
0: Ég naut þess alveg sérstaklega vel að ég var komin töluvert á 50 aldur þegar ég tók tvær háskóla gráður og
1: ja.
0: Mér aldrei liðið betur í námi heldur en einmitt þá og núna sko.
1: Já, mm. og gaman að vinna með, mikið með ungu fólki í alls konar verkefnum og svona það er bara ómetalegt einhvern veginn
0: einmitt. Og bara frábært að við vitum núna það sem við ekki vissum áður hvers vegna meiri hlutur á Íslandi springa
1: mm-hmm.
0: við veitum eitthvað það ég veit að, að hérna Við vissum ekkert það, áður en þú gerir þessar hans og núna vitum við töluvert það.
1: Alla var búið að svona opna þarna kannski eitthvað svona bóks sem að hætti að byggja ofan á og ég með ábendingar hvernig hætti að halda áfram með rannsóknir sem að tengjast þessu viðfossefni sem að náttúrulega gera í svona rannsókn.
0: Einmitt. Og þá að stóra spurningin fyrir almenning sem að öfunda mig að njóta þeirra forréttinda að ég sé kom með ritgerðina í hendur. Hvenær opnast þetta á internetinu fyrir hverju sem er?
1: Já, úrskriftin núna 13. Og þá opnar hún í skemmunni það sem að náttúrulega háskólanir eru með byrta allar loka ritgerðir.
0: Þannig að það eftir cirka viku.
1: Og hún verður opin, það engin leyndamálin.
0: Nei, og þá munur sveitarstjórnar fulltrúarnir og sveitarstjórarnir og fyrrverandi sveitarstjórar og þeir sem langar til að vera sveitarstjórar eru munur stökkva á þetta.
1: Já, ég vona, ef það eitthvað sem að, hérna, ég vonast til þess að hún nýtist í eitthvað, það einmitt að byggja upp nýja meiri hluta með faglegum hætti byggja upp traust á milli fólks og vegna þess að við þráum öll ákveðin stöðuleika á sveitarstjórnarstiginu og skiptir bara miklu máli fyrir íbúa sveitarfélagsins.
0: En þú líka verið blaðamaður og það gaman að vera blaðamaður þegar hérna meiri hluti springa.
1: Já og þá einmitt veltum að fyrir sér sko er eitthvað slantið það að meiri hluti springa.
0: Já.
1: Nú náttúrulega hérna það til í fræðunum sem heitir leikjafræði sem að tekist pólitíkinni það eru meirulta myndanir og hlera og stundum það kannski bara eina lausnin þegar að allt í komið skrúuna persónulegur ágreiningur málefnalegur ágreiningur að þá að byrja bara upp og nýtt með sprengja meirulutan vera með nýja meirulutan og leikjafræðin sér til þess að líðræði hefur bara sinn framgang
0: Já, einmitt Ljómandi, Þorsteinn, borgarritari, kæra það ekki fyrir komuna og hérna ertu búin að ákveða hvort þú sest í helgan stein núna námslega, ætlar að læra eitthvað meira?
1: Ég þarf að taka mér allar smá pásu en það aldrei að vita hvað maður þetta er hugið framöldur.
0: Ælis mér vel á. Kæra það ekki fyrir komuna.
1: Takk.
0: Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Sæl verði Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að tala röddina að geisla og eiga rýmið að finna sína eiginlegu rödd að frelsa röddina og tjáninguna Þetta eru viðfónsefni Þóreyja Sigþórsdóttur, leikonu og raddþjálfa sem hérna hjá mér og ætlar að kenna okkur hvernig við getum nýtt röddin okkar betur og látið hann að vinna með okkur. Og ég ætla bara að bjóða ykkur í spjallið Þóreyju sem að við erum búin að tala svo margt að ég veit ekki alveg hvað erum
4: að byrja. Nei, ég ætla bara einmitt að Ásdís, hæ, takk fyrir að taka móti mér, ég elska að tala þetta málefni.
3: Já.
4: En við erum bara að fara að spjalla, er það ekki, ekki að kenna
3: Við erum bara að fara að spjalla, en ég mjög forvitin, mér finnst svo áhugavert umræðefni.
4: Mm-hmm.
3: Og hérna, það eitthvað sem við erum bara að heldum að sé okkur eiginlegt að nota röddina. Þannig að hvað það sem að við þurfum að læra varandi það?
4: Já, það okkur náttúrulega eiginlegt frá því við fæðumst, þá höfum við sterka rödd, hún vel tengd og opin, þegar við tækjar það bara ég svona stór og röddin opin og flæðir og allt það svo gerist lífið og þá fara alls konar hlutir að gerast sem að hafa áhrif á röddina það eru kröfur hér og þar eða þú mátt stundum ekki hafa rödd það vera sussa niður í þér og það veldur því að við svona aftengjumst svolítið röddinni
3: Wow.
4: Fáum hugmyndir það hvernig við eigum að vera, hvernig röddin okkar á að vera og streita og spenna, hleðst upp með árunum og hérna, þetta hefur alltaf áhrif á röddina.
3: Já.
4: Og við í rauninni fáum mjög litla fræðslu það, bara í, ég meina alltaf, yfirleitt ekki talað þetta í skólakerfinu og stundum sagt... augun spegil sálarinnar ég nota gjarnan tilvitnun sem að segir röddin vöðvi sálarinnar wow. að því allt sem gerist í lífinu hefur áhrif á röddina
3: Já.
4: Og við svona erum kannski bara nokkuð sátt ef hún bara virkar við getum talað
3: Já.
4: Og margir bara, já, ég bara með svona rödd og eru kannski með smá minnum átt að kenda því að þau elska að hlusta eitthvað með stóra sterka rödd og maður setur oft svona persónu eiginleika í tengingu við röddina, einhver sem hefur hljómmikla rödd, virkar traustveikjandi og einhver sem með svona pínu eitthvað í röddinni, gerir það ekki, ekki eins. Og þannig plantast hugmyndir okkur sjálf og fólk mjög oft viðkvæmt fyrir að hlusta á sig sjálft.
3: Já.
4: Tala.
3: Akkurat.
4: Einmitt út af þessu, þetta svo tengt sjálfsmyndinni.
3: Já. Þetta áhugavert, þetta miklu starra viðfónsefna heldur en ég hefði trúað, sko. Þannig að þú ert í raun að segja að við séum kannski búin að temja okkur eitthvað, bæla okkur á einhvern hátt og klemma röddina kannski.
4: Já, sko, röddin er mjög líkamstengt og eins og ég nefndi allt sem gerist hefur áhrif og til dæmis streita hefur þau áhrif að við förum að anda grinnra og heilin að bjarga okkur úr aðstæðunum bara einhverju hættu sem mann búin að lesa í kringumstæðunar og allt í líkamanum miðar að því að við komumst hratt í burtu, hormónarnir jafnvel og slökta heilanum og öndunum gringar og þetta til dæmis hefur allt áhrif á röddina hún lokast, allt sem herpir lokar röddinni Já. Allt sem opnar líkaman opnar og styður við röddina, þetta loftið Fólk hugsar oft röddina bara á hálsin og erum við að upptekið af því sem gerist þar.
3: Það ég núna bara strax.
4: Það ekki.
3: Ég fann að ræskja mig.
4: Já, hérna alveg finnu fyrir og svo fer maður að tala á önduninni er undir staða góra rattbyrtingar. Þá byrja allir, ég handa nú vel.
3: Getur það gerst ef maður fyrir að hugsa ómikið þetta?
4: Ég bara það gerist alltaf þegar maður byrja, þegar ég að halda fyrirlestur á svona röddina, finnum maður að fólk byrja svona, að því líkamstaða skipti mjög miklu mól og fyrir fólk bara hvernig sitja.
3: Ég finn alveg fyrir klemmu núna í hálsinu og ég finn að ég aðeins mikið, ég búin að loka eins.
4: og sem bara eðlilegt, en það sem ég búin að eiga æsi spennandi ferðalag með röddinni.
3: Þinn eigin.
4: Minn eigin rödd og einmitt þetta, kannski líka bara því að ég var alltaf mjög feiminn sem unglingur og varum svona langað alltaf einhvern veginn að tengja við röddina og það bara einhvern veginn sálin í mér eða eitthvað, það var einhver tenging sem mér fannst vanta og þannig ég valda sótt í að vinna þess með röddinni og fer náttúrulega í leiklistina sem að var algjör gjöf og gaman og dásamlegt og vera að þjálfa röddina þar og en einmitt talandi um öndrunna tók mér örgulega 2 ár að komast í að andan í maga svo vel í góðri þjálfun og maður alltaf bara inn með magan og að gefa eftir ofan í maga það var eitthvað þegar mikil áskorun en það vinnan með röddina gengur mjög mikið út að finna rétt spennujafvægi
3: Geturðu sagt, út frá þinni eigin reynslu, út af því að þú segir að þú hafir farið í mikið ferðalag með röddinni þinni, og segjum, hvenær áttarðu á því að, þú veist, þú þurfir að einhvern veginn að vinna með röddina þina? Því að nú ferðu í leiklistskólan og ef þú segir okkur bara þína söga eins.
4: Já, sko... Nei, ég bara var feiminn og roðnaði og svona þegar ég var unglingur og þá hvarf röddin ef að ég var í kastljósinu og eitthvað gerði sem að ég setti mig eða gerði mig óuruga og ég fann það bara röddin vistnaði og hvarf og ég átti erfitt með að tala ég meina það birtist bara þannig og ég veist að maður margir sem tengja við það Svo ég var alltaf á leiklistanámskeiðum öllu bara til að styrkja, ég hafði þessa löngun mér langaði ekki að upplifa þessa tilfinningu
3: En hvernig varstu meðvituð þetta?
4: Ég varð ekki sérstaklega með, ég bara, já, hvernig var ég með þetta? Nei, ég var bara alltaf að, ég veit það ekki, ég hafði fyndið, af því að ég bara sótti öll svona rannnámskeið, framkominnámskeið sem voru búið þegar ég var úlingur. Svo fyrir ég menntaskóla, fyrir náttúrulega leiklistina og endan mátta ég með því að það geti mögulega verið atvinna og fer svo í leiklistaskólan og þar þetta náttúrulega allt og vinna með líkamann og rödd og bara algjör gleði í 4 ár þannig séð þetta náttúrulega ýmislegt sem gekk á ekki pjór gleði allan tíma
3: ég sá hausið fór alveg í leiklistaskólan
4: einmitt gleði já,
3: það, jú, það var rosa gaman
4: það var bara já, en ég bara elska þetta alltaf
3: segðu okkur einu að sögu leiklistaskólan
4: það svo mörg að taka hérna Nei, ég átti barn í leiklistaskólum í öðrum bekk einmitt það sem að var bara að fara í Shakespeare og svo í Grikkin og þar skutlaði barn þarna í milli
3: Ég var að segja hvað barni heitir það heimsfrægt barn
4: Hera Hilmarsdóttir
3: Já, Hera Hilmarsdóttir
4: Já, og einmitt svona örlögin svo hún alltaf leikona í dag en það eina sem poppar upp af því að það var líka svo umbreytandi og hérna græti mitt á því að kennaraverkföllin voru í gangi þarna og rosa bömmir og fyndi hvernig maður innstiltur að mér finnst ekkert mál og þetta var fókum var mér sem plönu og bara hvaða ágjör var fólk að hafa svo kom kennaraverkföllin og ég bara þá getum við ekki farið segspyr og farið út með sýninguna en ég var með bad bara heima á brjósti og
3: já,
4: græti á því að endanum að fá því að segspyr var fresta fram í ágúst
3: já
4: Það var þetta miklu betra fyrir mig
3: henni, já.
4: já, en þá var maður bara með fókusinn annars
3: Þið þetta ekki skrítið og hugsaði tilbaka
4: Jú
3: Þú ætlaði bara, varst bara með hann í skólan mörgla og þetta var
4: já,
3: bara
4: ekki Já, pappina kom með hann í hátinu, ég gaf og svo vorum við í Grikkjunum en að setna partum að satt í kórnum og var eitthvað svona stæðling og það byrja bara að drippa hérna mjólkin og maður bara í kórnum og var að einbyrti sér og hérna, en mér fannst þetta ekkert mál en mamma sagði alltaf um að ég man nú eftir því þegar þú komst og úr skólanum og bara kom með barnið þú veist til að gefa hann að drekka og kom með stálma og svona og svo bara datt ég bara út ég var svo þreytt við vorum alltaf þá í skólanum frá alveg 8-7 alla daga þetta eru ekki orðin háskóli sem sagt að, já þetta var leiklistaskóli Íslands ég útskrifast 91 og þannig að það var mjög mikil viðver og kvöldin vorum við að vinna líka tækni en en sem sagt
3: ein stærsta það var svona eitt af því sem gerðist
4: eitt af því sem gerðist en ein stærsta gjöfin einmitt í verkefninu þar sem að við vorum með vetrarævintir eftir Shakespeare sem að ég man að þá tengdi ég sérstaklega vel inn í röddina af því að raddkennarinn okkar Hildi Helgason leikstýrið okkur líka
3: Já.
4: Og þá kom svo mikil tenging inn í að vinna í gegnum röddina og svo mismunandi hvað leikstjóra hafa góð tilfinningu fyrir því hvernig þú nærð fram úr leikarnum og hún hafði svo gott aðgengi að okkur af því að hún kunni á röddina og þú veist og ég sé það þegar ég að leikstýra að þekkja það hvernig leikari vinnur og þekkja röddina á þú veist að maður getur bara í rauninni hjálpa leikur að lenda á réttum stað bara í gegnum röddina
3: Já.
4: Því að svo margt annað fer bara í hausinn og hugsar og ofhugsar allt en þeir eru bara nærð að setja, tengja röddin á réttan stað að þá opnast kannski bara fyrir tjáninguna svona algjörlega organist
3: Þú segir að tengja við röddina Getur aðeins útskýrt hvað átt við eins og þú veist, það þá fer maður með athyglina
4: þá bara röddin tæknilega með góðan stuðning, þú notar djúpöndunina og allur líkaminn með
3: Þarf maður að muna eftir þessu eða þetta eitthvað sem þetta þú lærir
4: Þetta bara eins og að þjálfa íþrótt þess að röddin vöðvi sálarinnar þetta eins og hver annar vöðvi þegar hún nálgast hann ákveðin hátt þetta eru aðferðir sem að fara kannski ég að tala aðferðina sem ég nota og hún fer mjög djúft og, en það yfirleitt þessi aðferð sem leikar að nota þannig og bara þart þetta vöðvaminni þennan líkamlega kraft
3: Já, til þess að hljóðið berist út í salin
4: Já, og allir þurfa það, það bara svo skýrt með leikara, þannig að þeir fá þjálfun kennara fá ekki svona þjálfun
3: Ég það sem þú ert bara Gunnar Eyjól sem var að kenna okkur
4: Já, framsögn
3: Já, framsögn
4: Já, það er bara allt annað og ég tók kennsluréttindin í leistaháskólanum en þá var kennt líka í kennaraháskólanum og ég fekk námskeiðin þar og við Soffía Jakobsen kendi þarna tímabili vorum þetta ræða þar var bara framsagnarnámski svolítið svona ljóðalestur og það bara hvernig ert að bera fram hins vegar þegar þú tengir vel við röddina og hefur hana einhvern veginn tengda við kvata stöðina
3: já
4: Þannig að þá þarft ekki eins mikið að sækja blæbriðin þá koma blæbriðin miklu náttúrulega í gegn þú veist ekki bara, ég ætla að segja þetta svona
3: Heyrið þú, því þú segir þetta sé vöðvi sálarinnar getur þú heyrt þegar þú hittir fólk hvort að sé góðu sálarástandi hvaða að bera mikið af einhverjum bagga
4: Já, ég tekti alltaf eftir því hérna Já, ég viðkynna það að stundi langa mér bara að taka fólk og hinna. Ok, ég var ekki aðeins að vinna saman.
3: Já, í alvöru, já.
4: Ég, af því að það oft svo mikil hleðsla sem við berum.
3: Já.
4: Streita, spenna og við skynjum þetta ofta, að skynja þetta allir í gegnum það að hlusta fólk yfirleitt, en þú kannski veist ekki hvað þú ert að skynja. Það getur bara verið smá óþægilegt að hlusta eða bara svona eins og það eitthvað kemur inn í rými.
3: Já.
4: Þú finnur fyrir því að bara svona einhver ofleðsla.
3: Já.
4: Já, auðvitað, ég hef náttúrulega búin að þjála mig mikið að rýna í fólk og hlusta og sjá og taka eftir líkamanum. Ég ekki, samt eins og meðill, ég ekki alltaf kannski
3: að dæma fólk eftir því. Þú leiðist bara að vera í slaga með fólki.
4: Stundum, já. En já.
3: En það margir þá? Það kannski í... fjórum hann að hópa á kaffuhúsi líklegt að sé 1, 2, 3 sem að gætu þurft
4: ég bara allir segjum bara að flestir hefur gott af því
3: flestir hefur bara gott af því
4: en það sem ég sé eitt bara þessi spenna og þreita sem ber með mér og dóti í bankpokanum sem að ég tel að sé mjög mikilvægt fyrir alla sem miðla og nota röddina eða mitt svolítið að hreinsa af því að það endurspeglast í röddinni og þá ég að tala þetta sem við berum með okkur í gegnum lífið að annað bara að þegar fólk þú kannski ekki endilega með það þú bara tæknilega röddin bara situr aftarlega kannski eftir þú ert svona hugsari þú ert pælir í hlutunum og þegar maður bara hugsa inn að hugsa þá kannski dettur röddin svolítið inn bara með hugsuninni svo fer að tala út en röddin situr eftir þannig að tæknilega þú veist þegar ég að vinna með fólki í hópnámskeiðum til dæmis að ræktaði röddina þá sér maður bara fólk framkallast fólk bara svona fer í líkamann það eins og maður hafi sett í fókus og
3: ég oft talað um þetta framkallast mér svolítið gaman og segir það þú bara sér fólk breytast
4: já.
3: Frá því að vera bara eins og gufa í að mæta
4: já og maður langar bara að eiga svona beforeind afturmyndir af því maður gæti eiginlega átt það og allir sjá það sem á námskeiðinu sjá hinna líka og svo finna það hjá sér
3: en hægt að vinna með röddina án þess að fara í allt sem í bakpokanum
4: já, já, það sem það sem frábært við þessa vinnu með röddina allavega eins og ég nálgast hana að þú getur verið að losa spennu og hleðslu á þess að hafa hugmyndum hvað það en það fer í gegnum að því að við gerum mikið á öndunaræfingum og þetta að því að við erum að finna rétta spennu, losa spennu og hún fer og eitthvað annað opnast og þú þarft ekki að vita hvað var þetta sem fór en þú finnur bara að það fer
3: Þannig að það ákveðin heilun í því í sjálfu sér bara já. Að
4: að gera þessar æfingar að gera þessar nálgast þetta svona
3: eins og æfingar þá hvernig væri æfing?
4: Já, og nú ég náttúrulega að tala þetta sem að ég byggi mína þjálfun á Nadine George Voice Work, heitir það.
3: Já, sem kannski svolítið, eins og þú segir, dýbri, það færi dýbra og meira kannski
4: Já, og hún samt sem að liggur nálægt öðrum hérna rattkennurum, Patsy Rotenburg og hérna Cicely Berry svona Roten, það var svona aðferðin sem var kennt þegar ég var í skólanum. Nadine hefur þann bakgrunn í Centraskólu Speech and Drama mm-hmm. en þessi aðferð kemur inn á kjarnin í svona hljóðavinna sem á rætu sínar hjá þjóðverja svo ég segi mjög stuttu máli og þaðan þetta kvót röddin vöðu við sálarinn komið frá honum Alfred Wolfson mm-hmm. hann var hermaður, ungu maður í fyrri heimstyrjöldinni lendir þarna í skotgröfunum og allt það tráma kemur heim og það ásækir hann svona, þessar raddir ásækjan og líka náttúrulega sektin þú lifðir af, ekki vinið þinn og allt það og hann hugsar ef að deyjandi raddir geta haft þetta power hvað þá með lifandi raddir eða sérst rödd í heilbrigðum líkama
3: já.
4: Og hann byrjar svona, hann tónlistamaður og byrjar að leika sér að gera hljóð við píanóið og opnar inn í rauninni heilar sjálfan sig af hvað heita PTS eða post-traumatic áfallastreituröskun
3: já.
4: Og síðan fer hann með þetta og að kenna söngurum og leikurum og hann flýr til Englands og maður sem að margir þekkir í leiklistinni Roy Hart hann var svona uppræðandi stjarna í leikhúsheiminum hann var að útskrifast úr rata og hann áfara að leika Othello og eitthvað í vandræðum með hlutverki hann finnur ég næ ekki alveg tökum á svo verkefni, tengi ekki og einhver segir við hann það hann að gauður hann að Alfred Wolfson tjekka á honum og hann fer til Wolfson vinnu með honum í dag og kemur tilbaka tilbúin að drepa þú veist búin að tengja við þessa kvatir í Othello
3: já
4: ef einhver mann það ekki, þá myrðir hann unnustuna sína Desdemónu í afbrýðisemiskasti mm-hmm. og Roy Hart svo snertur af þessari vinnu með Wolfson að í stuttu máli hann stopnar nýtt leikhús sem að er bara að vinna alls konar á mjög svona nýstárlegan hátt með röddina líkamlega það þessum tíma, þetta 60 eitthvað þá enska leikhúsi svolítið Talking Heads
3: mm.
4: Sist, ekki, yeah. leikhús sem ekki mjög líkamlegt og hann þau flytja til Frakklands og með setur þar og það ennþá í gangi en Nadine var hluti af þessu leikhúsi yeah. þegar Roy Hart deyr snögglega í bílslysi bara 34 ára gamall þá hún þar í 4 ári viðbót en fer síðan sína leið aftur til Englands og þróar þessa aðferð sem að ég kenni og þegar ég fór fyrst á námskeið á Nadine og var bara að gera einhver hljóð eitthvað, og það trilluðu tár og ég bara hvað þetta? Þú veist það bara svona
3: wow.
4: og maður nálgast röddina alveg nýjan hátt
3: þú ert að opna, þetta bara eins og kannski jókan eða maður ómar þá finnir já. Maður einhvern veginn orkan fyrir að staða það hreyfist allt
4: og hún þetta mjög einfalt kerfi en maður fer bara dýpra og dýpra ég til dæmis, ég fer reglulega til hennar bara og það alltaf, ég alltaf að gera nýjar uppgötanir þetta bara endalaus saga, þú veist að fara inn í röddina.
3: Og hvað breytist við það að gera nýja uppgötun eða ná þú veist að vinna úr einhverju?
4: Já, þegar ég var svona fyrst að fara á svona tökja vikna námskeið á sínu tíma, þá var ég að leika einleik skilabúð til dimmu eftir Elisabeth Jökulsdóttur og hafði verið að leika hann hér og þar og svo fer ég út á þetta námskeið og svo fór ég að leika aftur eftir að hafa farið út þarna í fyrsta skiptið og ég var bara, hvaðan kom þessi rödd þegar ég byrja að leika, þá bara, ég bara heyri algjörlega nýjan hljóm í röddinu minni,
3: Já.
4: Bara svona fyrsta skrifið og svo það bara, maður bara hefur meira vald og hún opnast einhvern veginn tæknilega á nýjan hátt og hefur meira já, á endanum hefur meira úttalt meiri blæbrigði, stærra svið flestir eru nota bara brota því sviði sem allir hafa
3: rætt sviði
4: já.
3: Og meinar þú tóna eða
4: já, hvar þú ert að hversu hátt og látt þú getur já, farið en síðan eru auka áhrifin sem eru svo geggjöð og það var til þess að ég fór að kenna þetta, ég var bara þið verða að læra þetta, þetta æðislega áferð og bara byrja að halda námskeið og núna sem sagt, svona, með réttindi til að kenna þetta búin að vera í mörg ár
3: Hvað en, var það? Var það þá út af því að umfram þetta að vera með þetta rætsvið þá fannst þér eins og þú fengir eitthvað meira út úr þessu en...
4: Já, bara því að það sem þú ert að gera þú ert bara að þegar þú tengir við röddina þá ertu að tengja við kjarnan í sjálfri þér
3: Já.
4: Og það sú tilfinning þegar maður allt í einu bara kemur heim þegar maður finnur bara að maður situr betur í sjálfum sér
3: Já.
4: Og það bara eins og heilun never ending story, það endar ekki þú getur alltaf farið dýpra og stækkað innanfrá
3: Ég að tengja þetta við, það tvennt sem þetta eftir í hug það annars vegar, hérna, í þessari partasálfræði það sem fólk að tala að setjast inn í sálina sína og það nú stóra verkefni okkar allra því að samkvæmt þeirri hugmyndafræði eru við alltaf að tjá okkur og vera í rauninni í einhverjum pörtum en ekki alveg í kjarnanum okkar það verist vera verkefni margra okkar að finna þá tengingu og einmitt eins og þú segir, mér þetta svo forutnilt að vakna marga spurningar, sko, þetta að vera að tjá sig frá þessum kjarna, þar einhver rosa dýft og einhver sannleikur og þar þetta...
4: Þar ert þú.
3: Þar ég, já.
4: Hérna, en það svo, þegar þú segir þetta, einmitt, tala partavinna, því ég hef líka haft mjög mikið áhugaði að skoða með fólki sem kemur í þjálfun hversu mismunandi rödd þú hefur eftir því í hvaða hlutverki þú ert
3: já, já.
4: Og það, ég man að mér fannst það sjálfri svo glatað eitthvað maður, einhver stað var maður bara örugur svo komur eitthvað, kringur staður að hitti eitthvað sem maður langa að vinna með eitthvað og það allt í enn bara svona, var maður með rosa litla rödd
3: já.
4: Og myndi ekki hvað maður ætlaði að segja og eitthvað, og svo einhvers þar annars staðar lekun alveg í höndunum á manni og allt svaraði og svona
3: Já, og líka þar hefur maður aðgang að bara einhverjum húmor og einhverju
4: Já,
3: svona allt öðrum
4: þessari svona náttúrulega tjáningu sem Já. Kemur bara áreinslu laust
3: Já.
4: Þannig að ég hef líka verið að skoða það og núna ég semst, ég bætti síðan semst, þessi rattvinna, hún svo mikil orkuvinna þú veist, ég hef búin að vera að standa kannski að gera einhver hljóð og brallu líka mér að byrja alls konar að gerast þegar að losna orku og hérna mann líður bara eins og sjaman Já. Og það endaði náttúrulega með því að ég fór í sjaman nám og það var algjörlega svona logist framhald
3: við rættum það hérna áðan hvernig ég ætti að kynna því
4: já, með
3: þú það að vera að læra allt
4: en það tengist rosalega bara rödd, kjarna og miðlun
3: sjamanámið, hver er bætti það við? Það er þessi orku
4: það er þessi orkuvinna og þá, af því að það er að tala til dæmis hlutverkina partana að þá er ég núna með verkfæri til að fara á bakvið tjöldin og vinna í því þegar yfirleitt það sem stoppar okkur í samband við röddina ekki líkamlegt það huglegt
3: útskýrðu aðeins
4: bara hugmyndir sem við höfum röddina minnst, gömul minnstur, einhver sagði eitthvað við okkur og einhver partur lokaðist og fraus
3: Já.
4: Þannig að þá ég kannski að vinna með fólk sérstaklega að koma í enga þjálfun að þá ég að vinna með partana sem að ég að stoppa þig í því að í rauninu opna röddina
3: En heyrið þú eins og hjá sjálfrið er og þínus þeim sem þú þekkir eða detta inn í einhverja parta sem að eru kramdir?
4: Já og nei, ég til dæmis bara hef upplifað það í heilun að það koma til mín að komu til mín raddir og mín heilunarvinna okay, bara svona örstutt það að ég missi mömmu mína snöggt sérst, óvænt, hún verið bráðkvödd bara 56 ára, hún að passa heima á mér, ég með 6 mánu 7 mánu strák og hún fer heim og deyr nóttina og það var rosalegt áfall og í gegnum þá það tímabil og framundan hjá mér var leikferðalag til Englands á London og hérna sem hrói höttur var Nottingham og hérna og Finnlands og ég skil ekki ennþá hvernig fór að þessu þetta, hún deyr í apríl og ég fór í júní og águst í þar sem að ég var að leika aðalhutverki í Medeu ég var framleiðandi og hérna en allavega í gegnum þessi áföll og þá varð röddin og röddvinnan þessi Nadine George vinna akkeri í lífinu hjá mér bara hjælt mér veist, ég hefði getað segjum ef ég hefði ekki haft það þá hefði ég örugglega þurft á alls konar ég veit ekki, pillum að halda til að komast í gegnum hlutina
3: Varstu bara í svona áfalli?
4: Ég bara í áfalli, ég byrja að fá kvíðaköst og alls konar og það var nokkra rétt eftir 9-11 þannig að maður tók nokkra gen og tónik alveg fór í hverja flugvél en þetta svona og svo þegar ég fer dýpra í sjamanvinnuna þá ég mikið að nota röddina þar og sumi partar af mér komin tilbaka í gegnum röddina bara beinlýns rödd sem sagði ég þurfti að fara og ég bara fór og En þannig við komin að bara heilan annað þátt um svoleiðsvinnu. En
3: líka áhöfvert eins og þú segir, sko, þannig verður þessi rödd, þekking á röddinni og þessi vinnubröð akkýrið þitt, þannig að þú getur beitt í sem tækni þó að sáliðin sé mjög krumpuð.
4: Já, og að því við komum aftur að önduninni og þegar að við í streitun og áföllunum eða vanlíðanni þá einmitt förum við í þetta streitu ástand og allt í raddþjálfuninni miðar að því rauninni að vera í líkamstöðu sem er opin, ekki streitu þannig við erum að svona manipulera kerfið í áttina því að hér allt í lagi við erum að segja þegar ég stend í opinustöðu og ég anda djúft og hægt þá ég rauninni að segja líkamunum segja kerfinu að það sé allt í lagi Og þegar maður að gera það bara tæknilega til að geta að nota röddina, að þá kemur það bara með. Maður þarf ekki sérstaklega að hugsa það, nú ætla ég að segja, þú veist, en það í rauninni það sem maður að gera. Og þess vegna líður mann svo vel þegar maður þjálfa röddina.
3: Geða nokkur trygg þarna, eins og ef að þú ert í svona algjöru, hérna, já, sálar angist, hérna, hvaða tækni myndiru nota til að líka með átti sig á því það, Ég er að segja að það verði allt í lagi
4: Ein öndur sem ég nota bara mjög mikið, það bara anda inn nefið
3: Alveg nýjum með það Tala með loftið
4: Sérst, með hljóð og þegar ég anda inn nefið þá anda ég djúft í magann og þá eru strax að fá 20% meira súrefni 15-20% meira
3: Þegar við andum inn nefið?
4: Já strax komin í gróða
3: Já,
4: og síðan erum við að opna munnin hérna og slaka á kjálkunum því að það náttúrulega eitt spennusvæði sem undir og fókusurum varnar út til að hljóðið fari út þannig hérna erum við að gera róandi öndunæfingu
3: það ekki bara þess að vera með sexi varir sem að fólk eru að
4: gera það ekki þessu hérna heldur Nei, þessi svona minna sagði, tilfinningin alltaf að maður svona sleppi kjálkunum og maður meiri eins og maður sé orðin heilalaus
3: Rálið slakur
4: og eins og maður sé var að syngja hó og allt slakt en opið og maður stýðu við að því maður getur náttúrulega, ef við verum 100% slök þá verum við döið
3: þannig
4: að við erum alltaf að færa stuðningin á rétta stað þegar röddin festist svona aftarlega. Það líka svona ákveðin vörni af því að þegar ég svona vil ekki alveg tala en ég þarf samt að tala þá svona líkaminn lokar og dregur sig í hlé og það hefur áhrif á röddina. Bara eins og ef ég tala fram hjá hérna mæknum að ef ég þarf að standa hérna og tala við þeim með virkilega langar það ekki að þá ein leið líkamans bara að svona draga röddina inn, draga hausinn inn og fókusinn inn og í rauninni draga mig saman þannig ég næstu í farin en ég samt hérna. Þetta gerist bara ómeðvitað náttúrulega þannig að það sem við erum tæknilega að gera við erum að horfa út við erum að anda djúpt ofan í magan og svo og hérna bara með því að segja að gera hljóðið þá erum við náttúrulega þjálfa aðeins röddina og við erum að höfum það svona mjúkt opið, við erum ekki ekki að íta mikið
3: en segðu mér, ég að þetta aðferðin sem ég stilli mig af inn í til þess að geta tjáð mig eða það þetta æfing sem gerir áður en ég þarf að tjáð mig
4: já, þetta æfing áður þetta æfing sem að hérna gott að gera gangandi eða þú fór út að ganga þetta bara eitthvað svona, þetta svona grunnstilling Já, og þá byrjum við eftir að geispa og geispin einmitt að opna og losa spennu
3: Já.
4: Og röddin það að gera smá hljóð líka bara þegar við dæsum þetta náttúrulega leið okkar til að losa við spennu losa okkur við spennu þú veist og, en fólki finnst það svo óþel bara byrju hvað í gangi eitthvað að, þessna, er fólk hægt að dæsa þegar við stynjum svona Þannig að bara finna gott rými til að stynja eins og dæsa og bara finna hvað þarf líkaminn, gera smá hljóð, losa. En þessi einfalda önduræfing, hún vinnur í því að bara dýfka eins og dropin hóla steinin að dýfka öndunina ef maður gerir þetta reglulega. Og ef þú ert í rými þar sem einhver, þú getur ekki gert hljóðið þá getur þú gert náttúrulega bara öndunina.
3: Já, það sem maður ætlar ekki alveg kannski að fá alla athyglina heldur maður einhverjum. En þú segir þá röddin komið svo aftarlega og ég eitthvað að hugsa ó, ekki gott að hún sé neðarlega og hún komi úr dýpinu
4: En ekki hljómurinn, þú vilt að hljómurinn sé út
3: Já, hljómurinn sé út
4: En önduna tengingin sem er grunnurinn er hún vilt hafa hann djúpt á henni líka mann alveg fætur og hugsa neður En Ég get sendir ég með svona já, sem hún sást þú komið með að flaðið, það sem svona tips hvernig þeir eru að fara að tala en það sem ef maður ætla að grípa sig bara þegar maður að fara að tala þá gott að hugsa bara onni í rótastöðuna, ég örugg og síðan að standi báða fætur, opna líkamann horfa út, takin rýmið, þá stillir maður sig af í þessa opnu stöðu alltaf þetta jarðtengingi gegnum fætur og ef maður finnur að öndun leitar upp auðvitað hjartslátturinn eykst eðlilega þegar maður að fara að gera eitthvað sem spennandi og maður vill standa sig þannig að en með því að maður svona, nær þessar tækni að opna líkamann standa vel í báðu fætur og setja sig í þessa hér allt í lagi, ég örugg í líkamstöðuna þá maður náttúrulega að opna líka fyrir röddina þannig að það verður auðveldara og með því að hugsa út draga sig ekki í hlé, þú steldur bara að horfa á fólkið þegar maður að fara að tala
3: Sérðu fyrir og sérst að tala lengra ég hef eitthvað heyrt svoleiðis og sérst að ímyndaður, eins og þegar þú ert í leikhúsinu ert þá ímyndaður og sérst að tala við einhvern sem er hann út í sal lengst þannig að
4: það er svolítið öðruvís að vera í leikhúsinu eða að tala fyrir fram að fólk að þú ert að halda fyrirlestu til dæmis af því að Jú, maður alltaf svolítið að taka í leikhúsinu, senda út í rými og finna fyrir öllum. En þegar þú ert að horfa fólk fyrir framan þig, þá finnst mér gott að segja fólk, horfðu, taktu fólkið inn, af því það gefur mann alltaf tengingu, bara tengdu við fólkið, ekki festast í því að horfa svo lengi á einhvern einn eða tvo. En mér stundum loka fólki að hugsa bara með eitt punkt þarna aftast, sem eitt ráðið sem fólk fær. Ég fekk einhvern tímann í þjálfun til minn sem að Mér fannst vera með svo lokaðan fókus og hann sagði, ég reyndar þetta kannski af því að ég horf alltaf á hennar punkt, mér var ráðlagt að gera það, en þá ertu leið að loka líka á fólkið fyrir fram að þig og þá það ekki að næra þig eins. Þetta þetta persónulegt hvað virka fyrir hvern og einn, en bara leið og hefur hugrekkið eða öryggið til að bara sjá þann sem fyrir fram að þig og finna fyrir hún bara, við erum að tala saman, svona fyrirlestur eru henni bara stækkað samtal. Gott að hugsa, ég bara að tala við þig, en það
3: Það margt sem þarf að hugsa um, og má ég bera eitt undið út eða með dettur það í hug, hérna, út að við erum að tala um að vera með sjálfum sér, að tjá sig einhvern veginn úr kjarnanum sínum.
4: Mm-hmm.
3: Og ég var einu sinni að undirbúið svona tett fyrirlestur, mm-hmm. það sem að var alveg svona markvissvinna sem við áttum að skrifa fyrirlesturinn okkar, læra hann utan bókar, og flytja hann svo það ofta að við værum sem sagt, já, getum gert það svona fluently og ég gat þetta ekki ég gat ekki lært utanbókar og það sem ég á endanum þá bara hent ég handritinu og spann eins og ég hafði alltaf gert og bara sagði og var að tjá mig eitthvað sem ég hafði mikla ástríðu fyrir ég gat það en ég gat ekki fara eftir handriti út um ég fannst ég fara úr mér í hausinn
4: mm.
3: skilur hvað ég á við?
4: Já, og þetta einmitt mjög athyglisverð pæling af því að við skrifum fyrirlestur þá erum við svolítið í ritgerðinni við notum önnur orð setningarna byggjast öðruvísi upp
3: að þurfa muna
4: og síðan að muna af því að það er ekki eins og þú talar
3: Já.
4: Þannig að þegar maður að þjálfa fólki að halda fyrirlestur þá maður að þjálfa í því að færa orð semst í mun eða í samtalið orðablaði í samtal eða eins og ég geri, var einmitt að gera svona fyrirlestum daginn og ég samti hann bara í rauninni fór í gangu talumefni sem þekkti mjög vel í bílnum
3: Já.
4: Talandi
3: Já.
4: Cirka svo fór ég að skrifa hann niður En einmitt hendi því öllu á endanum.
3: Já, þú hendi því á endanum.
4: En það, ef að þú þarft að, það fer alltaf eftir efninu og hvort þú þarft í raunin að læra ákveðna kafla.
3: En því kannski pointi mitt ef það mjög margt sem að ég þarf að muna, þá missi ég sambandi við það sem að ég
4: En það þarf ekki að vera þannig.
3: Það þarf ekki að vera
4: Nei.
3: Þannig. Maður getur bæði.
4: Ég myndi segja.
3: Þarna geti ég verið
4: myndi greina þarna. Þarna myndi ég greina það. Þú hafi sett því ákveðna stellingar þegar þú varst að skrifa. Sem að var kannski ekki það sem þú ert þegar þú talar frá hjartanu, skilurðu.
3: Já, það hugsanlega.
4: Það færða að nota kannski önnur orð.
3: Já.
4: Þessna mjög gott að gera að spinna, þú veist, að þú ert að undirbúa ræðu, byrja að æfa upphafið og bara byrja að tala, taka upp, hlusta, byrja aftur. Þá ertu náttúrulega líka að læra þetta leið.
3: Já.
4: Í staðinn fyrir að vera að læra af setningu. Og það náttúrulega leikarar, ég leika einu sinni, 90 minna verk eftir Ástísi Thoroddsen hérna, þú veist maður einleik, getur alveg já. Lært það einleik
3: já, maður getur já. Lært utanbókar og það getur orðið svona getur sogað orðið, þannig inn að það verði bara eins og það sé þú
4: þinn texti algjörlega já. En það líka þessi leið sem að fólk kannski gleymir stundum og sem svo einföld núna því allir eru með upptökutæki það bara að byrja að tala hlusta á sig setja timer og þetta á að vera 20 mínútur, setja timer, byrja að tala hlusta, nei, ég ætla að byrja það ekki nógu að byrja, ég ætla að velja eitthvað annað til að opna með mjög gott að byrja að æfa fyrst upphaf og endi af því þá ertu, það streytupunkturinn mm-hmm. bara hvernig ætli ná fólki upphafi hvert ég að fara með það hvað ja. Svona grípandi byrjun og æfa svo lokin, líka bara hvar ætli því að þar kemur, ó, tíminn búin og þar ég að skilja eftir með eitthvað, hafa það og svo hitt svolítið flæð á milli þar sem þú ert að lesa salin og svona, en eða þú ert með upphafi og endi tilbúin, þá
3: ertu nokkuð góðum málum
4: já, þá ertu með þess að stólpa til að standa í
3: ein spurning, já. Það mér langar að heyra hvað þetta mikið kraftaverk sem getur gerst. Ertu með dæmi einhver einstakling sem hefur algjörlega umbreyst við að fara í gegnum svona þjálfun?
4: Ég með eitt dæmi til dæmi sem ég svona, mér fannst algjörlega frábært að hún, þá bara kona sem að var búin að vera í doktorsnámi og oft búin að halda fyrirlestur og fékk hrós og allt það og vissi henni gekk við en var með ákveði óöryggi inn í sér sem við hreinsum, það var gömul saga
3: Já.
4: Og hún ákvað þegar hún átti að fara undirbúa að það verja þarna ritgerðina þú ert að sjóða niður í hálftíma eða eitthvað allt þetta sem er búin að vinna í 5 ára risa efni sem er ekki auðvelt og síðan þarf að flytja
3: Já.
4: Og hún sagði bara, ég er búin að eyða svo miklum pening í þetta nám og tíma og ég ætla sko ekki að fokka upp hérna vörninni, þannig að hún kom bara í 10 skipti þar sem hún var bara, við vorum bara að vinna í fyrirlestum og hún fór heim og vann hann á milli og kom svo aftur og við gerðum raddæfingar unnum í bak þessu sem þurfti að hreinsa og síðan var hún að æfa fyrirlesturinn.
3: Nefndu mig dæmi hvernig þið vinni með þetta í bakpokanum? Það bara þarf?
4: Ég vinn bara með djúpa hugleiðslu og raddæfingar sko, þannig að ég, þegar ég að hreinsa, það er sko samanvinnan.
3: Já.
4: Þá fer ég tekið og ég vinn mikið með orkustöðarnar, ég geri djúpa orkustöða hugleiðslu Við förum inn í eitthvað sem kemur upp eða og það stundum mynd, stundum hugsun eitthvað og við hreinsum það úr kerfinu.
3: Þannig að það er vinna magna. Með þetta allt saman. Sjámanum með ráttjálfunina, mm-hmm. markþjálfunina og leikaran.
4: Já, leiksturan. En það sem er, hérna, það er magnað einmitt að sjá þetta gerast þegar bara, þú veist, það hafa komið upp áfall í móðurkviði sem við vorum að vinna í.
3: Já.
4: Til dæmis og það var mjög mikil umbreyting sko.
3: Bara hreinlega þar byrjar allt að fara
4: í sumum tilfellum ef það eitthvað gerist þá og síðan hálstöðin röddin er brúin milli hjarta og heila og mér finnst oft að fólk hefur unnið mikið kannski í svona andlegri vinnu eða svona áfalla vinnu einhverri og líka sálfræðingi eitthvað og hugsað og pælt eða eitthvað svona en brúin ekki komin úr líkamanum og út Já. Sem röddin
3: og þá einhver klemma hugsaðlega
4: Já hérna. Og þá hefur ekki náðust að reynsa það og
3: okkur ég ræski mig svona mikið
4: af því að það að tala til þeim Nei, en sko af því að þegar þú þarft að fara í gegnum, þetta líkamleg vinna röddin og sumt af heilunni og dóti þarf að vera líkamlegt og það lang áhrifaríkast. Þar verða stærstu umbreytingarnar og ég bæði séð að fundið á sjálfri mér og séð að gerast og það bara magnað og það ekki alltaf rosalega löngli. Ég búin að fara mjög langa leið í minni af því að þegar þetta áfall kom upp, þá kom upp síðan smátt og smátt, voru fleiri áföll á bakvið og löng leið en ég náttúrulega núna komið með verkfæri þannig ég get hjálpað fólki að stytta leiðina og ég sé, þú veist, get þá lesið í ok, þarna geti veist, eitthvað veri þannig að, en þetta svolítið galdra tæki röddin og það sem allir hafa það bara að þú ert að leikara hljóða eitthvað svona og leikara lesa upp og notana stóri hvað sem að vandamála kannski helst að fólk hættir að nota röddina að og það ryðgar hún bara þannig að hún vill fá að vera með
3: já, minnst þetta svo áhugast sem hún segir það sumt kannski sem óþægilegt og þá það kannski erum við að pikka upp eitthvað sem að fólk að burðast með og nú langum við að spyrja og svona smá sjálfkvöra hérna, sér þið eitthvað sem að ég geti auðvitað bætt hérna í röddinni minni?
4: Ég bara hætt að ræska þig
3: vont að ræska þig?
4: Nei, veistu Ástís, þú ert bara að standað mjög vel með röddinni, þú náttúrulega búin að vinna fullt að vinnu þú ert ekki með neitt svona sem ég finna stuðar og eitthvað svoleiðis, eins og veit ég alveg að þú hefði mjög gaman að því að rannsaka, því að það bara alltaf hægt að fara dýpra þannig að þó að þú kæmir, þó að þú sér búin að vinna alls konar vinnu, en kannski ert ekki einmitt búin að huga skoða þessa brú
3: ég er ekki nokkuð tíman pælt í röddinni
4: Nei.
3: Í rauninni, það kannski þess vegna
4: svona bara milli mín og þín, Já. Þarna heill heimur Ástís sem voru það með sjá
3: en þetta svo mikil vinna að vera manneskja ég veit það
4: og maður það bara sjáum svona ákveðna þangir líka
3: maður getur ekki gert allt maður kemst langt í þessu lífi sko, að klára þetta alls saman en svo eins og þú segir við fæðist alveg fullkomin og svo veist, náttúrulega verið að fokka okkur upp og svo erum við að eyða öllum fullari sárunum
4: ég tengja við, en þetta segja sumar að sé bara ástæðan fyrir að við erum hérna hvað sem að spirit having a human experience veist, og ég veit það ekki, mér held að sé bara frekar leiðilegt að vera ekki á svona ferðalagi ég meina, leiklistin náttúrulega rosalega gjöfult fyrirbæri til að heila og skapa og sem sagt og sköpun eins og fólk finnur þegar að fer í flæði og raddvinnan til dæmis, hún tengi mann við þetta sköpunarflæði af því bara maður hugsar kjarninn, öndunin, andadrátturinn þú veist maður tengi við að fara í flæði fer úr herpingnum í flæði og ég man til dæmis eftir að var grafiskur hönnuður sem var á námskeiði hjá mér fyrir mörgum árum og seinna hitti hann og þá sagði hann, ég fór alltaf á kaffihús og var bara skissa og skissa því að ég fekk svo mikið hugmyndum og þessi aðferð hefur líka verið notið í að taka í staðan fyrir að maður fari í senuvinnu og eftir ratvinnuna að maður leikar að þá hefur sumir unnið með rithöfundum og gert æfingarnar svo að fara að skrifa og ég hef haldið svona að ég var með í Skálholti einu sinni þar sem við vorum að fókusra á breytingar og þá þessi vinna, ratvinna eins og hún allavega sem ég að gera rosalega góð grunnur til að tengja inn í að við séum hér og nú í þessum líkama og svo þannig að við gerðum alla það á hljóðin og allt þetta um morguninn og svo eftirháti þá vorum við að fara í hugleiðslur og skoða breytingar og það var mjög mögnuð vinna. Þá leiti ég ekki þá vinnu af því að þá var ég ekki komin á þann stað sem í dag en þá var ég með aðra konur sem að hérna sáum þann part en það var mikið opnun og flæð og umbreyting og svona en þetta
3: En viltu segja frá kannski bara svona örstutt út af því að nú eru einhver að hlusta sem langar að fara á námskeið hjá þér? Hvar finnum við upplýsingar um þetta? Á ég að koma í einhver tíma eða fara á námskeið?

0: þá tækifæri til að fara dýpra í svona heilunarvinnu í rauninni. Bæði náttúrulega bara þjálfa röddina en þessi baksviðsvinna, þessi heilunarvinna sem þá hluti af þessu sem, hvernig ég nálgast að hún styttir leiðina mjög mikið í það að þú finnir kraftiðin og getir nota röddina eins og þú vilt.
1: Hvað myndi gerast ef við værum öll búin að vinna þessa vinnu og fara í gegnum þetta og hvernig væri lífið hérna úti öðruvísi? Hvernig væri samskiptin í fjölskyldubúðanum?
0: Hlustunin önnur. Þegar það svo merkilegt að það þegar þú tengir betur við röddina þína, þá eins og þú fara að hlusta betur. Af því þú treystir, þú veist að þú getur talað þegar að tækifæri gefst og þegar þú ákveður það. Þannig að þú hefur öryggi til að hlusta á aðra líka.
1: Já, minnst að hljóma sennilega,
0: já. Já, streitan minni, þú væri þá, og þú segir með streituna þú náttúrulega, lífið bara alltaf með eitthvað sem gefur manni streitu en það sem breytist bara hversu langan tíma tekur það að losna við hana, að taka eftir henni
1: Já. Þú veist kanta að losa þig
0: kanta, og tekur sumi taka ekki einu eftir þeir með bara kjálkarnir eru fastir og þetta allt fast í líkamanum svo fer það að taka eftir henni, það fyrsta sem maður gerir að taka eftir meðvitund í líkaman og þegar kemur spenna Ég fór eins og til nuttara út af einhverju öðru og þá sann, já, drosa spendi kjálkunum og ég hafði ekki tekið eftir því. Yeah. Hann fer inn og nuttar hérna innan frá og það bara svona opnast og síðan fór ég að taka eftir því að bara svona minnsta stress eitthvað það hljópast í kjálkan á mér. Yeah. En þá gæti ég fara að losa það strax að ég tók eftir því og stytti tímabilið þegar ég losa streituna.
1: En fólk skemmtilega áhugaverðara þegar að það fært að tjá sig úr kjarnanum sínum, sálinu sinni?
0: Ég held að það hljóti að vera já svara við því
1: já.
0: Það allavega skemmt að sér betur Nei, ég meina ég held að maður sér bara kemur eitthvað svona tær gleði
1: Það allavega að skemmt að sér betur Okkur líður betur þegar já. Við erum tengd okkur sjálfum og getum tjáð okkur
0: Við getum séð á einum endanum einhver sem alltaf bara hvernig við segja þetta hvað fólk að pæla og þú líkaminn allur eitthvað stífur og þú ert alltaf hérna, með raddirnar hérna bak við það þessar raddir sem við erum að vinna með baksviðs bara já, hvernig, hvað þess að hugsa og hvernig á ég að gera þetta og hvað heldur fólk hvað fólk að pæla og svo samt að reyna að tala í gegnum þetta þetta róast
1: Ein spurning út af því að ég hérna umgekst til dæmis manneski sem hönnuður og það alltaf verið að spá í hvernig væri hægt að hanna heiminn betur
0: Já.
1: Ertu alltaf að pikka upp verður þetta svona fókus hjá þér sem trublar lífið þitt að einhverju leiti að vera svona upptekinn röddinni
0: Nei, ekki þannig að trubli stundum kannski líka ef ég þekki fólk og svona þá fer maður að þegar maður svona ég líði það sem að bjargvættur í mig líka mér langar að bjarga fólki en ég var á tímabili reyndar var ég rosa mikið einhvern veginn þegar þú veist, ég fann það bara einhvern veginn, þú veist einhvern veginn tók það inn
1: Já,
0: en það svona öðruvísi núna sko, þannig að En kannski kem ég líka bara með öðruvísi orku. Já. Þannig að mér finnst bara fólk einhvern veginn svara mér oft rosa opið. Þannig að ég held að það kjálpi manni til dæmis bara, þú veist, góð raddbeiting gefur góða nærveru. Og það eitthvað við það að maður hugsa hvernig smitar þetta út frá sér. Einhver sem að situr og upplifir þessa tengingu eða hefur farið þanga. Hann kannski að smita einhverju jákvæðu út í sitt umhverfi. Og þú veist, ef þú mætir manneski með brosavöru eða opið andlit, að þá ertu að fá eitthvað allt annað tilbaka, heldur en ef þú mætir til eiks hérna, í lokun og ert með vörnina alveg.
1: Já.
0: Og þú veist, þú færið einhvern svona varnar hjúp í kringu þannig að þú getur treystið til að vera í opnun án þess að þurfa að fara í vörnina.
1: Þetta ótrúlega áhugavert og miklu áhugaverðara og merkilegra heldur en ég hefði bara, já, láti mig dett í hug þannig að ég ætla bara að þakka þér fyrir og ég mjög spennt að komast á námskeiðaðir og núna út af því að ég þú varst að segja og væri með svo mörg nöfn sem ég treysti mér ekki til að nota viltu segja mér hvað þú heitir fullu nafni?
0: Já, nú ætla ég að segja hérna og að því að ég hef alveg verið að vaxa inn í þetta nafn að því að eftir í samannámið þá voru spurð, hvað er útskriftanafnið ykkar? Af því að mjög margir breytum nafn eftir samannámið og

0: ég hafði ekki jú það hafði komið til minn speaking heart. Svo bara Þóri speaking heart. Nei, ég ekki að fara að gera það.
1: Salti korni.
0: Dalti sem að skríti. Og eitthvað þannig ég bara Þóri Sigþórsdóttir og hérna svo fer ég ári síðar til Perú í seremóníu þar sem var mjög umbreytandi. Og nokkrum mánuði síðan þá kemur til mín nafn sem vildi bætast við Eira Rós. Og eiginlega ég átti svo stórkostlegt augnablik þegar ég fór fyrst upp á hálendið sem var Jónum fullorinn og það var bara svona sólskin svartir sandar og ég fór eitthvað út að hljópa fekk svona létt viðáttu brjálaði og sé svona eira rósar þyrpingu bara í svörtum sandinum og það var bara svona ég fæði þá bara svona gæsa á þeirri
1: hugsa um þetta gæsa,
0: og þetta kom allt inn til minn Eira Rós, bæta því við þannig ég sótti nafni Eira Rós ég fyrsta Eira Rósin á Íslandi og heiti núna sem svo ákvað ég líka að bæta mömmu við í hennar minningu fyrst ég var að breyta nafninu þannig að núna heiti ég fullu nafni Þórey Eira Rós Sólrúnadóttir Sigþórsdóttir
1: Á, en fallegt
0: Takk þannig, Nú er það náttúrulega ekki alltaf
1: en bara mjög fallegt og gaman að geta einmitt eins og þú segir, vaxið svo, eins og þú segir, ég að vaxa
0: inn í þetta nafn En það sem ég uppgötaði þegar ég var búin að velja nafnið og kom með þá var að segja vinkonu minni frá því að þetta væri búið að samþykja þetta og þá segir hún að því við erum alltaf að fletta öllu upp hvað spiritual meaning, hvað þýðir þetta nafn
1: yeah.
0: og ég eitthvað, ég veit það, ég ekki búin að fletta upp sem var mjög óvinn, ég alltaf að fletta upp svona spiritual meaning eitthvað yeah. og ég fletti upp og ensku þetta firewheat og Firewheat er kallað the phoenix of the flowers. Þetta fyrsta blómi sem vex eftir eldsvoða eða eld eitthvað. Og það var eitthvað neður mjög við hæfi að það kom til minn akkur þarna.
1: Má ég segja annað? Já. Og það barnabarnið mitt heiti Bergrós.
0: Já.
1: Sem bara næsti bara við.
0: Já.
1: Og dóttir mín fekk hana til sín í draumi meðan hún var ólétt.
0: Já.
1: Og hún baði með þetta nafn.
0: Já, það.
1: Já. Þannig ég fekk ekki nafnu en hún fekk þetta fallega nafn
0: Já, já það, hérna, það er eitthvað með nöfn sko. Já, nákvæmlega og það er ekki það
1: sóli, Þannig að það er svona falleg blómanöfn
0: Ég elska svona og veistu hvað Þórey þýðir Hvað heldur Þórey þýðir?
1: Ég hefði haldið einhver svona valkyrja eitthvað
0: Nei, eitthvað annað nei.
1: Já
0: Þór, þannig að tengist Þór
1: Já.
0: Og ei, sem ég vissi ekki fyrir honum fullarinn, ei þýðir gæfa eða lán
1: Já.
0: Þannig að er eiginlega gæfa eða lán Þórs frumu guðsins Þórs sem ég varst magna þegar ég fatta, en ég bara skýði höfuð hafa með minni, sko
1: Já.
0: Og hérna, en svo bætist þetta við, þannig að hérna Já, ég elska að skoða svona þýðin
1: Ég ætla gá hvort ég muni þetta Þóri, Eira, Rós
0: Sólrúnardóttir
1: Sigþórsdóttir já, ég ekki viss ég man alltaf hvað börn mín heita þannig
0: Nei,
1: ég
0: ætla bara ekki lengi þú átt líka fjóð börn sko,
1: en æðislegt að tala við þig og að fá þessa þennan endislega fróðleik og bara takk fyrir komina og við ætlum að kveðja í dag
0: takk fyrir mig
1: ætlum að þessi slotti
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Já, það komin til mín nokkrir gestir. Við ætlum að ræða tónlist næstu mínútur og þá einkum klassíska tónlist. Við ætlum að ræða aðeins stöðu tónlistarskólana, glæsilega tónleika Hildar Guðna, fyrir helgin og helgina og svo ætlum við að þessa impra á starfs ári Sinfó næsta vetur Ingveldur, vinkona mín að norðan, já. Frá Akureyri
4: Þann var alltaf þetta að segja síðan norðan í bjóðar í þrjú ár
3: Já, en við kynntust fyrir norðan
4: Já, já. Maður sömur starfstöð
3: Já, ég Óla Stóttir
4: Já
3: Þú hérna ert mamma Hildar Guðna og getur gefið okkur innsýn í hennar sköpun hvernig hún verður til sem músikant sem að væri ómögulegt að hérna ná utanum mánuðinn og svo náttúrulega ertu tónlistarkona og eins og þú segir, þú vannst hjá Rúf og músík alla tíð verið ráðandi þínum beinum ekki satt
4: Mjög
3: Einmitt. Það verður forvitinlegt að heyra í þér Nú Freyja Gunnlaugsdóttir þú ert skólameistari menntaskóla í tónlist mm-hmm. og hvert áttu þér hljóðfæri?
1: Klarinett. Ég starfaði lengi sem klarinettleikari.
3: Einmitt.
1: Lengst af í Berlín.
3: Já. Mm. Þú varst þar í hvað, 10 ár eða?
1: Já, 12 ár.
3: 12 ár?
1: Mm.
3: Já. Gerði bara ekkert annað en að spila á klarinett í Berlín?
1: Nei, þegar ég búið í Berlín þá gerði ég bara ekki neitt annað heldur en að spila á klarinett allan daginn.
4: ekki kaffihús.
1: Nei. Jú, kannski mögulega, en ég spilaði óperuna og ég spilaði symfóníuhljómsveit út í Þýskalandi og var svona sem frílandsheimi. Færðaðist mikið og svo leiðis.
3: Akkurat.
1: Það var bara eftir ég kom heima, ég fór að skipta mér að skólamálunum hérna.
3: Já. Og núna ertu náttúrulega með mjög spennandi tækifæri í höndunum mm-hmm. og Guðni Tómasson vertu velkomin, þú ert framkvæmdastjóri Sinfó
5: yes.
3: þið Ingveldur voruð einu sinni í sama djópinu
5: já, við vorum lengi að vinna saman á Ráseitt það norður mm-hmm. aldrei síðan
3: já.
5: En hérna, það góð vinnustar
3: já,
4: það mjög gaman
3: og þið hafi bæði sko verið í því hlutverki að kynna fyrir okkur sem ekki áttum heiman gengt á konsertstað, þá músík sem að Sinfó hefur verið að spila í gegnum útvarpið.
5: Já, við vorum bæði í því í háskóla, þú varst í háskóla bíó,
4: jú, jú, jú, jú,
5: ég var það var gaman að vera ráður fyrir ári
4: Svakala, skemmtilegt var í háskóla bíó
5: Akkurat, áður með hljómsundin flutti síðan í hörpu
4: já, já, já, það var svolítið öðruvísi en líka gaman, ég kynnti líka þar
3: Einmitt.
4: Og svo var hérna útvarpið svo grand að hérna bauðum tíma upp að beinar útsendinga frá Metropolitan óperunni sem ég kynnti það
5: akkurat.
4: Og frá öðrum óperuhúsum alltaf á laugardagskvöldum
5: og það líka frábært hvernig útvarpið skiptist á upptökum frá Evrópu sko, í gegnum evrópsku útastöðarnar það við Symfóníuhljómsveitin sendir einu tónleika út til Evrópu og í gegnum útvarpið og það skipst á og svo fá hlustendur að njóta frábæra tónleika bara í út á rás eitt nánast hvert einasta kvöld eitthvað við allir virk kvöld í gegnum EBU mjög flott starf
4: já, mjög, og glæsilt að geta boðið upp á svona heimsklassa tónlistafólk og óperusöngvara
3: engi spurning og ég ekki sem fóð á leið í Víking tengt til því
5: jú, þessi tónleikar sem voru núna 15 í síðustu viku sem var svona nærmynd af Hildi Guðna hérna það verkefni sé, hún líka sko hún var staðar listamaður hún hjá listahátíð í Reykjavík en hún það líka á Holland Festival sem einn stærsta og flottasta bara listahátíð í Evrópu sem fer fram í Amsterdam og Holland gerum allt og núna á mánudaginn þá Symfóníuhljómsveit Íslands, þessari hljómsveit sem að var að spila núna á daginn þessum hópi, boðið út með Hildi og Daniel Bjarnason stjórnar og það bara glæsilegt að geta að fara með íslensk tónskáld og íslenskan einleikara íslenskan hljómsveitastjóra og íslenska hljómsveit á þessa frábæra hátíð sem að og tónleikarnir haldin í konsertkipa á sem nú
4: eitt bara, virtasta
5: já,
4: tónleika
5: og það bara æðislegasta hús sem ég hef komið
4: já,
5: í sko, af mörgum þá það já. Alveg stórkostlegur salur það eru til dæmis nöfnin á tónskáldunum sko Mahler, Rachmaninoff og Tchaikovsky og eitthvað svona svo áttamæðis og því að þeir hafa meir og minna allir stjórnaðum og koma þarna fram þannig að það svona alvöru saga
4: og þetta gaman að segja frá því að við Hildur við byggum í Amsterdam í 2 ár þannig að hún óbeint að fara heim
3: hún fara heim
4: já, og ég ætla að hitta hana í Amsterdam og við höfum ekki verið að segja hann 86 þegar hún var að verða 4 ára
3: okay. þú lærðir söng
4: ég lærði söng meðal annars í Amsterdam
3: sko ég veit ekki alveg hvar við að byrja en ef ekki bara byrja á tónleikunum sem ég var á
4: Jú.
3: Sem var á 15-skvöldið í Hörpu mér fannst þér alveg magnaðir bara mér fannst þér sko mér fannst þér hérna breyta einhverju í haustum á mér það alltaf svo gaman þegar maður fer á tónleika og eitthvað breytist og þetta voru fyrstu tónleikarnir af þremur, það ekki? Og hérna og mér langar fyrst bara svona aðeins að fara inn í tilfinningarnar hjá þér hengjöldur. Af því ég hitti þig rétt áður en fyrstu tónleikarnir hófust þarna á fimmtaskvöldið mm-hmm. þú vorst að fara að hitta vinkuna þínar náttúrulega stoltast að gæsa mamma í heimi þú býrð í Danmörku flýgur auðvitað heim til þess að verða vitna þessum ósköpum og oft hefur Hildur á umliðnum árum náð að gera þið þokkalega stolta hún er alveg búin að vinna því líku afreikin og hérna, en ertu til í að fara þess með mér í gegnum svona bara þetta kvöld?
4: Já, fyrir mömmuna þá náttúrulega sko bara springur hjarta á stolti og bara fór út í kosmosi og ég bara vona að kemja tilbaka einn daginn þar við þannig og þetta stórkostlegt að hérna sjá litlu stúlkuna sína sem ég sendi í Suzuki skóla með Sello og 5 ára gamla vera komna á þennan stað með hljómsettinni minni sem ég náttúrulega bara þekka síðan ég var krakki og kynna í öll þessi ár og mikið af fólkinu í hljómsveitinni hafa verið skólasyskinni mín þannig að þetta var næstu eins að vera súper flottri fjölskyldi hátíð eitthvað svona og allt í einu að barni mitt kom í aðalhlutverk sem líka svolítið merkilt að því að Hildur sko hefur aldrei verið svona barn sem að hefur viljað láta ljósið skína í bóðum eða verið með gestalæti eða eitthvað svolítið það vorum átt spurða yfir Guðni hvort að hann gefið henni eitthvað áður við komum í matabóð með hana eða partíð eða eitthvað, hún var alltaf bara alltaf stillt og brúð sko
3: Mér fannst að lýsa ákveðinni hófærið eða auðmýkt að hún skildi bara koma til okkar í peysu
4: Já, peysujakki
3: Peysujakka
4: Já,
3: loðpeysujakki Mér fannst að segja einhversu Kannski segir það einhversu en mér fannst það Er þetta hún?
4: Já, hún bara eins og hún hefur alltaf verið, alltaf hún sjálf
3: Já.
4: Algjörlega
3: Já.
4: Já.
3: 5 ára í Suzuki námseiru
4: Já.
3: Hvar ertu búsett þá?
4: Þá ég nýflutt til Íslands frá Toronto og við Hildur
3: Já.
4: Og við fengum ekki leikskóla pláss og það sem hún hafði verið í kindergarten í hérna, einhvers konar forskóla eftir maður að segja kannski í eitt ár í Toronto það sem var sko að læra stafin og læra lesa og rekna og alls konar sko að það var svolítið skrítið farin að koma heim og hafa bara ekkert engu að snúa skulum við segja og ég, Hildur hefur verið þannig mér finnst að hún þurft svona hafa eitthvað við að gera og hérna þá datt mér í hug sko að því að þetta náttúrulega alveg fáránleg saga sem ég að fara að segja ykkur núna að hérna þegar við tókum saman við Guðni þá vorum við bæði tónlarskóla með Reykjavík
3: kláraðu aðeins þetta með Guðna Guðni hvers son og ákvæða hljófæri
4: spila Guðni Fransson og klarinettuleikari og tónskáld, hann var sami tónlist og náttúrulega er stjórnandi Kaput og stafnandi mikil músikmaður Guðni
3: engin smá spýra í íslensku tónlistarlífi
4: nei, og fjölhæfur mjög og skemmtilegur og hérna, við sem satt aukum saman og svo segi einhvern tímann þegar við nýkon úr tónlistarsögu hjá Hjálmari H. Ragnarssyni eitt skemmtilegasti tónlistarsögu kennari sem hattur að hugsa sér og þar var hann að spila plötu með Jacqueline Dupré og ég fell algjörlega í stafi og hérna átti bara getur orði yfir þessari konu með þetta ljósa hár maður sá náttúrulega bara plötu umslagi og einhvern veginn það var svo mikil kraftur í henni og ég segi við Guðna veist það, mér langar nú bara eiginlega eignast svona stelpa eins og Jacqueline Dupré svona töffara og já, ég sagði þetta við hann og hérna og svo tilfallandi þá hérna verð ég ófrísk og ég sagði bara jæja þetta er stelpa og þetta hún verður selvaleikari og gantast náttúrulega mikið með þetta því að þetta tekur maður ekkert ákvörðun þetta fyrir bönn
3: ekki nema sem göldró
4: já, nema ég sem göldró þá hefði ég bara verið það í þetta eina skipti ég ætti kannski verið að beita mér oftar í þessu málum
3: kannski oftar, það. Já, mögulega
4: nema hérna og Hilda var gríðarlega erfitt fóstur og fekk, hérna ég var svo veik á meðgöngunni og hérna og eini vinur minn voru símalösi Guðni og sjónvarslaus og þannig ég hlusta rosalega mikið á tónlist á plötum og náttúrulega Jacqueline Dupré og hérna vakna alltaf með Jóni Múla í morgunundarpinu að bara byrjaði mér á sæta því hún sko hún sparkaði mér á fætur hún sparkaði svo rosalega og fekk nafnið Hildur að þeim sökum það er náttúrulega Valkyria en svo fæðist þetta óbáslega rálega bat þannig hún tekur eiginlega út sko öll ærslin bara sem fóstur
3: hún bara fullorin þegar hún kom út
4: en svo sérst kemur þessi tími þar sem að Hildur bara hittir engin börn eiginlega og eitthvað og bara heim hjá mömmu og ég í vinnunni og eitthvað sem var alveg ómulegt þannig ég sem ég seta nú bara sel og hún hættir þá bara ég minn ekkert mál og eitthvað svona bara eins og börn gera þau skiptum hljóðfæri eða hætta eða eitthvað nema henni líka bara svona vel á hljóðfæri þannig að hún hélt áfram og hún var nú stundum komin að því að hætta og þá bara allt í góð með þar þá bara hættir hún af því að ekki pínir maður bann í tónlistana og pínir til að æfa sig það bara býr til kergja með bass og foreldri sem verða alltaf ekki ekki búin að æfa því og allt þetta sko. En svo bara hefur þetta þróa svona hún bara hélt áfram og komið svona langt en auðvitað hefði alltaf stutt hana í námi og ég held að það sé bara kannski gott sko að sem foreldrar að styðja börn alveg sama hvað er taka sem fyrir hendur eins og sonur Hildar er sko fótbalta bara séni, ég vil segja, hann það og sko Hildur eins langt frá íþróttum og hægt sko en hún náttúrulega mætir á alla leiki og styður sinn mann þetta hlutur kokka sko
1: Mér langaði þess að þú varst að segja að þið langar svona mikið að eiga svo sellutöffara því ég var með Hildi í tónu í gamla dag og hérna Hildur var alltaf svo ótrúlega skapandi og skemmtileg hún var alltaf með svo margt á prjónunum hún margt skemmtilegt í gangi hún var í rockljómsveit og hún var í alls konar prófittum og meðan við hinn vorum bara heima að æfa okkur hún var ekkit endilega alltaf að æfa sig en, hérna, en hún var svo skapandi og flott og hún var alltaf svo mikil töffari miklu meiri töffari heldur við hinn en maður er bara svo ótrúlega fallegt að sjá hvernig þessi svona óhefbundni sköpunarkraftur og sjálfgæfi sköpunarkraftur hvað hann hefur fundið sér fallegan farfið hjá Hildi og hvað hann hefur náð ótrúlega langt í náttúrulega á sínu svið það náttúrulega bara fáar konur sem hafa náð svona langt bara í kvikmyndatónlist og þú veist, í því sem hún er að gera
3: og við eigum Björk og við eigum Hildi og hverjar fleiri eigum við í þessari deild
5: Önnu Þorvaldsdóttur hún eitt mest spilað samtíma tónskáld veraldar bara þetta
4: það skólasystur og allá í
5: Daniel Bjarnason orðin stórt nafn
3: já, ég fyrst og fremst að spá í konum
5: já, í konum
1: Laufey.
3: En þetta kannski bara á fingrum annarra handa
5: já, svo ótrúlegasta fólk sem á sér karriera sem maður átti á því það eru svo margir sem eru ekkit endilega kannski með mikið með tætnar í íslensku tónlistalífi það fullt af fólki sem að ferðast veröldina og fær ágætt upp úr því að gera kallar og konur sem ekkit endilega ratarinn heima þetta svo merkilegt að við erum auðvitað búin að dásta árangri Hildar að búa að vera algjör veistla að heyra þetta núna þrisa sinnum þrenna tónleika hún var sko fyrstalega verið þessi symfónísku tónleikar á fimmtudaginn Svo var hún með svo flott projekt í Silfurbergi á listaháttíðs, Where to From sem ný komið út á Deutsche Grammophon sem eitt flottasta merkið í sígildri músik og svo voru æðisleir kórtónleikar í gær þar sem að hún var sett í samband við Jón Nordal og hans verk
1: Og það nú aldeilis viðandi Jón Nordal hefur 100 ára á þessu ári
4: Nákvæmlega og gaman að segja frá því að Hildu var sko 3 vikna þegar hún fór í tónlistarskóla með mér í tíma og svona
5: og ekkert að þessu fúist, fæðist úr engu þetta allt byggt á starfi kynslu það náttúrulega Jón Nordal algjör leikir maður í íslensku tónlistarlífi og uppbyggingu tónlistarnáms á Íslandi
4: Elska Jón Nordal
3: Finnst Ég ekki einn að finna spurningin áhugaverð úr hverju sprettur afburða tónlistarmaður. Finnst ykkur þetta ekki áhugaverð spurning alltaf?
5: Alveg rosalega.
3: Já. Og núna, sko, kannski ekki alveg strax, en eftir nokkra mínútur þá langar mig til þess að við pælum aðeins í sko samfélagsgerðinni. Hvort þetta alltaf bara einstaklingurinn, ættin, foreldrarnir, músikinn sem hlustað á í móðurkviði eða hvort samfélög raunverulega sko, hafa mikið það að segja alltaf fjölda af afburða hérna músiköndum og svona en áður en fyrir þangað þá hérna að því er ennþá undir svo sterkum áhrifum frá þessum tónleikum á föstudag nei, fimmtudagskvöldinu já, ég reyndar þegar kemur á svona giggi hefst undirbúningur fyrir ári eða eitthvað
5: Já, þú veist, meira en það held ég. Hugmyndin allan svona eins og hálfs gömul að búa til svona nærmynd eins og kölluðum þú af vildi.
3: Já.
5: Og svo er þetta búið að vera í mikilli deglu og þróun. Já. Og hún reyndar síðan svo gaman að þegar músikantarnir sjálfi sko grípa tækifærið.
3: Já.
5: Og fara í nýsköpunina og hún fer í það þarna heyrðum við alveg glænýja músík sem hefur hvergi heyrst sko. Þannig að það líka verið að semja inn í þetta tækifæri og þetta spotlight sem hún færð sko. Og líka búa til nýjar útsetningar. Þarna var nú músík til dæmis úr Joker, þessi miklu óskarsvelna músík sem að hérna ja ég man bara eftir að einn allra áhrifamesta tónlistar sko bíó upplifun sem ég átt þegar ég fór sá Joker ég mena, allt í henni hugsaði bara, hvað er það hérna? Hvað galdur í gangi hérna?
3: Og svo ábyttu,
5: það músíkin það var af því hún lagðist ofan mann eins og Mara
3: já.
5: Og eiginlega sko pressaði mann niður í þessa myrku veröld og það er líklega svona bífægilega gæsa þú þegar ég tala með það sko, það var svona fysiskasta reynsla mín af músík bara sem ég hef upplifað sko í þessu samingi og alveg magnað sko að heyra og aftur þú veist eins og Tjernobyl sem var nú sungið á þessum hérna, svona sálmur eða bæn sem var sungið núna á þessum kórtónleikum í gær kórverk en hvernig hún vann það og til dæmis úr hljóðum sem voru tekin upp innan úr orkuveri og sko þá voru að manipulerað inn í músikina alls konar umhverfisljóð innan úr orkuverinu þannig að nýsköpunin og sko hugmyndaauðgin eins og Freyja bendir á er náttúrulega alveg ótrúleg og þetta að gera hana þessum magnaða listamanni sem hún er.
4: Já, það ég gaman það því hún nefnir Tjernobyl, sko, ég var til hún fekk verðlun fyrir það, og hérna alþjóðlegu hljóðlistarverðlun er það kallið í Gent, að þá var þarna kollegar hennar og sem bara, það var einn andan sem var líka tilnefndur á sama tíma hún, Benjamin Goldfiss heitir hann og hefur verið svona satt í verðlun og kall, hann sagði bara við hana, ég var vitna því hann sagði sko með þessari tónlist þá ertu búin að toppa okkur þannig við veitum ekkert hvað við getum gert á eftir þér
1: En mér slíka svo ótrúlega gaman að sjá hvernig symfónjun er núna að lifta, þú veist, okkar færasta tónlistafólki upp og að því að mér það líka vera svona mikilvægt hlutverk symfónjunar, það þessi nýsköpun að þú veist að vinna með tónlistafólkinu okkar og að ég meina ef við hugsum bara hvernig ætlar symfóníuhljómsveit Íslands að skapa sér alþjóðlegan prófíl það auðvitað þú veist íslenska tónlistin og hérna að því já íslensk samtíma tónlist bara að fá mikla hlustun erlendis það verið að flytja verk við erum alveg með þó nokkuð mörg tónskáld sem eru að skapa sér bara stórt nafn erlendis og þegar fólk lítur hérna heim þú veist hvað í gangi hérna heima þá það náttla þetta sem fólk vill sjá og sem fólk vill heyra og þess vegna finnst mér gaman að sjá hvernig þið takið eins og Hildi og lyfti henni upp og búi til bara flotta dagskrá með hennar verkum af því að þetta vekur athygli og bara mjög mikilvægt
5: Svo sjáum við dæmið að sko hljómsveitin leggur eitthvað inn jafnvel fyrir 10, 15, 20 árum síðan og leggur og leggur inn og svo tekur hún út vegna þess að svo fara þessi listamenn að draga vagnin ég meina við okkur búið til Hollands núna hljómsveitinni af því að Hildur svo sem hún ég meina Víkingur Heiðar fekk ansi marga góða sensa með hljómsveitinni og fekk að spila sig í gegnum all ansi mikið repertoire áður en hann var þessi heimsfrægi maður sem hann í dag og dregur svo vagnin sko Anna fekk að sprikla, líka með hljómsveitinni Daniel fekk að sprikla og gera nýja músík og þau svo draga þau vagnin og eru gefin út og stækka prófíl hljómsveitarinnar, þetta allt sko þetta allt svona symbiótik sko, hérna samband, þetta lifi nærist hvert á öðru.
1: Og ég veit að við ætlum að tala með efnisgrána aðeins og eftir ég líka ótrúlega glöð að sjá okkar unga, þú veist, íslenska tónlistafólkni svo Ástu Dóru Finnsdóttur sem nú einn efnilegasti pianisti sem eru útskrifast frá menntaskóla í tónlist og það bara 2 ár síðan og hún strax hérna komin á efnisgrána að spila einleik með Symfóníuhljómsveit Íslands og bara ótrúlega gaman að sjá það. Að því held líka sko að bara Symfóníuhljómsveitir í nútímanum þær eru alveg kannski leika svolítið svona fjölbreytt hlut
6: hlutverk og þurfa kannski að skilgreina sig aðeins upp á nýtt, bara hverju þeir eru að skila auðvitað eru að flytja okkur bara perlur tónbókmentana eins og þeir hafa alltaf gert, en það þurfa líka endur skilgreina sig aðeins Já, og sinna svolítið fjölbreyttara hlutverki og náttúrulega auðvitað kemur fræðslu starfið þar sterkt inn og symfónin eru auðvitað standa sig mjög vel þar með ungsveitinni og, og líka auðvitað bara hérna nemendatónleikum, skólatónleikum og ég meina við í menntaskóla tónlistar með ótrúlega þakklátt fyrir alla flottu einleikarna sem þau eru að senda okkur sem halda sko masterclass við skólan ég meina þetta ómetanlegt fyrir nemendur þannig að svona þetta samfélagslega hlutverk hljómsveitarinnar líka mjög mikilvægt sko.
4: Og líka því að Guðin að tala okkar mikið okkar afburða fólki ekki bara tónlist, þetta ekki myndlist þetta vekur náttúrulega áhuga fólks í útlöndum á Íslandi hvað bara, ég maður alveg spyrir, hvað bara það að gera þarna á Íslandi og hvernig stendur á þessu og hérna, þessi fámenna þjóð og
3: En það ekki menningilegt hérna, orðspor hérna Íslendinga sem laðar að það myndi 10-20% ferðamanna samkvæmt rannsóknum hingað til Íslands.
6: Já, ég held að sé bara ennþá vanmetið hvað sko Íslands listalíf, Íslands tónlistalíf, hvað vekur mikla athygli út allan heim og hvað eru margir íslenski tónlistamenn sem eru að ná eyrum fólks sem allan heim og þessin bara mjög mikilvægt að tónlistalífið og að hún sé bara viðurkennd sem bara stór og mikilvæg atvinnugrein sem skilar miklu til samfélagsins já, auðlindi skilar, já, bæði auðvitað efnaðarsli verðmæti ég meina nú loksins var að taka saman tölur hverju tónlistalífið skilar til þjóðarbúsins en líka auðvitað ekki síður bara menningarleg verðmæti og bara aukin lífsgæði
3: Sko aftur aðeins að tónleikunum á fimmtaskvöldinu hún talaði rosa mikið að hlusta og þolinmæðina og ég viðkynni það hún Hildur, og ég viðkynni það reyndi svolítið að mína þolinmæði þetta verk þarna með þrýrningin
5: þetta var reyndar að taka það fram þannig var semst líka músík eftir fólk tónskáld sem hafa haft mikil áhrif á hana meðal annars eftir hennan Lucier nei, já, heitir ekki Lucier jú, sem að hérna gerði þetta þríhortsverk, þríhyrningsverk
3: já, og hérna og það var hluti af minni upplifun að þarna var verkin sem að hafa breytt henni þau voru þarna flutt ásamt hennar eigin músík og mér varst þetta og stundum var ekkit augljóst sko bara svona upp að miðja endir bara allur fjandinn og hérna, og mjög skemmtilegt en þetta með sko hóverðina, þau vorum aðeins að tala um auðmýkt á hann og hérna hvernig hún klæðist og hvernig hún talar og hérna mikilvæg þess að hlusta og þólum með hérna nálgaðist Hildur alltaf list sína auðmjúk og svona var aldrei hróki inn þegar hún var að læra
4: Nei,
5: svaraði nú mamma
4: Nei, ég get alveg sko vott að það hefur aldrei verið hróki inn og hún hefur aldrei verið svona súper metnaðagjörn að hún vilji sko bara selja sig til þess að komast áfram hún ekki, hún hefur, og það sem ég svo fallegt að við hennar fyrir auðvitað ég ekkert hlutra en hérna
3: þú er köllum þetta sem hlutra
4: þetta hefur alltaf verið mjög einkennandi sko fyrir Hildi hún hefur alltaf farið sér mjög hægt og markvist til að mynda sko ég saði emi þegar hún giftir sér sko það hérna skjaldbakakjörst þóka líka og hún fer alltaf á raða snýilsins í sín verkefni oft til að mynda þegar hún hérna var að læra hjóla gafna ígilega fínt bleikt hjól með hún var svo mikið fyrir bleikt og pilsakjóla og hún var svo típan æli dama skulum við segja og með körfi með blóm og eitthvað svona svo hérna var að hjálpa þetta ekki náttúrulega á hjólinu og svona og svo tek ég eftir því að Hildur sest aldrei upp á hjóli það heldur bara að fer í göngutúr með það hún fór í göngutúrn í hjólið og maður bauð þar í hjálpa
3: það þessi hjólið var í hundur
4: já, nákvæmlega, basically þannig sko og hún sem sagt hún vildi ekki fá hjálp og það líka lýsandi fyrir Hildur hún vill gera þetta sjálf
3: já.
4: Bara á sínu
3: finna sitt eigin lag
4: finna sitt tempó og haldið ykkur nú hún labbaði með þetta hjól í tvö sumur í tvö sumur labba hann eftir strandgötunni með hjólið sitt rosalega ánægð. Ég var ekkert beygð yfir því að vera ekkert á hjólinu. Ég get sagt eitthvað það, ég lærði að hjóla tví hjól þegar ég var 30 ára og ég var algjör glanni. En hún alveg alltaf allsæl puntaði þessu upp og fór út að labba mér hjólið. Og oft stóðum við mamma hérna út á tröppum og segja já, þarna fer hún í hjólið sitt eina ferðina en þessi elska. En þetta mjög lýsandi fyrir hann og þegar hann var bad, sko, hún var átt að tína upp eitthvað mikró og þegar við byggum í Amsterdam þá hérna, hún alltaf verið með okkur að hún var meðmannin alltaf þegar maður var að æfa sig fyrir tón og með pappa sínum og æfingum með hljónsetum og allt þetta sko, og oft í Amsterdam þá lá hún inn í hérna, æfingaherbyggjan okkar lá á gólfinu og var að tekna einhver mikrótákn þetta rosalega sem gátt alveg verið nótur við þið það svolítið guðungslaga svona örtákn og mikið af þeim svakalega rálegt bann þannig að hérna þetta bara einhvern veginn einkennandi fyrir hana þetta rosalega þolinmóða markvissa bann hún bara eins og hún var þá sko, það var þannig
3: en alveg einstætt að fá þessar sögur frá þér, hérna Ingveldur bara kæra þakki fyrir þetta en ef ég myndi svona reyna að stilla upp frekar barnaværi spurningu og hérna fyrir þig og svo hérna munið þið bregðast líka við nú förum við að fikra okkur kannski í þá átt sem ég nefndi hérna á þann að við ætlum að reyna svona svara því í sammenningu úr hverju tónlistar maður sprettur myndirðu segja að Hildur og þið sem að svona voruð að hlúa að henni fóreldrarnir og hennar nánastu einhverfi er þetta ykkar afurð eða er Hildur afurð samfélagsins einhverju leiti?
4: Ég held að spila nú margt þarna inn í sko Já. Þannig að hérna það voru erfitt að segja hún náttúrulega bara sem strax sem þriggja vegna bagna að fara með mömmu sinni og pappa í tónlistarskóla Reykjavík þá hérna hún bara lendir í þessu
3: hún lendir í þessu
4: og við erum mikið heima við skiptumst alltaf á að fara í skólan því að maður er í einkatími mikið skiptum, þannig að það var alltaf einhver meðinni sko eða hún kom með okkur í skólan og svona þannig að hún alltaf bara er í þessu hljóð umhverfi frá já fóstrið til færtug
3: en hún kemst að í tónlistarskóla leið og þú ákveður að sækja
4: já, hún gerði það komst það í Suzuki og hérna
3: fimm ára gömul, beint og sello strax í draum, þarf ekki að bíða eftir því að hljóðferðinnar hérna
4: og hún fór í tónlistarskóla í
3: Hafnarfirði losni, svo er í dags, sumstaðar
4: og hún var heppin sko, hún fór hérna í tónlistarskóla í Hafnarfirði og þurfti ekki að endilega fara flautu því hún var ekkit spennt fyrir flautunni þannig hún fekk að halda áfram á selloð án þess að fara í gegn flautuna og hérna því þetta var vesen að fara með hana í Suzuki dæmi sko, það var þetta að því að mamma var ekki á bíl og ég vann mikið og þannig að bara hentu þetta og færi í tónlistarskólinn í Hafnarfirði var að stutta labba og hún kom styrna að halda frá maður selloð þannig að hérna já, svo náttúrulega, hún hefur alveg haft kennara sem að hefur haft sko, mikil áhrif á hana eins og Brynds Halla til dæmis alveg
3: og þar á undan Gunnar Kvaran og,
4: já, Gunnar Kvaran sem hafði líka mikil áhrif á hana með öðrum hætti en hérna en það hefur stundu komið fyrir að hún hafi vilja að því hún já, svo líka annars sko þegar hún unglingur og hefði átt að fara í unglingavinnuna þá fór hún í skapandi starf hjá Reykjavíkuborg og hún sagði við mig mest að mér það var náttúrulega hrókafyllt þetta eina hrókafylla sem ég man eftir sko, á æfinni hún sagði sko, ég sko ekki að fara að vinna í fiski ég alltaf sko ekki að fara að vinna í fiski og ég var dálítið móðguð því ég byrjaði að vinna í fiski 12 ára sko.
3: og ég
4: sagði náttúrulega bara við eins og gömul kona, eða gamall kall bara það var allir gott að ég vinna í fiski
3: nákvæmlega, og ekkert kjaftaði
4: sko, en hún fer í þessi skapandi störfi Reykjavík og hafði verið mjög skapandi hópi í Hafnarfirði þegar hún var hérna þegar hún var unglingur, var hljómsveitu þar og svona, og þar kynnist hún svo mikið af samferðafólki sínu eins og Svavari Petri og Benna Hemhem og Bjössa Kristjáns og
3: manstu hvað hún var gömul þarna?
4: Þarna er hún ekki 15-16 og þetta var alveg svakalega flott prógram og þau gerðu svo margt saman byggðu plötur og eins og þú varst að segja voru alltaf í alls konar
6: já, já.
4: Og svo fórum að semja með Múm og fleirum hérna tólestu leikrit í MH
6: Náttúru óperan, já ég var í MH að samtíma
4: já, já, já,
6: þetta var geggja
4: þannig að sko það svo margt sko, en auðvitað líka að því hún skapandi og hún hún fer í þessa lendir í svona hópum ekki verið slistnur af því að maður vill vera með fólki sem skilur mann þannig að hérna þannig að auðvitað hefur þetta haft stórkostlega áhrif og náttúrulega og svo náttúrulega kemur hún með þennan hljóðheim frá fæðingu og svo líka bara af því að hún hefur alltaf verið leitandi og með svona eins og því að heyri á hennar tónlist hún svolítið leitandi og prófa eitthvað nýtt, hún elskar að smíða fyrir þessi hljóðfæri, að taka þátt að smíða hljóðfæri, þannig hún alltaf að leita nýjum hljóðum
5: en það tvennt sko sem að áðurinn við kannski förum inn í svona hardcore inn í tónlistamentunina það þessi tvennt sem að skipti rosalegu máli það að það sé eitthvað í umhverfiðinu sem að annað en Sibylján að sé einhver músík spiluð í kringuð þú heyrir þennan hljóðheim ég til dæmis ólst upp á heimili það sem þetta var í loftinu og ég held að það skipti mig miklu máli og minn tónlistar áhuga að hafa bara verið í kringum músík sem hann var spiluð svona eins og hann væri bara vegfóður sko og svo annað atrið sem pláss og æfingahúsnaði og alls konar rými sem þetta búið til í skólum og þar fram til götunum tónmentakenslan í skólakerfinu ég kemur garðabænum það sem var alltaf mikilvægt í félagsmiðstöðan að það væri æfingahúsnaði annarkostnir í kjallarað einhverstor út í bæ og raðirnar sko, og hljómsveitinna koma í röðum hvað sem heitir Jet Black Joe of Monsters and Men og þú veist, svo víðra og músikantar sko á færibandi þaðan, úr öllum geirum jazzin, til dæmis, ég meina Óskar og Ómar og allt þetta allt garbaðingar líka þannig að þetta fylltir annars í við og þar var Guðfinna Dóra sem að var með kórin sem laði líka hérna grundvöll að þessu fyrir generasjónir, sko, veist og söngfólk sem hefur farið við út heim Hallveig Rúnars og allt það slekti þannig að hérna veist, það pláss og það umhverfi sem að ræktar einhvern veginn á fjölbreyttan hátt ég fór til dæmis í FG í áfanga sem ég svo oft hugsaði sem hétt bara einfaldlega músík maður átti að hlusta á músík maður átti að hlusta á eina jazzplötu fara á eina tónleika, skrifa smá skýslu þetta, Valdimar Pálsson og Sérard Sinotti voru með þetta tveir miklu meistarar og maður átti að skrifa þetta finnst mér vant að líka sko, tónlistanám og listnám er eitt, en list upplifun þarf að vera hluta með þetta gera líka fólk þarf að fá af og þessin svo mikið að fá krakkana á tónleika til okkar sko að það þarf að vera þú þarft að verða fyrir þessu þú þarft að verða fyrir heimi tónlistarinnar og hann sé þér opinn og þú getur gengið inn í hann
4: líka mikilvægt að búa til hlustendur
5: heldur betur, það þurfur ekki allir að verða eins og
4: það
3: verðist það að vera góður skilningur það verðist það að vera góður skilningur í þinni heimabyggð í þessa veru og það má benda á það því þið einu og eða bara flottast að tónlistaskóla landsins
5: já, hann mjög fólk í Garðabæn
3: eða ekki fríða
6: Jú, Garðabær hefur staðið mjög vel að sínu tónlistarnámi og náttúrulega byggt en að glæslega skóla með flottum tónleikasal
4: Já.
3: En sko, svo fer Hildur beint út í heim er það ekki þegar hún búin að klára að lista háskólan hér
4: Nei, hún, hérna verð, hún fór í skipti háskólaprógram Erasmus og öðru ári sínu þá hérna fer hún til Berlínar sem var mjög gott fyrir hana að því að við guðnir náttúrulega við þekkt sem voru að kenna ég meina, samnemyndu guðna okkar þeir voru áttu kennar og eitthvað svona þannig að hún, og þetta fólki sem hún umgeist þegar hún var bann, á kaputæfingum og guðmóð þetta hverju, hvaða æfingum og allt þetta, þannig að henni fannst rosalega gott að komast sko úr pollinu með svo sagði ég meina Hilmar, ég búin að og nefndi einhverja kennara sko sem var að kenninni, sem henni þykir rosalega væntu það ekki það, en það bara svo gott að fá aðra sín, og þar fekk hún að gera svolítið mikið það sem hún hérna vildi gera og var frekar hætt með það sko í það sem veri eftir eitthvað hálft ár yfirleitt sko, hún fekk einhvern lítið vegna að vera heilt ár og það gerði henni mjög gott fannst henni sko líka og þar var í tónlistarháskólanum í Berlín þar var líka betri græjur og svona lista háskóla var nýstofna til þegar Hildur fer í hann þannig að það gerðin rosalega gott og þar kynnist þú líka alls konar tónlistafólki og sem að nýttist henni vel þegar, þegar hún flytur út eftir hún útskrifaðist úr ætla á í
3: já og hún rosa forvitin
4: hún rosalega forvitin mjög forvitin ekki fólk
6: Nei. Líka að vera að segja það svo fallegt að sjá hvað hún hefur alltaf verið óhrædd við að prófa eða fara sinnar eigin leiðir við að bara yfka tónlist frá hjartanu og gera það sem hún langar til að gera og þetta svo mikilvægt að þora að taka skref
4: að
6: gera það sem langar til að gera
4: að vera sá sem að brjóta upp
6: já
4: En hún hefur aldrei látið að trufla sig að vera öðru sinn aðrir. Það þannig bara til að mynda hún var sko í pilsum og kjólum lengi framan af sínu barnaskóla meðan aðri voru í dúnúlpum og joggingólu. Þannig hún var strax frekar svona, sjálfstæð með allt. Hún alltaf verið það.
3: Akkurat. Hún segir í viðtali, ég held að tónlistarnámið og kórstarfið, hún nefnir það sérstaklega.
4: Já.
3: Hafi verið mér rosalega mikilvægt þessi ár móta mann hvað mest og hafa varið þeim í að syngja og spila með öðrum og að það hafi verið bara eðlur hluti af umhverjunu að fá að hafa aðgengi að því mótaði mikið hvernig ég sé mín á tónlistarsköpunni þetta segir hún í vikunni
4: já
3: hún hérna já geta menningar rétti
4: já
5: en kórstar og Íslandi náttúrulega bara auðvitað skiptir okkur öll svo miklu máli held ég ég held að það er svo þar kynnist fólk svo vel einhverjum heimi sem er svo gaman að ganga inn í sko
4: að syngja í hljómingvinni
5: já ég meina við vorum nú að stjórna hérna nei við vorum að flytja bara daginn í fyrsta sinn á Íslandi symfóníu númer 8 eftir Mahler ég hef einu sinni sungið í Mahler með symfóníu hljómst Íslands það var í Háskóla bíói Mahler 2 fyrir mörgum árum síðan hún skal vera sett upp fljótlega aftur en það eitt af mínum uppáhaldsstykkjum en hérna
4: ég gleði heldur ekki þú varst að fara að syngja það kunni það var bara eins og þú hefur
5: sko ég væri bara eins og aður kannski með leið þannig en maður lifir á því alveg árum saman að taka þátt í svona verkefni það bara hérna þegar maður færa hérna af því að við eigum ekki 200 manna útvarpskór eins og er í Berlín sko, sem að syngur allt eftir allt sem er hægt að syngja eins og ekkert sé við eigum ekki þannig atvinnumanna kóra hann að við erum að styðjast hérna við alveg ótrúlegt starf í þessum kórum og við vorum með 5 kóra daginn sammeina í Mahler og þetta eru alveg frábært fyrir alla sem taka þátt að svona verkefni náist sko
4: talaðu kórin sem Hildur var í kór Öldtónskóla og hún var nú bara 8 ára þegar hún söng einsöng með Symfóníuhljómsveit Íslands og kór Öldtónskóla
3: það er stúrt.
4: Það til að disk
3: já, þetta er náttúrulega sko, þetta er kosturinn við litla ríkið og dvergríkið það eru þessi tækifæri en það eru ógnir og nú erum við komin að heitu kartöflunum í umræðinni Ég hef verið að lesa tónlistarfólk á félagsmiðlum skrifa mjög gagnrýnið fjárveitingar. Ég held að með sé að Kristinn Örn Kristinsson sá annars orðprúði frábæri hérna pianisti og pianokennari, skólastjóri og stofnandi Allegro ásamt Lilju. Harmar það mjög að Reykjavíkuborg sé farin að gera kröfu það að tónlistarskólar þurfi 150 nemendur eða fleiri og það má á honum skilja að þeirra starf sé í hættu. Ég tók viðtal við mannins sem samdi Disco Frisco í síðustu viku. Og það verið að kippa úr árbænum verkefni þar sem 200 nemendur hafa ókeypis fengið að músisera saman. Og það mætti lengi áfram telja. Þú, Freyja, stýrir stofnun sem getur ekki tekið við nema broti af þeim tónlistarnemendum sem langar að fara í MIT næsta haust, ekki satt?
6: Jú, það bara frábær aðsókn í skólan og bara mikið ungu fólki sem á þann draum að hérna koma í menntaskóla tónlist og sökkva sér ofan í tónlist í sínu framhaldsskóla námi. Nú við erum að fara að hafna helming af umsækjendum þannig að það mjög mikið af efnilegum tónlistarnemendum sem mun ekki koma stað næsta haust af því við höfum bara ákveðin fjölda plássum sem að hérna, já við erum bara með 200 pláss þannig að við verðum að velja inn í skólan og það bara einmitt inntökuprófum voru núna fyrir tveim vikum og það bara ansi sársaukafullt að skera niður eða sem sé að hafna, við erum að fara að hafna efnilegum nemendum sem hefur fullt erindi já. Í tónlistarnám
4: Alla mínu sámaðalendi þessi
6: Já, en þetta er auðvitað sko, það hefur verið svona smám saman jaft og þjætt talvert mikill niðurskurur síðustu 20 ár það var náttúrulega eftir hruni var 30% niðurskurur sem kom nú ekki tilbaka sem var sagt að það væri tímabundin aðgerð sem kom aldrei tilbaka og núna síðast bara auðvitað, í Reykjavík hérna, síðasta vetur það var skorið niður 7% bara mjög stutt eftir að búa samþykja 16% launahækkun fyrir tónlistakennara þannig að svo launahækkun var skafin innan úr skólanum
3: Já, þá þurfti að hækka skólagjöld
6: eða sem sé margi skólar þurfti að hækka skólagjöld
5: starfshlutföll minnkuð
6: skólinn svona að gera sitt besta og núna kannski það síðast að kemur svona tilskipun frá Reykjavík til skólana í Reykjavík að þeir ætla ekki að endurnýja samninga við þá skóla sem eru með 150 nefndur eða færri
3: Hvað þýðir það fyrir skóla?
6: Okay. Þetta hefur verið lengi í umræðunni og svona verið kannski stefna Reykjavíkurborgar ég held að vilja gjarnan að það séu færri skólar en stærri skólar og það mikilvægt að við áttum okkur því að það eru bara fjóri skólar í Reykjavík af held ég 18 sem að uppfylla þessi skilyrði að hérna og þeir
3: það
6: vilja
3: 150 nefnda
6: fleiri það eru bara fjóri skólar en ég held að þeir vilja gjarnan bara minnka yfirbygginguna að fari minna í stjórnun að þeir geti fyrir sama fjármagn tekið inn fleiri nefndur af því að það gríðarlegi biðlistar í tónlistskólum víða borgina til dæmis í Vesturbænum þá komast nefndur ekkit margir ekki í tónlistarnám það jafn margir á biðlista og í skólanum til dæmis í Dóremi og hérna já þannig að svona staðan svona ansi snúin það kannski skil maður einhverju leiti að þið vilji minnka stjórnarkostnað og minnka yfirbyggingu en þetta kannski svolítið viðkvæmt af því að allir skólarnir eru sjálfseignastofnanir sem hafa verið byggðar upp kannski oft af einstaklingum
5: og ég held að enginn sé nú að drepast úr yfirbyggingu sko
6: nei, og þeir eru náttúrulega já, og þeir eru þarna sko að þvinga sameiningar, það hefur talað um þetta lengi
3: það er það sem liggur undir
6: og lengi vel var verið að reyna hvetja skólan alltaf saminast en núna þeir raunum að þvinga fram með þeir bara hóta að segja upp samningum og það eru strax einhverju tónlistskólar farnir að tala saman og þeir eru búið tilkynna sameiningu hjá tónlistskóla Edduborg og tónlistskóla FIH þannig að þetta er strax farið á stað þetta er það sem sé að gerast eftir ár þannig að þá munum verða ansi miklar breytingar á bara á kerfinu í Reykjavík.
4: En það þarf húsnæði?
6: Já, og það nefnilega kannski það líka, sko, ég hef ekki heyrt að því að Reykjavíkborg hafi eða ætli sér að bæta aðbúnað eða húsnæði skólana á móti.
3: Nei.
6: Einhver leiti skilum að vel að þið viljið spara yfirbyggingu og hérna hafa stærri skóla, en þá þarf náttúrulega að byggja yfir skólana og ég meina Reykjavíkborg hefur aldrei staðið að því að hafa verið byggt yfir tónlistskóla í Reykjavík. Það þarf náttúrulega aðeins kannski standa betur að þessu.
3: Já, hérna sko, þeir sem þú sendir, þarft að senda svarbréf, því miður þá getum við ekki tekið þeim, eru það nemendur sem hafa lokið miðprófi?
6: Já, einhverjir
3: Já, sömur þeirra
6: En við auðvitað reyndum að setja kategóriu við erum að reyna að ná flestum inn sem að eru búin með miðprófa að þetta eru auðvitað bara langskóla gengnir krakkar í tónlist sem eru flest búin að vera í tónlistarnámi síðan þau voru að minnstakosti 7-8 ára og sum síðan þau voru 30 ára en sko málið að við erum líka sinna miklu fjölbreyttari hóp Við höfum verið að poprötunum okkar að taka inn superflotta efnilega skapandi krakka sem hafa kannski ekki verið að fara í gegnum við hefðbundna tónlistskóla kerfi en hafa engu að síður kannski verið að kafi tónlist öll sín unglingsár og verið þú veist, að semja tónlist, verið í bílskursböndum og þannig eru við til dæmis að ná inn krökkum sem eru kannski ekki að betri heimlum sem að hafa geta greitt tónlistarnám fyrir börnin sem frá því voru
3: pínlítil. Og ég mjög miklar áhyggjur á þessum heimlum. Ég hef bara fylst með hérna foreldra menginu á nemenda tónleikum. Það verður bara að segjast eins og krakkar að þetta mest allt að verða betri fjölskyldur. Sko.
5: Þetta líka bara dýrt sport.
3: Þetta mjög
5: dýrt sport.
3: Og hvernig rýmar þetta við sko þjóðarstolti? Við erum að tala snillingan okkar, hana Hildi og allt þetta unga fólk sem hefur gert garðin frægan.
4: Og maður spyrir sig og getur líka spurt bara, hvers konar samfélagi erum að búa til? Það svona sem viljum hafa þetta? Það sé bara nám fyrir fyrir elitu börn mér stík allir sér til hlusta sko, hérna viðtal við þjálfaran hérna upp í Breiðholti að körfuboltafélagi að þennu sem að hefur orðið svona afskipt af hérna samstöðinni mjög áhugavert og maður hugsa með sig er það í alvöru þannig að borgin vil ekki styðja við þessi útlensku börn og þessa stelpur sem í körfubolta í þessu félagi að þennu sem voru ekki að byggja fjármag heldur þau voru að byggja
3: kjallara í húsi
4: ítreka fengi neytum og þetta er svo blóðugt einhvern veginn þetta skiptir svo miklu máli
3: hann satt hérna í þínu stóð þar sem þú veit núna Freyja, hann Brynjar Karl brjálaður eðlilega, ef rétt og það hefur ekki verið rakið að hálfu borgarinnar að hann var að byggja lítið en þetta sá hópur sem þykir ekki fínastur og mikilvægastur
6: en í skólakerfinu
3: og best að segja það bara upphátt
6: en í skólakerfinu þá talað mikilvægi inngildingar þá talað mikilvægi þess að það sé jafnrétti til náms að öll börn eiga jafna rétt í sínu námi og í sínum tómstundum en hérna
4: það hljómar fallega
6: í MIT við erum að þjóna ólíkum hópum og það eru líka krakkar hjá okkur sem eru kannski ekki mikið upp á bókina sem hafa kannski verið stæði halluga í skólakerfinu kannski ekki fengið þann stundning sem þau þurfa en hafa fundið sína fjöli gegnum tónlistina og eru kannski efnilegi tónlistanemendur en þegar þú situr upp með það þurfa að hafna helmingnum á nemendum þú veist, á maður að hafna afbröðanemendunum sem hefur alltaf staðið sér vel og til þess að geta tekið inn þennan hóp, en okkur það mjög mikilvægt að geta sinnt þessum hópi og þau að hvergi annars staðar betur heima, kannski krakkar sem eru að hafa í tónlistin hafa kannski ekkert annað þannig að ég myndi óska mér að við gætum tekið inn þennan breiða hóp og sinnt einhvern veginn, tónlistakrökkum af ólíkum stífum
3: Ég hef smá áhyggjur að því, sko, við erum að hérna, starta þjóðaróperinu sem frábært skref og það virðist að vera að sæmala séðum sinfó, getur ekki verið sammála mér með það, Gunni?
2: Jú.
3: Í fjárvendingalegu tilliti og svona. En ég hef bara svo mikla ráðgjur að hinum endanum, þessum enda sem við erum að tala um. Börnunum, eskunni, ólíkum heimilum, ólíkum björgum heimilana.
6: Einnig að þegar maður líka horfir á hvað það sem við erum stoltust af sem þjóð. Það tónlistalífið og við erum að ná
4: áhörn
6: og listafólki. Og þá bara auðvitað ótrúlega mikilvægt að hlúa vel að menntuninni, að fjárfesta í menntuninni og virkilega rækta upp tónlistafólkið okkar og stýðu það vel
4: Ég held ekki þetta fullert sko að það sé Íslands listafólk sem ber róður landsins út fyrir landstinnana við getum alveg þetta Ragnar Kjartansson og Ólaf Elíasson og þetta ekki bara tónlistamenn þetta bara
5: Svona hlutir geta líka alveg drabbast niður það ekki alveg gefið
4: Nei, það ekki sálgefið
5: Af því að ég var til dæmis svona daldi hissum daginn að ríkisstjórn Íslands var að gefa frá sér atvinnustefnu og þar bara valla minnsta og listir eða skapandi greinar það og litið sem var fyrir nokkrum árum ég veit ekki að það eitthvað svona það ekki gott að við látum reka reyðan bara
4: þetta þarf að segja þetta Gunni þetta minnum á sem að hérna margir tónlistamenn hafa fengið að heyra eins og það ekki langt séðan Kristinn Sigmundsson sagði við mig og þá var hann sko löngorði mjög frægur en við hvað vinnurðu?
5: Já, þetta
4: þannig að það er ekki hitt á þessum atvinnu
3: Já, við hvað vinnurðu?
4: Já, en við hvað vinnurðu?
3: Ég hélt við værum komið lengra og ég hélt sko að við myndum fara hraðar áfram
5: Við erum komin aðeins lengra.
6: Já, en getum við ekki aðeins kjarna þetta, sko, ef við tölum bara hlutverk tónlistarinnar í samfélaginu. Hvaða hlutverk spilar hún?
3: Segðu okkur það.
6: Þú veist, við fæðumst, við deyjum, hver einasti mannfögnuður, þú veist, allir stórvirðburðir í lífi mannesku. Tónlistin alltaf, alltaf í miðpunkti, hún svo samtvinnu mannlegri tilveru, bara og í samfélaginu.
5: Og nú líka taldið lag, held ég, vegna þess að krakkar í dagur orðin svo landamara lausir og grænsu lausir og þau vita til dæmis ekkit hvort koma undan sko Bítlandinu eða Queen veltaði ekkit fyrir sér þetta allt bara músík þannig að við þurfum að fá held ég líka þess að fyrir aðeins aftur að þessu sem að mér finnst svo mikið að þetta kynna músík fyrir bara skólakrökkum fjölbreytta, góða vel spilaða músík ekki bara einhvern veginn að láta þau það sjálf þetta svona aðeins að hvað það í þessu sem að þú getur fundið? Þetta ekki dálítið fallegt hérna? Þessi hægi kafli úr þessum Vivaldi konsert eða eitthvað, skiljiði? Það þarf stundum svo lítið til þess að kveikja næstan, sko.
4: Eru söngi bara þetta í dag, eins og hétu?
3: Í einstaka grunnskólanum.
5: Það söngur og sal og það aðeins að aukast held ég frekar en hitt.
6: Skólan eiga að kenna tónmennt í samkvæmt aðalnámskrá, en það hefur svona, það svolítið misbrestur á því hvernig skólanir að leysa það.
4: Þetta náttúrulega ekki gott, sko.
3: Eru þeim það sem enn verra að þáttastjórnin mín hún í múlum og við ætluðum að hérna einn þriði af umræðu tímanum guðinu mín ég bara byrðist afsökunar hann átti að fara í það sem að þú heldur þarna á sem er næsta starfsár ég veit ekki hvort ertu til að koma kannski bara aftur
5: ég alltaf til að koma til þeim björn
3: það
5: má bara benda fólki líka á að vera daldi forvitið og fara

0: heldur en að nú komið að því sem margboðað í starfi Sinfóníuhljómsveitarinnar að nýr aðalhljómsveitarstjóri taki til starfa Barbara Hannigan sem náttúrulega gríðarlega spennandi músikant og væri hægt að ræða þetta alveg þess vegna í heilum þætti bara hana
1: eða þrjá
0: þætti og nálgun hennar á músikina en hérna hún verður með hún verður sérst sex sinnum á árinu með, með tónleika og með mjög spennandi dagskrárgerð í kringu sína sína músik
2: Já, þú kveður Evu
0: Já, Eva var að kveðum daginn með sem sagt Malir átta þá voru hennar loka tónleika sem aðalhljómsveitarstjóri hún búin að vera hjá okkur sex ár nú komið að skiptum en það er bara eins og ég segi það, maður má nefna, bara ég nefni nokkra ólíka hluti, þú veist við ætlum að gera Ennio Morricone kvikmynd á tónskotinu 800 höfðu á tvennum tónleikum við erum að fá hefna, eitt fremsta hljómsveitarstjóra Breta Edward Gardner í heimsókn til okkar sem gerst við verum með risastóra symfóni eftir Shostakovich sem að, hérna, er með stórum kallakór og mögnum bassasöngvara Shostakovich nummer 13 er alveg ótrúlegt stikki að verða fyrir aðri bíótónleikar að vera Psycho verður spiluð upp á þannig að maður horfir á myndina og strengja sveitin spila eins og eftir Bernard Herrmann eins og á að gera og þú veist allt mögult Benedikt Kristjánsson okkar frábæri Bach-söngvari, hann allar að stjórna Matthíusapassíunni sem að, hérna, er eitt mesta stórverki tónlistasögun og einhver dásanlegasta músík sem til í heiminum ef ég segi nú bara það sem mér finnst Arnheiður Eiríksdóttir eina af einhver frábæra tónleikum hérna söngkonum kemur og syngur Mahler Ásta Dóra kemur og spilar grík, við nefndum hana hérna áðan
2: hún er í Curtis er það ekki í Bandaríkjunum hún er sko sem er brjála erfitt að komast inn í það það er eiginlega ekki hægt
0: en svo Já, ég nefni bara til dæmis í lokin að vera nýtt verk sem heiti Freyja eins og hún sem
1: að
0: sem að Barbara Hannigan er að vinna að með huga Guðmundssyni sem verður staða tónskáld til okkur og það er mjög spennandi verkefni sem er byggt á ævi konu sem að fór til sem að Vesturíslendingur og fór til Kanada og var mikið líðræðis braut á þar í landi hétt Margaret Benditson og þetta er inspirerað á hennar lífshlaupi þannig að það alls konar nýsköpun það allt mögulegt þetta en Björn mér, ég skal bara koma og leiða því nána því þetta allt saman en Sinfonía.is er besti staður til þess að skoða náttúrulega og við erum byrjuð að selja og vorum að byrja að selja bara nýja áskrift og áskriftir í gær
2: Og fer allt vel að stað í sölunni.
0: Já, það er bara mjög mikil spenna og þetta mikil eftirvænting eftir Barbaru og þessu spennandi tónleika.
2: Ég trúi því, það er bullandi svona flottir straumar yfir symfóníunni þessi misserinn. Það er bara að segja þessu vel.
1: Bara hipp, hipp
2: og bara vel gert hjá þér og þínum. Freyja, þú ætlaði að segja hvað?
3: Já, ég ætlaði bara að segja, ég held að margir séu ótrúlega spenntir að sjá hvernig Barbara mun vera í þessu hlutverki. Af því hún er auðvitað ótrúlega flott tónlistkona, heimsfræðisönguna, auðvitað hljómsveitarstjóri, en ég held hún hafi aldrei verið svona aðalhljómsveitarstjóri symfóníuhljómsveitar. Hún alltaf tekið sín prójekt, gert ofboðslega flott prójekt og túra með þau, en kannski ekki verið svona í þessu hlutverki áður.
0: Það er gaman að sjá hvernig, að sjá hana fóta sig í því,
3: sko, mjög spennandi, mjög spennandi prógrum sem að hún er að stjórnar svona svolítið óvenjulega prógrum í svona þessu symfóníska umhverfi
0: það er aðeins verið að snúa stundum upp á og það ætti að kveikja í fólki bæði þeim sem eru fastagestir hjá okkur til margar ára að aðeins snúa upp á venjuna en líka fá nýja hópa sem eru leitandi og vilja fá svona krydd
2: einmitt ég hef eiginlega aldrei orðið eins hissa eins og þegar bara bæði söng og stjórnaði fyrir tveimur árum í Hörpu.
1: Já, magnað.
2: Þú varst annað líka?
0: Mansröddin.
3: Það var ótrúlega flott.
2: Það var fárum.
3: Og performansin.
2: Það er ekkert hægt að gera allt sem hún gerði í einn.
1: Ég sagði líka.
2: Nú fyrir ég. Við erum ekki með svona góðan heila að geta gert svo margt í einn.
1: Fyrir mér var það takning til að fara heim til Íslands bara. Já, nú fyrir ég heim. Það var ekki söngin. Þessum tónleikum.
2: En frábært að fá okkur í heimsókn og ég þakka þér náttúrulega almest Ingveldur að fljúga til mín alla leið frá Danmörku bara í þetta spjall það komið einu sinni fyrir að maður keiriði hinga frá Sauðakróki af því að hérna ég baði hann að koma í spjall
1: já, vel gert en fólk út að landi sko, það lítur alltaf með augum á þess að vegalengdi þeir finnst þetta bara skrapið þetta reykjum
2: og Freyja Gunnlaugsdóttir skólameistari menntaskóli tónlist ég vona að fjárveit

0: engar eða aðstæður breytist þannig að þú getir tekið inn þessa nemendur sem þú varst að segja okkur frá því að þú þyrftir að hafna. Þetta svo sannlega svo nefni.
1: Já, það það.
0: Og hérna Guðni Tómasson, frangtastur Sinfó, kæra þakki fyrir komuna, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur öll. Við byrjuðum á Hildi Guðna og fórum svo svona aðeins út í pólitískari, samfélagspólitískari strauma.
2: Það bara svo gaman að tala um tónlist.
0: Það svo gaman að tala um tónlist. Það bara rosa gaman.
2: Það nú helmingur naði, eiginlega.
1: Já, já.
0: Alveg rétt. En hérna, ekki fara langt kæri hlustendur og áhorfendur, við eigum enn eftir nokkra kafla hér í kvöld, eftir andartak enn nýr kafli.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Já, við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru. Hérna kominn Hinrik Ólafsson sem leikari og leiðsögumaður og framleiðandi og alls konar.
5: Alls konar.
4: Svolítið tengt ferðarþjónustu svona undanverið.
5: Mm. Mm. 25 ár hef ég leiðsagt.
4: Já. Það þá komu bara þrír túristar til Íslands fyrir 25 ár.
5: Já, við viljum kannski ekki segja það, en þá var þetta kannski meira svona sumarvinna sem að ég ætlaði mér að gera eftir að klára leikhúsið og veturna og grípi þetta.
4: Já.
5: En svo þróaðist það nú helviti rætt, sko.
4: Já.
5: Bara upp úr 2006-07, þá fer þetta bara að koma fólksvinga á
4: þetta. Er þetta ekki eftir eigi að þetta jöngul?
5: Nei, það byrjaði fyrir.
4: Já.
5: Það nefnilega, sko, fyrir okkur sem að vorum í fæinu þá byrjaði þetta svona 2005-06 og þar að segja þá fór þetta dragast inn á veturinn og fór að trufla önnur störf því að það var mikið sótt í fólk sem að var ágætt í þessu en svo náttúrulega eftir Eyjafjallajökul þá fóði þeir þetta alltaf fullt sko.
4: Erum það nokkar aðeins að ræða við um ferðir sem við komum að hérna mynd sem varst að búa til á eftir þetta, þessi breyting sem að verður já, ákverju það að því þú nefnir eifallegjöglu þá hafi komið en Ísland hafi verið komið á kortið áður hvernig þá, ákverju, já, ákverju
5: Runið Já, ég hérna meðfram
4: Runið sem gerði sín okkar ríka
5: Nei, ég get alveg sagt sko meðfram þessu sem ég var að leiðsega erlenda ferðamenn þá var ég að þjónustera erlenda sjónvastöðar að því leitum til að ég vann hjá fyrirtæki sem hétt Prófilm og við komum upp svona þjónustu að þjónustera sjónvastöðar og gefa þeim ráðgjöf hvert þetta fara og við hvernig áttu að tala og fá tól og tæki í lánuð og þau sóttu hinga mjög mikið á þessum árum áður rétt fyrir hrun aðallega fjalla um hitabreytingar í heiminum og bara Ísland almennt National Geographic, BBC og svo kemur hrunið og þá var hérna bara holskefla af sjónvastu í svona 3-4 ár ekkit endilega fjalla hrunið en blandaði inn í þetta samfélag, þetta skrýtna samfélag sem við lifum í
4: þá eru menn á alls konar ríðstjórnum út í heimi að hérna segja En nú hefur Ísland í fréttum, verður ekki að segja fólki hvað það
5: Já, hvað þetta fyrir nokkuð? Hvernig stendur á þessu samfélagi þarna upp í?
4: Mm.
5: Og við vildum alltaf forvitnast á hverju við værum að lifa. Þannig að það má segja að, eins og ég sagði á hann, sko, 2005-06 byrjar bara flóðbylgja af ákveðin flóðbylgja af túristum og svo bara eftir runni þá byrjar það og svo kemur eifertlega gosið. Þannig að þetta svona allt eftir matselinum, sko.
4: Á hverju heldurðu að það eigi að fella gósið hafi haft ári hólkar ekki að koma og skoða gósið? Það bara vitund fólks Ísland jógst?
5: Já. Ég gerði í samstarfið National Geographic mynd sem hétt Iceland Volcano og sýndum öll bandaríkin. allan heim mörgur sinnum á dag hún var gefin út 2010 rétt eftir gosið og sýnd í Bandaríkjunum í ágúst öðna sumarið það eru þá þrír mánuðir eftir að gosið hættir og þeir vildu bara fá meira efni frá Íslandi af hverju þessi eldvirkni meðal annars og svo náttúrulega bara þetta stoppar flug þarna í tæpa 1.5 mánuð þarna í loka apríl byrjum maí og þegar ég að lesa í dag þá segi ég kannski munið þig hvar þið voruð í maí 2010 og kannski það nú aðeins farið að renna út úr höfðunum fólki og það mjög margir sem segja já, ég man hvar ég var
4: ég var einhverju flughöfn og það var aflýst fluginu og já, þú fyrst að taka lestina
5: já, eða ég átti frænda sem að hringdi í mig og bæði mig að redda mér eitthvað þannig að þetta var stór uppurur og svona hinn almenni maður fór allt í henni að horfa á landakortið og sjá að það var eiga þannig norðin
4: Þetta náttúrulega svo stórkostlega frétt að það sem fjall sem stoppar fluguferð þannig að það fer saman sko náttúran og svo tækni mannsins þannig að það eitthvað í þessari frétt sem að leiti til þess að hún barst út allan heim hún var sögð alls þar ég hef sagt frá því að ég var stutt eftir þetta var ég inn í Tóko í Afríku og var eiginlega á ferðalagi svolítið svona aftur og baki tíman til Tóko það var maður sem var að leita að þorpinu sínu sem hann hafði farið frá 25 árum síðar nefnir fyrr og við fórum í hérna, mörg þorp og meðal annars fórum við í það var ekki að því að hann var leitaður hann bara vildi svo til að við fórum inn í þorp sem að ég leit út eins og það verið steinallar þorp og þá svona til síðs að finna höfðingjan og segja deili á manni og við fórum hann og sögðum í gegnum túlk að við varum frá Íslandi og þá spurði hann Eyjafjallajökul og hvort hann geti gert eitthvað til að hjálpa okkur Þannig að ég hef sagt að þá þessi frétt var svo, það var eitthvað í henni sem var þannig að hún ferðaðist alveg aftur á steinöld.
5: Já, fólk spyr mann sko hvernig ástandið hafi verið eftir, meðan og gosun stóðu eftir. Það spyr mann ekki hvernig ástandið var hérna eftir raun, sem var miklu, miklu verra ástand, heldur en eftir þetta gos. Þetta gos hafði svo sem engin áhrif á okkur, nema þá náttúrulega fólki sem bjóð hann undir efellum. En annars var afleiðingarna þessu gosi fyrir okkur svona dagstæðlega ekki kannski nærri eins mikil eins og kannski fyrir Lundun og búa New York búa.
4: Þannig að það sem að gerist að Ísland kemst í fréttir út af hruni, út af Eyjafjallajökli, út af hérna landslið frá fámennustu þjóð sem hefur farið á HM, fellir englendinga út úr Evrópukeppni líka. Að það eitthvað sem rýkur upp svona athyglin og eftir það streyma er umfjöllun og svo eftir það koma ferðamenn.
5: Já. Og við þekkjum þá sögu frá 2000, já, eftir 2010 og fram á daginn í dag. Fram til 2017 hefur ekki verið einn fjölgun 2,3 miljónum ferðamanna síðan 2017. Margir halda þetta sé endalýsfjölgun en hún það ekki
4: Nei.
5: Og nú erum við að horfa fram á einhverja aðra tíma þannig hvort helst þetta eða þetta fer minkandi eða
4: en kannski ólíklegt þetta minki meira en bara einhver 5-10%
5: já, við vitum það ekki
4: en það getur svo sem haft ári það mikið að nýrri fjárfestingu inn í þessum business
5: já.
4: Þannig að ég kannski allar að það
5: já.
4: Sem að getur verið viðkvæmur fyrir hérna eða verið samdráttur
5: nákvæmlega Bandaríkjamenn eru stór hluti af þessum ferðamönnum tæplega helmingur og þeir eru mjög viðkvæmið fyrir alls konar viðsnúningi ekki bara stríði, heldur olíuverði og svo finnum við það náttúrulega að flugferðum fækkar og þetta eru orðið einhver svona meira skrítið ástand að Ísland fellið niður ferðir
4: Fyrst er að túrismin svona byrja að vaksa þá ég man eitthvað tíma var ég í Mývarsveit og þá var eitthvað að segja með það að fyrst er að kom fjölgun sem er náttúrulega ekki eins mikil og var á Suðurlandinu að þá hérna, var fólk að leigja frá sér svona, hitt og þetta
5: Já.
4: Og þetta var svona það voru bara einstaklingar sem að voru að þetta kom blessunarlega inn í sveitafélag sem að veit ekki af nýjum tekjum að voru að loka hérna, versmiðinu þetta og leira En svo mjög fljótlega þá voru það þeir sem höfðu ykkur svona aðstæður til þess að byggja upp meira. Að fljótlega þá sogaði það til þeirra og svo komu stór fyrirtæki inn og þannig að þessi svona rómantíski tími þar sem að tekjurnar og túrismunum sem var hrísluðis bara eiginlega út allt hann var kannski ekki nema svona 4-5 ár þannig, kanntu ykkur svona sögðu að segja hvernig þetta hefur breyst svona
5: Já, sko við sjáum alltaf að það eru hótelringir og komnir landið og sem svo sem allt góðu með það við verum að geta sint þessu fólki og hýsta á alla vegu það nú ennþá þessi einirki bændagisting og önnur gisting sem að einirkjar eru að gera og hún ennþá til staðar en við sjáum alveg það gríðaleg breyting á á því hvert fólk sækir í hýsingu sko við erum líka með töluvert sko breiðan hóp af ferðamönnum það að segja við fáum þessa svokölluðu efnaðu ferðamenn og svo fáum við kannski fólk sem hefur lítið milli handana og þannig að það þarf að sinna þessum breiða hóp sko ansi vel og annað við ferðamenn sem koma til Íslands þeir sko þeir eru aldrei kjurir þeir dvelja ekki til Reykjavík í meir en kannski tvær nætur eða eina nótt og svo eru þeir á stöðu ferðalagi landið flestir áfangastæðir í Evrópu þar kemur fólk og dvelur á sama stað viku eða meir ferða svo dagsverið út frá því hér þetta svolítið öðruvísi og ég vil bara, já ég held í fram bara töluvert öðruvísi en alls það annars þar hér bara stöðugt ferðalá og það ferðamenn sem ég að fara með sko, maður þarf að komast yfir ansi margt á einum degi til þess að ef þau vilja fara hringin þetta alveg endalaus eldingaleikur sko
4: sem það kröfu sem að þeir koma með það
5: sko, það þetta líta á þetta við erum kannski að selja það með þetta svona og svo líka það þetta eiga þeir vilja komast yfir alla eiguna þeir sjá að það er svo margt að skoða
4: það að hringin
5: já.
4: Ég bara einu sem færdir Írland svo ég fór hringin því það var frægt
5: já
4: ég er aldrei dottið að hugi neinu Írlandi
5: nei, en kannski Írland með fullur virðingu svolítið mikið eins en það mikil breyting á að vera á Suðurlandi og Norðurlandi austfjörðum og vestfjörðum hvað var það landslag og annars slíkt þannig að auðvitað vill fólk komast yfir sem mest sko.
4: Oft þannig túrisma að túristin vill ég meina segjum bara að hann vill fara á Eiffelturninn og hann vill fara í Pantheon og hann vill sjá Notre Dame og hann vill komast á bara svona nokkra staði ekkur stað með einhver svona 10 staði sem hann vill fá mynd af sér við og það sama hér það sem ég eiginlega spyrir hvað það fólk komið með ákveðnar hugmyndir þegar það kemur ég vil vera þarna, ég fyrir á Jökulsálón ég fyrir í Bláalónið, ég fyrir á Þingvelli Geysi
5: Já og nei
4: Já
5: og nei, sko þú getur, þú færð ég fær mjög mikið af fólki sem að bara veit ekki neitt
4: En þú getur sýnt í bara hvað sem
5: Nei, ég get ekki gert það þegar ég það að búa að selja þeim ákveðna færð En svo eru sumir sem segja við mér sko stöðut, sína með myndir af það sem félagar þeirra eða vinir hafa verið, get ég verið þarna get ég farið þangað En hérna, og svo segir maður kannski þetta á Norðurlandi við erum kannski ekki að fara þangað og annars líkt, sko En sko, það sem hlægilegt við þetta og svolítið svona kaldanislegt, sko að margir ferðamenn vilja helst ekki vera það sem aðri ferðamenn eru
4: Nei.
5: Og það svo fyndið, sko og það vill ekki vera í þeirri stöðu sem það í
4: Túristar í Barcelona segja það meiri sér, það allt fullt af túristinina
5: Já Og svo þegar maður kannski segir við á ég skal hérna reyna mitt besta að fara á staði það sem að eru fáir eða jafnir lengir og það eru náttúrulega engin þjónusta og þá spyr fólk mig kannski eftir tímyndur hvað eru salernin og hvað eru þetta og hvað eru hitt ekkit alltaf en það gerist Þannig að við sem ferðamenn erum kannski svolítið svona hvað ég að segja, við erum kannski við viljum vera eitthvað annað en við erum akkurat á með þessu stendur sko
4: Þú búin að vera 25 ára þessu Fyrst það gaman að þessu?
5: Já
4: Af hverju?
5: Ísland ótrúlegt land Það margt að skoða, margt að segja frá Ég nánast spara með bandaríkjamenn Þeir eru óskaplega þakkláttir ferðamenn og opnir þeir eru
4: óvopnur, finnst sumum.
5: Já, ég meina en þeir eru bara ofsalega þakklátir ferðamenn og hérna, það gott að ferðast með og þeim líkar það að þeim sé veitt góð þjónusta og ef maður sínaði góð þjónustu þá eru þeir allsælir sko, Ísland ótrúlegt land það eru fáir staðar á jörðinni sem ég komið á allavega sem eru viðlíka á Ísland ég farið svolítið til Grænlands með ferðamenn og Grænland stórkostlegt land en það svolítið mikið eins og Íslandi nánast hver einasti dagur nýr fyrir ferðamennin það alltaf eitthvað nýtt
4: og ekki landslagið á veðrið
5: já, ég meina við mig gleyma því og það sko, það sem kannski fólk svolítið að sækjast líka svolítið í það þetta óvænta það gerast alls konar hlutir á Íslandi og það sér alls konar hluti sem það myndi aldrei sjá hvorki heima hjá sér niður annars staðar það allt einu komið fé yfir götuna það hreindýr og allt einu komin hestahópur og ég að hitta eitthvað fólk sem ég þekki og þeir finnst svo yndislegt að sjá hvað við Íslendingar þekki hvort annað erum að heilsandi hér og þar hvað sem á landinu og þetta finnst fólk
4: heilsum líka meira ef við hittum út á landi
5: Já, sjálfsagt.
4: Við getum tekið tal saman ef við myndum hittast á Akureyri, en ég ekki vissum að myndum taka tal saman ef við hittast í Kringlunni.
5: Nei.
4: Það nefnilega þannig.
5: Já, og kannski maður meira opinn þegar maður komin út í
4: náttúrulega. Já, bara svo gaman að hitta sveituka.
5: Nákvæmlega. Mm. En þú sér sko að þetta er endalaust verið að, og svo fyrir utan alltaf aftreyðinguna sem fólk getur gert, sko. Mm. Þú veist, hvalaskoðun og snjósleðar og ganga á jökli og farin í hella, íshella eða venjulega raunhella það endalist víðátta og það endalist eitthvað að segja frá og bara þetta landnám okkar svo sem við segjum frá því ansi sérstakt og þessi menning sem að var til hér og hnignun hennar og þessi hvað var að segja 800 ára bölmóður sem að við gengum í gegnum og svo upprísa þess og svo til þessara velmögunar sem við höfum í dag þetta ansi dramatísk saga
4: og næri fólk þessu og finnst það áhugavert
5: já, sko Ameríkonum finnst þetta mjög áhugavert því að maður mörgu leiti sem vartu sameiglegt með okkur og þeim sko, þessi að brjótast út úr fátæktinni sko. Þetta ríkidæmis
4: en við náttúrulega drápum ekki fundbyggjana til að komast fyrir
5: nei.
4: Kannski við örfá að papa
5: já, við drápum gróðurinn
4: Fjallar það það?
5: Ég segi hann frá því, já.
4: Það stundum þegar maður með Íslendinga til þessu upp á svona hálendinu að horfa þér á það og fara að tala ósnert víðerni en meir og minna þetta eyðilögð víðerni út af hérna meðför okkar mannana
5: sko. Já, meðal, en við mögum ekki gleyma eldvirkni
4: en ekki
5: hún hefur haft gríðarlega áhrif líka en þetta þetta samspil
4: en við sjáum það bara núna ég sem að þú hérna sér það líka með að við koma að manna fyrir esku hvað hérna hefur gróið mikið upp eftir að hefur hérna féð hefur minkað eða fækkað menning til dæmis Norðurlands hálendið og fleira það sem að var bara auðna þegar ég mann þegar ég var
5: en sko svo með
4: en núna ekki... sem að bara þetta alltaf verða gróið
5: Já, en svo meðum ekki gleyma einu, sko beit í sjálfum sér ekki slæm
4: Nei.
5: Svo framalega sem að henn styrkt á skynsaman hátt við ofbeittum á tímabili og þar að leiðandi fór eins og það fór, og svo sjáum við núna heiðar sem eru minna beittar og þar kemur alls konar gróður upp, því með beit með hófleri beit helst alls konar gróður, sko menn með ekki gleyma því, sko, að fé getur líka grætt
4: En mikið stór hluta þeirra eyðingu sem við sjáum varð eiginlega til að kannski fyrir svona 150 árum fram á miðja síðustöld, fram á miðja síðustöld. Þá var mikil með illa farið með land.
5: Nákvæmlega.
4: Er það en þú ert leikari og það margir leikarar sem eru túristar? Nei, hérna leiðsegjarar.
5: Já. Ég sennilega fyrsti leikarinn sem fer út í þetta. Ég held ekki að fullir það. Sko, ég var búin í leikursinn í mörg ár og hérna af hann svona til ákveðins leiða í því lokaði inn allan veturinn og vildi komast út ég hef ferðast mikið Ísland á því ég var leiðsögumaður á hestum aðalega frá því ég var barn, ég var í sveit og ég saknaðist bara að komast ekki út í náttúrun og geta verið þar á meðal og þá náttúrulega sá maður hérna gott samspil hafa tekjur að þessu og fara svo með ferðamenn þannig að sko já, svo komu bara fullt af leikurinn minni og við, þetta hendur okkur alveg gríðarlega vel.
4: Þetta náttúrulega performance að
5: vera. Þetta performance, algjör og þú þarft sko að leiðsegja nú ekki bara að segja bara frá ykkur, skil. Þú verður yfirleitt að segja frá það sem þú sérð og svo verður að vera ykkur struktúr í því, þetta má ekki vera langt þetta má ekki vera flókið eins og allavega jarðfræðin, saga Íslands má ekki vera flókin og allt þar fram til götunum og svo náttúrulega segja frá sjálfum sér og segja frá ykkur matvikum sem eru svona kannski nær okkur í tíma vera skemmtilegur við erum átt okkur einu að ferðamaður sem kemur og eyðir tíma sínum í sínu fríi ég hafði búin að safna sér fyrir því Ísland nú ekki ódýrt land þetta gríðarlega mikilvægu tími hjá þessu fólki og maður verður alltaf að hafa þetta í huga þetta er kannski heilagasti tími þeir á árinu, það fríið og það kannski kemur með börnin sín og ættingja eða aldraða móður ég ferðast með allt frá einum og upp í tíman sko ég fer oft með eina persónu
4: Já, það alltaf annars konar álag, eða ekki?
5: Jú, það yfirleitt eldra fólk Já, í flestum tilfellum og kannski
4: ekki. Er það ekki svolítið sorglegt að ferðast einn? Eins og
5: Jú, en það aukast
4: að borða alltaf einn,
5: Já.
4: Ferðast einn
5: áttum okkur einu að einmanaleiki stærsta vandamál mannkyns, allavega einu vestrann
4: Já, okkar heimsluta skaðlegasta farsóttin
5: Já, ég fæði mjög oft fólk og það þarf ekki til að veit ég stundum að fara svo kallega ljósmyndaferðir og það oft svona fólk sem ferðast eitt og búin að ferðast allan heiminn hefur bara þennan ferðafélagi ljósmyndavélina og fer kannski í svona hópferðir einstöku sinn þar finn ég oft fyrir þessum innmanleika í þessum stóru þjóðum eins og í Bandaríkjunum þar sem fólk lifir í einhvers konar svona lokuðum samfélögum og börnin eru farin og vinirnir eins og í Bandaríkjunum þeir flakka ferðast það sem vinnan og þetta fólk lýsir einmanleika sínum í því að kannski segir mér að það hefur aldrei verið banka á hurðinni síðan að ekki verið banka á hurðinni eða hringt á dyrabjöllinni síðustu 5 árin og það fer út úr sínu lokaða samfélagi á ákveðnum dögum til að versla að því það voru minnsti möguleikin á því að verða fyrir einhvers konar árás eða einhver ofbeldi og þetta bara veruleiki sem að margir lifa við
4: og þú finnur það í fólkinu að það hefur einhver reyti hrörnað út af einmanaleikan og finnur það í persónunni
5: já, og það þarf ekkit endilega eldra fólk getur rúmt fólk og það þarf ekkit endilega vera einmana ekki eða ekkit, það getur líka verið fjölskyldunar það einmanaleiki inn á meðal fólks börnin í símanum og foreldrarnir að segja mér hvað við eigi að gera hvert börnunum sem í símanum aftur í
4: þá leiðsögumaðurinn stundum við tala að kennarinn fái svona verkefni sem að kannski er ekki skrifuð inn í starfskildunars fyrir að sinna einhverju sem að Já. Ekki bara kenna þú ert sálusókari líka eins og barþjóninn nú
5: Já, það það þú þart, þetta starf allt frá því að vera trúður og upp í prest
4: Erðu, en ef ég færi með þér í ferð þetta alltaf sami performansin
5: Nei maður verður nú að passa sjálfan sig
4: Nú, já þér leiðist ekki
5: Já, mér leiðist ekki ef mér leiðist, þá leiðist þeim Nei, sko þetta fer eftir ferðum og þetta fer eftir samsetningu á fólki hvernig maður gerir þetta en vissulega þetta náttúrulega grunnatrinn að segja frá landi og þjóð og það svo margt í náttúrun okkar sem svo sérstakt ekki bara eldvirknin, það gróðufærið og strandirnar og hálendið, við höfum ekki gleyma hálendinu sko, það farið stundum inn á hálendið og svo það bara þjóðlífið atvinnulífið, á hverju lifum við
4: og... Á hverju lifum við, getur þú sagt það?
5: Á hverju við lifum?
4: Já, fyrir utan túrismann
5: Já, fiskurinn, náttúrulega og...
4: Það nú að fá þessi vinna orðið í fiski
5: Já, já, en það eru miklu peningar
4: Já
5: og það eru álverin við mögum ekki gleyma orkubúskapnum og allir því sem eru gríðarlega auðlindir og þetta það getur farið margir dagar að tala þessa gufuafl og vassaflinn og allt þessi og hitaveitan sko.
4: Sem að þótti merkileg
5: hún merkileg
4: það var eitthvað sem sagði mér daginn að kynverjar væru að setja hitaveitu á sér og þeir eru klára frá 2017 í aftmörg heimili og eru í Svíþjóð
5: já
4: þannig að
5: Það verið að byggja eina stærstu jarðvarma virkjun í heimi í Eþíópíu sem ég held að Íslendingar standi
4: sem að tengjast
5: Þetta náttúrulega þessi frábær orkugjafi er að breiðast út heiminn þar sem að menn hafa möguleika á því. Þeir djúpboranir eru að eiga sér stað á Íslandi sem að geta hjálpað öðrum löndum. Við að
4: En þetta náttúran og sagan. Atvinnulífið og orkan og fiskurinn og kvalirnir og þú nefndir aðeins þjóðulífið. En svona íslenski menning, það náttúrulega ef við erum að tala hvað fær útlendinga til þess að googla hvað Ísland er, það var náttúrulega Björk hluti af því. Ég held að maður getur séð að kannski Google trend næri ekki svo langt aftur, en maður getur séð að við sláum upp í Eyjafjallajökli og svo EM og HM og Hrunið og svo náttúrulega Björk, það náttúrulega algjört fenómen hérna kannski fyrir 20 árum eða svo.
5: Já.
4: Túristandi sem að þú hittir eru að nefna svona Björk, Sigurús, Laufey, Víkíkur Heiðars?
5: Já og nei. Ég myndi hans freka segja í færi tilfellum. Það sem fólk hefur séð eða það sem þau séð í sjónvarpi, fréttir, bíómyndir, þá erlenda bíómyndir aðalega. Við höfum ekki gleyma því að búa að taka upp hér fjöldan allan af Hollywoodmyndum og alls konar sjónvarsþáttum. Íslenskt efni, íslenskra bíómyndir og svo náttúrulega snefnir, svo má ég kannski segja Björk og tónlistamenn eftir því. En ég myndi hún ekki segja að fólk sé að nefna það að fyrrabræði. Ég kannski set tónlist á og segi kannist við þennan eða þessa eða hina. Og þá kannski segi fólk, já, er við komandi íslenskur, sko. Mér satt, sko, af einhverjum sem kannaði þetta, sko, að 40% tæplega að ferðamönnum sem kemdi Íslands hefðu fengið hugmyndinni gegnum einhvers konar myndmál já, Ísland.
4: Bíómyndunar, bakgrunin.
5: Já.
4: En þú náttúrulega tekur á móti amerískum.
5: Já.
4: Það gæti verið skekkið því.
5: Það skekkjaði því.
4: Ég man það fyrir svona 20 árum að maður labbaði í París að það var ómaði tónlist Bjarkar út úr sko, fjórðu hverju búð. Sko, það var alveg ótrúlegt hvað hún var
5: já.
4: Stort nafn.
5: Ég tek stundum á móti Asíubúum frá Singapúr og Hong Kong.
4: Já.
5: Svona enskumælandi. Hvað ég segja kynurum og þeir nefna þetta því þeir eru mjög upptegnir af tónlist á Íslandi greiðlega upptegnir af því
4: Kynverjar vilja sjá norðurljósin
5: Já, allir vilja sjá þau
4: En kynverjar sérstaklega trúa því að sé mikill máttur í þeim eða hvað
5: Já, já, getur velur, ég ekki með kynverja en allir hafa áhuga á norðurljósin og já, já, það bara allir vilja sjá norðurljósin
4: En ef þú selur með norðurljósin og það skýjað hvernig bregðast
5: þá engin norðurljós
4: Það ekki sem kvartar yfir því.
5: Nei, ekki við mig.
4: Nei, ég bara velta fyrir það hvort að hversu ágekur túristin ef hann fær ekki norðurljósin sem hann taldi sig að fá.
5: Já.
4: Skammar að því eða?
5: Já, ég hef verið skammaður. ég satt þér einan litla sögu. Ég var eins og að taka móti amerískum föður sem var komið með ekki bara börnin sín, heldur líka barnabörnin og þetta var að miðan vettur og hann aðal Toppurinn á ferðin átt að sjá að sjá norðurljós og hann var ekki fyrir mættur hérna 6 um morguninn frá Ameríku og Ameríkuflugi hann segir mig hvað eru norðurljósin ég segir við erum slakað eins á þau eru nú kannski ekki svona mótnana yfirleitt þau eru svona yfirleitt frá 10, 9, 10 og svona framundir nótt og ég segi við erum góð skilir í kvöld þannig að við skulum hvíla okkur í dag og svo förum við eitthvað í kvöld svo ég fó með hann inn á Þingvelli og það var ekki ský á himni og stjörnu bjart og þegar maður fer í svona ferði þá var maður svona að leita og spyrja á kollega sína eru ykkur ljós hér og þar og mér var satt að það væri ljós nýr í Þorlákshöfn svo ég segi við hann we need to drive to the south, coast of Iceland og þá horfir hann á mig og segir to the south this is northern lights, Henrik skilur við þannig að það eru mennir með svona skrýtnar hugmyndur um þetta
4: já.
5: Þannig að jú, sumir eru alveg brjálaðir í þetta sko og halda þetta sé svona streymandi eins og þið sjá á timelapse skotum sko þetta fari hratt yfir og svo þetta kemur svona löður hægt og segir hvað faraðu ekki hraðar en þetta þannig að það svona alls konar villandi upplýsingar þessi norðurljós sko
4: það er nú tilkomið mikil sjón
5: það
4: er að vera ansið daufur í sálinu að horfa á norðurljós kannski í fyrsta skipti og finnast lítið til koma
5: og svo eru margir athugað það, margir sem hafa ekki séð stjörnubjartan himinn
4: Nei, út af ljósmengun.
5: Já. Og bara það að horfa upp í himinin fyrir marga er bara stórkostlegt. Borgar búa frá Ameríku.
4: Já. Þetta er nú til dæmis í Afríku.
5: Já.
4: Það getur heiminin orðin alveg
5: stórkostlegur.
4: Ótrúlegur.
5: Og við miðbaug.
4: Já. Sem að lítið ljós.
5: Já.
4: Bara ekki komnar rafmagnsveiturnar.
5: Nákvæmlega.
4: Þá hérna, getur maður starrað upp í himinn og veit ekki hvar hann eiginlega. Það eins og hann andi með mann einhvern veginn.
5: Nákvæmlega.
4: En þetta getur við fundið hérna í ljósleysinu upp á Hálendi.
5: Þarfti ekki að fara langt frá Reykjavík?
4: Nei. Næstu því annarkot sumabústa, það ætti að geta náðu þessu í pottinum og hortu upp.
5: já, já.
4: ef að það farið vel með ljósið, það sé ekki verið að kveikja of mikið.
5: Já, já. Og það náttúrulega margir sem ger út á Norðurljós.
4: En það eru 2,1 milljón ferðamanna sem koma hingað og ef maður tekur það saman við hérna fjölda íbúa á Íslandi, þá þetta eiginlega bara, þetta eiginlega meira heldur en í París. En þú talar að fólk ferði svona en kannski verður ekki eins mikið varir við það eins og það eru marga eins og veist, Róm, Barcelona, París eru eiginlega það eiginlega ekki hægt að mæla með því að fólk farið þarna lengur.
5: Nei, nei.
4: Það fer að frekar að finna bara næstast og þriðustast borgina.
5: Nákvæmlega.
4: Það eitthvað sann ánægt að losna við hennan túrisma. Eitthvað fólk sem að þvælist heiminn að skoða eitthvað sem að skoðar aldrei heima við þessur. Fer inn á okkur þjóðminnasöfnun eða aldrei farið inn á þjóðminnasöfnun heima við þessur.
5: Já, þetta er annars konar ferðamenn sem koma hingað.
4: Já, en þessi fjöldi, hérna, er hætt á því að, eins og var skrifaði í franskri bók að við myndum enda með því að vera leika fyrir túrista íslendinga við að vera að selja þeim James Joyce að þeim Rómverja að þeir eru alltaf að selja líkið á ömmu sinni að þú kannast við hvað ég að meina
5: ég veit alveg
4: smátt og smátt og bara breytist að ég býnir í bæ og miðbærin náttúrulega að sömur þetta ekkert fyndi sko. Það bara leið og lokar ykkur þjónusta sem fyrir okkur íbúan þá kemur ykkur túristabúð í staðinn
5: Þetta slæma liðin á ferðumst.
4: Já.
5: Sko, við til þess að geta annað og þjónustöraði allt þetta fólk þá fórum við að flytja inn fullt af fólki og það nánast engin íslendingur að vinna við þessa þjónustu. Ef þú færir ringin með mér þá hittur nánast engan íslending. Nei. Ég hitti nánast engan íslending. Ef þetta fólk færi með erlendum leysugumanni, þá hitti það engan.
4: Engan.
5: Og þetta dapurlegt og hérna og getur stundum verið mjög svona hvað ég að segja, ég veit ekki hvernig ég orða það, bara mjög sorglegt sko. Það eru ekki kannski margt sem við getum sýnt útlendingum svona einhverja menningu sem við eigum að það að segja matarmenningu eitthvað svoleiðis. Jú, það hérna baka brauð í jörðinni. Það mjög vinsælt að fara í svoleiðis athafnir. Það sem fólk grefur upp rúbrauðið og segir að við höfum gert þetta í 1000 ár. En við komum sem er að kjæra þetta er erlendur. Það mjög dapurlegt. Og hérna, og fólk spyr, já, hvað hefur þín fjölskylda gert þetta lengi? Og þá segir við komandi, já, ég nú frá þessu landinu. Já,
4: veistur hluta Bólans.
5: Já, eða Búlgaríu eða eitthvað. Með fullri virðingu. Skilur við, þetta er rosalega dapurlegt. Og þetta er eiginlega það sem að
4: Men ekki, það bara ekki mannskap
5: ríða. Það engin sem mannskap ríða, það engin í þetta.
4: Ég menna... Það getur við að hætta hérna á samstöðinu að fara að baka hverabröð fyrir þess að leika Íslendinga fyrir túrista.
5: En sjáðu nú eitt sko að okkur fækkar sem erum í leiðsögn, sem erum Íslendingar. Og það virðist vera eins og við Íslendingar viljum ekki vinna við þjónustustörf sko, sem mjög sorglegt sko.
4: Það nú margir svona afsakið kallar á þínum aldri sem eru gætar. Ég hef sagt það hérna að kannski á mínum aldri að ég man eftir kannski fyrir svona 8 árum, 10 árum þá voru menn sem að fóru í þetta
5: já, já.
4: Kannski menn sem að stöðu eitthvað ég það ekki sagt að svona upp á 50 þá kemur svona okkur vilji að breyta til og allt þetta
5: Nákvæmlega.
4: Og ég man alveg eftir því að það var svona kalla sem að man eftir svona sem hálffúla kalla að hérna, ef við gætum okkur ekki þá getum við orðið helviti leiðilegir við kallandir
5: Já
4: Svo allt innu hitti maður að þá voru þið rosa glaðan.
5: Já.
4: Og þá voru hérna svona, hvað að frétta, þá voru annarkort bara að gera rútu eða voru mér leiðsögumenn.
5: Já.
4: Og þá voru alltaf að hitta fólk sem var í fríinu sínu. Miklu hérna svona fjölbreytilegri tilvílunarkend hérna samskipti við ókunnuga og menn bara voru mér grænir aftur.
5: Já. Þetta
4: mjög glaðir.
5: Já. Þetta lýsir starfinu ágætlega sko.
4: Já.
5: En þetta reynir á.
4: Já.
5: Þetta reynir á þolinmæðina. Þetta reynir á þú ert ekki alltaf með brosandi ferðamenni alla daga þú lendir í alls konar hvað maður að segja, átökum sem fólk á innbyrðist eða ferði frí sumir alltaf lækna hjónabandi sitt í fríinu
4: Já, sem ekki gott.
5: Sem ekki gott, sem alltaf að...
4: Fólk sem hefur kannski verið lítið í samskiptum og hjónabandi að leysast upp.
5: Já.
4: Alltaf hérna að eyða öllum tíma sólaringsins í marga sólaringa saman.
5: Já.
4: Ekki kannski snið út.
5: Nei, og það alltaf jafnvel að verða betri manneskjur í fríinu.
4: Hvernig þá draga í sig einhverja ósnorta náttúru já, og finna einhvern heilanleika?
5: Já, og það finnur það kannski ekki á fjórða að fynda degi og verður pirrað. Því að heimurinn bara, og manneskjan í dag, hún vill fá allt einhvern veginn á innan við 24 tímum.
4: Instant gratification.
5: Já, betri samskipti við börnin sín í áferðarleginu. Við erum komin í þetta ferðarlega, Henrik, að því við viljum tengjast börnunum okkar. Getur þú hjálpað okkur við það?
4: Og átti ekki ferðast með börnum nema hafa tengst þeim áður.
5: Nákvæmlega. En þetta mjög algengt. Þannig að þetta getur ekki alltaf verið bara svona brosandi hamingja, sko.
4: Einhvern tímann las ég eftir einhverjum sem hafi verið gæt að ég ætla að vera útlendingur. Og hann var eitthvað að lýsa því að svona hvernig hópar eru. Og var eitthvað að segja, sko, að svo 50 sem að mætir í hvern hóp, hann tuðarinn. Og þá var þetta eitthvað svona hugmyndum að við hérna inn í svona hópi þá göngustu upp í ákveði hlutverk. Einhver ákveður að vera trúðurinn og einhver ákveður að vera hérna þetta.
5: Já.
4: En svo ef hópur nógu stór, að þá fæðist pláss fyrir tvöðrann. eitthvað hætt í þessu?
5: Þetta algjörlega, það alltaf svona. Það alltaf. Ég nú hættur að fara með stóra hópa, ég fór að í gamla daga, fór ég með heilu rúdunar, sko.
4: Já.
5: Þá var þetta alltaf svona, en nú ég er ekki lengur í því, sko. Ég fer bara yfirleitt keirandi sjálfur og svo kallar ökulesumaður. Þannig að þá þetta kannski öðruvísi svona...
4: Þú ertu með eina fjölskyldu?
5: Eina fjölskyldu
4: eða
5: einn, eða tvo, eða þrjá.
4: Er það sér að verði að vera með einana því að þetta svo... Þú sér þetta sér svo oft sem að þú ert með og ég trú ekki að það sé svona margir sem að koma að einir að ferðast.
5: Nei,
4: sko. En ég held að nú hún bara ein en að láta hann Hinrik sjá hann. Er þetta þannig að það?
5: Já, ef þú byrjar að fara með einn og það hefur tekist vel og viðkomandi var mjög annaður, þá ertu beðin aftur. Það tekur meira á að vera með einn heldur en tvo eða þrjá. Og eins og segja, oft þetta eldra fólk sem þarf kannski ekki bara að það er annars konar þjónustu, maður þarf að bara jafnvel að styðja það og koma því á staðinn með því að styðja við það er kannski fótafúið eða eitthvað og svo þarf maður að hlusta á einhvern barlóm sumir vilja fá bara að tala ég fengi fólk sem segir bara við mig mér langar til að fá að tala við þig og keiri það áfram við förum ekki á hótel, keiri mig 2 klukkutíma viðbót, ég þarf að segja það svolítið skilur, þá fá maður einhver að skrýtna sögur fortíðina og bölsótast út í ein mann eða ein konu
4: já.
5: Sem að átti fyrir eða já. Gerði glappaskot.
4: Fór þannig ekki alltaf vel fyrir maka sem það skildi við.
5: Það mjög oft hannig. Það mjög oft hannig. Og maður fara
4: að heyra. Það náttúrulega að sannfæra sig að sé gott að voru laus við hann, hannig að þú ferð ekki bestu myndin af honum.
5: Nei, ég hef, sko, við getum líka snúið þessu við, sko. Ég fæ stundum makan inn í bíl á undan hinum makanum. Það sem að segja hinmakana, hann sé algjörlega ómulur hvað við komum til hvað sé hægt að gera við hann, sko getur þú talað við hann? Getur stilt hann af? Eða hana?
4: Ó. Það náttúrulega ekki hægt
5: Það ekki hægt
4: Herðu, en túrismi hefur vaxið sko gríðarlega á undanfarnum árum og þegar maður sér hópa túristum þá það náttúrulega ég ferðaði svolítið hérna fyrir einhverjum, ég man ekki hvað 10-12 árum og svona svolítið off-season og þá sá maður að maður sá eiginlega allir túristar sem maður sá var eiginlega svona fólk eftirluna fólk og svona á efri eða seinni hluta starfsævinar þetta fólki sem að í okkar einsluta á pening af því að það á einhverja eignir getur áttu einhverju sjóði og það sem að safna staðin peningurinn það eðli kapitalismi sem við búum í að auður leita til auðs og Ameríkanandi sem að þú kemur bara svona almennt best setta fólk mangisjónar sem að þarf við lengi að hafa neina peningalar áhyggjur og getur gert til eitthvað sem á meðan að kannski í okkar menningu eru barnafjölskyldunar í bölvuðu basli og þær skulda mest og þar engin auður að safnast og það hefur alla efni á að ferðast hérna, sem ættir alltaf helst af alltaf að vera að ferðast sko frekar heldur að kannski fólk sem orðið svona gamalt Já. Held ég eitthvað skrítið við þennan
5: business? Hefur þetta eitthvað breyst?
4: Ég veit það ekki.
5: Ég held ekki. sko, ég held sko já, hvenær byrja maðurinn að ferðast hvenær erum við að ferðast
4: það var að sprengja hérna á, svo, kringu 1970 á Íslandi þegar sólandaferðin að byrja þegar massa túrismi byrjar
5: þá fóru fjölskyldur
4: já.
5: Og fóru saman
4: já.
5: Sko þetta sem þú nefndir aðan með að þeir sem hafa efna á það ferðast já. Og ferðast oft það þetta fólk sem þú nefndir aðan sko. En ég held að það hafa alltaf verið þannig
4: Það sagt til dæmis með tónleika hérna að það besta leiðin til að fylla hörpu að flytja inn eitthvað sem var vinsæll þegar fólki sem núna 70 var 16
5: Já.
4: Því að ef þú flyttur inn eitthvað sem vinsæll í dag að unga fólki á að geta efni á að borga það sem að kostar miðinn í hörpu
5: þetta Nei.
4: Bara gleymdu því
5: Já. Hvernig verður þetta þegar að gervigreindin er búið að taka á okkur störfi
4: Það ég bara velta fyrir með hennan túrisma ein liðsugumaðurinn að keyra einn skýjar í nótt og ekki norðuljós hugsa svo, hvað er
5: Já, veistu
4: hvað það Hvað vél þetta heila sem að gengur og gengur og gengur
5: Já, mér finnst þetta bara mörguleiti fallegt sko, sko það, mér finnst bara mjög fallegt og mér finnst ég hafa gefið rosalega mikið af mér og að ferðast með gamalt fólk sko. Það bara svo þakklátt sko. Og hérna ég var eins og með konu sem var 80 og 8 ára gömul sem kom til Íslands og sagði bara við mig ég bara að fá að keyra því að ég fótafúin og get ekki farið neitt og ef það einhver staður sem vill sýna mér þá voru að bera mig og hvað fallegra en að halda á gamalli konu og síninni fuglabjörg eða hvað sem það nú
4: En það var ég ekki að kvarta yfir sko ferðalagi hvers fyrir sig, heldur að það væri svona almennt, það er svo þegar maður að tala almennt, hérna ómikil notkun geðlifi á Íslandi, en maður kannski ekki að kvarta yfir því að ykkur sé að taka það og þetta líka það náttúrulega það ég held að séu svona stofnin af þeim sem í túrismanum séu á þessum aldri svona.
5: Já.
4: Já, ég myndi ráðleika ykkur sem að væri að undirbúa stofna ferða þjónustu fyrirtæki eins og miðað á 60 plus
5: Já.
4: Sko, og þá færðu þau kannski 75 plus
5: Já, talandi að ferðast með ég var einstundur fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég á móti manni á kæjanum hérna nýr í Sundahöf sem vildi fara ringin og þegar hann kemur upp í bílinn þá segir svona og svo átti skipið að fara eitthvað og koma aftur ringa eftir viku Og þá fór hann að segja mér það að hann hefði verið á þessu skipi í 8 ár. Þetta var eldri maður, hann hafði selt íbúðina sína. Börnina spjögguði í einhverjum löndum, skilur við, þannig að hann var ekki neinum svona daglegum samskipt við þau. Vinir hans voru farnir. Þarna fekk hann morgumat, félagskap, hádegismat, læknisþjónustu þegar hann vildi. Og svo hoppaði hann bara af skipinu hér og þar, svona gegnum allt árið. Og eins og hann sagði, ef ég var í London, hann var frá London sem maður, þá var ég ekki með neitt félagskap. Ég var ekki með neina þjónustu. Þannig að þetta kannski það sem kom að skala. Þetta orðið algengt, sko. Og þessi maður kom hérna tvisvar, sko, fór 2 ringi með mér og var alltaf jafnkampa gátur með þessa káutu sína í þessu risastóra skipi.
4: Já. Það til skip sem eru fyrir svona fólk sem eru bara íbúður.
5: Já. Nei, ég fór bara að hugsa sjálfur, sko, hvað verður hann? Skilurðu, hér á Íslandi þess að við sjáum aldrað fólk ekki fá þjónustu sem það þarf. Er það ekki bara alls gott að vera á svona skipi?
4: Ég ekki stöttu börnum mín með að segja það ég ætla að búa eitthvað rannast þar því ég vil ekki vera hérna hjúkurum heimilin og ít á takkan og það sé ykkar kynsla sem hinum megin
5: Já
4: það hérna nei, það þannig að það ég veit ekki, kannski kemur ekki innmannalegi til Íslands
5: Kemur ekki?
4: Kannski ekki
5: Hjá Íslendingum? Já Hann þegar til staðar
4: Já
5: Ég, við erum ekki dörruvísin en þessar stóru þjóðir. Mm. Nei, nei. Og einmannleiki eins og ég var að segja við hann, hann ekkit endilega tengdur við gamalt fólk. Ég finn fyrir einmannleika í ungu fólki.
4: Mm.
5: Sem að er, eins og við vitum öll, sem hver týnd, sko. Týnd í einhverju sem að maður skilur ekki hvað er, sko.
4: Mm. Ferðast þú mikið?
5: Já.
4: Og hvert ferð þú?
5: Mikið Ísland. Ég labba mikið.
4: Þannig að þegar þú ert ekki að fara með ferðamenn,
5: Já.
4: Þá ferðast þú einn?
5: Með vinum, eða konunni minni, eða...
4: Hestum,
5: Stundum að hestum. Mikið gangandi núna síðasta árin. það eiginlega, sko, ég hef ekki farið hestaferð í 5 ár, en ég að fara sennilega í sumar. Sko, það aðeins erfiðar að ferðast á hestum í Ísland. Það svona aðeins meiri fyrirtæki og maður þarf undirbúið það mjög vel. Okay. Það bara meiri umferð og þetta þarf bara meiri skipulagningu heldur en hérna í gamla daga. Í gamla daga þá bara opnaði maður gerðið og rak út úr gerðin og hélt að stað og Þingvöll og ákvað svo bara hvert skildi fara, sko.
4: Finnst þér eitthvað skrýt eitthvað skakkt við hvernig ferðaþjónustan hefur byggst upp á Íslandi þar sem eru flestir kannski ferðamenn á bílanlegu bílum að kæra Gætum við gert þetta öðru í svo betur?
5: Já, já. Við gætum gert margt betur. Sko, það sem er að trufla þetta að mörguleiti eru náttúrulega bara samgöngur. Sko, við vorum ekki í stakk búin fyrir þennan skjóta hérna aukningu á ferðamönnum bara veginar okkar ekki að bera þetta og en sko ég líti á þetta þannig að sko það bara ágætt að ferðamaðurinn flestir fara gullna ringin suðurströnd á Vesturland, auðvitað þurfum við að dreifa þeim og þeir þurfum að komast líka á norður svo menn hafi líka eitthvað að býta og brenna þar og allt land en það ágætt að þeir séu bara á ákveðnu stöðum þessu svo kallaðu stýrið ferðamsta ég held að þeir séu ekkit óanæðir með það því þeir vilja þjónustu og þetta bara svipa á því ég fer erlendis ég vil fá þjónustu, ég þekki ekki stað þetta og ég vil vera það sem að ég veit hvar þetta hitt
4: En hvart að þú ekki yfir að þessi alltaf kjötsúpa og bleikja?
5: Ekki mínir ferðamenn, nei Kanski...
4: Það ekki þannig að allir séu að selja það sama
5: Jú, sjálfsagt, sko sjálfsagt en ég vil ekki segja það þetta er meira svona gimmick ekkur sko
4: ég sá að það skrifað eftir einhverjum bara fyrir stuttu
5: já, við skulum aðeins passa okkur sko þetta ekki svona sko, ég var að rósa íslensku matsölustöðum sko, þegar ég var að byrja í þessu þá var þetta frekar svona og nánast ekki þetta að komast inn á nýna staði sko núna bara
4: þá varstu nú heppin og fjast bara eitthvað annað en hamburgara
5: sko. Já, nákvæmlega núna eru þó komnir veitingastaðir hér og þar í þorpum og í sveitum og menn eru farnir að nota sitt ráfni þannig að þetta eru miklu, miklu, miklu betra og en ég get alveg sagt eins og sko að margir sem smakka bleikju eða kjötsúpu þeir vilja nána sporðana bara hverjum degi sko, eða þessa máltíð sko. Þannig að það nú ekkit sko, þetta kannski meira fyrir Íslendingin að hvart yfir heldur en útlendingin
4: Herðu, það verið að frumsýna mynd sem að Það sem að Ísland skoða ofan frá drónamyndir kannski ekki svo fly over Ísland hefur farið í það
5: já.
4: Þetta ekki þannig
5: Nei.
4: Þetta arti sem að býr þetta til sem var hún kallur listra sem ástæðs
5: Já, það kom fyrirspurn frá arti til sagafilm og maður gerast líka mynd að því þeir höfðu gert Afríku þess að alla heimsálfuna fljúa yfir heimsálun og segja sögur af mismöndi landsvæðum, menningu og þessi myndi byggði svona nákvæmlega eins og svo mynd það að segja að þú flýgur yfir landsvæði og það sagt frá staðhættum og á hverju landið svona og hins einn og það kannski einhver menning til að segja frá, það saga af fólki og þá þessi sögumaður sem flýgur með þér og ferðast með þér háloftin og lendir hér og þar og dvelur og segir þér frá einhverjum öðrum vinklum heldur hann ofan og þetta þetta svo kallaða að bóða Íslandi sem við köllum þetta yfir Íslandi
4: Þetta kemur náttúrulega, við erum alveg upp við að sjá Ísland með þessum hætti í gegnum ferðir Ómars Ragnarsson
5: Já, þetta ekki dósipa
4: Það var eiginlega í öðru hverju fréttatíma það voru svona myndir
5: Já, en núna erum við bara með betri tækni, þar að segja, og betri myndgæði og Þetta eru drónar, ekki kannski svona mennileg drónar eins og fólk með heima á sig, þetta eru svona risastóri drónar sem að hafa meiri möguleika á að ná stærra meiri gæðum og öðru slíkt.
4: Og hugmyndin eru að vera með sjónarspil að sjá eitthvað sem fólk eru ekki séð en þú býr til eitthvað texta undir þar sem að setur inn í þetta eitthvað sögu.
5: Já. Það að segja hvernig þetta land hefur mótast á hverju þetta svona hins einn og svo sögur af fólki, sögur af landi og sögur af hverju þetta land byggðist í svona stuttu máli.
4: En myndin Afríku, hún ekki 14 tímar og myndin Ísland svona 3/4?
5: Nei. Sko, þeir sögðu við okkur gerði 90 mynd að mynd Ísland. og manni finnst það nú að hansi mikið sko 90 minna myndum Ísland sem 80% byggð á drónaflugi en þegar við fórum á stað og fórum að mynda nánast allandið þá uppgötu það að það ekkert svo mikið með við tölum inn á milli en það sem að við erum að sína Íslendingum hér í Bíóparadís í frumsýningunum miðvikudaginn það 60 mínútna mynd og en þessi 90 mínútna mynd hún virðist alltaf seljast í sjónvarstöðar erlendis margir myndu segja þetta væri slow tv eða hægt sjónvarp en þeir sem hafa skoðað þessa mynd erlendis þeir segja bara að þetta sé mjög áhugavert í þeirri myndi kannski fari nánar í hlutina eins og
4: þá þeir þykir það búa til eitthvað sögu, en eitthvað lóa sem að áhorfandinn getur setið í
5: Já.
4: Og þú færir henni gegnum þetta
5: Já.
4: Byggt á 25 ára reynslun ykkur neyja að segja þessar sögur
5: Já, vissulega og ég hérna, eins og ég sagði við áðan ég var hérna þjónustara BBC og National Geographic ég sá alveg hvernig þeir voru að vinna þetta ég lærði óskaplega mikið af þeim hvernig maður segir sögu með myndmáli og hlýðasögurnar og allt þetta þar að segja þegar að vera fjallum náttúru og náttúrufar
4: En þeirra sem ég sýn þetta í bíó, þetta ekki bara fyrir túrsta, ég alveg?
5: Nei. Sko, ég fullir í það að það hef aldrei verið að gera svona mynd Ísland í þessari lengd á þennan hátt. Ég bara veit ekki neina mynd. Mér fullir virðingu fyrir Ómari Ragnarssyni.
4: Stiklum og maður svarum svona voru til á vídeospólum.
5: Já. En þetta nú kannski aðeins öðruvísi nálgun, heldur en Ómar. Þetta var svona, Ómar var meira svona að segja Íslendingum sögur. Ég reyndar að segja líka Íslendingum.
4: Það var svona mitt á milli þessa og landans.
5: Já. En þetta nú kannski meira svona ljóðrænt að hluta til. Og svo inn í þessu svona ákveðna staðrendir, vísindalega staðrendir um jarðfræði og viðtöl við menn sem að vita meira um jarðfræði heldur en fólk veit almennt. Og svo þetta bara þetta hvernig þetta land hefur verið að mótast á síðustu 20 miljónum ára sem eitt yngsta land jarðmassi á jörðinni.
4: Herðu, Henrik, eru ómargir túristar á Íslandi?
5: Eru ómargir? Nei, ég held ekki.
4: Eru ómargir túristar á Gullfoss? Og Geysi og Þingvöllum?
5: Já, stundum. Ekki alltaf.
4: Eru ómargir í Jökulsárlóni?
5: Stundum, ekki alltaf. Það koma holskeflur.
4: Sko, er eitthvað leið að stjórna þessu?
5: Við erum að stjórna þið núna. Við erum sannlega að stjórna þið.
4: Eins og Gullfoss?
5: Já. Við stjórnum því, algjörlega. Við stjórnum því með þjónustu. Þau fara Gullfoss og Geysi, ákveðin ring, það ákveðin stjórnun. Við leiðum þau frá einum stað til annars. Og hvað það sem leiðir fólk? Það eitthvað náttúru fyrirbriði og það klósett og matur og einhvers konar verslun og einhver sagamenning.
4: Nei, ef það of margir þá hættir þú að fara með þína túrista á þeim tíma
5: Já.
4: Og finnur annað tíma, þannig að þú til að tala að þetta jafnir sig að sjálfum sér. Það
5: Já.
4: Ekki svona opinbera stýringu að það hérna selt inn á þingvelli.
5: Já.
4: Nei, þú ert ekki lindur því.
5: Sko, við seljum að þýlutin til inn á þingvelli með bílastæðagjöldum.
4: Já.
5: Sko, við getum haft svo sko, það sem að það náttúrulega vera að borga fyrir ákveðna þjónustu það vera að borga fyrir aðgangin að þjóðgarðinum og borga fyrir salerni svo eru aðri staðir það sem vera að rukka fólk fyrir ekki neitt og það náttúrulega alveg
4: gjaldskylda
5: það náttúrulega fatalt sko. Og það bara þetta komið út í óefni hvað það var þar að rukka fyrir eitthvað stað það sem engin þjónusta og jafnvel ríkið hefur gert aðstöðuna sko. Vegin að svæðinu og jafnvel bílastæði en það ekki salerni.
4: En þetta út allt hérna, svona engaðilega að rukka fyrir allan áskotan.
5: Þetta bara að mínu aldi þetta algjörlega fatalt sko. Og ég bara skil ekki hið opinbera skuli ekki vera löngu búið að taka fyrir þetta og gera einhvers konar regluverki í kringum þetta. Því að þetta bara ég held í fram að þetta sé ólegalegt sko. Það svo kallega almannaréttur á Íslandi. Að rukka fyrir eitthvað sem þá, já bara fyrir eitthvað bílastæði og það engin þjónust og önnur Þetta bara ólöglegt í mínum augum, sko. Ég forðast þessa staði, sko, sem bæði sjálfur ég og svo bara með mína ferðamenn, sko.
4: En þú kannski getur lært hvar þeir eru, en venjulegur ferðamæður getur ekki lært það. Hann gengur í gildrunum.
5: Já, hann gengur í gildrunum. Því miður. Og hann náttúrulega farin að kvarta yfir þessu. við sjáum það bara á erlendum samfélagsmiðlum þeir kvarta yfir svo var aðra við þannig að eitthvað þurfum við að gera þetta skelfilegt
4: ég sagði það var farið hringkringum Írland áður hafði ég verið svolítið að ferðast í Hálöndunum út í skosku eyjarnar þar nær inn hérna National Trust held ég heiti sem heldur utan svona náttúruminjar og söguminjar þar sem hérna selt inn svona í gegnum þjónustumistur til þess að komast að svæðinu þar til að labba í gegnum þjónustumistur og gæti svo sem svindla þessu eitthvað en þar svona rukka með þeim hætti þegar maður kemur yfir úr Írland til Írlands að þá rukkað með þessum hætti sem þú ert að lýsa með bílastæðagjöldum og svo hefur aðgengi kannski að þjónustumistur sem bara stórkostlegt

0: fólk hefur lært í kringum okkur. Í Hálöndunum mjög gaman að ferðast vegna þess að þar byrjaði ferðamennska áður en massatúrismi var til. Þannig að það allt í svona smáu meiningum, svona, svo Amerikanin kalla svona moms and pops business sem að svo skemmtilegur. Mm. Það ekki komið þessi svona stóru hótel sem að, að ég held að sé að koma hingað. Ég held að við séum yfir að detti yfir í það.
1: Það að gerast.
0: Já.
1: Mm. Sko, við erum mörguleiti klaufar, sko.
0: Mm.
1: En það erum við bara nýbyrjuð þessar ferðanstu. Og við erum klaufar þýlítum til, sko, við eigum náttúrulega, sem við bara, Ísland sem gönguland er stórkostlegt, en okkur tekst ekki á mjög mörgum stöðum bara að gera eitthvað regluverk í sambandi við það að merkja göngusvæði þannig að, að allir geta að rata það. Við viljum ekki einhvern veginn setja peninga í það.
0: Það þarf náttúrulega að hafa þjónustu, til dæmis eins og við hérna pílagríma göngu, það sem að sko, þjónustan aðlöguð að, hérna, því sem að göngumaður kemst yfir það þarf að vera náttstæður á svona 23 kilometra fresti
1: Frægasta göngulega Íslands og eins svo frægasta í heimi er Laugavegurinn, Landmannalaugar Þórsmörk þar þetta 20 kilometrar á milli gisti Akkur það ekki gengið bara á einn veg úr landmannlegum í Þórsmörk vísu langsamlega flestir gera það en það var bara að regla og ég hef þá skoðun að það á að vera svo kallar upphafstími þú færð kaupir upphafstíma og það bara byrjað að labba þetta 7 á mótnana og svo næstu klukkan 8 og hvernig sem það og það má vera ákveðið margir í hópnum og þetta á að kosta því það verið að veita þessa þjónustu þetta mert gönguleið En svona þurfum við að gera á fleiri stöðum.
0: Og líka kannski á láglendi eins og að ganga á Þingvöll eða ganga í Skálholt. Eða.
1: Nákvæmlega.
0: Ég hef svolítið gert þetta hérna eins og ég gekk frá París til Bordeaux og þá gekk ég eftir svona gömlum slóðum.
1: Mm.
0: Og þetta náttúrulega dásamlegur ferðamáti, sko. Það svona,
1: Eitt svo besti. Svona
0: mannlegum skala og bæði ekki með sagan að þessi tilmanns og náttúran og En líka bara þessi manngerði í raunveruleiki sem að við búum í, hvaðan er raunverulega furðulegur, það sem að maður kemst til ekki fyrir. Að þú ert að labba og rekst svo inn í þorp sem maður kemst ekki inn í að því að eru hraðbrautir og stórmarkaði sem einhvern veginn afmarka alltaf.
1: Mm-hmm. Hugsa möguleik okkar í þessu.
0: Já.
1: Við erum ekki gera mikið í þessu.
0: Norðmenn voru að gera svona upp þegar ég var eitthvað að þvælist Noreg.
1: Já.
0: Það voru að gera Kongavegurinn heitir það sem eiginlega frá Oslo yfir í á Vesturlandið.
1: Þú getur gert þetta með Kongsvegin á Íslandi.
0: Já.
1: Það að segja Kristján 9. Fór á sínum tíma. Og við eigum, þú veist að það að gera það bara með marga aðra staði. Við getum gert þetta í sambandi við Íslendingasögurnar.
0: Menn gengur náttúrulega á Þingvöll, eða ríð á Þingvöll.
1: Já, já.
0: Og gengur þar eða þeir slóður eru allir til, hann getur að fara með þetta yfir álendið.
1: Já, já. Sér þið skaga fyrirðunum að labba sögustlóðir. Þetta er bara endalaust.
0: Við stefnum á þetta.
1: Já.
0: Það hérna, ef ykkur að lusta, þá þetta verkefnið.
1: Eitt af
0: þeim. Það gaman að fá því í spjallum um ferðamennsku og ímyllett.
1: Takk fyrir.
0: Takkilega. En við ætlum að sitta hérna áfram við Rauðavorðu, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkar og sjálf okkur. Næsti kaflur í Dörglublik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna. Nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltinn hafi mikið að gerast. Til að ræða þetta við með reyndasta blaðamanna, íþróttablaðamann landsins að ég held það Víði Sigurðsson. Velkomin.
4: Takk að við.
3: Já, það mikið að gerast fram á næstunni.
4: Já, já, það lífilegu tími að fara í hönd núna og
3: já.
4: þegar að hérna, HM byrjar á 15. skoldið.
3: Já.
4: Það bara samfellt í rúmar 5 vikur.
3: Já, og það hérna Mexíkó og Suður-Afríka þegar ég.
4: Jú, það er upphafsleikurinn sem að Mexíkó og Suður-Afríka, já. Hann á, ef ég maður rétt komað 7 á hérna 15. skoldið.
3: Já, Já, þetta eru fyrir fótboltadáendur, þá skiptir þetta miklu máli, þetta gaman að þessu.
4: Já, þetta
3: Kansk er ekki framan að sko en...
4: Þetta er ákveðið veistla á 4 ára fresti, þetta er svolítið öðruvísi núna og þú segir ekki framan af, það er nákvæmlega eins og þetta kannski verður, þetta verður svolítið öðruvísi núna því þetta er miklu stærri keppni.

0: hefur verið.
1: Já.
0: Og það 48 lið, voru 32 á þetta svakaleg fjölgun.
1: Já, alveg.
0: Og þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem er kannski ekkert rosalega hérna, spennandi, þannig séð.
1: Nei.
0: Verður það náttúrulega þegar líður á hana. En þarna þarna eru sko... Þannig að verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan
1: wow.
0: sem að snúast bara það að sikta út þau 32 lið sem halda áfram.
1: Já.
0: 16 lélegustu liðin fara heima og þá í raun finnst mér að keppni byrji 28. Júní. Þá verður búið að sikta út.
1: Er þetta eitthvað peninga er mannlega? Akkur gera þetta?
0: Já, já, þetta það náttúrulega pottjætt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri þetta bara hérna það meiri áhugi út
1: En hvernig var það þegar við fórum í lokakeppnina?
0: Það var bara venjuleg 32 liða.
1: Já, eða ekki?
0: Jú.
1: Já.
0: En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðs af fjölgun á HM því það alltaf verið að leiðrétta gamla svona van uppstillingu á keppninu þegar að Evrópa þjóðuna voru dominerandi
1: Já.
0: Og kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með
1: Já.
0: Þannig að
1: það er svo er náttúrulega Suður-Amerika hefur náttúrulega verið
0: Já, eftir þessu að fjölga uppið 32 sérstaklega þá eru alltaf 6 Suður-Amerika lið sem hafa verið inni og
1: Já.
0: Það var svona viklu eðlilegra núna setni árum
1: með stórstjörnur
0: já.
1: Og, en það ekkert svolítið núna Enginn, hvað, Brasilia, Argentina, hverjir eru svona?
0: Þú horfir á Brasilíu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid sem er svona þeirra stæðsta stjarna í dag og hérna. Argentina náttúrulega með Messi,
1: en það
0: er
1: ansan
0: að við erum eftir að sjá hvað hann gerir og hvernig þetta Argentínu lið spjara sig
1: Já.
0: Sem er náttúrulega sprungu gjörsanlega út í Katar fyrir 4 árum
1: Já. En hérna í Evrópu er það þá helst frakkar þjóðverjar
0: Já, við erum að tala spánverja frakkar
1: Spánverja
0: frakkar, englendingar þjóðverjar það eru kannski þessar 4 þjóðir Holland er að sjálfsögur sem að
1: góða minningar Holland kannski
0: Já, Holland lið sem að svona hefur alltaf burði til að ná langt, ég vantar svona herstumunin.
1: Já.
0: Svo kannski liðið sem hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf, það hefur verið Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf.
1: Já.
0: Núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum, en svo þegar maður fyrir að kíkja á það, þeir eru með hansi gott lið
1: Já.
0: Og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki mér en 2 ár.
1: Já.
0: Þannig að þeir, belgarnir gætu kannski komið pínlítið óvart núna.
1: Já, þú teljast þeir nú ekki meðal stórþjóða.
0: Nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfari svona 10-12 ár.
1: Já.
0: Þessi gull kynslu þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla sem að komu aldrei.
1: Já.
0: Það voru fá líð tíma eins vel mönnuð og belgiska líð.
1: Nei.
0: Þeir einhvern veginn klúruðu alltaf þegar Hólmið var komið.
1: Það er bara ekki
0: alltaf
1: nóg.
0: Nei, og svo getum við alltaf, það talaði um Argentínu og Brasilíu, en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt.
1: Já, já.
0: Svo Kólumbía sem að geti gert skemmtilega
1: hluti. Við vorum að tala saman hérna áður en við fórum hérna upptökkun og þá voru að tala um keppnina 1970 í Mexíkó Reykjavík 70 já 70
0: mm-hmm.
1: og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslóð ég bara fyllt sko og þá var ég að fara að halda með Brasilíu sko
0: já þarna svona fótboltinn að taka gríðalega stort stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og slíka útbreiðslu og þarna verður Pelé svona hann var búinn að vera stjarna í 12 ár
1: já.
0: Þetta er síðasta mótið hans
1: og
0: þarna virkilega sjá hann allir eða svona meir og minna með að hvernig þetta hafði verið áður sko 58, 62, 66 en þarna 70
1: en hann var lítið með 62 reyndar,
0: já, hann missir af talsvitað fyrir keppni hann slæri gegn 58, 17 ára en 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið
1: hann var ekki eina stjarn hann í liðinu sko,
0: alls ekki
1: alveg frábært lið
0: það var gríðalega velmannaður og með hann svona sem sem algjörlega líkilmann.
1: En það var hann gerður svona sendherra fótboltans bara þegar hann hætti og svona hann bara FIFA notaði hann.
0: Já, já, hann var náttúrulega að vara að ferðast út um allt.
1: Já, já, hann vann fyrir því.
0: Hann var bara gífulega minnst ekki kominga til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótboltans svona á heimsvísu.
1: Já, já, já, já. Hann var ekkert eins og Maradona, sko, ekkert engin vandræði, sko.
0: Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað þóð, en áttu það sameiginlegt að vera algjöru snillingar í fótbolta.
1: Já, já, en hérna, hvað þú helst í þessu?
0: Sko, ég eins og margir fleiri Íslendingar, maður einhvern veginn, maður alltaf að vonast eftir Englendingar náu loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hver skipti. Þeir eru alveg, sko, við megum ekki gleyma þeim, samt þessar upptalingu á liðum sem að gætu á góðum degi hérna unnið svona keppni því að sjálf þetta útsláttar keppni og þetta snýst að hitta á rétta leik og réttu tímum á þetta rétta mótherjanum enska liðið geysilega vel mannað og þeir geta unnið hverja sem er, hvena sem er þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til Englendinga
1: en er ekki markastan svona mestu höfverkur þar er ekki súperstjarni markinu
0: nei, en alltaf mér með reyndan markmann í Jordan Pickford og hann er svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað þú hefur hann en svo náttúrulega er maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka það er alltaf gaman þegar þeir ná langt
1: síðan þeir voru alveg frábæri sko.
0: já, þeir spila yfirlega hérna, skemmtilega fótbolta
1: ég er alltaf svo leiðinlega, ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar
0: já
1: ég er alltaf þegar er hérna Og þá fær maður oft sko augnablik til að svona vera mjög glaður eða ég ánáðu með...
0: Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá sakna þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið á HM svona innan gesalappa það komst ekki þetta sinn sko það Costa Rica ég er alltaf haldið svona þeir slóu náttúrulega gegn hérna var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla liði átta liða úrslit með markmannin hjá sem var svo
1: Real Madrid. Já.
0: Og
1: algjört ólíkt að tól.
0: Þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf hérna ég hef alltaf hérna einhver hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum. Og núna þegar sko Norður og Mið-Ameríka frekk fleiri þjóðir en nokkru sinni fyrir af því að mótið haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnum það. Þá kom bara lið eins og Haiti og Curaçao í staðinn.
1: Já.
0: Þannig að...
1: það er svona, til dæmis, ég var alltaf erfitt með að halda með þjóðverjum. Ég var þá bara í handbóltanum að ég er sko íslenski þjálfarar, sko, eitthvað svona, sem er, hérna, að sjá nefnir það, og hver sittur upp á slíð þarna, og allir sér ekki brjála að gera út allan heim að selja landslíðstreyjur.
0: Já, þetta er gríðarlegu business.
1: Varstu úti þegar að Ísland fór í
0: Ég var í Rússlandi 2018, já, ég var á öllum leikjum Íslands þar. Ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni. Og það var sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig það var eitthvað sem maður sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera að vera að fara á heimsmeistaramóti fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu.
1: Já, hugsaðu.
0: Það var bara eitthvað
1: annað, sko. Við hjónum vorum svolítið á Spáni tímabili og spilum mikið golf og söndum við Englendinga og það var alltaf þetta að Ísland hefði unnið England þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Þeir voru ekkit svona þeim fannst þetta svolítið sætt sko. Svona mikil baráta í liði og svona, viðst, það heillar sko.
0: Já, ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat að þennan hátt heillast af íslenska liðinu á þessum tíma fyrir úrslitin sko.
1: Það var þetta að segja að Íslendingar í heildina verið jafn margir og íbúið Coventry.
0: Já.
1: Það er fræg
0: samlíking.
1: Coventry.
0: Það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi.
1: Já. Þetta er hérna, mikil vista framöndan en byrja bara rólega segiru.
0: Já, já, það eru ekki margi leikir í þessari fyrstu umferð sem að heilla mig neitt sérstaklega og maður horfir á bara núna fyrstu umferðin sem við spiluðum fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margi leikir sem að maður mun hérna
1: bara,
0: nei og hérna já, alls ekki, maður finn alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með því það eru nú einhver spennandi leikir á nóttunni hún að framan af fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé þarna er hérna Brasilia Marokko hann á lögataskvöldi, Marokko er náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir framistöðuna síðast og þau mætast á hérna lögataskvöldið Holland og Japan þau mætast sem að verður mörg getur orðið áhugaveru leikur líka og svo England og Króatía þessir þrými minnir hans ég á 17. júni fyrsta leikur í þeim reyli þetta eru svona þessi þrý leiki sem ég hef pikkað út úr í fyrstu umferðinni það sem að hérna, þessi 48 lið það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona ég segi þessi þrýr og svo svona bara fylgismað með öðru og svona bara
1: en hérna daginn 16. júni þá stórleikur á Íslandi það Víkingur og KR
0: Það Víkingur Káir. Þetta sami dagur og Ísland mætti Argentínu í HM í Rússlandi 16. júní.
1: Nú það?
0: já. Sama dagsetningin. Jú, Víkingur Káir, hann
1: hann er næsta þriðjudagskvöld.
0: Já.
1: Og skemmtileg lið.
0: Já, þetta búið að vera þau lið sem að hafa virkilega bara verið sýnt bara liggur við 100% framistöðu það sem af er.
1: Já.
0: Og það verður gríðarlega áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig hérna, sjá hvernig káringar munu spila í Fossvoginum og hvernig víkingum mun ganga að eiga við þetta þennan fótbolta sem káringar spila
1: En fyrirfram undum við nú veði á víking
0: Þeir alltaf líklegri í svona og en við sáum til dæmis þegar að eina tapið á káringum á móti breiðabliki að hérna, en ok, það bara Þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapi kom þá var það 6-3 ok það er svona fórtunna sem færa með því að spila á þennan hátt ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0
1: já
0: það alveg hreina línur
1: það mikill munur á því
0: já og,
1: en samt 6 mörk eru alveg klás
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það finnst okkur káir um allana.
0: En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur, þá svona breytist það nú aðeins, sko.
1: Já, og hér er þetta alls skemmtilega líka, sko.
0: Já, það nú það sem bara eiginlega skemmtilegt við þetta Íslandsmót fram, að það sem hinga til allavega, það hefur verið skora mun meira mörkum heldur en undanferð, og ekkert bara í þessum leikjum við erum að horfa á bara ótrúlega markaleiki hjá öðru liðum.
1: Miðað við stöðuna eins og núna þá það að mínu viti káur og fram sem að er svona með jákvæðastu framistöðina með að við reknum var með
0: Já, og fram hefur komið mjög skemmtilega orðinsmjör, það var svona við varum svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áfram að ná að vera í top 6 en hérna þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og ná þarna einhverju 5 stiga forskoti á Breiðablik og Val svona forskoti reynda fljótt að fara með tapa leik en eftir sem áður þetta og þeir skora mörk þeir eru búin að skora einhver 25 mörk þannig að
1: Kenny
0: er búin að vera frábær hann verður bara betri með aldrinum
1: hann er sko varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu.
0: Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny að spila á vellinum, hann er allstaðar.
1: Já.
0: Hann er kannski stillt upp í sem varnamann eða bakverði og hann er mættur hinn í teig bara liggur við þegar honum sýnist og hann er alveg ótrúlega yfirferð og útsjóna sem ég.
1: Hann og Rúna Fjálfari hafa svo sem móttu langt samstarf, sko.
0: Já.
1: Hann kannski nær rúnar því best út úr honum núna.
0: Það sýnist mér hann allavega er að blómstra sem aldrei fyrr og
1: hlýtur svo mjög gaman hjá þeim en svo KR það náttúrulega hérna þeir björgu sér frá falli í síðasta leik á síðasta móti í fyrra
0: já og nú er bara búið að stíga
1: en núna er bara
0: stórt skref
1: deildinni
0: þetta er magnað
1: Og mjög finnst það og hérna hættir hann Aron Aron Sigurðsson.
0: Já já.
1: Hann er hérna með glanstíma í Bill.
0: Já já, hann er sennilega búinn að vera besti leikmaður deildarinnar hingað til.
1: Já.
0: Sennilega
1: hann ekkert valinn í landsliði.
0: Sennilega nei, hann svona Arnar hlýtur nú að vera með hann á blaði hérna hjá sér mjög nálægt í að vera inn í.
1: Já já.
0: Eins og staðan en.
1: Já já.
0: Það náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum Já. Þannig eru margir okkar bestu leikmönnum að spila það í hans stöðum, þannig að það er alveg skiljanlegt.
1: Já, já.
0: En það er gott að sjá það að leikmönn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landsliðsþjálfarann að
1: hérna
0: gera tilkall til að komast í liðið og það er bara frábært.
1: Já, já, já, þetta óvenju stór hópur sem vegum að frambærilegu mönnum.
0: Já, já.
1: En eitt, sástu í sjónvarpinu hérna Ísland og Úkraínu í kvennaboltanum.
0: Já.
1: Þetta fannst mér leiðinlegur leikur. Ég hérna, sko, ég horf á kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og svona frekka jákvæður, en þarna fannst mér bara þetta vera leiðinlegur leikur.
0: Já, ég það var svolítið, þetta var svona markaðist af taugaspennu. Það var svona ekta taugaspennu leikur, Úkraína varð að vinna og íslenskalið þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum það gekk út á það og þannig leikir eins og bara við vitum, þeir verða oft ekkert mikið fyrir augað þetta var svolítið öðruvísi leikur má segja að svolítið öðruvísi að sjá íslenskalið þegar Sveindís ekki með en hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikmann en að tel mig Karin Pálmadóttir sem skoraði þarna sigur markið að hún hérna að slá í gegn í Svíþjóð og að slá í gegn í landsliðinu og er opbóðslega fljótt og skemmtileg og hún bara hún háfætt skreflöng tekur alveg
1: skora marki
0: hún stakk sér skemmtilega inn fyrir þetta
1: og gott vald á boltanum í upplifinu
0: sko. Þannig erum við eignast bara gríðarlega spennandi leikmann
1: já, já, já
0: og það verður bara
1: ég er alveg samanlega sko, það margt gott við liði og til þess að glóti perla það fyrirliðin bara frábær leikmaður
0: já, ég vissi á að bara hún sem stoppar nánast hver einu sem skotilraun hjá Úkraínu í þannig leik hún bara mætt á staðinn og það skotið í hana
1: var ekki við hverja voru að spila á Lögudalsvellinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar
0: Það var Þýskalandsleikur, ég var það ekki fyrir tveim árum.
1: Já.
0: Þegar það unnu Þýskaland.
1: Já, já,
0: já. Já, það svona eitthvað ævintýralegasta björgun sem maður hefur séð í landsleik.
1: Já, já.
0: Það búið að spila það aftur og aftur.
1: Já, já.
0: En það eiga náttúrulega gríðarlega erfið að leika annað kvöldamóti heimsvesturum Spánar.
1: Já, það voru á hans
0: það. Er, já, já. Ég, og sem betur fyrir að það eru ekkert undir, það eru búin að ná sínu markmiði, það eru komnar í umspil nummer eitt sem var markmiðið. Það var að vera fyrir ofan Úkraín og komast í betra umspilið.
1: Já.
0: Þar með eru mögulegur á að komast á HM á næsta ári miklu, miklu meiri. Þannig að þá forðast þær að mæta bestu þjóðunum í seinni umferð umspilsins eða komast gegn það fyrir. Þannig að hérna, þær eru búin að gera það og hún þurfaði bara að njóta þess að spila á móti Spánverjum að svo miklu leitt sem hægt að njóta þess því að Spánmenn verða með boltan í 85 mínútur að 90 þetta er besta landslið heims er ótrúlega
1: það hlýtur að vera gaman
0: já, já
1: að sko, sko þurfa ekkert enn til að sigurinn geta bara farið afslappaðar inn í leik gegn besta liði heimi.
0: Já, já. Þær þurfa bara verjast og síðan bara nýta þau í tækifæri þessi sem þau fá því að þau munu fá sjensa.
1: Já, já.
0: Þurfa þá að nýta þá. En það ekkit grín að spila mútið spænska liði sem var að vinna England núna 4-0 sko. Spánn og England eru tvö bestu liðin í Evrópu.
1: Já, já, já.
0: Og England átti ekki sjensa í þessu.
1: Já, já. Sjensa það má bara fara þessi spólu.
0: Já, þeir síðustu leikindi hjá Spán í riðlunum, það var 5-0 móti Úkraínu, 4-0 móti Englandi.
1: Já, já.
0: Þannig að
1: ég held að hérna Hemmi heitin Gunn hafi ekkit verið að vitleysast með það, þannig að hann sagði mér svo ofta neynu sinni, að hérna hann er eini sem meittist í fyrsta kvennalandsleiknum.
0: Já, ok.
1: Vissar þetta?
0: Komdu með það.
1: Já, sko, hann og Hensson Þeir setti sér það að fara á kvennalandsleikina og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku við andlit og hemma gull sem nefbrotnaði
0: Nei, þetta var ég ekki búin að heyra
1: Hann búin að segja, já, hann sagði mér svo sögu oftar en einu sinni og það hafði mjög gaman að þessu Aldrei meðist í landsleik nema sem áhorfandi fyrst að hvernig að landsleiknum
0: En við skemmsir við þessu
1: Það það margt brist sko í þessu þetta eru frábæra fyrirmyndi sem stelpur hafa
0: Já, já, og það er bara gaman að því að og sérstaklega einmitt þær geta bara hort á íslensku landsleikskólunar og mætt á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndina sínar
1: Já, sjáum líka þetta bara svo fallega myndir frá hérna Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim
0: Já, já
1: Þetta svo flott mann fer í hauka þó sé í næst efstu deild sko.
0: Já já, þetta velgerst að sögur að gera að slútta ferlinu svona.
1: Já, bara það sem maður byrjaði.
0: Þetta sló hún í gegn 16 ára.
1: Já.
0: Hún að vera núna einhver 16 ára í atvinnumennsku bara með magnaðasta feril sem að íslenska knattspyrnukona hefur átt.
1: Já.
0: Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næst efstu deild.
1: Já, það geggja sko. Nú 35 ára, núna á bíl í topp formi, sko.
0: Já, já, Sara alltaf í formi og opaslega kröfu verða á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta haukalið yfir þröskulda í þegar hún byrja að spila með þeim í sumar og þeim munu njóta þess að hafa hana með sér þetta.
1: Já, það heldur engin sko sér góðum svona lengi nema vera með sko takið alvegla
0: já, já, já, þetta er
1: hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt
0: þetta er gríðalegur ægi sem að fylgja þessu og Sara akkurat eina þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga
1: já
0: hún búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk í trekk með sínum félagsliðum og hérna spila til rústilta í meistaradeildinni og allt þetta þannig að hún er það er magnað fyrir þessar ungu stelpur í haukum að fá hana sem samherja
1: Já, það lítur að sko alveg bara tillökunni á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni
0: Já, já
1: Þetta er fyrst minni en þetta er svona jákvæð sem að gerast og fyrir hérna hvernig fótboltann og sem að fínt sko, mjög gott sko.
0: Já, já, já
1: og mér þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu það ekki bara Breiðablik og Valur
0: Nei, nei, nú þetta Breiðablik þá þróttur virðist vera sem stefnir í að séu bestu liðin þar þau voru þremur efstu fyrra og ég ætla þróttur og F og þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna setni luta mótsins sérstaklega F á svona eins og staðinu núna og þróttur með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir að sem átsvöldi inni
1: Það eina félagi sem að ég hef keft fyrir, sko, það er þróttur. Já, bæði fótbolta og handbolta.
0: Já, káringurinn sjálfur.
1: Já, já, já, við byggum í ljósheimum og það var beint við, sko.
0: Já, já, eðlilega.
1: Já, já. Við fannst það bara virkilega gaman, sko.
0: Já, já, það er mikið að gerast í þrótti núna.
1: Já, já, loksins.
0: Bæði, þeir eru núna efstir í fyrstildinni, kalla, og eru í baróttuðum verða ættu að vera bara áttum Íslandsmeistaratitil til kvenna, þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðanum.
1: Já, já, já, já, og völlur mikið notaður, það er búið að spila landsleiki núna, ekki í vetur, ekki hvernig að landsleiki?
0: Jú, jú, hvernig að landsleiki spila þarna í síðasta vetur og meðan var verið að síðasta vor og meðan var verið að bíða eftir Laugardalsvellinu.
1: Já, já, já.
0: Þannig að það er mikið.
1: En hérna, þú sagðir á hana að hérna, Aron í Káru væri henni búin að vera sem bestu leikmannunum en hvernig með Gylfa?
0: Gylfa búin að vera mjög góður með Víkingi og það líka bara svo gaman að sjá hvað Gylfi í óbáslega góðu líkamlegu formi hann það bara eins og hann sé að taka skrefin núna að vera yngri með hverju árinu að þú haldið það hann að komin á þennan aldur og spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum kringum sig að gera þetta og gera þetta og hlaupa þangað en það hann sem að ef að boltinn tapast einhvers staðar við vítateig þá sérðu hann á fleigi ferð aftur að eigin vítateig til að sækja boltan aftur og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæs ekki nös og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og nú hann akkurat í landsliðinu fyrir leikin gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt þar sem að Ísland mætir heimsmeisturunum.
1: Já, já, já, já.
0: Þetta nú skemmtilegt að við erum fara að mæta heimsmeisturum annað kvöld, bæði kalla og kvennalandslið.
1: Já, segðu það einmitt.
0: Það sko, náttúrulega verið einstakt.
1: Já, já, já, þetta einstakt.
0: Kvennalandslið klukkan 7 á Laugardalsvellinu og svo klukkan 1 um nóttina, þá Argentína Ísland. Já,
1: já. En vonbrigðin, til dæmis í kallaboltanum hérna heima, það Stjarnan eða eitthvað?